0: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for, for at udøve den klasseledelse, som de står med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
2: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: Anden dagen på Republikanernes partikonvent i Dallas er i fuld gang. Og der er mange prominente navne, der skal på talerstolen i løbet af natten. Det siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det skal blandt andre vicepræsident J.D. Vance, det skal Robert F. Kennedy, det skal Donald Trump Jr., altså præsidentens søn, og så som fru Signe Pølseinde, så skal præsidenten også selv sige noget.
1: Præsidenten var der også på talerstolen i går, hvor han blandt andet lovede alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved midtvejsvalget den 3. november. Og der er især flere detaljer om den udmelding, som USA-korrespondenten vil lytte særligt efter, når Trump igen indtager scenen her i de tidlige morgentimer dansk tid.
3: Og så vil jeg jo også særligt holde øje med, om der bliver sagt bare noget om, hvor de her mange millioner dollar, de skal komme fra. Så det bliver en aften, hvor der helt sikkert både er følelser, der er begejstring, og det er jo det, de forsøger at skabe for at få så mange republikanere til at stemme til midtvejsvalget om bare få måneder.
1: Mindst 5 personer har mistet livet, og knap 70 er såret efter et russisk angreb mod storcenter i Ukraine. Angrebet ramte byen Pavlograd torsdag ved højlys dag, det oplyser Ukraines indrigsminister Ivan Vyhevski på Telegram. Ukraines udenrigsminister Andrei Syrba kalder angrebet for bevidst terror mod civile. Rusland afviser dog at gå efter civile mål bevidst. Samtidig melder russiske embedsmænd, at et ukrainsk droneangreb på den anden side af grænsen har dræbt mindst 1 person, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed en vejrudsigt. Nattens vejr ser skyet ud med stedvise byer i Jylland og temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. Fredagen ser også skyet ud med regn og byer fra vest.

0: Solvej Driskold, Emilia Ples, Linus Thomsen, Andreas Nikkelsen og Elliot Bassett. Kæmpe velkommen til K-Live.
1: Tak.
2: Tak.
1: Ja.
0: I er alle 5 skoleelever, 13-15 år er I, og den næste time skal I sammen med en række eksperter hjælpe os med at svare på dagens helt store spørgsmål, som er: hvordan får vi danske børn til at læse bedre? Der er pressemøde i statsministeriet lige nu. Mette Frederiksen har lige sagt, at alle mobiltelefoner skal blive forbudt. Der er kæmpe forældremøde i Herlev i aften. Der er så mange mennesker, der gerne vil byde ind med råd til, hvordan vi næste gang, der er PISA-undersøgelser i læsning, får nogle bedre resultater, end vi gjorde i mandags, som er de værste tal målt nogensinde. I dagens K-Live samler vi de bedste idéer, og så lader vi jer 5 teenagere vurdere dem undervejs. Jeg kunne godt tænke mig bare en hurtig runde med jer. Det bedste råd til jeres jævnaldrende om at komme i gang med at læse mere.
1: Yes, jeg vil sige, at man skal først finde en genre, man interesserer sig for. Altså hvis du for eksempel godt kan lide at se Star Wars, så vil det være godt at finde en bog med noget science fiction. Ja, så det vil jeg synes, det vil være mit bedste råd.
0: Siger Emilia Ples, Solvej Driskold.
3: Jeg vil sige, at det for dem, der er svært at begynde at læse, er det en god idé at starte med lydbøger, fordi det er mere overskueligt og en nemmere måde at komme ind i bogen på.
0: Andreas Nikkelsen.
2: Jeg vil sige, at siden man allerede ser mange bøger blive filmatiseret, så i stedet for bare at se filmen, så også læse bogen først, før man ser filmen.
0: Elliot Bassett.
4: Jeg vil sige, at man skal starte med at læse få sider hver dag, og langsomt bygge op på det at læse mere og mere sider. Og jeg synes, det er meget mere overskueligt end at starte med at læse 20 sider, for eksempel.
0: Linus Thomsen.
5: Jeg er også meget enig med Emilia, fordi at, jeg synes også, hvis der er en emne, der interesserer en, så er det, man ligesom kan starte med bøger, der har det emne.
0: Meget mere fra jer i løbet af den næste time her i K-Live, når vi skal have fundet en løsning på det her PISA-problem. Undervejs frem til kl. 16 skal vi også forbi kulturens betydning for Sverige, der er valg i weekenden. Vi skal også i biografen og se Pressure, der handler om en meteorologs rolle under 2. verdenskrig. Velkommen til, jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til sikke en masse gæster, jeg har i studiet. Nu skal jeg bare lige fortænde alle jeres mikrofoner. Lis Pøhler.
6: Tak for det.
0: Læsekonsulent, tidligere lærer, chefredaktør af bladet Læsepædagogen, som formidler viden om læsning til lærere. Sabine Lemire, velkommen til dig også.
7: Tak.
0: Forfatter til mange børnebøger. Solgt over 100.000 eksemplarer, blandt andet Mira-serien, som også er blevet filmatiseret. Hørte vi lige et råd her. Husk at læse bogen. Før du ser filmen. Ja. Der er jo så pressemøde lige nu i statsministeriet, Lis Pøhler. Hvis du stod ved siden af Mette Frederiksen, som lige har sagt, forbyde alle mobiltelefoner, hvad vil du så sige?
6: Så vil jeg sige, det var en dårlig idé. Så vil jeg sige, prøv at tænke noget konstruktivt, i stedet for mobiltelefonerne er en del af vores liv. Så de skal jo være der et sted, vi skal jo lære at bruge dem ordentligt, også i undervisningen. Men vi skal jo lære at bruge mobiltelefonerne til det, mobiltelefonerne skal bruges til, og så skal vi også lære at læse.
0: Så det er nok, men Frederiksen er nok meget glad for, at du ikke stod ved siden af hende lige nu og skød det forslag ned. Men hvad vil du selv sige så, Lis Pøhler? Hvad skal vi gøre?
6: Jeg vil sige, at vi skal vide, at læsproblemet er ikke skolens problem alene. Det er et samfundsproblem. Det er faktisk et verdensproblem, kunne vi høre nu. Og så vil jeg sige, at vi skal være bevidste om, at læsningen har dybe rødder ned i sproget, så vi skal arbejde rigtig meget med sproget, gøre børnene dygtige og glade for at bruge sproget, både talesprog og skriftsprog, og lære at kommunikere godt. Børn, de skal både gribes og begribes, for de er helt små.
0: Gribes og begribes. Mm. Sabine Lemire, hvad vil du sige?
8: Jamen, jeg vil sige, at det med telefonerne er jeg delvis enig i. Jeg er enig i, at det er et problem, at vi i dag for eksempel ofte ikke har papiraviser liggende på bordet derhjemme, og vi har heller ikke fysiske bøger, så de kan jo ikke følge med i, hvad vi som forældre viser. Vi sidder måske bare og kigger ned i en telefon, og det kan være, at vi læser en bog, det kan være, at vi læser en avis, men så kan de jo lige så godt tage deres telefon og være på TikTok eller noget andet. Og jeg tænker, at det er jo vejen frem, at man har rum med bøger, og man viser som forældre og voksen, at det er hyggeligt og sjovt, og at man forhåbentlig også får nogle stunder sammen, hvor man læser.
0: Mm. Lis Pøhler, prøv at sige noget mere om, hvordan man bygger lysten til at læse selv.
6: Ja, yeah. Jeg tror, man først og fremmest bygger lysten hos børnene ved at, som voksen at være læsende. Og skrivende, ikke mindst. Så både læse og skrive hele tiden. Sørg for, at der er masser af bøger i hjemmet, i daginstitutionen, på skolerne, og der er nogen til at formidle de her bøger.
0: Er der ikke det i dag?
6: Ej, altså, jeg er lidt ældre end dem herovre. Altså, jeg var jo med i digitaliseringsbølgen og så, hvor mange bøger, der blev smidt ud på skolerne, dengang vi det hele skulle digitaliseres, så der er smidt rigtig mange bøger ud, og jeg ved, når jeg snakker med lærere, at de har et meget begrænset antal bøger, de kan vælge imellem, når de gerne vil tilrettelægge deres undervisning. Og de kan ikke lige gøre det sådan lige fra den ene dag til den anden. Det skal planlægges måske et år eller halvanden ud i fremtiden.
0: Så det er vigtigt, at de står der, de fysiske bøger. Vi kan bare lige spørge Solvej Driskold, Emilia Ples, altså, er der bøger på jeres skole?
1: Altså, vi har et skolebibliotek, men det har vi faktisk ikke besøgt, siden vi har været i grundskolen, så det er faktisk, det ser jeg også som et problem. Altså, vi får bare ikke adgang til bøger.
0: Hvorfor har I ikke besøgt det?
1: Jeg tror lige, at der var ikke tid. Vi har 8 timer skole, og folk er bare trætte, og lærerne gider nok heller ikke at slæbe hele klassen over til biblioteket, hvis ingen gider at læse. Så, ja.
3: Altså, over i den bygning, hvor de store er nu, der er kun et bog med meget få bøger i, altså. Og jeg kan huske, at i de mindre klasser, så havde vi en time, hvor vi gik over i biblioteket og læste. Eller måske endda 2 timer om ugen, hvor man bare lånte bøger og læste. Og det har vi bare slet ikke længere.
0: Så Lisbøller, det virker som om, du rammer noget der.
6: Men inden den store reform der i 2014, der havde vi jo noget, der hed skolebibliotekar. Så det var bibliotekerne bemandet, og nogen havde til opgave at formidle bøgerne til børnene. Så blev det bibliotekaren blev afskaffet, og bibliotekerne blev kaldt om til pædagogiske læringscentre, og der var ikke åbent. Altså, så da jeg var lærer, der kunne jeg jo sende mine børn, eller elever hedder det jo, eleverne ned i på skolebiblioteket og hente nogle bøger, når de mangler noget, vi skal lave noget om dinosaurer. Kan du ikke lige gå ned og så spørge, så er Hanne, hun er nede på biblioteket, spørg hende om hjælp. Så der er jo rigtig meget, der er gået tabt ved det.
0: Ja, i dag bliver man sendt på nettet i stedet for.
6: Ja.
0: Mm. Sabine Lemire, du ved jo om noget om, hvordan man skriver en god bog, så. For det er vel trods alt ikke ligegyldigt, hvad det er for en bog, man henter ned fra hylden.
1: Nej.
0: Hvad er en god bog til børn? Kan man overhovedet sige noget generelt om det?
8: Nej, det kan man ikke. Og jeg synes, de unge mennesker sagde det jo ret fint, for de sagde, at man skal starte med at finde ud af, hvilke genre interesserer en. Og jeg tror faktisk, en del af problemet kunne findes der, at hvis man ikke læser i hjemmene og kommer over i en klasse, hvor at der er en masse fællesbøger, der skal læses, og man ikke har nået den der følelse af at være blevet læser, før man bliver præsenteret for bøger i skolen, så er det op ad bakke. Fordi det der med at være læser, det går jo ud på, at man har siddet med en bog, og man har haft oplevelsen af, at det blev magisk, og man forsvandt ind i det, og man havde ikke lyst til, at den skulle slutte. Og man havde en længsel efter at komme ind i en ny bog, hvor man fik samme følelse. Og jeg tror, det helt afgørende er, at børn får den der oplevelse, og så kan vi stille og roligt bygge oven på det. Og så kan man jo arbejde med værker, der måske ligger længere væk fra det, de selv relaterer til, eller noget, de selv vil have pillet ned af hylden. Men altså, nu læste jeg den anden dag, at der var en lærer, der var overrasket over, at barndommens gade ikke rigtig gik i hendes udskolingsklasser.
0: Tove Ditlevsens barndommens gade.
8: Og som jeg, det er ingen kritik. Jeg synes, det er en fantastisk bog og en klassiker, og alt det her, og vores unge skal læse den slags. Men der er en vej derhen, og jeg synes, det er synd, hvis man møder litteratur for første gang, hvor man sidder og tænker, det her, det forstår jeg ikke, og jeg synes, det er kompliceret at være i det.
0: Barndommens gade, drenge, har I læst den?
2: Nej, jeg har været med til at høre sang og synge den, men jeg har ikke læst bogen.
0: Nej. Hvad med jer?
1: Nej, Linus, heller ikke mig.
0: Pia, nej.
1: Nej.
0: Andreas Nikkelsen, hvad læser du?
2: Lige nu er jeg i gang med en bog, den hedder Trilogien om Tue. Den er skrevet af Thomas Korsgaard, og det er så 3 bøger, som er samlet i en. Den har jeg fået af min mor til at læse.
0: Og når du får bøger af din mor, så sætter du dig ind på de værelser og begynder at læse dem?
2: Ah. jeg er begyndt at læse den, og jeg synes, den er meget god.
0: Okay.
2: Det er ikke sådan en historie, som har et mål i slutningen, men det er sådan hver kapitel. Det er sådan en oplevelse fra Tues liv, som jeg også synes er meget interessant.
0: Hvad giver det dig at have læst sådan en?
2: Det giver mig lidt virkelighedssans, hvis man kan kalde det, fordi det er jo hans liv, som jeg nu hører om. Så det synes jeg er meget sjovt.
0: Elliot Besset, hvad læser du for tiden, hvis du læser noget?
4: Lige nu læser jeg Pragtfuld Pragtbud. Vi har fået det af vores lærer. Hun giver os de her bøger, som vi læser, som vi starter i starten af måneden, og så er vi færdige.
0: Så har I en måned til at læse en bog?
4: Ja.
0: Og det skal I?
4: Ja, så det er lidt ligesom en pligt, lidt ligesom en lektie, at vi skal lave det.
0: Ja, og er det ikke netop det, man skulle prøve at undgå?
4: Ja, det synes jeg. Jeg synes, når det føles som en lektie, så får du ikke det der glade med at læse det.
0: Så hvordan har du det med Pragtfuld?
4: Så jeg er ikke nået så langt endnu, men jeg synes, at det er god. Men
0: ja. Linus Thomsen, hvad læser du?
5: Lige nu læser jeg Lad os mødes på midten af Martin Lidegaard. Jeg er relativt politisk orienteret, så derfor
0: det skal jeg da love for. Ja, kan du godt lide den?
5: Ja, jeg synes, det er meget spændende at høre forskellige forslag til, hvordan man kan gøre forskellige ting. Ja, og så har jeg også læst for eksempel Nordisk Socialisme af Peter Dragsted, så jeg synes, det er meget spændende at læse politiske bøger.
0: Men I har dog, nu har vi så fem unge mennesker i studiet, som alle sammen læser, det kan jeg godt høre. Så på den måde er jo lidt det modsatte af det, som vi står og siger, unge læser dårligere og dårligere. Men I siger alligevel, I kan godt genkende det, i hvert fald hos kammerater, nogle gange hos jer selv også, at man ikke har lyst til at læse. Hvad er det, der sker hos jer selv eller hos jeres kammerater?
5: Altså, det er også fordi, at når der ikke er lektier for, at man har den her fritid, bliver det ofte en prioritet at være sammen med sine venner. Og når man ikke er sammen med sine venner, bliver det meget nemmere at bare tage sin telefon frem og kigge på ting derhjemme. Og derfor bliver det sådan, det der er andre ting, der er mere overskuelige, end at sætte sig ned, tage en te frem og begynde at læse.
0: Lis Pøhler, jeg ved, du mener, at når PISA måler den her... altså, vi får ikke så mange point, de danske unge får.
6: Nej, det gør vi.
0: Vi har aldrig haft så få point. At det er blandt andet også, fordi vi måler læsehastighed på en lidt, en lidt dum måde, måske.
6: Jeg ved ikke, om vi måler det på en dum måde. Det er godt nok til at måle med. Men hvis konsekvensen er, at vi så siger, jamen, en af grundene til, at vi ligger lavt, er jo, at eleverne læser langsomt, så skal vi til at læse læsetræning og læsehastighedstræning i klasserne, så går det jo galt.
0: Hvorfor vil det gå galt så?
6: Fordi det er jo ikke en teknisk færdighed, vi skal opnå. Vi får opnå højere læsehastighed, hvis vi læser mere. Ligesom, altså læsning er en muskel. Altså, så ligesom hvis jeg skal ud og løbe, jo mere jeg løber, jo hurtigere løber jeg, har jeg fået at vide. Så jeg skal jo træne min muskel, det skal læsemusklerne skal også træne. Så jeg synes, Elliot, du havde fat i noget rigtig vigtigt i starten, hvor du sagde det der med, at man skulle starte med noget småt, og så gå videre, fordi jeg synes, man skal jo starte med det, der motiverer, det man gider, og det man har lyst til, det man kan overskue. Og så kan man godt ende med barndomsskade. Jeg synes ikke, det gør noget, man læser barndomsskade. Man skal bare være en voksen, der formidler den for en. Jeg skal ikke sætte Elliot eller nogen af jer andre til at læse den fra... og så bare sige, om en måned, så snakker vi om det, fordi det er for svært. Så vi skal have noget til at få gang i det, og vi skal have noget, der motiverer os. Og jo mere vi læser, jo hurtigere læser vi.
0: Sabine Lemire, hvad hører du fra dine unge læsere, når du møder dem? Hvorfor læser de, og hvad kan vi lære af dem?
8: Altså, det jeg hører i forhold til Mira-bøgerne, som ofte er det, de kommer og fortæller mig om, selvfølgelig, det er, at de relaterer. De synes, at det ligger tæt på det, de selv oplever, så de føler sig set i bøgerne. Og så tænker jeg, at det giver et fællesskab. Altså, der er sket det med Mira-bøgerne, at det er blevet noget, som man læser sammen med sine forældre. Der er rigtig mange voksne læsere også. Og det er, fordi det er beskrivende for, altså på familielivet. Så på den måde, så kan bogen jo blive noget, der gør, at man kan tale om ting, der kunne være svært, men hvor man taler igennem en bog, frem for at være i sådan 100% søgelyset selv, så er det noget, man griner af, der ligger herovre i en af Mira-bøgerne.
0: Men så, ja.
8: Jeg var faktisk meget opmærksom på i starten, at det her med, at jeg jo også har børn, der bruger skærm rigtig meget, og da vi skulle starte Mira-serien op, så kunne jeg se, at mine piger på det tidspunkt så rigtig mange amerikanske tv-serier. Og det synes jeg var super irriterende, og forstod faktisk ikke, hvad det var, de så af kvaliteter i de her serier. Og så i stedet for bare at have det, så satte jeg mig ned med dem og kiggede lidt på det, og kunne se, at der var noget med tempoet, der var interessant. Altså, der var noget med, at følelserne kom ret hurtigt. Enten var der noget, der var rørende, eller også var der noget, der var sødt. Og så tænkte jeg, eller noget, man grinede af. Og så tænkte jeg, det her, det skal med ind i bøgerne. Det der tempo, det kan man jo godt få med ind i bøgerne. Fordi vi må huske på, at der er meget tempo i den underholdning, som unge får i dag. Så bøgerne har jo den udfordring, at det går lidt langsommere. Men man kan Ja.
0: Der nikkes af de unge teenager i studiet. Er tempo vigtigt, at man kommer i gang med det samme, når I skal vælge en bog?
1: Altså, man kan selvfølgelig godt sige, altså hvis det er det, du leder efter i en bog eller en serie, men jeg tænker også, at nogle folk også gerne vil have bøger, som bare... Eller som en serie, som for eksempel Gilmore Girls, jeg ved ikke, om I kender det. Det er en meget afslappende serie, så der er ikke så meget tempo på det. Mm. Og det kan jo stadigvæk godt være en god bog eller en god serie uden tempo. Men man kan i hvert fald godt genkende i mange af serierne, især fra Amerika, at der er meget drama, og det går meget hurtigt. Så ja.
0: Mm. Mm. Lad os lige bare til sidst tage en enkel hurtig runde, hvor I nævner en ting, som man burde gøre, i stedet for at forbyde mobiltelefoner. Lise Pøhler?
6: En ting... Jeg synes, man skal afsætte tid til at læse i skolen. Det tager tid, om vi skal læse med bogstaver. Vi skal ikke kun se film, vi skal ikke kun lytte. Vi skal også læse bogstaverne.
0: Sabine Lemire?
8: Altså, vi kan godt lide at opleve kulturelle ting sammen. Vi kan for det meste godt lide at gå i biografen sammen, se en serie, se et kunstmuseum, hvad vi gør, gå i teatret. Vi skal også læse sammen. Vi skal huske, at det ikke er noget, hvor man kun sidder alene, men det kan være oplevelser, man har sammen, fordi man sidder sammen og gør det, man diskuterer det, man læser i fysiske bøger, fordi så er bøgerne med i rummet.
0: Linus Thomsen, I rynkede alle sammen på næsen af Mette Frederiksens forbyd mobiltelefoner. Hvad så du helst, da man gjorde i stedet så?
5: At især, ligesom lige sagde, at I for eksempel i skolen, at man lægger 20 minutter af hver uge, sådan en læsetime, så man læser sammen. Og også, at det bliver mere normalt derhjemme i familierne, at alle læser sammen. Det bliver ikke lige så attraktivt at læse alene, når man kan se sine forældre kigge på telefon. Så hvis alle nu sætter lige en time af, hvis man læser sammen, så bliver det meget mere attraktivt og meget sjovere at læse.
0: Elliot?
4: Så ja, jeg vil sige, at jeg synes ikke, at mobilet er problemet. Mm. Men jeg synes, at elever skal opmuntres til at læse mere af skolen, og at de skal gives bøger, som de kan vælge imellem.
0: Mm. Andreas?
2: Ja, jeg synes også det her med, at de skal kunne vælge imellem bøger, som Liz sagde før, at bibliotekerne, de skal også tilbage, fordi bibliotekarer, de, jeg kan huske, da vi stadig gik på biblioteket, der hjalp de rigtig meget med at finde bøger. Så det var meget fedt, også med bøger, man kunne lide.
0: Emilia Plæs?
1: Ja, altså jeg tænker måske også bare en udflugt med klassen til et bibliotek, kan også godt være noget sådan lidt af en oplevelse.
0: Solvejt Rieskold?
3: Ja, som nogle andre allerede har sagt, jeg synes, det er bedre, hvis alle, altså hvis man kunne vælge en bog og læse i klassen, altså selv, i stedet for at lærerne vælger det. Fordi tit føles det bare mere som en pligt, eller noget, man selv har lyst til at gøre.
0: Således 7 friske input fra jer alle sammen. Tusind tak for det, og fordi I kom alle sammen. Solvej, Emilia, Linus, Andreas og Elliot, I bliver lige hængende og kommenterer de næste gæster. Vi fortsætter vores dækning af PISA-undersøgelsen. I løbet af den næste time sid her. Lis Pøhler, tak fordi du kom.
6: Tak fordi jeg blev inviteret.
0: Læsekonsulent, tidligere lærer, chefredaktør af bladet Læsepædagogen, og Sabine Lemire, forfatter til børnebøger, blandt andet Mia-serien. Også tak til dig.
8: Tak.
0: Så den blev klokken 21 minutter over 3. Vi skal en tur til Sverige. De svenske vælgere og politikere har sommerfugl i maven lige omkring nu. Der er folketingsvalg, riksdagsvalg, som det hedder i Sverige, nu på søndag, og intet er sikkert. Johan Warning Bentsen, velkommen til.
7: Mange tak.
0: Du er Norden-korrespondent for Kristi Dagblad. Du går du rundt i Stockholms gader?
7: Jeg sidder på et hotelværelse, men jeg har lige gået rundt i Stockholms gader.
0: Det er det tætteste, man kan være på det. Vi skal prøve at forstå, hvilken rolle kulturen har spillet i svensk politik, for den har haft en særlig rolle op til valget, blandt andet med debatten om svenskhed. Hvordan, Johan Bentsen, fylder kultur i valgkampen?
7: Ja, altså hvis man sådan i hvert fald skal brede det lidt ud over valgkampen og sådan se på de seneste år med den her højre regering, som Sverige har haft, så kan man sige, at kulturområdet og kulturministerposten i mine øjne i hvert fald har fået en helt anden opmærksomhed end tidligere. Jeg tror godt, at man sådan, uden at træde nogle over tæerne, kan sige, at det var en af de områder, og et af de områder i regeringen, som der måske var lidt mindre prestige i tidligere, hvor ministeren måske ikke fyldte så meget i medierne osv. Sådan har det ikke været de seneste 4 år, blandt andet fordi, at man har lanceret den her kulturkanon, som har skabt en masse debat, både omkring sådan det mere principielle i en kanon, men altså også har betydet, at svenskerne lige pludselig fik en diskussion om kunst og kultur, konkrete værker, hvad skal med i en kanon, hvad skal ikke med. Og man begyndte også ligesom at forholde sig til kunsten og kulturen som noget, der hvad skal man sige, havde et potentiale at kunne noget, sådan ud over sådan en mere snæver forståelse af området. Det er især højrefløjen og ikke mindst Støttepartiet Sverigedemokraternes skyld, fordi de i høj grad har lad os inspirere blandt andet Dansk Folkeparti, som jo har været ret gode, i hvert fald op igennem nullerne, til ligesom at bruge kulturen som sådan en løftestang til at tale alle mulige dagsordner, som hvordan, man ellers måske ville sige lå uden for kulturområdet.
0: Hvordan har Sverigedemokraterne gjort det i den her valgkamp? Hvordan har de brugt kulturen?
7: Jamen, altså blandt andet så har rigtig meget i valgkampen og i Sverige de senere år jo handlet om udfordringer med integration. Man har haft en ganske stor indvandring til Sverige sammenlignet med rigtig mange andre lande, har over 20% af befolkningen, som er født i et andet land. Så man har mange mennesker andre steder fra, man har mange kulturer, og samtidig har man ført en politik, som har, hvad skal man sige, forfulgt sådan et multikulturelt ideal. Altså det har været sådan en nedskrevet del af svensk politik, at det ligesom var noget, man understøttede. Så man har en lidt anden situation, end man eksempelvis har i nabolandene. Og det betyder altså også, at når man så som man har gjort de senere år, er begyndt at have en samtale omkring sammenhængskraft, nationen, folk, alle de der ting, som fylder rigtig meget i rigtig mange lande, så har udfordringerne været lidt større i Sverige. Men samtidig så har det altså også betydet, at hvad skal man sige, svensk kultur i hvert fald de senere år er blevet løftet op som noget, der for alvor skal være i hvert fald et af redskaberne til at få det her land til at hænge lidt bedre sammen.
0: Og hvad har Sverigedemokraterne så peget på helt konkret der?
7: Ja, altså det har jo været, Sverigedemokraterne har jo ikke siddet i regeringen, så man har jo ligesom haft en kulturminister fra det konservative og borgerlige parti, Moderaterne, statsministerpartiet også, som, hvad skal man sige, har fået det her til opgave, fordi Sverigedemokraterne ligesom har gennemtrumfet i regeringsgrundlaget. Og man kan sige, der findes jo ufattelig mange værker i den her kanon, men sådan en generel tendens har måske været, at Sverige i hvert fald tidligere har været et land, der har været enormt fokuseret på sådan mere moderne kunst, men altså også et land, der har været enormt fokuseret på kulturelle udtryk og tendenser, der kom udefra Sveriges grænser, ikke mindst USA. Og der har man de senere år, også i forbindelse med den her kanon-diskussion, i højere grad gået på opdagelse i det, der fandtes inden for landets grænser, og også det, som hørte fortiden til. Jeg tror, der er rigtig mange, der ikke bryder sig om lige præcis den måde, Sverigedemokraterne betragter kunst og kultur på, for det er mindst lige så snævert, som de har beskyldt venstrefløjen for at se på det. Og hvad skal man sige, det er så bare mere tilbageskuende, hvor hvad skal man sige, de andre måske har set mere fremad. Men man kan sige, summa summarum har bare været, at der har været rigtig mange svenskere, der lige pludselig har været engageret i en debat om det her. Og på den måde, så har man i hvert fald fået noget, som ikke kun var folk fra Centrum Venstre, der ligesom diskuterede, eller det kun var de nationalkonservative, der diskuterede. Man har lige pludselig fået en debat, der har handlet om det, og som har inddraget lidt flere mennesker med lidt flere forskellige kultursyn.
0: Så hvad har de hævet fat i? Du siger, at Sverigedemokraterne har kigget tilbage for at finde svensk kultur, og venstrefløjen kigger måske mere fremad, siger du. Hvad finder de hver især der og slår ned på og siger, at det her, det er svensk kultur?
7: Ja, altså, det er jo ikke sådan, at det er Sverigedemokraterne, der ligesom har sagt det her og det her og det her specifikke værk, eller den her specifikke kirke, eller den her specifikke sang skal med. Det har været sådan en lang proces, og der har været alle mulige folk, hvad skal man sige, en eller anden form for armslængde involveret i det her. Så på den måde skal man ikke sige, at de har peget på noget specielt, men altså, det kultursyn, der kommer til udtryk, når man taler med Sverigedemokraterne, når man ser, hvad Sverigedemokrater ligesom kritiserer, og hvad de taler op, jamen så er det jo sådan et meget traditionelt og konservativt kultursyn, altså så mere guldalderkunst, og ikke så meget eksperimenterende kunst, lidt mindre normkritisk og kønskritisk osv., og lidt mere opbyggelighed i kunstværkerne, hvis man sådan skal tolke på det, som Sverigedemokraterne siger. Man har også i Sverige haft en debat omkring arkitektur eksempelvis, mindre af det der grimme, moderne, brutalistiske osv., og lidt mere af det der sådan klassisk skønne, som de nationalkonservative vil sige.
0: Nu har jeg ikke lige set de seneste meningsmålinger, Johan Bentsen, men hvis Moderaterne vinder, og Sverigedemokraterne forbliver støtteparti eller kommer i regering, jeg ved, du forestiller dig, at Sverigedemokraterne godt kunne få rollen som posten som kulturminister?
7: Det har i hvert fald været et af de områder, som nogle af de eneste faktisk har været rigtig engageret og interesseret i de seneste mange år i svensk politik. Og hvis højrefløjen vinder, det kræver lige en god slutspurt her frem mod søndagens valg, men hvis højrefløjen vinder, så er Sverigedemokraterne blevet lovet ministerposter. Eftersom de givetvis bliver størst, men nok ikke får statsministerposten, så kunne man meget vel forestille sig, at de satte sig både på nogle af de sådan klassisk tunge poster, men altså også nogle af de der poster, som rummer en enorm stor symbolik, fordi at kulturen og kunsten i de her år, i den der sådan kulturkrig eller identitetspolitiske armlægning, der foregår i rigtig mange lande, jamen der spiller kulturen bare en helt vildt stor rolle.
0: Spændende. Hvad tror du, der vil ske, så, hvis Sverigedemokraterne får posten og kommer med et nyt syn på kulturen? Hvordan vil kulturlivet reagere, tror du?
7: Jamen altså, hvor man kan sige, at venstrefløjen måske, hvis de vinder valget, skal finde ud af, om de har lyst til at gøre, som Sverigedemokraterne og højrefløjen, ligesom instrumentalisere kunsten, hvilket de jo har kritiseret de seneste 4 år, så tror jeg slet ikke, at Sverigedemokraterne har nogen problemer med at bruge det her som et fuldstændig åbenlyst værktøj til at forandre Sverige til det, de mener er det bedre, altså som de siger, gøre Sverige til Sverige igen. Det ved man jo ikke helt, hvad der ligger i, men det er i hvert fald det, der gør, at rigtig mange svenskere, ikke bare på venstrefløjen, har en lille smule ondt i maven med udsigt til det, som kan ske på den anden side af søndag.
0: Tak for analysen, vurderingen deropfra, Johan Warning Bentsen.
7: Velbekomme.
0: Altså Norden korrespondent for Kristeligt Dagblad. Kanalen hedder P1. Du lytter til K Live. Vi lige om lidt er klokken 3:30. Har vi efterhånden brug for flere spillefilm om 2. verdenskrig? Og er der virkelig stadig ufortalte historier fra krigen, der kan overraske os? Svaret er ja. I dag har filmen Pressure nemlig premiere i Danmark, og den bliver jeg overrasket over. Det er den sande og glemte historie om en enkelt meteorologs afgørende rolle under D-dag, altså de allieredes landgang i Normandiet. Min kollega Jesper Dein har set filmen sammen med en af Danmarks mest gavede meteorologer, Jesper Theilgaard.
9: For nogle år siden lejede jeg et lille feriehus direkte ned til Gold Beach-stranden i Normandiet. En af de 5 strande, hvor flere hundredtusinde allierede soldater gik i land den 6. juni 1944. D-dag. En dag, jeg altid har været nærmest besat af. Og her stod jeg så med min teenage-datter og så på den smukke solnedgang og blev helt rørt over at tænke på alle de unge mennesker, der mistede livet på de brede sandstrande her. Mange af dem, før de overhovedet nåede ud af deres landgangsfartøj. En imponerende bedrift og koordination af især engelske og amerikanske styrker. Og heldigvis for os alle sammen lykkedes operationen som bekendt. Men hvad mange af os aldrig rigtig har vidst, så hang succesen faktisk sammen med en mands stolte faglighed og stædighed, nemlig den lidt introverte skotske meteorolog og militær rådgiver James Stack. Jeg har inviteret en af vores nulevende værlegender og navnebror Jesper Theilgaard med i biografen for at få hans reaktion på filmen. Men før du skal møde ham, så sætter jeg lige scenen for det hele.
10: If D-Day is canceled, we will lose this war.
9: Vi befinder os i militærets hemmelige operationsområde. 72 intense timer op til den planlagte landgang i Normandiet.
11: I need a forecast.
12: I'm concerned that what you're asking me is scientifically impossible, sir. Long-term forecasting is really only ever educated guesswork.
11: Monday is not long-term for Christ. Does Monday sound like long-term to you, Lieutenant Summersby?
13: No, it certainly does not, sir.
12: Well, this is Northern Europe, sir. Anything over 24 hours is considered long-term, meteorologically speaking.
9: Den øverstbefalende amerikanske general Eisenhower spillede imponerende godt af Brendan Fraser. Jo, det var faktisk også ham, der spillede den helt latterlige fjollerolle i George den gæve liansvinger. Lad det nu ligge. Nå, men han står altså over for sit livs sværeste beslutning. Skal han i gang sætte invasionen i Normandiet, eller udskyde den på grund af muligt dårlig vejr? Det Den britiske chefmeteorolog James Stack, spillet af den prisvindende irske skuespiller Andrew Scott, er voldsomt uenig med sine amerikanske kolleger, der insisterer på, at vejret på den planlagte dag er perfekt. Stack holder fast i, at han ser to massive storme på vej, og at man derfor bør udskyde. Men det vil jo så betyde, at tyskerne vil opdage de allieredes massive forberedelser.
12: You can muster all the tanks and soldiers and ships that you like. You can assemble the greatest armada that ever there was, but if you invade tomorrow, they're going to be washed away because the storms that I'm talking about are real, and the jet stream that's propelling them towards the Normandy coast is real, and the wrath of nature is real.
9: Tilbage til nutiden. Til en fredelig café, hvor jeg mødes med en af Danmarks mest gavede meteorologer, Jesper Theilgaard, for at tale om filmen, og hvordan det egentlig er at se sit fag i helterollen på det store lærred.
14: Jeg sad faktisk og tænkte på min egen første år som meteorolog, hvor jeg var jo analog. Altså, vi havde jo ikke digitalisering, vi havde ingen computer. Så jeg sad jo også og håndanalyserede. Og jeg kan jo sætte mig ind i Stacks tanker, da han får en observation, som lige pludselig ændrer mulighederne for, at de kan sætte det i dag. Ikke den 5., men den 6. juni 44. Og den observation ændrede jo det hele. Og det er jo det, hver kan, at små udviklinger kan forandre dit liv, det kan forandre verden, som det altså gjorde her.
9: Nu taler du om Christel, som opdraget den der analoge tid. Hvordan har faget ændret sig, sådan som du ser det?
14: Ja, det har ændret sig kolossalt. Jeg kan næsten ikke beskrive, hvor voldsomt det egentlig er. Altså, hvor vi jo sad, da jeg var helt ung, med de enkelte observationer, og havde fingrene helt nede i substansen på hvad sker der? Hvilke skyer er der på den der observation? Hvad sker der med lufttrykket? Temperatur, dugpunkter? Alle de der ting, som vi analyserede, hvor man jo i dag har computere, som gør det for en. Og man kan sidde, det kan jeg huske, jeg selv havde tanker med, da vi begyndte at få computere, der begyndte at analysere for os. Jamen, hvem er jeg? Kan jeg virkelig sige, at computeren ikke har ret? Og det er jo sådan nogle tanker, man kan få, fordi det, computeren præsenterer, det ser jo rigtigt ud. Så jeg skal jo ind og finde ud af, hvor har computeren taget fejl? Og det er jo en helt anden tankegang, det er en helt anden måde at arbejde på. Altså jeg er lykkelig for, at jeg har oplevet den her analoge arbejdet på den måde, som vi ser i filmen også. Fordi man får en helt anden opfattelse af, hvad vejr det er.
15: My men are ready and primed for the big match. Get them onto the beaches somehow, anyhow. Leave the rest to me.
14: Jeg har taget fejl mange gange. Altså, det gør alle meteorologer, og vi siger jo altid til hinanden, at hvis man ikke tager fejl, så lærer man jo ingenting. Og det er en dårlig meteorolog, som ikke tager fejl, fordi så laver man jo garantier og og forsøger at dække sig ind hele tiden. Altså, noget af det, der var, man skal sige, i starten, hvor i min unge karriere, hvor jeg sad i lufthavnen, hvor vi jo havde med små fly at gøre. Små fly, som kruttede rundt i det danske luftrum, og som jo skulle kunne komme frem under visse betingelser. Altså, der måtte ikke være skyer under det, der hedder 500 fod, og der skulle være en rimelig sigtbarhed over 1,5 kilometer og sådan noget. Og vi havde jo ikke vildt mange observationer sådan at tage hensyn til, så der var jo mange ting, når vi blev ringet op. Kan jeg flyve i dag? Jeg skal her fra Roskilde til Anholt, for eksempel. Og der skal man jo tage en beslutning. Og der har man selvfølgelig taget fejl af og til. Jeg har ikke været ude for, at nogle af mine flyvninger er gået galt, men det skete jo. Og der bliver jo selvfølgelig også lavet rapporter og den slags, og det var altid ubehageligt, fordi alt, hvad vi sagde, det blev jo optaget. Så jo, altså, det er der et ansvar at have, men sådan er der jo mange mennesker, der har det, at det, de laver, det har betydning for kunderne, altså for dem, man nu har med at gøre. Så altså, bygningshåndværkere, det skal jo være i orden, det de laver. Dem, der beregner, altså, kan den her bygning holde, eller skal vi gøre noget mere? Altså, der er jo masser af ting i vores samfund, hvor det har betydning. Så det er selvfølgelig bare et hjørne, Men for mig er det også et super spændende hjørne.
16: One mistake. Is that one mistake?
17: Ike, you have to stop doing this to yourself.
18: Jesper Theilgaard, hvis vi skal give den her nye film, Pressure, en karakter, så er det jo måske meget passende at bruge på forskalaen. Vindstyrke fra 1 til 12 går den. Hvor er vi henne her sådan, i forhold til den her film, som du så?
14: Ja, nu må jeg jo sige, jo højere vi kommer op, jo værre bliver det jo. Jeg tænker, at hvis vi skal bruge skalaen, så jo højere vi kommer op, jo bedre er det. Altså, så skal den op i stedet mellem 10 og 11. Ja, det, der måske er min største anke på den, det er, at den har nogle filmiske tricks, som ikke passer med virkeligheden. Altså man kan sige, det vejr, der bliver skildret den 5. juni, passer ikke med virkeligheden. Uden at blive alt for teknisk, så er der jo noget frontvejr på vej. Men det vejr med torden og selvfølgelig regn kan det godt forekomme, men det der vilde tordenvejr, det virker absolut ikke troværdigt. Men det giver selvfølgelig filmen en effekt.
18: Det er jo ikke noget sådan en som mig op der, Jesper Theilgaard. Hvad kunne du godt lide ved filmen?
14: Noget af det vigtige, det var jo, at fakta og viden betød så meget. Altså, når man sammenligner med i dag, altså hvor viden og fakta desværre ikke har den samme vægt, så ser vi her, at viden og fakta, troværdighed, var grundlaget for, at verdenshistorien ændrede sig i en retning til det, vi er i dag. Hvad der var sket, hvis D-dag var gået fuldstændig galt. Hvis man havde taget ud den 5. og forlist med mange, mange tusind mennesker, så ved vi jo ikke, hvad resultatet var blevet. Og det kan man kun gisne om. Men at det gik, som det gjorde, fordi en mand havde mod og mandshjerte til at stole på, at det han vidste, var rigtigt, at de fakta, han havde, var rigtige, dobbelttjekket, trippeltjekket, som så gjorde, at han kunne sige, vi tager afsted den 6. om morgenen, der er et hul. Og at Eisenhower, måske i mindre grad de øvrige, men især Eisenhower, han tog ham så alvorligt og sagde, du har ret, vi stol, eller rettere sagt, jeg ved ikke, om du har ret, men jeg stoler på dig. Den kredit, som meteorologen får i det her, synes jeg er for det første fabelagtigt rart at se, at man tager hans evner og viden alvorligt, fordi han er troværdig som den person, han er. At Eisenhower jo ikke fremstilles som den egenrådige, som han måske var i mange sammenhænge, men hvor han jo altså lytter. Og det er det, jeg synes er rart at se. Det er det, der gør filmen, der har en stor kvalitet også. Vi skal føre den op til i dag, altså, hvor man måske ikke på samme måde lytter til eksperter, som ved noget, forskere. Altså politikere har det sådan med at have deres egne agendaer. Men her har vi virkelig en mand, som tror på videnskaben, som tror på det, der bliver sagt, og agerer derefter.
0: Ja, det sagde Jesper Theilgaard altså tidligere. Meteorolog, han talte med Jesper Dein, min kollega, om premierefilmen Pressure, som du kan se i biografen fra i dag. Du lytter til K-Live her på P1, og så kan jeg sige velkommen tilbage til 5 unge mennesker. Solvej Driskold.
19: Hej.
0: Hej. Emilia Pless, Linus Thomsen, Andreas Nikkelsen og Tom. Elliot Bassett, velkommen tilbage.
19: Tak skal du have. Tak.
0: I er jo 5 skoleelever i alderen 13-15 år.
2: Ja.
0: I har sagt ja til at komme ind, fordi i mandags kom det jo frem i PISA-undersøgelserne, at danske skoleelever på jeres alder læser dårligere end nogensinde før. Det er der rigtig mange, der vil gøre noget ved. Der har lige været pressemøde i Statsministeriet, Mette Frederiksen har sagt, forbyd mobiltelefonerne. Der er alle mulige gode initiativer i gang, som vi skal teste med jer her i aften, at der er forældremøde i Herlev, indkaldt af undervisningsministeren. Jeg kunne godt tænke mig lige at tage en runde med jer. I har præsenteret jeres bøger tidligere i udsendelsen og fortalt lidt om, hvad I synes, man skulle gøre. Hvis man ikke ved, at bøger findes, så læser man jo ikke. Så man er nødt til at blive opmærksom på dem. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor I finder inspiration til jeres næste bog. Solvej Driskold.
1: Jeg finder tit inspiration fra for eksempel venner, hvis de siger, en bog er god, eller mine forældre giver mig bare en bog og siger, læs den her.
0: Så læser du den?
1: Altså, jeg begynder på den, og så hvis den er god, så ja.
0: Ja, du giver den en chance,
1: ja.
0: Som man siger. Ja. Emilia Pless, hvor finder du inspiration?
1: Jeg tænker, jeg får også inspiration fra venner, men også der er en app, der hedder Goodreads, hvor man ligesom også kan... man kan ligesom sige til appen, hvad for nogle bøger man læser, og så giver den en ligesom anbefalinger om, hvad man måske også kan lide. Ja.
0: Mm. Andreas Nikkelsen?
2: Jeg får også inspiration fra mine forældre. Jeg har fået min bog, den fik jeg af min mor. Både min søster og min mor har læst den, og de sagde begge, den er virkelig god, så nu læser jeg den også.
0: Og snakker I så om den bagefter?
2: Ja, vi snakker lidt om den en gang imellem.
0: Sådan en lille mini familiebogklub.
2: Ja.
0: Hyggeligt. Ja. Elliot Bassett, hvor går du hen, når du skal finde inspiration?
4: Ja, for mig er det også mine forældre, som anbefaler bøger til mig. Og også i skolen giver vores lærere os bøger, som vi kan læse i måneden.
0: Klart. Og Linus Thomsen?
5: Ja, jeg får primært anbefalinger af min storsøster. Eller efter jeg har set en film, så er det, jeg bliver sådan, okay, det er en rigtig god film, nu vil jeg gerne læse bogen. Så jeg lige kan se, hvad filmen er baseret på.
0: Så du antager egentlig, at der er en bog bag filmen?
5: Ja, det tror jeg, der er på fleste.
0: De fleste, ja. Ja, men det kan jeg
5: eller
0: godt forstå.
5: Det er primært, at min storesøster så siger, du skal lige læse den her bog, før vi må se den her film. Ah. Så jeg skal læse bogen, før jeg må se filmen sammen med de andre. Så.
0: Og du gør, hvad din søster siger, du skal gøre?
5: Ja, relativt ofte.
0: Fordi hun rammer plet?
5: Ja, vi har en god smag. Vi har lidt den samme smag.
0: Den samme i hvert fald, ja.
5: Ja.
0: Som I synes er god, det forstår jeg godt. Har I nogensinde hørt om Nord og Far? Som er sådan en Instagram-profil, som anbefaler bøger.
5: Jeg tror, jeg har stublet over den i min doomscroll.
0: Ja.
5: Ja.
0: I kan møde dem nu. I hvert fald, vi har jer med fra Odense Nord og Jakob Poulsen. Velkommen til.
20: Jo, tak skal du have.
0: Stifter af Instagram-profilen Nord og Far Læser.
20: Ja.
0: Hvor I bruger sociale medier til at fortælle om bøger og læsning. Hvad er det helt konkret, I laver?
20: Jamen, det vi gør, det er jo at prøve at udsprede læselyst. Og det er jo fordi, at vi synes, at bøger er super fede, og man kan få rigtig mange gode ting ud at læse. Det behøver ikke kun være fagligt, det kan også være fordi, at det rent faktisk bare er rigtig fedt at læse. Det synes vi i hvert fald, og derfor vil vi gerne udbrede det.
0: Og det siger du, Nord Poulsen, I er med fra studiet i Odense, så jeg kan ikke lige se jer, men jeg antager, det er dig, der lige har taget ja. Ordet der. Ja, hvordan kom I på den idé?
21: Altså, det startede jo, da Nora, han gik i børnehaven, hvor Instagram kom frem på det tidspunkt, og jeg havde lige været på kursus i det, og så tænkte jeg, skal vi ikke prøve de her børnebøger, fordi vi læste rigtig meget sammen. Og jeg kunne høre på de andre forældre allerede i børnehaven, at det var sådan lidt svært at finde bøger. Så det var egentlig det, der startede det. Og så efterhånden, som Nora, han blev ældre, så kom han jo mere og mere med, og det blev til et fælles projekt, og vi begyndte sådan begge to at brænde for børns læslyst, som er allerede for 10 år siden var under pres. Og så har vi jo gjort det til sådan en fælles hobby nærmest, og tager ud og holder foredrag om det, og er med nogle bogprojekter og sådan nogle ting, så det går vi meget op i.
0: Ja, vi kan lige prøve at høre, hvordan I lyder.
22: Far?
23: Ja?
22: Far?
23: Ja?
22: Far, der sker noget helt vildt. Årets børnebog skal kores.
23: Hva? Jeg kommer.
22: I år kores bog er det årets børnebog. Men som noget nyt, så kan I faktisk være med til at bestemme dem.
0: Ja, det var et af de seneste opslag her fra jer begge to, så det er sådan en lille teaterforestilling, I laver, eller hvordan?
20: Nogle gange, da. Altså, vi skifter jo mellem at lave helt normale anmeldelser, hvor vi fortæller om bøger, hvor vi fortæller, hvad vi synes er fedt, og hvordan vores oplevelser af bøgerne har været. Og så prøver vi for at udbrede bøger lidt mere, så prøver vi også at lave nogle videoer, hvor vi tager lidt fis på det med at læse og sådan noget, og lave lidt sjov med det. Og fordi de jo kommer ud til lidt flere og sådan noget, så håber vi på, at... kan sprede læselyst lidt mere.
21: Også for at vise, at læsningen er jo kedeligt. Altså, vores fællesskab i det, og den måde, vi sådan gør det grin med det på den måde, det synes vi er med til at prøve at pille det her image lidt ned, som er det kedelige image, som læsningen godt kan have hos mange unge, desværre.
0: I har jo... I bruger sociale medier til at fortælle om læsning. Nu hørte vi lige Mette Frederiksen, der mener, at man skal lægge mobiltelefonen helt væk. Den har man selvfølgelig stadigvæk om aftenen, så når man kommer hjem, så kan man se, at det er en hurtig kommentar til det. At det er den rigtige vej at gå, synes I, der jo lever af at leve bogindhold på sociale medier, som man alt andet lige tilgår via sin telefon?
21: Skal jeg starte, mor?
20: Det må du gerne.
21: Altså, som forælder, synes jeg nok, det er den rigtige vej at gå. Jeg har læst den bog, der hedder Den Ængstelige Generation, som er virkelig... skræmmende læsning med mobiltelefoners indflydelse. Man kan sige, det er jo de sociale medier, og du kan bruge en mobiltelefon til mange ting, men algoritmernes magt over de unge, og også voksne, vi bruger også alt for meget tid på det. Jeg vil dog sige, at en ting er at forbyde det, men man skal også tænke på, hvad skal man så give som alternativ? Og her vil jeg sige, der er bøger i hvert fald en mulighed.
20: Altså, jeg vil egentlig sige, jeg synes ikke, det er en vej, som kommer til at hjælpe meget. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at... Fordi selvfølgelig, man bruger jo ikke telefoner i undervisningen, så det skulle være i frikvartererne, og chancen for, at man selv, hvis telefoner er væk, at børn de sætter sig i deres frikvarter og læser en bog, den er ikke så stor, og det kommer ikke til at gøre så stor indflydelse. Så jeg tror, som jeg kan høre, I også har snakket om, at det med at få læsning til at være en del af undervisningen, og få de der biblioteksture, som jeg også kan huske fra, da jeg var yngre, som vi havde på min skole, det tror jeg er en af de ting, som kan hjælpe rigtig meget. Mm.
0: Og så anbefaler I jo bøger, eller laver små teaterforestillinger her, som vi hører, det små replikskifter. Hvordan dyrker I det der fællesskab, I håber, der opstår? Så er der 10.000 mennesker måske, der har set jeres anbefaling. Mm. Så har de læst en bog. Hvordan får man det til at leve videre, så mange mennesker har haft den samme oplevelse?
20: Jamen, for det første så personligt, så gør vi jo det, at vi læser sammen, og så spreder vi det jo på den måde, altså at vi har ligesom en hyggelig oplevelse om det. Ellers så laver vi jo også lidt forskellige tiltag for at prøve at få en fælles oplevelse for nogle af vores følgere og sådan noget. For eksempel så har vi sådan en readathon i gang lige nu, hvor at man klarer nogle bogopgaver, og så snakker man sammen om de bøger, man har læst.
21: Ja, så holder vi sådan en live fredag aften fra 19 til 20, hvor vi så sidder en lille håndfuld mennesker og læser sammen. Jeg tror generelt, så håber jeg, at mange kan mærke det fællesskab, som opstår mellem Nora og mig, når vi læser sammen. Jeg håber, at det kan mærkes på den anden side af skærmen og inspirere til at lægge telefonen og tage en bog frem. Mm. Det er i hvert fald den feedback, vi også tit får fra følgere, at de er glade for, at vi har givet dem nogle læseoplevelser.
0: Lad os lige tage en... blive lige hængende i Odense der. Vi tager lige en runde i studiet her, og hvor vi jo har 5 teenagere fra 13 til 15 stående, som læser meget. Hvad tænker I lige umiddelbart om Nord og far læser her?
3: Jeg synes, det er en rigtig god idé. Især fordi, at når folk sådan sidder og ikke har noget at lave, og så scroller på for sociale medier, og de så stubler over nogen, der faktisk... går op i at læse og prøver at sprede den her glæde til af at læse. Og jeg synes, det er en rigtig god idé.
0: Siger du, Linus Thomsen, hvad tænker I andre?
2: Altså, jeg er også meget enig med Linus, at det her med, hvis man bare sidder på telefonen, når man kommer hjem, og så ser, når der er nogen andre, der er nogen på nettet, som faktisk bruger det, som jeg bare bruger til at se. De laver de her videoer og bruger tid på det, og læser de her bøger, for at kunne give dem videre og vise bøgerne også.
0: Så det at komme i gang med at læse handler rigtig meget om at have nogle ledestjerner, nogle forbilleder, din store søster, nogen der siger sådan, hey, kom og vær med i det her fællesskab. Er I vokset op med herr Skæg?
1: Ja.
0: Ham kunne I godt have tænkt jer at have mødt, ikke?
1: Helt klart. Yeah.
0: Og jeg vil ønske, at han ville komme ind ad døren der. Det havde været fint. Men I må nøjes med at høre ham på lyd. Min kollega Victor Kruse fangede ham i går. Han hedder Mikkel Lomborg. Og Victor spurgte ham, hvordan man hjælper børn på vej til at læse mere i en krisetid som den her?
6: Der er så mange forskellige måder at lære på, at vi bliver nødt til at brede os ud over, ja, gøre udsendelsen så bred som overhovedet muligt. Så i stedet for at lave en fiktionshistorie om herr Skæg og nogle bogstaver, så lavede vi et magasinprogram, hvor der var, 10 forskellige indslag, hvor bogstavet blev angrebet med dans eller med sang, eller med taktil, hvor børnene byggede et bogstav, eller vi gik helt skolevejen, hvor vi opdager bogstavet og finder ud af, hvad for et ord det kan bruges i, malede med så bred en pensel, vi overhovedet kunne. Og det tror jeg simpelthen gjorde, at langt de fleste børn de kunne se udsendelsen, og så kunne de sige, ej, det her det er lidt kedeligt, men jeg ved, at om et par minutter, så kommer der noget, som jeg godt kan lide. Fordi det er noget, der tæller til deres måde at lære på.
0: Mm. I med stadigvæk Nord og Far fra Odense. I kender sikkert også Haskæg. Altså angreb på bogstaver. Hvad er jeres indtryk af? Hvor meget er man nødt til sådan at gøre det til et show, når man skal have folk til at unge til at læse og gribe bogen?
21: Altså, vi er jo i algoritmernes vold, kan man sige, og det, der er hitter på Instagram, det er jo i høj grad underholdning. Så det prøver vi jo selvfølgelig at tale ind i. Men ud fra en seriøs vinkel, vi går ikke grin med bogen, men vi går grin med os selv. Prøver at vise, at vi sidder ikke bare i en sofa, det er faktisk en vigtig budskab egentlig, som vi prøver at sige, men I skal ikke bare sidde stille 2 timer i en sofa. I kan også tage ned på en café og læse, I kan tage ud i en skov og læse, I kan tage ned på stranden og læse. Prøv at bryde de her mantraer op og give nogle nye input til, hvordan man kan læse.
0: Ja. Vi har forsøgt hele eftermiddagen her i K-Live at samle på gode idéer til, hvad man kunne gøre. Nu er Mette Frederiksen kommet med en, lukker alle mobiltelefoner inden. Vi har prøvet at sætte nogle andre blomster i den buket. Nord og Jakob Poulsen, hvad vil I vælge, hvis I kun kunne gøre én ting, som nogen gjorde fra nu, som ville betyde, at danske elever ville læse bedre næste år?
21: Må vi få en hver?
0: Ja, det må I hvert fald.
20: Okay. Det er jo svært. Der er mange forskellige ting at vælge imellem. En af de ting, jeg synes, det er, at det skulle udbrede læsefællesskaber, fordi det er en af de ting, som jeg personligt synes er noget af det, der gør det fedeste at læse. Det er det her med, jeg har min far at læse sammen med, men der findes jo også tonsvis af læseklubber og sådan noget. Så det med at gøre læsning til noget andet, end at sidde alene i en sofa og læse selv.
0: Siger Nord Jacobsen.
21: Den kunne jeg godt lide.
0: Ja.
21: Den anden, det er derhjemme. Jeg synes jo, at meget debatten har været drejet sig om, hvad skolen kan gøre. Det er altså også vigtigt at sige, at forældrene har en kæmpe rolle i at holde børns læselyst ved lige. Og det stærkeste i vores øjne, man kan gøre derhjemme, det er faktisk at indføre det, vi kalder læsevaner. Så det er at indføre bestemte tidspunkter i løbet af ugen, i løbet af hver dag, alt efter temperament, hvor man sætter sig ned og læser. Og jo tidligere du indfører det, hvis du for eksempel indfører det i 5-6 års alderen, at hver søndag klokken 3, der kommer der popcorn på bordet, og så sidder vi en time og læser. Det, der så sker, det er, at det bliver en vane, så man stiller ikke spørgsmålstegn ved det mere. Fordi hvis du skal spørge, for eksempel unge mennesker ind i studiet, skal vi læse en bog, så er der jo altid en chance for, at der er andet, der trækker. Men hvis det er en fast ting, man har dyrket i mange år, at du har det her, den her læsestund, den, som altid ligger samme sted, jamen, så handler spørgsmålet ikke om, skal vi læse, men hvad skal vi læse? Og det tror jeg er en stærk en derhjemme.
0: Mm. Tak for at fortælle om

0: ja. ned med argumentet, det gør vi allerede. Var det sådan?
1: Ja, ja.
0: Ja. Så skriver Peter Stig fra Brønde, det handler om manglende respekt fra forældrene til lærerne. Det handler om at tillade kedsomhed.
2: Den hører jeg. Altså at tillade kedsomhed, det har jeg også hørt før.
0: Er der noget rigtigt i det, eller
2: ja,
0: tænker du?
2: Ja, altså bare, at vi har fået det hørt, at vores generation, vi har mistet evnen til at kede os, fordi vi altid kan hive sociale medier frem. Og jeg tror, bøger er jo ikke kedelige. Altså, hvis man finder en rigtig bog, er en bog jo ikke kedelig.
0: Nej.
2: Det handler virkelig bare om at finde en bog, man interesserer sig for.
0: Men kan du se noget, en pointe i det der med at tillade kedsomhed, eller at I har... Du tænker ikke, at man har...
2: Det er ikke en dårlig evne at kunne kede sig, vil jeg sige.
0: Mm. Hvad med det med de manglende respekt fra forældrene til lærerne? Oplever I, at jeres forældre blander sig lige lovlig meget måske nogle gange i, hvordan lærerne tilrettelægger deres læseundervisning?
2: Nej.
3: Nej.
0: Der rystes et... Linus?
3: Jeg vil ikke sige direkte, at forældrene blander sig hele tiden. Men jeg synes, der er nogle få gange, hvor man så lige griber ind og siger det her. Jeg synes ikke, det her skal være ordentligt. Jeg synes, det skal, hvis man gør det på den her måde i stedet.
0: Mm. Okay.
3: Men jeg er enig med de andre i, at det er ikke så...
0: Det har ikke grebet om sig. Nej, så det er ikke det, man skal ændre, hvis man kun skulle ændre én ting. Der er en anden lytter, der skriver, at børn jo efterligner de voksne, og læselysten for voksne er dalet betydeligt, derfor daler den også hos børn.
3: Jeg er meget enig. Meget enig.
0: Ja, du har fortalt dig, Linus Thomsen, om din storesøster, som læser rigtig meget, og siger, det skal du også gøre, lillebror. Ja. Kigger du meget på dine forældre?
3: Ja, fordi jeg er født og vokset i en familie, hvor vi virkelig læser meget, og at... Når vi lige har tid til det, så læser vi. Og ja, det er 100% det, der også har givet mig lysten til også at læse. Og at se, at min storesøster og mine forældre læser, når de har tid, så har jeg også selv lyst til at læse min egen bog, eller læse den samme bog som de andre.
0: Hvad med jer andre? Sidder jeres forældre aldrig i sofaen med deres telefon?
1: Altså, det er mest om aftenen.
0: Ja.
1: Så går jeg forbi min forældres værelse, så kigger jeg ind. Så ofte så sidder min mor med sin bog og læser. Og min far ved siden af, han er ikke så meget, fordi han er ikke så meget til at læse, men han lytter mere til bøger. Han er mere til at lytte bog.
0: Og hvad tænker du så, Andreas? Altså, så må jeg også gøre det? Eller hvad vækker det i dig, det syn der? Din mor, der sidder og læser, din far, der sidder og lytter?
1: Jeg kigger mest på min mor, hvis jeg kan sige det på den måde, fordi hun er... Man kan bedst se hende fra døren.
0: Hvor du står i døren.
1: Ja.
0: Okay, jeg er med. Ja.
1: Jeg tænker, vel, det er godt, at begge læser.
0: Ja.
1: Men selvfølgelig er det bedre at læse med øjnene. Også i en fysisk bog. Så.
0: Tusind tak alle fem, fordi I gad kigge forbi. Og vurdere alle de voksnes råd og selv komme med nogen. Solvej Driskold, Emilia Ples, Linus Thomsen, Andreas Nikkelsen, Elliot Bass, alle teenager i alderen 13-15 år, 8. og 9. klasse. Altså nogle af dem, der læser rigtig meget, fik I jo så afsløret. I skal videre, nogle af jer, til orientering, der er bud efter de unge teenage stemmer. I må hellere komme afsted, så kan jeg runde af her imens. Du har lyttet til K-Live her på P1. Det var min kollega David Turner, som havde sat programmet sammen. Jeg selv hedder Morten Runge. Eftermiddagen fortsætter altså på P1. Efter radioavisen kommer orientering. Nu er klokken 4.
4: I dag er det præcis 25 år siden, at World Trade Center i New York blev ramt af et terrorangreb. Og siden da er trusselsbilledet ændret markant. Det her nyhed har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden angrebet i 2001. Opgørelsen viser, at 81 er blevet dømt og at i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Og det er et højt tal, vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp. Og han ser en tydelig forskel i trusselsbilledet siden 9/11.
5: Vi har jihadistgrupperna, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder högerextremister och vi har även också individer, unga individer som har anslutit sig till nihilistiska grupper, gör skolattacker. Så det är en extremt komplicerad värld, mycket mer komplicerat än det var under 11 september.
4: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en

0: autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på de nyeste PISA-målinger, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SS formand Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
1: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
0: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner opbakning til folkeskolen fra forældrene.
2: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
0: Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
3: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
0: Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget det strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det kan få stor betydning for den globale skibstrafik. Det skriver nyhedsbureauet AP, som har talt med en repræsentant for Houthi-bevægelsen og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, som kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtaget havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-strædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Nattens vejr ser skyet ud de fleste steder, og det kan blive med byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader. Fredagens vejr, det ser også skyet ud, og med byer fra vest. Men det skulle dog holde tørt senere på dagen med lidt eller nogen sol.
4: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med orientering fra i eftermiddag. God fornøjelse.
5: Det er ikke så tit, at vi ser alle partilederne for de fire regeringspartier sådan stille sig op foran pressen i samlet flok, men det gjorde de her for kort tid siden, da de fremlagde regeringens svar på den PISA-undersøgelse, som jo viser et stort fald i fagligheden blandt de danske skolebørn. Og det var også en alvorstung statsminister, som tog ordet til at starte med.
6: På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud og sammenlignet med andre lande. Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, de er dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
7: Ja, men hvad skal der så til for at vende udviklingen? Et mobilforbud var noget af det mest konkrete, som de fire partiledere var enige om på pressemødet her. Du talte fra P1 Orientering, som her i løbet af de næste par timer, der skal vi omkring dagens pressemøde naturligvis, og så skal vi rundt i landet for at høre, hvordan forslagene fra regeringen bliver modtaget. Vi taler med elever, med lærere, med skoleledere, og så skal vi også til England, hvor de har måske verdens strengeste skole, eller i hvert fald Englands strengeste skole, der kan politikerne måske hente noget inspiration.
5: Ja, kæft, trit og ret, det er måske vejen frem. Men vi skal også til den største genforening i popkulturen i årevis.
8: The songs are one thing, but I've forgotten what he means to people. I certainly wasn't prepared for the intense outpouring. But down the back in anger. A sense of what it meant to people.
5: Oasis brødrenes comeback er blevet til en film og en ganske vellykket en af slagsen, hvis man altså skal tro på anmelderne. De to brødre, der ellers ikke har været på talefod siden 2009, de åbner op for mere følsomme sider i den her film og har altså fanget tilblivelsen af de her sidste 41 udsolgte koncerter, som har været det seneste år.
7: Når man ser Gallagher-brødrene tilgive hinanden for rullende kameraer, virker selv verdensfreden mulig. Det er ikke mig, der siger det. Det skriver de i Soundvenue. Vi taler med anmelderen cirka 20:05 her i studiet helt frem til klokken 6. Thomas Tjernsen og Søren Carlsen.
5: Men vi starter ved dagens pressemøde om de danske skoleelevers dalende færdigheder.
6: Velkommen til pressemødet her i Statsministeriet, hvor det i dag skal handle om de meget bekymrende resultater, vi netop har fået for børns evne til at læse og regne. Og som sagt, livet er dybt, dybt alarmerende læsning.
7: God eftermiddag, Rikke Gyldmansø.
9: God eftermiddag.
7: Vores politiske analytikere her i DR, de var der alle sammen. Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Martin Lidegaard, Lars Løkke Rasmussen og så undervisningsminister Magnus Heunicke. Men kunne de her magtfulde mennesker så præsentere en samlet pakke, der kan løse de foruroligende problemer, som statsministeren beskriver her?
9: Og sikke et åbningsspørgsmål lige at lægge ud med. Jeg sad undervejs i det her timelange pressemøde og fik déjà vu, som jeg tror mange andre også fik, hvis de ellers tog sig tid til at se hele den time. Fordi meget af det, regeringen fremlægger, det er jo ting, man har hørt politikere sige en milliard gange før. Det handler om mere autoritet til læreren, flere midler til folkeskolen, det handler om væk med mobiltelefoner, det handler om, at eleverne skal være klar til at modtage undervisning. Og det viser, at det er en ekstremt svær kommunikativ opgave for statsministeren og de andre, og med sådan autoritet og troværdighed sige, nu gør vi noget, for vi har hørt dem gøre det og sige det før.
7: Ja, og det er jo så, altså fagligheden, den er gal med i folkeskolen. Den her PISA-undersøgelse viser, at de 15-årige danske skoleelever er dårligere til læsning, matematik og naturfag end på noget tidspunkt i hele PISA-undersøgelsens 25-årige historie. Og svaret er så blandt andet, som det mest konkrete fra de her partiledere, et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i skolen.
9: Det er lidt en åben dør egentlig.
7: Ja, det er, ja, hvor markant et indgreb er det egentlig?
9: Jeg tror, der er mange forældre, lærere og elever, der vil sige, vi har jo i forvejen ikke nogen mobiltelefon på vores skole, fordi man har jo lokalt lavet rigtig mange regler. Det her tager så skridtet videre og siger, det er overalt, og det er altså heller ikke tilladt at tage mobilerne frem i frikvartererne. Det er mobilfri skole, ikke bare mobilfri undervisning. Så det er jo et skridt, og det var selvfølgelig Mette Frederiksen, statsministeren, der kom med det budskab, fordi det er jo lidt af en kæphest for hende. Hun har jo indledt sit korstog mod tech-giganterne og de algoritmer, som hun mener er skyld i, at børn og unge, også hende selv, indrømmede hun på pressemødet, får dårligere og dårligere koncentrationsevne. Men det er jo ikke det eneste. Det skal ikke stå alene. Altså, det var jo en parade af, som jeg også sagde før, forskellige forslag, forskellige virkninger.
7: Men må jeg lige spørge til det, fordi er det noget, det her med mobil, total forbud mod mobiler i skolen. Er det noget, som de kan få de andre partier i Folketinget med på, tror du?
9: Jamen, nu hørte jeg lige Troels Lund Poulsen, Venstres formand, der som den første reagerede på det bagefter, og man måtte forstå på, om han synes ikke lige det, at det var det første, man skulle sætte ind på, men han var villig til at diskutere det. Der er bred enighed i Folketinget om, at skærme, mobiltelefoner hører ikke til i elevernes lommer i folkeskolen.
7: Mm. Ja, som du var inde på, Rikke, så er det sådan en buket af forskellige ting her, som måske også har været op at vende, før man vil indkalde lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til det, som regeringen kalder for en trepart om folkeskolen. Der bliver lovet flere penge til skolerne. Der skal ses på fravær, bliver nævnt det hele børneliv. Lærerens rolle skal styrkes. Der bliver også talt om forældrenes ansvar. Alle mulige ting, men sådan i betragtning af, at hele regeringstoppen stod samlet der, var det hele så i virkeligheden lidt ukonkret?
9: Ja, ret ukonkret, men jo også bevidst ukonkret, som de jo også selv erkendte. Altså Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen stod der side om side, de ministre i den her regering sammen. De var det i den seneste regering sammen, og så har de på skift været statsminister i det her land og har jo om nogen det politiske ansvar for, hvordan folkeskolen, privatskoler og friskoler er indrettet. Men det, som både de og de andre også påpegede, som jeg blev mærke i, det var, en ting er, hvad vi gør politisk, hvilke rammer vi sætter af, hvilke regler der er, hvor mange penge vi sætter af til det her område. Vi når ikke i mål med det. Vi får ikke en bedre PISA-undersøgelse om 3 år, hvis ikke også forældrene er med på det. Og der har vi jo før hørt socialdemokrater, det var undervisningsminister Mattias Tesfaye dengang, der opfandt det her begreb PDO, pisse dårlig opdragelse, altså som jo i virkeligheden peger fingre tilbage på forældrene og siger, vi får ikke en bedre folkeskole, vi får ikke bedre elever, hvis I ikke sørger for at opdrage jeres børn bedre, sådan så de kan indgå i et fællesskab, så de kan koncentrere sig, sådan, så de respekterer læreren.
5: Så det lover ulmet mellem linjerne?
9: I mellem linjerne, nogle gange også på linjerne, fordi Mette Frederiksen blev spurgt, kan du love, at om 3 år er der bedre PISA-tal for Danmark? Så sagde hun, det vil jeg gerne kunne, men selvom jeg har en del af ansvaret, hun påtog sig et ansvar, så er det ikke alene et politisk ansvar, hvordan eleverne klarer sig i skolen.
5: Folkeskolen, undervisning, det er en varm kartoffel på Christiansborg i de her dage. Det er også piblet i dag frem med politiske forslag. Venstre, de foreslår 1 milliard kroner næste år, som skal give mulighed for at sætte 2 voksne ind i timerne, hvor der er behov. Og så vil man også have mere specialundervisning på skolerne. Det er Troels Lund Poulsen, formand for Venstre, som siger det.
10: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Der tror jeg, vi bliver nødt til at vende den her tankegang om på hovedet, altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
5: Ja, så er der også Enhedslisten, de er klar til at fjerne skærme og teknologi fuldstændig i de små klasser, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
11: Skærmene og de digitale løsninger i alt for høj grad har afløst den gode gamle bog, pinden og papiret. Det er derfor, at vi foreslår det, vi kalder en digital detox, altså vi simpelthen får skærmene og de digitale løsninger og den kunstige intelligens ud af de mindste klasser.
5: Ja, Dansk Folkeparti, de har foreslået mere eftersidning og karakterer fra 4. klasse. Rikke, hvorfor er det, at det her tema, altså folkeskolen, fylder noget for, jeg nær sagt, alle partier inde på borgen?
9: Fordi at folkeskolen som institution er den måske vigtigste institution i demokratiet. Altså, vi skal alle sammen igennem den, i hvert fald igennem grundskolen. Og hvis man ikke enten har elever eller børn, der selv er elever, eller børnebørn, der er elever, så er man måske lærer. Så det er jo bare en ekstremt central institution, og derfor også noget, som regeringen skal levere på.
7: Så hvor ser du debatten om folkeskolen efter det her pressemøde? Bliver det nu noget, som vi vil se et bredt udsnit af partier i Folketinget samles om at finde fælles løsninger på?
9: Altså, folkeskolen er jo et forligsbelagt område, så det er jo et bredt forlig, hvor de blandt andre skal have Troels Lund Poulsen fra Venstre med, som vi her hørte. Jeg synes også, det er sjovt at høre ham prøve at gøre uenigheden større med regeringen, altså med sine gamle regeringsfæller, Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, fordi jeg vil våge at påstå, at hvis han havde været med på det her pressemøde, så kunne han sådan set være medunderskriver på rigtig meget af det, de fremlagde. Og i det hele taget er folkeskolen politisk set jo ikke en kæmpe kampplads, hvor der er store ideologiske forskelle og værdimæssige diskussioner, man kan have, hvor, som vi ser i udlændingepolitikken, for eksempel. Men selvfølgelig bruger partier, som vi lige hørte Dansk Folkeparti, der også til at ride deres kæphest med, alting var bedre i gamle dage, hvor man havde respekt for læreren.
7: Ja. Mange tak, Rikke Gyldmansø.
9: Selv tak.
7: Politisk analytiker her i DR.
5: Og mens vi har stået og talt med Rikke, så har vi faktisk fået godt besøg her i studiet. Vi har fået besøg af 3 unge mennesker, som allerede den dag i dag har et mobilforbud på jeres skole. Det er Emilia. Ja. Velkommen til. Jeg skal lige tænde for jeres mikrofoner her. Det plejer at hjælpe på det. Nu kan vi høre dig, Emilia.
12: Hej.
5: Hej. Og så har vi fået Andreas i studiet.
13: Ja, det har
5: jeg. Og
14: hej, Linus.
5: Linus, perfekt. Velkommen til. I har et totalt mobilforbud i jeres skole, både i timerne og frikvartererne. Det lyder det også fra statsministeren. Hos jer, Emilia, hvordan fungerer det?
12: Altså, om morgenen, når vi ligesom møder op, så skal vi aflevere vores telefoner i en... det plejede at være en kasse, som så blev sat i en sådan... i et sådan lille skab, men problemet var, at man ret nemt kunne brække det skab op. Så nu har vi ligesom fået nogle nye skabe, hvor det er ligesom det samme koncept, alle lægger deres telefoner der, og man får dem så ved enden af dagen.
5: Og hvad for et klassetrin, du går i?
12: Jeg går i 8. klasse.
5: 8. klasse.
7: Og hvad synes du om at skulle aflevere din mobil der om morgenen?
12: Jeg har ikke noget problem med det. Men altså, jeg ved godt, der er nogle folk, som måske faktisk bare keder sig sygt meget i pauserne, hvis de ikke har deres telefon eller deres computer. Men så har vi jo også alle sammen vores egne computer med, så... det måske, altså det har ikke sådan en fuld virkning, fordi vi alle sammen stadigvæk har vores computer.
5: Mm. Andreas, hvordan oplever du det?
13: Altså vi har også det med at møde ind om morgenen kl. 8, og så putte det i en kasse. Og så har vi så et lille skab, som vi putter det ind i. Og så får vi det tilbage i slutningen af dagen. Men hvis man så ikke har afleveret den, så bliver den så taget, og så får man den så i slutningen af dagen.
5: Okay.
14: Ja.
5: Er det også det samme sted, Linus?
14: Ja, vi går i samme skole.
5: Okay. Er du, Linus, hvis jeg spørger dig, synes du, det er en god idé, at I hver morgen skal aflevere jeres telefon?
14: Jeg synes egentlig, det er meget fint, Brunner. Vi skal jo ikke bruge telefonen i de her i timerne. Og så i frikvartererne er det egentlig meget fint, at nu hvor vi ikke har vores telefoner, så kan vi være mere sociale. På vores skole må man ikke have computer eller mobiler. Og med, at man ikke må have skam fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
5: Er det også det, du oplever sker, altså at når skolen tager telefonerne fra jer, så får det også til at være mere sociale?
14: Ja, generelt, udover at der er flere gange, hvor at man kan komme rundt om reglerne. Jeg har set flere, der bare i frikvartererne stadig har deres computer op, og de er jo ikke blevet taget, og så kan man stadig spille i frikvartererne, så man stadig sørger for, at man ikke er social direkte øje til øje.
7: Andreas, må jeg ikke spørge dig, et af formålene med at tage mobiltelefonerne fra eleverne i alle skoler i hele Danmark, det er jo at få gjort noget ved den her faglighed, altså den her undersøgelse, som viser, at I ikke er så dygtige, mange af jer, som I burde være i folkeskolen. Tror du, det har en betydning for jeres evner og lyst til at læse, for eksempel, at I ikke har mobilerne?
13: Altså, jeg føler ikke, at det kun er mobilerne, som er problemet, fordi vi bruger også computer i undervisningen til næsten alt. Så hvis man virkelig vil gøre noget ved det, så føler jeg, at man burde bruge mindre computer og så gå tilbage til bøger og læse i dem. Hvis man skal for eksempel læse et stykke tekst, så plejer læreren enten at sende det ud, eller man har det i en bog online, og så måske have det i en fysisk bog, så man også kan arbejde videre med et stykke tekst.
7: Vil du synes, det var en god idé?
13: I hvert fald bedre, end at bare kigge på en skærm.
5: Hvis du selv kunne vælge, havde du så mobiltelefonen på dig i løbet af hele dagen?
13: Nok ja. Nu er det jo blevet en vane at aflevere den om morgenen, og vi ikke har den i løbet af dagen. Så jeg kan jo godt overleve uden at bruge den igennem dagen. Men hvis jeg havde et valg, så ville jeg nok stadig bare have den på mig.
5: Nu er regeringen jo så ude på pressemødet i dag og foreslå altså et totalt mobilforbud. Hvad tænker I om, det skal være virkelighed, ikke bare på jeres skole, på Sankt Petris skole, men på alle skoler, Linus?
14: Jeg synes, det er en fin idé, men som jeg også har kommet ind på før, er, at hvis vi så er helt mobilfri og computerfri, så er det, at så vil prioriteringen bare være, at vi går udenfor og spiller bold. Så jeg tror, at læsning er langt længere nede i prioriteringshierarkiet.
5: Vi kan jo lige høre statsministeren, fordi hun ved godt, at der er mange, der måske også er lidt mere skeptiske end jer her i studiet. Men hun prøvede faktisk på pressemødet at henvende sig og forklare, hvorfor hun gør det her. Vi kan jo lige se, om hun lykkes med at overbevise jer endnu mere end i forvejen her.
15: I skal vide, at I først og fremmest er en generation af nogle virkelig dejlige børn og unge. I er kvikke, og I er kreative, og I er omsorgsfulde, både over for hinanden og for den verden, der er omkring os. Og jeres værdi har vi ikke tænkt os at reducere til en placering i en international statistik. Men når vi tager det her så ekstremt alvorligt, så er det selvfølgelig fordi, at jeres evne til at kunne læse og regne og skrive er afgørende for jeres mulighed for at skabe det liv, som I gerne vil. Vi gør det også fordi, at I går i en fremtidig møde, hvor den globale konkurrence den kommer til at tage til, og hvor andre lande, særligt i Østen, stormer frem. Og derfor, når vi for eksempel foreslår en aldersgrænse for sociale medier og et egentligt forbud mod mobiltelefoner i skolen, så handler det altså ikke om at tage noget fra jer, tværtimod. Det handler faktisk om at give jer noget tilbage. En barndom og jeres frihed. Frihed for de tech-giganter, der lige nu stjæler jeres tid, og frihed for den afhængighed, de skaber. Både for børn, og i øvrigt også for os voksne.
5: Emilia, giver det mening, det som statsministeren siger her for dig?
12: Ja, altså det virker jo som om, at hun på en måde prøver at redde os fra en fremtid, hvor vi ikke kan finde ud af at læse, og hvor vi ligesom er afhængige af sociale medier. Men jeg tror også bare, altså nu sagde hun barndom, men det er også bare, altså det er bare en anden barndom nu, end det var, da hun var barn, ikke? Så måske skal man også lige tilpasse sig lidt til det, at man kan jo ikke undgå sociale medier, man kan ikke undgå teknologi. Også nu, hvor det så er blevet implementeret i skoler så meget, altså jeg kan godt se, at hun prøver at gøre noget godt for os.
5: Men er det også fordi, altså nu er det så ikke på skolerne, I bruger telefonen, men det sociale, hvor meget af dit sociale liv foregår på din telefon?
12: Ikke så meget faktisk, fordi jeg har, mange af mine venner bor ret tæt på, så jeg kan bare mødes med dem sådan. Men jeg kan også godt forstå, at mange folk bare skriver med, altså nu hvis, at de bare skriver med deres venner, det kan jeg godt forstå. Og det går jo også over sociale medier ofte.
5: Så alt i alt, det I hører statsministeren sige, nu kigger jeg på dig, Andreas, det er egentlig sådan rimelig godt, altså det kan du godt se dig selv i, altså mindre telefon, når man er i skole, for jeg slet ikke nogen telefon. Det er okay.
13: Altså, som det er lige nu, så ja. Fordi nu er det også, som jeg sagde før, det er en vane, at man ikke har telefonen til at bare kunne trække op og bruge. Men også, at i skolen, efter skolen også, hvis man er derhjemme, så bruger man den ofte, meget ofte, til for eksempel bruge det sociale liv til at kunne skrive med sine venner. Og ja, det. Ja.
14: Jeg er meget enig.
5: Godt. Jamen, vi er løbet tør for tid. Tak, fordi I vil komme. Andreas Amtoft Nikkelsen.
13: Ja.
5: Og Linus Rønnow Thomsen. Og også dig, Emilia Louise Plæs. Altså fra 9. og 8. klasse på Sankt Petri Skole i København.
12: Ja, det kunne faktisk kun mig. Ja.
13: Rygård Skole.
5: Rygård Skole. Hvor er det godt, det er på plads. Tak for besøget.
14: Tak fordi du kom. Tak.
16: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Og fra skoleeleverne til skolelederne, Dorte Andreas, god eftermiddag.
17: Ja, god eftermiddag.
16: Formand for Skolelederforeningen. De var ikke skræmt fra videre sans over det, der kom fra regeringen i dag, vedrørende total skærmforbud på alle skoler, de elever, vi havde i studiet her. Hvordan har du det som formand for skolelederne? Er det den rigtige vej at gå?
17: Altså, nu har eleverne jo lige sagt, at de jo faktisk har den oplevelse, at der allerede er en form for mobilforbud i skolerne. Altså faktisk har langt størstedelen af skolerne i landet lavet en eller anden politik i forhold til mobiler, så man kan sige, det tror ikke, det får den store betydning, altså et egentligt mobilforbud. Men jeg tror, det er et stærkt signal fra statsministeren, ikke mindst til forældrene, om at her er der, altså mobiltelefonen gør noget ved os, også i forhold til vores evne til at fordybe os. Så det er nok mere signalværdien, end det er selve forbuddet.
16: Fordi mange skoler i forvejen har et mobilforbud. Men kan det, hvis man indfører sådan et forbud på en skole, være med til at løfte fagligheden? Kan man se det på de skoler, som har sådan et forbud, at de klarer sig bedre end andre?
17: Altså, så konkret har jeg ikke været nede og dykke ned i tallene for at se, om man direkte kan aflæse det. Men det, vi kan høre fra os, fra eleverne, det er jo, at det betyder faktisk noget. Både i forhold til det faglige, men også i forhold til frikvarteren, den måde, man er sammen på. Så det har en betydning, at mobiltelefonen på den måde ikke er tilgængelig til at forstyrre, kan man sige, i undervisningen.
16: Ja.
17: Nogle gange kan den jo også bruges som et redskab, og så er der tale om noget andet.
16: Ja, og det var måske det allermest konkrete på det pressemøde, som regeringstoppen afholdt her for ikke så længe siden. Udover det med mobiltelefonerne, så sagde regeringen, at man vil nedsætte en trepart, altså der skal se på, hvordan man kan løse problemerne i folkeskolen. Man er villig til at afsætte flere penge, 5 milliarder årligt til børn, som skal indfases frem mod 2030. Man skal se på, om det så skal bruges til flere lærere eller mindre klasser. Når du ser på den buket sådan af tanker og forslag, var det så det, du havde ønsket dig som svar på den dårlige PISA-måling?
17: Altså, man kan jo sige, at der er i hvert fald ikke noget quick fix i forhold til det, som PISA-undersøgelsen også peger på. Jeg synes, det var rigtig positivt at høre regeringen sige, at nu kommer de ressourcer, som de har lovet i valgkampen og op til valget. Nu vil de noget med folkeskolen, også i forhold til at investere i den med ressourcer. Det har afgørende betydning i hvert fald, fordi det gør noget i forhold til, om vi rent faktisk kan investere i og styrke undervisningen, om vi også kan ansætte flere lærere, pædagoger. Så det synes jeg er positivt. Og jeg hørte også statsministeren sige, at det var vigtigt, at pengene kom ud på skolen, fordi det har også en afgørende betydning. Så det var, jeg synes, at det var helt klart nogle signaler. Jeg tror ikke, det er det, eller ikke engang tror jeg. Jeg ved, det ikke er gjort med det. Der er langt flere samtaler, vi også skal have, både med hinanden som parter, men også som samfund i det hele taget. Altså, der er noget i PISA-undersøgelsen, som altså i forhold til det her med, hvad skal vi sige, også opbakningen fra forældrene til, ja, til eleverne eller til skolen, som også har en betydning. Det tror jeg også, vi bliver nødt til at tale om. Så der er både noget i forhold til de der rammer og vilkår i skolen, men der er også noget i forhold til hele, hvad skal vi sige, den samfundstendens og den opbakning, der er til skolen.
16: Så det er også en masse ting, der ligger uden for skolen, kan man sige.
17: Ja, uden for skolen og i skolen. Ja. Altså hele det der, hvad hedder det, altså det at forpligte sig til fællesskabet i skolen, både for forældrene og eleverne, det har i hvert fald også afgørende betydning for, hvordan vi også...
16: Men man har ikke hørt dig, Dorte, fordi det er jo... Det fløjet rundt med forslag i dag, der kommer det her fra regeringen her. Andre partier har foreslået, at der skal ses på specialundervisningen, den skal tilbage, der skal gøres noget ved inklusionen, man skal begrænse skærmbruget i det hele taget i undervisningen, altså bruge mindre skærm i undervisningen, der skal indføres karakterer for de små klasser, der har også været noget med eftersidninger og... Politikerne har mange idéer her,
17: ja.
16: men hvordan ser du på det her som repræsentant for skolelederne? Hvad mener du, der er det mest centrale at tage fat på?
17: Jamen, altså, for det første har jeg hele tiden sagt, lad os nu lade være med at gå i panik. Lad os nu tænke os om, og derfor så er sådan en trepart også en rigtig god start til, at vi sætter os sammen og prøver at kigge på, hvad er det egentlig for nogle udfordringer. Der er også noget, vi bliver nødt til at lave nogle dybere analyser af, hvad betyder det egentlig. Men det første og fremmest, så er det jo det her med at investere i folkeskolen. Altså, det har betydning, at vi faktisk nu kan gå ind og, altså, vi får mulighed for at arbejde mere forebyggende, sætte tidligere ind, styrke hele fællesskabet i skolen, og også konkret, kan vi sige, kigge på, hvordan er det faktisk, vi arbejder med, og også, hvad hedder det, og hjælpe eleverne med at kunne koncentrere sig bedre. Hvordan styrker vi faktisk undervisningen, så eleverne også bliver engageret og altså har lyst til at gå i skole?
16: Dorte Andreas, tak for også at give dit besøg med her.
17: Velbekomme.
16: Formand for Skolelederforeningen.
5: Et af de tal, som også er dukket op i forbindelse med de historiske dårlige PISA-resultater, det er også, at 28% Søren af de adspurgte børn, de sagde, at de havde pjekket inden for de seneste 14 dage. Altså, og det kommer bare oven i alt det andet, vi har stået og talt om. Og bare her i orientering til eftermiddag, så er debatten jo godt i gang. Hvordan skal man tilrettelægge undervisning med eller uden telefoner og teknologi? Underviser vi på den rigtige måde? Bakker forældrene op om den undervisning, der foregår? Får skolen midler nok? Det talte vi lige med Dorte om. Og alt så noget. Og så kom vi her på redaktionen til at tænke på en kronik, vi havde læst i Weekendavisen. Og nu var overskriften, en dansk hippielærer tog til den strengeste skole i England og fik en mavepuster. Nu ved han, hvordan vi redder folkeskolen. Og det var selvfølgelig interessant at snakke om lige i dag, Mathias. God eftermiddag.
18: Ja, god dag.
5: Mathias Granum, det er dig, der er den her hippie-lærer i overskriften. Du er efterskolelærer, du er forfatter til bogen Fra monsterelever til mønsterelever. En hippie-lærers guide til, hvordan vi redder skolen. Du besøgte den skole i England, som hedder Michaela Community School. Den ligger i London. Det er en secondary school. Det vil sige, at den har elever fra 6. klasse op. Og du beskriver det her møde med skolen som mit livs pædagogiske mavepuster. Hvad var det for en knytnæve, der ramte dig?
18: Jamen, den kom, da jeg trådte ind i klasselokalet, og dels opdagede jeg, at der var måske 34 elever. Jeg trådte ind midt i det hele ved siden af læreren, men og blev så ført ned gennem rækkerne af mine to rundvisere. Jeg følte mig som en elefant i en porcelænsbutik, men der var ingen elever, der kiggede på mig. Alle holdt fokus på læreren, og mavepusten kom så, da læreren stillede et spørgsmål til den her 7. klasse. Hvad er en what is a soliloquy? Hvad er en monolog? Det hedder om Romeo og Julie. Så så jeg alle elever række hånden op på et sekund, og jeg kiggede sådan rundt og sådan, ja, det var alle 34 elever. Og jeg har alligevel set mange gode klasser gennem min tid, men jeg har aldrig oplevet det der med 100% deltagelse. Normalt er man glad, hvis halvdelen af eleverne rækker hånden op. Så det var sådan der, hvor jeg tænkte, hold op, er det her muligt?
5: Og det var det så. Den bliver jo beskrevet som Englands strengeste skole. Vi kan jo lige høre et klip med skoleleder Catherine Birbalsing, som beskriver den pædagogiske stil på den her måde.
19: We are very strict on discipline, and so I'd say traditional discipline. And then I'd say we have a very traditional teaching method, which in 1955 would have been normal. Teacher stands at the front of the class and is leading the learning. The desks are in rows and the children are in that sense following the teacher. These days you'll often find that desks are grouped together and the teacher moves around being more of a facilitator of learning rather than actually teaching. And so we don't do that. We do things the way they used to be taught.
5: Ja, hvis det var i 1955, så ville det være fuldstændig normalt. Det er det ikke længere. Det er jo sådan en helt anden måde at se skolen på. Hvordan oplevede du også den disciplin, hun taler om?
18: den bliver jo beskrevet i medierne som Englands strengeste skole. Men det interessante var, at jeg oplevede ingen lærer, der skældte ud. Der var ingen lærer, der er så meget som hævede stemmen. Jeg vil sige, der ville nok skældte væsentligt mere ud i en gennemsnitlig dansk skole, fordi det var ikke nødvendigt. Altså alle eleverne vidste, hvad de skulle. Alle deltog aktivt. Så jeg så ikke den der strenghed, ikke i form af en ubehagelig kultur på nogen måde.
5: Og noget, vi taler meget om, er jo også larm i klasselokalet. Det går jeg ud fra, det var der vel heller ikke?
18: Nej, der var fuldstændig stilhed, når læreren sagde, tal med din sidemand, og så med det samme var alle i gang. Og så sagde læreren 3, 2, 1, stilhed, og så var der fuldstændig stilhed igen. Altså ikke sådan på 5 sekunder, men sådan på et halvt sekund.
16: Hvad var det for en beroligende medicin, det havde givet eleverne der?
18: Jamen, de holder en bootcamp, når eleverne starter der i 6. klasse, hvor de lærer dem om klassekultur, og de lærer dem om stoiske værdier, og de træner også helt lavpraktisk. Sådan kommer I ind i et lokale, sådan fordeler I jeres notesbøger hurtigt, sådan finder du mod til at række hånden op og deltage. Det prioriterer de så højt, at alle de andre klasser har en måneds ekstra sommerferie, så lærerne kan prioritere at skabe den her kultur i 6. klasserne.
16: Men hvordan kan man skabe den kultur ved at holde sådan en særlig bootcamp?
18: Jamen, fordi at færdigheder skal trænes. Altså, det er ikke nok at sige det en eller to gange, man skal øve det. Men når så kulturen er der, så kan kultur blive magnetisk i begge retninger. Altså, hvis alle andre rækker hånden op, så naturligt selv at gøre det også. Så det handler om at komme ud af den der negative spiral og ind i den positive spiral.
5: Men handler det også om, at det er en skole, som koster penge, og man kan blive smidt ud, hvis man ikke opfører sig ordentligt?
18: Tværtimod, det er en folkeskole, der ligger i Londons svar på Vollsmose eller Gellerupparken. Den har åbent elevoptag og har stor succes med at optage elever, der er blevet smidt ud fra andre skoler, og hjælper dem så ind i bedre studievaner.
5: Okay, så jeg tænker, forældrene spiller vel også en vigtig rolle her. Der må vel også være en eller anden form for kontrakt med dem?
18: Ja, det er der. Og Catherine Burbelsing, grundlæggeren, som vi lige hørte et klip med her, hun siger sådan, hun inviterer forældrene til forældremøde, og så siger hun, I am the dragon lady. Jeg er dragekvinden. Og hun siger, den dag jeg sender mine elever på jeres skoler, så gør jeg, som I siger, men nu har jeg valgt at sende jeres børn på min skole, så nu gør I, som jeg siger. Og så skriver forældrene under på en kontrakt, som jeg tror er ret udførlig, med sådan en gensidig forventningsafstemning, der er ved starten af skoleåret.
5: Okay, men kan eleverne blive smidt ud, hvis man ikke følger dragekvindens regler?
18: Det kan de godt, men de smider ikke flere ud end andre skoler.
5: Og så sidder man jo og tænker, med alle de problemer, vi har opremset bare her i programmet, hvornår starter vi? Skal vi ikke bare gøre det i Danmark? Hvad står der i vejen for at gøre, som de gør på Englands strengeste skole?
18: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, undervisning er jo meget sådan kontekstafhængig. Så man kan ikke nødvendigvis overføre ting sådan en til en. Og der er nok mange, der vil slå sig på, at vi indfører skoleuniformer. Det ved heller ikke, om man er en god idé. Men nogle ting kan man jo godt gøre. Man kan godt træne eleverne i at blive stille på et sekund, for eksempel. Altså også når der er en vikar i klassen. Og gøre det til en dyd, man ligesom tæller op. Og man kunne give læreren mandat. Altså, min søn gik i en kaotisk 7. klasse, hvor eleverne kunne give læreren fingeren i timen, og andre elever grinede af det. Og eleven sagde, læreren kunne bede eleverne om at blive stille, og eleven sagde, hvorfor? Hvad vil du gøre? Du kan bare ringe til min far, han er ligeglad. Og læreren havde ikke noget svar på, hvad hun ville gøre. Og der tror jeg, at vi i nogle klasser i hvert fald skal kunne give lærerne et svar på det. For eksempel, man kan sende eleven over i en lektiecafé, hvor en venlig, men tydelig lærer sig at tage imod den elev, der har i det her tilfælde givet læreren en finger.
5: Mathias, det kan være, at du får et opkald fra alle mulige skoleledere, som vil have noget af din erfaring fra Englands strengeste skole. Tak for at dele den her orientering.
18: Ja, selv tak.
5: Mathias Kranum, altså efterskolelærer og forfatter til en bog om den her skole, der hedder Fra monsterelever til mønsterelever, en hippielærers guide til, hvordan vi redder skolen.

0: Sidste års mest omtalte koncertturné var utvivlsomt med britiske Oasis, som vi hører her. En turné, som kom efter den store genforening og ikke mindst forsoning mellem Gallagher-brødrene Liam og Noel. De har i hvert fald for nu erstattet stridsøkserne med i Noels tilfælde en guitar og i Liams tilfælde en mikrofon og en tamburin.
1: Ja, og for alle dem, som ikke fik fingre i en af de her fuldstændig absurd eftertragtede billetter, som blev revet væk lige så snart de blev sat til salg, så er der godt nyt for hele forløbet op til de her 41 koncerter fra øvelokalet helt til de kæmpe store koncerter. Det er fanget på kamera, og nu er der kommet en film ud af det.
2: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
3: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
4: The way it finished, unacceptable. It didn't sit right with me, man.
5: I just don't see myself on stage with Liam. I don't really want to be going back with the tension. Will it fall apart again?
0: Her er et klip fra traileren til filmen, som selvfølgelig hedder Don't Look Back in Anger, opkaldt efter deres absolut mega hit. Mathilde Johanne Christiansen, velkommen.
6: Mange tak.
0: Du er kulturjournalist på Sound Venue, og du er til filmfestival i Venedig, hvor filmen også blev vist, og du skriver i din anmeldelse, når man ser Gallagher-brødrene tilgive hinanden for rullende kameraer, virker selv verdensfreden mulig. Er det sådan, du havde det?
6: Det gør jeg.
0: Ja.
6: Ja, og det er egentlig ret absurd, fordi at man er endda på den her kæmpe store filmfestival, hvor der bliver vist prima filmkunst. Og så er det simpelthen en dokumentar om Oasis, der ender med på en eller anden måde at skabe den her helt enorme følelsesmæssige koncertfilmoplevelse, som jeg på ingen måde havde forventet, men som virkelig endte med at gøre helt utroligt stort indtryk.
0: Mm. Og hvad var det, der gjorde indtryk?
6: Altså man kan sige, jeg tror for det første, det er jo noget, vi ser tit, de her koncertfilm. Det er virkelig en af de sådan udbredte nye fænomener, at oplevelser på en eller anden måde skal fordobles i forhold til medier. Så vi er på en eller anden måde vant til, at der er alle de her formater, som jo kommer med en meget åbenlys kommercialitet forbundet til sig. Og så kan man sige, det er jo også en fed film, fordi det er Oasis, men så længe den på en eller anden måde spejler den koncert, som vi alle sammen var blevet enige om i forvejen, var rigtig god, så er den jo egentlig langt hen ad vejen i mål, men så gør den her film jo også det, at den faktisk tilfører noget nyt. Den formidler ikke bare bandet, den formidler ikke bare musikken og publikum, og hvor stor fankærligheden er. Den formidler også, at brødrene ligesom er kommet til et andet sted i deres liv, og den tager det her narrativ om, at det også, altså, det her, det har altid været en del af deres rockstjerne-image jo, at de svinede hinanden til. Og så går den på en eller anden måde ind og siger, hov, der er faktisk en ny følsomhed på spil imellem os. Vi er blevet ældre, vi er blevet klogere, vi er måske blevet bedre mennesker.
0: Ja, ja, du var selv til en af de her famøse Oasis-koncerter sidste år, men du skriver så, at du først forstod den koncert, da du så filmen. Hvordan det?
6: Ja. Altså man kan sige, at det var jo en vildt fantastisk koncert at være til, men når man står et sted i publikum, det skal også lige siges, at jeg stod rigtig langt væk fra scenen, så en anden del af det er, at man kommer helt tæt på. Ja. Man får alle de saftige billeder og numrene på en helt anden måde. Men der er også noget i det her med at se en oplevelse, hvor man har været meget fokuseret på, hvordan man selv havde det. Måske dem, man lige stod omkring, men så også at se indefra, hvad det betyder for Oasis selv. Vi kommer helt tæt på alle ansigterne, på en hel masse andre fans. Der bliver skabt en helt anden magi, hvor der er flere strenge at spille på, simpelthen. Og det ved jeg ikke, det skabte for mig, at oplevelsen på en eller anden måde fik et ekstra lag. Og det synes jeg var meget rørende.
1: Mm. Jeg kan læse mig til, at den heller ikke får for lidt i den her film. Vi hører fra en brasilianer, som har opkaldt sin hund efter en af brødrene. Der er også nogle dykkerkvinder i Asien, som går og synger deres sange, og en mor med et barn, der ikke kan tale, men som så lige pludselig kan tale, fordi han vil høre en af Oasis-sangene. Og så er der også en præst, der kalder den her genforening for Kristus genfødsel. Altså virkelig skruet op for charmen. Er det, altså den her dokumentar, du siger, den er rørende, men er den også meget et reklamefremstød?
6: den er et reklamefremstød, og det tror jeg også, jeg forventede af det. Det er ligesom, altså det er jo ikke på den måde en film, det er en form for reklame. Det er en, og jeg vil heller ikke sige det nødvendigvis, var en dokumentar, som den selv prøver at sige, den er. Fordi det er meget tydeligt hele vejen igennem, at alle involverede foran og bag kameraet har det samme projekt, som er at sige, Oasis er Gud, Oasis er det fedeste i hele verden, og det er jo også en del af Oasis-attituden, kan man sige. Men når vi så har et reklamefremstød, så inde i det her reklamefremstød, som kan være ret fedt i sig selv, fordi det er en god formidling af koncertoplevelsen, så er det også en reklame for tilgivelse. Og det rammer på en eller anden måde ekstra hårdt, når det kommer ind i den her setting, hvor man måske ikke forventer sig så skide meget mere, end at du får en en-til-en gengivelse af noget, du enormt gerne vil tæt på.
1: Mm. Vi kan jo lige høre et klip mere fra filmen, hvor Noel sætter nogle ord på hans bror Liam.
7: The songs are one thing, but I've forgotten what he means to people. I certainly wasn't prepared for the intense outpouring. But all back in anger. The sense of what it meant to people. Got to try and ignite something, you know what I mean? You've got a chance to change the narrative of the band.
1: Altså, hvordan skildrer filmen de her to brødre, som jo virker til at være blevet en lille smule blødere med alderen?
6: Det er faktisk et ret afgørende tidspunkt tidligt i dokumentaren, som er, da de går på scenen til den allerførste koncert, hvor Noel, det går ligesom op for ham, at han faktisk ikke er helt klar til det her, og at han fortæller også på et tidspunkt, at han nærmest slet ikke kan være i sin egen krop de første 45 minutter af koncerten. Men det er også her, han på en eller anden måde lige pludselig kan mærke, at det er fedt at være to igen, og at de kan nogle forskellige ting. Og man kan sige, det, altså, det gør bare, at man kan sige, deres konklusion ender med at være noget med, at de bliver venner igen, men uden at snakke om det. Det er jo også det, der gør, at dokumentaren ikke er mega kritisk og dokumentarisk. Der er ikke nogen, der sådan beder dem om at sidde og udrede alt det, der er gået galt, hvorfor de gik fra hinanden. Den historie er ligesom på en måde også blevet fortalt, men den går ind og altså, viser det i stedet for i virkeligheden at fortælle det, så man kan se, man kan mærke det mellem dem. Og det gør det på en eller anden måde også ekstra rørende, at de på deres egen måde finder hinanden igen.
1: Mathilde, tak for at være med her til Eftermiddag i Orientering.
6: Tak fordi, at I vil have mig med.
1: Selvfølgelig, Mathilde Johanne Christiansen, altså kulturjournalist på Soundvenue. Der er lige 22 sekunder tilbage i det her klip.

0: Jakob Mark, er du til Oasis?
1: Det er jeg.
0: Ja.
1: Altså, det kan man næsten ikke være andet, når man er fra Køge og har været med på mange Roskilde-festivaler. Når man er fra Køge og med på mange Roskilde-festivaler, så lærer man jo, at man skal kunne spille Wonderwall. Sigt, ellers er man ligesom ikke festivalklar. Men jeg har også et repertoire, der går lidt ud over Wonderwall, og jeg kan godt lide dem.
0: Jeg kan godt se, at du har lyttet intenst med her.
1: Det var bare dejligt.
0: Velkommen i studiet.
1: Tak.
0: Børneminister er du. Du er også ældre- og boligminister, men i dag er det jo børnene, der er i centrum. Tidligere i dag, der stod din formand, Pia Olsen Dyhr, sammen med statsminister Mette Frederiksen i spejlsalen i statsministeriet, sammen med de andre partiledere for regeringspartierne, og holdt pressemøde på bagkant af de her meget nedslående PISA-resultater, som udkom tidligere på ugen, de værste i 25 år. Der har været krisemøder, der har været debat lige siden, og derfor var der jo mange, der var spændt på, hvad regeringen så ville komme med i dag. Og det mest konkrete, det var vel nok det her.
2: Og derfor foreslår regeringen i dag et totalt forbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både fra undervisning og frikvarteren.
0: Jakob Mark, hvor meget vil sådan et totalt forbud mod private skærme i skolen kunne løfte elevernes faglighed, tror du?
1: Ikke meget, hvis det er isoleret, men det er det jo heldigvis heller ikke i udspillet. Altså, jeg synes, sidste gang, der kom en stor ændring af den danske folkeskole, det var der, jeg blev rigtig aktiv i politik. Det var med skolereformen. Der lavede man nogle grundlæggende fejl. Man valgte at lave en stor reform, hvor man sparede på skolen og sparede på lærerne og pædagogernes arbejdstid. Man valgte at sige, nu kører vi alle de ansatte midt over, i stedet for at lytte på dem og gøre dem til medskabere af skolen. Og så valgte man at sige, nu tvangsdigitaliserer vi skolen, væk med Ole Lund Kirkegaard og Kim Fupz, og ind med digitale læringsplatforme, så vi rykker undervisningen over på skærme. Vi var iPad-begejstrede uden lige. Og det, vi gør i dag, er jo i virkeligheden det modsatte. Vi siger, der er brug for en stor investering i folkeskolen, så der bliver mere tid. Man indkalder til en trepart for at snakke med de ansatte i skolen og de parter, der er om skolen, for at finde ud af, hvad skal vi gøre. Og så laver man et forbud mod private skærme og siger, at vi skal have flere bøger og mindre digitale skærme i forhold til
0: undervisning. Men kan det med at forbyde skærme i skolen løfte fagligheden, tror du?
1: Altså, jeg mener, det er ret åbenlyst, at, for det kan man også se i PISA, vi er nogle af dem, hvor eleverne bruger mest tid på skærme i undervisningen. Vi ved, at skærme fører til koncentrationsbesvær. Vi ved også, at koncentrationsbesvær fører til dårligere faglighed. Så det med at få rykket undervisningen mere væk fra de digitale læringsplatformer over til bøger igen, det med at få fjernet mobilerne. Vi har set nogle steder i landet, har man jo gjort det, og børnene bliver bedre til at knytte relationer og være, f.eks. i frikvartererne. Jeg tænkte i dag, min dreng, han er 3 år, det er ikke, jeg tænkte, vil det lyde for politikeragtigt, men jeg mener faktisk oprigtigt, jeg tror lige nøjagtigt, vi når at sætte gang i nogle ting, der gør, at når han starter i folkeskole, så fylder skærme meget mindre. Det mener jeg er en lettelse for ham, også
0: men,
1: for mig.
0: Men vi talte med skoleledernes formand tidligere i udsendelsen i dag. Hun siger, at det er jo nærmest som at sparke en åben dør ind, fordi der er faktisk mobilforbud på de fleste folkeskoler i dag. Så hvilken forskel vil det overhovedet gøre?
1: Mit indtryk er, at der stadig er en række folkeskoler, hvor der er mobiler, der fylder en del, det må jeg bare sige, så jeg vil gerne for det første se de tal. For det andet, så mener jeg ikke, mobilerne er det vigtigste. Jeg synes, det er de digitale læringsplatformer. Jeg ved godt, det er lidt nørdet ord, men det er også, fordi det påvirker faktisk pædagogikken. Hvor tidligere så har du haft forskellige fag med forskellige lærere, der var uddannet i de fag, så har du forskellige læremateriale fysisk, som vi ved virker bedre, når børn skal lære noget. Så rykker du det hele ind på de her digitale platforme. Det betyder, at du sidder meget på skærm som elev, det påvirker din koncentrationsevne, men det ensretter også den type undervisning, du får, fordi platformene minder om hinanden på tværs af fag. Det giver jo mindre god undervisning. Så for mig er den del lige så vigtig som det private forbud mod mobiler.
0: Ja, og udover det her med det totale skærmforbud, private skærme, som statsministeren særligt nævnte, så foreslog regeringen også, at der skal nedsættes en trepart, hvor man skal se på initiativer på folkeskoleområdet. Det blev understreget, at man er villig til at afsætte flere penge, 5 milliarder, som skal indfases frem mod 2030. Der skal også tages initiativer til at skabe mere ro, flere lærere, tolærerordninger, mindre klasser osv. Men det er jo initiativer, som vi har haft oppe og vende i den politiske debat før. Synes du, regeringen havde nogle svar med i dag, som den ikke havde for en uge siden?
1: Altså, jeg synes faktisk, det er meget modsat, hvordan skolepolitikken har været drevet i mange år, hvor at man ligesom bare fra Christiansborg har sagt, vi mener, det her virker. Hver gang der har været en valgkamp, så var der 50 nye problemer, som folkeskolen skulle løse. Og nu ser vi i stedet, Og så samtidig har man så lavet store besparelser og lavet en inklusionsreform. Nu siger man det modsatte. Vi har sat en pulje penge af, men vi er faktisk ikke helt klar til at bruge den, før vi har snakket med dem, der ved noget om skolen. Så det synes jeg er anderledes. Og det, der fylder allermest i mine kommentarspor på de sociale medier lige nu for lærere og pædagoger, det er ingen hosterløsninger. Snak nu med dem, der ved noget om det her først. Så det tror jeg har værdi i den der trepart.
0: Mm. På pressemødet, der blev det også understreget flere gange, at indsatsen rækker ud over skolelivet, og det gør din ministerpost jo sådan set også. Det rækker ud over helt børneliv, kan man sige, som børneminister. Vi skal lige høre, hvad din formand sagde.
3: Og derfor bliver vi som individer, som samfund, som fagprofessionelle, som politikere, også nødt til at se på hele barnelivet. Hjemmet, daginstitutioner, fritiden og selvfølgelig skolerne.
0: Ja, du sidder jo også med daginstitutionsområdet. Mm. Sådan et totalt mobilforbud i folkeskolen, gør det nogen forskel for, hvordan vuggestuer og børnehaver formår at gøre børnene klar til at komme i skolen?
1: Nej, altså det, der betyder noget i daginstitutionerne, vuggestuerne, børnehaven, dagplejen, det er jo, at man i 20-30 år sparede på normeringerne ude lokalt. Altså i 20-30 år så man, der blev simpelthen færre uddannede voksne til børn, der er så små, at de ikke kan kravle nogle af dem, de ikke kan gå nogle af dem, de har ikke et sprog. Der valgte vi at spare på de uddannede voksne. Nu har vi lavet minimumsnormeringer, og alle, der kender til minimumsnormeringer, ved, det har faktisk betydet flere penge lokalt, men det er ikke det. Altså, det er et minimum, så de skal gøres bedre.
0: Ja, for de starter indsatsen ikke der i virkeligheden.
1: Jo, det er også derfor, der står i regeringsgrundlaget, at vi skal tættere på reelle minimumsnormeringer, hvor der er flere uddannede voksne om vores børn. Så har man jo også, den folkeskolereform betød også, at man jo skar ned på tiden i fritidstilbud, og at man sparede 2 milliarder på SFO'erne. Man har glemt fritidstilbudene i Danmark i 10 år, og det der med at få det tilbage på banen, tror jeg bare er afsindelig vigtigt, og det er det, fordi glade børn lærer bedst, og børn bliver glade af, at der også er pædagoger, der ser dem efter skoletid.
0: Men hvis vi skal løse det her problem med den dalende faglighed, skulle man så i virkeligheden ikke lave en børnetrepart eller firepart i stedet for en folkeskoletrepart, fordi det her, det involverer så mange sider af børnelivet.
1: Men det bliver, det er jo lidt ligesom den grønne trepart, der var flere end tre i. Det bliver også en bredere trepart med flere aktører, der ved noget om det hele børneliv. Og jeg mener, altså den her regering har jo både sagt og sat penge af til, at vi skal styrke minimumsnormeringerne, vi skal styrke fritidstilbudene og en stor pulje til folkeskolen, fordi det er det samlede børneliv. Vi er også nødt til at forebygge bedre. Der er simpelthen mange børn, der ikke kommer i skole i dag. Og der er også stadig flere børn, der ikke kan komme i daginstitution. De har ufrivilligt skolefravær, fordi de ikke har det godt. Og noget af det bedste, vi kunne gøre, både for deres liv, men også for deres faglighed, er, at de kan komme i skole igen.
0: Så kommer der flere initiativer og flere penge til børneområdet totalt set, end det, som blev lagt frem i dag?
1: Altså det, der er lagt frem i dag, det er, at der samlet set er sat 5 milliarder af. Det er jo et kæmpe løft. Og inden vi siger præcis, hvad det skal bruges til, der har vi bare sagt, det synes vi skal diskutere med lærerne, pædagogerne, forældrene og skolelederne. Og det kan jeg rigtig godt lide, for det var det modsatte, man gjorde, da man lavede en kæmpe reform, der ikke har virket.
0: Jakob Mark, mange tak for at komme i studiet. Børne, ældre og boligminister fra SF.
1: Tak.
4: Renten har i dag fået endnu et nøk opad, i hvert fald her i Europa. Klokken 2:15 i eftermiddag, der lød det fra den europæiske centralbank, at banken nu hæver den ledende rente fra 2,25% til 2,5%. Og en af dem, som følger rigtig meget med, når sådan noget sker, det er dig, Josefine Setti. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
4: Du er chefstrateg i Nordea. Vi kan jo lige starte med at høre, hvad Christine Lagarde, formand for den europæiske centralbank, sagde lige efter den her rentestigning.
6: The outlook remains highly uncertain, with risks to the upside for inflation and to the downside for economic growth.
4: Ja, fremtiden er forbundet med stor usikkerhed. Der er risiko for inflation, men der er også mulighed for økonomisk vækst. Altså 2,5%, hvis man ikke nørder renteniveauer, ligesom du gør. Hvad fortæller den stigning dig?
5: Altså, ECB reagerer på de her energiprisstigninger, som vi har set, og særligt her over den seneste måned, hvor vi jo har haft en genopblusning af den her konflikt nede i Mellemøsten mellem USA og Iran, og hvor vi jo har oliepriser, der ligger over $100 igen. De har faktisk været oppe at ramme næsten $105 her. Og det er klart, ECB's mandat, det er at holde inflationen stabil, og når vi har sådan nogle kraftige energiprisstigninger, og det er især tilfældet her i Europa, hvor vi jo importerer alt vores energi, så er det det, hun simpelthen reagerer på. Hun er simpelthen bange for, at det her det er noget, der kan brede sig sådan mere bredt i økonomien, og derfor hæver hun renten. Det var 100% forventet, hun ville hæve renten, så der er intet overraskende i det. Det eneste, der overraskede markedet måske, det var den her meget, meget høgeagtige tone, som vi kalder det. Sådan, altså, hun lagde virkelig op til, at der kommer flere rentestigninger. Og hun siger jo altid, nej, jeg vil ikke lægge mig op på noget fast endnu, fordi det afhænger jo af den indkommende data og alt det her. Det siger de jo altid. Men markedet var lynhurtigt til at aflæse hende og aflæse de signaler, hun kom med. Og markedet indpriser nu sådan 100% sandsynlighed for, at de hæver renten en gang til i år, enten på mødet i oktober eller mødet i december, og så faktisk to rentestigninger yderligere til næste år, som jo så vil bringe renten op på noget næsten, ja, 3 1/4,
4: ja, og ja. Vi har også set rentestigningen også tidligere tilbage i juni for 3 måneder siden, der fik vi også en rentestigning fra ECB. Du siger, at det er Iran-krigen, vi skal forberede os på, at den kommer endnu højere op. Altså, hvad betyder det for sådan helt almindelige danskere i deres hverdag, at den her rente, den er på vej op, og den bliver også ved med at fortsætte?
5: Ja, jeg siger ikke nødvendigvis, at den vil blive ved med at fortsætte op, men det var de signaler, hun sendte til markedet, så det er det, markedet forventer. I Nordea, der forventer vi faktisk kun 2 rentestigninger ud over det her. Men meget afhænger jo af, hvordan det her det påvirker væksten, vil jeg lige sige. Fordi det, vi skal huske på, det er, at hun havde sine forventninger, eller ECB havde forventningerne til inflationen i 2027 og 2028, og så satte de også væksten lidt op. Det var egentlig kun på grund af Irland, men vi snakker altså med en vækst på 0,9%. Så vi er jo i et af de områder af verden med allersvagest vækst, samtidig med, at vi nok er nogle af dem, der har en centralbank, der er allermest aggressiv på de her rentestigninger. Så vi skal nok lige, altså, lad os lige se tiden anden, før at man ligesom tror, der kommer mange flere. Men det er klart, det påvirker, fordi Nationalbanken vil gå ud og følge trop, så det betyder bare højere renter til os danskere, når det kommer til boligrenter og andre ting.
0: Og højere renter kan dæmpe væksten.
4: Ja. Og så du nævner selv lige den amerikanske centralbank, de holder rentemøde næste uge.
5: Ja.
4: Holder du med det? Det går ud for, at du gør.
5: Det er faktisk endnu vigtigere, fordi hvor vi vidste med ECB, at de ville hæve renten i dag, så er det meget mere usikkert i forhold til, hvad USA, hvad Fed gør. Der kommer et inflationstal i morgen. Det er, altså, det kommer lige før det her rentemøde. Det er det, vi virkelig holder øje med. Hvis det kommer ind sådan nogenlunde som forventet, så er der en sandsynlighed for, at de ikke gør noget i næste uge, men den hælder altså til, at de skal hæve renten, og vi synes også, de burde hæve renten derovre.
4: Okay, men det har Donald Trump jo været, der har jo været lidt utilfreds med, at den skulle blive ved med at stige den rente, ikke?
5: Jo, det, han vil nok blive meget sur, men måden, som Kevin Warsh skal sælge den ind på, eller hvis jeg var ham, så ville jeg sende den ind
4: nye
5: på den nye centralbankchef, så ville jeg sige, prøv her, Donald, hvis jeg går ud og hæver renten nu,

0: Der er jo som
1: altid
0: meget mere.
1: Vi tager lige en rundtur mere med det pressemøde, som regeringen holdt i dag, om et svar på, hvad vi gør ved den dalende faglighed i folkeskolen.
0: Og så er der også Spice Girls. Hører du dem?
1: Det er længe siden.
0: Det er længe siden. Nå, du kan komme til at høre mere af dem. Men altså, efter...
2: Lige om lidt, så er der anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering. Men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Dolly Parton og I Will Always Love You.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo altså anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering. Klokken, den er 4.
1: Det var ikke kun skærmtid og scrolling, der fik skylden for de historisk dårlige PISA-målinger, da regeringen i går holdt pressemøde. Manglende respekt for lærernes autoritet blev også nævnt af flere partiledere, som samtidig mente, at forældrene har et medansvar. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
2: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man så over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
3: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: Over 10.000 kvinder og donorbørn herhjemme er berørt af sagen fra European Sperm Bank, som vi fortalte om i går. Sædbanken har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide end tilladt eller anbefalet. Og de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer og deres donorbørn, kan tælles i tusinder. Og kvinderne og børnene har brug for at få oplysninger om det her, det siger flere sundhedsordførere på Christiansborg, blandt andre Venstres Christoffer Aagaard Melson.
4: Man må stå på børnenes side og sikre, at man har mulighed for at få de her informationer, eller i hvert fald få besked om, at man er omfattet af sagskomplekset, så man selv har mulighed for at opsøge informationen, hvis man ønsker det.
1: European Sperm Bank mener ikke, at det må give kvinder oplysninger om deres donor at oversolgt, fordi det er personoplysninger om donoren, som lovgivningen er.

0: dag. Det fremgår af et skriftligt svar til DR. Venstre, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne vil nu have sundhedsministeren til at gå ind i sagen. Republikanernes partikonvent i Dallas, Texas kører på fuld tryk lige nu. Flere prominente navne har allerede været på talerstolen, og lige nu optages scenen af vicepræsident J.D. Vance. Om en halv times tid forventes præsident Trump så at indtale talerstolen, og det gjorde han allerede i går, hvor han blandt andet lovede alle amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen efter midtvejsvalget. Og det lader til at have gjort indtryk på flere vælgere, det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra kongresssalen i Dallas.
1: Altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså, en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000. Det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende, og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
0: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredagen med regn og byer fra vest, men ellers mest tørt og i perioder med lidt eller nogen sol. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
2: Der er alvorlige advarsler, og så er der meget alvorlige advarsler. Og sådan en fik vi fra en tidligere forsker hos AI-giganten Anthropic forleden. Han advarede om, at kunstig intelligens kan udslette menneskeheden inden udgangen af det her årti.
3: They could cause extreme havoc, for example, hacking critical infrastructure, building extinction-level bioweapons. There's a lot of ways that the AI could actuate itself in the world.
4: AI-agenter eller robotter, der hacker kritisk infrastruktur eller bygger udslættende kemiske biovåben. Sådan sagde han blandt andet til CNN. Men hvor sårbar er for eksempel infrastrukturen her i Danmark, når der kommer sværme af AI-agenter? Det taler vi med Dansk Fjernvarme om, og jeg kan godt råbe, at de mener, at kunstig intelligens simpelthen er den største trussel, som de har stået overfor, selvom vi ikke kender til omfanget endnu.
2: I Tyskland har kansler Merz været i debat med AfD's leder Alice Weidel, og her vagte Merz opsigt ved at kalde AfD's politik om remigration for etnisk udrensning. Og når man siger det i Tyskland, så har det en særlig historisk klang. Så hvorfor tager kansleren det så vidt? Det får vi en analyse af, når klokken bliver cirka 20.06.
4: Ja, så skal vi også forbi nogle skuffede Spice Girls fans et US Open i tennis, hvor influencer sætter en meget usædvanlig præg på tilskuerrækkerne i år.
2: Ja. Det er noget med nogle selfies og noget marijuana.
4: Jamen, jeg så sådan et klip, hvor de simpelthen måtte stoppe kampen, fordi der stod nogen og dansede og lavede en eller anden video til TikTok. Nå, i studiet den næste times tid er det Søren Carlsen og Thomas Thierensen.
5: Og derfor foreslår regeringen i dag et totalt forbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både fra undervisning og frikvarteren.
2: Ja, det var statsministeren her fra pressemødet tidligere i dag, Mette Frederiksen, da hun præsenterede regeringens forslag til at styrke fagligheden i folkeskolen. Et pressemøde, som jo kommer efter, at PISA-resultaterne tidligere på ugen sendte chokbølger gennem Christiansborg. 15-årige danske skoleelever er dårligere til læsning, matematik og naturfag end på noget tidspunkt tidligere i PISA-undersøgelsernes 25-årige historie.
4: Ja, og nu er det altså slut med mobiltelefonerne, fortalte Mette Frederiksen på dagens pressemøde side om side med partilederne fra regeringens øvrige tre partier, Pia Olsen Dyhr, Martin Lidegaard og Lars Løkke Rasmussen. Og så vil regeringen også nedsætte en trepart på området, ligesom man er klar til at sende flere penge afsted mod folkeskolen.
5: Vi vil gerne afsætte flere penge til folkeskolen. Det kan være til flere lærere, det kan være til mindre klasser, andre initiativer, som fremmer læring. Vi vil afsætte 5 milliarder årligt til børn, og det bliver indfaset frem mod 2030. Men lige så vigtigt, så bliver det at sikre, at de her penge faktisk kommer ud til den enkelte skole, så det kan mærkes i den enkelte klasse. Meget skal være anderledes. Vi står med et rigtigt samfundsproblem, en national og international læringskrise, der stikker langt dybere og rækker langt videre end ned til det enkelte klasseværelse.
2: Ja, hvordan det her så bliver modtaget af lærere og elever, det skal vi prøve at finde ud af nu. I første omgang sammen med dig, Samson Pepke. God eftermiddag.
6: Hej.
2: Hej, du er næstformand i Danske Skoleelever. Nu får I endelig hjælp af statsministeren, siger hun her, til at slippe for den der mobilafhængighed, som I alle sammen lider af. Er det noget, I glæder jer til?
6: Nej, i bund og grund synes jeg ikke. Det er noget, jeg vil sige, jeg glæder mig til. For jeg synes, det er lidt en forkert måde at gå til på en måde.
2: Hvorfor?
6: Fordi jeg synes ikke, vi skal fjerne det fuldstændig. Jeg synes, vi skal lære om det. Jeg synes, vi skal have mere viden om det i vores skole og vores dagligdag. Og lære at bruge det på den rigtige måde, end bare fjerne fuldstændig og skubbe problemet ud i fremtiden.
2: Men tror du ikke, det kan gøre noget ved jeres koncentration i skolen, hvis ikke I har de der mobiltelefoner at kigge ned i hele tiden?
6: Jo, men jeg tror også, og på en måde alligevel ikke helt. Jeg tror, det er noget med, at man så tænker bare på, okay, hvad er det, der går glip af nu? Og det gør man rigtig i forvejen heller jo, for vi lige nu har vi brugt rigtig lang tid på, ude på hver enkelt skole og lokalt, at lave en mobilpolitik på alle skoler, om hvor meget man skal bruge den, hvor eleverne har siddet med i skolebestyrelsen og bestemt, hvad den skal handle om. Så hvis man skulle forbyde det hele, så også fjerne lidt den lange proces, vi har brugt på det også.
2: Så din kritik går ikke så meget på det, at man ikke må have mobilen i skolerne, fordi må man i forvejen ikke på en hel del skoler rundt om i landet. Det er mere det der med, at man tager jeres mulighed for selv at bestemme det fra jer.
6: Ja, for nu har vi jo siddet med i ledelsesrummet på skolerne og været med til at bestemme om det og få nogle gode løsninger på, altså jeg vil sige, alle skoler. Så er det lidt ærgerligt, at man så skal bare sige, at det arbejder på en måde lidt ligegyldigt, hvis man lige bare kan lave et landstækkende forbud.
4: Samtidig hæng på, fordi vi har også andet besøg her i studiet. Gordon Ørskov Madsen, velkommen til.
7: Tak for det.
4: Du er en formand for Danmarks Lærerforening. Det bliver jo lærerne, som skal stå ude i klasselokalerne og administrere det her forbud, som regeringen gerne vil have. Kommer I til at bakke op om det?
7: Ja, man kan sige, at langt hovedparten af skolerne har faktisk indført forbud og har mobilhoteller, og man kan aflevere sin telefon, eller skal aflevere sin telefon. Men jeg er også enig i, at det her jo også skal hænge sammen med, at vores elever skal lære at omgås teknologi fornuftigt. Det kræver både nogle regler og nogle rammer. Det tror jeg ikke, vi kommer udenom. Så på den måde er et forbud, det lyder også så voldsomt, men regler, der siger noget om, at det er altså kun, når det er en del af undervisningen, man bruger skærmen.
4: Men hvis Mette Frederiksen ringer til dig og siger, Gordon, er du med på, at nu går vi ud i fælles front, og så siger vi, ikke flere mobiltelefoner i hverken undervisning eller i frikvartererne, de skal ud af skolerne, de der, fordi de unge børnene, de skal kigge hinanden i øjnene, enten i undervisningen eller i frikvartererne.
7: Ja, men
4: så er svaret ja.
7: Ja, så er svaret ja, men jeg synes bare, vi overdriver betydningen af det her, fordi vi har jo været i gang med det her, som Samson også siger, vi har været i gang med længe. Jeg synes, der er mange andre ting i regeringens udspil, som er langt, langt vigtigere end det her. Fordi hvis vi skal mobiltelefoner og skærme til livs, så skal man jo også gøre sådan nogle overvejelser. Hvad stiller vi i stedet for? Der er jo skoler, og der er kommuner, som har indkøbt digitale læringsmidler. Og så har lærerne adgang til digitale læringsportaler, og det er det. Så hvis vi skal af med skærmene, og vi skal af med, og i hvert fald gøre noget andet end det digitale med noget andet, så skal vi jo også sørge for, at der er nogle læringsmidler og nogle lærere til at varetage den opgave derude.
2: Ja. Ja, nu er det jo i første omgang de private skærme, som der skal være totalt forbud imod, ikke? Men de har også fokus i regeringen på undervisning, hvor man bruger skærme i undervisning. Ikke? Vi skal have flere fysiske bøger.
7: Vi skal have flere fysiske.
2: Og det hele. Ikke?
7: Men må ikke sige en ting? Jeg kunne godt tænke mig, at vi også fik fokus på, vi skal have sat tempoet ned i skolen. Jeg tror, mange af vores børn, unge, vores elever, de er stressede i dag, fordi de får input hele tiden. De får alle mulige input, og det er blandt andet fra mobiltelefonen, det er fra sociale medier og spil og mange andre ting. Det gør vi også som voksne. Så skolen skal være et sted, hvor vi skal skynde os langsomt, hvor vi skal lære i et langsommere tempo. Vi skal i dybden, vi skal lære eleverne at koncentrere sig og være engageret i det, der foregår. Og det kræver altså nogle andre undervisningsformer, end det, som lærerne er i stand til at kunne gøre i dag med de rammer, vi har. Og det har også noget med den digitale udvikling at gøre. Lad mig bare tage kunstig intelligens for eksempel, ikke? Altså, hvis ikke vi uddanner lærerne til at bruge det aktivt i undervisningen, det er man lykkes med nogen steder i verden. Hvis ikke vi uddanner lærerne til det, hvordan pokker skal vi så løse den udfordring? Det tæsker ind alle steder. på alle arbejdspladser og i undervisningssektoren. Der skal vi altså steppe op ret hurtigt, og derfor er jeg også glad for den trepart, som regeringen lægger op til, sådan at vi får taget de her diskussioner og fundet nogle løsninger.
2: Samson Pepke, statsministeren, hun lagde meget vægt på det her med skærmene, de private skærme i skolerne. Og hun forsøgte at forklare direkte til jer elever, hvorfor det er vigtigt.
5: Når vi for eksempel foreslår en aldersgrænse for sociale medier og et egentligt forbud mod mobiltelefoner i skolen, så handler det altså ikke om at tage noget fra jer, tværtimod. Det handler faktisk om at give jer noget tilbage. En barndom og jeres frihed. Frihed for de tech-giganter, der lige nu stjæler jeres tid, og frihed for den afhængighed, de skaber. Både for børn, og i øvrigt også for os voksne.
2: Ja, hun siger, at det er nødvendigt det her, fordi PISA-måling viser, at børn i dag har svært ved at koncentrere sig og fordybe sig. Oplever du også det, at de her skærme faktisk stjæler jeres koncentrationsevne?
6: Ja, det gør jeg. Jeg fanger mig tit selv lige nogle gange og sidder i skole. Men det er sådan, hun siger selv, at vi bruger det meget i undervisningen, og det er en stor byrde for os elever. Men hun siger også, at det er noget, vi alle sammen gør. Det er, alle generationer er blevet bedre til det, eller værre til det, hedder det. Men noget, der ligger fokus på i den her sætning her, det er, at hun siger, at vi skal have vores barndom tilbage. Og så tænker jeg sådan lidt, okay, er det ikke lidt mere din barndom, du skal putte ud over os, end at skabe vores egen? Fordi hvis jeg også siger det her med, at vi skal fjerne sociale medier og skærmene og sådan noget i skolen, men hvad hjælper det så ude ved skolen? For det snakkes virkelig meget om, at det her med både med skoleværing og andre ting, der holder os fra at være til stede i undervisningen, har modtaget den, som, hvor det giver mest mening, er en rigtig stor, vigtig del af samtalen her. Og tror med, at for at forebygge, at vi ikke bare, okay, ikke har den i skolen, men så kommer vi hjem og så skole hele dagen derhjemme, så kunne den gyldne løsning da være, at vi tog det op og lærte om det i skolen, i stedet for at finde noget digital dannelse og også noget undervisning inden for AI. Ligesom du siger, at det skal lærerne have, hvorfor skal vi så ikke selv have det også? Mm. Vi blev også voksne på et tidspunkt.
8: Gordon Ørskov Madsen, altså det her mobilforbud, det var jo et af mange tiltag, som vi også har talt om. Der skal nedsættes, som Søren var inde på, en trepart, der skal flere penge, flere lærere, mindre skoleklasser. Autoriteten skal tilbage til læreren, mere ro i klassen. Altså der er virkelig mange tiltag oppe og vende her, og det kan være svært, synes jeg, altså at finde hoved og hale i, hvor er det egentlig, det batter mest henne? Hvis man spørger dig, altså hvad er det for et tiltag, du synes, det er her, vi sætter ind?
7: Jamen, jeg synes, der er noget, der ligger lige på den flade, og det er, at der skal flere lærere ud i klasserne. Det, at man som lærer står alene i klasserummet med 26 elever, og du skal skabe den engagerende og den fordybende undervisning, hvor du får alle elever med, hvor nogen har diagnoser, nogen har indlæringsvanskeligheder, nogen har koncentrationsbesvær og sociale problemer og alle mulige ting. Så der skal flere lærere ud i klasserne. De skal være uddannet til at kunne varetage undervisningsopgaven. Vi har 20%, som ingen uddannelse, læreruddannelse har i dag. Så det er det vigtigste. Og så vil jeg også pege på, og der er jeg faktisk enig med regeringen, at, og der er måske noget af det her, der også tager lidt tid, men det her med at få fokus på at skabe koncentration, ro om undervisningen. Når vi taler om ro i undervisningen, så er det jo ikke sådan, at der skal være stilhed. Men der skal være så meget ro, og sådan at alle elever kan være med, og alle elever kan koncentrere sig om undervisningen. Så vi opnår noget dybt i undervisningen.
8: Men er det også en opsang til forældrene her fra dig?
7: Jamen, det er det da også. Men det nytter bare ikke noget, at vi skyder i alle mulige retninger. Vi er nødt til, vi skal have forældrene med. Jeg hører mange forældre, der siger, vi ønsker os også mere ro og koncentration om undervisningen. Vores børn, de har sådan set brug for, at de kan få lidt mere ro, og der ikke er så meget kaos inde i klasserummet. Og det kræver også, at vi finder frem til, hvad kernen i skolens opgave. Jeg synes, der er meget, der bliver bare læsset ind i skolen. Så skal vi tage, og der er masser af beskeder på Aula. Hvis man er forældre, så kan man jo virkelig følge med der, ikke? Mm. Men det er jo også alle mulige konflikter, der bare bliver båret med ind i skolen, som lærerne skal tage sig af. Mm. Så vi skal have afskærmet, hvad det er, skolen den skal varetage.
8: All right. Gordon Ørskov Madsen, tak for at komme forbi orienteringsstudiet i dag.
7: Det var så lidt.
8: Altså formand for Danmarks Lærerforening, og også tak til dig, Samson Pepke.
6: Tak.
8: Altså næstformand i Danske Skoleelever.
2: Og den her diskussion om fagligheden i folkeskolen er langt fra ny. Den eksploderede også for 20 år siden, da daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen gik på Folketingets talerstol og blæste til kamp mod rundkredspædagogikken.
9: Det er som om, at indlæring af faglige færdigheder er blevet nedprioriteret til fordel for at sidde i rundkreds og spørge, hvad synes du selv?
2: Ja, et legendarisk klip her, som jeg er sikker på, at du husker, Stefan Hermann. Velkommen.
10: Ja, det kan du tro, jeg gør.
2: Nemlig, for du har fulgt med i mange år. Du er administrerende direktør i LIFE-fonden, som arbejder for at fremme børns og unges interesse for naturvidenskab. Og så har du i årtier fulgt debatten om folkeskolen og vores uddannelsessystem, først som embedsmand i Undervisningsministeriet og siden som mange år i rektor på Københavns Professionshøjskole. Så, Stefan, selvom faglighed også var på dagsordenen for snart 25 år siden, så mener du, at folkeskolen gennem årtier faktisk har været offer for en politisk slingrekurs. Hvordan har du oplevet den?
10: Ja, man kan sige det på den måde, at der har ikke været et sådan samlet, forenet politisk lederskab, der kunne sætte retningen for folkeskolen, velvidende af det at styrke en skole, forandre en skole, jo er noget, som tager rigtig, rigtig lang tid. Regeringer, skiftende forligskredse, kommuner, fagforeningen har på mange måder jo trukket i hver deres retninger, når det handler om, hvor vi skulle hen med folkeskolen.
2: Ja, ja, hvad er det konkret for nogle sving, den har taget, den her linje, den her retning for folkeskolen?
10: Man kan sige, at man havde sådan en relativt stor konsensus i 90'erne, som var præget meget af Socialdemokratiet og de radikale og deres samarbejde med Lærerforeningen. Og det bliver radikalt brudt med få i 2001, hvor han bruger den første PISA-undersøgelse til at tale dunder mod slapheden og rundkredspædagogikken. Men man var i åben krig med Lærerforeningen, og man gjorde utrolig meget, som man faktisk ikke kunne lykkes med. Så fik vi den kæmpe store konflikt med folkeskolereformen i 2013, som virkelig også gjorde det svært at opnå samling og opnå resultater. Og meget i årene efter 2013 handlede det om at pille den der reform fra hinanden. Så havde vi nogle år, hvor der skulle ro på, da Mette Frederiksen kommer til som statsminister. Og nu er vi så faktisk et nyt sted, hvor der faktisk er mulighed, tror jeg, for et ordentligt samlet politisk lederskab, samtidig med, at vi selvfølgelig diskuterer folkeskole op og ned og stolpe.
2: Hvad har, hvis du skal sige det sådan helt kort, hvad har konsekvensen været af sådan en slingerkurs, som du kalder det?
10: Jamen, man kan sige, at konsekvensen har jo været dels, at det er svært at faktisk at bevæge sig fremad, hvis vilden bevæger sig lidt til højre og så lidt til venstre. Og hvis der er lige så mange udlægninger af meningen med folkeskolen, som er skoler, hvis fagforeningen trækker i en retning, kommunerne i en anden retning, og regeringen i en tredje retning, og forligskredsen i en fjerde retning, så er det jo faktisk svært at bevæge sig fremad. Så der er jo også noget der handler om, at vi skal finde ud af, hvad er fremad, ikke? Og blive enige om det.
2: Ja, men kan man sige, at det, at skolen har været en eller anden form for politisk kastebold, der ikke har været enighed og omretningen, at det er en væsentlig årsag til, at vi står med den her dalende faglighed i dag?
10: Både ja og nej, fordi på den ene side så skal skolen være en arena for samtale og strid, og også forskellige idéer om, hvor vi skal have vores samfund. Så det må godt være der. Det skal være der. Men det er også, altså Folketinget, regeringer, kommuner, fagforeninger, skolelederne, så sætter sig sammen og finder ud af, hvad kursen skal. Skolen kan altså ikke skifte retning hver anden dag. Skolen er, er en meget langsomt arbejdende, udviklende organisme. Og det vi kan se nu, det er, at den har ikke bare fået forstødt den organisme. Den er faktisk i en tilstand af en afsvækkelse, som kun går i en retning. Og derfor, at der er brug for et virkelig, virkelig samlet og godt lederskab for den danske folkeskole.
2: Og der siger du så, at det tyder på, at der er, vi står et andet sted i dag. At der er nogle muligheder, som vi måske ikke har helt haft på samme måde, før vi har set hele regeringstoppen, altså alle fire partiledere sammen med undervisningsministeren i dag, stå samlet, præsentere et bud på en fælles politik. Der bliver så foreslået forskellige ting, ikke mindst det her totalt forbud mod skærme i skolen, som vi har talt meget om, det mest konkrete måske fra pressemødet her. Men hvis du ser på det, som bliver præsenteret i dag, lever det så op til dine store forhåbninger om en ny retning, samlet retning for folkeskolen?
10: Nej, det gør det selvfølgelig ikke. Men det lever op til mine forhåbninger. altså noget helt uset, så tager regeringstoppen, hele regeringstoppen, det er dødsens alvorligt. Det blev understreget af, at folkeskolen var topemne ved kommunalvalget. Det har det aldrig været før. Folkeskolen var topemne ved, ved folketingsvalget. Der er sat flere penge af til folkeskolen end nogensinde. Så jeg er blevet bekræftet i, at der i det politiske system er en dyb erkendelse af, at folkeskolen er vores vigtigste kollektivinstitution. Det sagde Magnus Heunicke faktisk også i dag. Det tror jeg faktisk, de mener i dag. Jeg er i tvivl om, de mente det, når de sagde det for 20 år siden. Men jeg tror, de mener det i dag. Nu må vi så se, om processen med at få samlet forældre, kommuner, skolelederne, lærerforeningen om en fælles kurs, det bliver til mere end en kamp om penge og privilegier. Det håber jeg inderligt, det gør, fordi det har skolen brug for.
2: Mm. Stefan Hermann, vi har lidt dårlig forbindelse, men vi fik det hele med, tror jeg. Og tak for det.
10: Ja, selv tak. Selv tak.
2: Altså administrerende direktør i LIFE-fonden, som arbejder for at fremme børn og unges interesse for naturvidenskab.
8: Det er en særlig dag i morgen, Søren.
2: Ja, det er en historisk markering.
8: 25-året for terrorangrebet på World Trade Center i New York. Der vil være mindehøjtidlige for ofrene over det meste af USA i morgen. Og der er jo mange, der skal holde mindehøjtideligheder. Nogle af dem, som også har haft noget planlagt, det er United Airlines. De har faktisk rigtig store planer. Men der sidder nok nogen, der har en smule røde ører. Fordi i sidste øjeblik, så har de måttet aflyse nogle af de planer, de havde.
11: Well, United Airlines is now canceling their plans to perform a flyover in Denver to commemorate 9/11 this Friday after receiving concerns from the community.
8: Ja, United, de havde simpelthen planlagt en flyvning med deres store Boeing 777 passagerfly, som skulle flyve meget lavt hen over byen Denver. Og den helt sådan konkrete plan, det var, at flyet det skulle forlade Denver klokken 8:14. Det var samme tidspunkt som et af de kaprede fly tog afsted for 25 år siden. Det var så meningen, at de skulle flyve en rute, som placerede det lavt hen over Denver klokken 9:03, som var samme tidspunkt, som det ene af flyene ramte World Trade Centers.
2: Det gør helt ondt at høre det, faktisk.
8: Sydtårn.
2: Det, altså...
8: Jeg ved, man kan jo sidde og tænke, hvad Søren har
2: tænkt. Hvad har de tænkt på?
8: Ja. Altså, fordi jeg tænker, at ambitionen har været godhjertet og sikkert fyldt med gode intentioner. Men det, man måske skal tænke på, det er, at der bor 3 millioner mennesker i det centrale Denver. Og planerne blev droppet, som man også lige kunne høre her i nyhedsklippet, fordi mange simpelthen udtrykt bekymring. Jeg kan også se det omtalt på fora, hvor man, altså, folk synes jo, det er usmageligt, altså sådan en flyvning. Ja, fordi det har skabt en frygt for, ja, altså...
2: Man var simpelthen bange for, at folk ville tro, at det nye terrorangreb var på vej.
8: Præcis. Altså lige den dag, så har det de forkerte associationer. Man kan sige misforstået eller ej. Altså, United har en virkelig god grund til at gøre et stort nummer ud af det her, fordi det var 2 af selskabets fly, som blev kapret for 25 år siden. 16 af deres ansatte, 84 af deres passagerer blev slået ihjel den 11. september 2001. Heldigvis kan man sige, nu er flyvningen aflyst. Mm. Det er nok rigtig fint. Men de har også andre ting, der bliver blandt andet rejst en statue i Denver af noget af det stål, der er tilbage fra tårnene i New York. Og så vil det også blive holdt et minuts stilhed i Denver Lufthavn. Så man forsøger i hvert fald lige at redde det her med, at der også er andre ting planlagt. Men altså, røde ører i en marketingsafdeling i United Airlines lige i de her dage.
2: Der er også andre, der har trådt lidt i spinaten i forbindelse med højtidligholdelsen af 25-året for terrorangrebet i New York. Nu ved jeg ikke, at Donald Trump han er ikke typen, der får røde ører, tror jeg, over noget som helst.
8: Nej, det er nok ikke.
2: Men ikke desto mindre, så kom han lige til at fortælle en lille historie. Han fortalte, at han der den 11. september samlede et hold af bygningsarbejdere og begav sig ned til de sammenstyrtede tvillingetårne, og endte med at blive reddet ud af en bygning af brandmænd. De bar ham simpelthen ud, fordi de frygtede, at bygningen ville styrte sammen.
12: And I'll never forget two firemen. We thought it was coming down on top of us, and two firemen, big strong guys, and I'm not the smallest guy in the world. They grabbed me under the arm and said, gotta get out of here, and they literally lifted me up. This is not easy to do. I'm big. They lifted me up and they started running with me. I said, fellas, I can run myself. But they were amazing, but they thought it was coming down. It didn't come down, U.S. Steel.
2: Det løftede ham simpelthen op.
8: Det er en god historie.
2: En god historie, og heldigvis så kom han ud i live, helskindet, Donald Trump. Det var en tale, præsidenten gav under et event, Steel Across America i Washington i tirsdags. Og den her historie har selvfølgelig spredt sig på sociale medier. Mm. Var han virkelig der 11. september 2001? Flere nyhedsmedier har haft travlt med at rekonstruere hans færden. Ingen kan finde bevis for, at han skulle have været der på dagen for terrorangrebet. Der er videoer af Trump, som er i nabolaget nær Ground Zero 2 dage efter angrebet, men ingen billeder af ham på ulykkesstedet. Og på selve dagen, der medvirkede han til med i tv, i et telefoninterview fra sit kontor i Trump Tower, som altså ligger et stykke væk på Manhattan. Her fortalte han intet om, at han var blevet reddet ud af ruinerne. Til gengæld fortalte han, at nu hvor tvillingetårnene var styrtet sammen, så var det ham, der havde den højeste bygning i New York.
13: You have one of the landmark buildings down in the financial district, 40 Wall Street. Did you have any damage, or did you know what's happened down there?
14: Well, it was an amazing phone call I made. 40 Wall Street actually was the second tallest building in downtown Manhattan, and it was actually before the World Trade Center was the tallest. And then when they built the World Trade Center, it became known as the second tallest, and now it's the tallest.
8: Det var på dagen.
2: Ja, han var ikke så optaget af, at han var blevet reddet ud af nogle ruiner her. Han var optaget af, at den bygning, nummer 40 Wall Street, som han havde, det var nu den højeste bygning, efter at tvillingetårnene var styrtet sammen. Der har været mange reaktioner på, at han er blevet reddet ud. Den her historie om, at han blev reddet ud af ruiner nede ved Ground Zero. Og det har også sat fantasien i gang. Der bliver delt alle mulige mærkelige AI-genererede billeder af Trump, som bliver båret væk fra murbrokker, hvor brandmændene er erstattet af Hulk Hogan og Jeffrey Epstein, for eksempel. Internettet kan også godt lide at dele billeder, som viser, hvordan Trump så er til stede ved alle mulige andre historiske begivenheder. Han er til stede ved D-dag under 2. verdenskrig. Han har været med til at bygge både pyramiderne og den kinesiske mur. Han er der ved månelandingen osv. Og hvad siger Trump så?
8: Ja, hvad siger han?
2: Han siger, at han aldrig har hævdet, at episoden fandt sted på selve dagen for terrorangrebene. Ifølge Trump, der befandt han sig ved World Trade Center kort tid efter 11. september, et par dage efter. Men det er altså en forklaring, som har skiftet rigtig mange gange i årens løb.
8: Det var lidt om 11. september, der kommer til at være rigtig mange markeringer i morgen, som må se, om Trump han skal være med til nogen af dem. Men altså, ja, det er i morgen. Vi bliver lidt i det amerikanske, Søren, fordi en tidligere medarbejder i AI-giganten Anthropic, han hedder Jacob Coxon, han har de seneste dage rejst rundt i forskellige medier med en ret ildevarslende advarsel.
3: They could cause extreme havoc, for example, hacking critical infrastructure, building extinction level bioweapons. There's a lot of ways that the AI could actuate itself in the world.
8: Det han taler om her, det er kunstig intelligens, som han siger, kan udslette menneskeheden inden årtiet er slut. Det fik han sagt her, var det et klip fra CNN. Senest så har vi også her i både Orientering og P1 Morgen talt om AI-virksomheden Hugging Face, som blev overtaget af en stor gruppe selvstændige og fjendtlige AI-agenter, som hackede sig ind og ligesom overtog virksomheden. Og i morges, der talte P1 Morgen, som med ham, der hedder Ole Tange, han er IT-politisk rådgiver for de IT-professionelles fagforbund. Han er knap så alarmistisk, men han sagde også blandt andet sådan her om Coxons advarsel. Vi har klippet en lille smule i det.
15: Vi kommer til at se angreb på vores infrastruktur. Alle organisationer, der har deres egen server, I kan roligt budgettere med flere IT-udgifter til at få opgraderet sikkerheden på dem. Den moderne menneskelighed, den moderne civilisation vil være væk. Det er det, vi taler mere om, end at vi kommer til at udrydde hele mennesket. Det tror jeg nemlig heller ikke er realistisk.
8: Ja, fordi
15: forestil dig verden uden strøm.
8: Ja, man skal simpelthen bare forestille sig, at vi bliver ramt på alt vores kritiske infrastruktur. En verden uden strøm, kunne han blandt andet fremhæve, altså Ole Tange, som var med i morges, som noget af det, han frygter. Nikolaj Kip, god eftermiddag.
16: God eftermiddag.
8: Du er afdelingschef i Dansk Fjernvarme med fokus på blandt andet jeres beredskab. I repræsenterer de danske forsyningsselskaber, og I er også nogle af dem, som jævnligt bliver angrebet digitalt, cyberattack løbende. Løber det også dig koldt ned ad ryggen, når du hører Coxons advarsel?
16: Ja, det gør det, og det er ikke kun på grund af Coxon, det er, fordi vi er begyndt at se de første tegn på, at et skred i forhold til cybersikkerheden. Den nye trussel, det er, at der bliver brugt AI-agenter til at orkestrere nogle af de her angreb. Og det er begyndt at ske i det små, og først må der, om det ikke bare er toppen af isbjerget, vi har set på det her område.
8: Så I har ikke sådan formodning om, at der skulle være brugt AI-agenter mod jer, men I forventer, at det kommer?
16: Vi er næsten 100% sikre på, at det kommer, og har endnu ikke set det mod noget af den danske forsyning endnu. Men det er et spørgsmål om tid.
8: Ja, for når vi taler om cybersikkerhed, hvor udsatte er dine medlemmer så?
16: Jeg føler egentlig, at vi er ret godt beskyttet i forsyningssektoren generelt. Vi har et stort fælles centernetværk, som bliver overvåget, og vi har styr på de udfordringer, der kommer. Der kommer mange cyberangreb mod forsyningen. Det bliver alt sammen håndteret af de systemer, vi har. Den udfordring, vi kigger ind i, det er, at det ikke længere vil være mennesker, der sidder og orkestrerer de her angreb, men AI-agenter. Og det udfordrer selvfølgelig også vores systemer, hvor vi jo også har mennesker bag dem, som sidder og analyserer på angrebene, som prøver at forebygge og forstå, hvad der sker, og være lidt på forkant med de angreb, der kommer. Det bliver selvfølgelig kraftigt udfordrende, når det bliver AI-agenter, ikke mennesker, der står bag de her angreb.
8: Jeg talte med et forsyningsselskab, som simpelthen takkede nej til at være med, fordi de oplever, at hver gang deres navn optræder i medierne, så bliver de udsat for nye angreb. Og det er jo de gamle cyberangreb, kunne man sige, i godsøjen. Hvordan forventer du egentlig, at AI-agenter eller kunstig intelligens vil ændre karaktererne af de angreb, I kommer til at blive udsat for?
16: Jamen, det er jo det, der er måske det mest skræmmende ved det. Det er jo svært at forudse præcis, hvordan det vil ændre det her billede. Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at det vil ændre sig, og det vil være en markant anderledes trussel, end den, vi oplever i dag. Så den største udfordring er jo nok, at vi ikke kender udfordringen.
17: Og hvad er det værste, der kan ske?
16: Jamen, det værste, der kan ske, det er jo, at en forsyningsart eller flere bliver ramt og bliver lagt ned. Og det er jo nok også noget, vi må forvente kommer til at ske, og det er også noget, vi allerede arbejder med. I vores beredskabsarbejde og vores beredskabsplaner, der er rigtig stor fokus på resiliensdelen af det. Det vil sige, at kunne genopbygge forsyningen, når et angreb har ramt. Så det kommer selvfølgelig også til at fylde rigtig meget fremadrettet.
17: Ja, hvor godt rustet er I her, synes du?
16: Jamen, jeg synes som udgangspunkt, vi er en branche, der er godt rustet. Vi har arbejdet med det her en del år. Vi har fået en ny lov på området om styrkeberedskab, som selskaberne arbejder efter. Vi har et rigtig godt samarbejde på tværs i forsyningssektoren. Et fornuftigt samarbejde med myndighederne, og det er også nogle af de ting, vi skal styrke fremadrettet. Måske også øge samarbejdet ud mod andre sektorer, så vi får endnu mere viden om, hvad der sker på cybersikkerhedsområdet.
8: Men hvis det er sådan et våbenkapløb, det virker det jo til at være, så kommer jeres fjender, skulle jeg til at sige, med nye opfindelser. I det her tilfælde, så er det jo så de her AI-agenter, som nogen kunne finde på at bruge fjendtligt. Tænker I så også i baner, så skal vi også hyre eller finde nogle AI-agenter, der arbejder for os. Altså vi må have et system, som også har sådan nogle uafhængige AI-agenter, som hele tiden går og holder øje med, om den mur, vi har lavet omkring vores forsyningsselskaber, den er stærk nok.
16: Ja, det er klart, vi kigger ind i, hvordan vi også kan bruge AI i forsvarsdelen af det. Jeg tror også, det stiller nogle nye krav til, hvordan vi ser på cybersikkerhed. Nu ser vi jo meget sektoropdelt beredskabsarbejde, og fremadrettet tror jeg også, at vi skal blive endnu dygtigere til det, set i et nationalt perspektiv. Den nye styrelse for samfundssikkerhed får en central rolle i det her med at få de her ting koordineret, og måske skal vi også kigge på det i et europæisk sikkerhedsperspektiv, sådan så vi ikke sektor for sektor skal bygge alle de her kompetencer op alene, men blive dygtigere til at gøre det i fællesskab.
8: Men lige nu, så har I ikke AI i jeres digitale sikkerhedsnet?
16: Det har vi ikke, men det får vi så hurtigt vi overhovedet kan. Det er noget, vi er begyndt at kigge ind i. Det er også klart, det stiller også krav til de ressourcer, der bliver brugt på cybersikkerheden. Vi har øget de her investeringer markant i branchen de seneste 5 år, og det fylder mere og mere, og det vil det også gøre fremadrettet. Så det er egentlig ikke noget... vi kunne i princippet bruge rigtig, rigtig mange penge på det her. Og der er også en balance imellem, hvor store udgifter vil vi egentlig tillade i forhold til cybersikkerheden versus den impact, det kan have. I øjeblikket ser det ikke ud til, at det er det rigtige sted at spare på pengene i hvert fald.
8: Altså, bare, det er bare ren interesse. Altså, hvis nu, at I blev oversværmet af AI-robotter, kunne I lukke ned for hele den digitale del ude i forsyningsselskaberne, og så simpelthen køre det hele manuelt, tage ud og dreje på hanerne, i stedet for at have et system digitalt, som skal tændes og slukkes, og der skal trykkes derinde?
16: Det er i hvert fald det, der bliver arbejdet efter, og bliver holdt beredskabsøvelser ud fra. Det er jo nemt at sige ja. Hvad det hedder, det der nok vil udfordre, det er, hvis det ikke kun er én sektor, men flere sektorer, der bliver lagt ned. Der er en stor indbyrdes afhængighed mellem sektorerne. Så jo større og mere succesfuldt et angreb vil blive, jamen jo vanskeligere vil det være at gå ud og starte op igen.
8: Nikolaj, tusind tak for at være med og fortælle lidt om det arbejde, I laver, hvordan I forbereder jer på den her nye trussel fra kunstig intelligens.
16: Selv tak, det var en fornøjelse.
8: I lige måde, Nikolaj Kip, altså afdelingschef i Dansk Fjernvarme, blandt andet med fokus på deres beredskab, som altså repræsenterer de danske forsyningsselskaber.
18: This is a message for the Spice Girls. This has to be a tour announcement. It has to be. If it's not, I'm gonna cry.
2: Ja, den britiske DJ Leanne Louise her var fuld af følelser, kan man høre tidligere i dag, som så mange andre på sociale medier, har hun gået og ønsket sig, at Spice Girls i dag ville annoncere en ny turné.
8: Ja, Spice Girls, de havde ligesom indikeret på de sociale medier, at der ville komme en nyhed fra 90'er popbandet kl. 15 i dag. En avis, der er sådan en video, som ligesom skulle komme det budskab. En avis, der ligger på en trappe, kameraet zoomer ind på en lille rubrikannonce i avisen. Are you a Spice Girls fan with the ability to sing and dance? Og så teksten. Den 10. september 2026 kl. 2.
2: Ja, nyheden var så, da den breakede, kan man sige, en singles collection, altså et gigantisk album med alle Spice Girls singler og B-sider. Pelle Peter Jentil, velkommen.
19: Tusind tak.
2: Musikvært på P3, kæmpe fan af Spice Girls, ikke sandt?
19: Altså relativt stor fan.
2: Ja, ikke kæmpe.
19: Har du fået set dem og var også villig til at betale for en flybillet for at gøre det, så,
2: okay.
19: Så må man selv rangere.
2: Er du skuffet?
19: Ja, skuffet på den måde, at det ville da være dejligt, hvis det var sket, men jeg havde ikke sat mine forventninger op. Det vi skal huske er, Spice Girls, altså de fem medlemmer, ejer jo ikke længere det brand, der er Spice Girls, ligesom de nok heller ikke sidder og poster på den officielle kanal til daglig. Så det kunne i princippet være en gammel fyr ved navn Paul, der arbejder på et pladselskabskontor i London, der har fået en fix idé om, hvorvidt vi lige skulle sælge nogle flere plader, og så behøver han egentlig ikke spørge de fem Spice Girls-medlemmer, om hvorvidt de synes, det er en god idé. Han kan tage ud og filme en lille reklame, uploade den på alle Spice Girls' officielle kanaler, og så dermed opbygge den her hype. Og hvis det nu var kommet fra de fem medlemmer selv, fordi de er jo faktisk alle sammen til stede på sociale medier, så tror jeg, jeg havde lagt lidt mere i det. Men når de ikke selv er afsender på det, så synes jeg fra start, at det godt kunne virke lidt som en form for marketingstunt, hvor de måske ikke selv var vildt investeret. Og på den måde, så virkede det jo lidt som det også endte med at være, nemlig en måde at sælge noget, som blev lavet for 30 år siden, og som stadigvæk er fedt. Men det er jo,
2: Måske har det lagt lidt til forventningerne, at det faktisk er 30 år siden i år, de kom med den her.

0: 30 år siden, de kom med det her gigant hit. Folk havde jo håbet på en jubilæumsturné simpelthen. Og nu kan man så se fans gå amok på nettet. Har du en forklaring på, hvorfor det vækker så store følelser, det her?
1: Ja, fordi at Spice Girls betyder rigtig meget for rigtig mange. De definerede jo ikke bare en lyd, men også en bevægelse og en identitet for rigtig mange, både unge mænd og unge kvinder. Jeg tror, at før dem var der mange boybands, det handlede om, at kvinder var noget, der var til for mænd. Lige pludselig kom de her fem Spice Girls og sagde, nej, vi kvinder må godt være her også for os selv. Og var på den måde med til at opdrage en generation af kvinder, der nu er blevet voksne, og på en eller anden måde har taget den filosofi og det budskab med ud i virkeligheden. Og lige så vel som når Rolling Stones for 47. gang tager på stadionturné og fylder det med folk, der gerne vil genopleve deres ungdom, så tror jeg også, der er rigtig mange, der gerne vil genopleve Spice Girls. Spice Girls har bare ikke taget på lige så mange turnéer, som rigtig mange af de traditionelle gamle rockbands. De er en lidt mere sjældent dyr på savannen. De har gjort det en enkelt gang, og der var det kun på de britiske øer, man kunne opleve dem. Så der er jo rigtig mange, der savner, at de gør det her. Og at de på den måde, på lige fod med alle mulige andre bands, får mulighed for at genopleve både deres fans nu som voksne selvstændige kvinder, det som de på en eller anden måde vil sige, de var med til at forme dem, og selvfølgelig også bare synge med på alle de her hits.
2: Men er der noget i sol og måne og stjerne, der taler for, at vi kommer til at se en koncert igen, eller det her sjældne dyr på savannen?
1: Ikke lige umiddelbart. Altså, det er 3 uger siden, at Melanie C. optrådte på Bornholm, så det er jo ikke, fordi de ikke har noget at lave. Men det er jo heller ikke, fordi de plejer omgang, eller som man så med The Oasis, lavede deres reunion, at de hintede selv om, at det skulle ske. Altså det her, det virker meget som noget, der er blevet styret fra et pladselskab, der tænkte mere salg i anledning af 30-års jubilæum. Men medlemmerne selv er som sagt også sådan relativt transparente og kommunikerer meget med deres fans og laver alt muligt fra at være dommer i diverse talentprogrammer til at udgive musik selv. Og de kommunikerer altså ikke noget om, at det er undervejs. De kommunikerer heller ikke noget om, at det aldrig skal ske. Men der er ikke, det er ikke sådan noget med, at man ser dem sidde og drikke te eller stå i et øvelokale sammen.
2: Alright, så en smule skuffet fans. Pelle, Peter, Mathilde, tak for lige at lave overflyvningen med Spice Girls.
1: Tak.
2: Altså musikvært på P3 og også en Spice Girls fan.
0: Ja, det er den vildeste 90'er nostalgi, vi er i gang i den her udsendelse, Thomas. Oasis i time 1 og Spice Girls i time 2.
2: Jamen, jeg føler mig i godt selskab.
0: Det var et regulært opgør, kan man sige, der udspillede sig i det tyske parlament i går, da Tysklands kansler Friedrich Merz kastede sig ud i en debat med AfD's formand Alice Weidel. Det var første gang, de to var i debat efter AfD's storsejr ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt i søndags, hvor partiet fik 43,8% af stemmerne. Og den debat, de havde, lød blandt andet sådan her fra Merz.
3: Meine Damen und Herren, das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
2: Ja, der var klapsalver, det han siger, Merz, der, mine damer og herrer, ordet remigration er intet andet end et synonym for etnisk udrensning baseret på oprindelse og hudfarve. Og kanslerens ord fik, altså ja, lidt klap, men jeg synes også, der var nogen, der råbte til ham, måske fordi de var utilfredse.
0: Mads Jetsini er med. Velkommen.
4: Jo, tak.
0: Forsker i tyske samfundsforhold ved Københavns Universitet og Tænketanken Europa. Friedrich Merz er kendt for at være skarptunget, er til også polemisk i sine debatter, men etnisk udrensning i Tyskland, når man siger det der. Det er vel alligevel ret hårde ord for kansleren, eller hvad?
4: Det er en ret hård anklage, det må man alt andet lige sige. Ikke? Altså jo først og fremmest, fordi det vækker mindelser, kan man sige, om det absolut mørkeste kapitel i Tysklands historie, for så vidt hele menneskehedens moderne historie i hvert fald, nemlig Holocaust. Men også fordi det i Tyskland er sådan noget, som hvis man kigger tilbage på for eksempel 1990'erne og det, der skete i Srebrenica og Serbien og Bosnien-Herzegovina under opløsningen af eks-Jugoslavien, så var det også noget af det, som i Tyskland blev modtaget med ekstremt stor furore, som også var med til overhovedet at drive Tyskland tilbage ind som spiller i international politik. Så det er virkelig en meget drøg anklage.
0: Ja. Hvor bevidst er Merz, tror du, om hvad han siger her, når han vælger at bruge sådan et ordvalg?
4: Jamen, jeg kan jo desværre ikke kravle ind i hans hoved, men hvis jeg nu kunne, så ville jeg nok tænke, at det lyder som om, at nu har man faktisk skiftet strategi i forhold til omgang med Alternative for Deutschland, fordi det, man har set i over flere år nu, har sådan set været en Friedrich Merz, som har betonet også de ligheder, der sådan set kan være mellem dele af AfD's politik og så for eksempel hans egen konservative. Man skal tilbage til bare 2023, hvor han sagde, at TDU sådan set er AfD med substans, altså underforstået. Man kan få noget af det samme her hos os. Det er bare ordentligt gennemtænkt politik. Og nu må man sige, nu er det altså nogle andre boller, der er kommet på suppen, men nu handler det simpelthen om en hård konfrontation for ligesom også at pege på, hvor er det, at AfD's politik faktisk er helt ud i hampen. Det ligner strategien.
0: Ja, så han har taget handskerne af, kan man sige, i den
4: det er fløjshandskerne, der er rådet tur af.
0: Ja, fuldstændig. Og der var, som vi hørte, også flere, der protesterede højlydt mod, at Merz, han brugte det her etnisk udrensning udtryk, ikke? Hvordan oplevede du den debat mellem de to i det tyske parlament?
4: Jamen, det var jo en ophedet debat, men også en forventeligt ophedet debat, og ikke sådan heller en fuldstændig usædvanlig måde, som de der debatter, i hvert fald i moderne tysk politik, foregår på. Tysk politik kan godt have sådan en røg for at være sådan en lille smule støvet og kedeligt og proceduralt, men det er altså virkelig, der er virkelig kommet svung i tingene de seneste år, netop med beskyldninger, der bliver kastet frem og tilbage, og huden og så videre, ikke? Og var jo også sådan, så at for eksempel forbundspræsidenten Julia Klöckner faktisk troede med at smide folk ud af debatten og sådan noget, så det var jo en ophedet, ilter debat, må man sige. Ikke?
0: Kan han opnå noget, Friedrich Merz, ved at gå så hårdt til AfD, som han gør her?
4: Jeg tror i hvert fald, at det er en rigtig analyse at sige, at det har ikke bragt ham ret meget godt at betone lighederne. Altså, der har ligesom også forskningen har peget på det i lang tid. Nu tror jeg måske også, at politikken er ved at blive enig med sig selv om, at det giver ikke nødvendigvis point hos vælgerne, at man siger det samme eller vil det samme som partier på højrefløjen. Tværtom, så kan det nogle gange have den effekt, at folk så ender med at vælge originalen. Det er i hvert fald noget af det, man har talt enormt meget om i Tyskland, og det er også noget af det, man måske nu kan se, altså fordi man kan jo heller ikke, der kan godt være sådan en tendens i Danmark til at tænke om Tyskland. Det er sådan lidt et naivt blåret land, der har lukket øjnene for virkeligheden de sidste 10 år. Det er jo ikke sådan, det er. Altså, Tyskland har sådan set også ført en ret stram migrationspolitik over de seneste år. Også Friedrich Merz har taget et ret hårdt opgør med den politik, der er blevet ført. Så det er jo ikke, fordi man ikke har set en stramning. Jeg tror bare, hvad kan man sige, resultatet af den diskussion er bare at sige, nu er det måske en bedre strategi så at gå hårdt til AfD og pege på, hvor er det, at partiet har nogle revner. Det er for eksempel på den meget, eller nogle af de mere tvivlsomme dele af den der migrationspolitik, og så er det for eksempel på spørgsmålet om Rusland, som jo også Merz betoner de ret tætte kontakter, der ser ud til at være mellem Alternative for Deutschland og Rusland.
0: Ja, men ser du, altså en ting er ligesom at gå hårdt til AfD, men ser du nogen tegn på en eller anden form for en anden form for eftertanke hos et parti som CDU, altså også i forhold til at adressere nogle af de problemer, som får vælgerne til at stemme på AfD?
4: Jamen, jeg er ikke sikker på, altså jeg tror sådan set, at analysen i det konservative folkeparti, eller hos CDU, hos det konservative parti, er sådan set den samme, som den har været. Der er nogle spørgsmål, som optager AfD's vælgere, det er blandt andet migration, men det er også sådan noget som økonomi, vækst, social usikkerhed. Og de spørgsmål har man jo også talt aktivt om, og Merz har jo sådan set også forsøgt at gøre meget for at sætte gang i økonomien. Spørgsmålet er bare, om han er den rigtige til at gøre det. Ikke? Der er jo nu opstået en debat rundt om, jamen, han er overhovedet manden til at løfte det. Altså, det paradoksale er, at han blev set som, særligt af mange i Østtyskland, som netop den nærmest forløser, der endelig kunne redde CDU fri af det der liberale morads, man havde befundet sig i under Angela Merkel, 16-årige styre, eller 16-årige regeringstid. Og nu er man altså i en situation, hvor Merz sådan set er en af de mest upopulære og ses som en af kerneårsagerne til, at man tabte i Sachsen-Anhalt så voldsomt. Så jeg tror ikke, at analysen er forkert i CDU. Spørgsmålet er bare, at man har de rigtige folk til også at føre politikken igennem.
0: Ja. Interessant. Tak, Mads Stettini.
4: Selv tak.
0: Forsker i tyske samfundsforhold ved Københavns Universitet og Tænketanken Europa.
2: Gensidig respekt, fair play og god stil både på og uden for banen, eller det man kunne kalde god gammeldags tennisetikette. Det er normalvis den adfærd, som man forbinder med de største tennisturneringer, også kaldet Grand Slams. Men sådan har det altså vil sige overhovedet ikke, været under det her års US Open. Her har der i stedet været buen og tilråb under kampene, altså sågar lugt af hashrøg, og ikke mindst et væld af influencer, der har danset løs på tilskuerpladserne. Sådan lyder kritik.
0: Den ellers civiliserede sport.
2: Ja, den ellers civiliserede sport. Hvad søren er det, der sker? Men altså, det er noget af den kritik af tilskuernes opførsel ved det her års US Open, som har lydt, hvor næsten alt andet end spillet på banen har været i fokus.
5: Taking over everywhere, the influencers. Why shouldn't they take over this?
6: You should have the courtesy to the people who are competing and their families and guests.
0: Men det er ikke kun influencernes opførsel, der har været ved til at præge fanoplevelsen. Også billetpriserne har været uhørt høje, og senest har der så også været fokus på en kamp, som sluttede 3:30 om natten lokaltid i New York. Ja, meget sent.
2: Der er nok at tale om, Christen Mosbæk. God eftermiddag.
7: Ja, goddag.
2: Du er DR's tennisreporter. Hvis vi lige starter med de her influencer, de er jo tit i vælten i mange sammenhæng. Jeg så sådan en video, hvor man så nogen, der lavede en TikTok-video, sådan en gruppe, der stod og dansede. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad er det for nogle scener, der har udspillet sig under US Open, når vi taler om de her influencer?
7: Jo, men vi kan tage fat i lige præcis den video der. Jeg var selv i New York og dækket US Open i de sidste 4 år og har set den her udvikling. Bare lige for sådan at give konteksten, det er sådan et Arthur Ashe Stadium, det største tennisstadion i verden. Det har lavet en udbygning på 2.000 tilskuere. Problemet er bare, at det er givet til sådan VIP-boks og særligt givet plads til influencers. Og så er der særligt en video, den du henviser til, hvor man ser sådan en gruppe på 10 mennesker, som optager en TikTok-video, mens der er spil i gang. Og det har ligesom været billedet på den her udvikling, der er sket yderligere ved US Open, som altid har været sådan den mest larmende Grand Slam-turnering. Stor kontrast til Wimbledon, men det er som om, det ligesom har taget et ekstra step i år.
2: Ja, altså, hvordan kan det være, at de er dukket op, altså hvis de plejer at holde sig væk, eller i hvert fald plejer at holde deres kæft, skulle jeg til at sige?
7: Ja, baggrunden er, at det er jo faktisk, at US Open har taget Australian Opens direktør, og han er meget inden for marketing, han er meget inden for økonomisk optimering. Der må vi bare sige, at han siger, at sporten skal bredes ud. Han er også meget proaktiv i forhold til, skal regler laves om og sådan noget. Så det er jo klart, at der er et markedsværdi i det her, og der er US Open altid været gode, og det synes jeg også, nu kommer jeg igen, som sagt, jeg er kommet fra Wimbledon til US Open 4 år i streg, og det er også skønt nok at mærke den der kontrast. Sporten kan være forstøvet, men personligt synes jeg også, at det er også ved at tage overhånd i forhold til, at det er også decideret at forstyrre sporten. I siger selv, den her hashlugt er tiltagende i New York og også omkring anlægget. Der er ekstremt meget larm omkring anlægget. Musikken bliver højere og højere. Så det er noget andet end en hver anden tennisturnering, og det er også unikt. Men jeg synes særligt også bare billedet det her med, at man fjerner så meget fokus fra spillet. Det begynder sådan at... Jeg kan godt forstå den der kritik, der er i de her klip.
0: En hær af influencer har overtaget US Open, står der simpelthen på den her video, når man ser den på nettet. Men det er også den følelse, du kan have.
7: Ja, og men det har jo også stor værdi. Jeg kan godt forstå det fra turneringen. Altså, tennis kæmper med opmærksomhed, og det gode ved billetprisen, at de er stigende. Det er jo ærgerligt for den tennisfan, der ikke har så mange penge, men det er jo faktisk paradoksalt, efter man talte om, at tennissporten ville have det så svært, efter Roger Federer og Rafael Nadal, nu er der stadig Novak Djokovic, der spiller, Serena Williams, hun er også lige sådan lidt, men altså, man talte om, at tennis ville gå ind i en krisetid. Man ser jo faktisk ved alle Grand Slam-turneringer, at det er enormt populært at komme til de her. Men det er jo nok også prisen for det, fordi det er jo også, fordi de bliver eksponeret på sociale medier, så de har enorm værdi, de her influencer. Men det har bare den pris, at man tager noget fra sjælen, kan man sige, af sporten væk, og det er så en vurdering, man må have, at er det det, man vil, og det, dem, der vil tjene penge, vil jo nok sige, ja, det gør vi så.
2: Jeg tror lige, jeg fandt klippet her. Ja, der står de altså, den gruppe, du talte om, Christen. Og, altså det bedste i den video, det er jo i forgrunden, der sidder en mand og simpelthen tager sig til hovedet. Altså man kan se, det gør næsten fysisk ondt på ham at høre på de her influencer, der står og laver deres video. Ja, det var bare lige for at sige, det er jo ikke... Der er jo mange, der har lagt mærke til det her. Det næste, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, Christen, det er jo det her med, at vi så en kvartfinal forleden. Favoritterne Carlos Alcaraz og Ben Shelton, hvor han tabte. Men det mest opsigtsvækkende var, at den sluttede 3:30 om natten.
7: Ja, altså, det er helt,
2: hvad er forklaringen på det?
7: Jamen, det er sådan, at US Open har det, der hedder en night session, hvor ESPN betaler enorme summer, altså den nationale rettighedshaver. Og der har de det her slot på night session, Arthur Ashe, altså aftenkampen i USA, hvor de lægger to kampe ind. Og der er de så uheldige, at både dagsprogrammet skubber ligesom den her aftensession, så er der en damekamp først, som også går ud i tre sæt, og så vil Gud om Ben Shelton, Carlos Alcaraz, der starter kl. 11 New York-tid, varer 4,5 timer. Så selv folk på vestkysten, altså som går i seng 3 timer senere, de skal hen over midnat i Californien, og så misser de ligesom også den, paradoksalt nok, den bedste kamp nogensinde for USA's største mandlige stjerne, Ben Shelton, der slår Carlos Alcaraz, og det hører jo ingen steder hjemme. Altså, der er jo ikke nogen andre sportsgren, udover Le Mans, lad os sige, hvor det er en del af begivenheden, hvor du har atleter, der dyster ud midt om natten, paradoksalt nok i det land, hvor folk skal se de spillere, så for mig giver det ingen mening. Wimbledon har jo et sådan et curfew lokalt godt nok, hvor de siger, du kan ikke spille længere end til kl. 11, så udbryder, eller så aflyser vi kampen for i dag og udskyder den til i morgen. Der kan man godt gøre noget måske til kl. 1 eller sådan noget, men det er jo helt skævt, som jeg ser det, at du har et halvtomt stadion, når du har to af verdens stjerner, der spiller derinde.
2: Okay, så der var altså US Open, influencer, der afbrudt kampene, der var lugt af

0: nærmest bare sådan en udbudsrunde. Og der så man altså billetter på de små baner i U1, altså ikke sådan en profileret kamp, vi lige har talt om, men til 2.500 kroner. Og det betyder jo altså, at hvis den almindelige tennisseer skal ind og se det med en familie, altså på 4, så skal de ind og betale 10.000 kroner. Og der synes jeg igen, man afskærer noget. Problemet er bare i USA, særligt i New York. Folk har jo så absurd mange penge. Man så det jo også ved VM i fodbold. Så jeg tror desværre, det er sådan en vej, der fortsætter med at gå den vej, fordi der er fyldte stadions.
1: Kan du blive lidt bekymret for, ja, for tennissporten, og måske, ja, selvfølgelig især US Open?
0: Altså, jeg er jo glad nok for, at vi har kontrasten lige nu ved Wimbledon, altså, hvor der ikke er bygget VIP-bokse ved centerkort. Altså, for 2 år siden, der sad jeg 2 rækker bag Brad Pitt og Stormzy, som skal presse sig ind på normale sæder forbi sådan helt normale mennesker som mig, hvor Arthur Ashe Stadium i US Open, der er vi ikke i nærheden af det. Der sidder Justin Bieber og alle mulige andre stjerner. Så længe kontrasten er der med Wimbledon, så er det spændende nok. Mit problem og min bekymring, det er jo, hvad så når de der traditioner forsvinder helt for de turneringer, som stadig holder fast i det, fordi jeg tror desværre stadig, det kun går en vej.
2: Christen, tak for at tegne og fortælle fra det amerikanske.
0: Fornøjelse.
2: I lige måde, Christen Mosbæk, det er jeres tennisreporter. Det var alt, Søren, vi havde,
1: ja,
2: på programmet.
1: Det har været en fornøjelse.
2: I lige måde.
1: Jan Falkentoft satte programmet sammen her i studiet. Thomas Jerensen og Søren Carlsen. På genhør i morgen igen, nu klokken 18.

0: Måske er det trangen til mere og mere, der gør os ulykkelige. Det er i hvert fald den hypotese, som psykologiprofessor Svend Brinkmann vil undersøge lige om lidt i Brinkmanns Brix. For hvis vi kan forstå, at forbrug ikke giver et bedre liv, så kan vi måske også samtidig være med til at skåne naturen. Derfor har Svend også inviteret Toke Havnstrup i studiet. Han er forsker i det nøjsomme liv. Han sparer mest muligt, og det påstår han endda giver et bedre liv. Men hvorfor gør vi det så ikke alle sammen? Det er meget mere, bliver der talt om i Brinkmanns Brix, lige på den anden side af en frisk radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump har netop afsluttet sin tale på republikanernes konvent i Dallas, Texas. Begge DR's USA-korrespondenter er til stede i kongressalen, og de har talt med flere amerikanere, som i løbet af natten var spændte på, om præsidenten vil uddybe hans løfte fra gårsdagens tale. Her lovede præsidenten nemlig alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kammer og kongressen efter midtvejsvalget i november. Og han har netop gentaget løftet. Vi er i stand til at gøre det, for vores land har aldrig gjort det bedre. Vi tjener billioner og atter billioner, lød det for lidt siden fra præsidenten. Han gentog samtidig, at vælgerne skulle lade som om, at han er på stemmesedlen til midtvejsvalget. Og for ganske få minutter siden, så gav han så videre scenen videre til operasangeren Christopher Macho, som gav et nummer, mens tusindvis af balloner faldt ned fra loftet. Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere af regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringskritik, men hun er klar på en diskussion af forældrenes rolle.
2: Forældrene er for meget, eller også er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, sådan at vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
1: Men Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner ligesom regeringen mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
3: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
1: Og regeringen vil nu indkalde til en trepart mellem skoleledere, forældre og elevorganisationer, som skal se nærmere på skoleområdet. Siden to fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. DR Nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007 og frem, hvor den første terrordom faldt og frem til

0: den 8. juli 2026 er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu anderledes ud. Det fortæller chef i politiets efterretningstjeneste PET, Flemming Drejer.
1: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, især helt ned til enkelt individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers.
0: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredag med regn og byer fra vest, men ellers holder det mest tørt med lidt eller nogen sol. Det var Nattens Radioavis med mig, Magnus Helms.
2: Det her er P1.
3: Der er i Schweiz, hvor man har en regel om, at man må kun have det antal værelser, som svarer til antal mennesker i husstanden, plus en. Så hvis nu man er to mennesker, så må man have tre værelser, hvis barnet flytter hjemmefra, hvad sådan nogle børn jo gør på et eller andet tidspunkt.
4: Så skal man ned
3: gå ned i størrelse. Ja. Og så det store mysterium er, hvordan kan det være, at, og det er endda en del, der bor i den slags ordning i Schweiz, hvordan kan det være, at det overhovedet kan findes? Jamen, de så det netop som en del af et fælles gode, at det kan godt være, at de selv var nødt til at flytte noget mindre, når deres egne børn flyttede ud af hjemmet. Til gengæld så havde de jo selv oplevet på et tidspunkt, da de selv var unge, at de fik brug for mere plads, da de fik børn og sådan noget, og så kunne de jo flytte ind i noget større.
4: Ja.
3: Så de så det som en del af altså en fælles løsning, der var til gavn for alle. Og det tror jeg er noget, som ligger dybt i mennesker, at vi kan faktisk godt, når vi taler sammen, finde på løsninger, altså, hvor vi kan se, at vi alle sammen får noget gavn ud af det her, selvom det også indskrænker min egen valgfrihed.
5: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Jeg kan huske mine bedsteforældre som meget sparsomme, især på egne vegne. De spinkede og sparede på alverdens ting. De gik ikke op i, hvad de kunne få, men de sørgede for ikke at leve over evne og ville meget gerne give noget videre til næste generation, og herunder også til mig. Mådehold, nøjsomhed, det var selvfølgelige dyder for ikke så længe siden. Og mange vil måske mene, at det lyder godt nok kedeligt og lidt latterligt at tænke på den her måde. Jeg voksede selv op i en tid, hvor det var mere, og det var større, og det var pænere, der blev idealerne. Der var ikke rigtig nogen moralsk forargelse over at ville have mere. Som forsker i psykologi vil jeg ret hurtigt kunne finde forskning, der viser, at det ikke er pengene, der gør os lykkelige. Men trangen til flere og flere af dem er der jo alligevel hos mange af os. Og så blev vi bevidste om klimakrisen. Tankerne begyndte at melde sig. Hvad er egentlig nok? Hvad har vi brug for? Hvad skal man have for at leve et godt liv? Nå, når en vært som undertegnet her begynder at ramse alle de her spørgsmål op på den her måde, så er det et sikkert tegn på, at vi skal i gang, og forhåbentlig finder vi et godt sted at lande alle de her overvejelser. Måske nogle svar på spørgsmålene i løbet af samtalen, hvor vi lægger nøjsomheden på briksen. Og forhåbentlig finder vi et godt sted at lande alle de her overvejelser. Måske nogle svar på spørgsmålene i løbet af samtalen, hvor vi lægger nøjsomheden på briksen. Og gæsten, der skal gøre mig klogere på nøjsomhed, på det at have nok, det er Toke Havnstrup, der er forskningsleder for en gruppe på Aalborg Universitet. Så på den måde er vi egentlig kolleger, Toke, selvom du er i København. Jeg er i Aalborg. Du forsker i bæredygtige byer og hverdagspraksiser. Velkommen til.
3: Ja, tak.
5: Og så er der en konkret anledning også til, at du er her, nemlig at du har skrevet den her glimrende bog, der hedder Nok. Fed titel, fra overflod til trivsel, er undertitlen, hvor du har cyklet gennem Danmark, talt med mennesker, der har lavet store forandringer i deres liv, ikke mindst deres arbejdsliv, for at se på, hvad der sker med mennesker, som arbejder mindre, som måske også har lidt mindre, eller meget mindre, af det materielle, og lever på en ny måde. Det har været inspirerende at læse, og jeg skal så finde ud af, om der er noget af det, jeg selv kan og vil efterleve. Men det kan vi evaluere på bagefter. Jeg har jo selv interesseret mig lidt for det her med mådehold og lignende dyder og egenskaber i mange år, og hver gang jeg har talt med journalister, når jeg har talt for at gå glip, som en bogtitel var fra min hånd for nogle år siden, så har de alle sammen spurgt mig, hvad med dig selv? Hvad går du selv glip af? Så jeg vil lige tage den journalistiske kasket på og spørge dig, Toke, hvad med dig selv?
3: Ja.
5: Altså, du siger, at vi skal forbruge mindre, og vi skal leve mere nøjsomt, ikke mindst af hensyn til kloden. Har du selv fået et bedre liv ved at skrue ned for forbruget?
3: Mit held, eller uheld, det ved jeg ikke, afhængig af, hvad man ser på det, så kan man sige, at egentlig har jeg aldrig haft et problem med ikke at... Altså, jeg har egentlig aldrig følt det store behov for sådan at købe ting, og har nærmest et lidt ubehag ved det, når hver gang jeg køber en ting og kredser omkring det. Skal jeg nu have det? Skal jeg nu ikke have det? Og kan det betale sig og sådan nogle ting? Så på den måde har det ikke været noget problem. Jeg tænker, at i forhold til mit liv, det giver mig, jeg formoder, at det faktisk frisætter en masse tid for mig til andre ting, til sysler. Jeg er jo sådan en lidt nørd på nogle måder, interesserer mig for astronomi og andre ting, ikke? Og udover det her med nok og de her ting, så jeg har nok af ting at bruge min tid på, sådan set, synes jeg. Så jeg slipper jo også på en måde for alt besværet med at skulle købe ting og forholde mig til ting og lære at bruge ting og sådan noget. Så det har ikke været det store problem for den måde.
5: Så kan man konkludere på det, du fortæller der, at det egentlig er et frigørende eller frisættende projekt for dig?
3: Ja, det kan det.
5: Dig.
3: Selvfølgelig bruger jeg ting, og selvfølgelig køber jeg ting. Det er klart, ligesom alle andre mennesker. Og vi bor også i et ret stort hus, men så kører jeg ikke bil. Og sådan. Så på den måde er der også en masse dilemmaer knyttet til det her. Nogle ting, hvor jeg forbruger noget mere end gennemsnittet, måske andre steder, hvor jeg gør mindre. Men helt overordnet set, at det ikke sådan, at forbrug af ting og sager og den slags dyre ferier og lang rejser og sådan nogle ting, der fylder meget. Det er nogle andre ting.
5: Ja. Ja. Alle de her ting, eller spørgsmål vedrørende det her fænomener, når det græder sig om bæredygtighed og den livsform, der skal til, nøjsomheden og så videre, det kan man jo angribe fra alle mulige vinkler. Mm. Økonomisk, sociologisk, historisk, psykologisk og så videre. Hvordan er du kommet ind i det her forskningsområde?
3: Ja, jeg har jo sådan lidt en sjov baggrund for det her, fordi jeg er jo egentlig oprindeligt uddannet ingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet. Så kom jeg ind på uddannelsen, og så efterhånden, så begyndte jeg at tænke over det her med, hvad er grundproblemet egentlig, når vi har et samfund, der ligesom bruger alt for mange ressourcer og forurener for meget? Er det teknologien i sig selv? Ja, det kan jo selvfølgelig være en del af det, men det er jo også lige så meget, kom jeg sådan til en erkendelse af for mit vedkommende, at det er lige så meget måden, vi lever på, og måden, vi forbruger på, fordi det er jo den måde, vi lever på, som skaber det store efterspørgsel af alt fra vaskemaskiner til store biler osv. osv. Så derfor så drejer jeg min interesse mere og mere i retning af samspillet mellem teknologien og samfundet, og der endte jeg inden for en tradition, der ligesom opgiver lidt den der skillelinje mellem det materielle og samfund, og ser det mere sådan ud fra, i sidste ende, det jeg arbejder med i dag, er meget den der, kan man sige, hverdagspraksis. Altså, hvordan lever vi i vores hverdagsliv? Og det handler både om noget teknologi, vi bruger, når vi ser fjernsyn, eller streamer, eller hvad vi gør, men det handler også om nogle økonomiske, sociale rammer, der også samtidig bestemmer den måde, vi lever på, og en hel masse andre ting. Så på den måde bevæger jeg mig, kan man sige, fra at interessere mig for teknologien, til at blive mere og mere interesseret i, hvad er ligesom baggrunden for problemet.
5: Ja. Og så er der en diskussion, som også findes i dele af psykologien, der handler om, jamen, er det frygten for katastrofe og kollaps, der på en eller anden måde skal få os på en bedre kurs? Og sådan læser jeg jo ikke din bog. Det er jo ikke, der er jo en bevidsthed om alle de farer og risici, der findes, men det er jo langt mere opbyggeligt, det du kommer med. Frem for frygten for kollaps, så kommer du med en slags vision for en livsform, som er attraktiv for, jeg mener, langt de fleste, der sætter sig ned og tænker over det her og læser, for eksempel, hvad du skriver. Er det sådan en bevidst valg? Altså, det er ikke pisken. det er langt, i langt større grad guleroden, du kommer med.
3: Helt sikkert. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg også er sortseer nogle gange, og ligesom synes, det hele går af hov til, og ligesom har den der drivkraft i mig også at sige, at skulle jeg stille mig op på det højeste bakke, vi har her i landet, og råbe ud over hele nationen, at nu skal der ske noget, det går helt galt det her, og sådan noget. Og det er jo... Men altså for mig at se, så hvad er der driver folk til forandring? Altså frygt driver også til forandring. Ingen tvivl om det. Altså, det er også en motivationsfaktor, kan man sige, for meget kollektiv handling osv. Men det kan også, der kan også være nogle risici, tror jeg, forbundet med at tale for meget i den retning. Altså, også i form af et modstand, for eksempel. Altså det her med, altså, som i virkeligheden kan blive sådan en form for ignorering af problemet i virkeligheden, hvis man ikke føler, at man kan forandre sit eget liv, eller de rammer, man lever under, for eksempel, og så samtidig ved, at nu dør en hel masse dyrearter, osv. Men altså, i bogen beskriver selvfølgelig den baggrund, men for mig har det helt sikkert handlet om at tale en positiv vision frem, fordi at jeg tror på, at det er muligt at leve med et meget mindre, kan man sige, fodaftryk på kloden, altså i form af ressourceforbrug og påvirkning af biosfæren, osv., Men det kræver, at vi gør op med nogle af de forestillinger, vi har omkring det gode liv, men også nogle forestillinger omkring, hvordan er samfundet struktureret osv. Så det er et positivt projekt, og noget af det, jeg så taler konkret ind i bogen, det er jo så et spørgsmål om forholdet mellem arbejdstid. Altså, hvis vi forbruger mindre, kan vi så arbejde mindre og frisætte noget tid til nogle andre aktiviteter, for eksempel. Ja. Så det er jo en del af at sætte en anden form for ramme for diskussionen og sige, at der kunne faktisk være nogle muligheder i at forbruge mindre. Men der er også andre ting, altså man kan sige omkring det. Men altså, ja, det er i hvert fald en af de vigtige emner. Og så en anden emne, som jeg også interesserer mig en del for, det er det her med fællesskaber og lokale, altså sociale relationer og den slags.
5: Ja. Ja. Og et er jo, hvad vi gør os af forestillinger om det gode liv i dag. Noget andet er, om de forestillinger altså simpelthen er falske. Altså, fordi i takt med, at vi bliver rigere og rigere og forbruger mere og mere og udbygger vores samfund på alle mulige måder, der ser det jo ud til, at vi faktisk også bliver relativt ulykkelige, og vi taler om mistrivsel og flere for diagnoser og alle de der ting. Så det markerer jeg bare det som noget, vi måske kan vende tilbage til, at det måske ikke bare er en forestilling. Altså, det er måske også en realitet. Vi har vores forestilling om det gode liv, men den er måske ude af trit med realiteterne. Ja. Og der er dit argument jo virkelig stærkt, hvis du kan komme og sige, jamen, jeg har en anden forestilling om det gode liv, som i højere grad vil passe med måden, vi mennesker kan fungere på, når vi lever godt. Men før det, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til, om du kan tegne op for os, måske lidt ud fra det her hverdagslivsbegreb, du har introduceret. Altså, hvordan ser et moderne menneskes liv ud? Hvad bruger vi egentlig vores tid på? Hvis vi tager den først, og så måske bagefter, hvordan kunne det være, hvis vi skulle følge din vision?
3: Jeg vil sige, det er et stort spørgsmål. Altså. Ja. Og man kan heller ikke putte alle folk ned i en kasse. Der er jo meget forskel på ens livssituation og livsfase osv. Men hvis vi skal prøve at tage udfordringer op og tegne nogle overordnede linjer, så kan man jo sige, at det første, jeg vil sige, det er, at i dag bruger vi jo rigtig meget af vores tid på forbrug. Altså, vi arbejder selvfølgelig også, men en meget stor del af vores fritid bliver brugt på at forbruge på den ene eller anden måde. Altså, næsten lige meget, hvad vi foretager os, om vi skal være sammen med vores børn, så tager vi måske ud og oplever et eller andet, eller forbruger nogle medier, eller gør noget andet. Altså, meget den tid, vi bruger i dag, er ligesom optaget af et form for forbrug af et kommercielt produkt af en art. Og det er jo ikke så mærkeligt, for vi lever også en økonomi, der ligesom er bygget op omkring det med et marked, og vi sælger produkter osv. osv. Så det er jo, altså i forhold til den barndom, som mine egne forældre har oplevet, og måske også jeg selv til dels, og længere tid tilbage, så ville det jo se noget anderledes ud, hvis vi sammenligner med den gang. Altså der ville simpelthen ikke være så meget hverken ramachan eller på telefonen, eller ture rundt omkring, eller rejser osv. Det ville jo være en helt anden måde at bruge sin tid på, som tit ville også være knyttet til nogle sysler tit i husstanden, ikke? Men så kan man så sige, at hvis vi ser på, for der findes jo også, nu siger du tid, og hvad bruger vi tid på? Vi er så lykkelige her i landet, at vi har siden 64 opgørelser over, hvad bruger danskerne tiden på. Og det er sådan noget, man laver meget sindrigt og kompliceret og omfattende undersøgelse, hvor man beder danskerne og et par tusind danskere om i et helt døgn at udfylde en dagbog for hver 10 minut. Hvad har de brugt tiden på, osv. osv. Og det, man kan jo nok høre næsten, at det er ret dyrt, så derfor sker det jo typisk kun hver 10 år, man laver det. Men fra 64 og frem har vi det. Og der kan man se, historisk set, hvis vi går tilbage til 60'erne, jo, vi arbejder mindre i dag, end vi gjorde i 60'erne som helhed. Men til gengæld, så er kvinderne begyndt at arbejde meget mere end dengang. Men, og hvis vi ser på udviklingen...
5: Så per husstand arbejder vi måske mere eller på familie?
3: Jo, der er sket et fald, men slet ikke så meget kant, som man tror, hvis man ser på den overenskomstmæssige arbejdstid, som var på 45 timer i 60'erne, og så sammenlignet med de 37, som jeg husker lige tallet i hovedet. Men jo, for den enkelte, der har været på arbejdsmarkedet, arbejder man mindre, men til gengæld er der jo mange flere kvinder, der arbejder mere end i 60'erne. Så for husstanden er den ikke faldet så meget. Og så er det faktisk det paradoksale for børnefamilier. Så er den faktisk ikke faldet siden 80'erne. Så det vil sige, at de arbejder lige så meget, måske tenderende til endda mere i dag end dengang. Så vi arbejder ikke så meget mindre, eller overhovedet ikke mindre, siden 80'erne stort set, eller lidt mindre end 80'erne. Til gengæld så er noget af det, som man kan se i tallene, det er, at den tid, vi bruger med familien, er faktisk øget betragteligt siden 80'erne. Og så kan man jo, det kan man synes er meget sjovt, fordi at, det er, altså, vi er jo næsten kodet til at tænke, at det er altid godt at bruge mere tid med familien og sådan noget ting. Så det må være godt, men samtidig er det jo også interessant, at vi så netop også er i en tid, hvor vi taler meget om det her med arbejde, familiekonflikten, altså at børnefamilier har travlt og ikke kan nå alt det, de skal nå, og ikke kan tage vare om deres børn osv., fordi egentlig har de aldrig haft så meget tid sammen med børnene. Og det er der nogle forskellige forklaringer på, som vi måske kan komme ind på, men noget af det også, at forventningerne til at være børneforældre der er langt større end tidligere. Og så den sidste ting, som er, synes jeg er meget vigtigt at hæfte sig ved, det er den tid, vi er sammen med venner, fjerner slægtninge lokalt i lokalsamfundet, andre, som ikke er ens nære kollegaer på, eller ikke, ens kollegaer på arbejde, eller ens nære familierelationer, det er næsten halveret siden 80'erne. Så
4: det er det, man samtidig kalder civilsamfundet også, ikke?
3: Altså, civilsamfundet, de lette relationer, eller hvad man nu kalder det ord. Men altså, det er alle dem, og det er jo noget, som jeg mener faktisk er et stort problem, og som jeg argumenterer for i bogen, er noget, som vi skal forholde os til, fordi at det betyder, at vi ligesom i vores liv, især hvis man har børn, ligesom er meget, altså der er ligesom to tyngdepunkter i tilværelsen, der er arbejdet, og så er der familien. Det gør, at det fylder ligesom det hele, hvor man kan sige, der hvor man før havde nogle andre spejle sig i, altså nogle sociale relationer, nogen man mødtes, naboer man talte med, eller hvad ved jeg, og ligesom kunne spejle sine egne problemer og bekymringer og sådan noget i, dem har man stort set, eller det har man selvfølgelig stadig ikke, men i meget mindre grad end tidligere. Og det vil sige, at og der er også forskning, der viser, at de her lette relationer altså betyder meget til synligheden for folks velvære generelt. Men det bekymrer mig faktisk i den forstand, at jeg tror, det betyder, at vi bliver ligesom fanger os selv i de problemer, vi selv har. Mm. I vores familie eller vores arbejdsplads. Altså vi har ligesom ikke de der, jeg taler nogle gange om, at venner og naboer og så videre kan være ligesom dem, der kalibrerer os lidt, et referencepunkt for at sige, okay, jeg er godt nok sur over min kæreste, eller min mand, eller hvad vi er, hele tiden ikke gør sådan, eller ikke er god til at sige det til mig, eller sådan et eller andet, men når man sådan ser, hvordan andre er som familie og sådan noget, så kan man måske sige, okay, så er det måske ikke så, altså jeg mener, der er andre ting, der er i spil og sådan nogle ting. Så på den måde tror jeg, at de der relationer betyder rigtig meget for os.
4: Ja.
3: Og desværre er det noget, som vi prioriterer. Så altså, jeg kalder det sådan, også tidligere min afhandling, som jeg skrev tilbage i nullerne, altså, for det er en længere tendens jo, det her med, at vi får sådan en arbejdsfamilie eller hjemmecentrering af vores hverdagsliv.
4: Ja. Så det er også sådan et billede af samfundet, hvor vi sidder inde i vores huse og lejligheder og er sammen med vores børn, og det er jo sådan set meget fint, vi er der, medmindre vi bruger tiden med dem på at bestille plastikdimser i Kina, som bliver sendt med fly eller skib. Men det at være sammen med børnene er jo godt. Men så tager vi måske bilen og kører hen på arbejdet, og så er vi der og tjener penge, som vi så kan bruge hjemme i familien, når vi forbruger der. Og så pendulerer vi, og så glemmer vi alt det, der er udenom i samfundet, civilsamfund, venner, foreningsliv, naboskab og alle de ting, du beskrev.
3: Det er helt klart.
4: Det kan jeg sagtens se fra sådan et almindeligt menneskeligt perspektiv, er ærgerligt, hvis man tegner billedet op på den måde. Men kan du prøve at forklare, hvad det sådan har med nøjsomhed eller bæredygtighed at gøre?
3: Ja fordi som man nok kan fornemme, når man hører på, hvad jeg siger, så kommer bogen rimelig langt omkring i den forstand. Og det er jo også det fantastiske ved at arbejde med folks hverdagsliv, det er jo, at det er jo, ja, det kan man nok forestille sig, det kommer også ret langt omkring, hvad vi beskæftiger os med i hverdagslivet osv. Men altså, det som er argumentet her, det er, at i og med, at altså, historisk set, eller man kan sige, det koster os tid at arbejde selvfølgelig. Og når vi ønsker højere og højere forbrug, så har vi aldrig kunnet ligesom fuldt udnytte den gevinst, der ligger i øget produktivitet. Altså, det er jo et teknisk begreb, men det betyder bare helt lavpraktisk, at vi over tid er blevet mere effektive i vores arbejde. Vi kan få produceret flere ting i den time, vi er på arbejdspladsen, eller flere papirer, eller hvad ved jeg, hvad vi nu producerer. Og det vil sige, i princippet, at den der øgede produktivitet kunne vi have udnyttet til kortere arbejdstid. Og det har vi også gjort i en vis grad.
4: Mm.
3: Men en stor del af det, vi kunne have udnyttet til kortere arbejdstid, har i virkeligheden vækstet til øget indkomst, som har givet os øget velstand. Og det er noget, det er en lang historisk trend. Men så i stedet for at få mere tid, har vi i virkeligheden valgt, eller vi, altså det er jo det er en udvikling, der har været, og en fagbevægelse osv. osv. Men vi er hjælpt med at have mere forbrug generelt. Og min pointe er også bare, at forbruget er også noget, der tager tid, faktisk.
4: Ja.
3: Det er ikke jeg vil ikke sige, det er hårdt arbejde at være forbruger, men man skal lige bruge meget tid på det, og det tager tid for andre ting. Altså, der er jo mange serier, man skal se, og alle mulige andre ting, ikke?
4: men det er også, mange mennesker synes også, det er fede. Altså, ja. Det er også der, man holder fri, når man sidder og ser serien, eller...
3: Jamen, det er det. Men der skal man også bare huske, at... ja, for lige at gøre den argumentation færdig, det er også at sige, at i stedet for at have øget forbrug, og vi kunne have arbejdet, og i stedet for, eller hvad kan man sige, vi kunne have arbejdet mindre, og så kunne have noget af den tid frisat til at være aktiv i nogle lokale sammenhænge, eller osv. osv. Men ja, altså det er jo helt klart, altså jeg har, man kan sige, det tolker jeg lidt ind. Altså selvfølgelig er der jo også, vi lever i et samfund, hvor man kan sige, der er masser af anledninger til at forbruge, altså der er mange fristelser til at bruge penge, fordi at vi har en økonomi, der faktisk er bygget op om forbrug. Altså der er et marked, der er nogle virksomheder, der skal sælge noget osv. osv., de konkurrerer indbyrdes om det osv. osv. Så der er jo hele tiden et incitament til at forbruge et eller andet. Og derfor så kommer vi lidt tilbage til, altså der hvor jeg ser, altså hvad vil det sige at være menneske, og hvad vil det sige at være menneske i et samfund, der kan man sige, det er ikke, jeg er ikke en tradition, der tror på, at vi nødvendigvis vælger at være det rigtigste i situationen, og der kan man også diskutere, hvad er det rigtigste, men at de valg, vi foretager i de konkrete situationer i vores liv, er betinget selvfølgelig af nogle, kan man sige, nogle impulser fra os selv, og nogle følelser og fornemmelser, men også i høj grad af nogle rammer, nogle forestillinger om, hvad er det gode liv, som også er markedsskabte til dels osv., som ligesom med til at forme, hvad vi higer efter i vores konkrete valg. Og der er jo ikke, altså der er simpelthen en tradition, der siger, at det er ikke sådan, at man vælger det, der er det. Jeg ved ikke, jeg så ikke bruge ordet objektivt rigtigt, men altså det, som kunne have været bedre, kan man sige. Ja. Altså, det er,
4: og, der er jo nogle ting, der er relativt objektive. Ikke? Altså det er objektivt bedre at sove 8 timer om natten, end det er at sove 3 timer om natten. Ikke? Det er objektivt bedre at spise sundt og varieret, end det er at spise en masse højproduceret fastfood.
3: Altså, der er også mange studier, der
4: selvom folk faktisk gerne vil spise højproduceret fastfood, fordi det smager også godt. Så det synes jeg da godt, vi kan tillade os her at stå imellem i studiet.
3: Og udover det er der også, jeg vil sige, der er ret mange studier, der viser, at sociale relationer og interaktioner med andre også er positivt på menneskers trivsel eller velvære. Selvfølgelig alt skide af de der relationers karakter og så videre, men altså så der er nogle ting, som helt sikkert, altså hvad kan man sige, er nogle grundlæggende behov eller nogle ting, som ligesom vi har med os som sociale væsener.
4: Ja. Men det, hvis jeg skal prøve at forstå det, du siger, så er det et argument, der handler om, at vi bygger sådan nogle, altså vi bygger liv op, hverdagsliv op, der tager meget tid, som er knyttet meget til forbrug. Og det tager simpelthen på planetens ressourcer. Jo mere vi arbejder, desto flere ressourcer går der faktisk til det. Jo mere vi sidder og forbruger i familierne eller med familien, desto flere ressourcer går. Så vi har brug for at nedsænke det der ressourceforbrug.
3: Helt klart.
4: Men de forestillinger, vi har om det gode liv, virker modsat det. Kan man sige det så simpelt?
3: Jamen, det er virkelig godt sammenfattet, vil jeg sige. Ja, helt klart. Og det er derfor, jeg også taler om det her sådan, tilstrækkelighed. Eller sufficiency, men altså det der med, hvor kan vi finde et punkt, hvor vi ligesom trives, har det godt.
4: Ja.
3: Som altid vil være noget, vi er på vej til at gøre, kan man sige, eller som altid er en dialog og en snak om, hvad er det gode liv og sådan noget. Men uden altså at bruge, hvad kan man sige, bruge los af, kan man sige, klodens ressourcekapital og ødelægge biosfæren og så videre. Det er helt klart, og jeg opfatter det sidste som en slags bunden opgave, for vi er nødt til at finde en vej til et hverdagsliv og en samfundsmodel, der kan rummes af kloden. Fordi ellers så går det jo faktisk ret skidt. Så er vi over i det der med at stå og råbe ud over nationen, at det går helvedes til.
4: Jo.
3: Så der er en form for bunden opgave i det,
4: tænker jeg. Det er måske en af de store udfordringer for det perspektiv. Det kunne være at sige, det hører man samtidig, og jeg har selv også læst det i videnskabelige bøger, at menneskets behov er umættelige.
3: Ja.
4: Så alt det, du siger, som jeg jo ikke kan være andet end enig i, det er på en måde udtryk for en utopisk tænkning. Altså, det er sådan set ud af trit med måden, vi mennesker fungerer på. Så vi kan godt forsøge at bekæmpe det her. Der er måske undtagelsesvis mennesker, der formår at leve på den her måde, der er nødvendig. Du er et eksempel på det. Men grundlæggende, så vil vi bare have mere og mere som mennesker. Hvad siger du til sådan en indvending?
3: Jamen, så vil jeg sige til det, at For det første vil jeg sige, det kan være lidt udfordret, sådan også måske fra antropologiens studie og så videre, altså det der med, altså er det virkelig sandt? Altså vi har altid haft nogle forestillinger om, at vi ligesom, sådan noget som social status i relationer og sådan noget, det er givetvis ikke noget nyt. Altså det der med at kunne distancere sig, eller men være ligesom i klub med nogen, og ligesom distancere sig fra nogle andre og sådan noget. Det er nogle dynamikker, der givetvis er med i mange kulturer. Og noget af det omsættes jo så også i forbrug i dag, kan man sige, med at have den rigtige bil, eller den rigtige bolig på den rigtige adresse osv. osv. Men altså tilbage før den store depression i 1929-30 i USA, så var den største udfordring for industrien dengang i USA faktisk ikke at kunne producere nok. Det var at kunne afsætte nok. Mm. Man taler om, man havde et afsætningsproblem. Og det er også derfra, at vi har reklamen, for eksempel. Hele reklamebranchen og det der, mange af de der er støbt i den periode, fordi, og det var helt eksplicit, at de store industrifolk og sådan nogle ting, og de her reklame-marketingsfolk, der ligesom voksede frem dengang, de var helt eksplicit om, at vi har et problem. Vi har fået bygget en masse store fabrikker op med samlebånd og Ford-fabrikker og alt de der ting. Men folk, hvis de vil ikke købe så meget.
4: De får påholdende.
3: Ja, det nytter simpelthen ikke noget. Så man lavede de her store kampagner for at få folk til at købe mere.
4: Aha.
3: Så det var et problem, at folk købte for lidt. Det var ikke sådan, at der var folk stod på gaderne og råbte efter flere produkter. Men de skulle lære at forbruge mere. Og de skulle også lære ligesom, at hige efter det der øget forbrug hele tiden og få noget bedre. Så mit, jeg vil argumentere for, at det er i virkeligheden langt mere et resultat af en historisk samfundsudvikling.
4: Så man så bagefter har sagt, det er naturligt for mennesker, det her. Ja. Det er sådan, vi grundlæggende fungerer. Og dermed glemt, at det faktisk er en historisk særlig situation, den her forestilling
3: er
4: skabt i.
3: Ja, det er også fordi, at vi lærer det jo helt fra barnsben af, altså at drømme om ferien, og nu skal vi derhen til et spændende sted. Eller, jeg mener, vi overtager mange af de der praktiske forestillinger fra vores forældre og det samfund, vi er en del af, helt for helt lille.
4: Ja.
3: Så på den måde er det helt sikkert noget, som er dybfødt på nogle måder, kan man sige, men som altså har en anden historisk rod.
4: Ja. Men de findes jo så i dag, de her forestillinger om det gode liv, der realiseres gennem forbrug og status gennem materielle genstande og biler og huse på de rigtige adresser, som du nævner osv. Kan man som individ gå imod det? Eller kræver det en bevægelse?
3: Det kræver en bevægelse. Ingen tvivl om det. Og det kræver en samtale først og fremmest. Og det er jo det, som hele min bog og det projekt med cykelturen, jeg var på, der, da jeg skrev bogen osv. Hvor jeg talte med folk undervejs, der havde downshiftet, hedder det så, altså var gået ned i tid og forbrug, ikke? Med arbejde osv. Jeg mener, at det kræver en samtale, fordi at altså, jeg mener helt klart, at de her ting kommer kun til at lykkes, hvis vi har en form for oplysthed eller en form for fælles samtale om, hvordan kunne man forestille sig tingene anderledes, og hvad skulle der til for at gøre det anderledes. Som individ kan man gøre noget, selvfølgelig. Jeg er sådan en slags, der er inden for meget samfundsvidenskab og sådan noget, og gamle historiske diskussioner om, er det individet, der bestemmer, og så kommer samfundet ud af de enkelte, mange, mange summende, mange enkelte individers små handlinger, så vokser samfundet op omkring det. Eller er det virkelig samfundet, som ved dets institutioner, lovgivning og økonomi og så videre, der ligesom bestemmer vores adfærd, fordi på mange måder er det jo grænser for, hvad vi hver især kan gøre, altså i det konkrete. Og det er bestemt af, hvor man bor, og hvilken slags transportmulighed man har, og alt muligt. Men der er nok sådan en slags mellemposition, der siger, at selvfølgelig kan individers handlinger også være med til at forandre samfundet. Det er klart. Men det er først og fremmest gennem samtalen, og gennem det at ændre praksis. Altså hvis mange nok begynder at gøre noget på en anden måde, så kan det sætte sig spor, og ligesom brede sig i et samfund.
4: Ja.
3: Og det har man jo også set historisk med forskellige ting og sager. Men det er altid noget, der bunder en eller anden form for fælles dialog.
4: Ja. Lad os vende tilbage til det lige om lidt, hvor jeg gerne vil høre nogle af dine eksempler på mennesker, der lever tilstrækkeligt, eller sufficient, eller jeg ved ikke, hvad vi skal sige på dansk. Men inden det, så har vi jo et fast element i programmet her, og jeg ved, du har forberedt spørgsmål, noget, der skal bringes til bordet, og det er altså det, der er mulighed for at gøre nu.
3: Ja. Jamen, det er fantastisk, at man kan stille spørgsmål som gæst, og det er jo, og jeg har tænkt meget over det her, som man tror alle jeres gæster eller dine gæster gør, og Men først vil jeg egentlig bare, jeg har faktisk to spørgsmål, hvis der bliver plads til begge to. Den ene er nørdet, og det andet er nok mere enkelt. Jeg starter med det enkle. Og der tænker jeg, at du er jo psykolog af baggrunden. Og så tænker jeg, altså, hvis du bruger psykologens briller til at se på verden med, tænker du så, at altså, er der noget i menneskets natur, der gør, at vi vil altså jævnføre vores diskussion og snakke fra lige fra før? Altså, er der noget i menneskets natur, der gør, at vi altid vil stræbe efter at få mere og nyt? Er vi på en eller anden måde fra naturens hånd programmeret til sådan en slags...
4: Ja, det er sjovt, ja. For det var jo sådan set noget meget lignende, jeg spurgte dig om.
3: Ja.
4: Og jeg tror faktisk, jeg vil svare lidt, ligesom du gjorde. Og at det er der ikke nødvendigvis. Jeg tror ligesom du på, at der er nogle historiske omstændigheder, der har skabt den her forestilling om det her grådige menneske, der hele tiden vil have mere, og det er menneskets natur, og det kan vi i sidste ende ikke bekæmpe. Det var altid lidt, hvad kan man sige, svært og måske også risikabelt at tale om, altså hvad er ligesom, hvad hedder det på engelsk, der vil hedde default-positionen for menneske. Fordi der findes ikke mennesker, som ikke er præget af historie og kultur. Men hvis vi ser på jæger og samlere, altså, så indgår de jo i langt mere sådan cykliske forbindelser med verden og med naturen, og ikke nødvendigvis interesseret i at have mere og mere og mere af alting. Og vi har trods alt som homo sapiens levet langt det meste af vores liv på den her planet i sådan nogle samfund, som jæger og samlere. Så man kan lige så godt sige, at det er den naturlige måde at være menneske på, ikke? Som i hvert fald er mere bæredygtig. Og så for nogle år siden blev jeg lidt inspireret af at kigge på nogle sådan økonomiske eksperimenter, hvor det gik op for mig, at jamen, alt det, vi snakker om her, det må, altså for at der er et håb, så må det forudsætte, at vi vil være villige til at få mindre, end vi ellers kunne have fået. Og så fandt jeg ud af, at der er en tradition for eksperimentel økonomi, som faktisk har vist, at man i mange situationer som menneske er villig til at tage en mindre bid af kagen selv, hvis det kommer andre til gode. Og det er selvfølgelig en ekstremt banal konstatering, men det er faktisk en revolution for mange økonomers måde at tænke på, fordi man har haft det der billede, nogle gange kalder man det homo economicus, ikke? Altså den rationelle egoist, der hele tiden er ude på at få så meget som muligt med så lille en indsats som muligt. Og det ser faktisk ud til, at det billede er falsk, og heldigvis er der rigtig mange økonomer, der ikke tilslutter sig det. Men det synes jeg, der er noget håb i.
3: Ja.
4: Og det kan man jo vise simpelthen eksperimentelt, hvis man giver folk et eller andet beløb, og så skal de dele det med en eller anden fremmed person, de overhovedet ikke kender. Ja, det gør folk faktisk. Selvom de ikke får noget ud af det selv. Andet end, hvad kan man sige, glæden ved at give til nogen.
3: Jamen altså, jeg oplevede, det synes jeg er vildt spændende, og man kan sige, jeg oplevede egentlig faktisk noget, jeg kom med toget i dag her, selvfølgelig gør det. Og bor på Sjælland og så taget toget herover til Aarhus, hvor vi optager jo. Og der på Slagelse station, der sad jeg lige og sad og arbejdede lidt, mens jeg ventede på næste forbindelse. Og så var der en kvinde, som ville på toilettet, og så var der en anden kvinde, der sad og ventede. Og nu om dagen skal man jo betale for at komme ind på DSB-toilet. Det 5 kroner koster det. Og det kunne hun ikke få til at fungere, det der med at betale med kortet og sådan noget. Og så hende der kvinde, der sad foran mig, hun gik hen, og hun hjalp hende lidt med at prøve at få kortet til at fungere, men det kunne hun ikke få til at fungere. Altså hende, der skulle på toilettet. Og så betalte hende, hende den anden de der 5 kroner.
4: Ja.
3: Fordi, som hun sagde, hvis man skal, så skal man jo.
4: Det er rigtigt.
3: og det synes jeg, altså, hvis man er sådan en homo economicus, så vil man jo virkelig sidde på sine 5 kroner og ikke give dem ud til andre.
4: Ja, ja.
3: Det hjælper ingen.
4: Eller så skulle man til at opfinde en eller anden forklaring på, at det er så ubehageligt for hende, der er tilskuer til den her tidsetrængende kvinde, at det er virkelig også lidt for min egen skyld, at jeg betaler for den anden person. Men det synes jeg er en helt unødvendig omvej at gå.
3: Ja, ja.
4: I stedet for bare at sige, jamen, selvfølgelig kan vi mennesker være motiveret af at hjælpe hinanden.
3: Hun er et flink menneske, der gerne kan være som andre menneskers tissetræng. Eller hvad
4: ja,
3: så på den måde synes jeg jo, at der er jo, man kan sige, og så en anden lille hurtig anekdote, fordi det minder mig om noget, som inden for det her tilstrækkelighedsforskning og sådan videre, så er der en del forskere, der arbejder med det her med boligen, fordi vi bor på meget, meget store boliger og sådan noget. Og hvordan kan vi få folk til for eksempel at flytte i en mindre bolig, når de børnene flytter hjemmefra og sådan noget. Og der er i Schweiz, der er meget interessant studie, noget i Schweiz, hvor man har i noget, der svarer til andelsboliger i Danmark, hvor man har en regel om, at man må kun have det antal værelser, som svarer til antal mennesker i husstanden, plus en. Så hvis nu man er 2 mennesker, en far og et barn, eller hvad det kan være, så må man have 3 værelser. Hvis barnet flytter hjemmefra, hvad sådan nogle børn jo gør på et eller andet tidspunkt,
4: så skal man
3: ned gå ned i størrelse. Ja. Og så det store mysterium er, hvordan kan det være, at, og det er endda en del, der bor i den slags ordning i Schweiz, hvordan kan det være, at det overhovedet kan findes? Og ham her, Jonas Lakke, han lavede interview med folk, der boede de her, og fandt ud af, at jamen, de så det netop som en del af et fælles gode, at det kan godt være, at de selv var nødt til at flytte noget mindre, når deres egen børn flyttede ud af hjemmet. Til gengæld så havde de jo selv oplevet på et tidspunkt, da de selv var unge, at, at de fik brug for mere plads, da de fik børn og sådan noget, så kunne de jo flytte ind i noget større.
4: Ja.
3: Så de så det som en del af altså en fælles løsning, der var til gavn for alle. Og det tror jeg er noget, som ligger dybt i mennesker. Vi kan faktisk godt, når vi taler sammen, finde på løsninger, altså, hvor vi kan se, at vi alle sammen får noget gavn ud af det her, selvom det også indskrænker min egen valgfrihed på nogle punkter.
4: Ja. Det er en god historie.
3: Ja.
4: Eller et godt eksempel. På, ja. Var der et andet spørgsmål også?
3: Mit nørdede spørgsmål, jamen det går jo på, der går vi tilbage til antikken, fordi jeg ved, du har interesseret dig en del for stoicismen, som grækerne og romerne. Egentlig går mit spørgsmål på, at at kan vi hente noget, altså jeg har ikke overhovedet forstand på de gamle tænkere der. Det er den del har jeg ikke selv arbejdet med, men er der noget at hente i stoicismen og den klassiske tænkning der i forhold til det her med at kunne lægge begrænsninger på sit eget forbrug og altså er der noget at hente, fordi for eksempel så tænkte jeg på at som jeg husker det så der har skrevet et sted har skrevet noget omkring det der med taknemmelighed, og altså finde en taknemmelighed over det liv, man har, i stedet for hele tiden at lige efter mere. Og sådan. Altså, er der nogle ting at hente for de gamle romere og grækere? Eller?
4: Ja, altså absolut. Det var jo nogle af dem, som først og måske klarest satte lys på mådehold som en vigtig egenskab i dydsetikken, vil man jo sige, det er en dyd. Altså noget, der er med til at gøre dig til et godt eksempel på et menneske, simpelthen. At man kan leve nogenlunde mådeholdent. Altså ironien i det er jo så nok lidt, at mange af dem, der skrev om det her, især blandt de stoiske tænkere, fordi det er jo ikke kun en stoisk tanke, altså den findes eksempelvis hos Aristoteles, hos Platon, langt tilbage i antikkens filosofi. Men mange af dem, der skrev om det i Rom, de gjorde det jo i deres lækre villaer med udsigt over havet, og sad med slaver i appelsinlunden, og synes at jamen, det er da vigtigt at leve mådeholden for at være et godt og ordentligt menneske.
3: Ja.
4: Ja, så er det måske meget nemt og privilegieblind, som vi vil sige i dag, at sidde der. Så jeg synes nok, der er den svaghed ved stoicismen, vil jeg sige nu, at den lægger en stor, og måske for stor, en del af ansvaret for at leve, ja, lad os sige, bæredygtigt, nøjsomt, mådeholdent på individet selv. Altså, jeg tror som psykolog på, at der skal nogle samfundsmæssige betingelser til, i høj grad. Altså, det er mere et kollektivt projekt, end det er noget, vi kan ligesom sige, skal afhænge af den enkeltes viljestyrke.
3: Ja.
4: Der tror jeg simpelthen, vi er op imod for stærke kræfter. Du beskrev selv reklameindustrien, hvordan den voksede frem historisk, der hele tiden appellerer til os og til vores forbrug, ikke? At det er det gode liv, det er at få alle de her shiny objects. Og så kan man sidde nok så stoisk et stykke tid, men jeg tror ikke, at det er det, der skal redder os, om jeg så må sige, i sidste ende. Men derfor kan tankerne godt inspirere, ligesom din bog gør, ved at opstille hvad kan man sige, konturerne af en livsform. Eller mere end konturerne. Du har jo simpelthen mennesker med her, som lever mere nøjsomt. Og det er måske det, vi skal over til nu, for at få de mere positive billeder. Nu har vi jo brugt lang tid i begyndelsen her på at tale om problemerne med den ikke bæredygtige livsform, overforbrug osv. Men hvordan ser et liv så ud, når det er tilstrækkeligt? Hvad vil du trække frem af gode eksempler, som vi kan lade os inspirere af?
3: Jamen altså, jeg vil sige, tilstrækkeligt, altså jeg på min cykeltur der, som ligger tilbage, altså det er jo bag bogen ligger den her cykeltur, hvor jeg talte med forskellige folk på vejen, og typisk nogen, der var gået ned i arbejdstid, og også forbrug af den grund. Og nogle af de fortællinger, som jeg stødt på, var at altså for eksempel så var det her fantastiske par fra fra en landsby tæt på Viborg, som fortalte om det her med, at de kunne faktisk leve på én indkomst. Altså, hvor manden havde valgt at gå hjemme, faktisk. Lidt atypisk, mm-hmm. men fordi han aldrig... Altså, han havde igennem mange år været ekspeditionsmedarbejder og arbejdet i forskellige... Altså, på forskellige typer jobs, men havde aldrig rigtig sådan følt, at han kunne passe ind i det moderne arbejdsmarked. Hvilket også er interessant, at mange af dem, jeg talte med, faktisk havde en af grundene til, at de havde ændret deres livspraksis, og handlede om, at de syntes, det var svært at passe ind i det moderne arbejdsliv. Mm. Men så kom corona, ja. Og så besluttede han for, eller det var faktisk mere hans kone, der kiggede på ham og sagde, du lever faktisk op, når du er hjemme. Det går faktisk meget bedre, og hverdagen fungerer bedre for os begge, og du kan arbejde med, han arbejder med forskellige kunstprojekter og den slags. Ikke noget, han kan tjene mange penge på, men altså noget, han interesserer sig for. Mm. Og så fandt de ud af en model, hvor jamen, så kunne han jo gå hjemme, hvis det alligevel fungerede bedst for ham på den måde, og hun kunne tjene pengene som i jobcenteret, der hvor hun har arbejdet. Og så og det tjener man ved Gud ikke mange penge på, så det er ikke fordi at hun har en formoder en million gage på den måde. Og så og det kunne de gøre, fordi de boede småt. Altså de boede et lille hus på hus, tror det var 80 kvadratmeter, ikke et dyrt sted heller. De havde heller ikke de, når de skulle holde ferie, så foregik det typisk ved at køre rundt i landet og besøge venner og den slags meget low cost, low budget på mange måder. Da jeg var på besøg, så havde han en t-shirt på, som var fra 10 år gammel og sådan nogle ting, så de købte meget lidt.
4: Ja.
3: Og det kan man kan sige, det som deres fortælling er jo lidt, at folk er forskellige, og der er mange, der ikke vil gå hjemme, fordi man ligesom også har en glæde i at have arbejde osv. Jeg argumenterer også i bogen mere for kortere arbejdstid, end som det sådan, at man ikke skal arbejde. Men det der mere med, at det var et eksempel på, hvordan de fandt en løsning, der fungerede for dem, og hvor de faktisk i kraft af, at de ikke forbruger særlig meget, og ikke har de her forbrugsaspirationer, altså forventninger og drømme, er i stand til at og forandre deres liv på en grundlæggende måde. Altså, det giver dem den frihed mm-hmm. til at gøre det. Og jeg mener faktisk, at meget af det, som vi får med det der med, at vi skal ud i et parcelhus, kan man sige, have det dyre parcelhus, og alle de der ting, og alle ferierejsen gør også, at det er ligesom en samlet pakke, to biler i garagen, for det er altså ikke til at komme rundt nogen som helst steder i landet. Og det vil sige, det er også lidt en pakke, som vi køber ind i mange af os, og som jeg også selv har købt nogle ting, kan man sige, af, men ikke alt sammen. Og det er også bare noget, der begrænser os i vores muligheder for at ændre spor. Og det kan jo være, at nu fungerer det godt for Henning her, at gå hjemme i nogle år, og så kan det være, at han skal tilbage eller et eller andet. Ja. Jeg ved det ikke, men det er mere det der med, at vi binder os ind, også ind på en måde med det høje forbrug i nogle bestemte rammer, ja. Som gør det svært at navigere og forandre praksis.
4: Det er jo en skøn og inspirerende fortælling, og et par her har fået det bedre, Henning har fået det bedre. Det kan man jo ikke andet end synes er en god ting. Og så hører jeg jo alligevel en her af finansministre tale i mit hoved lige nu, og jeg hører Kåre Dybvad, der skrev Arbejdets Land for et par år siden, rumstere inde i mit hoved, ikke, som siger, jamen, hvis vi gør det der, hvordan skal vi så betale for sygehusene og de stigende medicinpriser? Ja. Hvordan skal vi finansiere oprustningen, så vi kan klare Putin? Og, altså, alting stiger, og vi har brug for at betale skat for at finansiere hele den offentlige sektor, som mange af os jo også synes er en virkelig dejlig ting, vi har. Og det forudsætter, at vi går på arbejde.
3: Helt klart.
4: Og arbejder mindst lige så meget, og i hvert fald ikke mindre. Så hvad er ligesom... Du har jo det her helhedsperspektiv, både fra de her enkelte menneskers ståsted i livet, hvor man kun kan have sympati for dem, men jo også for hele samfundet, ikke?
3: Ja, jamen altså helt klart, og det er jo af samme grund, altså bogen bygger omkring de her fortællinger, dem jeg taler med, men jeg har også to kapitler, og det ene handler om noget så tørt og teknisk som arbejdsudbuddet.
4: Mm-hmm.
3: Er der hænder nok så til at tage sig af vores gamle forældre osv.? Og det andet handler om velfærdsstatens finansiering, altså hvor kommer provenyet fra skat og så videre til at kunne finansiere for de der supersygehus og oprustning og så videre. Så derfor så kunne vi godt forestille os, at vi for eksempel, jeg tror jeg formulerer sådan lidt af det stil med, at vi skulle måske have lidt mindre luksusforbrug, lidt færre køkkener, der skiftes, hvis er det hver 10 år eller sådan noget, der bliver skiftet i gennemsnit.
4: Ja, jeg tror nærmest det er endnu oftere.
3: Men ja, jeg kan ikke huske tallene lige uden ad. Det vil sige, at vi skal måske have færre luksuskøkkener og færre swimmingpools osv. i de private, som så frisætter nogle hænder, som kunne bruges andre steder, for eksempel i, i omsorgssektoren. Jeg har også lyst til at citere Inge Røbke, som er økologisk økonom, som jeg også har arbejdet en del sammen med gennem årene, som siger det her med, at, at vi skal også måske overveje, at vi skal have mere offentlig luksus og mindre privat forbrug, fordi i forhold til det med finansieringen, så er det jo også sådan, at vi har jo faktisk haft altså en situation, hvor vi har ikke tilladt det private, vi har tilladt det private forbrug at vokse og vokse over de sidste 30 år, men ikke det offentlige forbrug, sådan ud over, hvad kan jeg sige, med BNP's vækst. Men, og det betyder, at et argument er også i forhold til en offentlig finansiering, at det giver mening at faktisk at hente noget af det private forbrug hjem igen, gennem skatter og så videre, og flytte over i det offentlige forbrug. Fordi at, jeg tror, at Inge siger noget i retning af, formulerer noget i retning af, hellere et virkelig godt fælles luksus i et offentligt svømmehal, end private swimmingpools for dem, der har råd.
4: Ja.
3: Altså, så vi ligesom skaber noget, et fælles kollektivt forbrug, der er høj kvalitet, og så skruer ned for forbruget i det private.
4: Ja. Vi skal så småt til at runde af, og det er på en måde utroligt ærgerligt, at jeg sådan må afbryde dig her, fordi altså, du er jo godt i gang med at ridse op, hvordan alle de her faktorer spiller sammen på utroligt komplekse måder, og skruer vi et sted, så har der nogle konsekvenser andre steder, og hvad ønsker vi politisk, og hvad er realistisk at gøre? Det har vi bare lige fået krasset lidt i overfladen af, og det er noget, vi kan vende tilbage til forhåbentlig andre gange i vores program her. Men når vi taler forbrug og overforbrug, tilstrækkelighed og bæredygtighed, og alt det, vi har været inde på her i dag, er der så noget, du vil anbefale os? Nu har jeg jo læst din bog, Nok fra overflod til trivsel, med under titlen, som er et spørgsmål, er tilstrækkelighed vejen frem for mennesker og planet? Og der er de svaret bekræftende, som jeg forstår dig. Det er det.
3: Det er et klassisk, det er vejen frem. Spørgsmål. Ja.
4: Om man er helt enig i det eller ej, så vil jeg anbefale din bog. Fordi der er masser godt at tænke over i den. Der er masser at lade sig inspirere af i ens eget liv. Og hvordan vi så får pengene til at passe rent økonomisk, som vi lige rundede her til sidst, det har jeg ikke ret meget forstand på. Men den må du tage med Kåre Dybvad og finansministeren en anden gang. Og så derudover vil jeg anbefale, og så skal du komme på banen om lidt, Toke, med hvad du har. Den bedste moralske advarsel, jeg kender mod forbrugerisme, og det er bogen fra 1987, American Psycho, af Bret Easton Ellis, som jo mange kender. Enten har de læst bogen, jeg læste den selv i gymnasiet, og ellers så har de måske set filmen, hvor hovedpersonen Patrick Bateman, hvis idol i øvrigt er Donald Trump, er stjernepsykopat jo. Altså han måler sin identitet, sin sociale status gennem forbrugsvarer. Det er luksus, det er designertøj, restauranter, kreditkort, eksklusive adresser på Manhattan. Og han forsøger at skabe en personlighed gennem, altså det er jo en karikatur selvfølgelig, det er en slags grov satire over et forbrugersamfund, der er kørt fuldstændig ud over kanten, og hvor han jo også ender med ligesom at opfatte andre mennesker bare som forbrugsgoder, han i princippet kan gøre med, hvad han vil. Voldtage dem, torturere dem, slå dem ihjel.
3: Ja.
4: Så det bliver sådan grovere og grovere, og svært at læse nogle steder, fordi det er så udpenslet. Så det er ligesom et portræt af den her livsform, som ikke er bæredygtig i sin yderste konsekvens. Så hvis man vil have en moralsk og byggelig bog, så er det faktisk den, som siger, at det er ikke den vej, vi skal. Den gjorde stort indtryk på mig, da jeg læste den. Filmen er ikke helt så god, men bogen er anbefalet. Det er jo modsætningen til din bog, hvor du cykler rundt og taler med søde mennesker om et nøjsomt liv i en landsby uden for Viborg.
3: Ja, klar, men det kan jo helt sikkert noget, det der med at tegne de der ekstremer ud. Tag noget i vores tidsånd, eller tidsånd, hvad er det, men i hvert fald noget, nogle udviklingstendenser, og ligesom køre dem ud i det ekstreme og se, hvad sker der så?
4: Ja.
3: Det er rigtigt.
4: Vil du anbefale noget?
3: Jo, jeg har jo tænkt meget over det her også, og hvad kan man anbefale? Og tak i øvrigt for anbefalingen af min bog, det er jo meget stort over. Men hvad kan man sige? Jo, noget af det, jeg tænkte på, det var en helt anden type genre, og det er, at at tage et kært familiemedlem, eller hvad kan man sige, en god ven eller et eller andet med ud en dag eller nat, hvor der er stjerneklart. Mm-hmm. Finde et sted i parcelhushavene eller i fældeparken, hvor man nu kan finde et sted og lægge sig i en sovepose og kigge op i himlen og se på stjernerne. Fordi at når jeg foreslår det, så er det fordi, at det var noget, min far tog mig med ud. Jeg kom fra landet af og opvokset på en gård, og vi havde en høj. Vi var så luksuriøse, vi havde en høj tæt på, 100 meter fra os. Og så kan jeg huske meget tydeligt den nat, hvor vi gik op og lagde os på højen og kiggede op i himlen og snakkede om, hvor langt er der i universet. Er det uendeligt eller ikke uendeligt? Er der liv andre steder? Og så har vi sikkert også snakket om alle mulige andre mere trivielle ting. Men den der fuldstændig ikke kommercielle oplevelse af at ligge og bare tænke og kigge og ligesom beundre en ting i verden, synes jeg er noget, der kan give rigtig meget, i hvert fald i mit liv. Det kræver selvfølgelig også for nogen måske, at man lige tager en dyb indånding, fordi det kræver også, at man ligesom lukker for sin telefon, ja. Hvis man skal have den fulde oplevelse af det. Hvis man ligger der, og ikke om ikke andet, fordi at hvis man kigger på skærmen, så vil ens nattesyn være fuldstændig ødelagt i næste kvarter.
4: Ja.
3: Det skal man ikke gøre. Men og drop apps, der viser noget om planeter eller noget som helst.
4: Men man skal jo tage et billede af det, Tuke, så man kan lægge det op på Instagram, at man har været deroppe på højen.
3: Det kan man så gøre, når man er færdig.
4: Okay,
3: men altså, sådan en nat udenfor, hvor man nu kan finde en kvadratmeter at ligge på, og nyde himlen, og bare tage det ind, synes jeg er en stor ting.
4: Dejlig anbefaling. Noget helt andet end at læse American Psycho, og nok mere børnevenligt.
3: Det kan man sætte med som lydbog, hvis det er.
4: Ja, tusind tak for det. Så mangler vi kun en enkelt ting, og det er vores Breaking Brix. Og Christoffer, det er noget med, at du gerne vil vide noget om, hvorvidt man bliver mere ulykkelig af at forbruge, eller
6: nej,
4: hvordan det
6: nu bliver. Nej, lige omvendt jo.
4: Når det er omvendt.
6: Ja, jeg vil jo gerne, som en lille drilleopgave, har jeg bad jer om i den her uge at finde en nyhed fra forskningsverdenen, der viser, at man ens trivsel øges, hvis man er en glad og dygtig og flittig forbruger.
4: Det er ikke den fokus, du har givet mig.
6: Nå?
4: Du har spurgt, om det øger ens mistrivsel, hvis man er en glad forbruger.
6: Ja, okay.
4: men det er jo heller ikke...
6: Det er, fordi jeg lige har købt nye løbesko,
4: ja.
6: Og dem er jeg vildt glad for, ikke? Det har øget min trivsel. Og så er jeg allerede i gang med at kigge på, hvad for nogle jeg skal have, når de er slidt.
4: Ja.
6: Og jeg kan virkelig mærke, altså jeg er totalt et produkt af forbrugertiden. Ja. Så jeg har brug for, at du lige finder noget forskning, der kan hjælpe.
4: Jo, og det er jo sådan set også ligegyldigt, hvilken vej man vender spørgsmålet, fordi forskningen er jo, som den er, uanset om man spørger om det ene eller det andet. Der er sådan en hyppigt citeret artikel, jeg har fundet, som, ja, sådan lidt af en standardreference. Den er godt nok 12 år gammel, så jeg ved så ikke, om det er breaking news helt. Men når det gælder materialisme og velvære, som er sådan to faktorer, man prøver at studere her, well-being på engelsk, ikke? Så er konklusionen faktisk temmelig klar, at der er en sammenhæng mellem mistrivsel og materialisme.
6: Hvordan?
4: Jamen, jo mere materialistiske værdier fylder i dit liv, desto lavere vil din trivsel typisk være. Det er jo så en korrelation. Det er en sammenhæng, og nu vil jeg lige citere den konkrete kilde her, og den forsker, der står bag, som hedder Helga Dittmar, og som jeg har samarbejdet med alle mulige kolleger, og vi skal gå på pension nu, men er en kendt forsker på det her område. Det er en sådan lidt beskeden sammenhæng, men den er robust, hvilket betyder, at det ikke bare er en enlig svale, man har fundet det i mange undersøgelser. Og nu den artikel her sammenfattede resultaterne fra 259 undersøgelser. At det er en korrelation, betyder jo så, at det er lidt svært at konkludere entydigt, at det er en materialistisk livsanskuelse, der fører til din mistrivsel. Det kunne jo også godt være omvendt, at når du har det lidt skidt, så er det, du begynder at lede efter en eller anden honningkrukke, du kan stikke fingeren ned i. Eller
6: et par løbesko.
4: Et par løbesko, der kan give lidt lys i hverdagen, når du har bestilt dem på nettet der.
6: Mm.
4: Det er en stor videnskabelig diskussion om, det er der jo altid. Men jeg vil nu godt lægge hovedet lidt på blokken og sige, der er nok i hvert fald den sammenhæng der, at et sådan entydigt materialistisk liv, hvor du stræber efter det som det vigtigste, det har ikke en ret stor chance for at gøre dig lykkelig. Hvis penge og ejendele bliver det centrale for for din forestilling om det gode liv, så er det ikke en vindende strategi.
6: Ja, jamen altså, således opmuntret.
4: Ja.
6: Ved at gå ud og forbruge.
4: Altså, hun tilføjer, Helga Dittmar her, at det her fund betyder ikke, at forbrug i sig selv gør os ulykkelige. Problemet opstår, når materielle goder bliver målestokken for dit gode liv. Jeg ved så ikke, om det er en god eller en dårlig nyhed, men man kan faktisk godt være en rig person med et højt forbrug, når man er lykkelig. Hvis bare ikke man reflekterer over, hvor godt man har det i sit liv, ud fra det forbrug.
6: Ja. Ja, det er jo sådan lidt både og godt.
4: Ja, ja, det kan man sige. Jeg tror bare, problemet er også, nu har jeg snakket med Toge her en hel time om det her, altså må ikke det hurtigt vil blive målestokken for dit liv, hvis du kun interesserer dig for forbrug og status gennem materielle objekter og sådan noget. Er det forskning, du kender til det her, Toge? Det er jo lidt fra sådan psykologiens område.
3: Altså, jeg er jo ikke psykolog i baggrund overhovedet, og har mere sådan inden for en samfundsvidenskabelig tradition, men det minder mig lidt om et citat, jeg fandt om en

0: Okay.
1: Og det synes jeg var så fantastisk ærligt på en eller anden måde. Ja. Både at manden har gjort, altså da jeg var i starttyven, så lavede alt muligt andet end at køre en stor business, hvad vil jeg sige.
0: Ja, ja.
1: Så det er virkelig imponerende, at man overhovedet kan gøre det.
0: Jo.
1: Har den drive til at kunne gøre det. Men at man så stadig skal have et ur for ligesom at fortælle, og han fortæller det jo helt åbent. Altså, ja. Så på en eller anden måde er der jo et eller andet med, at ting har vi lært at vise os noget.
0: Ja.
1: Og det, jeg ved ikke, om det ikke taler ind i noget af det, du sagde der. Men,
0: jo, det lyder sådan. Forhåbentlig kan det så også fortælle ham, hvad klokken er.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Trods alt. Men, tak, Toke Haunstrup, for at være med og fortælle om dit perspektiv på nok fra overflod til trivsel. Tillykke med din bog.
1: Ja, tak.
0: Tak til Christoffer Heidehøjer for, som altid, god tilrettelæggelse.
2: Skal jeg sige selv tak?
0: Det behøver du ikke. Tak til vores lyttere for at lytte med. Vi er tilbage igen i næste uge. I mellemtiden kan man selvfølgelig høre flere af vores gamle episoder i DR Lyd appen. Man kan skrive til os på brinkmannsbrix@dr.dk, hvis man vil foreslå idéer til nye programmer. Rise os eller rose os, og ellers så håber jeg bare, at vi høres ved igen i næste uge. Tak for det.
3: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
4: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
3: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
5: Godmorgen. Denne fredag den 11. september, og velkommen her på P1. Om lidt, så er der jo 3 timers P1 morgen. Det er lige på den anden side af 5 minutters radioavis. Klokken er gået hen og blevet 6.
6: Forældrene skal mere på banen for at sikre, at der er mere respekt om lærerne i klasselokalerne. Det mener regeringen, der peger på, at den manglende respekt om læreren som en autoritet spiller ind på de historiske dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Sådan her lød det på et pressemøde i går.
7: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
8: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
9: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
6: Ja, respekt, respekt, respekt lød det her fra statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
10: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
6: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Rigitte Spinder Ishøj.
11: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
6: I dag er det 25 år siden, at 2 fly fløj ind i World Trade Center i New York. Siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, som vi har fået fra PET. Den første dom den faldt tilbage i 2007. Og det er både godt og skidt, at antallet af dømte er så højt, mener operativchef i politiets efterretningstjeneste Flemming Drejer.
12: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef, jeg har også været rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
6: Siden terrorangrebet i USA for nu altså 25 år siden, har trusselsituationen ændret sig. I 00'erne var truslen præget af store koordinerede angreb. I dag der skal efterretningstjenesterne være opmærksom på en helt anden måde, siger den svenske terrorforsker Magnus Rantorp.
13: Vi har jihadistgrupperna, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder höger.
6: Vi har de jihadistiske grupper, vi har staterne som Iran, der gør brug af terror, vi har Rusland, som gør brug af højere ekstremisme, og så er der de unge individer, som har tilsluttet sig nihilistiske grupper, der udfører skoleangreb. Så det er en kompliceret verden, meget mere kompliceret, end den var under 11. september, siger den svenske forsker her. Den danske terrorlovgivning er løbende blevet strammet siden 2007.

0: så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det har fået betydning for den globale skibstrafik. Det skriver AP, der har talt med repræsentanter fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper mod Houthierne sammen med Yemens regering. Havnebyen Mokka ligger ud for Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-stræde er blevet udfordret af krigen mellem Iran og USA. Og apropos USA, midtvejsvalget i landet nærmer sig. Det skal stå til november, og derfor så har republikanerne afholdt konvent i den texanske by Dallas i nat. Og til store bifald indtog den amerikanske præsident Donald Trump for få timer siden scenen. Her var det især et løfte, som fik publikum til at juble.
1: If we win the midterms, we will on the other hand provide a, let's call it Trump dividend.
0: Hvis vi vinder midtvejsvalget, vil vi udskrive, lad os kalde det, en Trump-udbetaling på $5,000 til alle voksne amerikanske statsborgere, lyder det altså her fra Donald Trump. Det er anden dag i træk, at Trump lover de amerikanske statsborgere pengeregn, men hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, blev der ikke sagt noget om. Vores korrespondent Trine Marie Ildsø fulgte med under talen.
2: Præsidentens tale var kortere end i går, og han er den eneste af de mange, mange taler, der har været i dag, der har nævnt den her bonus på $5,000, som han vil give alle voksne amerikanere, hvis altså at republikanerne forbliver med at have flertallet i senatet og i repræsentanternes hus.
0: I den vestlige del af landet skyet med regn og byer fra vest, ellers mest tørt, og også perioder med lidt sol. Temperatur mellem 14 og 19 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
3: Godmorgen. Det er blevet fredag den 11. september, og det er i dag nøjagtigt 25 år siden, at American Airlines Flight 11 brasede ind i Nordtårnet på World Trade Center mellem 93. 20. og 99. 20. etage. Minutter efter, der ramte United Airlines flight 175, så Sydtårnet, og med billederne af de brændende tvillingetårne, begyndte det at dæmre, både i USA og herhjemme, at verden, som vi kendte den, var forandret, og en ny æra var indtrådt.
4: Næsten 3.000 mennesker blev dræbt den dag for 25 år siden. Her til morgen taler vi med en dansker, der var i World Trade Center 11. september 2001, da angrebet begyndte. Vi taler med en af dem, der boede lige ved siden af, med korrespondenter, der dækkede begivenheden, som udviklede sig fra vantro til chok og frygt, og til modsvar fra USA og Danmark i Afghanistan.
5: The search is underway for those who are behind these evil acts. And we stand together to win the war against terrorism.
3: Vi har åbnet for 12-12'eren, for vi vil også gerne høre, hvor du var, hvordan du husker 11. september 2001. Hvad tænkte du? Send din sms til 1212 P1 mellemrum og så din besked. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvor du skriver fra. Og selvom den her mærkedag altså kommer til at fylde rigtig meget i dagens P1-morgen, så har vi også andet på tapetet de næste tre timer.
4: Ja, der er valg i Sverige på søndag, og selvom oppositionspartierne har haft føringen i lang tid, så er der ikke noget, der er sikkert endnu. Det har ændret sig noget her til sidst. Så hvad kan afgøre, hvordan magtbalancen tipper til den ene side eller bliver på den anden side? Det taler vi med en af de svenske politikere om, der er på valg senere på morgenen. Og så skal vi også se på en alvorlig forgiftning, som 6 mennesker på Sjælland er blevet ramt af fra Botox-behandlinger. Det har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at gå ud og advare om, at man ikke bliver behandlet af andre end autoriserede personer. Det er åbenbart det, der er sket. Altså, de har simpelthen fået nogen til at give dem Botox, nogen der ikke er autoriserede sundhedspersoner. Den historie lidt senere. I studiet Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.
3: Men vi starter altså med datoen i dag, 11. september 2026. 25 år er gået siden verdens mest blodige terrorangreb til dato, og det absolut mest spektakulære ramte New York og Washington, Virginia. Et terrorangreb, der på mange måder vendte op og ned på den vestlige verden, på vores idéer om krig og fred, og jo også sendte os i krig i Mellemøsten. Jeg tror, altså alle os, der er gamle nok, vi husker præcis, hvor vi var, da det skete. Hvor var du, Ole?
4: Jeg var på arbejde. Jeg arbejdede på P3 dengang, lavede Godmorgen P3 som producer. Jeg kan huske der om eftermiddagen, vi var i gang med at lave en udsendelse, næste morgens udsendelse, og så skete det der, og det ene fly, og man tænkte, åh, det var godt nok en alvorlig ulykke, og så kom der et andet fly, og alle cheferne, de holdt møde på sådan et kontor, det var inden mobiltelefonernes tid, og så på det tidspunkt, så tænkte jeg, ej, jeg går lige ind og banker på og siger, jeg tror, I skal komme ud og følge med i, hvad der sker her, og så ud, og så løb alle på væggene derfra.
3: Hvornår kunne du fornemme, at det her, det ikke bare ikke var en ulykke, men også noget, der ville vende op og ned på verdenssituationen?
4: Det første, det var fly nummer to, ikke?
3: Ja.
4: Fordi i starten, der tænkte vi, ulykke, forfærdelig ulykke. Men da fly nummer to kom, så var det allerede der, okay, der er et eller andet her, der er i gang. Der gik noget tid, inden jeg gennemskudde helt, hvor alvorligt eller hvor store sådan også de verdenspolitiske konsekvenser ville blive. Men der ved fly nummer to, der vidste vi godt, at det her, det var noget særligt.
3: Jeg var 16 år, jeg gik i 2.G, og kan huske tydeligt, jeg var kommet hjem, og som alle andre, tror jeg på min alder, tændt for fjernsynet for at se Beverly Hills, og der stod bare to tårne i flammer, og jeg var fuldstændig målløs. Altså, jeg anede simpelthen ikke, hvad der foregik, og jeg kan huske, jeg ringede på den gamle fastnettelefon op til min fars arbejde og fik fat i ham, og på det her tidspunkt var der altså gået over en time fra angrebene var sket. Det var omkring klokken 4 om eftermiddagen. Mm. Og jeg fik fat i mine forældre, og de havde ikke hørt om det endnu. Og alle var bare så rystede, og jeg kunne mærke på det, de sagde. Så kunne sådan mit 16-årige jeg virkelig fatte, at der var et eller andet her, der slog en koldbøtte. Mm. Vores kollega her i DR, Trine Heilmann, var tilfældigvis i New York den her skæbnesvangre dag. Og sådan her lød det i radioavisen kort efter, at de to fly havde ramt tvillingetårnene.
6: Ingen har påtaget sig skylden for terrorangrebet, men flere har peget på den arabiske terrorist Osama bin Laden, som menes at have anstiftet bombeangrebene på de amerikanske ambassader i Kenya og Tanzania for nogle år siden. Og nu er jeg igennem til DR Nyheders Trine Heilmann i New York. Trine, du bor på et hotel ikke langt fra World Trade Center. Nu er det 8 timer siden katastrofen ramte byen. Hvordan fungerer en by oven på sådan noget?
7: Jamen, den fungerer ikke, som byen plejer at fungere. Normalt er det en larmende by. Når man går på gaden, kan man dårligt nok tale sammen, fordi der er så meget larm. Nu er der så stille, at man kan hviske til hinanden. Indimellem kommer der udrykningskøretøjer forbi, men ellers så er der stille. Folk er simpelthen så rystet. Butikkerne er lukket. Der er nogle caféer og nogle barer, der er åbne, og mange af dem de har fjernsyn kørende, hvor folk de så står og følger med i, hvad der sker.
6: Har I talt med nogen, der har set, hvad der skete?
7: Ja, vi har talt med flere. Blandt andet har vi talt med en kvinde, som stod på 9. etage i bygningen over for World Trade Center, da det andet fly fløj ind i World Trade Center. Og hun havde set omkring 15 mennesker springe i døden, i stedet for at blive brændt oppe i centret. Hun så folk blive dræbt på gaden af murbrokker, der faldt ned i hovedet på dem. Vi mødte hende, hun sad på en bænk her et par kilometer fra World Trade Center. Hun sad og græd, hun sad sammen med nogle kollegaer, og hun var rystet, sagde hun. Men ja, som amerikanere kan sige det, men glad, taknemmelig over at være i live, og taknemmelig over at leve i et land, hvor sådan noget så sjældent sker. Hun sagde, tænk på Israel.
6: Ja, det er jo nok ret i. Jeg siger forløbigt tak, Trine Heilmann.
4: Trine Heilmann, godmorgen.
8: Godmorgen.
4: Velkommen i studiet, journalist her i DR, stadigvæk.
8: Ja.
4: Det var dig, vi hørte i radiovisen her 11. september 2001. Hvordan var det at høre igen?
8: Jeg blev faktisk påvirket af det. For jeg kan også høre på min egen stemme der, at jeg også er rystet. Også fordi, ligesom som I talte om lige før, det er jo sådan en ting, der sker. Det første fly flyver ind, og så tænker man, uha, hvad sker der? Det er en ulykke. Og så bliver ulykkens omfang ligesom voldsommere og voldsommere. Og så står og genhører det her. Altså lige pludselig kan jeg jo se det for mig. Jeg kan huske, hvordan det var at være der.
4: Ja.
8: Ja.
4: Du boede med en kollega, det var noget studietur,
8: ja,
4: i New York. I var på hotellet der,
8: ja,
4: om morgenen amerikansk, ja, tid. Hører et fly?
8: Ja. Vi hører et fly, der flyver simpelthen så tæt på. Så jeg siger til min kollega, det lyder som om, han prøver at lande. Altså, det lyder forkert, det fly.
4: Mm.
8: Og vi går og hører radio, fordi vi skal over og besøge en radiostation, fordi jeg lavede radio på det tidspunkt. Og hun går i bad, og lige pludselig så siger de i radioen, at fly er fløjet ind i World Trade Center. Det er det fly.
4: Ja.
9: Mm.
8: Det er det fly, for det lød helt forkert. Så tæt skal et fly ikke være på.
4: Og så et fly mere?
8: Ja, og så kommer det næste fly, fordi så går vi jo fra at høre radio til også at tænde for fjernsynet, fordi der er billeder jo meget, meget stærke her. Og jeg tror, det er først, da det andet fly flyver ind, at vi har det sådan, vi var på, ja, arbejdede på P3-nyheder på det tidspunkt. Og det er så, da det andet fly flyver ind, at vi finder ud af at ringe hjem. Det var dengang, min kollega havde en mobiltelefon, jeg havde ikke nogen endnu dengang. Men danske mobiltelefoner virkede ikke i USA, så det var noget med, at vi skulle ned og have købe et telefonkort, så vi kunne ringe op fra en mønttelefon, ringe hjem og sige, vi er klar til at gå i radioen, for vi er her.
4: Men hvad gjorde I så ud på gaden, ud at se, som vi lige hørte i din reportage, der ud at tale med folk, kvinde?
8: Ud at tale med folk, ud at se, hvad der skete. Faktisk var vi nødt til at gøre det sådan, fordi at telefonsystemet rimelig hurtigt, jeg kan jo ikke huske præcis tidspunkter længere nu, der er gået 25 år, men telefonnettet brød sammen, og mobilnettet brød sammen, så det der med at købe mobiltelefoner viste at være, det var nyttesløst på det tidspunkt. Så som dagen gik, begyndte vi at have det sådan, at en af os sad op på hotelværelset og havde en telefonlinje åben hjem til DR, og den anden gik ned på gaden og talte med mennesker, og så op og rapporterede hjem, ned og tale med nye mennesker. Så det er også forskellige ting, vi nåede at se i løbet af dagen, men hende kvinden, vi mødte, som jeg fortæller om i det her klip, der var vi ude at gå sammen. Der var der gået nogle timer på det tidspunkt.
9: Ja, hvordan kunne man se på byen, at der var sket noget stort? Altså, hvordan så byen ud?
8: Jamen, det er jo en by, hvor der er enormt meget trafik normalt, og masser af mennesker på fortovene. Altså, der var ikke noget trafik dernede på det sydlige Manhattan, hvor vi boede. Der var stille. Det, der kørte, det var udrykningskøretøjer. Så kunne du lugte det. Altså det var sådan en sur, meget ubehagelig lugt, også efter tårnene var styrtet sammen. Altså, meget, ja, vemmelig kemisk lugt, der var der. Der var stille, folk var trykket. Ud på aftenen begyndte folk, vi boede nede ved det, der hedder Washington Square Park. Den, man kender fra Friends med den der lille triumfbue, hvor de bader i fontænen, den dernede, der mødtes folk og hængte billeder op af folk, de efterlyste. Så der sad de og tændte stearinlys og græd. Altså, en meget, meget trykket stemning i byen.
4: Hvor tæt kunne I komme på? Altså, World Trade Center, prøvede I at komme ind i nærheden sådan?
8: Vi prøvede faktisk på det tidspunkt, vi talte med hende her kvinde, der kom vi ned til, så vi var en lille kilometer derfra, men der på det tidspunkt var der stillet sådan nogle brandkøretøjer op, så man kunne ikke komme helt derned. Men altså, vi kunne se tårnene. Når vi stod nede foran vores hotelværelse, kunne vi jo se tårnene brænde.
9: Så du, da de styrtede sammen? Fordi der var jo også noget, vi lige var inde på før. Altså, de her ikoniske billeder af først det ene fly, så det andet fly, der rammer. Og så på et tidspunkt, så bræser tårnene jo sammen et for et. Hvordan oplevede I, at det skete?
8: Jeg har været på hotelværelset på det tidspunkt. Min kollega var nede, lige da det styrte sammen. Og der stod folk i en telefonkø. Der var noget med, der stod nogle mennesker i en telefonkø. Og så finder de ud af, at det der tårn lige har styrtet sammen. Og det var jo altså fuldstændig kaos. Det har været meget, meget voldsomt også for hende, for det var folk, der skreg og græd, og jamen, min forlovede var deroppe, var der en, der sagde til hende, ikke? Altså, indtil da, så tror jeg, folk har haft sådan et eller andet naivt håb om, at dem, der var der, har kunne komme ned. Hvilket på en eller anden måde i bagklogskabens lys virker fuldstændig grotesk. Man skal komme ned fra nogle af 80'ens 20. etage i sådan en bygning.
4: Ja. Der var jo næsten 3.000 mennesker, der blev dræbt i de to tårne i New York den dag. Trine, hvordan? Altså, du var der, I var tæt på. Hvad har det betydet for dig, eller hvordan har det påvirket dig? Har det fyldt noget i dit liv efterfølgende?
8: Altså, jeg var gravid, da jeg var derovre med mit første barn. Så mit liv gik ligesom videre derhjemme. Så de første år har jeg ikke tænkt så meget over det. Men i årene efter har jeg mærket, at jeg bliver meget påvirket af historien på en eller anden måde. Altså sådan fysisk mærke. Jeg kunne også mærke de første klip i afspillet i introen, at min puls lige stiger. Hvis det er sådan en høj sensommerdag, ligesom i går, og som jeg også tror, det bliver i dag, med meget høj sol og den der blå himmel, som det også var der. Hvis der er et fly, der flyver lavt, så reagerer min krop på det. Så det er jo ikke sådan det er jo ikke traume, men det er sådan en ting, min krop husker, og jeg husker og har taget med mig.
10: Ja. Har du været i New York siden?
8: Nej, det har jeg ikke.
10: Men er det et bevidst fravær?
8: Nej. Det er et tilfælde. Det er et tilfælde. Ja. Så har jeg været så mange andre steder.
10: Ja. Kunne du tænke dig det?
8: Ja, jeg skal der til igen på et tidspunkt, selvfølgelig. Ja. Ja. Selvfølgelig.
10: Trine Heilmann, tak for besøget, og tak for at fortælle.
8: Selv tak.
10: Om 11. september 2001, hvor Trine altså var i New York og var helt tæt på.
9: Klokken er 19 minutter over 6, og vi vender tilbage til 11. september flere gange igennem udsendelsen. Men nu skal vi lige se på en af morgens andre historier, fordi hvis du overvejer, Ole, at få glattet den der fine bekymringsrynke, du har i panden ud, så gå til en autoriseret behandler, som ved, hvordan man bruger Botox. Sådan lyder det i hvert fald fra Styrelsen for Patientsikkerhed, efter at 6 personer på Sjælland er blevet indlagt med alvorlige forgiftninger fra Botox-behandlinger. Bo Bering Sørensen, velkommen til.
11: Jo, tak. Og tak for invitationen.
9: Ja, tak for at stå tidligt op og være med os her. Du er overlæge på afdelingen for hjerte- og nervesygdomme på Amager og Hvidovre Hospital. Undskyld, hjerne- og nervesygdomme.
11: Og du hjerne- også, og nervesygdomme.
9: Ja, og du er også klinisk lektor på Københavns Universitet. De 6 patienter, som altså har fået forgiftning, har ifølge styrelsen ikke vil oplyse, hvem der har givet dem de her behandlinger. Men styrelsen skriver i sin pressemeddelelse, at meget tyder på, at behandlingerne er sket med et ikke godkendt præparat. Hvad er din lægelige vurdering, når du læser om de her forgiftninger?
11: Ja, det skal for det første sige, at jeg kender jo ikke til sagen andet end det, som jeg også har kunne læse inde på Styrelsen for Patientsikkerhed. Men det er jo klart, at det får refleksioner tilbage til blandt andet i 2023, hvor man også så et udbrud faktisk nede i Tyrkiet, hvor der var 87 tilfælde med nogen, der udviklede botulisme, også med muskelsvaghed og synkebesvær. Flere af dem måtte direkte indlægges, efter de var behandlet i mavesækken. Og hvor man også tænkte, jamen var det her rent faktisk et ikke-registreret præparat, og så måske også den måde, som det var blevet givet på. Mm. Så det er klart, at vi vil jo altid tænke, jamen hvad er det for noget, der rent faktisk er blevet givet, og derudover også, hvordan er det selvfølgelig blevet givet i den sammenhæng.
9: Det, du siger botulisme, det er pølseforgiftning, ikke?
11: Det er nemlig pølseforgiftning, og det går helt tilbage for 200 år siden, hvor det var i starten af 1800-tallet, hvor en læge ved Justinius Kerner, han opdagede, at der var en masse mennesker nede i Tyskland, som pludselig døde, som følge af, at de havde spist dårligt konserveret pølse. Og så var det jo så senere, at man i slutningen af 1800-tallet fik isoleret selve den bakterie og kaldte den så Clostridium botulinum. Og det er netop botulinumtoxin, og så fandt man ud af, at der var flere forskellige botulinumtoxiner, som den her bakterie den producerer. Men i daglig praksis bruges kun det, der hedder type A og B. Og hvis man ligesom tager den videre derfra, så jamen, det var faktisk i 2. verdenskrig, hvor det var, man prøvede på at undersøge, om toksinet kunne blive brugt som et biologisk våben. Og det var Edward Chance, som lykkedes at isolere og oprense selve det her toksin i krystallisk form. Og det var derfra, den så blev taget videre til, man fandt ud af senere i omkring 80'erne, at Alan Scott prøvede at undersøge, jamen, hvis man nu gav det i meget, meget, meget små doser, kunne man så bruge det til at lamme nogle muskler, som er problematisk overaktive.
9: Ja, men altså, så det er jo Botox en nervegift i virkeligheden, ikke? Altså, ja. Alligevel, så siger du, det er usandsynligt i dine ører, at det er et godkendt Botox-præparat, som er sprøjtet ind på en eller anden forkert måde. Altså, det mest sandsynlige er, at det er et ikke godkendt præparat. Hvorfor, når det nu er en nervegift i sig selv?
11: Altså igen, jeg kender jo ikke til selve sagen, så jeg kan jo ikke 100% udtale mig om, at det ikke er et godkendt, men vi har i hvert fald fra nogle af de her tilfælde, der er set også, altså som er set i andre lande, at der har været nogle ikke godkendte præparater også på markedet. Det handler jo selvfølgelig også om doser, hvis man giver nogle meget, meget, meget høje doser ud over det, som det er registreret til, jamen så er der også en øget risiko for, at man kan udvikle det, der hedder botulisme. Og det kan jo i sidste ende medføre, at patienter dør af det.
9: Ja, fordi styrelsen skriver, at hvis man for nylig har fået en behandling med Botox og oplever symptomer på forgiftning, det er dobbeltsyn, andre synsforstyrrelser, tale, synkebesvær, udtalt muskelsvaghed, lammelser eller vejrtrækningsbesvær, så skal man kontakte sin læge. Mm. Hvor alvorlige er sådan nogle forgiftninger her? Du siger, at det kan have dødelig udgang.
11: Jamen det er jo klart, det kan være alt fra mild til moderat, hvor det er, at nogle patienter måske oplever primært noget muskelsvækkelse, generelt muskelsvækkelse, men der, hvor det kan blive rigtig, rigtig alvorligt, det er jo, hvis det er, at det også lammer vejrtrækningsmusklerne, så kan man jo ikke trække vejret, og så har man behov for at få vejrtrækningsstøtte, og så skal man jo indlægges på en intensiv afdeling og få vejrtrækningsstøtte der.
9: Ja.
11: Og hvis man ikke får det, kan man jo så dø.
9: Ja. Bo Behring Sørensen, tak for at være med her. Vi skal tale også med Styrelsen for Patientsikkerhed i næste time. Men tak til dig for at være med os.
11: Velbekomme.
9: Altså overlæge på afdelingen for hjerne- og nervesygdomme på Amager og Hvidovre Hospital. Også klinisk lektor på Københavns Universitet. Lige nu er klokken 25 minutter over 6.
10: Der findes oddere omkring Store Vildmose i Nordjylland, odder, der nu virker som en slags pind i hjulet på et stort solcelleprojekt. Jesper Dalgaard Krog, godmorgen.
12: Godmorgen.
10: Du er nabo til Store Vildmose. Det var dig, der fandt ud af, at der findes odder omkring Store Vildmose. Ja. Hvordan det? Hvordan fandt du ud af det?
12: Jamen, det er simpelthen helt lokalt kendt, at der lever odder langs Ryå, hvor projektet var tiltænkt. Og det er blevet dokumenteret med vildkamera, så der er en stor bestand af odder, ja, i området.
10: Og du har jo på grund af de her odder indsendt en klage til planklagenævnet over den 600 hektar store solcellemark, der er planlagt i området. Noget af det, hvis den bliver rejst, så bliver det Danmarks største. Du klagede jo så blandt andet over, at der ikke var taget hensyn til odderen. Er du meget glad for odder, eller er du virkelig træt af solceller?
12: Ja, men begge dele. Jeg er simpelthen ikke mere glad for odder, end jeg er for mange andre dyr. Men jeg mener, når man påtænker så kæmpe store anlæg midt i vores natur og landområder, så skal man gøre sig umage og følge op på tingene og undersøge tingene til bunds. Og det mener jeg ikke, det var gjort i det her tilfælde.
10: Men det handler mest om solcellerne, ikke? For dig.
12: Jo. Ja, det gør det.
10: Ja, og planklagenævnet har bremset projektet, fordi konsekvenserne for odderen ikke var blevet undersøgt ordentligt, som du også er inde på. Hvad er problemet med sådan en solcellepark, synes du?
12: Jeg mener, der er flere problematikker i. Jeg mener dels, at i det her tilfælde, der skal det opføres på landbrugsjord. Og jeg mener, at i de her tider, så skal vi passe på vores landbrugsarealer. Til dels på grund af fødevareproduktionen, den vi får vores lokale fødevarer her, og at vi ikke skal importere dem fra udlandet. Og så mener jeg heller ikke, at så store massive områder, de hører til i vores natur. Der er både mennesker, vi skal tage højde for, der er vores natur- og landbrugsarealer og fødevareproduktion, man skal tage med i overvejelserne. Så jeg mener ikke, det hører hjemme i vores natur.
10: Men du siger, i de her tider, der står vi også som samfund og skriger på mere grøn energi, så vi kan udlede mindre CO2, så vi kan få billig energi, så vi ikke er så afhængige af fossile brændstoffer fra andre lande, og så videre. Hvorfor vejer det ikke?
12: Det kan du sige, og det kan du have ret i, men jeg synes, i de her tider, hvor vi også har så meget grøn energi, så har elpriserne nærmest aldrig været højere. Jeg mener, vi har brug for noget stabil energi. Nu bor jeg i et område, hvor vi har en masse vindmøller også, og jeg kan jo konstatere, at når der blæser allermest, så står vindmøllerne stille. Så jeg mener, at vi bør overveje at stoppe op og så se, om det er den rigtige vej, vi går. Og man kan jo se, at vores energinet er presset. Det kan jo slet ikke tage imod alt det strøm, så jeg mener, at der er tid til at stoppe op og så overveje, om det er den rigtige vej, vi går.
10: Og nu har du så taget de lokale oddere og brugt dem som en kæp i hjulet på solcelleprojektet.
12: Jeg ved ikke, om jeg har brugt dem som en kæp i hjulet. Jeg synes, der var nogle problematikker, som jeg ønskede at få hjælp til at få belyst, og det hjalp planklagene mig med. Så det er jo regler, der er, og regler, de er for til, at man skal følge. Mm. Så ja.
10: Så hvad? Er det punktum, punktum? Har du fået det stoppet, eller fortsætter processen bare på senere tidspunkt?
12: Jeg har i hvert fald fået det stoppet, og så det skal tage, man kan tage projektet op igen, men man skal gøre sig lidt mere umage og få tingene belyst til bunds. Det har jeg fået planklagenævnets afgørelse på. Ja.
10: Jesper Dalgaard Krogh, tak for det. Tak for at fortælle.
12: Tak skal du have. Ha' en god dag.
10: I lige måde. Altså, Jesper er nabo til Store Vildmose i Nordjylland, lige i nærheden af der, hvor der skulle rejses et stort solcelleprojekt, men det har Jesper Odderen altså forstoppet indtil videre.
13: Så lander vi snart i Marseille.
14: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
15: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
16: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
17: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
16: Og der var også en duft.
18: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
15: Eventyr i blinde.
19: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
13: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
15: Nu på DRTV.
9: Vi har bedt jer sende sms'er ind her til morgen om, hvordan I husker og oplevede 11. september for præcis 25 år siden.
10: Og det er der en del, der allerede har gjort. Tusind tak for det. Lige et par stykker her, inden vi skal over til nyhedsoverblikket. Jeg husker tydeligt, hvor jeg var. Jeg kørte på Lillebæltsbroen, da jeg hørte det i radioen, og tænkte, at sådan noget her måske også kunne ske i Danmark, skriver Kurt, han bor mellem Randers og Viborg. Og det var klart en tanke, der også, tror jeg, ramte mange, fyldte hos mange, at kunne det også ske her. Der er også en, der skriver, at det er Birgitte, der skriver, at jeg var på studieophold i Moskva uden tv og telefon. Jeg fik nyheden på russisk næste morgen i forbindelse med undervisning. Jeg troede ikke på det, de fortalte, kunne være muligt. De overdrev nok. Det var nok bare en lille sportsflyver osv. Samtidig så jeg jo chokket hos mine undervisere og medstuderende. I tiden efter var jeg meget opmærksom på universitetet i Moskva. Det var et af de højeste bygninger i byen. Og på om det kunne være et mål, og da jeg vendte tilbage til Danmark i januar, fik jeg så alle billederne og forklaringerne i nytårskavalkaderne og fik chokket med forsinkelse i forhold til resten af
9: verden. Det siger noget om, hvad det var for en anden medievirkelighed globalt, vi levede i dengang. Ikke? Altså, bliv endelig ved med at sende os sms'er på 12-12'eren. Du skal skrive P1 snabel. Nej, undskyld, det kan du fortælle.
10: Ja, skriv P1 mellemrum.
9: Mellemrum, det var det.
10: Og så skriv, hvad du vil skrive navn på, også gerne, hvor du skriver fra, og så send det hele til 12-12. Det koster 1 krone plus almindelig tak. Så samler vi op sådan i løbet af morgenen.
9: Lige nu er det blevet tid til morgens første nyhedsoverblik. Klokken er blevet 6:55, og Erling Thisted er kommet i studiet.
20: Jeg håber, Erling Thisted, han ligger under dynen og sover.
10: Det er Daniel.
20: Det er Daniel Enhus, der er trådt herind i studiet.
9: Men pinligt, jeg er så forkert.
20: Nej, men vi ligner måske hinanden en lille bit.
9: Det gør I faktisk overhovedet ikke.
20: Nej.
9: Jeg skal beklager jeg virkelig, Daniel.
20: Det er helt okay. Og nu skal du høre lidt om lærerrollen. Fordi at den kommer nemlig til at skulle fortjene lidt mere respekt som autoritet, det mener regeringen. Og her har forældrene altså et ansvar, så lyder det fra regeringen efter, at den har holdt krisemøde efter den nye PISA-undersøgelse, der viser, at danske børn igen er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Og det er altså vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt, det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
21: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
20: Og som vi hørte lige før, så er det jo i dag præcis 25 år siden, at der var et terrorangreb mod World Trade Center i New York. På de 25 år, der har 81 personer i Danmark fået en terrordom, det viser en opgørelse fra PET. Men i løbet af de 25 år har terrortruslen også ændret sig, det fortæller operativ chef i politiets efterretningstjeneste Flemming Drejer. For mens nullerne var præget af store koordinerede angreb med mange involveret, så ser truslen anderledes ud nu, siger han.
1: Så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
20: Ja, du kan altså høre meget mere om terrorangrebet og de mange år, der er gået imellem her i P1 Morgen lige om lidt. Fire forhandlere af elcykler er blevet anmeldt til Forbrugerombudsmanden af Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik. Organisationen mener, at de fire forhandleres markedsføring på nettet er ulovlig. Blandt andet så kan cyklerne køre meget hurtigere, end loven den tillader på offentlig vej, siger Vinnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Vi har klaget over firmaerne, fordi de beskriver køretøjer som elcykler, selvom at de ikke lever op til reglerne for elcykler. Og det drejer sig jo om, at de har for store motorer, og de kører langt hurtigere, end der er tilladt for en elcykel.
20: Her i DR har vi rakt ud til de fire forhandlere, og tre har svaret, at de har taget klagen til efterretning. Den sidste har ikke svaret på vores henvendelse. Og et lille kig på vejret. De vestlige egne af landet oplever skydevejr med regn og byer. Ellers så bliver det en dag med mest tørt vejr, og der kommer også perioder med lidt eller nogen sol, og så temperatur op mellem 14 og 19 grader.
9: Tak, Daniel. Det var Enhus.
20: Ja, velkommen.
10: Ja, det var jo det er 25 år siden. Det var lyden af et lavt gående fly ind over New York skyline, der sådan markerede starten på det her omfattende angreb på USA. Ja. Det var det første fly, så kom der et fly ikke så mange minutter senere, og så blev USA's forsvarsministerium Pentagon også ramt, og så blev det jo klart, at det på ingen måde var et uheld det her. Det var USA, der var under angreb, det var Vesten, der var under angreb, og terror var noget, vi måtte forholde os til.
9: Ja, i alt fire fly var jo kapret. Ja. Et sidste. Der lykkedes det passagererne at overmande flykabrene, så det forulykkede i Virginia.
10: Peter Viggo Jacobsen med os nu. Godmorgen.
22: Godmorgen.
10: Lektor på Forsvarsakademiet. Dengang i 2001, Peter Viggo, der var du lektor i international politik på statskundskab på Københavns Universitet. Den der eftermiddag, altså eftermiddag dansk tid 2001, hvordan husker du den?
22: Jamen, det var selvfølgelig en vild dag på mange måder. Jeg sad på mit kontor fandt så ud af efter et stykke tid, at der var noget galt, fordi så snart at fly 2 rammer ind i tårnene, så skifter det hele jo fra at være et vanvittigt uheld til at blive et avanceret angreb. Og så kunne vi jo godt regne ud, at så ville der være, dels var det selvfølgelig forfærdeligt, at der døde en masse mennesker, men det stod jo også lynhurtigt klart, at det her det ville få enorm betydning for international politik, fordi man skal jo ikke være raketforsker for at vide ud, at amerikanerne ville slå tilbage igen med militære midler, når de fandt ud af, hvem det var, der stod bag.
10: Men dengang det blev klart, at det var et terrorangreb, og at det ikke bare var en forfærdelig ulykke, men at det var et angreb på USA og et terrorangreb, vidste du godt med det samme, hvilken retning du skulle kigge for at finde bagmændene?
22: Nej, fordi jeg har aldrig... Jamen altså, vi vidste jo godt, der var terrorbevægelser i gang, og det var jo ikke det første angreb på 9-11, men altså, jeg er jo ikke terrorforsker. Jeg sad og beskæftigede mig med militære indsatser på Balkan og fredsoperationer, som vi kaldte det dengang, og havde fokus på krig. Og som jeg også blev ved med at sige i årene derefter, jeg er sgu ikke terrorforsker, jeg interesserer mig for krig, så det er lidt forskellige ting, men det er klart, at fordi at det bliver til en krig imod terror, så bliver det jo målet for de militære operationer, og så bliver jeg jo også ret hurtigt nødt til at sætte mig ind i Osama Bin Laden og Al-Qaida og alle de der ting, som jo nu var dem, vi skulle til at kæmpe med, for det fik jo ret stor betydning for den måde, vi også skulle træne vores soldater på og indrette hele vores system på.
10: Ja, og det var ikke bare et terrorangreb, det var helt vildt spektakulært.
22: Det er klart. Altså, de lykkedes jo med at skabe et overraskelsesmoment. Ikke? Altså, der var ikke nogen, der havde regnet med, at man ville lave angreb på den måde. Det første anslag mod tårnene havde jo været med en bil med sprængstoffer nede i kælderen. Det var jo sådan en standard. Ikke? Det, at man ville bruge et fly som våben, det var der ikke lige nogen, der havde set komme.
10: Hvad var det for en frygt, Osama bin Laden og Al-Qaida spillede på?
22: Jamen altså, det bliver jo... selvfølgelig skaber det frygt, men det begynder jo også at skabe frygt, at det ikke bare er en one-off, at de ikke kun laver et angreb. Der kom jo også store angreb i Europa. Angreb på metroerne i London og angrebet i Madrid. Og så derfor så bliver det jo en frygt for, at det kan ramme os alle sammen. Og det er jo også derfor, det begyndte at blive irriterende, når man skulle ud og flyve, at man pludselig ikke måtte have væsker med, og man skulle igennem alle de her sikkerhedsforanstaltninger. Før 9/11, der var det jo nemt, når man skulle ud og flyve. Og derefter så kommer der alle de sikkerhedsforanstaltninger, som vi stadigvæk bøvler med den dag i dag, 25 år efter.
10: Hvornår, Peter Viggo, gik det op for dig, at det her ville forandre verdensordenen?
22: Jamen altså, nu siger du forandre verdensordenen. Det er jo klart, at der kommer et enormt agendaskift. Der er en dag, der er, 10. september, og så er der dagen efter, og som jeg plejer at sige, hvis der er nogen, der har fortalt mig den 10. september 2001, at USA ville kaste sig ud i de største nationsbygningskrige siden 2. verdenskrig. Altså, vi havde lige fået George Bush valgt som præsident, og han blev valgt på en agenda, der sagde, at amerikanerne skulle til at føre en lidt mere selektiv forsvars- og sikkerhedspolitik. Deres eliteenheder skulle ikke fylde børn i skole. Man skulle ikke længere lave nation building som på Balkan og Kosovo, og det skulle altså være slut. Og så går der ikke ret lang tid, så er amerikanerne i gang med store krige i Irak og Afghanistan, der udvikler sig til statsbygningsoperationer. Det var der ingen, der havde set komme. Der var heller ikke nogen, der havde set komme, at amerikanerne ville blive villige til at tage tab igen. Altså amerikanerne rendte rundt på Balkan og prøvede at holde nullet. Da amerikanerne sender en patrulje til Mitrovica ved Kosovo, hvor de danske soldater var, og der bliver smidt flasker efter dem, så får de at vide, at de må ikke tage derhen igen, fordi det er alt for farligt. Så det var meget sådan svært at se amerikanerne blive villige til at gå i krig på den klinge igen. Så der sker der et enormt skift. Men altså 11. september kunne vi jo ikke vide, at vi ville ende i den type af konflikt og krig i 20 år i Afghanistan og i en krig i Irak, fordi Afghanistan-operationen udviklede sig jo også på en helt anden måde, man troede oprindeligt. Da amerikanerne går i gang i Afghanistan, er de rigtig bange for at komme til at sidde fast i imperiernes kirkegård, og de planlægger krigen som sådan en slags hurtig ind, hurtig ud, og så udvikler det sig, fordi der kommer mission creep, til at blive den her store og langvarige operation, som Danmark også bliver en del af.
10: Og på den måde kom det også til at betyde virkelig meget for din mangeårige forskning i krig.
22: Ja, det er klart, fordi det, som jeg jo primært har forsket i, det har været, hvordan Danmark og NATO og USA har brugt deres militære styrker til at bekæmpe forskellige modstandere. Jeg var rimelig skarp på fredsoperationer, og blev op i 90'erne, og derefter skulle vi til at kigge på oprørsbekæmpelse, terrorbekæmpelse og alt muligt andet. Så hele vores forskningsfelt, og også feltet for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, det får jo en markant drejning, ikke? Og det bliver jo også et markant årti, der kommer efter, ikke? Vi mister 44 soldater i Afghanistan og så videre, så det blev noget andet end det, vi havde været vant til. Så jeg plejer at sige, at 9/11 var et skift på linje med i forhold til udenrigs- og sikkerhedspolitikken, på samme måde som afslutningen på den kolde krig, og på samme måde som russernes store invasion af Ukraine i 22 også har vist sig at blive. Ja.
10: Peter Viggo Jacobsen, tak for at lige tage med os et kig tilbage.
22: Jamen selv tak, og få så god dag.
9: I lige måde.
10: Altså Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet.
9: Klokken 19:07, og lad os lige kaste et blik på nogle af de sms'er, vi har fået ind på 12-12'eren, som vi har åbnet i anledning af, at det altså er 25 år siden nu, at de her spektakulære angreb i USA fandt sted. Amalie fra Søborg skriver, jeg var ikke ret gammel. Jeg tændte for børnetime på DR1 og så i stedet de brændende tårne. Min mor havde ikke hørt nyheden endnu, og var vant til, var til at starte med, meget forvirret over, at DR kunne finde på at vise actionfilm i stedet for børnetimen. Regitze skriver, at hun, ligesom jeg selv var, 16 år dengang, og troligt tændte for fjernsynet for at se Beverly Hills 90-210, og det kom bare ikke. Der var vigtigere ting i verden, selvom situationens alvor var svært at forstå, når man er 16 år, skriver hun. Og så skriver Steffen fra Horsens, at han var udsendt soldat i Kosovo. Han var lige kommet hjem fra patrulje, og han træder ind i kommandocentralen, hvor alle står og kigger op på et lille fjernsyn med billeder af angrebet. Der var uvant stilhed over alle, skriver han. Derefter røg vi op i beredskab og lå ude på vores poster hele natten, da man frygtede et koordineret angreb mod flere vestlige installationer. Thomas fra Roskilde skriver, at han arbejdede i Atlanta i USA dengang, og han havde været i New York weekenden forinden, og nu sad han så på sit kontor, da en kollega kommer ind og siger, at radioen fortæller om et angreb. Så kom han tilbage til New York 2 uger senere og kunne se, skriver han, hvordan verden havde ændret sig. militær i lufthavnen, kolleger, der ikke ville flyve til møder i lang tid.
10: Ja.
9: Bliv endelig ved med at...
10: Ja, skriv ind. Skriv endelig ind. Marianne Hosgren, hende tager jeg lige hurtigt også.
9: Ja, gør det.
10: Da jeg hørte om angreb, var jeg på vej hjem fra arbejde i Tommerup på Fyn, hvor jeg samlede en ældre mand op, der var stået af bussen ved det forkerte stop. Han var så chokeret over, hvad han havde hørt i radioen i bussen, at han stod af for sent. Det er en dag, jeg aldrig vil glemme, skriver
9: Marianne. Ja, sådan tror jeg, mange af os har det. Ja. Jeg flyttede jo selv til USA 9 år efter, flyttede jeg til New York, og dengang kan jeg huske, byen stadig var ekstremt præget af det her. Altså, Ground Zero var stadig et hul i jorden. Det her nye Freedom Tower var ikke opført endnu. Og året efter, da det altså var 10-året for terrorangrebet, der mødte jeg en af de brandmænd, som var en af dem, der havde været det, man kaldte first responders, og som var en af bare 20 mennesker, der overlevede, da tårnene styrtede sammen. Mickey Cross hed han.
10: Han var inde i tårnet? Eller
9: han var inde i tårnet. Han var brandmand på en brandstation lidt længere nordpå, og så får de sådan en alarm 5-melding. Det er altså inden det andet flyver ind i sydtårnet. Der får de sådan en alarm 5-melding, og han fortalte mig, at han undrede sig over, hvorfor fik de den her alvorlige melding om, at de skulle ned og hjælpe deres kolleger nede sydpå, fordi han havde slet ikke fantasi til at forestille sig, at det var et passagerfly, der var styrtet ind. Mm. Han kommer så ned til World Trade Center, lige da det andet fly styrter ind i sydtårnet, og han løber ind i et af tårnene for at redde folk ud, og han sidder så i en trappeskakt mellem anden og fjerde etage, da tårnet styrter sammen, og han fortalte mig, at den her lyd af de her kolossale betonplader, der rammer hinanden i et rygende tempo, det lød som sådan en maskingeværssalve. Mm. Jeg har forsøgt at få fat i ham i dag. Han ville være omkring 70 år, hvis han var i live. Det tror jeg desværre, det tyder meget på, at han ikke er mere, men jeg fandt et klip med ham, fordi han har... Han indgår i National Geographic's bibliotek over vidnesbyrd. Hans hjelm, hans brandhjelm, ligger også på det her 9/11 Memorial, der i dag er på Ground Zero. Lad os lige prøve at høre, hvordan han fortalte om, da bygningerne styrtede sammen.
0: I remember hearing feeling a rumbling. The building started to rumble and shake, and I knew something bad was happening, and it was a very, very loud noise. A roar. I equate it to like standing in front of a train coming at you. That's what it felt like and it sounded like. And so what I did, I just ducked in the corner and I grabbed my fire helmet and I yanked it on my head as tight as I could. And I try to, like I say, I try to squeeze my body into my helmet. But that's what I tried. That's what I was thinking about. Just get under this helmet. Stay under the helmet because something bad's happening. And sure enough, the building started coming down.
9: Ja, han overlevede sig, altså, fordi han sad i den her trappeskagt og sad klemt derinde sammen med et par andre mennesker i nogle timer indtil støvet så lagde sig, og de kunne se en solstråle komme ned og altså vidste, tårnene var væk og kunne grave sig ud. Og så skulle han jo kaste sig over den her grufulde opgave med at lede efter ligedele i ruinerne af World Trade Center.
0: I remember finding turnout coats with body parts in them, and I would open up the turnout. When we got a turnout coat, we had to write our name in it with it in white, like a white magic marker. And I remember opening up turnout coats with bones in them and body parts, and seeing the name of somebody I knew, you know, so it was kind of, it was depressing, but at least the family got some closure.
9: Ja, det fortalte altså Mickey Cross, en af de mange brandmænd, som skulle ud og hjælpe til, da terrorangrebet havde ramt World Trade Center. Vi har som sagt åbnet for 12-12'eren. Vi vil gerne høre, hvordan du husker 11. september 2001. Skriv din sms til 1212 P1 mellemrum, og så din besked, det koster en kroner almindelig sms. Tak. Skriv også gerne, hvor du skriver fra og hvad du hedder. Klokken er blevet 13 minutter i 7.
10: En af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, har hovedsæde i Danmark, blev sidste år politianmeldt, fordi sæd fra mindst 81 af sædbankens donorer var blevet brugt til at gøre alt for mange kvinder gravide her i landet. Det viser en liste, som European Sperm Bank selv har sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, og som i DR har fået indsigt i. Vi fortalte godt om historien i går. Også ifølge loven må en enkelt sæddonor nemlig maksimalt levere sæd til 12 kvinder med bopæl i Danmark. Men sædbankens liste viser, at nogle donorer er brugt af op mod 30 forskellige danske kvinder, og det er altså ulovligt. Vi har her på P1 Morgen forsøgt at få et interview med sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet. Hun har desværre ikke haft mulighed for at stille op, men det har du heldigvis, Anders Kühnau, sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen.
3: Godmorgen.
10: Der er jo tale om årelange omgåelser af reglerne. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at en dansk sædbank kan bryde loven igennem så mange år, uden at myndigheder griber ind?
3: Jeg vil først og fremmest sige, at når det handler om noget så vigtigt som at sætte børn i verden, så er det selvfølgelig helt afgørende, at man også som forældre kan være tryg ved, at reglerne, som vi har på fertilitetsområdet, de bliver overholdt. Og det er de jo så ikke i det her tilfælde, og det er jo helt uacceptabelt, at en dansk sædbank også har overskredet grænsen for antal børn per sæddonor. Det har I så gjort en årrække, og det er selvfølgelig noget, som jeg også tager meget alvorligt. Og der er så også sat et eftersyn i gang på det her område, for at finde ud af, hvordan det kunne ske, og for selvfølgelig også at sikre, at det ikke sker i fremtiden.
10: Ja, fordi der er jo sådan set tilsyn med det her, eller det burde der være i hvert fald. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal føre tilsyn med sædbanker. Hvad synes du, de her tal siger om kvaliteten af det tilsyn?
3: Det er for tidligt at sige nu. Vi forventer i næste uge, at vi har et resultat af det eftersyn, som ministeriet har sat i gang, og det sætter man selvfølgelig i gang fra ministeriets side, fordi at man godt kan se, at der er noget her, der er helt galt, og der er brug for at blive ryddet op på området. Og det kigger vi på i sundhedsordførerkredsen i den kommende uge. Det er min forventning.
10: Hvis der har været et tilsyn, kunne det her så ske?
3: Altså, det er jo lige præcis sådan noget, vi skal ind og kigge på, om der er noget, der skal laves om, og der er jo helt sikkert noget, der ikke er godt nok. Det er jo derfor, jeg også siger, at der skal ryddes op på det her område, fordi det skal ikke ske. Altså, det skal være trygt og få fertilitetsbehandling. Det skal være gennemskueligt, hvad der sker, og derfor så skal vi sikre, at alting er i orden på det her område.
10: Der er jo så nogle familier, der også på en eller anden måde direkte eller indirekte er ramt af det her. Hverken European Sperm Bank eller Styrelsen for Patientsikkerhed har kontaktet de berørte børn og familier, der har brugt det, der bliver kaldt en oversolgt sæddonor, altså en af dem, der har doneret sæd til alt for mange kvinder i forhold til lovgivningen i Danmark. Lige nu kan hverken donorer, børn eller familier få at vide, om de er berørte eller om de ikke er berørte af den her sag. Vi skal lige høre, hvad Luna Carlsen, der er mor til Otto, der er donorbarn, som har, Luna har fået sæd fra European Sperm Bank. Vi talte med hende i går, hun sagde sådan her.
5: Jeg synes jo, det er helt forrygt, at man både har brudt loven, ikke, og også at der inde med den her anbefaling på 25 børn, altså donorer, der er genetisk ophav til 110 børn, bare i Danmark. Det er jo forestillet sig selv, at Otto havde 109 søskende, der gik rundt her i landet. Det synes jeg er meget voldsomt.
10: Anders Kühnau, i forhold til informationen til for eksempel de kvinder, der har fået, der har været forbi European Sperm Bank og fået et barn den vej igennem, bør de få at vide, om de, hvad skal vi sige, har fået sæd fra en donor, der har leveret for meget, eller om de ikke har fået sæd fra en donor, der har leveret for meget?
3: Jamen, altså, jeg kan jo virkelig godt forstå, at de her familier, de er efterladt med mange spørgsmål og bekymringer. Og jeg ønsker selvfølgelig også, at de kan få svar på de spørgsmål. Og det er jo lige præcis også noget af det, som vi kommer til at skulle snakke med ministeren om og med de andre ordfører om i den kommende uge, når vi kender resultatet af det eftersyn, som Sundhedsstyrelsen eller som Sundhedsministeriet har sat i gang. Der skal ryddes op på det her område, og det er klart, at det skal også være gennemskueligt og transparent for dem, som får den her behandling. Og det er det jo ikke i dag, det kan vi jo høre. Der er jo ikke den tryghed, der er jo ikke den transparens, som skal være. Så jeg kan godt forstå, at de har de spørgsmål. Jeg håber på, at vi kan give dem svar på det meget snart.
10: Men du synes altså også, at familierne burde få at vide, om de er ramt eller om de ikke er ramt?
3: Jeg kan ikke sige, om det overhovedet er muligt. Det kan jeg simpelthen ikke sige. Jeg vil også gerne kunne svare meget bedre for spørgsmålet på nuværende tidspunkt. Og derfor er jeg også glad for, at der er sat det her eftersyn i gang. Fordi at vi skal hurtigt kunne give svar på mange af de spørgsmål, I stiller. Og det håber jeg på, at vi kan i den kommende uge. Fordi jeg er også dybt berørt af den her sag. Og jeg kan godt forstå, at det skaber en stor utryghed hos de familier, der er berørt her.
10: Sådan sagde Anders Kühnau. Tak for det.
3: Selv tak.
10: Sundhedsordfører hos Socialdemokratiet. Vi har selvfølgelig også forsøgt at få interview med European Sperm Bank. De stiller ikke op, men skriver til os i DR, at de afviser at tage kontakt med de berørte donorer, da de ikke må oplyse donorfamilier om antallet af børn, deres donor er ophav til, af hensyn til databeskyttelsesreglerne.
9: Ja, de skriver også til os, at der er kommet styr på at overholde børnegrænserne, og vi vil gøre vores til at genoprette tilliden. European Sperm Bank og hele fertilitetsområdet er sat i verden for at hjælpe kvinder og par med at skabe den familie, de drømmer om. Det forudsætter tillid, skriver altså European Sperm Bank. Nu er klokken blevet 7:07. De største danske virksomheder sidder tungt på magten i dansk erhvervsliv. Det viser en ny måling fra erhvervsmediet Finans, der har rangeret de 1.000 største virksomheder ud fra størrelsen af deres omsætning. Og de øverste pladser, ja, de hedder... Ja,
10: Mærsk, Novo Nordisk, DSV, altså transportgigant DSV, og så vindmølleselskabet Vestas.
9: Ja, og det var lige præcis de samme virksomheder, som også lå der året før, og tendensen stopper ikke der, fordi det samme var det altså for 10 år siden. Det er simpelthen de samme 10 virksomheder, der har domineret i Danmark i et årti. Philip Schrøtter, du er ekspert i industri og produktivitet, og så er du økonomiprofessor ved Aarhus Universitet. Godmorgen.
4: Godmorgen.
9: Hvad kan forklare, at det er de samme virksomheder herhjemme, der bliver ved med at ligge i top?
4: Der kan være en rigtig gode grunde, og grunde, vi skal være glade for. Altså, det der falder ind først, den er selvfølgelig, at det er formodentlig virksomheder, der er knalddygtigt til det genre, den sektor, den industri, de er spiller i, og klarer sig enormt godt globalt. Og det andet er selvfølgelig også, det er, vi skal ikke lave snyde, at en virksomhed har den samme titel, den samme navn. Den kan have haft enorm innovation ind i den gamle skal, så at sige. Og det kan skyldes sådan noget som ejerskabsformer. Det er nok ikke en tilfældig, at vi ser nogle fondsejede virksomheder i toppen af dansk erhvervsliv, som har en ejerskabsform med langt lys, som faktisk kan fornyse og innovere sig, selvom om navnet på virksomheden er den samme, er den formodentlig ikke den samme virksomhed indeni, som den var for 10 år siden. Så derfor kan den der dynamik, der ser meget fastfrossen ud i toppen af dansk erhvervsliv, sådan set dække over, at der bare er nogle dygtige spillere og noget innovation, der foregår ind i det her. Og så skal vi også huske, at der er nogle sektorer som pharma for eksempel, der er det altså svært at have nogle startups, der kommer helt op i toppen. Ja, men det kan også være dårlige grunde og problemer, der ligger bag sådan en fastfrossen erhvervsstruktur.
9: Ja, og hvad er det for problemer? Fordi man kan sige, relativt set, så kan de andre virksomheder jo godt være vokset og have udviklet sig, mens de her bare fortsætter med at være i front. Så hvorfor er det et problem?
4: Det bliver et problem i den forstand, hvis vi har en situation, hvor erhvervslivets struktur sådan set mangler dynamik. Og det er faktisk det, hvis man kan huske Draghi-rapporten, der peger på en europæisk efterslæb i produktivitet, der peger præcis på den her mangelfulde erhvervsdynamik. Og der vil vi også se det, at sådan nogle lister ikke skubber så meget. Og det kan blandt andet at gøre med, at der er mange par konkurrence i toppen, at de dominerende store virksomheder sådan set bilder sig fast og køber mulige konkurrenter, altså dem, der kommer op, hvis de køber dem lidt, mens de er småt og uskadeligt, og så indlemmer dem, jamen så har du slukket for den her erhvervsdynamik, der egentlig er grobunden for vores velstandsniveau. Vi skal huske, i Danmark, at halvdelen af vores samlede produktivitetsvækst kommer fra den her erhvervsdynamik, som med lidt lette ord betyder, at nye idéer kommer til overfladen, og dårlige idéer bliver fortrængt. Det står for halvdelen af den innovationskraft og den produktivitetsvækst, vi historisk har set i Danmark. Så hvis du slukker for den mekanisme, så gør du økonomien fattigere, så gør du også fattigere.
9: Ja, og Philip Schrøder, kort her til sidst. Du peger på, at vi egentlig burde gøre mere som i USA, som i Californien. Hvad er det, vi skal lære af Californien?
4: Ej, jeg tror ikke, man skal kopiere USA sådan helt ubetinget på det her. Der er også rigtig meget sektorsammensætning. Det, der er afgørende for at værne om erhvervsdynamikken og sikre os, at det er de gode mekanismer, der er per værk her og har skabt den stabile, succesfulde danske erhvervsliv, det er velfungerende markeder. Så det vil sige håndhævelse af konkurrencereglerne, så dominante virksomheder ikke kan misbruge deres position. Det er ekstremt vigtigt i Europa, ekstremt vigtigt i Danmark at gøre det. Og det andet er at værne om nogle af de her begavede ejerskabsformer. Det kan være familieejer, fondsejet, der kan være en rigtigt vigtigt bidrag til det, og sidst men ikke mindst innovationssystem, altså at du har en innovationssupport, således at scale-up-idéerne kan komme op, og der er rigtig mange statslige indretninger, der kan faktisk facilitere det her, så du sikrer kapitalangang og vidensadgang. Så hvis du værner om de mekanismer, så kan du også sikre dig, at du har den sunde erhvervsdynamik, samtidig med, at du har nogle top-performer i dansk erhvervsliv.
9: Tusind tak for at gøre os klogere på det, Philip Schrøder.
4: Velbekomme.
9: Altså ekspert i industri

0: sammen.
1: Ja, der er også en anden lytter, der skriver, jeg var på arbejde, jeg og min kollega, der er i redningsberedskabet, og vi stod og så angrebet i fjernsynet. Stilheden var total, selvom vi var næsten 100 i lokalet, hvor jeg stod. Da tårnene faldt, var der en kollega, der sagde, hvis det havde været her, havde det været os, der var derinde. Det er en dag, vi aldrig glemmer.
0: Ja. Anders har skrevet også, Anders fra det sydfynske, jeg var kommet hjem fra arbejde, og mine tre børn legede i stuen. Telefonen ringede, det var mormor Ruth fra Skørping i Røret. Hun sagde, tænd for fjernsynet, 3. verdenskrig er brudt ud.
1: Ja, sådan tror jeg, der er mange, der havde det. Vi bliver endelig ved med at sende jeres sms'er på vores 12-12'er. Vi følger op i løbet af udsendelsen, og her på den anden side af radioavisen ser vi også nærmere på, hvad 9/11 har betydet. Vi skal tale med Kim Bilsøe, vores korrespondent i USA, som faktisk også var vores korrespondent for 25 år siden.
0: Ja, vi skal tale om, hvad angrebet kom til at betyde for den amerikanske folkesjæl, og hvordan amerikanerne så på sig selv inden og også efter det her angreb. Men det er altså alt sammen i næste time af vores P1-morgenudsendelse i dag. Nu er det tid til en radiovis med Daniel Enhus. Klokken er nemlig blevet 7.
2: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SF-formanden Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
3: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
2: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, kritiserer ikke på samme måde forældrene, men hun savner mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
4: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik, og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er, og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
2: Rigitte Spinner Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
5: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
2: Regeringen vil nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her vil man invitere alt fra lærere til skoleledere, forældre og elevorganisationer. Tusinder af danske kvinder og donorbørn, der er berørt af sagen om oversolgte donorer fra European Sperm Bank, skal have krav på at få oplysning om det. Det mener flere sundhedsordfører på Christiansborg, der nu vil have sundhedsminister Ida Auken til at tage stilling til det. European Sperm Bank har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Og det er vigtigt, at de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer, og donorbørnene kan få klar besked. Det siger Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarks Demokraterne.
6: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være jo 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
2: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer. Og sundhedsminister Ida Auken vil ikke love de berørte familier, at det bliver ændret, så de kan få svar.
7: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
2: Udover Danmarksdemokraterne, så er det Dansk Folkeparti og Venstre, der fortæller os, at de mener, at de berørte familier har ret til at vide, om de er berørte af sagen. Siden terrorangrebet på World Trade Center for 25 år siden i dag, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007. Det fremgår af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, som for første gang viser en samlet oversigt. Og 81 dømte, det er et højt tal, som vurderer den svenske terrorforsker Magnus Randstorp.
8: Ja, det er mycket for et land som Danmark. Det har blinkat rødt mot Danmark under en veldig, veldig lang tid. Det har været en stor sikkerhedsutmaning for...
2: Ja, det er meget for et land som Danmark. Det har blinket rødt for Danmark i meget lang tid. Det har været, der har været en stor sikkerhedsudfordring for politiets efterretningstjeneste. Og man er i den grad lykkedes med at holde danskerne og det danske samfund sikkert, siger han. Og hos politiets efterretningstjeneste PT er operativchef Flemming Drejer da også glad for, at det lykkedes at få stoppet så mange.
9: Egentlig kan man jo

0: Jeg er lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef, jeg har også været rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: I nullerne var terrortruslen præget af store koordinerede angreb med mange involverede, men i dag ser truslen anderledes ud, sådan lyder det fra Flemming Drejer, der altså er operativ chef i PET. Og det er altså både godt og skidt, mener han.
0: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, i særlig ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
1: Siden 2007 er den danske terrorlovgivning løbende blevet strammet, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Og et kig på vejret i den vestlige del af landet, skyet med regn og byer her i morgentimerne, ellers så bliver det mest tørt, og der kommer perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 19 graders varme. Og så en let til frisk sydlig vind ved kysterne stedvis op til en hård vind. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Inghus.
2: Godmorgen igen. Vi er i gang med P1 Morgen, 11. september 2026. Det er altså i dag, præcis 25 år siden 9/11, terrorangrebet på World Trade Center og Pentagon, fylder derfor en del i vores udsendelse i dag, for det var jo et angreb, der på mange måder ændrede verden.
3: Ja, vi taler i den her time blandt andet med vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Han var også korrespondent i USA dengang for præcis 25 år siden, og vi skal tale med ham om, hvordan terrorangrebet satte sig i amerikanernes folkesjæl.
2: Ja, lidt senere taler vi med Lone Wisborg, og hun var dengang ministersekretær for udenrigsminister Mogens Lykketoft. Hun var altså helt inde i maskinrummet i det danske udenrigsministerium, hvor det jo også hurtigt blev klart, at terrorangrebet ikke kun var et angreb på USA, men at det også ville få store konsekvenser for Danmark. Så ja, hende skal vi også tale med. Vi har også andet på programmet i dag.
3: Ja, for 6 personer på Sjælland er den seneste tid blevet indlagt med alvorlig forgiftning, efter at de har fået botox-behandling. Og det har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at slå alarm og advare om, at man altså ikke må få lavet de her behandlinger hos ikke-autoriserede personer. For det er åbenbart det, der er sket.
2: Ja, det taler vi med Styrelsen for Patientsikkerhed om efter nyhedsoverblikket 7:30. I studiet i dag, Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.
3: Ja, og som vi allerede har været forbi flere gange her til morgen, så er det jo altså i dag 25-året for terrorangrebene 11. september 2001, der dræbte næsten 3.000 mennesker, og på mange måder jo ændrede hele verden, vores egen verden og den globale sikkerhedspolitik.
2: Vi har åbnet for sms'en.
3: Det har vi.
2: 12'eren. Skal vi tage et par stykker lige?
3: Ja, lad os
2: igen det. Her. Der er en, der skriver til os. Det er Mads, der skriver, at jeg var kommet tidligt hjem fra arbejde og skulle til at bestille billetter til en ny biograffilm til mig og til min familie samme aften, men fik så den indskydelse at tænde for fjernsynet, og jeg endte med at sidde i sofaen resten af dagen og følge med i udviklingen fra New York. Det fyldte i alle samtaler dagene efter. Vi kommer aldrig ind at se filmen, skriver Mads. Mm. Det var Shrek.
3: Ja. Henrik skriver til os, jeg var ung sergeant ved Garderhusar-regimentet og var lige aftrådt og kommer tilbage til befalingsmandsstuen og ser kolleger sidde og se tv og kalde på mig. Vi så fly nummer 2 komme. Jeg havde vagt de næste dage på kasernen, og der var dobbelt op i beredskabet, men de glemte at give mig flere folk, og det betød mange år, altså angrebene, med frygt for at kammerater døde i Afghanistan, og med flere gode kammerater, der har fået PTSD. Mm. Altså en henvisning til, at vi jo sammen med USA gik ind i Afghanistan. USA aktiverede artikel 5 i NATO-pakten.
2: Ja, dengang for 25 år siden, det var jo primært tårnene, vi så på fjernsynet. Det var det, der fyldte virkelig meget, men Pentagon blev også angrebet.
3: Ja.
2: At fly blev ramt at fly. Pentagon i Washington D.C., altså det amerikanske forsvarsministerium, og så var der et fjerde fly, der styrtede ned i Pennsylvania. Og vores USA-korrespondent her i DR, Kim Bildsøe Lassen, var til stede i den amerikanske hovedstad umiddelbart efter angrebet.
4: Kim Bildsøe, vores korrespondent i Washington. En situationsrapport fra hovedstaden i USA nu. Hvad siger folk til det, der er sket i dag.
5: Jamen, jeg tror, de fleste har det som om, at de er med i en uvirkelig film, hvor man forventer, at det hele forsvinder i løbet af et øjeblik. Jeg ved godt, at sammenligningen kan være upassende, men det er faktisk som at være midt i en katastrofefilm. Det jeg kørte ind i morges, og man hørte tingene i radioen, og vi så billederne fra New York, tænkte man, det her det er løgn, det kan ikke være rigtigt, at USA på den måde er involveret i et angreb. Og jeg tror, alle føler sig meget dybt berørt, og det er faktisk også vanskeligt ikke selv at føle sig sådan midt i en krigszone. Og det er jo ikke sådan, at alle 275 millioner mennesker i USA er i fare, men alle føler sig meget, meget dybt berørt af det her. Og føler, som udenrigsminister Colin Powell har sagt, at det her det er det største angreb på USA siden Pearl Harbor. Så der er mange følelser involveret i det her. Det seneste nye, vi ved, er, at præsident Bush kommer tilbage til Washington i aften. Han har fløjet lidt rundt i landet, og på tidligere i dag var han af sikkerhedsmæssige grunde forlød det, at han ikke ville vende tilbage til Washington. Det gør han, at han holder en tale til nationen i aften amerikansk tid. Det er nat dansk tid. Og vil formentlig summere op på situationen.
3: Ja, som Bildsøe Lassen sagde her til sidst, så holdt USA's daværende præsident George W. Bush en tale til nationen om aftenen den 11. september. Og her fortalte han blandt andet, at han ville sætte alle kræfter ind på at finde de ansvarlige bag angrebene.
6: The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. I appreciate so very much the members of Congress who have joined me in strongly condemning these attacks. And on behalf of the American people, I thank the many world leaders who have called to offer their condolences and assistance. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world. And we stand together to win the war against terrorism.
2: Vi står sammen for at vinde krigen mod terror, lød det altså dengang fra den amerikanske præsident George W. Bush. Men nu har vi vores korrespondent i USA, Kim Bildsøe Lassen. Godmorgen, Kim. Velkommen.
7: Godmorgen.
2: Du var jo også korrespondent i Washington dengang, ikke? I 2001. Hvordan husker du dagen?
7: Jamen, der er rigtig mange ting, jeg husker meget, meget tydeligt. Men jeg tror, der er måske sådan især to ting, jeg husker. Det ene, som man også hørte, jeg lige sagde i det der klip, altså, da vi lige fik det at vide, og jeg kørte ind fra der, hvor jeg boede, og ind til kontoret, hvor vi jo slet ikke havde nogen som helst idé om, hvor mange fly der var tale om. Mm. Altså, det var så 4 fly, men vi vidste jo ikke, om der var mange flere på vej. Altså, i USA er der hele tiden sådan lige godt 5.000 fly i luften, og vi vidste jo ikke, om det var 4, 10 eller 100, der var blevet kapret. Der var forlydende om, at der var set fremmede soldater i Norfolk, at der var set fremmede soldater nede ved kongressen. Alt sammen ting, som jo ikke viste sig at være rigtige. Men den der følelse af overhovedet ikke at vide andet end, at der er et angreb undervejs. Og om det her var 3. verdenskrig, om det var var det et land, der var gået i krig med USA, hvem var det, der havde foretaget det her? Altså, følelsen af frygt kan jeg stadigvæk meget, meget tydeligt huske. Og så kan jeg også huske, at efter talen, efter George Bushes tale, der kørte min fotograf og jeg til New York. Og det der med at køre ind i New York på det tidspunkt, hvor der lugtede virkelig meget markant, der var støv overalt, og jo grædende mennesker, og mennesker, som søgte efter deres kære, som lå måske under murbrokkerne med tårnen. Altså, det var jo også meget, meget voldsomt.
3: Og angrebet viste jo amerikanerne og alle os andre, at der fandtes mennesker i verden, der findes mennesker i verden, der hader USA ekstremt meget. Kom det bag på amerikanerne, Kim?
7: Meget. Altså, det var der jo mange, der brugte meget tid på bagefter at finde ud af, hvor var det der had til USA kommet fra. Og jeg kan huske, at jeg nogle gange også var lidt forundret over, at amerikanerne var sådan set mere fyldt af historien om, at de havde siden 2. verdenskrig gjort godt ude i verden. Og det var uanset om det handlede om Sydamerika, hvor der var masser af historier jo om, hvordan amerikanerne havde været indblandet i forskellige former for kup, eller i Mellemøsten, eller andre steder, hvor amerikanerne jo har været engageret. Men det der med, at der var sådan et had til dem, det kom bag på dem, og det var en overraskelse for mange. Og bare lige for at vende tilbage til den der følelse af frygt, fordi jeg tror, den er utrolig vigtig for også at forstå amerikanernes reaktioner efterfølgende. Altså alle amerikanere lovede jo hinanden, at det her, det skulle aldrig ske igen. At den der fornemmelse af en enorm frygt, og jeg mener det virkelig, når jeg siger, at jeg kan stadigvæk føle den inde i. Og jeg var jo ikke amerikaner, men boede her. Og jeg tror, at det der med, at for dem er det her også en følelsesmæssig dag, hvor for rigtig mange af os andre, er det jo noget, vi kan huske, det er noget, vi har analyseret, det er noget, vi har forholdt os til, og vi blev måske berørt af det på dagen. Men den der kæmpe frygt, som amerikanerne følte, den er de ret alene med, når det handler om den 11. september.
2: Kan man sige, altså, kan vi sige, at det ændrede mentaliteten i USA?
7: Fuldkommen. Altså fuldkommen. Den der idé om, at verden ikke længere var sådan en stor mulighed, hvor man kunne en hel masse, den blev ændret. Verden blev nu en trussel, og verden blev også behandlet som en trussel. Og den diskussion, der havde været i USA, også inden da, om hvorvidt man skulle kigge på de her enorme forsvarsbudgetter, som det land har, de forsvandt fuldkommen. Og ideen om, at man skulle være, man skulle bruge blød magt og sådan noget lignende, diplomati og sådan noget lignende, jo, det måtte man gerne stadigvæk, men man var meget fast besluttet på, at det skulle være med en baggrund på en ekstrem styrke, og at man skulle slå til, før man nåede en situation, hvor man kunne blive angrebet selv. Det ændrede fuldkommen mentaliteten, og det gjorde også, at amerikanerne var i stand til på en anden måde, end for eksempel vi i Europa var, at se igennem fingre med nogle af de ting, som jo ikke var gode. Altså uanset om det var sådan skandale omkring Abu Ghraib-fængslet med fanger, der blev mishandlet, eller den måde, man behandlede fanger på, som kom til Guantanamo, altså det her detentionscenter i Cuba, som omverdenen jo synes var temmelig forkasteligt. Amerikanerne var helt ligeglade, fordi de bare ville forhindre, at det her nogensinde skete igen.
2: Ja, og vi taler om det i dag, fordi det i dag er præcis 25 år siden, det skete. Men det betyder også, Kim, at der findes jo i dag millioner amerikanere, der ikke levede dengang, og endnu flere millioner, der ikke rigtig kan huske det, fordi de var børn eller små, eller ikke så gamle dengang. Altså, hvad gør de i USA for, at det ikke bliver glemt? Altså, er det vigtigt for amerikanerne
7: at huske? Ja, det er vigtigt. Det er vigtigt, og det er en dag, som er meget, meget en klar, hvad skal man sige, det er en meget klar dag i den amerikanske kalender. Og det er klart i år, hvor det er 25 år siden, så er der ekstra opmærksomhed omkring det. Men man bruger meget tid på det. Altså nu gør vi det også i dag, hvor det er 25 år siden. Men her er det jo noget, der fylder fra morgenstunden. Altså der vil være alt, at det har allerede fyldt masser af steder. For Dallas, hvor jeg lige har været til konvent, der er fyldt det. I New York har der været droner på himlen. I morgen taler Trump ved Pentagon. J.D. Vance er i New York. Og hele dagen vil tv-stationerne sende programmer, der handler om 11. september. Det er stadigvæk en dag, som definerer rigtig meget for mange amerikanere. Udover alt det, som bare har ændret jo vores liv, vi har jo næsten glemt det, men altså, det der med, at man bliver tjekket på den måde, man gør, når man skal ind og flyve, det er jo noget, der kom efter den 11. september. Islamisk kampen mod islamisk terrorisme begyndte jo først for alvor den 11. september 2001. Ja,
2: så der er stadig masser af spor fra den gang, som vi oplever i dag også. Kim Bildsøe Lassen, tak for at fortælle.
7: Det var så lidt.
2: Det er jeres korrespondent i USA.
3: Ja, og vi har jo altså åbnet 12-12'eren for sms'er i dagens anledning. tak til alle jer, der har skrevet. Bliv endelig ved. 12-12 P1 Mellemrum, og så din besked. Malene skriver til os, jeg sad på Upper West Manhattan og læste mig igennem dagens pensum i Oldkirke slavisk, da min veninde ringede fra Danmark og helt hysterisk, parentes undskyld M, spurgte, om jeg var OK. Jeg var helt forvirret, indtil hun fremstammede sagens sammenhæng. I vidste det derhjemme, før vi gjorde herover. En senere ven tog derned og var frivillig, og da jeg lærte ham at kende og hørte det, fortrød jeg, at jeg ikke havde tænkt på det samme. Men nu, 25 år senere, hvor der tales om giftig luft ved Ground Zero, bliver fortrydelsen lidt mindre. Det er en meget speciel dag, og en meget speciel, det var en meget speciel dag og en meget speciel tid, der fulgte. En anden lytter skriver til os, jeg gik på efterskole og havde fritime. Jeg hørte børneradio på P3, da der kom en ekstra radioavis. Et fly havde ramt World Trade Center. Jeg gik på lærerværelset for at få tændt storskærmen i foredragssalen, og næsten hele skolen sad og så, da det andet fly ramte, og der gik et sug igennem os. Vi blev forfærdet, da det første tårn kollapsede.
2: Der er også en, der skriver, skal vi tage den også lige, bare den er helt kort. Jeg har en kollega, der er overbevist om, at det var Israel, der stod bag angrebet. Han er nok ikke den eneste, og så skriver lytteren, håber I har en historie om konspirationsteorier, fordi det er jo også
3: det er en, sige,
2: det er en del af fortællingen om 9-11, om det, der skete dengang. Der kom jo en sværm af konspirationsteorier om, hvem det egentlig var, der stod bag, og hvorfor.
3: Og interessant nok, konspirationsteori, der faktisk er vokset og vokset med årene, og har fået ekstra luft efter 7. oktober-angrebet i Israel. Vi kommer ikke ind på det så meget her til morgen, men det er noget, vores kolleger i P1 Orientering dykker ned i eftermiddag. Altså den her vinkel på 9-11, den enorme konspirationsteori, som har levet lige siden. Lige nu er klokken blevet 20 minutter over 7.
2: Et hop til siden, til Sverige. Der er nemlig valg i Sverige på søndag. Det er på søndag, at svenskerne skal vælge, hvem der de næste 4 år skal sidde i rigsdagen, i kommunalbestyrelsen og i regionsrådene. På SVT, altså den svenske udgave af DR, der har de lavet et fint lille valgur, der står og tikker om præcis 2 dage og lidt over en halv time åbner valgstederne. Altså, så valgkampen er jo spidset til.
3: Mm, ja, temaerne har især været lov og orden. Sverige har som bekendt haft et hyr med bandekriminalitet og skyderier, noget som vi jo også har kunne mærke her i Danmark. Det er også sundhed og økonomi, ligesom det jo tit er, og også har været ved danske valgkampe. Og så har det fyldt i Sverige, hvem der egentlig kan danne regering med hvem efter valget. Ja. Også et tema, vi kender ganske godt.
2: Den kender vi godt. Men altså, det var altså ingen af de her emner. Sverigedemokraternes Jimmy Åkesson valgte at spørge Socialdemokraternes Magdalena Andersson ind til ved en partilederrunde i aftes. Det var noget andet.
8: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, det är så många kurvor som pekar i rätt riktning nu. Reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur. Kan du inte visa lite tacksamhet kanske istället till alla de poliser som nu gör att vårt land blir tryggare? De sjuksköterskor och andra vårdanställda som gör att vårdköerna faktiskt minskar istället för att bara vara så förbaskat sur hela tiden. Det är så jäkla tråkigt.
3: Ja, det er ikke så svært at forstå, når det er på det her skånske, men altså han, Åkesson, beskylder altså Magdalena Andersson for at have glemt det gode humør. Hvorfor er du så jævla sur? Altså, det går faktisk godt, der er mange kurver, der går i den rigtige retning. Hvorfor er du ikke taknemmelig for den politik, der er ført, siger han til hende?
2: Ja, hun blev spurgt ind til det spørgsmål efter debatten.
9: Det är inte helt ovanligt att män kallar kvinnor som är bestämda för att de är sura och arga. Och sanningen är ju att jag är ju väldigt engagerad för att Sverige ska få en ny riktning.
2: Det är inte så osedvanligt, säger hon, att män beskyller bestämda kvinnor för att vara sura och att hon är engagerad för att få en ny riktning i Sverige. Det är det hon är.
3: Ja, om det så bliver tilfældet, det må tiden jo vise, men vi kan lige tage et overblik over meningsmålingerne her 48 timer før valgstederne åbner. SVT's valgbarometer siger, at Magdalena Andersson, socialdemokrater, står til at blive størst med godt 29% af stemmerne. Sverigedemokraterne næststørst, knap 19%, og den siddende statsminister Ulf Kristerssons moderater 16,5%.
2: Hos Aftonbladet har analyseinstituttet Demoskop for en uges tid siden målt Socialdemokraterne til lidt færre stemmer end på SVT. I Sverige er den offentlige debat jo sådan ikke sjældent, vi var også inde på det før, et ekko af det, vi også diskuterer herhjemme. Og det er altså også tilfældet med den her PISA-undersøgelse, hvor også de svenske skoleelever klarer sig dårligere end nogensinde. Her er et klip fra en partilederdebatten i Sverige i aftes.
10: Det har en skærmpandemi, som har taget over skolan.
2: Ja, det var et kort klip. En skærmpandemi i Sverige har vi, siger uddannelsesminister Simona Mohamsson fra Liberalerne.
3: Mm. Det er i aften kl. 20, at der er den sidste partilederdebat, og vi følger selvfølgelig op på valget, både løbende i den her udsendelse i eftermiddag og i løbet af weekenden. Lige nu er klokken blevet 24 minutter over 7. Den seneste tid har medierne bragt flere sager om skattekrav, der virker helt urimelige. Først var der sygeplejersken Rie, som stod frem i Berlingske og fortalte om, hvordan hun skulle betale 115% i skat. Så var der sportskommentator Stig Tøfting, 110% i skat skulle han betale. Og nu kan vi sige velkommen til dig, Bjørn Werner Jensen. Velkommen til.
11: Tak.
3: Du har talt med Weekendavisen om din og din brors skattegæld. Sammenlagt har I en gæld på lidt over 4 millioner. Hvad er det, der er særligt i omstændighederne for dig og din bror?
11: Det særlige i vores tilfælde, det er, at vi skal betale skat af nogle penge, vi aldrig nogensinde har modtaget.
3: Hvorfor skal I det?
11: Jamen, det siger de, vi skal, fordi de mener, skat mener, at vi har, at de har erhvervet os retten til pengene, også selvom vi ikke har fået dem. Og når man har erhvervet sig retten til en indkomst, så skal man betale skat af den, uanset om man har fået den eller ej.
3: Ja, vi skal spole tiden tilbage til 2008 for at forstå, hvad det handler om. Du og din bror arbejdede i jeres fars byggefirma, så kom finanskrisen. Banken gik konkurs. Hvad var det så, der skete?
11: Jamen, så sker der det at vi bliver sat under administration, og det vil sige, at banken lukker kassen helt, også for løn, for eksempel. Men der var stadig varer på hylderne, og finansiel stabilitet gav os en rum tid til sådan ligesom at afvikle tingene, sådan, så der måske kunne komme nogle penge i kassen. Vi solgte byggegrunden dengang, og der var stadig masser af byggegrunden at sælge, men de kunne ikke sælges. Selskabet gik konkurs, og så var det jo sådan set egentlig slut. Men vi havde jo lavet en aftale om, at vi ville gerne arbejde videre for at prøve at redde det her firma her. Men problemet er jo så bare, at... vi har en revisor, som råder os til at lave den her aftale med den her ordlyd, som desværre jo så udløser skat, kan man sige.
3: Ja, det, altså I indvilger ligesom i ikke at få udbetalt løn, fordi virksomheden kæmper for at overleve. Ja. Da den så går konkurs, så bliver I alligevel beskattet af de penge. Hvor meget er det, I skal betale i skat af den løn, I altså ikke har fået udbetalt?
11: Jamen altså, den oprindelige, for mit vedkommende var det cirka 1,2 millioner, og for min brors vedkommende var det cirka 1,4 millioner. Og det er jo så det, der er så vokset i dag til cirka 4 millioner, lige lidt over. Så ja.
3: Skattestyrelsen har ikke haft mulighed for at stille op til interview om jeres sag, men i et skriftligt svar, der skriver fungerende selskabsskatsdirektør Laura Nyholm Christensen, citat, jeg kan godt forstå, at det kan undre, at man kan blive beskattet af en indtægt, der ikke direkte er blevet udbetalt. Og så tilføjer hun, at reglerne jo skal overholdes efter de gældende regler, siger hun. Og retspraksis er, man skattepligtig af sin løn, uanset om man vælger at få indtægten udbetalt eller udsat til et senere tidspunkt. Samtidig opnår en virksomhed skattefradrag for medarbejdernes løn, også hvis den ikke udbetales, citat slut. Så virksomheden har, selvom den altså gik konkurs, jo allerede fået det her fradrag for jeres løn. I udsatte jeres løn til senere, men gik så konkurs. Kan man ikke sige, at det her det var en slags dårlig investering fra jeres side? Altså, at I troede på firmaet, skød lønnen ind, og så gik det konkurs?
11: Jo, det kunne man godt sige, men der er jo ikke nogen, netop fordi selskabet gik konkurs, er der jo ikke nogen, der har fået noget som helst ud af det her. Jeg forstår godt reglerne, som det er, og jeg kan godt forstå, hvorfor vi har de regler. For de giver god mening. der må jo bare være en eller anden, hvad kan man sige, sund fornuft i det her, i forhold til, at pengene ikke kan hentes nogen som helst steder.
3: Ja, hvordan er dine muligheder for at betale tilbage?
11: Jamen, de er ikke eksisterende. Altså, jeg er uddannet pædagog, og som pædagog i Danmark, der får man ikke en løn, der på nogen som helst måde matcher noget, hvor det er, jeg kan komme til at betale tilbage til det her.
3: Hvordan har det påvirket dit liv, så du har i 14 år altså haft den her enorme gæld hængende over hovedet?
11: Jamen, det har jo været totalt invaliderende. Altså, forestil dig, at man har en gæld på 2 millioner kroner, man ikke kan betale igennem 14 år. Og det er hver gang jeg skulle forholde mig til sagen, udover den sådan er underliggende, så hver gang jeg sådan har skulle forholde mig til sagen, når der er kommet nyt, eller skulle tale med min skatterådgiver, så har det jo været sådan, altså, og ligesom at rive op i et gammelt sår hele tiden, på en eller anden måde. Det er krænkende på rigtig mange måder.
3: Og hvad er det, du håber, der sker nu? Altså, I har kæmpet uden held i 14 år. Du siger, du kan ikke afdrage gælden. Hvad vil du gerne have, der skal ske?
11: Jamen, det sidste mulighed, der er nu, altså det er jo enten en gældssanering eller en gældseftergivelse. Det er jo det næste, at både min bror og jeg kigger ind i, fordi vi har ikke mulighederne. Altså, min bror, han er jo blevet så påvirket af sagen, at han simpelthen ikke kan arbejde. Han har et flexjob på 12 timer, fordi han er så påvirket af den her sag igennem så mange år. Jeg arbejder også på deltid, altså fordi jeg kan heller ikke, hvad kan man sige, jeg kan heller ikke fungere i mit liv. Fordi det virker så nyttesløst, det der med at gå på arbejde og prøve at få et liv og prøve at bygge noget op. Og hele tiden med den her frygt for, når jamen, altså, uanset hvad jeg gør herfra, så er der nogen, der kan komme og tage det fra mig. Så min bror og jeg foretrækker at arbejde som selvstændige, men det er ikke muligt.
3: Tak for at fortælle jeres historie, Bjørn Werner Jensen.
11: Selv tak.
2: Hvis der findes to nyhedsværter i DR, der ikke ligner hinanden, så er det Erling Thisted og Daniel Lienhus.
3: Jeg synes, du bor i et åbent sår.
2: Det var bare en simpel konstatering.
3: Jeg er enig.
2: På det her tidspunkt. Og derfor er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at Daniel Lienhus nu vil læse 2 minutters nyheder. Klokken er 7:30.
1: Ja, mange tak for det. Man kan jo godt stræbe efter at ligne Erling Thisted, vil jeg sige, ikke? Nå, men der bliver talt meget om skærme og algoritmer, når eksperter og politikere skal forklare årsagen til de historiske dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Men ifølge regeringen så handler det også om, at der er for lidt respekt for lærerrollen som en autoritet, og her har forældrene et ansvar. Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, der ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spinner Ishøj.
12: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: Over 10.000 kvinder og donorbørn herhjemme er berørt af sagen fra European Sperm Bank, som vi fortalte om i går. Sædbanken har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt. Og de pågældende kvinder og børn bør nu have krav på at vide, om de har fået sæd fra en af de 186 donorer. Sådan lyder det fra flere sundhedsordfører på Christiansborg, blandt andre Venstres Christoffer Aagaard Melson.
13: Man må stå på børnenes side og sikre, at man har muligheder for at få de her informationer, eller i hvert fald få besked om, at man er omfattet af sagskomplekset, så man selv har mulighed for at opsøge informationen, hvis man ønsker det.
1: Der skal ryddes op i markedsføringen af elcykler på nettet. Derfor så har Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik klaget over 4 forhandlere til Forbrugerombudsmanden. De mener, at det ikke fremgår tydeligt, at elcyklerne kan indstilles, så de kan køre meget hurtigere end de tilladte 25 km i timen. Og derfor så bliver ulovligt at benytte på offentlige veje, det fortæller direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Krosbøl.
14: Vi ønsker selvfølgelig, at markedsføringen bliver bragt i orden, og at ulovlige køretøjer ikke præsenteres som almindelige elcykler.
1: Skyet med regn og byer i de vestlige egne af landet, ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol og temperatur mellem 14 og 19 grader.
3: Seks personer på Sjælland er den seneste tid blevet indlagt med alvorlig forgiftning efter at have fået botoxbehandling, og det har fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at slå alarm og advare om, at man altså ikke skal få lavet den slags behandlinger hjemme i kælderen hos ikke autoriserede personer. Sandra Nygaard Knudsen, du er overlæge hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Godmorgen og velkommen.
15: Godmorgen og tak, fordi jeg må være med.
3: I ved jo ikke, hvilken behandling og hvor de her personer har fået foretaget den, fordi ifølge jeres pressemeddelelse vil de ikke fortælle det. Men hvad er jeres teori?
15: Ja, altså det, som vi har set, det er jo seks alvorlige forgiftninger efter behandling med et præparat indeholdende botulinumtoxin. Det er i hvert fald altså, også kaldet Botox. Det er i hvert fald det, som vi har fået oplyst, og det er helt usædvanligt for os at se forgiftninger på denne her måde. Vores indtryk er, at der er meget, der tyder på, at der tale om behandling af personer, som ikke er autoriseret og ikke er registreret til at måtte udføre den her behandling i Danmark. Og noget tyder måske også på, at der er tale om et lægemiddel, som ikke er kontrolleret af danske myndigheder.
3: Ja, vi talte tidligere på morgenen med en af de fremmeste forskere på området, som også vurderer, at de måske kan have fået sprøjtet et stof ind i ansigtet, som altså ikke er godkendt, og det kan være farligt. Du har Bo Baring Sørensen, som er overlæge på afdeling for hjerne- og nervesygdomme på Amager og Hvidovre Hospital. Han er også klinisk lektor på KU.
16: Det kan være alt fra mild til moderat, hvor det er, at nogle patienter måske oplever primært noget muskelsvækkelse, generelt muskelsvækkelse, men der, hvor det kan blive rigtig, rigtig alvorligt, det er jo, hvis det er, at det også lammer vejrtrækningsmusklerne, så kan man jo ikke trække vejret.
3: Altså, det er jo alvorligt. Hvor alvorligt er de her seks personer forgiftet?
15: Ja, det kan jeg ikke sige præcist, men det vi kan sige, det er, at de i hvert fald alle sammen har været i kontakt med hospitalsvæsenet. Vores opgave som i Styrelsen for Patientsikkerhed, det er jo, og det er også derfor, vi sender den her pressemeddelelse ud, det er jo netop for at prøve at gøre borgerne opmærksom på, at sikre sig at vælge klinikker og behandlere, som er autoriserede og som vælger at ordinere korrekt godkendt lægemiddel, således vi ikke ser flere forgiftninger i Danmark.
3: Men, det lyder som om, det også er jeres formodning, at det også er præparatet, ikke i godsøjne bare behandleren, den er gal med?
15: Vi ved det ikke. Men der er noget, der tyder på, at det kan være tilfældet. Men det kan også være tilfældet, at behandleren simpelthen ikke har givet en korrekt dosis, eller der er fejlbehandling. Det ved vi ikke, men måske også præparatet, eller en kombination.
3: Og det er jo altså Botox i virkeligheden en nervegift, og den forgiftning, man kan få, bliver også kaldt pølseforgiftning. Hvor stort er det her sorte marked, som I altså antager, der er, når det gælder botoxbehandlinger?
15: Ja, altså det vi fører tilsyn med og holder øje med i Styrelsen for Patientsikkerhed, det er jo kosmetisk behandling og selvfølgelig sundhedsfaglig behandling generelt. Men det vi ved i forhold til ulovlige behandlinger, det er, at vi ved, der er et marked for ulovlige behandlinger. Vi ved i sagens natur ikke, hvor stort det marked er. Men det vi gør, hvis vi får bekymringsanvendelser eller oplysninger om ulovlig behandling, hvor der kan være fare for patientsikkerheden, så reagerer vi og følger op på alt. Og vi kan politianmelde, hvis der tale om nogle klinikker, som er registreret, som også laver ulovlig behandling, og følger vi selvfølgelig op med tilsyn og på anden måde aktivitet. Ja. Vi ved ikke, i forhold til lægemidlerne, så er det jo Lægemiddelstyrelsen, der har overvågning omkring det, men vi er jo selvfølgelig, orienterer jo selvfølgelig vores styrelse internt.
3: Tak for at være med os her til morgen, Sandra Nygaard Knudsen.
15: Velbekomme, tak.
3: Altså overlæge hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Klokken er blevet 7:07.
2: Det er den 11. september, det vil sige, det er 25 år siden, at USA blev ramt af et terrorangreb. World Trade Center blev ramt, Pentagon blev ramt. En, en begivenhed, der jo satte sig i historien på så mange forskellige måder, og alle, der var i live dengang, vil jeg påstå, kan huske, hvordan man oplevede, hørte om, og hvad der skete. Og derfor vi åbnede 12-12'eren og bedte jer om at skrive til os, hvordan I husker 11. september 2001. Det er der mange, der har gjort. Tusind tak for det. Vi kan ikke nå alle. Der er simpelthen så mange, der skriver ind. Bliv endelig ved med det, vi samler op sådan undervejs.
3: Ja. Rasmus fra Aarhus er en af dem, der har skrevet, jeg var en del af et hold værnepligtige i Skive, der var startet bare halvanden måned tidligere. Vi blev den dag pludselig hentet tidligere hjem fra skydebanen og samlet på kasernen. Vi fik beskeden, USA er nu under angreb. Vi er ikke i krig endnu, men nu gør vi os klar. Alle nye værnepligtige var selv sagt rystet. Resten af dagen fulgte vi nyhederne i tv, og de efterfølgende dage blev vi sendt ud på overvågningsopgaver med flere lokationer med besked om at holde øje med mistænkelige forhold og lavtgående fly. Det var en vild start på værnepligten, skriver altså Rasmus fra Aarhus.
2: Så er der Rita, der skriver, jeg havde en gruppe med på studietur i Bruxelles. Vi sad i et auditorium hos EU-kommissionen, hvor vi fik orientering om kommissionens arbejde. Midt under det kom en kvinde ind til oplægsholderen og sagde noget, vi ikke kunne høre. Ingen af dem fortræk en mine, som kunne afsløre, at der var sket noget kritisk. Hun gik igen, og kort efter blev der pause. Der fik vi besked om angrebene på USA. Der var en kaotisk trafik i byen, som om alle ville ud af byen. Vi skulle have været i NATO dagen efter. Det kom vi selvsagt ikke, skriver Rita.
3: Når Ole fra København skriver om den der vantro, mange af os nok havde. Han skriver, som mange andre ved jeg præcis, hvor jeg var og hvad jeg lavede, da jeg tilfældigvis hørte radioavisen, der annoncerede det første fly, som jeg antog selvfølgelig måtte være et lille passagerfly med en uheldig eller uduelig pilot. Og hvordan vi senere efter andet fly samledes et sted på mit arbejde, hvor der var tv. Og jeg ikke troede på, at første tårn var styrtet sammen, men jeg sagde til mig selv, at det nødvendigvis måtte være røgen fra det andet tårn, der dækkede for det. Altså simpelthen svært at tro, at de her bygninger kunne styre det i grus, selvom de gjorde det lige for øjnene af mange af os.
2: Lone Dencker-Visborg, tidligere ambassadør i USA, er med os nu. Godmorgen.
17: Godmorgen.
2: Du var dengang ministersekretær for udenrigsministeren. Der var Mogens Lykketoft på det tidspunkt. Det var eftermiddag, dansk tid. Hvordan hørte du om, hvad der var sket?
17: Ja, altså Mogens Lykketoft havde lige været inde i Dansk Design Center og åbnet en udstilling, og så havde vi sat os ud i ministerbilen. Og så får jeg sådan det, man kalder et Ritzau-klokketelegram, som jo kommer, der er sket et eller andet vigtigt. Og der står så, at der er et fly, der er fløjet ind i World Trade Center, og det fortæller jeg så Mogens, men på det tidspunkt tænker vi, at det er et af de her turistfly, der flyver rundt over New York, ikke? hvor man kan se New York fra ovenfra. Men vi er alligevel sådan chokeret over det. Og vi sætter os ind i bilen, og den kører mod Udenrigsministeriet. Og som jeg husker det, så får jeg der en opringning allerede fra vores ambassade i Washington, der siger, at de tror, at det her det kan være et terrorangreb. Og det er klart, at det er meget chokerende oplevelser. Vi skynder os ind i Udenrigsministeriet og får tændt for fjernsynet. Og som jeg husker det, nu er det jo 25 år siden, så er det så der, vi ser fly nummer to eller ramme ind. Og så er man jo ikke længere i tvivl, kan man sige, på det tidspunkt.
2: Nej. Ikke i tvivl om, at det her det ikke var et uheld.
17: Det var ikke et uheld.
2: Og var heller ikke, eller hvornår gik det op for, at det her det ikke bare et angreb på USA, hvis man kan sige det sådan, at det også var noget, der ville få betydning for Danmark?
17: Jamen, der går jo lidt tid i det hele taget går der jo tid, inden man ved, ligesom, hvad omfanget er. Altså, det endte med at blive fire fly, men der var jo en masse snak om, at der var fly, man ikke havde styr på, og så videre. Så vi vidste jo ikke rigtigt, om det her det var begyndelsen på noget, eller det var afsluttet, så det gik der noget tid med. Og så kan man sige, så gik dagen jo også med i virkeligheden to spor i Udenrigsministeriet. Det ene, det var jo at prøve at finde ud af, om der var danskere, der var ramt af det her. Og det var jo især vores generalkonsulat i New York, som har den opgave. Og det andet var så ligesom det politiske med konsultationer med ligesindede lande. Hvad er det, der er sket? Hvad tror vi på det her er? I løbet af dagen fik man vel en formodning om, at det var Al-Qaida, der stod bag. Og hvad skulle så de politiske reaktioner være, kan man sige? Og vores egen statsminister gik jo ud på et tidspunkt og tog afstand fra angrebet og sagde, at vi stiller os bag USA. Og så blev der indkaldt til alle mulige forskellige møder. Der var både udenrigsministermøde dagen efter i Bruxelles, og, Og i NATO var det jo så der, man for første gang i historien aktiverede artikel 5. Og der kan man sige, jeg tror, det relativt hurtigt gik op for os, at det her, det er ikke bare et angreb på USA, det er et angreb på den vestlige verden, på vores frihed.
2: Nu er det 25 år siden i dag, det er derfor, vi taler om det, derfor, vi tager sådan et tilbageblik på, hvordan det skete, hvad det var, der skete, og hvordan vi alle sammen oplevede det dengang. Når du ser tilbage, hvad husker du så klarest?
17: Jamen, jeg husker klarest følelsen af, at det var en ny æra, der vi pludselig gik ind i. Altså, vi havde efter afslutningen af den kolde krig, havde vi jo på en eller anden måde set ind i en tid af fred og frihed og globalisering, og lige pludselig ramlede det foran øjnene på os, og det satte jo meget store spor i den vestlige, de vestlige landes udenrigs- og sikkerhedspolitik, og også den danske. Der blev erklæret krig mod terror, og Danmark gik med i første omgang i Afghanistan, senere i Irak, og hele vores fokus berettede udad mod de hvad kan man sige, områder i verden, hvor terrortruslen kom fra. Og så kan man sige, at altså, det ændrede jo også helt fundamentalt på forholdet mellem sikkerhed og frihed for alle mennesker. Ikke? Vi fik lufthavnssikkerhed, elektronisk overvågning osv. Så det var en ny æra, vil jeg sige, i udenrigs- og sikkerhedspolitik for de vestlige lande.
2: Men det tog noget tid inden, også sådan inde i maskinrummet i Udenrigsministeriet, inden man sådan helt fandt ud af,
17: absolut,
2: hvor voldsomt det her det vil blive.
17: Absolut,
2: for os.
17: Absolut, altså, og som sagt, det tog tid at finde ud af, hvornår det konkrete angreb overhovedet var afsluttet, ja, hvad vi skulle gøre og stille op. Det var en meget, meget, meget lang dag, og jeg husker, at den blev afsluttet med, at Mogens Lykketoft tog den blomsterbuket, han havde stående på ministerkontoret, satte sig op på sin cykel forbi den amerikanske ambassade, uden at sige det til nogen, og lagde den foran ambassaden med sit lille visitkort, noget, der gjorde dybt indtryk på den amerikanske ambassade, at den danske udenrigsminister ville gøre det, og det var så nok sidste gang, Mogens Lykketoft, i hvert fald i sin egenskab af udenrigsminister, kørte på cykel. Derefter så var det jo livvagter og beskyttelse osv., og så en ny tid.
2: Ja. Lone Dencker Wisborg, tak for det. Tak for at fortælle.
17: Velkommen.
2: Tidligere ambassadør i USA, og altså ministersekretær for udenrigsminister Mogens Lykketoft dengang i 2001.
3: Og Lykketoft var ikke den eneste, der cyklede forbi den amerikanske ambassade her i København. Vi har også fået en sms fra en af vores lyttere, som fortæller, at hun og hendes søster tog der ned, altså aftenen for 25 år siden, tændte lys og stillede sig ved de her store firkantede blomsterkummer foran ambassaden. Det var der også andre, der havde gjort. Der lå enkelte blomster. Vi var måske 20 mennesker i alt, der stod mest i stilhed. En håndfuld af dem var amerikanske studerende, og de begyndte at synge Amazing Grace, mens vi kiggede på lysene, der var tændt for de døde. Det var meget fint og smukt, om end et sorgfuldt øjeblik, som vi aldrig glemmer. Og som Mariette Wisborg også lige var inde på, så er det jo virkelig noget, det er der flere af vores kilder her til morgen, der har talt om, altså det ændrede jo også hele vores forhold til sikkerhed og frihed, og det kunne Ib Jensen fra København også mærke, han skriver til os. Jeg sad på arbejdet på vores rejsebureau, hvor vi arbejdede med gruppe- og erhvervsrejser, TV'et kørte i mødelokalet, og vi fulgte med i det, der skete i USA, og meget hurtigt stod det klart for os, at det her ikke kun ville ændre livet i USA, det ville også få enorme konsekvenser for vores branche og vores eget arbejdsliv. Efter 11. september var der stort set ingen afrejser. Næsten alt, hvad vi havde planlagt og arbejdet på, blev aflyst. Og det tog flere år, før vi igen var tilbage på nogenlunde samme normalt niveau. Vi måtte sige farvel til omkring 50% af vores medarbejdere.
2: Lige et par stykker, Anne-Christine, der stikker i en anden retning fra sms'en. Arbejdede dengang i en daginstitution. En palæstinensisk far kom for at hente sit barn ud og udbredte for os, at USA var blevet angrebet. Tænkte først senere over hans fremtoning, da han fortalte det. Han havde et skævt, halvt undertrykt smil på læben. Det var foruroligende oven i forfærdelsen ved angrebet, men jo et udtryk for, at USA's magt har store konsekvenser for andre end os, er der en af vores lyttere, der skriver. Der er så en anden, der skriver, jeg græd af glæde, altså da angrebet kom. Mest på grund af flyet, der ramte Pentagon. I hele mit liv har jeg oplevet USA angribe andre lande. Nu blev det endelig deres tur. Senere måtte jeg erkende, at alt for mange uskyldige døde, men et slag i USA's stolthed. Det er altså også en opfattelse af, hvad det var, der skete dengang for 25 år siden.
3: Lige nu er klokken 8:13. En delvis AI-genereret dokumentarfilm har i går fået premiere på den internationale filmfestival i Venedig, og dokumentaren med titlen Be Brave handler om Renzo Rosso, der er grundlægger af modebrandet Diesel. Filmen er instrueret af italieneren Francesco Carozzini og rekonstruerer blandt andet dele af Renzo Rossos barndom ved brug af kunstig intelligens. Godmorgen, Anne-Linn Andersen, filmkritiker og filmjournalist på What to Watch.
18: Godmorgen.
3: Ifølge Reuters, så er det en af de første film i festivalens historie, der har brugt kunstig intelligens. Hvor stort er det?
18: Jamen, det er, altså, jeg vil lige sige, at i åbningsfilmen Danny Boyles Ink, så har han så lige indrømmet, at der var faktisk 30 sekunder også AI og produceret filmklip også. Så vi begynder at se det mere og mere, men i betragtning af, dels altså, at det her kalder sig en dokumentar, og så at den kommer på Venedig, godt nok uden for hovedkonkurrenceprogrammet, altså Out of Competition-programmet. Så den er ligesom ikke med i sådan det konkurrencefelt om kunstneriske film, trods alt, så er det en provokation, og det er også ment som en provokation for festivaldirektør Alberto Barberos side, at kaste den her film ind i programmet. Og han har selv været ude at sige, at det er en film, altså grunden til, at han har taget den med, er, at den skal ligesom ryste os og få os selv til at stille spørgsmål om, hvad, altså, kan AI bruges kreativt for det første, men hvor sætter vi grænserne i virkeligheden også?
3: Ja, og det er jo også noget, der virkelig har fået opmærksomhed i forbindelse med festivalen. Negativ opmærksomhed, ja. Også, altså skuespilleren, for eksempel George Clooney, advarer mod det her. Hvad er det, bekymringen går på?
18: Altså min største bekymring er jo altså ikke sådan AI generelt, fordi at det er en tidevandsbølge, vi ligesom ikke kan værge os imod. Den kommer eller er her allerede til en vis grad, og der er vi bare nødt til mere at finde ud af, hvordan vi regulerer os frem til, at skuespillere og andre filmfolks ansigter, stemmer, talenter ikke bliver misbrugt som foder i den her store AI-maskine. Det er den ene ting. Men jeg synes, det største problem med denne her Be Brave-film, det er, at den kalder sig en dokumentar, og der går den jo ind og rører noget fuldstændig grundlæggende ved hele dokumentargenren, som skal vise os virkeligheden, som skal fortælle os historier fra virkeligheden om enten, hvordan det har været i fortiden, eller hvordan der er nogle tingens tilstand, som er nu. Og hvis du går ind og laver en dokumentarfilm med ren AI, altså Carozzini har jo selv sagt, eller fortalt, han har jo ikke, altså han har overhovedet ikke filmet Renzo Rosso, overhovedet til den her film. Mm. Altså, der findes ikke nogen virkelige klip af Renzo Rosso i denne her film, som handler om ham og hans historie fra Rags to Riches historie. Altså, det for mig skurer fuldstændig vanvittigt, at man så kalder det en dokumentar. Mm. Vi skal måske, altså jeg har godt tænkt over det, og måske skal man simpelthen ud i en ny genre-definition, man skal ud i en ny kategori, man skal i hvert fald stemple det meget, meget tydeligt, som at det her, det er ikke en dokumentar klassisk forstand, men det er en AI-genereret film.
3: Ja, fordi sidste måned var der en AI-genereret tv-serie, der fik premiere på Prime Video, Castle Walls hedder den. Så man kan sige, at det her det er på vej mange steder, også i filmbranchen, men som du ser det, så er det store problem her, det er, når man kalder det dokumentar.
18: Ja, altså fordi, og jeg kan da godt forstå grundene, altså Renzo Rosso har selv sagt, at jeg fortalte, at der findes ikke nogen billeder af ham selv i hans barndom, og det har de så manglet for at fortælle historien om ham, og det var sådan der, det startede, og så tænker Carozzini, jamen så kan vi da måske skabe de her billeder, at tage sådan ligesom og finde ud af, hvordan ville Renzo Rosso have set ud som barn, og så AI genererer vi nogle levende billeder ud fra det. Altså, og det er problematisk, når det er en dokumentar. Jeg har ikke så, altså, jeg opponerer ikke så stærkt imod, når det er fiktion, som du nævner den serie. Altså, i fiktionens verden er der jo ligesom helt naturligt bredere rammer for, hvad man kan og må inden for fiktionens verden, og også må lege med AI. Altså, men når man kalder det en dokumentar, så synes jeg, at der er nogle naturlige begrænsninger. Mm. Så står det så i øvrigt over sådan helt over for en teknologisk udfordring. Karosini har jo selv fortalt, at de billeder, AI-billeder, de startede med i filmens begyndelse, de første, de lavede til filmen, da de var færdige, eller ved at være færdige med filmen, der var de første var allerede outdated. Altså, ja. Så hurtigt går teknologien ja. Også i dag, så det kan hurtigt også komme til at se meget kiks ud.
19: Ja. Tak Anne-Linn Andersen, filmkritiker og filmjournalist på What to Watch.
18: Selv tak.
19: Klokken er blevet 7:07.
2: Anne-Christine, hvordan er det? Er du opvokset i København?
19: Nej, det er jeg ikke.
2: Nej. Så du er ikke en af dem, der har stået på kysten og kigget over mod Sverige og set de der to skorstene?
19: Nej.
2: Og tårnene og Barsebæk?
19: Nej, det var over i Aarhus, hvor den der glade sol og atomkraft, nej ja. Tak, herskede.
2: Ja. Og jeg er jo også jeg er fra Jylland, så jeg har heller ikke... Men det var der mange, der gjorde ja. Engang. Barsebæk fyldte meget i debatten. Hvad skal væk? Barsebæk råbte atomkraftmodstandere i overvis. I 2005 blev det svenske A-kraftværk nord for Malmø så endelig lukket ned. Men nu kan det forhatte værk måske få nyt liv igen. Et selskab vil nemlig bygge to nye reaktorer ved Barsebæk. Og i Sverige er kernekraft igen blevet en del af den store energipolitiske debat.
19: Det er bare 23 kilometer fra København.
2: Ja. Tim Tørnqvist, journalist i DR Udland. Med os nu. Godmorgen.
20: Godmorgen.
2: Du dækker de svenske valg for os. De skal jo stemme på søndag. Du har været i Barsebæk. Der er jo... Ja, nu er det jo ikke bare et lukket værk. Det er også en by, Barsebæk. Hvordan er Barsebæk i dag?
20: Jamen altså, det er en lille havn med en kro, og så er det en lille by med en kirke og en skole. Der bor cirka 1.400 mennesker samlet. Og ude på værket, der er de faktisk stadig ved at rive ned og montere ned, efter de har lukket det, og håndtere radioaktivt materiale. Og så er kommunen og staten nu også i gang med at forberede og undersøge mulighederne for ny kernekraft, hvis man skulle bygge det derude.
2: Ja, de der planer, altså hvad er det helt konkret, der kan være på vej i forhold til Barsebæk og Barsebæk-værket?
20: Jamen altså det her selskab, vi nævner, hedder Nordic Baseload Power, og de vil opføre to kogevandsreaktorer, som det hedder. Som er sådan en type kernereaktor, hvor kogende vand danner damp, og så driver en turbine, som producerer strøm. Men dem, der ejer Barsebæk-værket i dag, den tyske energikoncern Uniper, har sagt, at de ikke har nogen intentioner om at lade Nordic Baseload Power gøre det. Men faktisk er koncernen ved at blive solgt lige nu. Og hvis beskeden ændrer sig til Nordic Baseload Power efter det salg, så siger de, at de er klar til at producere strøm til 2 millioner husstande inden for 10 år.
2: Mm. Og du har så talt med flere lokale. Der er nogen, der er ret afslappet, kan jeg forstå, sådan i forhold til tanken om, at der måske kommer liv i det gamle værk igen. Den gruppe, hvad siger de?
20: Jamen altså, de siger, at hvis det betyder billigere strøm, så er det rigtig godt. Og for dem er det ikke så vigtigt, om det er kernekraft, solkraft eller vindkraft, de får deres strøm fra. Så talte jeg også med en på havnen, som sagde, at det er godt til at jævne energiforsyningen eller energipriserne mere i syd, altså sådan, så man har et mix af de forskellige typer energi, så priserne er lidt mere jævne og ikke svinger så meget, alt afhængig af, om det blæser og solen skinner og sådan noget.
2: Mm. Så er der også en anden gruppe, der er lidt mere bekymret og lidt mere kritisk. Cecilia Olsson har du talt med. Hun siger sådan her.
21: Ren energi er jo otroligt vigtig, og energi er otroligt vigtigt for os. Jeg tycker det er jättesvårt at sige, altså om kärnkraft er det som vi verkligen skal satsa på, eller om det er annan typ av energi.
2: Altså ren energi er otroligt vigtigt for os, siger hun, men hun synes også det er svært at sige, om A-kraft er det, vi virkelig skal satse på i Sverige, eller om det er en anden type energi, der skal satses på. Hvad er det så nogen, som Cecilia Olsson reagerer på?
20: Jamen, det er sådan en form for usikkerhed. Ikke bekymring, men usikkerhed i forhold til, om det er godt eller skidt, altså som vedvarende energikilde. Altså, Cecilia mener for eksempel, at man skal forske endnu mere i det, før hun selv personligt kan afgøre, om hun synes, det er en god eller dårlig idé at få kernekraft igen på Barsebæk-værket. Så talte jeg også med nogle andre, som sagde, jamen, du har jo brugt en masse milliarder på at lukke det ned for over 20 år siden, så nu kan det lige så godt forblive nedlukket, og sol og vind er bedre, fordi det kender de til i dag. Og de vil ikke have det så tæt på, sagde de til mig, Og så er der også hele den her snak om, om man hellere vil have ren og bedre energi, eller om det bare skal være billig energi for enhver pris. Mm. Og det var de også lidt i tvivl om, hvad A-kraft egentlig betyder i forhold til det.
0: Ja, og der er jo valgkamp nu. Der er valg på søndag, Tim. Og hvordan bliver det diskuteret i valgkampen?
20: Jamen altså, vi har ligesom den nuværende borgerlige regering og den støtteparti, som har sagt, at de kraftigt vil udbygge landets kernekraft, hvis de genvinder magten. Og så har vi den rødgrønne opposition, som er lidt splittet. Socialdemokraterne og Centerpartiet på den ene side er slet ikke afvisende over for ny kernekraft, så længe det er markedet selv og ikke staten, der skal betale for de nye reaktorer. Men de har også de to andre partier med sig, Venstrepartiet og Miljøpartiet, som ikke vil bygge ny kernekraft. De vil hellere satse udelukkende på vind- og solenergi. Så der er lidt en splittelse der i oppositionen. Og skulle de gå hen og vinde, så kan det jo godt få betydning for Barsebäck-værkets fremtid. Men vi må se på søndag, hvad det ender med.
0: Tim Tørnqvist, tak for det.
20: Selv tak.
0: Journalist her i DR med fra Sverige.
19: Vi har åbnet 12-tolleren her til morgen i anledning af, at det i dag er præcis 25 år siden angrebene 9/11 i USA. Tak for alle de beskeder, jeg sendt. Lad dem endelig fortsætte. Skriv til os 12-12 på et mellemrum, og så din besked. Skriv, hvad du hedder, hvor du skriver fra, og hvordan du oplevede 11. september 2000.

0: Statistisk. Nogle egyptere virkede helt begejstrede, andre amerikanere og australiere var forfærdede og i chok, skriver hun. På den anden side af radioavisen, som kommer her klokken 8, der skal vi tale med to danske øjenvidner til begivenhederne. Den ene var i World Trade Center, da angrebet begyndte, den anden boede lige ved siden af. Vi skal tale med dem om, hvordan de oplevede den skæbnesvangre dag.
1: Ja, og mere Svensk Valg har vi faktisk også efter klokken 8. Vi skal tale med en politiker, der kæmper for at blive valgt på søndag i Sverige, en del af oppositionen, der selvfølgelig håber på et centrum-venstre flertal. Men det er i næste time af P1 Morgen. Nu er klokken 8. Her er Radioavisen.
2: Respekten og autoriteten skal tilbage i klasselokalerne, og her bærer forældrene en del af ansvaret, som lød det i går, på regeringens pressemøde oven på en historisk dårlig PISA-måling, der viser et stort fald i de faglige evner hos de 15-årige. På Tranegårdsskolen i Hellerup har de blandt andet arbejdet med at få forældrene til at respektere lærernes ansvar. Og du befinder dig på skolen, Emma Meinhardt. Hvad er det, de har gjort ude på Tranegårdsskolen?
3: Ja, det har lige vrimlet med forældre med både deres børn og skoletasker i hænderne her i ankomstrummet for indskoling, hvor det netop har ringet ind. Og når man afleverer sit barn, så bliver man faktisk mødt af plakaten her og herfra, eller kys og farvel, står der herfra, kan jeg klare det selv, og så et billede af to glade elever. Og det har været et nødvendigt budskab til forældrene, Jens Karstoff, afdelingsleder. I har arbejdet på en kulturændring her på skolen. Hvilke tiltag har I ellers brugt?
4: Jamen for os er det vigtigt at sige, at det der med, når vi har arbejdet med autoritet her på skolen, handler det sådan set ikke om den enkelte lærers autoritet. Det handler meget om, hvad det er for en position, som ligesom skole har ligesom i vores lokalsamfund, fordi det handler om, at den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vigtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
3: Og hvordan har det hjulpet? Har den fået det?
4: Ja, vi oplever generelt, at det der med, når vi står tydeligt frem som skole og fortæller forældrene, hvad er det egentlig, der bliver forventet af jer, hvad er det, der bliver forventet af børnene, og hvad kan I forvente af os som skole, jamen så er det meget nemmere for forældrene at navigere i, og for eleverne at navigere, men også for medarbejderne at tro på, at det, de skal stå på, det må de også godt stå på.
3: Har det givet bedre undervisning?
4: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger. Og det gør det egentlig meget nemmere for os at have også dialogen med eleverne omkring, hvad er det egentlig, vi forventer, og hvad det er, at du har gjort forkert, og hvad er det, du skal gøre bedre til næste gang. Så ja, vi synes, vi oplever at få en bedre undervisningssituation ud af det.
3: Tak for at være med.
2: Når de danske farvande rammes af iltsvind, så går det hårdt ud over livet under vand, og derfor også dem, der lever af at fange fisk. Nu bliver der så sat tal på, hvor hårdt ramt fiskeriet nær kysterne bliver ramt, når iltsvindet er værst. Det er forskningsresultater fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, der viser, at det kystnære fiskeri skrumper med 90%. En af de ramte fiskere, det er Claus Nielsen fra Langeland.
5: Det er sted, hvor vi har ligget fisk i mange år. Der er det helt dødt. Det har det vundet lige siden 1. marts. Der kunne fange fisk.
2: De seneste år har iltsvindet været massivt i store dele af Danmarks kystnære farvande. Iltsvindet kan give flere fisk i nettet, men kun meget kortvarigt, fortæller han.
5: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Og så går der et stykke tid, når du kan finde noget igen.
2: Den tiltagende mængde iltsvind skyldes flere faktorer, men det vigtigste håndtag at skrue på, det er udledningen af kvælstof fra landbruget, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i Tænketanken Hav.
6: Der er ingen tvivl om, at vi skal have reduceret næringsstofferne, især fra landbruget, fordi landbruget står for 70% af udledningerne til havmiljøet. Så der skal både en hurtigere og en større reduktion af kvælstof til, for at vi kan få færre og mindre iltsvindsområder.
2: Senere i dag udkommer en rapport fra Aarhus Universitet, som kortlægger dette års iltsvind. Der skal ryddes op i markedsføringen af elcykler på nettet. Derfor så har Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik klaget over 4 forhandlere til Forbrugerombudsmanden. De mener, at det ikke fremgår tydeligt, at elcyklerne kan indstilles, så de kører meget hurtigere end... Så skal jeg lige opdatere. Organisationen, de mener, at de fire forhandlers markedsføring på nettet er ulovlig. Blandt andet så kan cyklerne køre meget hurtigere, end loven tillader på offentlig vej, fortæller Winnie Krosbøl, direktør i Forbruget Tænk.
7: Vi har klaget over firmaerne, fordi de beskriver køretøjer som elcykler, selvom at de ikke lever op til reglerne for elcykler. Og det drejer sig jo om, at de har for store motorer, og de

0: kører langt hurtigere, end der er tilladt for en elcykel.
1: Men det fremgår ikke tydeligt, mener Winnie Grosbøll, og dermed så mener hun, at forbrugerne dermed risikerer at købe en elcykel, der er ulovlig at bruge i praksis.
0: Forbrugeren risikerer at blive vildledt og i god tro købe et køretøj, som de regner med er en elcykel, men som i virkeligheden viser sig at være kategoriseret som f.eks. en knallert eller sågar en motorcykel.
1: DR har rakt ud til 4 forhandlere, og 3 har svaret, at de har taget klagen til efterretning og ændret formuleringerne på deres hjemmeside, eller nu vil gennemgå den. Den sidste har ikke fået svaret vores indmeldelse. I den vestlige del af landet skyde med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol og temperatur, der når op mellem 14 og 19 graders varme. Camilla Mærsk satte denne her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.

0: Velkommen til tredje og sidste time af P1 Morgen på en dag, hvor terrorangrebene 11. september for præcis 25 år siden fylder en hel del. Det kommer det også til at gøre i den her time. Vi skal blandt andet tale med Martin Krasnik, chefredaktør på Weekendavisen, om hvordan det ændrede verden, vores verden, Vesten, det her blodige terrorangreb, hvor knap 3.000 mennesker døde for øjnene af hele verden for rullende tv-kameraer.
1: Vi skal også i den her time igen forbi det svenske valg. Svenskerne skal jo stemme på søndag. Centrum Venstre oppositionen har ført i meningsmålingerne de seneste uger, men de seneste dage, der er de to blokke er begyndt at rykke sig nærmere hinanden, så der er ikke noget, der er sikkert, når det kommer til, hvem der vinder søndagens valg i Sverige. Vi taler med en svensk politiker, der er på valg, om den der balance, magtbalancen, hvad er det, der kan komme til at afgøre, om det tipper den ene vej eller den anden vej. Det gør vi i den her time også.
0: Vi skal også tale med en, der ikke var født for 25 år siden. En 15-årig skakspiller, der skal repræsentere det danske kvindehold til OL. I skak. Det er lige på den anden side af nyhedsoverblikket 8:30, men vi begynder altså ved den store mærkedag, som det jo er i dag, 25 år siden. Noget, der har printet os, nok har printet sig ind i hukommelsen på de fleste.
2: World Trade Center i New York er ramt af to fly. Begge tårne på centret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos.
0: Anders Schelde, investeringsdirektør i Akademikerpension. Velkommen til.
3: Jo, tak.
0: Du befandt dig jo faktisk inde i World Trade Center om morgenen 11. september for 25 år siden. Altså i den bygning, der forbandt de to tvillingetårne. Du var også med også for 15 år siden, på 10-årsdagen, hvor du fortalte sådan her.
3: Så har jeg hørt på et foredrag i World Trade Center. Der er en rystelse i huset.
4: Der er så en, der råber, get out, get out. Og så skal vi så alle sammen bare ud i en fart, ikke?
3: Der står jeg så ude i sådan en stor glassvingdør og kigger ud. Ting på størrelse med sofapuder og den slags, der bare bang, bang, bang, bang, bang, vælter ned, ikke?
0: Ja, Anders Schelde, hvordan var det at sidde inde i bygningen dengang?
5: Jamen, det er svært at beskrive, fordi man oplever noget, som man sådan prøver at finde mening i, men man kan ikke finde mening. Altså, som hjernen løber ligesom i ring, og jeg tror på en eller anden måde, man bliver sådan ret paralyseret af det i virkeligheden, ikke? Men det vækker vel nogle grundinstinkter, som bare er, altså, nu, det her, det, der er et eller andet her, jeg ikke forstår. Det er utrygt, det er farligt, jeg må bare væk. Så det handlede jo simpelthen bare om at komme ud og komme væk i en fart, og det lykkedes så også kort efter det klip, vi lige hørte der, kom jeg ud af en dør længere væk og ud og vendte mig om og kiggede op på bygningen og så altså de her forfærdelige huller deroppe i den.
0: Vi har talt om det med flere kilder i løbet af morgenen, den her periode på 16 minutter, der var mellem Nordtårnet blev ramt af et fly, og så Sydtårnet blev ramt lidt over 9 om morgenen lokal tid. Hvor mange troede, det var en ulykke. Altså, hvornår gik det op for dig, at I var midt i et angreb?
5: Jamen, da jeg står der og kigger op og ser det her kæmpe hul, og der er brand på flere etager, altså, kan man jo godt regne ud, det er nok ikke bare et gaskomfur, der er eksploderet. Men hvad det er, man har jo ikke fantasi til at forestille sig, at fly er fløjet ind i huset. Men jeg løber så. Måske, det er meget surrealistisk, fordi det, der også sker, først falder alle de her tunge ting ned, men bagefter kommer A4-papiret. Så der er sådan A4-papir i luften, der duver ned, som sådan nogle surrealistiske, kæmpe snifnuk. Det hele er bare virkelig mærkeligt, og jeg løber så længere væk og kommer ned til den lille havn, der var, og taler med en, der står på sin båd, og han siger, at han synes nok, han så en flyve ind, måske en helikopter. Og så står vi og snakker lidt sammen, og siger, at jeg bliver enig om, at det er måske nok et lidt stort hul til, at det kunne være en helikopter. Jeg løber lidt længere væk, kommer ned til vandet, helt ned til vandet, kigger ud over floden og prøver at ringe til min kone så, fordi man har brug for at tale med dem, man holder af i sådan en situation. Og mens jeg prøver at ringe til hende, der ser jeg så nummer 2 fly komme ud over Hudsonfloden i lav højde. Og tænker bare, min første tanke er, hvor vil han lande henne? Fordi den er meget lav højde, og der er ikke nogen lufthavn i nærheden, så godt kender jeg New York trods alt. Men inden jeg når ligesom at tænke det til ende, så flyver den over hovedet på mig, og jeg vender mig rundt. Der er så et træ, der spærrer sådan for udsigten, så jeg hører braget. Og da jeg hører det der nummer 2 brag, der er jeg klar over, at den er helt gal, og jeg ved, det er terrorangreb. Der falder tyren virkelig. Og så tænker jeg bare, okay, det er det sydlige Manhattan, de går efter. Lad mig komme væk, og så begyndte jeg jo bare at løbe væk.
0: Hvor løb du hen?
5: Jeg først løb ned til den færge, der går til Staten Island. Der nåede jeg så lige præcis ikke at komme med den. Så jeg løb videre rundt. Jeg tog ikke løb gennem Wall Street-kvarteret, fordi jeg tænkte, det kunne være et oplagt næste mål. Så jeg løb langs vandet. Kom med en bus. Ja, de tog bare folk ind. Det var helt proppet. Vi kørte nordpå på Manhattan. Og pludselig kommer der så nogle civilgardister og stopper bussen. Og jager alle ud og overtager bussen og kører sydpå. Og der er brandbiler, der vælter ned sydpå. Og jeg løber videre. Altså, der så kommer jægerflyene på vingerne der. Hvilket er sådan... Altså, det er meget mærkeligt, fordi man både føler, at nu er man jo virkelig i en krigszone, når man har jægerfly, 15 fly, der flyver lav højt over byen. Men samtidig er det jo også sådan, nu er kavaleriet, og på en måde er det også trygt, jo. Ja.
6: Så du løb... Var det så sammen med andre? Altså, var det som om, at New York løb væk, mens nogen...
5: Folk reagerede meget forskelligt. Jeg tror, mange løb væk, men der var også nogen, der ligesom, i hvert fald da jeg var nede i området stadig, som ligesom blev hængende og stod og kiggede på det, og der var også nogen, der ligesom bare passede deres hverdag. Altså, folk reagerede ret forskelligt, men jeg vil sige, de fleste tror jeg nok alligevel prøvede at komme væk. Ja.
0: Du er på besøg i New York, var til et møde inde i World Trade Center. En anden, der var tæt på, det var dig, Asger Leth, filminstruktør. Du boede i New York på det her tidspunkt. Velkommen til.
7: Jo, tak.
0: Jeg ved, du blev vækket af et kæmpe brag den her morgen. Prøv at beskrive, ja, hvad det var, der skete.
7: Ja, altså jeg vil lige først sige, det var vildt lige at høre den her fortælling. Det må vi lige møde sammen derovre over en kop kaffe. Det var ligesom en parallel historie til min egen. Altså jeg boede meget tæt på, og jeg lå i sengen simpelthen om morgenen med min kæreste, som sidenhen blev min kone. Og altså vi lå bare der, så hørte vi et kæmpe brag og mærkede nærmest vores bygning, som altså alligevel var nogle blokke væk, men vi mærkede den ligesom ryste lidt nok til, at vi faktisk tænkte først, at det var en lastbil, der måske var kørt ind i en bygning lige altså, i vores gade. Og så et par minutter senere, så ringede en af min kærestes kollegaer op til os og råbte og skreg, oh my god, oh my god, kom ned på gaden. Og så tog vi bare vores, du ved, det er sådan fitness-tøj, der lige lå på siden af sengen på, og sprang ned på gaden og kiggede op på bygningen. Alle dernede på gaden stod og kiggede op på bygningen, på det hul, som vi lige har hørt om. Og det var nemlig ikke særlig stort. Og det lignede måske et hul, som en lille flyver havde kunnet lave. Ikke en sådan en passagerflyver, men en lille flyver. Og så vi troede jo stadigvæk, når man altså, det er et uheld, altså... Og så, som du lige hørte, eller I lige hørte, så kom der jo så kort tid efter et fly til. Og vi kunne høre det flyve forbi helt vejen ned, langt ned, altså alt for langt ned i forhold til et normalt fly, for det er man jo vant til. Så det larmede faktisk enormt meget, det fly der, og så tænkte vi allerede der, shit dejland, det, hvad er det? Og så, som vi lige hørte, så fløj den flyver jo ind i den sydlige bygning, og da det skete, der var der altså, det var helt crazy, det var som at stå, altså vi kiggede på det, vi så det live, og det lignede simpelthen, at man var med i en actionfilm, altså det er en kæmpe eksplosion, og det kom jo smadrende ind i sydtårnet, sydfra, altså så vidt jeg kan forstå, så landede en af motorerne faktisk forbi os, så det giver lidt en idé om, hvor meget knald der var på der, og fra det øjeblik vidste vi jo, jamen det her, det, så er det jo ikke et uheld. Altså når der kommer fly nummer to, så ved man, okay, det er terror.
6: Anders fortalte, så, at han løb. Undskyld, Asger. Anders begyndte at løbe. Hvad gjorde du?
7: Jamen, jeg gjorde det modsatte lige først. Så stod jeg bare og prøvede at forstå, hvad er det, der foregår. Altså, det er det, man prøver ligesom at forstå, synes jeg. Og så prøvede vi også lige at ringe til nogle folk, altså venner og familie, for jeg tænkte med det samme, okay, vores venner og familie, de må se det her rundt omkring, folk vil vide, hvor vi er henne. Og så kunne vi ikke få fat på nogen, fordi at telefonforbindelserne var røget. Kun både fordi alle selvfølgelig ville ringe på samme tid, men også fordi at telefonmasterne var jo oppe i World Trade Center, så de var sikkert også koldet af med det samme. Så tog vi ned til Robert De Niro, altså skuespilleren, Robert De Niros kontor, fordi... Min kæreste arbejdede for ham. Det var hende, hun styrede ligesom hans liv. Og vi boede også i hans bygning. Så vi var naboer der. Så vi løb så ned på hans kontor og tænkte, fordi han har sådan en satellittelefon og alt muligt, han er sådan en rigtig gadgetmand. Så tænkte vi, jamen der kan vi komme op på hans kontor og så ligesom få forbindelse og ringe rundt og sådan nogle ting. Og så tog vi derned, og så op på 8. sal, øverste etage i den bygning der, hvor Tribeca Farm Center ligger. Og så gik vi hen til vinduerne, så vi ligesom kunne følge med, altså samtidig med, at vi prøvede at ringe og få kontakt med venner og familie. Og så kunne jeg se vinduet der, kunne jeg se folk springe fra bygningerne. Og det var jo simpelthen så chokerende for mig. Altså, og i starten var det jo svært at se, springer de, falder de, hvad sker der? Det var jo lige, godt nok var vi tæt på, men det var også lige langt nok væk til, at de var sådan meget små. Man kunne ikke se det helt. Jeg følte en form for behov for at forstå, hvad det var, der foregik helt præcist. Så jeg gik ud på De Niros personlige lille toilet, hvor han har en kikkert stående. Den kunne godt lide at sidde det åbenbart normalt og kigge ud, ikke? Og så tog jeg kikkerten op for øjnene, for ligesom at se, hvad foregår der deroppe. Og så kunne jeg jo, altså kom jeg jo helt tæt på. Altså det var så uhyggeligt, så jeg kunne nærmest aflæse deres, hvordan de havde det, ikke? Altså det var virkelig uhyggeligt. Og så begyndte jeg simpelthen at græde og kastede op samtidig. Det var så ubehageligt. Og jeg kunne ikke se videre lige først, så jeg stillede kikkerten ned igen. Men så tænkte jeg, nej, er det en forbrydelse at kigge på, at være vidne til det, eller er det en forbrydelse at lade være? Altså er det ikke som om, de også har krav på vidner, dem der står deroppe, og nu er ved at dø? For det var jo det, der gik op for mig. De står der, de er i live, men de ved, de indser, at de er ved at dø. Det var det, der gik op for mig. Dem, der var deroppe, de sprang jo, fordi de vidste, de skulle dø. Og at nogle af dem valgte simpelthen bare at afslutte det. Mm. Og det var det, der var så voldsomt for mig. Altså. Og det kom også i stimer, så det var som om, så blev det for meget for dem, der stod deroppe, fordi det var også for voldsomt at se andre springe. Og så holdt de ligesom fast i livet og prøvede ligesom at give det en chance. Og så var der en ny, der sprang, og så var det som om, de sprang i stimer. Det var virkelig ubehageligt. Og så lige pludselig så forsvandt bygningen, altså I må forstå, mit synsfelt var her, helt inde på metrøj, ikke? Så lige pludselig forsvandt bygningen ud af kikkerten, altså, fordi den jo styrtede sammen. Og det var jo helt crazy, det tog jo altså sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik. Og så kom støvskyen jo fra den bygning. Det var så den sydlige bygning. Den sydlige bygning var den sidste, der blev ramt, men den første, der faldt sammen.
6: Det er jo 25 år siden i dag. Vi kan jo høre, vi kan mærke, at det sidder stadigvæk i dig.
7: Fuldstændig.
6: I kroppen.
7: Fuldstændig. Altså det kommer jeg aldrig forbi. Det er en slags post-traumatic stress selvfølgelig, som sidder i kroppen og ændrer mit liv.
6: Må jeg ikke, men, hvis vi hører, Anders, hvordan har du det i dag? Eller jeg vil sige, hvor, ja. Sidder det i kroppen hos dig også?
5: Det sidder i kroppen, men jeg tror ikke på samme måde som for Asger, fordi jeg var heldig at komme væk, kan man sige, så jeg så ikke alle de her forfærdelige ting. Der var jeg ligesom på vej afsted til fods. Så på den måde, så tror jeg, slap den mere end noget igennem det. Men det, der sidder i kroppen for mig, det er, at jeg har det stadig her 25 år efter, meget stramt med fly, der flyver lavt hen over hovedet på mig. Altså, det trykker simpelthen en kropsreaktion i mig. Så ja, det sidder der stadig.
8: Du fortæller også, at du faktisk var tilbageholdende, Anders Schelde, med at komme herind og fortælle, fordi du har ikke lyst til at fortælle om det.
5: Jeg synes, jeg har fortalt så meget om det. Jeg synes, altså, det er måske på et tidspunkt også vigtigt at komme videre, om man vil, ikke? Men nu er det jo en særlig dag, hvor vi mindes noget mere end normalt, de andre foregående år. Ja,
8: kan man komme videre, Asger, lidt sådan 25 år senere, lægge det hele bag sig?
7: Ja, nej, altså ja, nej, altså jeg ligesom som andre har haft det, der var nogle år, de første 10 år, der lå jeg mærke til over 5 hvert eneste år, om at ligesom lukke mig inden og ikke tale med nogen, og så videre, og så videre, og så på et tidspunkt holdt jeg op med ligesom at tale og fortælle historien, for jeg fortalte den også i mange år, og så nu har der gået 15 år siden, tror jeg sidst har fortalt noget af den stil, og så jeg synes jeg, det er stort jubilæum, og så tænker nu er det vigtigt faktisk, jeg synes også, det er vigtigt at huske historien. Så det er ikke noget, jeg synes også, det er en pligt på en måde, faktisk, altså. Så nu tænker jeg, nu stiller jeg op igen. Men det slipper mig aldrig. Og som andre siger, altså det der med de lave fly og så videre, der er mange ting, der rent fysiologisk nærmest sidder i mig, men der er også de store ting, ikke? Altså, jeg synes, jamen der, for mig var det en meget, meget stor, voldsom dag, der har ændret mit liv. Så det slipper mig aldrig helt, det gør det ikke.
8: Og tak til jer begge to for at fortælle om de her grusomme oplevelser, I havde helt tæt på det her enorme terrorangreb, både til dig, Anders Leth, og til dig, Asger Leth og Anders Schelde, altså henholdsvis filminstruktør og investeringsdirektør i Akademiker Pension. Tak til jer begge to.
5: Det var så lidt.
7: Selv tak.
8: Og med det blev klokken 20 minutter over 8.
1: Det er de samme 10 virksomheder, der har domineret listen over Danmarks 10 største selskaber målt ud for omsætning de seneste 10 år. Det viser en måling fra erhvervsmediet Finans, der har rangeret de 1.000 største virksomheder her i landet efter eller ud for omsætning, og vi kender dem godt. Øverst har vi
8: Mærsk, og så er det Novo Nordisk, så er det transportvirksomheden DSV, og så er det Vestas. Men hvorfor har der ikke været nogen udskiftning i top 10?
1: Ja, det har vi spurgt Philip Schrøder om, ekspert i industri og produktivitet og økonomiprofessor ved Aarhus Universitet.
9: Det, der falder ind først, er selvfølgelig, at det er formodentlig virksomheder, der er knalddygtigt til det genre, den sektor, den industri, de er spiller i, og klarer sig enormt godt globalt. Og det andet er selvfølgelig også, det er, vi skal ikke lave snyde, at en virksomhed har den samme titel, den samme navn. Den kan have haft enorm innovation ind i den gamle skal, så at sige. Og det kan skyldes sådan noget som ejerskabsformer. Det er nok ikke en tilfældighed, at vi ser nogle fondsejede virksomheder i toppen af dansk erhvervsliv, som har en ejerskabsform med langt lys, som faktisk kan fornyse og innovere, så selvom om navnet på virksomheden er den samme, er den formodentlig ikke den samme virksomhed indeni, som den var for 10 år siden. Så derfor kan den der dynamik, der ser meget fastfrossen ud i toppen af dansk erhvervsliv, sådan set dække over, at der bare er nogle dygtige spillere og noget innovation, der foregår ind i det her. Og så skal vi også huske, at der er nogle sektorer som farmer for eksempel, der er det altså svært at have nogle startups, der kommer helt op i toppen. Ja, men det kan også være dårlige grunde og problemer, der ligger bag sådan en fastfrossen erhvervsstruktur.
8: Ja, og hvad er det for problemer? Fordi man kan sige, relativt set, så kan de andre virksomheder jo godt være vokset og have udviklet sig, mens de her bare fortsætter med at være i front. Så hvorfor er det et problem?
9: Det bliver et problem i den forstand, hvis vi har en situation, hvor erhvervslivets struktur sådan set mangler dynamik. Og det er faktisk det, hvis man kan huske Draghi-rapporten, der peger på en europæisk efterslæb i produktivitet, der peger præcis på den her mangelfulde erhvervsdynamik. Og der vil vi også se det, at sådan nogle lister ikke skubber sig meget. Og det kan blandt andet gøre med, at der er mange par konkurrence i toppen, at de dominerende store virksomheder sådan set bilder sig fast og køber mulige konkurrenter, altså dem, der kommer op, hvis de køber dem lidt, mens de er småt og uskadeligt, og så indlemmer dem, jamen så har du slukket for den her erhvervsdynamik, der egentlig er grobunden for vores velstandsniveau. Vi skal huske, i Danmark er halvdelen af vores samlede produktivitetsvækst kommer fra den her erhvervsdynamik, som med lidt lette ord betyder, at nye idéer kommer til overfladen, og dårlige idéer bliver fortrængt. Det står for halvdelen af den innovationskraft og den produktivitetsvækst, vi historisk har set i Danmark. Så hvis du slukker for den mekanisme, så gør du økonomien fattigere, så gør du også fattigere.
8: Ja, og Philip Schrøder, kort her til sidst. Du peger på, at vi egentlig burde gøre mere som i USA, som i Californien. Hvad er det, vi skal lære af Californien?
9: Jeg tror ikke, man skal kopiere USA sådan helt ubetinget på det her. Der er også rigtig meget sektorsammensætning. Det, der er afgørende for at værne om erhvervsdynamikken og sikre os, at det er de gode mekanismer, der er på værk her og har skabt den stabile, succesfulde danske erhvervsliv, det er velfungerende markeder. Så det vil sige håndhævelse af konkurrencereglerne, så dominante virksomheder ikke kan misbruge deres position. Det er ekstremt vigtigt i Europa, ekstremt vigtigt i Danmark kan gøre det. Og det andet er at værne om nogle af de her begavede ejerskabsformer. Det kan være familieejet, fondsejet, der kan være en rigtigt vigtigt bidrag til det, og sidst men ikke mindst innovationssystem, altså at du har en innovationssupport, således at scale-up-idéerne kan komme op, og der er rigtig mange statslige indretninger, der kan faktisk facilitere det her, så du sikrer kapitalangang og vidensadgang. Så hvis du værner om de mekanismer, så kan du også sikre dig, at du har den sunde erhvervsdynamik, samtidig med, at du har nogle top-performer.
8: Sagde altså Philip Schrøder, der er ekspert i industri og produktivitet og økonomiprofessor ved Aarhus Universitet. Nu er klokken blevet 24 minutter over 8.
6: Og så skal de kun sove to gange mere, svenskerne, inden de skal sætte krydser.
8: Jubi.
6: Der er valg i Sverige på søndag, selvom Centrum Venstre opposition, anført af Socialdemokratiet og Magdalena Andersson, længe har ligget foran de borgerlige regeringspartier i meningsmålingerne, ja, så er den langt fra hjemme. To blokke er rykket tættere på hinanden den seneste tid i meningsmålinger. Der skal ikke så meget til for, at flertallet tipper den ene vej eller den anden vej i svensk politik. Niels Poer Petersen, godmorgen.
10: Godmorgen.
6: Medlem af Rigsdagen for Centerpartiet, der er en del af Centrum Venstre opposition, I fører i meningsmålingerne lige nu. Der er noget, der tyder på, at det bliver tæt her til sidst. Hvordan ser du situationen her et par dage inden valget?
10: Jo, men det er jo, som du siger, det bliver tættere og tættere, men altså, det er stadigvæk sådan, at der ligger en 3% forskel mellem blokkene i øjeblikket. Så jeg håber og regner stadigvæk med, at det bliver okay.
6: Hvordan har valgkampen været?
10: Den har sgu været lidt mærkelig, for der har ikke været noget super klart tydeligt emne. Nogle gange er det sådan, der bliver tydeligt. Sidste gang var det energi, for eksempel. Det har det ikke rigtig været den her gang. Så det har været meget... Det vil være lidt mere sådan, at den ene side forsøger at skræmme med den anden, og vice versa måske.
6: Ja, og vi har også i vores dækning været sådan lidt rundt, at du ved, lidt om det ene, og lidt om det andet, og lidt om retspolitik den ene dag, og så noget om energipolitik i dag, og så videre. Ja. Hvor har ellers, altså, står det til dig, hvad er det vigtigste spørgsmål?
10: Jeg tror egentlig, det handler om, det vi skal sige, det er, at vi behøver flere folk i arbejde i Sverige, der er for mange, der er arbejdsløse. Og det giver både flere ind i kriminalitet, det giver flere, der bliver syge, det gør utrolig store omkostninger for den enkelte, men også for staten. Det er vel der, vi har meget fokus, så klimakampen også. Men så kan vi jo se, at der er mange diskussioner omkring selve det der, hvad er det for Sverige, vi vil have? Vi vil have det her, som ifølge min opfattning, vi har det nu, som er, da man ligesom sætter grupper mod grupper, eller vil man ikke have det? Og der er der stor diskussion omkring, vil folk have Sverigedemokraterne ind i regeringen, eller vil man ikke? Mm. Ud fra deres syn på mennesker. Jeg tror, det er egentlig den, der kommer til at afgøre valget.
6: Det,
10: fordi at de for første gang er i risiko for at komme ind i regeringen.
6: Men det har vi hørt ved tidligere valg også, ikke? At der er virkelig meget, der drejer sig om Sverigedemokraterne og deres opbakning og deres position.
10: Ja.
6: Men også, og der er stadigvæk, kan forstå, at der er omkring 10% af svenskerne, der er i tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds, siger meningsmålingerne. Hvad tror du bliver afgørende her til sidst så?
10: Altså, det er jo så utroligt svært at vide sådan noget der. Der er jo en... de borgerlige partier, der styrer nu, har lidt af en lurekampagne i gang om, at vi vil have noget mængde rabat, som de ikke vil have, selvom alle er enige om, at den skal væk. Og det kan nok drive en del mennesker, hvis de tror på den fortælling. Og så tror jeg, det her med, vil man have Sverigedemokraterne, jeg tror virkelig, at den kan afgøre ret mange stemmer.
6: Ja. Undskyld, hvad kaldte du det? En lurekampagne?
10: Ja, eller en lyvekampagne.
6: Nå, en lyvekampagne. Ja, godt. Men du tror på det? Stadigvæk,
10: jeg tror
6: at det
10: på
6: bliver
10: det. Jeg
6: det tipper til altså, Centrum Venstre?
10: Ja, altså der har ikke været en eneste meningsmåling, som har vist noget andet. Det skal man jo alligevel have med, når man vurderer det. Der har ikke været en eneste, som har vist noget andet. Så det gør jo naturligvis, at man er forsigtig positiv.
6: Vi må se. Vi er klogere søndag, og i hvert fald mandag morgen, om ikke andet, Niels Poer Petersen. Tak for det.
10: Det er ikke sikkert, at vi er klogere, men vi ved noget mere i hvert fald.
6: Det kan man sige. Tak for det.
10: Tak for det. Hej.
6: Medlem af Rigsdagen for Centerpartiet, der er altså en del af Centrum Venstre i svensk politik.
8: Vi har jo åbnet sms'en 12-12'eren her til morgen, fordi vi prøver at undersøge, hvordan I derude oplevede 11. september for nøjagtigt 25 år siden, angrebene 9-11. Du kan også skriv endelig til os stadigvæk. Det er 12-12, og så skal du skrive P1 Mellemrum, og din besked, skriv gerne, hvad du hedder, hvor du skriver fra. Det har Christian gjort. Han skriver, at han var statsofficer i Søværnets operativ kommando, og han hørte pludselig råb og travlefødder på kontorgangen. Vi samledes i vantro foran tv-skærmene forskellige steder i bygningerne. Få timer efter strømmede det ind med signaler og ordre, og vi i chefgruppen fik hurtigt forskellige ledelsesmæssige roller, ikke mindst i vores operative bunker ude i den nærliggende skov, som en del af forsvarets hurtige beredskabsforøgelse. husker især, at en kollega og jeg samme nat var i dialog med en af vores enheder i Nordatlanten i relation til en mulig hurtig assistanceforlægning til New York-området. Verden blev i den grad forandret, og ja, det må vi bare sige ja til.
6: Så er der Hanne også, kan vi lige nå inden et nyhedsoverblik her klokken halv. Hun skriver til os, vi var på Malta, var ved at pakke, TV kørte i baggrund, og så siger min søn, hvad fanden laver han? Det var det første fly. Et til, i lufthavnen blev vi gennemtjekket, der stod masser af militær med maskinpistoler. Jeg har aldrig været i et fly, hvor der var så stille i 5 timer, og vild klapning, da vi landede i København.
8: Ja, det må have været lettelse. Jeg bliver endelig ved med at skrive til os. Vi skal også om et kvarters tid tale med Martin Krasnik, chefredaktør på Weekendavisen. Han var dengang udlandsredaktør. Om den ændring af verden, som vi kender den, som vi kendte den, som dagen for 25 år siden kom til at betyde.
6: Det er altså lidt senere. Nu skal vi i hvert fald først have Daniel Enhus med nyhedsopblikket klokken er 8:30.
11: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Så lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen ovenpå den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner også mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
12: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er, og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
11: Siden terrorangrebet på World Trade Center for 25 år siden i dag, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007. Det fremgår af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, som for første gang viser en samlet oversigt. Operativ chef i PT Flemming Drejer er glad for, at det lykkedes at få stoppet så mange.
13: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
11: Det går hårdt ud over livet under vand, når danske farvand rammes af iltsvind, men det går også hårdt ud over dem, der lever af at fange fisk. Nu er der blevet sat tal på, hvor hårdt ramt fiskeriet nær kysterne bliver, når iltsvindet er værst. Det er forskningsresultater fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, der viser, at det kystnære fiskeri skrumper med 90%. En af de ramte fiskere, det er Claus Nielsen fra Langeland.
14: Det er sted, hvor vi har ligget fisk i mange år. Der er det helt dødt. Det er det vundet lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
11: Senere i dag der udkommer der en rapport fra Aarhus Universitet, som kortlægger dette års iltsvind. I dag i den vestlige del af landet skyet med regn og byger fra vest, ellers bliver det en dag med mest tørt vejr og perioder også med lidt eller nogen sol. Temperaturer op mellem 14 og 19 grader.
6: I nat dansk tid var der sådan anden dag i streg republikansk partikonvent i Dallas i Texas. Donald Trump talte forleden, og han talte igen i nat.
15: Let's call it Trump dividend, $5,000 for every adult citizen in our country. And we can do that because our country has never done better. We're taking in trillions of dollars.
6: Ja, det lyder som en gentagelse. Det var det jo sådan set også her et par måneder inden det amerikanske midtvejsvalg, der gentog Donald Trump det her løfte om at betale $5,000 til alle voksne amerikanske borgere, hvis republikanerne genvinder flertallet både i senatet og i repræsentanternes hus, når stemmerne er talt op efter midtvejsvalget. J.D. Vance var jo sådan ved at trække en lille smule tilbage i løbet af dagen i går, men Donald Trump lagde den altså ud igen på den måde, og han sagde, at vi kan gøre det, fordi vores land aldrig har haft det bedre. Vi tjener billioner, milliarder, billioner af dollars, sagde Donald Trump. Udover det, så blev terrorangrebene 2001 også mindet på konventet med en video. Man mindede offerne, hyldede redningsmandskabet. Og så var der også en hyldest til den politiske aktivist og Trump-støtte Charlie Kirk. Det er et år siden, at han blev dræbt.
16: On September the 10th of last year, that good friend was taken from us when Charlie was assassinated. Now, Charlie left behind 2 children. 2 little kids, they were too young to fully understand. And a wife, the amazing Erica, who has carried on his mission with more courage and resolve than most of us will ever be asked to show.
6: Ja, sådan sagde USA's vicepræsident J.D. Vance. Og så tog det hele så lidt en drejning, synes jeg, man kan sige, da der var en i publikum, der viftede med et meksikansk flag. Og så sagde J.D. Vance, min ven, hvis du elsker Mexico så meget, så flyt dig hen.
16: Well, my friend, if you love Mexico so much, get your ass over there. I'll buy you the plane ticket.
8: Ja, jeg køber flybilletten til dig, siger vicepræsidenten her. Det får altså stort bifald, faldt i god jord hos publikum, kan man høre. Da vicepræsident J.D. Vance var på scenen, appellerede han også direkte til de amerikanske vælgere, som er uenige med det republikanske parti, og bad dem om alligevel at stemme på partiet. Han bad dem om ikke at, citat, overlade magten til en masse sindssyge mennesker, blot fordi I er uenige med vores politik, citat slut.
6: J.D. Vance, da han talte, så blev det råbt J.D. 48. En henvisning til, at der var i hvert fald en del af salen, der ønsker at se ham stille op ved næste valg, næste præsidentvalg, som USA's 48. præsident, altså derfor J.D. Vance 48. Hvis Donald Trump altså ikke stiller op, det må han
8: ja,
6: jo ikke.
8: Det må han ikke, men det er der jo mange, der tænker, han måske alligevel kunne finde på at gøre. Klokken er lige nu blevet 8:55.
17: Redningsarbejdet efter terroraktionen mod World Trade Center i New York er nu i fuld gang, men indtil nu har man kun fundet 8 overlevende i murbrokkerne. Og imens har omverdenen travlt med at finde en syndebuk, og endnu en gang er de fleste enige om, at det må være mangemillionæren og terroristen Osama bin Laden, der står bag.
8: Ja, sådan her lød det i en af de mange radioaviser, som blev sendt her på kanalen for 25 år siden, lige efter angrebene på World Trade Center og i Washington 11. september 2001. Og blandt mange af amerikanerne i New York var meldingen efter terrorangrebet, at man fra amerikansk side skulle svare hårdt tilbage.
18: I'm frustrated with the country as a whole, that we don't take a strong stand against terrorism. This had to happen. As long as we're going to let people off the hook in the Mideast, Iraq, Iran, and places like that, when they blow up buildings in Beirut and places like that, if we don't take a strong stand, this is going to continue. And it was just a matter of time.
6: Det var ikke kun amerikanerne, det var ikke kun USA, der mente, man skulle slå hårdt tilbage på terrorangrebet. Samme melding kom fra flere internationale ledere i Vesten. Her er Storbritanniens daværende premierminister Tony Blair.
19: This mass terrorism is the new evil in our world today. It is perpetrated by fanatics who are utterly indifferent to the sanctity of human life. And we, the democracies of this world, are going to have to come together to fight it together and eradicate this evil completely from our world.
6: Vi skal udslette den her ondskab fra vores verden fuldstændig, lød det dengang fra Tony
8: Blair. Ja, det var den retorik, der ligesom opstod George W. Bush, daværende præsident i USA, som begyndte at tale om den her ondskabens akse. Vores kollega Trine Heilmann her i DR, hun var tilfældigvis i New York for 25 år siden, 11. september, og endte med at dække begivenhederne for hele huset. Det lød sådan her dengang.
20: Ingen har påtaget sig skylden for terrorangrebet, men flere har peget på den arabiske terrorist Osama bin Laden, som menes at have anstiftet bombeangrebene på de amerikanske ambassader i Kenya og Tanzania for nogle år siden. Og nu er jeg igennem til DR Nyheders Trine Heilmann i New York. Trine, du bor på et hotel ikke langt fra World Trade Center. Nu er det 8 timer siden katastrofen ramte byen. Hvordan fungerer en by oven på sådan noget?
21: Jamen, den fungerer ikke, som byen plejer at fungere. Normalt er det en larmende by. Når man går på gaden, kan man dårligt nok tale sammen, fordi der er så meget larm. Nu er der så stille, at man kan hviske til hinanden. Indimellem kommer der udrykningskøretøjer forbi, men ellers er der stille. Folk er simpelthen så rystet. Butikkerne er lukket. Der er nogle caféer og nogle barer, der er åbne, og mange af dem de har fjernsyn kørende, hvor folk de så står og følger med i, hvad der sker.
20: Har I talt med nogen, der har set, hvad der skete?
21: Ja, vi har talt med flere. Blandt andet har vi talt med en kvinde, som stod på 9. etage i bygningen over for World Trade Center, da det andet fly fløj ind i World Trade Center. Og hun havde set omkring 15 mennesker springe i døden, i stedet for at blive brændt op oppe i centret. Hun så folk blive dræbt på gaden. af murbrokker, der faldt ned i hovedet på dem. Vi mødte hende, hun sad på en bænk her et par kilometer fra World Trade Center. Hun sad og græd, hun sad sammen med nogle kollegaer, og hun var rystet, sagde hun. Men ja, som amerikanere kan sige det, men glad, taknemmelig over at være i live, og taknemmelig over at leve i et land, hvor sådan noget så sjældent sker. Hun sagde, tænk på Israel.
20: Ja, det er hun nok ret i. Jeg siger forløbigt tak, Trine Heilmann.
6: Ja, klip fra radiovisen for 25 år siden. Trine Heilmann havde vi besøg af lidt tidligere på morgen, hvor hun fortalte sådan her.
2: Jeg blev faktisk påvirket af det. For jeg kan også høre på min egen stemme der, at jeg også er rystet. Også fordi, ligesom som I talte om lige før, det er jo sådan en ting, der sker. Det første fly flyver ind, og så tænker man, uha, hvad sker der? Det er en ulykke. Og så bliver ulykkens omfang ligesom voldsommere og voldsommere. Og så stå og genhøre det her. Altså lige pludselig kan jeg jo se det for mig. Jeg kan huske, hvordan det var at være der.
6: Ja. Ja. Du boede med en kollega, det var noget studietur,
2: ja,
6: i New York. I var på hotellet der,
2: ja,
6: om morgenen, amerikansk, ja, tid. Hører et fly?
2: Ja. Vi hører et fly, der flyver simpelthen så tæt på. Så jeg siger til min kollega, det lyder som om, han prøver at lande. Altså det lyder forkert, det fly.
6: Mm.
2: Og vi går og hører radio, fordi vi skal over og besøge en radiostation, fordi jeg lavede radio på det tidspunkt. Og hun går i bad, og lige pludselig så siger de i radioen, at fly er fløjet ind i World Trade Center. Så, og det, altså, det er det fly.
6: Ja.
2: Mm. Det er det fly, for det lød helt forkert. Så tæt skal et fly ikke være på.
6: Og så et fly mere?
2: Ja, og så kommer det næste fly, fordi så går vi jo fra at høre radio til også at tænde for fjernsynet, fordi der er billeder jo meget, meget stærke her. Og jeg tror, det er først, da det andet fly flyver ind, at vi har det sådan, vi var på, arbejdet på P3-nyheder på det tidspunkt. Og det er så, da det andet fly flyver ind, at vi finder ud af at ringe hjem. Det var dengang, min kollega havde en mobiltelefon, jeg havde ikke nogen endnu dengang. Men danske mobiltelefoner virkede ikke i USA, så det var noget med, at vi skulle ned og have købe et telefonkort, så vi kunne ringe op fra en mønttelefon, ringe hjem og sige, vi er klar til at gå i radioen, for vi er her.
6: Men hvad gjorde I så ud på gaden, ud at se, som vi lige hørte i din reportage der, ud at tale med folk, kvinde?
2: Ud at tale med folk, ud at se, hvad der skete. Faktisk var vi nødt til at gøre det sådan, fordi at telefonsystemet rimelig hurtigt, jeg kan jo ikke huske præcis tidspunkter længere nu, der er gået 25 år, men telefonnettet brød sammen, og mobilnettet brød sammen, så det der med at købe mobiltelefoner viste sig at være, det var nyttesløst på det tidspunkt. Som dagen gik, begyndte vi at have det sådan, at en af os sad op på hotelværelset og havde en telefonlinje åben hjem til DR, og den anden gik ned på gaden og talte med mennesker, og så op og rapportere hjem, ned og tale med nye mennesker. Så det er også forskellige ting, vi nåede at se i løbet af dagen, men hende kvinden, vi mødte, som jeg fortæller om i det her klip, der var vi ude at gå sammen. Der var der gået nogle timer på det tidspunkt.
4: Ja, hvordan kunne man se på byen, at der var sket noget stort? Altså, hvordan så byen ud?
2: Jamen, det er jo en by, hvor der er enormt meget trafik normalt, og masser af mennesker på fortovene. Altså, der var ikke noget trafik dernede på det sydlige Manhattan, hvor vi boede. Der var stille. Det, der kørte, det var udrykningskøretøjer. Så kunne du lugte det. Altså det var sådan en sur og meget ubehagelig lugt, også efter tårnene var styrtet sammen. Altså, meget, ja, væmmelig kemisk lugt, der var der. Der var stille, folk var trykket. Ud på aften begyndte folk, vi boede nede ved det, der hedder Washington Square Park. Den, man kender fra Friends med den der lille triumfbue, hvor de bader i fontænen, den dernede. Der mødtes folk, og de hængte billeder op af folk, de efterlyste. Så der sad de og tændte stearinlys og græd. Altså, en meget, meget trykket stemning i byen.
6: Hvor tæt kunne I komme på? Altså, World Trade Center, prøvede I at komme ind i nærheden sådan?
2: Vi prøvede faktisk på det tidspunkt, vi talte med hende her kvinde, der kom vi ned til, så vi var en lille kilometer derfra, men der på det tidspunkt var der stillet sådan nogle brandkøretøjer op, for, så man kunne ikke komme helt derned. Men altså, vi kunne se tårnene. Når vi stod nede foran vores hotelværelse, så kunne vi jo se tårnene brænde.
4: Så du da de styrtede sammen, fordi der var jo også noget, vi lige var inde på før, altså de her ikoniske billeder af først det ene fly, så det andet fly, der rammer, og så på et tidspunkt, så bræser tårnene jo sammen et for et. Hvordan oplevede I, at det skete?
2: Jeg har været på hotelværelset på det tidspunkt. Min kollega var nede, lige da det styrte sammen, og der stod folk i en telefonkø. Der var noget med, der stod nogle mennesker i en telefonkø, og så finder de ud af, at det der tårn lige har styrtet sammen. Og det var jo altså fuldstændig kaos. Det har været meget, meget voldsomt også for hende, for det var folk, der skreg og græd, og jamen, min forlovede var deroppe, var der en, der sagde til hende. Ikke? Altså, indtil da, så tror jeg, folk har haft sådan et eller andet naivt håb om, at dem, der var der, har kunne komme ned. Hvilket på en eller anden måde i bagklogskabens lys virker fuldstændig grotesk. Man skal komme ned fra nogle 80'ens 20. etage i sådan en bygning.
6: Ja. Der var jo næsten 3.000 mennesker, der blev dræbt i de to tårne i New York den dag. Trine, hvordan? Altså, du var der, I var tæt på. Hvad har det betydet for dig, eller hvordan har det påvirket dig? Har det fyldt noget i dit liv efterfølgende?
2: Altså, jeg var gravid, da jeg var derovre med mit første barn. Så mit liv gik ligesom videre derhjemme. Så de første år har jeg ikke tænkt så meget over det. Men i årene efter har jeg mærket, at jeg bliver meget påvirket af historien på en eller anden måde. Altså sådan fysisk mærke. Jeg kunne også mærke de første klip i afspillet i introen, at min puls lige stiger. Hvis det er sådan en høj sensommerdag, ligesom i går, og som jeg også tror, det bliver i dag, med meget høj sol og den der blå himmel, som det også var der. Hvis der er et fly, der flyver lavt, så reagerer min krop på det. Så det er jo ikke sådan et, det er jo ikke traume, men det er sådan en ting, min krop husker, og jeg husker og har taget med mig.
6: Ja. Har du været i New York siden?
2: Nej, det har jeg ikke.
6: Men er det et bevidst fravær?
2: Nej. Det er et tilfælde. Det er et tilfælde. Ja. Så har jeg været så mange andre steder.
6: Ja. Kunne du tænke dig det?
2: Ja, jeg skal der til igen på et tidspunkt, selvfølgelig. Ja. Ja. Selvfølgelig.
6: Fortalte vores kollega her, det er Trine Heilmann, der altså var i New York den dag for 25 år siden.
8: Nu er du med os, Martin Krasnik, chefredaktør på Weekendavisen. Velkommen til.
0: Ja, tak.
8: Du har lige udgivet en bog, Den Skinnende By hedder det, og den handler om frihed i det 21. århundrede, altså frihed efter den her skelsættende dag for 25 år siden. Og du beskriver i bogen, hvordan dit verdensbillede styrtede i grus den dag, og at du om aftenen skrev den mest fejlagtige artikel i dit liv. Hvad var fejlen?
0: Det var jo vel i virkeligheden ikke at kunne forestille sig, hvor store konsekvenserne var af det angreb. Det var vel den største fejl. Altså, jeg vidste ligesom alle andre, at der var noget fuldstændig, altså fuldkommen eksistentielt forandret. Men hvor store forandringer, det kunne jeg slet ikke, begribe. Og derfor tror jeg også, at jeg endte med sådan at konkludere, at det her angreb, det var sådan i virkeligheden ikke rigtig politisk. Det handlede om, det var nærmest sådan en æstetisk angreb på Vesten, for, altså man ville sådan sprede død og ødelæggelse som en form for hævn over de krige, Vesten havde ført i blandt andet Mellemøsten, men der var ikke noget politisk formål. Det var der jo helt klart og tydeligt, og det gik også, det blev også tydeligt i løbet af den tid, der fulgte.
8: Og historien om 9/11 er jo også historien om alt det, der fulgte, altså krigen mod terror for eksempel. Vi har jo her til morgen åbnet for vores sms, fået reaktioner fra lytterne, og en af dem har skrevet, jeg havde vagttjeneste på en kaserne, da tårnene faldt og helvede brød løs. De næste 6 år brugte jeg i Afghanistan og Irak. Ære været mindet om dem, der ikke kom hjem. Altså store konsekvenser konkret for danske soldater, men hvad kom krigen mod terror til at betyde for liberalismen, for vores frihedsidealer herhjemme?
0: Ja, altså man kan jo sige på en måde, at krigen mod terror blev vundet. Altså den var en succes. Man flyttede krigen væk fra USA. Der var jo simpelthen et helt åbenlyst angreb på USA, og en forestilling for Osama bin Ladens side om, at man kunne få USA til at gå i en form for opløsning, ligesom Sovjetunionen var gået i opløsning. Det tror jeg bestemt Osama bin Laden fantaserede om. Og det skete jo ikke, og det lykkedes at flytte krigen over i Afghanistan, over Irak og resten af Mellemøsten. Al-Qaida eksisterer ikke mere. Der er jo ikke en terror, eksistentiel terrortrussel længere mod Vesten, hvis der overhovedet har været det på noget tidspunkt. Det er jo nogle andre konsekvenser. Altså det blev startskuddet til en nedtur for Vestens grundlæggende idealer om at kunne sprede demokrati og retssikkerhed og frihed til resten af verden. Altså kernen i den liberalisme, som særligt amerikanerne har troet på siden landets grundlæggelse. Altså det, at man havde en særlig forpligtelse til at sprede sådan den amerikanske samfundsmodel til resten af verden. Og det forsøgte man jo først med Afghanistan og derefter med Irak. Altså de store militære angreb på de to lande handlede jo ikke kun om at lave regimeskifte og vælte den lokale diktator, Taliban eller Saddam Hussein. Det handlede jo også om at forsøge at etablere et demokrati. Og det fejlede jo som bekendt meget, meget voldsomt i Afghanistan. Der sidder Taliban nu endnu stærkere på magten i en forfærdelig undertrykkende diktatur. I Irak, kan man sige, der er sådan semi-demokrati, men med kæmpe omkostninger bag. Altså mange 100.000 irakere døde, og hele ideen om, at man med militær magt kan sprede demokrati til Mellemøsten eller nogle andre steder i verden, det er jo fuldstændig, det døde jo der i ørkensandet i Irak og Afghanistan. Og det næste er så måske endnu større konsekvens. Der er jo ikke nogen af os, der tror, at vestlige lande skal gå i krig for at sprede demokrati nu nogen steder. Det er totalt gone. Men det næste er jo også bare den forestilling om, at vi kan skabe en bedre verden. Altså, at vi har styrken med de værdier og idealer, vi har til at skabe en bedre verden. Altså, den led jo også et kæmpe knæk. Og det synes jeg, er den største konsekvens. Altså, ikke med militære midler, men med andre midler. Altså, det, at man støtter oppositionsbevægelser, demokratiske bevægelser i Afrika eller Mellemøsten, i Iran, i Hviderusland, i Rusland. Det, at man virkelig tænker, at Taiwan, fordi det er demokrati, skal beskyttes, koste hvad det vil, mod kinesisk aggression. Altså hele den der idé om, at vi faktisk kan noget med de idealer, som andre også gerne vil have. Frihed, demokrati, retssikkerhed. Det er der jo stort set ikke nogen, der rigtig taler om eller tror på i Vesten. Det synes jeg er den helt store konsekvens af 9/11.
6: Og der er lige en hurtig sms mere her, Martin. Der er en, der skriver til os. Det er immer væk utroligt, så meget tid vi skal bruge på at mindes de 3.500 amerikanere, der døde den dag, når man tager i betragtning af de 100.000 vis af folk, som amerikanerne har slået ihjel i Mellemøsten, Asien og Afrika i årene efter 2. verdenskrig. Det illustrerer meget præcist, hvorfor resten af verden opfatter det som hykleri, når USA og Europa taler om den rettighedsbaserede verdensorden.
0: Ja, men det argument kan jeg da sagtens forstå. Nu har vi jo lige talt om de 200.000 irakere, der døde i hele den ret mislykkede krig mod Saddam Hussein. Og jeg synes også, at vi taler meget om de ofre, der er for Taliban. Men det er jo rigtigt nok, altså når militære krige og militære eventyr ikke følges op af en reel interesse for, hvad der sker bagefter, så er det jo klart, så virker det hyklerisk. Altså en af de store angreb, der var efter 9/11, kom jo nogle år efter på Muammar Gaddafi i Libyen, hvor Danmark jo deltog aktivt i at bombe ham fra tronen. Og det handlede jo om at beskytte civilbefolkningen. Altså motivet var jo virkelig at beskytte uskyldige civile mod en diktators fuldstændig vanvittige overgreb. Og det troede vi jo på, og jeg støttede det også fuldstændig. Vi troede virkelig på, at det var helt nødvendigt, og det kunne vi gøre. Men det, der så skete bagefter, var jo, at så snart at han var forsvundet, så var vi andre også forsvundet og rejste hjem igen, og så faldt Libyen fuldstændig fra hinanden. Så det er jo klart, at den der sådan grundlæggende tro på, at vi har kræfter til at bidrage positivt til at ændre resten af verden til noget bedre. Bare det at tale om det, eller fantasere om det, eller drømme om det, det er noget, der virkelig kræver en seriøs genrejsning nu.
3: Vi har en anden lytter, Helle, der skriver, at hun boede i Rusland dengang for 25 år siden, og at vi forestillede os ikke andet, end at Rusland ville være en del af løsningen på verdensfreden. Putin var blevet præsident året før, skriver hun. Siden er det som bekendt gået meget anderledes. Altså, kan man sige, at det verdensbillede, der opstod efter 9/11, er afløst af et nyt i dag? Eller er den her krig mod terror og ondskabens akse lige relevant i dag?
0: Det er den jo. Altså, det er den. Det er jo, altså, da George Bush talte om ondskabens akse, så talte han jo blandt andet om Iran, og så talte han om Nordkorea, og så kan man jo også putte Putins Rusland ind i den ligning nu. Og ved siden af dem står jo Kina og bevæbner de lande, det vil vi i krig med, og støtter dem på alle mulige måder. Så der er det tale om en akse, som er meget stærkere faktisk, end den var for 25 år siden. Den har ikke så meget med terror at gøre, den har ikke så meget med de der sådan spektakulære terrorangreb, men det er jo en modstand mod de vestlige frihedsværdier. Altså det er jo helt sikkert, og der står den demokratiske verden sværere. Og det er konsekvensen af en grundlæggende dyb modstand mod den mod de sådan liberale frihedsidealer, vi har. Så kan man tale meget om vestligt hykleri, og alt det er rigtigt nok. Men den grundlæggende historie, det er, at modstanden mod vores, mod demokratiet og ønsket om at sprede til resten af verden, er blevet så stærk, at vi ikke længere helt rigtig ved, hvad vi skal stille op. Og vi har svært ved at diskutere, hvordan vi egentlig skal forsvare dem.
8: Tak. Martin Krasnik, for at være med os her, chefredaktør på Weekendavisen og forfatter til Den Skinnende By, altså som udkom for ganske kort tid siden, om lige præcis ændringerne her efter 9/11 for 25 år siden.
6: Ja, og tusind tak til alle jer, der har skrevet ind hen over morgenen. Vi har jo haft 12-12'eren åben, hvor I har skrevet ind til P1 Mellemrum og så skrevet, hvor I var og hvordan I husker 11. september 2001. Der er virkelig mange, der har skrevet ind. Vi har taget så mange, som vi kunne nå hen over vores tre timer. Vi har selvfølgelig kunne nå alle sammen. Men virkelig tusind tak til alle jer, der gav jer tid til at skrive ind og dele tanker og oplevelser fra dengang.
8: Noget af det, vi har hørt her til morgen, det var jo, at det var en blå septemberhimmel over New York dengang for 25 år siden. Og vi kan måske lige rense ganen efter den her lidt tunge morgen med tilbageblik på nogle meget blodige, dramatiske begivenheder, der rakte helt ind i vores tid. Det kan vi gøre med den her.

0: Ja, du har ønsket den her, Louise Isager Ahl, botaniker og gæsteforsker ved Statens Naturhistoriske Museum. Hvorfor har du ønsket den her sang i dag?
1: Jamen, det var fordi, jeg tænkte, vi skulle tale om slåen. Og der bliver der jo sunget rigtig fint om slåen her i septembers himmel er så blå. Og det er faktisk, altså for de planteglade, at det er en virkelig skøn sang, fordi der er jo plantereferencer i alle fem vers nærmest.
0: Ja, hvad hæfter kommer. Du der ved at nu for nogle referencer?
1: Jamen, der er ru og græs og røn og slåen, hyld, georgina, asters, æble, sommerblomster og roser. Altså, så kan man jo kun blive glad, ikke? Men jeg tænkte, vi skulle kigge lidt på slåen i dag, fordi den er sådan en hjemmehørende busk, som man kan se derude nu, fordi den står med de her blådukkede, kuglerunde, sorte frugter om efteråret. Om foråret har den kridhvide blomster, som godt kan ligne lidt mirabellen, men hvor mirabellen ikke har, tårne, så har slåen rigtig, rigtig mange tårne, og de kan danne de her næsten uigennemtrængelige krat, fordi de har underjordiske udløbere, så det er virkelig, når den først har etableret sig, så er den svær at komme igennem.
2: Og ja, det er lidt en pussy busk, ikke? Fordi når man ser den, så tænker man, ej, der er nogle lækre bær, dem vil jeg lige hen til, og så siger den, niksen biksen.
1: Nej,
2: det er ikke til at komme
1: de er meget, altså, nej. Rent botanisk siger man, at de er sammensnærpende, og så tænker jeg, at det giver ret god mening, fordi de er simpelthen sure som bare pokker. Til gengæld er det så fedt, at hvis der kommer frost, så bliver de sødere, fordi frosten simpelthen går ind og ændrer den måde, cellevæggene og sukkerstofferne ligesom sidder sammen på inde i de her frugter. Så de bliver faktisk føde for rigtig mange dyr i løbet af vinteren, og så har jeg hørt, at nogen også bruger dem i snaps.
2: Det har jeg også hørt. Skal vi forstå det sådan, at dyrene også holder sig fra dem, indtil de har fået lidt frost, fordi at så er det lækre også for dem?
1: Det vil jeg tro. Altså, jeg tror ikke, der er ret mange, der har lyst til at spise rigtig sure bær.
2: De er jo meget i krat, som du siger, og hegn mellem marker og sådan. Hvordan har den det derude?
1: Jeg tror egentlig, den har det okay. Altså, den kan findes over det meste af Europa. I Danmark er den mest i den østlige del af landet, fordi den kan godt lide, at jorden er lidt kalkrig, og den står lysåben, så det, man skal holde øje med skovbryn og krat og hegn og så videre. Den kan blive de der 3-4 meter høje, og hvis man går helt tæt på og begynder at kigge på bladene, så er de meget, meget fine, ovale og har en savtakket kant, og så falder løvet snart, så derfor står de jo så tilbage med de her kugle, runde, sorte frugter.
2: Slåen, den er derude nu. Tjek den, men lad være med at
1: det er den.
2: Spise den. Lige nu, i hvert fald. Louise Isager, tak for det.
1: Velbekomme.

0: Og Nikolaj og Jørgen Jørgensen havde sat dagens P1 morgen sammen. Her i studiet var vi Ole Brink og Anne-Kristine Hermann. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 9.
1: Vis skolelærerne mere respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan her lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet. Der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Jeg sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et sted, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærere. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
5: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for og gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vægtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
1: Og resultatet har været positivt, fortæller han.
5: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Det er i dag 25 år siden, at to fly ramte World Trade Center i New York. I Danmark der førte angrebet blandt andet til ny terrorlovgivning, og siden den første dom faldt i 2007, er 81 personer blevet dømt i 54 sager efter terrorbestemmelserne. Det viser en ny opgørelse fra politiets efterretningstjeneste PET, som DR har fået. Men tallene dækker over meget forskellige sager. Godmorgen, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hvad er det her for type sager, der ligger bag de her tal?
6: Nogle af dem handler slet og ret om planlægning af terrorangreb i Danmark eller i Europa. Og så er der andre, der handler om at have opholdt sig i konfliktområder, altså hvor man for eksempel i Syrien har været en del af Islamisk Stat eller på anden måde støttet terrororganisationer som Al-Qaida eller Al-Shabaab i Somalia. Men fælles for de her tal, det er, at den langt største delen af dem, det handler altså om militante islamister, som vil Danmark det ondt, og det er også truslen fra militant islamisme, der stadigvæk er den højeste i Danmark.
1: Hvad er det for en udfordring, som politiets efterretningstjeneste har stået med de seneste 25 år?
6: Det er især en udfordring, der handler om, at hvor man i 2001 så de her store koordinerede angreb, som det på World Trade Center, så har man de senere år set mere enkle angreb, altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor svære at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
1: Og helt kort, siden 2007 er den danske terrorlovgivning jo blevet strammet løbende. Altså, hvad har det haft af betydning?
6: Det har haft en betydning. En betydning, der går ud på, at man kan dømme flere, men at straffene også er blevet længere. Nu er det ikke kun folk, der dømmes, som har forberedt et angreb i Danmark. Det er også støtte, finansielt støtte, men også bare det at fremme en terrororganisation, kan man i dag blive dømt for.
1: Fortalte Louise Dalsgaard. Når iltsvindet i de indre farvande er værst, svinder fiskeriet i de ramte områder med 90%, viser ny forskning fra DTU og tænketanken HAV. Og udviklingen med iltsvind er faretruende, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i tænketanken.
7: Vi ser iltsvind, der bare breder sig mere og mere. Altså de seneste år, bare i 2024, vurderede man, at der var iltsvindsområder på størrelse med Fyn og Sjælland tilsammen i det danske havmiljø. Det er kæmpestore områder. Så det har store konsekvenser for fiskeriet i de indre danske farvande.
1: Og en af de fiskere, der mærker konsekvenserne, det er Claus Nielsen fra Langeland.
8: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vundet lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
1: Og udfordringen med iltsvind og fisk, der forsvinder fra de indre farvande, gælder for fiskere i store dele af Danmark, fortæller Fiskeriforeningens formand Sven-Erik Andersen.
9: I Østersøområdet, hvor der er store områder også langt ude i Østersøen, der påvirker iltsvind, og også i indre danske farvand, der har det jo en påvirkning af fiskearterne og fiskebestanden også. Så det har jo været medvirkende årsag til at reducere fiskeriet i Østersøen til nærmest ingenting længere.
1: Om en time udkommer en ny rapport om den nyeste status på iltsvind i Danmark. Der kan være lidt regn i luften i de vestlige egne af landet, eller så bliver det en dag med mest tørt vejr og perioder også med lidt eller nogen

0: sol og temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og en 19 graders varme med en lidt til frisk sydlig vind. Thomas Hårgaard sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
1: Du lytter til P1.
2: Når Berlingskes internationale korrespondent Solvej Gram dækker Alternative für Deutschlands storsejr i tyske Sachsen-Anhalt, provokerer det læserne så meget, at Berlingske må lukke for kommentarsporet på Facebook. Jeg spørger hende, hvor meget hun selv bør vurdere, om AfD's valgresultat er godt eller skidt for Europa i sine analyser. Og vi skal også høre, hvordan hun griber opgaven an, når hun rejser til Tyskland og lynhurtigt skal skaffe interviews, finde stemningen og rapportere det hele hjem. Er der gået inflation og show i de politiske pressemøder? Og er der stille og roligt sket en magtforskydning fra journalister til politikerne, som bestemmer over mikrofonen, når det er dem, der inviterer ind? En lytter har stillet os et spørgsmål, og politisk analytiker Jens Ringberg tager os ind i pressemødernes maskinrum. Landets store aviser ryddede forsiden til ære for klimajournalister i en storstilet kampagne, som energiselskabet Andel står bag. Jeg spørger klimajournalisten, der er ansvarlig for artiklerne, om det er journalistik, reklame eller aktivisme, og hvad der er galt med klimajournalistikken. Og hvis du synes, at det er alt sammen fint, men det lyder anderledes, og hvor er verden, Marie-Louise Toksvig, som plejer at tale din radio lige nu? Så ja, hun er optaget af andre opgaver, og jeg, som ellers ofte sidder i hendes øresnegl, passer i dag mikrofonen, og jeg hedder Louise Rømert. Det handler om medier og journalistik. Velkommen til Tabloid. Og jeg er ikke alene i studiet. Hej, Mette.
3: Hej.
2: Du er min medvært i dag, Mette Vibe Utzon, som jeg alle sammen nok kender fra skærmen, hvor du i mere end 30 år har været vært på en stribe tv-programmer om politik, samfund, medier og internationale forhold. Og P1's lyttere husker dig nok især fra Orientering og P1 Morgen. Og jeg kender dig især fra dengang, jeg som nyslået studievært på nyhedskanalen der Update fik interviewtræning af dig, Mette, for et par årtier siden.
3: Det kan vi begge to godt huske, selvom det er længe siden.
2: Tusind tak for at stå ved min side her i denne her udgave Tabloid. Det føles trygt og skarpt.
3: Jeg glæder mig til at være sammen med dig.

0: Mette, du arbejder som moderator nu.
1: Mm. Hvilken... Jeg er selvstændig.
0: Ja, det er det. Hvad for en opgave er du optaget lige nu?
1: Jamen altså, jeg er jo, når man er moderator, så svarer man jo på de henvendelser, man får. Altså det ordstyre hedder det også. Det er altså, er det moderaterne, spørger nogen nogle gange? Nej, det er så ikke. Det kan da også godt være, ikke? Men i dag er jeg kommet durk fra Køge, fra Danske Parkdag, som måske ikke så mange uden for landskabsarkitekter og gartner og så videre ved, hvad er, men som er kommunalt ansatte, som er sat til at passe på de grønne områder, sådan bredt, i de danske kommuner. Og i dag og i går har vi snakket om det her med det grønne, den grønne omstilling og det blå Danmark. Altså det her med, at havet kommer, skal vi klimasikre, skal vi klimatilpasse? Hvad gør man ved vand, der vælter ind fra både den ene og den anden side? Og det er sindssygt interessant.
0: Og ja, jeg tænker, du står her og fortæller, jeg armen op i luften, jamen, du er helt begejstret.
1: Det, i bund og grund er det jo, altså det skal ikke lyde som om, så jeg ikke hyret betalt af dem til at moderere deres debatter, for det er jo. Men det er bare for at sige, det, den debat, vi har haft i dag, den kunne lige så godt have været i Beethoven, ting. Altså, og det er vildt interessant. Det er historie, det er virkelig, det er at fortælle historier sammen med dem, som er med til de der konferencer. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er Dansk Industri, eller hvem det nu kan være. Så jeg bliver klogere hver gang, jeg går på arbejde. Det gør jeg også i Peter-orienteringer.
0: Det lyder dejligt.
1: Ja.
0: Er der noget journalistik, du savner at lave?
1: Ja, jeg savner at være journalist. Og det er jeg jo i forhold til det med historier, når jeg er ordstyre, men jeg og fortælle historier, men jeg udkommer jo ikke, og jeg er vant til, det kan du jo også høre på mig, jeg elsker at snakke ind i mikrofonen næsten, og det gør jeg stadig. Og så kan jeg måske savne at lave uden noget journalistik, ikke? Altså det er jo mit hjertebarn, det var jeg rigtig glad for. Jeg havde et P3-radioprogram, der hed Verdenspressen her, ja. I de her studier, som ligger lige rundt omkring. Og sådan noget. Så det kan jeg godt savne.
0: Så hvordan er det lige at komme herind igen i DR-byen?
1: Det er hyggeligt, og jeg kommer i god tid, for jeg ved, at jeg skal nå at hilse på alle dem, der siger, hej, hvad skal du? Så det er dejligt.
0: Er der noget journalistik, som du virkelig ikke vil lave, som du ikke har lyst til at...
1: Altså i det hele taget?
0: Ja.
1: Jeg plejer at sige, at jeg har ikke lavet hverken underholdning eller sport. Altså måske har jeg dækket en fodboldkamp en eller anden gang for TV2 Lorge, hvor jeg var praktikant. Men det har jeg jo aldrig gjort. Den slags ting har jeg jo aldrig beskæftiget mig med. Jeg har været enormt glad for alt det journalistik, jeg har lavet. Jeg har været super privilegeret. Også at få lov at lære fra mig, for eksempel til dig.
0: Så. Og sport og underholdning, det behøver du så heller ikke at kaste over i fremtiden. Du stoppede på Radio 4, hvor du var vært på Utzons Uge om nyhedsstrømmen. I det sidste program, der siger du, at du fremover blandt andet vil skrive.
1: Ja.
0: Du har udgivet flere bøger allerede. Ja. Kan du løfte sværet for, hvad du skriver?
1: Jeg har skrevet med, kan man sige, på en bog, som kommer lige om lidt om, på Gyldendal, om Gunn-Britt Zellner, som måske nogen kender, frisør Gunn-Britt. Forretningskvinde Gunn-Britt og Julia Larme, som sikkert rigtig mange også kender. De to er helt vidt forskellige generationer, men to meget, meget stærke kvindelige personligheder. Og så skal jeg måske ikke fortælle det. Den udkommer lige om lidt. Det har været meget, meget spændende at være i selskab med de to, kan jeg godt love jer. Så det har været fedt.
0: Det glæder vi os til.
1: Mm.
0: Aflever jeres pressekort. Det der har jo intet med journalistik at gøre. Hvem er det, der har givet Berlingske det hvide snit? Det var nogle af de kontante kommentarer, som en portrætartikel af Stjernen i Alternative für Deutschland. Ulrik Sigmund kastede af sig på Facebook her i ugen. Den populære, storsmilende frontfigur i AfD, Ulrik Sigmund, gav sit parti 43,8% af stemmerne ved søndagens meget omtalte valg i Sachsen-Anhalt i Tyskland. Næsten hver anden stemme i delstaten. Et valgresultat, der har rystet kansler Merz og vagt international opsigt. Ikke mindst fordi Tysklands efterretningstjeneste kalder den AfD-afdeling, som Sigmund er en del af, for højere ekstremistisk. Artiklen, der fik hårde kommentarer på Facebook, er skrevet af dig, Solveig Gram Jensen.
2: Det er den, ja.
0: International korrespondent for Berlingske, og nu kommet hjem fra Tyskland, hvor du har dækket det her afgørende valg i den lille østtyske delstat. Velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Du har været på i mange medier her i ugen. Lad os lige høre et sammenklip.
3: Vi skal til Tyskland. Højrefløjspartiet Alternative für Deutschland opnår ikke absolut flertal efter valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. AfD er dog stadig valgets helt store vinder med 43,8% af stemmerne. Så er du med os fra Magdeburg, Solveig Gram, Berlingskes internationale korrespondent. Velkommen.
4: Lad os så lige byde velkommen til Solveig Gram Jensen, som er international korrespondent på Berlingske. Velkommen til, Solveig.
2: Tak skal du have.
4: Fordi du har jo faktisk været i Sachsen-Anhalt.
5: Så har vi også Solveig Gram igennem. Hun er Berlingskes udsendte reporter i Sachsen-Anhalt.
6: Godmorgen til dig, Solveig Gram.
2: Godmorgen.
6: Godmorgen, international korrespondent for Berlingske. AfD kalder selv det her for et historisk resultat. Hvad er det, som gør det så historisk?
0: Travl uge, Solveig. Hvad er det ved din dækning, der gør nogle af Berlingskes læsere så vrede?
2: Lige det, du læste op, det var en artikel, hvor man, jeg tror, de primært kunne se rubrikken. Og rubrikken lød, kigge godt på ham på søndag. Kan han forandre Tyskland for altid? Det kan koste os alle dyrt, eller noget af det lav.
0: Det kan koste Europa dyrt, siger kritikere.
2: Det er nemlig det. Nogle gange skriver også, nogle gange skriver Europa, men det er jo også. Og min fortolkning er, at de ud fra den her rubrik, så tror de, at jeg skriver, at fordi Ulrich Siegmund er blevet valgt, så kommer der migrantkritiske politikere til. Og det er det, der kan koste os dyrt. Det er faktisk ikke det, artiklen konkluderer. Det er ikke det, det handler om. Men det er det, der er deres konklusion. Altså, at jeg siger, at deres sejr kan koste os dyrt, fordi de er migrantkritiske.
1: Men de har mange ikke læst det, hvad du skrev.
2: Præcis.
0: De læser overskriften på Facebook, og så bliver de provokeret. Er der noget anderledes ved at dække AfD nu, hvor partiet ikke længere er et mindre yderparti, men får næsten 44% af stemmerne?
2: Ja, jeg tror, det er blevet mindre, kan man sige, farligt, laver jeg lige citationstegn her i luften, og forsvare den. Simpelthen på sociale medier. Ligesom det er blevet lettere, tror jeg, for tyskerne at stemme på den. De er blevet mere mainstream, fordi de er blevet større, og så er der jo flere, der støtter dem. Så er det lidt mindre farligt at stille sig frem, man er mindre eksponeret. Jeg tror, det samme gælder. Jeg tror, det samme gælder på sociale medier. Man tør mere, fordi at flere og flere bakker op om det, så er det jo ikke så farligt. Det har indtil nu været meget farligt. Eller man kan sige, man kan blive... indtil nu, især i Tyskland, har man risikeret, det gør man egentlig stadigvæk, så risikerer man meget let at få at vide, at så må man jo være nazist eller racist, hvis man stemmer på det her parti. Og det er selvfølgelig det, der ligesom har, eller det er min vurdering, det er i hvert fald det, der har holdt mange tilbage.
0: Er de her følelsesladede kommentarer noget, du tænker over, når du så skriver de efterfølgende artikler?
2: Altså, man må jo ikke lade sådan noget, den slags kommentarer, man må ikke lade sin journalistik påvirke på den måde, men det, jeg har tænkt på er, fordi jeg har også korresponderet med andre, fordi det, der egentlig, det jeg siger, grund til, at jeg vurderer i min analyse, at det kan koste Europa dyrt, det er, at det er et meget ruslandsvenligt parti, og det vil jo sige, at hvis de fortsætter med at få magt under alle omstændigheder, kan en ministerpræsident i en tysk delstat, altså, bruge sin platform til at påvirke, hvordan stemningen, og det kan blive sværere for den tyske kansler at tage til Bruxelles og sige, vi bakker op om sanktionerne imod Rusland. Vi vil fortsætte med at støtte Ukraine. Tysklands støtte til Ukraine er vanvittigt vigtigt. Og derfor vurderer jeg, at hvis det er sådan, at de ikke længere vil bakke op om sanktioner, så kan EU ikke vedtage nogen, og hvis Tysklands støtte til Ukraine falder væk, så tror jeg simpelthen ikke, at Ukraine kan kæmpe længere. Tyskland er den største bidragyder. Og det er så min vurdering, at så står Rusland jo pludselig stærkt, og det kan blive farligt for os. Mm. Så det er den sikkerhedspolitiske vurdering. Så det kan jeg jo ikke kan man sige, konkludere anderledes på, som jeg vurderer det. Men,
0: er der noget, du ændrer? Altså for eksempel dit sprogbrug, eller bestemte ord, eller nogle andre måder?
2: Men jeg tænker på, at jeg kunne finde på i en artikel at understrege, at det der gør, at jeg vurderer, at det koster os dyrt, det er, at det er ruslandskritiske. Ikke, altså man understreger, at det ikke er, fordi de er indvandrerfjendske eller indvandrerkritiske. Det må de sådan set selv om, at det skal jeg jo ikke som international korrespondent vurdere, hvad Tyskland gør i sin indenrigspolitik. Det skal jeg ikke vurdere eller konkludere på. Men det, der går ud over Tysklands grænser, som kan ramme os, det er jo min opgave at forklare vores læsere. Hvad, kan det her være gavn os? Nej, det kan skade os.
0: Mm.
1: Men tænker du, Solvej, tænker du mere over, hvilke ord du bruger, når du skriver om lige præcis det parti, end om alle de andre tyske partier?
2: De andre tyske partier er jo mainstream partier. Man kan sige, at Die Linke vil mange jo også vurdere er ekstrem. Og der skriver jeg, det venstreorienterede parti. Det har de ikke noget imod. Det er der ingen, der bliver sure over. Men med AfD...
1: det er jo heller ikke noget skældsord rettet.
2: Det må man
1: jo godt være.
2: Ja, og man må jo også gerne være højreorienteret. Men det er jo blevet sådan lidt fyord for dem, der selv er ret langt. Altså længere ud end borgerlige, ikke? Også på den højre. Og det er der ingen, der gider blive kaldt. Og i Tyskland er det ekstra svært, stigmatiserende på grund af historien selvfølgelig. Men i forhold til, jeg skriver også tit om Frankrig, og også både i Frankrig, og når jeg skriver om Rassemblement National, det tidligere Front National, Marine Le Pens parti, så skriver jeg faktisk også nationalkonservativ, og det kan i sammen. Frankrig er længere væk, og de har en anden historie, de har historik oven på 2. verdenskrig, så derfor er det ikke helt så farligt.
1: De stod på den rigtige side af historien.
2: Ja,
1: nogle af dem i hvert fald.
2: De havde det gået, ikke? Skal vi sige det? Han redde ligesom æren for den, synes jeg. Men ikke desto mindre, så Frankrig heller ikke så vigtigt. Men der kalder jeg den faktisk også med vilje nationalkonservativ. Det har også gjort med Ungarn og Orbán dengang. Fordi jeg vurderer, det egentlig passer meget godt. De er konservative, men de er jo ikke verdensåbne. De er ligesom i retning af det nationale. Så jeg synes ikke, det er et dårligt betegnelse. Men selvfølgelig er de også indvandrerfjendske i varierende grad.
0: Mette Vibeutzon, har du prøvet at få så barske kommentarer til dit journalistiske arbejde?
1: Altså, jeg er blevet fyret ufattelig mange gange. Både på i gamles breve,
0: også
1: altså
0: håndskrevne breve,
1: ja, og så videre. Det, altså, ok, ja. Ja. Jeg også lytter, siger også min chef, hvordan du Men tak, fordi du lige mindte mig om det.
2: Det er lidt
1: men, men ja, ja, altså, prøv at høre, jeg har jo arbejdet for både TV2 og Danmarks Radio. Jeg plejer altid at sige, at jeg er rød, når jeg er i Danmarks Radio, jeg er blå, når jeg er på TV2. Altså, så, til mener dem, ja, som er sure på mig. Ja,
0: det er virkeligheden idealet.
1: Og det er jo, og så kan det jo være, altså, så rammer man vel et eller andet sted meget godt midt imellem. Men jeg har oplevet, da jeg var været på Deadline i en periode, at jeg også kaldt nogen for højere ekstreme. Ja. Og det faldt nogen for brystet. Jeg glemte, hvem det var, jeg kaldte for højere ekstreme. Ja. Men hvor min redaktør måtte sige, det bliver du simpelthen nødt til at skrive undskyld for det må du ikke sige. Sådan, de er jo højere ekstreme. Ikke i ordets forstand. Og så var vi ud i en lang snak om det. Ikke? Og derfor er det selvfølgelig også svært eller interessant for dig i forhold til Solvej. Hvad skal du kalde dem? Skal du kalde dem det, som nogen... Altså, skal du kalde dem det, som den tyske efterretningstjeneste kalder dem? Eller skal du kalde dem det, som vil blive den rigtige betegnelse i dansk politik? Den er jo svær.
2: Ja, det er den, og det er ikke fordi, jeg siger, at det er forkert at kalde dem højere ekstreme. Nationalkonservativ er de i hvert fald, kan man sige. Ikke? Så den synes jeg rammer. Men, og der er ikke andre partier i Tyskland, jeg vil kalde nationalkonservativ.
1: Okay.
2: Men de er alle sammen i virkeligheden verdensåbne. Sådan, synes globalisering er en god ting, hvad AfD tydeligvis ikke synes, de vil rulle den tilbage. Men hvis man kigger på årsagerne til, at efterretningstjenesten i Sachsen-Anhalt mener, at det her er et højreekstremt parti, så er der to ting. Den ene er, at de siger for eksempel, at systemet, altså de er meget sådan systemkritiske, de mener, at tyskerne bliver løjet for, fordi at de andre partier ikke i samme grad kritiserer migration, og at man skal lade AfD ud, når de skal kritisere migration. Så de siger sådan, at der er noget, og derfor vurderer efterretningstjenesten, at de er sådan system, at de næsten er sådan revolutionære, at de vil undergrave systemet, fordi de siger, at de andre lyver. Og den anden ting er, at de for eksempel kalder, de har sagt, at migranter, det er sådan, de kalder dem knivmigranter, de har kaldt dem pastysker, og de har sagt, at migration er sådan en invasion af Tyskland. Og det er selvfølgelig grimt at sige. Men i Tyskland er det specielle, at den første paragraf af forfatningen, den lyder, den menneskelige ære er ukrænkelig. Og det er det, der gør, at man ikke må sige... Altså, man forbryder sig direkte mod forfatningen, når man siger sådan nogle ting. Det synes jeg er vigtigt at have med i en kontekst. Det kan ikke altid nå at skrive i en artikel, men det er derfor, de bliver vurderet til at være højere ekstreme.
0: Okay, så
2: ja, undskyld.
0: Nu har vi hørt din gode overvejelse omkring ord, og hvad man må kalde et parti, og hvad der vækker kraftige følelser, og hvordan man navigerer det. Men nu vil jeg faktisk gerne zoome lidt ind på selve den arbejdsopgave, det er at være korrespondent, og hvordan du griber det an, når du skal afsted. For eksempel nu her til Sachsen-Anhalt. Hvordan får du en idé? Hvordan bliver besluttet?
2: Jamen altså, det er lidt mig, der... fordi tyske delstatsvalg, det er typisk noget, folk falder i søvn over. Det kan lige så godt
1: Lykke Friis plejer at være den, der ligesom siger, nu skal jeg også huske, at det er Tyskland i de danske præcis, medier. Men sådan er det ikke helt mere.
2: Nej, det er sådan noget, der folk trækker rullegardinen ned. Men jeg har en redaktør, der er lydhør, og så når det er sådan her, at AfD står til at blive det største parti, simpelthen næsten halvdelen af stemmerne. Potentielt kan han jo sætte sig som ministerpræsident, hvis han går sammen med et meget lille, meget venstreorienteret parti. Og derfor var de jo opsigtsvækkende. Så store har de ikke været nogensinde før, og i Tyskland med deres historie. Så derfor var det ikke... Altså, jeg skulle ikke sige ret meget i virkeligheden. Bare, at jeg gerne ville afsted, det var vigtigt, så fik jeg lov.
0: Og hvad var det så for nogle historier, som du gik på jagt efter?
2: Jeg vil gerne fortælle, hvem er ham her, Ulrich Siegmund, fordi han er meget speciel. Han er nemlig en positiv, venlig, smilende, jovial figur, i hvert fald på sociale medier, og når han optræder offentligt. Det geniale havde jo været sådan, ja, selvfølgelig må du følge mig en dag, det vil man altid gerne, men det får selv ikke CNN lov til. Han er så god til sociale medier, at han selv kan dosere, hvad folk får at vide. Han kan godt sådan selv være lidt privat og sidde og vise, for eksempel, at han drikker cola og spiser sådan ret basic tomatsauce pasta derhjemme.
0: Men hvordan finder du frem til ham?
2: Hvordan finder jeg frem til ham? Det gør jeg, han findes jo i medierne. Og for at få lov at snakke med ham, jeg kontakter deres lokale presseafdeling via nogle tyske journalister, som er mine gode venner, så fik jeg telefonnummeret på ham, som er deres presseperson, og han valgte så kun at svare mig på mail. Men okay, som deres helt officielle mail, men han sagde så, at du kan tage derhen, der er de og de valgforanstaltninger, som man også kunne have fundet på hjemmesiden. Og så gør man jo det som journalist, man stiller sig hen og prøver, og så snart har sådan, her må jeg snakke med dig.
0: Og resultatet, det blev det her.
7: Was genau machen die denen, dass die Sozialdemokraten mit Migration, dass sie dann hier auch machen würden?
8: Ja, sie sind ganz konsequent, dass sie das entscheiden. Das heißt, sie erwarten auch eine Gegenleistung. Das ist ja das, was hier völlig fehlt. Und das trennt auch, das muss ich immer so
0: Ja, det kan være, du selv lige vil sige, hvad det handler om.
2: Jeg havde set faktisk, at vores kollega fra TV2, Jesper Steinmetz, havde interviewet ham på samme måde, bare lige sådan en stor vifter, og så få lov at stille tre spørgsmål. Og
1: det havde han ro. Det er et valgmøde, Solvej, ikke?
2: Det var det, der var et valgmøde. Ja. Det her var faktisk fra anden gang, jeg fik lov at stille ham spørgsmål, og det var på valgaftenen. Mm-hmm. Og så ville jeg gerne vide, hvad er der med de danske socialdemokrater, som du synes er så fedt. Og i virkeligheden kunne jeg godt høre, så godt kender han dem, ikke? Det han kunne sige, det er, at de var konsekvente, fordi der er det mindste, man ved, der er blevet gennemført noget i Danmark, som de ikke har gjort i Tyskland.
0: Hvor interesseret er sådan en type der i at tale med en dansk journalist om dig?
2: Altså, jeg er virkelig ikke højt på hans liste over... Nu vidste han jo ikke helt, hvor jeg kom fra, men han kunne godt se, at jeg ikke havde et stort kamera-crew i ryggen eller noget som helst. Og jeg fik også... Jeg tror, den der video, den er på 2 minutter, så værre var det heller ikke. Men han var selvfølgelig i... Altså, han er en ekstrem... Man står med en mobiltelefon, og han kigger bare lige ind på det der kamera, og han blinker simpelthen ikke. Jeg blinker altid selv, som om jeg fik penge for det, når jeg er på. Han er helt ekstrem, kigger bare, smiler, og så efter 3 spørgsmål... Nå, kan du have det godt? Venligt, men nu er jeg færdig med dig, ikke? Men sådan gør han faktisk med alle, og så havde han de store tyske tv-stationer, som selvfølgelig, du ved, blev prioriteret. Men han har bare forstået, hvis du vil ud til folk, så skal du snakke med dem. Og længere er den ikke, og han er venlig. Han er ikke sådan, ligesom AfD tidligere har været meget sådan, pressende vores fjende.
0: Udover at tale med ham, hvordan gør du ellers? Hvor tager du hen, og hvem taler du med for at finde ud af, hvem han er, og hvad han står for, og hvordan han bliver set i Tyskland?
2: Altså, jeg skal selvfølgelig opleve ham selv, ikke, på sådan en valgmøde, og det, der var interessant, det var egentlig ikke så meget hans tale, den synes jeg faktisk ikke var specielt imponerende, han er ikke den store sådan taler, men inden han gik op og talte, der sad han så i 3 timer og skrev autografer og tog selfies med de der vælgere, tilhængere, som bare sådan også råber sådan Uli, sådan noget Ulrik, ikke, til fornavn, fordi de har simpelthen fået sig en superstjerne, det er endelig blevet cool at stemme AfD, det kunne man simpelthen mærke der, så jeg vil selvfølgelig gerne opleve ham, jeg vil gerne se de folk, der stemmer på ham, og det jeg også gjorde, det var selvfølgelig at tage, kan man sige, til hans hjemby og andre steder, hvor det ikke er et valgmøde, så man ikke kun møder dem, der kommer for at se giraffen. Og der kunne jeg bare mærke også den der kæmpe forskel, at det ikke er, altså det er ikke flot længere, i hvert fald ikke i Sachsen-Anhalt, at sige, at man stemmer på Alternativ for Deutschland. Det er blevet mainstream.
0: Tusind tak, Solvej Gram, international korrespondent for Berlingske, for at tage os med ind i dit arbejde som korrespondent midt i sådan en stor historie, også for at stille op i diverse medier og rapportere til os.
2: Ser gerne, som man siger.
0: Her på tabloidet, der har vi nogle engagerede lyttere. Tak for det. Og en af jer, Henrik, har skrevet ind til os med denne undren. Måske kan tabloidet svare på, hvorfor pressemøder skal udsendes direkte og uredigeret på diverse medier som DR.dk. Dem, der holder pressemødet, får uhindret plads til at fortælle uden de kritiske spørgsmål, som et interview indebærer. De spørgsmål, journalisterne kan stille til slut, fylder ikke meget. Tidligere var pressemøder noget, journalister deltog i, og så refererede de eller klippede fra det, så der var samme balance som i et interview. Mit indtryk er, at det under covid-19 tog en drejning, der fortsat efter den tid. Venlig hilsen, Henrik. Og tak, Henrik. Det synes jeg er en spændende observation. Er der gået inflation i pressemøder? Sker der en magtforskydning fra journalister til politikere? En af dem, som meget ofte sidder i tv-studiet og forklarer, hvad det handler om ved pressemøder fra politiske landsmøder, folketingsåbne, regeringsrokader og den slags. Det er dig, Jens Ringberg. Velkommen.
9: Tak for det, og det er helt rigtigt. Jeg sidder meget ofte der.
0: Du er politisk analytiker her i DR, og har en lang historie med pressemøder. Du har været journalist i snart 40 år, og kender Christiansborg ud og ind, og arbejdet de seneste 27 år for DR Nyheder. Og lad os begynde ved et af de pressemøder, hvor hele Danmark holdt vejret. Det velkendte pressemøde i Spejlsalen, hvor statsminister Mette Frederiksen præsenterede den nedlukning af Danmark med skoler og daginstitutioner, som fandt sted den 11. marts 2020.
10: Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere, elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem nu. Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud med videre lukker nu. Alle private institutioner, frivillige foreninger, trossamfund opfordres kraftigt til at gøre det samme. Alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde. Det var det, vi ville sige på dagens pressemøde som indledning, og nu åbner vi selvfølgelig op for spørgsmål. Ringberg, skal vi starte med dig?
11: at det er til statsministeren og Sundhedsstyrelsens direktør. Hvis man kigger bagud, så er det jo løbet af meget få dage, at der er blevet skruet rigtig meget op for virkemidlerne. Det er blevet skærpet rigtig meget. Hvad er det, der gør, at det udvikler sig på den måde? Hvad er kommet bag på jer? Eller sagt på en anden måde, kunne man lige så godt have gjort det samme i fredags?
0: Ja, Jens Ringberg, det var jo simpelthen dig, der fik det første spørgsmål. Ikke? Du var på pressemødet, da Danmark blev lukket ned. Var det her et vendepunkt i forhold til brugen af pressemøder?
12: Jeg synes, Henrik har helt ret i, at der skete noget med pressemøder i det der forløb omkring covid. Og det kan vi så komme tilbage til. Det er også noget, det, som gør, at vi nu har et andet forhold til dem og har brug for at diskutere mere, hvad vi gør ved dem. Men der skete noget der, fordi det var så stærk en situation. Det var jo en situation, hvor folk døde helt reelt af den her sygdom. Og der skete jo så det, at pressemøderne blev... Vi har jo altid sendt pressemøder, når det var store, vigtige ting, men her blev de sådan meget... De blev sendt... De foregik om aftenen i den bedste sendetid. Mette Frederiksen begyndte at kigge forbi mig, havde han sagt. Kigge direkte ind i kameraet og tale direkte til den danske befolkning. Altså, de fik en anden status. Jeg kan også mærke, folk på gaden, hvis ellers man måtte gå på gaden, havde mening om, hvad man havde spurgt om. Der var nogen, som synes, man havde stillet virkelig åndssvage spørgsmål, og så er der også nogen, som synes, det var okay, det man havde spurgt om. Så de fik en anden status der. Og det er jo så det, som er ved at finde et leje her efter covid, hvordan vi så håndterer pressemøderne. Vi kan komme tilbage til det, men vi diskuterer sådan set meget i DR-nyheder, hvornår vi sender pressemøder, hvad for nogle platforme vi sender dem på. Der er jo flere muligheder nu, end der var før, så det er på mange måder lidt anderledes end før covid-forløbet.
0: Og hvis du skulle sætte nogle ord på, hvorfor er politikerne blevet så glade for den her måde at få deres budskaber ud til danskerne på?
12: Jamen, det tror jeg, at de er, fordi de drømmer om, at det kommer ufiltreret ud, og det gør det jo også, så længe de selv har mikrofonen. Det, som jo er vores opgave, og som vi bruger en del tid på at diskutere, det er jo så, hvad putter vi rundt omkring pressemøderne? Hvad er der før? Hvad er der efter? Hvad er der dagen efter, kan man sige, at de har fremlagt noget? Fordi hvis man bare sender de rene pressemøder, og så med et begrænset uddrag af journalisternes spørgsmål, man vil jo ikke sende dem alle sammen, men hvis man cutter meget hurtigt, ja, så bliver det jo en form for magthaver TV. Og det kan jeg bare sige til Henrik og dem, der lytter med. Det er vi sådan set ret opmærksomme på. I min egen redaktion, DR's politiske redaktion, har i samarbejde med resten af det her nyheder den her sommer, der er ikke blevet sendt et eneste partiernes sommergruppemøder. De er ikke blevet sendt på DRTV, men de er til gengæld ligget i vores liveblog på DR.dk, sådan så folk, der sådan dokumentarisk gerne vil se de her sommergruppemøder, pressemøder, kunne se den. Men det er udtryk for, at vi har diskuteret, hvad vi synes, vi skal gøre ved de her.
0: Ja, fordi det er klart, hvad er det for nogle diskussioner, I har, når I vurderer, om et pressemøde skal sendes eller ej?
12: Min egen tilgang er i hvert fald, at der altid skal udøves journalistik, kan man sige, i forbindelse med pressemødet. Det er ikke nok bare at sende noget. Der var covid jo. Det var jo også journalistik, at vi stillede også spørgsmål. Det var jo også, hvor myndighederne gav nogle beskeder. Jeg synes, det er ret vigtigt, at der altid er en form for optakt, en analytisk optakt, en journalistisk optakt, men det er lige så vigtigt, at man også tager pressemøderne ned. Og der er en spekulation fra den anden side, fra politisk hold. De elsker pressemøder, de elsker også de her doorsteps. Altså noget af det værste, jeg synes, det er, når der er lavet et politisk forlig, hvor 6-7-8 partier har lavet et forlig, at så forestiller de sig, at så skal vi sende 6-7-8 ordførere og stå og sige foran en eller anden glasdør, og nu har de lavet et godt forlig. Det kræver i hvert fald journalistik, så jeg synes, Henrik har fat i noget, men jeg kan også sige til ham, at vi arbejder faktisk også med at diskutere de her ting. Mm. Men det ændrer sig under covid, og det har de selvfølgelig fået smag for, ja. Dem, der udøver magt til det her land.
0: Når du siger, at det er noget, vi snakker om osv., er det så også et udtryk for, at der simpelthen er kommet for mange, at nu må vi stoppe lidt op?
12: Jamen, jeg synes ikke, man kan kritisere politikere eller andre for at holde for mange pressemøder.
0: At vi dækker for mange, mener jeg, i DR for eksempel, der bliver dækket for mange pressemøder.
12: Det kan godt være, vi gjorde det i en periode efter covid, og det er også derfor, jeg siger, at nu er der en diskussion om det. Den er så mere kompliceret i dag, end det var for nogle år siden, fordi vi nu kan gøre det, som vi eksempelvis har valgt med sommergruppemøderne. De bliver ikke sendt på TV, de bliver ikke sendt på TV live, men vi lægger dem i toppen af vores liveblog for dem, der gerne vil se den. Det forhindrer bare ikke, at der så skal laves journalistik, og det gør der så også i liveblogen. Men det er klart, at der var nogen, der fik blod på tanden under covid-19, og Mette Frederiksen kan jo godt stadigvæk finde på det, Nu har jeg ikke set pressemødet omkring folkeskolen, men Mette Frederiksen kan jeg godt stadigvæk finde på at kigge ind i kameraet og tale direkte til danskerne. Og så, det, så bliver vi jo koblet af som, som medier. Ja. Og det synes vi jo ikke selv er meningen. Jo.
1: Ja, du siger, Jens, det er Mette, der spørger dig.
12: Hej,
1: nu.
12: Mette.
1: Hej, vi to har jo talt med hinanden som, i interviewform masser af gange, Jens. Og jeg tænkte på, om du kunne måske komme lidt mere ind på, hvad er det, vi ikke får, når det bliver sådan noget doorstep, og det bliver sådan nogle, livestreamede hvad hedder det, pressemøder. Hvad er det, vi som, brugere ikke får?
12: Ja, vi får jo ikke den kritiske dels analyse, som er sådan mit eget gebet, men heller ikke den kritiske journalistik nødvendigvis omkring det, der er blevet besluttet. Og der er der jo også mange sådan små konflikter, måske hen ad vejen. Vi oplever, at folk laver store politiske aftaler, altså partier, ministre, og så udleverer de materiale, det skriftlige materiale om forliget meget sent, så der ikke kan stilles ordentlige spørgsmål på pressemøderne, for eksempel. Det er jo noget af det, man risikerer, hvis man bare sådan ufiltreret sender en hel masse pressemøder. På den anden side, det skal ikke være for heldig. Vi vil også gerne fortælle nyheder, og ofte repræsenterer et pressemøde jo også en nyhed. Så ideen er jo, synes jeg, at man skal vurdere, er det nyt, ser det ud til, at der kommer noget nyt, og dels, hvordan behandler man så tingene journalistisk. Og det er jo sådan en evig kamp og proces, der foregår. Og der har vi jo nok lidt forskellige interesser, også om magthaverne.
1: Men politikerne ved
12: jo, roller, vi har.
1: Og de ved jo også godt, politikerne, at hvis, når du får tid til at læse de der mange papirer igen, så er det blevet næste dag måske, og så er vi videre, ikke? Og så er der noget
12: andet. Jo, det er vi, hvis vi er dårlige journalister.
1: Men ja,
12: vi arbejder også selv nogle gange med det begreb, der hedder dag 2-historier, altså hvor man siger, at der var et stort pressemøde i går, de præsenterede en masse på glittet papir. Holder det egentlig? Mm. Så det, igen, mit svar på mange ting her i livet, helt generelt, det er simpelthen journalistik.
0: Ja, altså Jens Ringberg, hvad hedder det? Det her med, at politikerne kan finde på at måske holde nogle informationer og en ordentlig stak papirer, de så giver til journalisterne i sidste øjeblik, inden pressemødet går i gang, så de ikke har den bedste chance for at finde ind til, hvor skoen trykker i for eksempel et eller andet udspil. Er det sådan et trick, politikerne har ligesom til at styre de her muligheder, journalisterne har for at stille kritiske spørgsmål? Er der andre tricks?
12: Det er der i hvert fald en mistanke, man kan få. Selv tror jeg, de vil sige, at det er praktiske grunde, at de er først lige blevet færdige, og det kan godt være rigtigt nogle gange. Andre gange kan man godt få den indtryk, at det er meget nemmere, hvis ikke man har læst papirerne igennem. Det tror jeg jo er en dårlig strategi, for så bliver vi bare opsiddet og stiller mere kritiske spørgsmål. Men vi stiller så kritiske spørgsmål på et løst grundlag, kan man sige. Altså, der er jo måske også noget med, at vi nogle gange bliver ramt. Der er lige klokke, der ringer her, hvor jeg er. Det skal ikke tage af.
0: Okay.
12: Der er selvfølgelig også noget med, at vi skal passe på nogle gange at blive utålmodige. Altså, hvor vi måske synes, vi har sendt et langt pressemøde, hvis vi sender dem på tv, hvad vi jo gør, hvis vi synes, det er væsentligt nok. Og så skal vi hurtigt videre, fordi det er i en tv-flade. Og der skal man måske også nogle gange sige, at vi skal have de kritiske spørgsmål med. Vi skal have tid til at analysere i studiet eller senere, hvad det egentlig er, der er foregået.
0: Der er også det her med, at der ligesom på de her pressemøder er en forventning om, at hvert medie må stille 2 spørgsmål.
12: Ja.
0: Gør det nemmere for politikerne ligesom at slippe udenom i forhold til et interview, hvor man inviterer en politiker ind, og så hvor man kan stille opfølgende spørgsmål? Det her kutyme med 2 spørgsmål til hver.
12: Ja, det var en uskik, der opstod under corona, helt klart. Det her med de 2, det var ikke noget, der står i grundloven eller i nogen form for medieansvarslov, der kun må stilles 2 spørgsmål. Men der er generationer af politikere, kan jeg mærke nu, som nærmest tror, at det er sådan, det er. Men det er det jo ikke. Det er jo kun, fordi man beslutter sig til det. Og det skal man jo så også prøve at gå op imod, hvis man kan.
0: Det her med, at der er kommet mere live-tv, altså i DR har vi TV Live, før det havde vi det update, TV2 har News, tror du også, at ligesom behovet for meget nyhedsindhold har skubbet til, at det faktisk godt kan betale sig ligesom at fylde fladen ud med de her pressemøder? Det er belejligt.
12: At det skal man måske især spørge TV2 News om i virkeligheden, som jo dem, der sender allermest.
0: Nu er de her ikke lige til at svare
12: nej,
0: for sig.
12: Men det dur jo ikke. Altså, det kan jo ikke være fyldt at sende pressemøder. Man skal jo sende det, fordi man mener, at det er, at der er nyhedsværdi, og så fordi man synes, det er noget, man kan behandle sådan ansvarligt journalistisk. Og jeg har ikke noget imod pressemøder. Jeg har noget imod, hvis de kommer til at stå for meget alene. Men det gælder i virkeligheden al kommunikation fra magthavere, og det gælder jo også kommunikation på sociale medier, på alle mulige andre steder. Hvis det står blot, det står alene, så bliver det jo skævt. Det er jo derfor, man har journalister her i verden.
1: Jens, og i hvor høj grad oplever du så, at de pressemøder bliver brugt som undskyldning for, nu har vi ikke at stille op til interviews? Altså, er det blevet sådan, jamen nu har vi ligesom sagt, hvad der var at sige på det pressemøde, nu stiller vi ikke op til flere interviews? Er det sådan, det er
12: blevet? Nej, det synes jeg faktisk ikke er en fair fremstilling.
1: Okay.
12: Jeg synes faktisk, at der helt generelt er OK stor vilje langt hen ad vejen til at stille op. Altså, jeg kan egentlig ikke komme i tanke om nogen, der har afvist at blive interviewet at det er politisk redaktion, fordi der har været et pressemøde. Det vil jeg faktisk ikke sige, men lad nu være med at sprede ideen, for så får du nok den idé.
1: Sorry, du har ret.
12: Ja, nej, det er okay. Ja. Ej, det vil jeg sige, det synes jeg ikke er en fair kritik, faktisk.
0: Mm. Yes, ja, jeg synes lige, vi skal høre, Jens, der er noget om din mikrofon. Jeg ved ikke, om du kan holde den lidt væk fra, hvis den sidder op og noget. Til SF's sommergruppemøde i august, der gik pressemødet måske ikke helt efter planen, da indrigsminister og økonomiminister Pia Olsen Dyhr fra SF åbnede for spørgsmål.
13: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
14: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
15: Så er det din tur, Morten?
16: Jamen, det er lidt i samme boldgade.
15: Lad mig lige svare færdig. Nu har I afbrudt mig mange gange. Nej, det har I. Min pointe er, at han er ikke ansat længere. Han er ikke ansat længere i SF. Han er ikke ansat i Økonomiministeriet. Den sag er derfor afsluttet. Der var mange andre ting, jeg kunne have forestillet mig, vi kunne snakke om. Men I har så valgt at prioritere jeres tid på det. Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge om noget politik. Undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
0: Jens Ringberg, hvad var det, der skete her? Det var som om journalisterne havde slået sig lidt sammen og fulgte op på hinandens spørgsmål. Apropos de to spørgsmål, vi talte om før. Den grundlov blev ikke lige holdt her. Hvad var det, der skete på det pressemøde?
12: Jo, jeg synes måske nok det med de to spørgsmål blev overholdt, men,
0: ja, men altså
12: der
0: det
12: er så mange,
0: med,
12: der ønskede
0: man,
12: at spørge om det, om
0: ja,
12: det samme.
0: At de spørger ja, sammen, ja.
12: Ja, præcis. Jamen, det var jo, at der ikke kom nogen svar. Jeg vil egentlig ikke sådan give karakter til præstationerne på nogle af siderne af det der pressemøde, men der kom jo ikke svar, og derfor blev det spurgt mange gange. Nu er det ikke rigtigt, at der ikke blev spurgt om andet, som Pia Olsen Dyhr har sagt her, for det blev der jo faktisk. Der var adskillige kolleger, der spurgte om andre politiske ting. Men det var jo et eksempel på et pressemøde, som fungerede virkelig, virkelig, virkelig, virkelig dårligt, fordi der ikke kom nogen svar, og så var der også mange, der spurgte, om det samme kan vel godt tillade sig at sige. Men det er jo ikke sådan, at der er foregået en eller anden form for koordinering. Jeg har tit været udsat for sådan den modsatte kritik imod medierne. Hvorfor følger I ikke ordentligt op på hinandens spørgsmål? Hvorfor er I ikke, står I ikke mere sammen, når der er nogen, der ikke vil svare? Og det plejer jeg at sige, det synes jeg er meget dårligt, hvis vi begynder på det. Der er ikke noget værre, synes jeg, end hvis journalisterne sådan kommer til at optræde sådan meget ens. Der er en stor styrke, at vi er forskellige og har forskellige ting. Men der er selvfølgelig også den svaghed, at det kan politikere spekulere i. Men her kan man i hvert fald sige, at der er mange, der er redde i samme retning.
0: Hvor meget taler I egentlig sammen, jer journalister, der er på pressemødet, sådan inden I går ind?
12: Ja, det vil jeg sige, som er meget lidt i virkeligheden. Til gengæld er det jo opstået, og det opstod vel også meget under covid, men var også sådan før måske, at der er en eller anden form for, altså der er en eller anden form for rollefordeling, at vi, DR TV2 typisk er dem, der har de første spørgsmål, og måske nogle gange spørger lidt bredere, og så bliver det mere nichepræget måske, når man kommer et stykke hen i pressemøderne. Og det var der også meget kritik af under covid. Folk synes, vi spurgte alt for venligt, måske fra TV2, og andre synes, vi spurgte forkert også. Så det, der opstår jo nogle underlige mønstre hen over tid ved de her pressemøder, som måske kan meget godt få brugt det op en gang imellem.
0: Jeg talte med en anden politisk analytiker fra en anden tv-station, som sagde, ja, at han savnede pressemøderne som arbejdsredskab. Altså det her med, at man kunne møde op med ulet hår og lige spørge lidt til den sag, man lige sad og skrev på eller arbejdede på. Hvad tænker du?
12: Jamen, så jeg var også ude for under covid, at der var en avis, der skrev, at jeg havde grebt tøj på, og krøllet tøj. Det passede simpelthen ikke, men det gør jeg ikke. Altså, jeg bruger ikke min tid på at savne noget, der var engang. Altså, vi er der, hvor vi er nu, der sendes mere live-tv, og det gør pressemøderne så også. Altså, det er bare sådan, det er, så må vi prøve at være så dygtige journalister i den ramme, som det er. Det andet gider jeg ikke bruge min tid på.
0: Men er der sket noget med, at her, når pressemøderne bliver sendt live, og kameraet så filmer på politikerne, og så vender kameraet og filmer på journalisterne, der stiller spørgsmål, at så bliver journalisterne jo en del af showet, og det også ændrer lidt karakteren af de her pressemøder?
12: Det ved jeg ikke. Altså, jeg opfatter aldrig mit arbejde som et show. Det gør jeg ikke. Men det er jo selvfølgelig rigtigt, at der i hvert fald vi så under covid, og det kan jeg også stadigvæk se, at der er en vis opmærksomhed om det, men det må vi jo så lære at leve med. Og så vil jeg også sige, der er jo så også en hel del af mange pressemøder, som ikke bliver sendt, hverken på TV Live eller på TV2 News, eller i vores live-blog, altså på DR.dk. For mange gange fortsætter pressemøderne et godt stykke tid efter, at vi er gået af eller gået over i form for til efterbehandling. Og det er jo så der, hvor dem, der har helt naturlige mere særlige interesser, altså fagblade, nichemedier, der kan stille deres spørgsmål. Og det ser man jo ofte, dog ikke hos SF, der blev det jo afbrudt meget hurtigt.
0: Mette Vibeutson, det er vel lidt et show, altså et pressemøde, når det bliver filmet, og man filmer journalisterne også?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, jeg har det lidt ligesom Jens. Det er jo vores arbejde, og nu er det blevet endnu mere... Både Jens og jeg er jo vant til at være tage tøj på. Vi håber, andre ikke synes, at det er grimt. Men altså, i hvert fald ikke forstyrre det, vi siger. Ikke? Også det er det samme at være værd, det ved du selv. Så nej, jeg synes ikke, det er et show. Men det er klart, at når det bliver livestream, eller når der er så mange af dem, som Jens også beskriver det, så kommer det til måske at være i fokus, fordi man sidder og tænker, når det sådan, hun ser ud, hende, der skriver i Berlingske om det tyske valg, eller hvad det nu kan være, ikke også? Men jeg tror ikke, jeg vil sige, at det skygger for selve indholdet. Formen, som vi også taler om her, kan være med til at gøre, at der er nogle informationer, vi måske ikke får lige så tydeligt. Men selve det, at det bliver, at det kommer i medierne, kan jeg heller ikke rigtig finde ud af, hvad man egentlig skulle være rigtig super over, hvis jeg skal være ærlig.
0: Tror jeg,
12: og så er der måske, og så må jeg bare få en ting til. Der er måske også en ting, der er vigtigt at få sagt. Der er ikke nogen, der skal tro, at et pressemøde på noget tidspunkt kommer til at give svar på alle spørgsmål, eller komme i dybden med alle emner. Det vil ofte, og sådan synes også, det skal være starten på en journalistisk proces. Men det skal man nok gøre sig klart. Hvis man synes at se, der bliver svaret meget udenom, så er det jo vores opgave at spørge igen. Spørge igen dagen efter, og måske sågar også igen dagen efter, hvis
1: vi synes, det er vigtigt at sige, at politikerne skal jo også tale til borgerne, til vælgerne. De skal jo også have en mulighed for på en eller anden tidspunkt at sige, hvad de har på hjerte retfærdigvis. Ikke?
0: Og det giver vel også noget for lyttere og seere osv., at man kan se politikerne sige det, de mener, og der er jo meget andet end selve ordene, men hvordan de udtrykker det osv.
1: Og Pia Olsen Dyhr-eksemplet er jo et godt eksempel på, at de har også noget på spil. De kan gøre det godt, de kan gøre det, virkelig også gøre det dårligt nogle gange. Ikke?
12: Det er meget afslørende, det kan det være.
0: Mm. Tusind tak, Jens Ringberg, for at være med her i Tabloid.
12: Det var en fornøjelse.
0: Nu skal det handle om klimajournalistik. Og så tænker du måske, nej, Gab, det orker jeg ikke. Et klima. Jeg ved godt, at klimaforandringen truer jorden, og det er vores egen skyld, og jeg gider ikke at høre om det. Mette Vibeutson, har du det sådan?
1: Nej, men jeg kommer også lige fra Køge, hvor vi diskuterede, at vi skal gøre ved den stigende vandstand og alt muligt andet. Ja, men det er jo historie, der skal fortælles på en interessant og vedkommende måde, ligesom alt muligt andet journalistik. Nu lyder det ligesom Jens Ringberg, men jeg mener det faktisk, at jeg synes, at han har ret i mange ting.
0: Og vi slipper heller ikke for klimahistorie, fordi emnet er for vigtigt, og der er alt for lidt journalistik, der handler om klimaet. Det mener forsyningsselskabet Andel, som sælger og distribuerer elektricitet, internet, elbiladeløsninger osv. Andel har lavet den her reklame, der kører i TV.
17: Klimaet bliver altid sat til sidst. Der er altid noget andet, der er vigtigere.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%.
19: Jeg synes, at mediebranchen mangler mod i forhold til at løfte klimadagsordenen.
0: Ja, mediebranchen mangler mod til at løfte klimadagsordenen, hører vi her klimajournalist Christine Røg sige i en direkte kritik af mediernes klimadækning med det. Mener du, at der er noget galt med klimadækningen?
1: Det er et stort spørgsmål. Altså, ja, måske er der, men jeg synes på den anden side, der er rigtig mange journalister, som gør deres bedste for at gøre det rigtig, rigtig godt. Og som kæmper mod den følelse, som du måske beskrev i starten, ikke? Altså, som kæmper mod, hvordan får man det igennem på redaktionsmøderne, hvordan får man det ind i spalterne, hvordan får man lov til at lave klimaprogrammer osv. Altså, interessen går jo op og ned, ikke? Altså, og sådan er det jo også med værdispørgsmål. Sådan er det med indvandringsspørgsmål osv. Så den hænger så rimelig godt fast, kan man sige. Men altså, og stiger jo nærmest kun. Men altså, og det er egentlig synd, synes jeg, fordi jeg tror, vi skal arbejde på at fortælle historierne mere interessante. Fordi det er jo sindssygt vigtigt. Og lige om lidt står vi i vand til knæene, havde jeg sagt. Og vi bliver nødt til at tage os af det. Og hvordan, det har været journalistikens opgave altid, hvordan får vi brugerne til at lytte, når der er svære ting, vi gerne vil tale med dem om, og fortælle dem om, ikke?
0: Ja, og der er noget, der tyder på, at folk ikke er så interesserede, som man godt kunne ønske sig. I hvert fald er antallet af klimaartikler i Danmark faldet med 57% på 5 år, ifølge Verian, som koncernen Andel har betalt for at undersøge, hvor meget der bliver skrevet om klimaet. Og det du altså ikke, mener energikoncernen, som derfor har sat gang i noget atypisk kampagne. Den 1. september købte Andel forsiderne af Politikken, Berlingske, Børsen, Jyllandsposten osv. for at give plads til, at klimajournalister kunne få bragt deres artikler. Det er svært at løse klimakrisen, hvis vi ikke taler om den, stod der. Artiklen Andel har så betalt 8 klimajournalister for at producere 12 klimaartikler, som udkommer fra nu af og til årets udgang i Danske Aviser. Hvad er det for nogle klimahistorier, der mangler? Ændrer det noget af at invitere journalistik ind på annoncepladsen? Og hvad sker der med den frie presse, når virksomheder reklamerer for bestemte emner i den her gråzone, kan man sige, mellem det kommercielle og det redaktionelle? Det skal vi tale om, Sofie Hvid. Velkommen.
20: Tusind tak.
0: Du er klimajournalist og er altså hyret af Andel til at være redaktør på de her 12 klimaartikler, som udkommer på forsiden af de danske dagblade. Hvad er det for nogle historier, som aviserne mangler at trykke?
20: Jamen, altså, de historier, vi har i den her kampagne, er jo, det er jo de historier, der er kommet ind for de freelancejournalister, som har været en del af kampagnen. Og derfor kan man sige, at de er jo ikke nødvendigvis repræsentative i forhold til, hvad det er for nogle historier, medierne mangler at dække. Det er et stort spørgsmål, hvad er det for nogle historier, vi mangler at dække? Jeg tror, det er jo måden, vi dækker klima. Jeg er meget, meget enig med dig med det, at det er for vigtigt til, at det ligesom, altså det vi ved fra forskning, det er, at klima, eller klimajournalisterne oplever ligesom, at netop at klima skal indgå i medierne sådan nogle lidt mere kommercielle logikker med, bliver det nu engageret med, bliver det lyttet, bliver det læst nok?
1: Og clickbait, der er nok ikke meget clickbait.
20: Der er nemlig ikke nok clickbait.
0: Det er det, og det skal vi tale om, hvordan man gør klimajournalistik til clickbait. Men lad os lige få på plads, Sofie, hvis du skal definere, hvad er så en klimahistorie egentlig?
20: Ja, men altså, i virkeligheden så er jeg, man kan næsten sige, det er dumt, at jeg er klimajournalist, fordi jeg er træt af ordet klimajournalist, fordi klimakrisen er jo en strukturel udfordring, så jeg mener jo, at alt journalistik har en klimavinkel, og at vi burde have klimaet med ved hver eneste redaktionsmøde. Og derfor så er, når jeg siger, at jeg er klimajournalist, jamen så betyder det bare, at jeg har måske en linse at se historier igennem, som er, at jeg har noget viden omkring klimakrisens årsager og konsekvenser og en masse forskning i, hvad er det, der skal til.
1: Må jeg godt spørge, hvad betyder det, at du er klimajournalist? Altså, hvor kommer du fra, Hanne?
20: Godt spørgsmål. Ja. Jamen, altså, jeg er jo en del af en lille uafhængig virksomhed, der hedder Klimajournalisterne, hvor vi er tre journalister.
1: Okay.
20: Og det er derfor, jeg sådan kan kalde mig klimajournalist. Det er også fordi, det er det navn, vi har valgt. Og i virkeligheden, nogle gange, så skulle vi måske have valgt et andet navn. Men nu er det altså det, vi kender, klimajournalist.
1: Og I freelance og skriver klimahistorier for alle medier? Eller hvordan?
20: Jamen, vi skriver ikke så for mange historier, faktisk. Okay. Vi laver podcast og den slags.
1: Vi producerer journalistik om
20: det
1: klimaet.
20: Det gør
1: okay.
0: Mm-hmm. Ja. Men jeg synes lige, vi skal høre, hvad er det så for en opgave, som Andel har betalt for at løse?
20: Jamen, altså, min opgave har været at finde journalister, der vidste noget om klima, som ikke sidder inde på medierne, for det er klart, de kan ikke være en del af sådan en kampagne her. Og det var svært nok i sig selv, vil jeg sige, at finde 8 journalister, der beskæftiger sig med klima på freelance.
0: Hvorfor er det så svært?
1: Fordi de ikke kan leve af det.
20: Ja, lige præcis. Lige præcis. De kan nemlig ikke leve af det.
1: Nej.
20: Men vi fandt dem. Jeg fandt dem, og de har så selv budt ind med deres historier i forhold til, hvad vil de gerne skrive, så det er meget blevet defineret efter, hvad de havde lyst til. Og så min opgave var været som redaktør at læse igennem og sikre, at det hele var i orden, og sørge for også, at alting holdt.
1: Og det skal tjekke.
20: Præcis. Og det skal siges, der har været fuldstændig vandtætte skodder. Andel har ikke måttet overhovedet rykke et komma i den her kampagne. Og som jeg kan forstå det ud fra det bureau, der har ligesom sat det hele i værk, det er ret mærkeligt, eller sådan, det er ret utraditionelt, at dem, der betaler gildet, de ikke må røre ved indholdet. Men det har de altså ikke måttet. Så det har vi, og det, ellers var jeg heller ikke gået med.
0: Ja, fordi hvilke sådan overvejelser gjorde du der i forhold til din sådan journalistiske frihed ved at lade dig betale, kan man sige, for at lave journalistik?
20: Jeg har gjort mig mange overvejelser, men man kan sige, for mig at se, var det jo en at sige nej til, at nogen kommer og siger, det du synes er det vigtigste i verden, det vil vi gerne lave en kampagne om. Har du lyst til at bidrage med nogle artikler og hjælpe med at få det her ud? Ja, det havde jeg. Men det er klart, jeg har haft nogle overvejelser i forhold til, hvordan jeg fremstod, fordi nu er jeg også blevet en visuel del af kampagnen, og det er mere det, jeg har haft overvejelser omkring, om jeg havde lyst til, at mit ansigt skulle stå på den her kampagne.
0: Hvorfor sagde du så ja til det?
20: Jeg vil nok også ønske, at jeg kunne have bedt nogle andre om det, tror jeg. Men nu var det, altså det var også sådan lidt, jeg vil også gerne have det her til at lykkes. Og i sidste ende, så kan jeg godt, jeg kan godt stå til måls for budskabet i den her kampagne.
0: Hvad er det, der gør, at du godt kan det?
20: Jamen det er, at jeg, kan man sige, nu er vi jo, vi kan gå længe og brokke os over ting, også klimajournalister. Og det her er jo en måde at sige, prøv at, vi vil faktisk virkelig gerne have, at der sker noget på det her område. Jeg vil ønske, at det ikke var Andel, der skulle have lavet den kampagne, men at det var danske medier, der havde ringet og sagt, hey, skal vi ikke sætte fokus på det her? Men det har de altså ikke gjort.
0: Hvorfor ville det være bedre?
20: Ja, fordi at det ikke er en virksomhed. Og selvom Andel er et andelsselskab, så ville det jo have været en meget bedre platform.
0: Hvorfor egentlig? Altså, hvis det ikke gør nogen forskel på det indhold, der kommer, om det er betaler Andel eller ej, vil du hellere have lavet det for nogle andre, som ikke var en virksomhed?
20: Ja, selvfølgelig, fordi det, vi ved jo godt, hvordan det er, når der er nogen, der peger fingre af mediebranchen. Det bryder de sig ikke særlig meget om. Og det er klart, når det er nogen uden for mediebranchen, så er det jo endnu værre. Så det her, det havde da været klart bedre, hvis det var for eksempel danske medier, der havde, eller hvis det var et medie i sig selv, der havde sagt, nu vil vi eddermame sætte fokus på det her, fordi det er ikke godt nok.
0: Og hvis vi så skal tale om, hvorfor gør medierne ikke det? Hvorfor sætter medierne ikke fokus? Altså sådan en historie, som jeg står med her, som ligesom har taget forsiden, kan man sige, af Jyllandsposten med overskriften, systemfejl blokerer klimahandling. Det er din artikel her. Hvorfor er den ikke på forsiden, uden at være betalt for det?
20: Ja, det må du spørge dem om. Det ved jeg ikke.
0: Nej. Altså, kan det være, fordi artiklen ikke er en forsidehistorie? Altså, at det ikke er noget, som folk vil købe aviser for at læse og er nok interesseret i, til at det kan stå på forsiden af sig selv?
20: Altså, at repræsentanter for vores embedsværk i vores politiske system går ud og siger, der er simpelthen så store systemfejl, der betyder, at det politikerne lover, det kommer ikke til at ske. Det synes jeg faktisk er så vigtig en historie, at den godt kunne stå på forsiden af sig selv.
0: Mm. Hvad skal der så til for, at den slags historie kan stå der uden at blive finansieret af kommercielle interesser?
20: Altså, der skal jo det til, at man måske i højere grad rykker klima helt ind i kernen af, altså et af de absolut vigtigste ting, vi ser som medier, som public service, at vi skal bruge krudt på, og at vi ikke bare skal gøre, som vi plejer, fordi det hjælper ikke noget, at vi bare får flere historier, hvor der står ordet klima eller CO2. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi skal blive... det skal være vores skuffespørgsmål, når der kommer en ny finanslov, i stedet for at snakke om, hvordan skal det finansieres? Hvordan lever det op til klimaloven? Hvordan skal det her se ud i forhold til fremtidige generationer? Altså, der er simpelthen noget viden der, der skal ind i rummet, som ikke er der i dag.
0: Men man kunne også sige, at nu der er krig i Ukraine. Vi har en AI-forsker, der siger, at i USA her, siger, at inden for 10 år, så kan det være, at vi alle mennesker er udslettet. Der er altså nogle ret voldsomme emner i spil, som klima ligesom er op imod og slås om opmærksomheden med. Hvorfor er klima vigtigere end de andre emner?
20: Det er et stort spørgsmål, men man kan sige, at meget af det hænger jo faktisk sammen. Altså også måden, vi skal løse de her ting på. Hvis du begynder at snakke AI, så kan jeg snakke strømforbrug og datacentre, og måden, vi i dag brænder strøm af, som om der var ingen dag i morgen. Så det, altså igen, der er et klimaperspektiv også der.
1: Og må jeg også godt lov at sige, vi laver masser af kampagnejournalistik på alle mulige andre emner. Altså, Berlingske Jyllandsposten laver kampagnejournalistik på islam i øjeblikket. Hver gang jeg åbner mit feed, så kommer der historier om muslimer. De er alle sammen negative, mere eller mindre, vil jeg så sige. Ikke? Altså, der bliver lavet masser af kampagnejournalistik, bare ikke om klimaet. Måske lige Dagbladet Information laver, ja. Det gør de faktisk. Ja. Og politikken gør måske også nogle gange, og det kan også godt være, jeg har overset, at Berlingske har gjort det, eller Jyllandsposten.
20: Det har de ikke.
1: Men det er bare for at sige, det er jo redaktionelle valg, vi træffer hver evig eneste dag, og det der kan man sige godt om, synes jeg, er, at måske jeg kom til at læse det der, fordi jeg tænkte, ups, det er da en reklame, jeg sidder og læser nu, ikke? Men altså, man kan sige, begrundelsen er jo, I prøver ligesom at rykke det tættere på redaktionslokalerne ved at provokere lidt også.
20: Ja.
1: Eller det gør I måske, det gør andel, ikke? Og der er jo det galt med, at det er købt journalistik. Det er også derfor, du står og vrider dig lidt, og vil ønske, at det ikke var det.
20: Ja.
1: Og det ikke var dit ansigt på købt journalistik. Fordi hvis der er noget, man har betalt for noget, så kan man altid beklikke det. Man kan altid sætte spørgsmålstegn ved det. Og det skal vi også gøre, og derfor skal du også gøre det, Louise, i det her program. Men man kan bare sige, det der med, at noget ligesom er en kampagne, og man kører big time på det, det gør vi med alle mulige andre emner også.
0: Hvad hedder det? Og faktisk så fortalte du mig, at du skulle have været med i Godmorgen Danmark i sidste uge og tale om klimajournalistik, men du blev aflyst.
20: Ja.
0: Hvad var det, der skete?
20: Jamen, jeg var sådan set lined op og havde fået de praktiske anvisninger til, hvordan jeg kom ind, og det var sammen med Klimarådet, så jeg var sådan, det er fandme fedt. Jeg kan få lov til at komme ind og snakke substans, hvor er det dejligt, til en målgruppe, som jeg normalt ikke taler til. Og så ringede de om mandagen og sagde, at nu var der med en ny redaktør ind, og fordi det hele var betalt af andel, så ville de ikke længere køre historien.
0: Og jeg talte faktisk med dem, og fik den her besked fra dem om, hvorfor de aflyste, og det skrev det, da vi blev bekendt med, at Sofie Hvid er hyret af energikoncern Andel, som står bag den nye undersøgelse, som lå til grund for den aktuelle historie, som hun var gæst på, vurderede vi, at det var et problem for troværdigheden i hendes udsagn som uafhængig erfaringskilde. Når der kan stilles spørgsmålstegn ved en kildes troværdighed, så har vi alene ved mistanken et problem. Derfor valgte vi at aflyse Sofie Hvid.
1: De har ikke lavet deres deres research over i Indien inviteret, og det er en lille smule småpinligt, kan man roligt sige. Altså,
0: ja, det var nogle andre, der havde lignet op, og så var der nogen, der overtog det, og de var ikke inde at se i selve undersøgelsen. Nej. Eller de gik ud fra, at når det er betalt, jamen så kan vi ikke... Og jeg har faktisk fået tjekket de tal, som viser, at der er en klimadækning, der er nedadgående, og i det analyse, og de bekræfter, ligesom, der er den tendens der. Men rammer det dig som journalist og formidler, at du bliver betragtet som købt, simpelthen, så du ikke kan komme ud med din budskab?
20: Det gør det da. Det gør det da. Det er der ingen af os, der har lyst til det, selvfølgelig. Især fordi, jeg synes, det er unfair i den her forbindelse, fordi der faktisk er gjort rigtig meget for at sørge for, at der ikke, altså at der er vandtætte skodder mellem os og dem. Og det, så det synes jeg, det er lidt synd, at det skal komme til at fylde så meget.
0: Mette Vibutsen, kunne det være vejen frem for klimajournalistikken, sådan 12 artikler her? Kunne det rykke noget?
1: Det tror jeg virkelig ikke. Jeg tror, det er livsfarligt at begynde at købe journalistik. Men omvendt, så vil jeg sige, at vi står og snakker om det nu, og jeg kom til at læse det. Og jeg synes, det var enormt interessant, og så opdagede først, hovvendeligt, hvad er det egentlig, jeg læser? Ikke? Så det kan jo være, jeres håb kan jo være, at der er nogen, der læser om klimaet, som ellers ikke ville have læst de artikler. Men er det en vej frem? Nej.
20: Det er fuldstændig. Ja. Altså, vi gør jo ikke det her, fordi vi håber, nu skal vi til at købe os til journalistik i medierne. Vi gjorde det her, altså mig og de andre journalister, der var med, fordi vi håber, vi kunne starte en samtale om, hvordan bliver vi bedre til det her?
0: Og den samtale er hermed i gang. Tusind tak, Sofie Hvid, og tusind tak, Mette Vibe Utzon, fordi I vil være med her, og for at du vil være med i en medvejt, Mette.
20: Tusind tak for at måtte komme.
0: Tabloid slutter her. Dagens producer er Frederik Ernst, og jeg hedder Louise Rømert. Tabloid er tilbage med Marie-Louise Toksvig ved roret om en uge. God fredag.

0: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser. Jeg har den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
2: Om lidt her på P1, så er der ugens gæst, som er et genhør tilbage fra den 12. juni i sommer. Og her havde Pia Røn besøg af Steffen Brandt. Hvis sangen sammen med TV2 er en del af soundtracket til danskernes liv. Og fire af dem røg faktisk på top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Så mød lige om lidt

0: iltsvind. Så der var et areal svarende til Lolland, hvor der var meget lidt ilt, hvis noget ilt overhovedet.
1: Siden 2010 er udviklingen gået den forkerte vej, altså at større og større områder bliver ramt af iltsvind. Og det er der, ifølge Jens Røvler Hansen, flere forklaringer på.
0: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind, og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
1: Fire rumænske mænd er anholdt i Rumænien. De er mistænkt for at slå en 37-årig mand ihjel i Danmark, hvor de var på arbejde. Politiet formoder, at drabet blev begået i et sommerhus nær Forvang, og at den dræbte bagefter blev placeret i Gudenåen. Politikommissær og efterforskningsleder Theis Tylstrup fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at de fire mænd blev anholdt i onsdags, og at man ikke mener, at der er flere medgerningsmænd på fri fod. Politiet siger, at de fire mænd nu vil blive udleveret til Danmark, hvor de vil blive stillet for en dommer. Siden terrorangrebet mod World Trade Center i New York for 25 år siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, vi har fået fra Politiets Efterretningstjeneste. Karakteren af truslerne har ændret sig en del på de 25 år. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb, men kommer i dag ofte fra folk, der opererer på egen hånd, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor sværere at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
1: Lød det fra Louise Dalsgaard. Et kig på vejret tørt med lidt sol. I vest kommer der regn og byger. Vi får let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil i dag ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.

0: Goddag og velkommen, Steffen Brandt.
1: Jeg siger tak.
0: Sangskriver, musiker og forsanger i TV2. Jeg tænkte, vi skulle ligge lidt frisk fra land med fem skarpe. Så her får du dem. Nummer et, band eller solist?
1: Band.
0: Fordi?
1: Fordi det er en eller anden med et band. Der er noget sammenhold, og der er noget erfaring. Og der er noget opbakning. Altså, du kan som forsanger, hvilket jeg jo så er blevet, jeg har tiltvunget mig adgang til posten som forsanger gennem 40 års lange kampe. Og der kan du, når du går på scenen og står der og skal forestille og ligesom være frontfigur på en eller anden måde, i hvert fald være den, der synger sangene og bringer det glade budskab ud, så er det utrolig vigtigt at vide, at der står et band, som er fuldstændig klar til at lægge en musikalske baggrund bagved. Ikke? Og det... Det er en stor, stor glæde og en stor fornøjelse. Det var kort svar, ikke?
0: Nå jo, men det kommer vi så bare til nu. Jeg spurgte dig jo selv opfølgende, så det er okay. Håndtryk eller krammer?
1: Jeg har tænkt mig her i det her udmærkede program at lave det, man kalder en Mathias til svar. Det vil sige, jeg vil tænke længe og grundigt over jeres spørgsmål.
0: Og jamen, så vil det er jo bare skønt. Jeg smider lige de næste 9-siders manus væk, så...
1: Og så vil jeg så, hvis der kommer nogle lidt for nærgående spørgsmål, så vil jeg bare svare med stille og rolig stemmeføring. Så alle omkring, alle der hører det, siger roligt, der var det godt, at der, vi får en stille og rolig fredag.
0: Så altså håndtryk eller krammer?
1: Jeg synes, krammer, hvis man kender vedkommende, og krammer, hvis man kan se, at vedkommende har brug for det. Så jeg tror, jeg går med krammer. Jeg har en kollega, som virkelig hader det. Han er op fra Nordjylland. Meget, meget sympatisk sanger og sangskriver.
0: Kunne det være, han hed Niels, for eksempel?
1: Det kunne være Niels. Det kunne også være, han hed Allan.
0: Det kunne sagtens være, han hed Allan, ja.
1: Og når jeg møder ham, så får han altid en krammer. Jeg kan se, at han hader det. Men på en måde, så kan han også se, at jeg godt ved ham det godt. Så jeg tænker, at man skal aldrig gå vejen for at give heller en krammer for meget end for lidt.
0: Så får du den her efter en koncert, og

0: Du må gerne svare kort. Er du så mest til afterparty eller en god kop urtete og tidlig seng?
1: Absolut urtete og tidlig seng.
0: Hvad så
1: med en god bog, gerne. En følgetong.
0: Linselus eller gå i et med tapetet?
1: Det er nok ikke noget, man selv bestemmer. Jeg tror, at igennem mange år har jeg været et med mange tapeter rundt omkring. Og hvis der er nogle receptionslignende arrangementer, der tror jeg bare stille og roligt, at jeg står inde i et hjørne og håber på, at det snart går, så jeg kan komme videre.
0: Så får du lige den her. Er du egentlig mest til den her? Stinger ned ad Vestergade, hvor det er for. Altså Knacks med Slinger ned ad Vestergade, eller er du mere til den her? Ja, godnat, Malaga. Godnat, København. Jeg lukker mine øjne i Aarhus. To af drengene hjemme fra Aarhus var det her, Peter A.G. og Thomas Helmig til sidst. Ja. Hvad er du mest til?
1: Jeg tænker, hvis man kunne have valgt, at det var Thomas Helmig med Stupid Man, som jeg synes er en af de virkelig seje sange, han har skrevet, hvor han også gør op med måske sig selv, eller i hvert fald en karakter, der prøver på at se virkeligheden i øjnene. Og så synes jeg, at Knacks har lavet en fantastisk sang, der hedder Danmark, som på en eller anden måde også stadigvæk er endnu mere aktuelt.
0: Så vælger simpelthen at sige, ingen af dem, men giv mig nogle andre?
1: Nej, jeg siger begge to, men et par andre sange.
0: Så er lige et tillægsspørgsmål her, Steffen Brandt. Ja. Du står jo her i din hvide skjort og din sorte habit,
1: ja,
0: som du gør 9 ud af 10 gange, hvis du ikke lige har en rullekravbluse på. Hvad er egentlig det mest farverige i din garderobe?
1: Jeg skulle på et tidspunkt, der lavede jeg så en Mathias Tesfaye.
0: Ja, jeg bemærker det. Jeg venter bare på svaret.
1: Jeg skulle. Det går godt, det her, Fia. Du skal regne med, at 50% af det, jeg selv synes er sjovt, som jeg kommer til at sige i det her program, det er sandsynligvis ikke særlig sjovt. Og de sidste 50%, det er noget, der ikke passer. Men altså, den her, det er en true story, hvor jeg på et tidspunkt skulle spille ude i Vestjylland, hvor du kommer fra.
0: Yep.
1: Den lokale foreningsformand træder op og vil byde velkommen, og siger, ja, som nogen af jer bemærket, har jeg haft det samme tøj på i 2 dage. Det er intet mod den næste gæst. Han har haft det samme tøj på i 40 år. Så er man i gang.
0: Så er man i gang, og det er vi også. Steffen Brandt har egentlig aldrig brudt sig om at være i centrum. Alligevel har han nu været forsanger i TV2 i 45 år. Hans sang er en del af soundtracket til Danskernes Liv, og i den her uge, der røg 4 af dem på top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Den næste time handler om musik som samlingspunkt i en splittet tid, og om at bevare nysgerrigheden, selvom man har opnået det hele. Og så skal vi selvfølgelig også en smut i Steffen Brandts teenageværelse. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Hvilke sange er de bedste danske sange nogensinde? Ja, det har vi her i Danmarks Radio spurgt, og de sidste par uger, der har 300.000 brugere stemt deres favoritter ind på en fælles top 100. I dag kulminerer det hele så, når DR's musikkanaler afslører, hvem der ligger helt i top, og samtidig sender live med diverse kunstnere, deriblandt dig jo, Steffen Brandt, fra plænen foran DR-byen. Og jeg skal lige skynde mig at sige, hvis man er i nærheden, så kig da forbi, fordi det er helt gratis, så det synes jeg, at man skal gøre. Tag et tæt med, og måske en regnjak. Steffen Brandt, og det er klokken 2, skulle jeg måske også lige sige, fra 14 til 18. Steffen Brandt, du og TV2, I har jo hele 4 sange med på listen. Alle dem, der faktisk var mulighed for at stemme på, er jeres numre. Hele verden fra forstanden ligger nummer 49, de første kærester på månen nummer 43, kyste nu, det er satans liv nummer 36, og så er der den her, det er nummer 23. Oh!

0: Bag dukket ruder, som altså ligger nummer 23 på den her danskernes top 100. Det er altså 4 ud af 4 mulige, I får ind på listen. Lidt af en bedrift. Det er da svært at være utilfreds, der er det ikke det?
1: Jo, jeg tror, at jeg vil komme med noget så upassende som ydmyghed og sige tak for det. Tak for tilliden. Og vi kan jo ikke bestemme over vores sange, når vi først de er sluppet ud i det fri. Så lever de jo, om så man siger, deres eget liv sammen med lytterne og sammen med brugerne af sangene. Og jeg tror, de har en eller anden funktion i forhold til, at man sætter noget lyd og nogle billeder på det liv, man lever. Og så kommer vores sang ind der sammen med en lang række andre sange. Også en hel masse af dem, der ikke er på listen, tænker jeg. Så set i det lys, der tror jeg, vi er glade for at nogen har kunne bruge vores sange i deres liv.
0: Og der er ikke bare en lille bitte ting i der siger, det var der også lige godt delens, man ikke lige kunne møde sig op i top 20?
1: Nej, jeg synes faktisk, at 23, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint. Det er jo nærmest top 25. Det ved jeg ikke, nej. Men Pia, det er også sådan, at hvis vi skal snakke om det, og det fornemmer lidt, vi skal, så hørte jeg en af mine kollegaer, Jonas Petersen, fra Himmels og Veninde ved forleden dag udtale her på kanalen, at man kunne også have lavet 100 sange, du skal høre, før du dør. Og det, hvor man ikke ligesom går efter, hvad er bedst, og hvad...
0: kan man overhovedet måle det? Altså, hvad er bedst?
1: Nej, det er det, jeg mener. Og derfor, det er jo egentlig samme afstemning og samme princip, men her er det bare, der går du ud, uden at skulle ligesom... ind og stemme på, hvad der er bedst. Men altså, og det synes jeg, det skal ikke, det skal heller ikke være fordi det er fedt, at der bliver sat fokus på alle de gode sange, der er i den her tid, vi lever i. Og så kan man ikke altid, så kan man nogle gange også bare stikke pipen ind, og så lade være med at være sådan, hvorfor kunne man ikke også? Men jeg synes, det er bare interessant, det han siger, fordi så vil jeg nemlig forestå, at man skulle lave 100 sange, du skal høre, efter du er død, ikke? Og...
0: ja.
1: Der kunne man da hurtigt komme op med en frisk liste.
0: Folkene bag top 100, de har faktisk gjort os den tjeneste at kigge lidt ind i de tal, der er, fordi de har kunne se ud fra brugernes data, som man selv har sagt ja til at opgive, at 2,7% af alle stemmer er gået til en TV2-sang. Det er altså ret mange. I hvilken aldersgruppe tror du egentlig, I henter flest stemmer?
1: Jeg vil tro, at det er relativt voksne mennesker, der har afgivet deres stemmer. Men jeg kan godt have en mistanke om, fordi vi oplever i øjeblikket, når vi spiller festivaler, at de får til 10 rækker eller sådan noget. Det ligner bogstaveligt talt efterskoleelever. Og sidste år, da vi oplevede, der var vi simpelthen så nysgerrige, så vi fik fat i nogen af dem og spurgte, hvorfor står I her? Venter I på at det næste navn skal på scenen, eller skal have en god plads, eller hvad er problemet? Og så siger de sådan, nogenlunde noget i retning af, at de kan godt lide vores sange, fordi der er en fortælling i dem, og de handler om noget. Der er en historie, som de relaterer til. Og det vil jeg ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, at vi er de eneste, der er jo alt, rigtig meget af de nye danskere, der kommer, har netop lige præcis genfundet fortællingen og historien, som relaterer til, hvad det vil sige at være nulevende i dag. Men det har måske været fraværende i et stykke tid, og så har man kunne finde os frem og bruge det i en snæver vending.
0: Hvis du er lidt nysgerrig, så kan jeg fortælle dig, at I får flest stemmer blandt de 50-59-årige, men I får også næst flest stemmer blandt de 18-29-årige.
1: Ej, hvor vildt.
0: Så er der lidt flere mænd end kvinder, der stemmer på jer, nemlig 55% over for 45%. Og i forhold til sangene, så er der sådan nogenlunde 50-50-fordeling. På nær bag dukket ruder, som vi lige hørte en bid af før, det er simpelthen en udpræget mandesang. Der er 64% af dem, der har stemt på den, de er mænd, og 36% af dem, der har stemt på den, er kvinder. Er der noget i den her statistik, som kommer bag på dig?
1: Jeg vil ikke sige, at det kommer bag på mig. Jeg kan godt lide, at de 18-29 år er repræsenteret så stærkt, som det er. Fordi jeg tror, at vi har... det er jo ikke noget, vi har gjort med vilje, men jeg tror, det har været sådan, at forældre, de voksne, når de skulle sydpå til Harzen, eller når de skulle hen og aflevere børn i børnehave, eller i vuggestue, eller i skole, eller. Så er de bungerne på bagsiden, der har været tvangsindlagt til at høre TV2. Hvilket så gør, at når de bliver lidt større, så forbinder de vores sange med den hyggelige tid, hvor de sad på bagsædet og blev kørt på, til institutionen eller til Harzen. Så på den måde, der har vi snedig, uden at være sådan, med vilje, har vi gjort os uundværlige. Og det er jo, Pia Røn, det er jo et fænomen, der kan blive ved for altid. Forstår du det?
0: Ja, jeg forstår det godt.
1: De hænger på os derude. De kan ikke slippe for os.
0: Der har jo været sådan et bredt udvalg af sange at vælge mellem, lige fra Salmer til Medina, fra PH til LOC. Du har frabidt dig her i dag optrædet som musikprofessor eller filosof eller noget andet. Men jeg vil lige gerne spørge dig til det her med, er der sådan nogle fællestræk? Nu sagde du noget med en fortælling før, at det er der også mange unge musikere, der er begyndt på igen i dag. Men er der nogle fællestræk i dansk musik?
1: Altså jeg synes, med sådan et hurtigt blik ned over listen, så tror jeg, der er en gennemgående, hvad skal man sige, spænding imellem lykke og melankoli. Og det er der i hvert fald i vores sange, hvor vi er nærmest lykkelige, hvilket jo er fint nok, men vi har også samtidig, ved vi godt, at der, hvad der venter rundt om hjørnet. Og den der undertone af noget længsel og noget savn og noget smerte, synes jeg ligger i mange af de sange, der er repræsenteret. Og det er nok sådan en nordisk noir melankoli, samtidig med, at vi jo heller ikke er bange for at knalde til den og give den gas og synge ud og være glade, men under, der ligger der også en tone af noget lidt mørkere.
0: Har vi brug for musikken for at kunne stå sammen?
1: Jeg synes, i de her tider, der tror jeg, ser jeg også den her undersøgelse, afstemning, som et eller andet udtryk for, at vi har noget, et værdifællesskab, og vi har en anden behov for en grad af sammenhængskraft, som måske ikke bliver organiseret så meget andre steder. Og der er ligesom om, at der finder mennesket altid en vej for at få mening i det her liv. Og det er sådan noget, som det kan ikke rigtig sådan organiseres. Det kommer bare helt af sig selv, og der tror jeg også, at man kan se, at sangene går ind og forløser os i forhold til den uro og den usikkerhed, der er derude.
0: Nu skal du høre, at vi har ringet til musikredaktør på Dagbladet Information, Ralf Christensen, for at spørge ham til, hvilken rolle du og TV2 har spillet for dansk musik, og især dansk sproget musik.
2: Jeg synes, han er en af vores absolut største tekstforfattere, og det er en gave, at vi har ham, og at det sker på dansk. Fordi det var jo ikke nødvendigvis givet, at det skulle foregå sådan. Altså TV2 har sat en ekstremt høj barre rent tekstligt, alene i kraft af Steffen Brandt. Men det har de jo også musikalsk. Altså, det er jo et band, der kan utrolig meget, og jo også har været ret frygtløse i forhold til at prøve nye ting af. Altså igen startede de med rappen ret tidligt, forholdsvis tidligt deres karriere. Før det lavede de jo meget new wave, lidt postpunket musik. De har også taget farve og genre undervejs, men har bevaret deres egen personlighed i deres univers. Jamen, så de har fortalt os, at den danske sang kan være virkelig intelligent, og den kan være observerende, den kan fortælle noget essentielt om vores samfund, den kan gå i klins med samtiden. Og så tror jeg egentlig også, at de jo er et forbillede, fordi at vi jo nu stort set kun synger på dansk, og stort set kun lytter til danske sange. Og i den åbenbaring, der er TV2 jo blandt de mest interessante formidlere af det danske sprog.
0: Ja, sådan sagde altså Ralf Christensen, musikredaktør på Dagbladet Information. Når man kigger ned over den her top 100, så er det jo også tydeligt, at selve det her med at synge på dansk, det er noget, der fylder. Du har altid gjort det, næsten da. Men mange af de her nye unge kunstnere, de gør det også. Hvad handler det om, tror du?
1: Jeg laver din Mathias.
0: Nu har du opbrugt din Tesfaj-kvote. Det vil jeg bare lige advare dig om.
1: Nej, jeg vil gerne først og fremmest sige tak for de ord fra Ralf Christensen. Det må jeg sige, det var stærke sager her så tidligt på dagen. Men så vil jeg gerne anmode om at få spørgsmålet en gang til. Langsomt.
0: Spørgsmålet er, hvad tror du, det handler om, når mange unge danske kunstnere også er begyndt at synge på dansk? Når det danske sprog er vendt tilbage på hitlisterne?
1: Altså, det kan kun være et skud og en formodning, men jeg har en forestilling om, at man takket være nogle af, for eksempel Gullimund, kan man nævne som eksempel, ikke? Østen også, og der er mange andre også. der har man fundet ud af, at man må gerne synge om, hvad det vil sige, at stå op om morgenen og kigge ud af vinduet, redde sin seng, gå ned og møde verden nede på Vesterbrogade, eller hvor man bor. Og som et helt fuldstændig almindeligt levet liv, må man gerne referere til. Og det betyder jo så, at når man hører de sange, så kan man jo fuldstændig automatisk, som lytter, og som ung lytter ikke mindst, kan man jo se sig selv spejlet. Og det før til har du måske haft en forestilling om, at sangen helst skulle være sådan lidt abstrakt. Det må gerne sådan være lidt, hvad skal man sige, ikke sådan alt for konkret. Det må gerne bare sådan have et eller andet lyrisk svung over sig. Men den der fuldstændig en-til-en virkede, som de nye bruger, er jo enormt stærk. Og for eksempel lige her, mens vi taler, så udgiver Guldemund en sang om deres fødsel. Hvornår deres, altså ikke hvor dejligt det var, men altså hvordan det hele fungerede, eller ikke fungerede under sådan en fødsel. Og det er jo helt fuldstændig vildt, det var ikke gået for 5 år siden.
0: Steffen Brandt, vi skal tale meget mere om musik, men nu skal vi altså først lige tale lidt mere om dig, manden, som egentlig ikke bryder sig om at være i centrum, men sådan er det så. Ugens gæst er sangskriveren og musikeren Steffen Brandt. Han blev født 14. juni 1953 i Åbyhøj, Aarhus. Så tillykke med fødselsdagen lige om lidt, Steffen Brandt. Skal der festes?
1: Det må vi jo spørge mine omgivelser om. Jeg har ikke selv valgt at vælge at tage initiativ til det. Men jeg vil sige det på den måde, at jeg holder af hverdagen. Og det er jo mange, der har gjort gennem tiderne. Og jeg synes, hvis man kan lave en fest sådan improviseret ud af det blå, så ring til mig. Så er jeg med. Og det der med de store fejringer, det har egentlig aldrig været sådan min afdeling. Men altså, skal det være, så skal det være, og så springer de champagneprøver, og så kan det hurtigt blive værre igen.
0: Nu skal vi tilbage til det år, hvor du blev teenager, nemlig da du fyldte 13. Det er 1966.
3: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dagstudille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stykke ulv. Dag, dag med dig.

0: Datidens bad boy Peter Belli var det her med Ulven Peter. Kan du huske den?
1: Jeg husker den, ja.
0: Peter Belli, han får jo kæmpestor hit med det her nummer om Ulven Peter. Og nu skal vi fra bad boy til en ellers generet prinsesse Margrethe, som falder pladask for en franskmand. Og 4. september tager hun i silende regn imod Henri de Montpensier i Kastrup Lufthavn under stor pressebevågenhed. Senere på dagen, der bekræfter statsminister Jens Otto Krag efter et møde med kong Frederik den 9., at parret i nær fremtid vil forlove sig.
2: Der skal man lige høre dagens hovedindtryk.
3: Ja, hvad skal man sige? Det er så overvældende i virkeligheden, fordi det har faktisk været en ret lang dag, men det er en dag, vi aldrig glemmer. Det gør man vist aldrig med sin forlovelsesdag, det siger de fleste, men folk har modtaget os på en måde, som vi aldrig vil glemme. Det. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. En så hjertelig stemning, jeg har kunnet mærke den helt ind i sig.
0: Ja, også i England bliver der fest. Her er der nemlig VM i fodbold.
4: Hele sportsverdenens interesse er i morgen eftermiddag rettet mod Wembley Stadion, hvor slutkampen mellem England og Vesttyskland om verdensmesterskabet i fodbold skal afgøres. Dronning Elisabeth og prins Philip og 100.000 andre samt over 400 millioner fjernseere i 40 lande vil i 5.400 sekunder følge den spændende kamp. En forhåbentlig både spændende og velspillet dyst.
0: England slår Vesttyskland med 4-2 og vinder for første og eneste gang VM i fodbold. Og lige siden så har England mødt ind til hver eneste turnering som kæmpe favorit, i hvert fald hvis man spørger dem selv. Britannia Rules her i 1966, der er miniskørter i Swinging London, og på musikscenen, der dominerer de her.

0: Rolling Stones var det med Paint It Black. Steffen Brandt, du er 13 år. Er du egentlig mest til Stones eller Beatles på det her tidspunkt?
1: Jamen, jeg tror hele tiden også, før jeg vidste, hvad begrebet dækket over de der identitetsmarkører. Det må jeg altid, og faktisk også i dag, det er rimelig skeptisk overfor, fordi jeg kunne lide begge dele. Og hele den der med, at Stones var mere seje, de var lidt mere ro, og Beatles var sådan de pæne drenge i klassen, ikke? Det er jo nogle kategoriseringer, som er fuldstændig lige meget, fordi de lavede begge bands, lavede nogle fantastiske sange, og faktisk så skrev Beatles jo i virkeligheden nogle af de første Stones-sange, og de bevarede et venskab hele livet igennem, så jeg ved det ikke.
0: Det er okay, du får lige en sidste en på Mathias Tesfaye-kontoen, så du må godt sige begge dele. Det er i orden.
1: Jeg tror ikke, Mathias Tesfaye vil sige begge dele. Han er nok mere klar i spyttet.
0: Han vil sige suspekt. Ja. Du vokser jo op i et villakvarter i Aarhus bydelen Højbjerg, som den mellemste i en søskendeflok på tre. Din far er salgsrepræsentant, din mor er hjemmegående. Hvad er det for nogle værdier, der er i dit barndomshjem?
1: Jamen, de er rundet af noget højskole. Og der bliver sunget meget, og der bliver festet meget, og der bliver taget lange ture ud i naturen. Og så er det aller bedste er, at vi børn fik lov til at være børn. Og det skal ikke lyde som et eller andet, i dag der er der også børn. Nej, det skal bare lyde som et eller andet stor, dyb taknemmelighed for, at vi havde en klar aftale med de voksne. Alle børn, som jeg kendte, havde en klar aftale med de voksne om, man skulle hjem i spisetiden, og så skulle man jo passe sin skole, så der ikke, man ikke fik anmærkninger i sådan en bog, man havde. Ikke? Og hvis man overholdt de der to meget simple regler, så havde man fuldstændig frihed. Og den der totale frihed, den brugte vi jo skånselsløst. Og jeg ved ikke, om vi også ligefrem havde et begreb, der hed under ansvar. Måske var der et eller andet i stedet i baghovedet, en eller anden alarmklokke, der kunne ringe, hvis det blev særlig vildt. Men i hvert fald havde vi friheden, og den nød vi. Og vi udfordrede os og kom hjem der med sår på knæene og forrevet tøj og fuldstændig slidt op og spiste vores aftensmad, og så sagde vi hej, og så kom vi hjem, til når vi skulle i seng.
0: Så hvordan så det så ud inde på dit værelse, som du tilsyneladende ikke var meget på?
1: Nej, men så sker det jo det, at lige pludselig så er man ikke 13 mere, så bliver man så lidt mere teenager. Så skulle det hele dengang, det skulle foregå nede i kulhøjde. Så benene blev så sat af stolene og sengen, og så var det ellers bare tæpper og has, havde jeg sagt. Det var det ikke, men i hvert fald tæpper. Og så lånte vi jo så min storesøsters plader, fordi hun havde allerede luret, der var noget, der hed Doors og Hendrix, og selvfølgelig Beatles og Stones. Så det kom på gramofonen inden ved os. Og så var der, jeg gætter på, der var et billede af Jimi Hendrix, og måske også af Jim Morrison, for ikke lige at nævne Bob Dylan.
0: Hvad er du ellers for en dreng på det tidspunkt?
1: Jamen, jeg tror, jeg er det, man kalder en restdreng. Sådan med hang til at give en gas. Forstået på den måde, at i de sammenhæng, jeg var i og var tryg i, der var jeg en restdreng, og ellers i andre sammenhæng, der var jeg bare fuldstændig håbløst generet. Familiefester og sådan noget, der sneer man langs væggen ind til, jeg sådan følte mig tryg og sådan. Så det var sådan en sammensat type, tror jeg, som i grunden har forfulgt mig lige siden. Det er udadvendte og det er indadvendte. Det kæmper lidt om pladsen, synes jeg. Men når vi sådan var meget af kammeraterne, så var der jo ikke grænser for, hvad vi kunne finde på og udfolde os med.
0: Og så har du altså fået den her interesse for musikken. Hvad startede den med?
1: Jamen, det startede nok med, at til de der familiefester, der var det på et eller andet tidspunkt, så peger alle pile i retning af min far og siger, Svend, nu skal vi synge. Og så måtte han bagved det opretstående, uanset hvor vi var. Og der, hvor vi var, der var der altid et opretstående. Ellers så kom der et. Og så akkompagnerede han fællessang. Og ikke nødvendigvis særlig virtuos, vil jeg sige. Jeg har arvet hans meget sløve venstre hånd. Men han spillede med en begejstring og en entusiasme. Og han sang super godt, det må man sige. Han havde en fantastisk tenor. Som jeg så desværre ikke har arvet. Jeg nøjes med den dårlige venstren. Nej, men så han var på en eller anden måde festens, ikke på sådan en eller anden, og her kommer jeg-agtig, og nu skal I øve mig at synge. Og sådan. Det var bare sådan en naturlig samlingspunkt, og som så gav plads til alle andre også. Og det kunne jeg rigtig godt lide. Jeg tænkte, det skal jeg også kunne det der.
0: Hvad er det, der er i musikken, der kalder på dig?
1: Jamen, jeg tror, at jeg fandt ret hurtigt ud af det, fordi vi havde jo selvfølgelig klaveret, som jeg begyndte at sidde og eksperimentere med at lave mine egne ting. Og så fandt jeg ud af, at hvis man var i en bestemt stemning, så kunne man faktisk på en eller anden måde forstærke den, men også forstå, hvad det egentlig var for en stemning, eller også på en eller anden grad forløse sådan en stemning af, specielt hvis man var lidt ked af det, eller et eller andet, der noget, der gik en imod, eller noget, så kunne man altid gå hen til klaveret og på en eller anden måde få det ud, og få det sat ind i en eller anden sammenhæng, som gjorde, at man kunne holde det ud. Så jeg tror, det er musikken, som en eller anden form for forløsende kraft har været det der intuitivt, det vidste jeg jo ikke dengang. Jeg er nok sikker på, at jeg ved det i dag, men altså, dengang, der kunne jeg bare fornemme, at der var et eller andet i det, som jeg kunne bruge for at forstå og komme igennem det besværlige liv, som det jo egentlig rimelig er.
0: Leger du også allerede med ordene der?
1: Ja, det må man nok sige. Det, min far var en ivrig festtaler og sangskriver, og jeg tror da allerede til min konfirmation holdt jeg en lang, nu må man nok sige, alt for lang tale. Glædelig generet, vil jeg sige, og med blusende kinder og med min ruskensjakke, som jeg egentlig først måtte have på til blå mandag. Men så der tror jeg allerede, der var der gang i et eller andet, som jeg nok ikke ville prale af i dag.
0: Du er jo ung i en tid, der er præget af ungdomsoprør, hippiebevægelser og for øvrigt også USA's krig i Vietnam og de store demonstrationer. Er det egentlig noget, der præger dig?
1: Ja. Der er det jo, vi begynder at lytte til Bob D. Og hele hans sange. Og hans på en eller anden måde forståelse af, hvad der sker. Og hans forståelse af den tid, vi er vokset op i. Og de mennesker, vi nu engang er. Og den der underlige følelse af, at der foregår et eller andet derovre, som er helt ude af proportioner. Og det som ung er man jo, har man jo antennerne helt ude, og også op på barrikaderne, og synes, det går simpelthen ikke det der. Det er ikke i orden. Og det tror jeg, at der føler vi for eksempel Bob Dylan, der kunne sætte ord på hele den der, hvad skal man sige, vrede, vi havde mod USA's engagement i Vietnam.
0: Du siger jo, at du tidligt ved, at musikken skal være din levevej, eller i hvert fald din livsbane, men du tager så også lige en uddannelse som kant med i nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet med efterfølgende pædagogikum på Tørring Gymnasium. Hvorfor gør du egentlig det?
1: Nu må jeg desværre rette dig.
0: Nå, det er jeg ked af.
1: Ja, men jeg tager det, der i dag hedder en kandidat i nordisk sprog og litteratur. Og så, hvilket udløste en ret til at undervise i gymnasiet. Og for at få lov til at undervise, kunne man så tage det der hed et pædagogikum, hvilket jeg tog på Tørring Gymnasium. Og det var faktisk rigtig sjovt. Jeg kunne godt lide at undervise. Jeg kunne godt lide og samarbejde med de der elever der, fordi vi var stort set jævnaldrende. Så det var egentlig rigtig fedt. Men jeg tror, jeg fik lov til at blive kom i pædagogikum, fordi rektoren, han spurgte, om jeg kunne arrangere skolekomedie.
0: Men hvorfor tog du ind den her uddannelse? Var det den gode gamle noget at falde tilbage på?
1: Nej, jeg tror, jeg havde en idé om, at efter gymnasiet var der lige sådan en periode, hvor jeg skulle ud og arbejde, og det, man kaldte sabbatår, ikke? Og jeg tog måske 2-3, jeg ved ikke, jeg synes, det var forever, men jeg havde, og der skulle jeg så på et tidspunkt, skulle jeg så op, af en eller anden grund, skulle op på socialkontoret, og så synes jeg, den måde, jeg blev behandlet på deroppe, og tænkte, hey, tal ordentligt til mig, altså jeg sidder her, jeg er ung, og jeg har ikke gjort noget, jeg har bare lige en periode, måske brug for lige at komme lidt videre, eller et eller andet. Jeg tænkte, jeg skal simpelthen ikke på noget som helst tidspunkt stå nogen som helst steder med hatten i hånden og bede om noget som helst. Og så havde jeg en intuitiv fornemmelse af, det skal man ikke glemme, intuitionen i alt det her. Fordi det er i virkeligheden også en af drivkraften i alt det, jeg i hvert fald laver. En fornemmelse af, at man skal fylde noget på, mens hjernen er frisk. Og det med at simpelthen at lære noget, og lære en metode, og lære at gøre noget færdigt, og løse en opgave, det har simpelthen været så fedt. Det kan godt være, jeg ikke har brugt min uddannelse, men jeg har brugt de metoder, jeg lærte på universitetet. Og jeg brugte den der disciplin. Det kræver at simpelthen gøre noget færdigt. Og det, nok, at det er nok det, jeg vil anbefale alle overhovedet i hele verden, det er at tage en uddannelse og lære noget. Og det kan være lige meget, hvad det er. Fordi,
0: ja. Men musikken, den er der jo stadigvæk.

0: Ja, du griner. Hvad er det, vi hører her, Steffen Brandt?
1: Jeg tror, det er et band, der hedder Tavs,
0: ja.
1: Som var det band, som sidenhen blev til TV2. Og det er vores første album, og eneste album, som hedder Whatever Happened to the Sixties. Og nummeret hedder måske Rockhilde aus Hamburg.
0: Det er lige præcis, hvad den hedder, ja. Fortæl lige lidt om, hvordan ser I ud på det her tidspunkt?
1: Altså, jeg synes ikke, vi ser altså set i bagspejlet, synes jeg altid, vi ligner, jeg ved ikke hvad. Det er ikke noget kønssyn. Altså, organer og pelser og langt tjavset over, og nogle af os, de er os, der kunne anlægge fuld skæg. Fuld skæg. Og de er os, der ikke kunne. Vi prøvede desperat. Jeg tror, jeg nåede med et overskæg.
0: Til gengæld kører du også Islands Sweater, har jeg set.
1: Ja, Islands Sweater, ja.
0: Ja. Men så er det jo, du får en chance i New Wave-bandet Cliché, med blandt andre Lars H.U.G., og det bliver lidt af en game changer for jer i Taurus. Hvorfor det?
1: Ja, fordi jeg kommer ind som afløser, en som afløser i Cliché, og vi skal optræde faktisk i TV. Og jeg har mit, hvad jeg kalder, pæn lange, uplejede hår. og de andre, de var bare sådan fuldstændig stringent kortklippet og på en eller anden måde sådan stilige. Og så kommer de hen og siger, at jeg tror, det var jo bassisten, der kom ind til CFD, vi er nødt til at gøre noget af det der, fordi det kan vi ikke optræde med i TV. Ikke? Og væk ryger det, og jeg får dog lov til at beholde overskægget, hvilket jeg godt kan brænde dem i dag. Det kunne de godt have taget, nu vi var i gang. Men altså, væk der, jeg kigger mig og tænker, what the fuck? Hvorfor har jeg gået med det der åndssag hår i alle de der år?
0: Jeg ligner en rockstjerne nu.
1: Jeg ligner en ung mand, der vil noget og har lyst til noget. Så det var en game changer på mange måder, men også musikalt, fordi de havde et udtryk, og de ville prøve at beskrive verden på en anden måde, end vi har gjort tidligere. Så det lærte jeg rigtig, rigtig meget af, og så nogen synes lidt for meget. Men jeg er blevet tilgivet, ved jeg.
0: Hvem er nogen her?
1: Hvad siger du?
0: Hvem er nogen? Nogen synes, at du lærte lidt for meget, siger du?
1: Nå, nej, men jeg tror, det var bare folk, der hørte os, synes, at vi lænede os lige lovligt meget op af DC, og hvilket er fuldstændig rigtigt. Og så går der et år, eller et LP, eller et album eller to, og så er vi TV2. Men vi har ikke glemt, at vi har lært, at man har et udtryk, og hvis man stiller sig op på scenen, så fortæller man en historie. Og så kommer hun ikke nødvendigvis op på scenen i det tøj, hun har slæbt ind, eller det lå jo også i vasketøjskolen, eller hvor man også scenografisk må man gerne turde fortælle en historie.
0: Og i 1981, der kommer så TV2's første album, Fantastiske Toyota, med en lyd, som ikke er sådan en helt hverdagskost i dansk musik på det tidspunkt.

0: Ja, med fantastiske Toyota, så er TV2 lige pludselig et navn, der bliver lagt mærke til. Som du siger, så var der nogen. For eksempel Politiken, der skrev, at der var en billig klichékopi. Men så er det, at det tredje album Beat udkommer med sange som Popmusikernes Vise og Bag Dukkede Ruder. Så kommer der bare kæmpe gennembrud for jer der. Hvordan oplever du egentlig det gennembrud?
1: Jamen, jeg oplever det jo fordi, at man skal tænke på daværende tidspunkt, havde vi været i gang i mange år. Jeg lige vil sige 10 år, ikke? Og vi har kæmpet, og vi har spillet alle de jobs, de andre ikke vil have, og vi har turneret rundt ned i Tyskland i en gammel, skamlet turbus, sovet på restepladser og i kollektiver, hvor vi kunne komme til at sove, hvis vi overhovedet sov, altså. Og vi var ligesom på en eller anden måde vant til at skulle kæmpe for det. Vi har lavet det, der hedder Broadway the Hard Way. Og så lige pludselig, så er der nogen, der vil høre os frivilligt. De er ikke engang tvunget til det. De går frivilligt ned i pladeforretninger og køber vores album. Og jeg kan huske, vores daværende direktør kommer ind til den der reception, vi holder, og så siger han, drenge, vi sælger copies. Og vi kigger, det er så dansk, på dansk sted betyder det, at de ryger over disken, siger han. Vi tænker, hvem ryger over disken? Er der noget, vi kan gøre? Hvem kan vi hjælpe nu? De kommer vel ikke til skade? Men det var så bladene, der var over disken. Og det betød så også, at vi var så også med i det daværende eneste tv-program, der var omkring musik, som alle mennesker så. Vi ikke jo heller ikke gjorde det værre, fordi det ringede jo en klokke hos rigtig mange. Og så er resten jo på en måde historie, god historie, synes jeg, faktisk. Selv.
0: Lad os lige blive lidt i historien, fordi vi skal høre fra en, der husker dig fra den tid. Kæmpe fan, kunne man godt sige. Man kan også bare kalde ham justitsminister Nicolai Wammen.
2: Jamen den, Steffen Brandt, jeg husker, det var jo en rimelig ung, ranglet fyr, som kom i det hus, jeg boede i Vilstersgade på Frederiksberg i Aarhus. Steffen Brandts svigermor og min mor var bedste veninder, så Steffen Brandts familie havde den øverste del af huset, og vi boede så nedenunder. Så jeg mødte ham også, når jeg stod og spillede fodbold nede i gården, og han kom, og han var sød til at spille med os unger. Da TV2 bliver startet, der er jeg jo sådan 10-11 år, noget af den stil. Så det var ikke sådan, at jeg vidste så meget om, at det var en stor stjerne, der kom ind ad døren, og han var jo også grynende der, ikke? Men man kunne godt mærke, at der var en særlig aura om ham, og han er jo lidt finurlig, men først og fremmest var han sød, og vi kunne rigtig godt lide ham. Og det var hyggeligt, altså det var sjovt at tænke på her mange år senere, at en af Aarhus største sønner, ham har man stået og spillet fodbold med.
0: Ja, sådan lød det altså fra justitsminister Nicolai Wammen, som jeg havde ringet til. Kæmpe fan jo.
1: Ja, fantastisk. Men det går begge veje, kan jeg helt så sige. Og jeg glæder mig til, at han skal ind som ugens gæst. Fordi,
0: for så ved du, så ønsker han at høre nummer med Steffen Brandt.
1: Ikke kun derfor, men selvfølgelig også det. Men så skulle du ringe til mig, fordi han har været så venlig og fortælle mig nogle andre historier fra dengang også, som var virkelig sjove. Og hvis der er nogen, der af en eller anden grund skulle gå med den vildfarelse, at Nicolai Wammen er god til finanslov og det så det, at han er en virkelig sjov person og vidende og ja, et godt menneske, synes jeg.
0: Siden I TV2 får det her kæmpe gennembrud, der har I udsendt 21 studiealbums. I har spillet et hav af koncerter, og I har ligget på hitlisterne i 45 år. Hvis du synes, skal sætte lidt flere ord på din drivkraft, hvad vil du sige, hvad er den?
1: Jamen, det er nok nysgerrighed. Det er den officielle betegnelse. Og så, hvis jeg skal tage en anden dimension ind, så kunne det også være ambition. En lyst til at være der, hvor det sker. Og en idé om, at hvis man har energien og kræfterne til det, og arbejdsdisciplinen, så kan man være der, hvor det er sjovest at være. Simpelthen ikke synes, det er sjovest at være der mere. Men det kræver jo også den indsats, som jeg nævnte før. Så det er en drivkraft, der på en eller anden måde både er sådan, hvad skal man sige, indholdsmæssigt omkring det nysgerrige, og det at tænke, hvordan kan vi lyde på den næste album? Hvordan skal den her sang måtte produceres? Og kunne vi låne lidt der, af den tone, der kommer over fra det band fra England der? Eller, og hele tiden vide, at når man står op om morgenen, så er mit job, mit simple job, min ganske enkle jobbeskrivelse af at skrive en sang.
0: Så er det også sådan, du lytter meget musik og meget ny musik for hele tiden og altså forstille din nysgerrighed og også finde ud af, hvilke veje kan vi nu gå?
1: Jeg lytter til rigtig meget ny musik og meget lidt til det musik, jeg hørte i mine formative år. Det har jeg ligesom været. Det behøver, men det er ikke, at der er noget galt med det. Men altså, jeg lytter på, og det er ikke sådan et eller andet. Jeg er simpelthen bare nysgerrig på at finde ud af, hvad sker der derude, og hvad laver de herhjemme, og nogle gange kan man tænke, ikke? Og nogle gange kan man tænke, nå, sådan, det behøver vi ikke. Men altså, sådan lige at pejle nogle pejlemærker, synes jeg, det er fedt at opdage noget nyt.
0: Vi skal lige høre noget, også med en forholdsvis ny sanger inde i hvert fald, fordi I har også været gode til det her med at tage gæsteartister ind på jeres albums. Sidste år, der kom Som om vi ikke har mere at sige, og jeg synes, vi skal høre en bid af titelnummeret, hvor, sangerinde, stjerne, hvad skal vi kalde hende, Frøde her, Mumle, hun er med.

0: Ja, det her, det er nummeret Som Om, som I synger sammen med Mumle, ung kvinde, kæmpe stjerne i dansk musik, kommer fra Vamdrup. Steffen Brandt, hvorfor er det her nummer sådan nummer, du har en særlig kærlighed til?
1: Fordi det, uden at sådan være alt for analyserende eller løftede pegefingeren eller noget som helst, bare fortæller en anden historie end den, vi måske har fået at vide, vi skal tro på. Nemlig historien om, at generationer overhovedet ikke har noget til fælles, og at vi opføres på en bestemt måde, når vi er en bestemt aldersgruppe. Og der er fordommen omkring voksne, det er, at man ligesom om, at man bare har droppet alt, hvad det hedder nysgerrighed, som om man ikke kan undres mere, eller som om man ikke har nogen, som om man kender alle svar på alting. Og omvendt, så har man så sådan en forestilling om, at unge, de er på sociale medier, og de er optaget af date dagen lang, og i det hele taget enormt selvoptagende. Og det tænkte vi, lad os gøre noget ved det. Fordi det er jo ikke sådan, det er, ved vi jo. Fordi vi bevæger os rundt ude i det virkelige liv, og det er ikke sådan, det er, og det behøver ikke være sådan. Og så tænker vi, vi laver en sang, og vi får Mumlet med, som vi i forvejen var stor fan af. Og så prøver vi at få opløst de der fordomme, som kan være generationer imellem.
0: Lærte du noget af at synge sammen med hende?
1: Jeg lærte en utrolig frækhed og energi, som hun har, og en direktehed, som i hele hendes tilgang til også de sange, hun selv laver. Ikke? Og det er meget inspirerende.
0: Som du selv ynder at sige, så har I jo været med fra kassettebånd, faktisk fra vinyl til kassettebånd, til CD, til lydfiler. Hvor meget har det egentlig ændret sig at være musiker i de år, du har været det?
1: Altså 100%, vil jeg sige. Eller 110%, så går vi derop så, hvis det skal være. Men men prøv lige, det har bare ændret sig så vildt, ikke? Fordi
0: jamen altså, der er altid den der med, man snakker om folk i min aldersklasse. Ja. Åh, dengang man kunne gå ned og købe et album og sidde og lytte hele weekenden og så videre. Er det sådan nogle ting, du savner, eller hvad?
1: Nej,
0: eller savner du overhovedet noget?
1: Nej, jeg savner sådan set ikke noget. Jeg savner lidt det der med kassettebånden, når det ligesom er gået i salat, ikke? Og så kunne man sidde med sådan en blyant og sidde 3 timer og vikle det op igen, og så håbe på, at man gør det nogenlunde uspoleret. Der var et andet arbejde forbundet med en anden fysik forbundet med det at høre musik. Man skulle simpelthen også tage vinylen og gå hen og sætte den på grammofon, og man kunne høre det helt album, og man kunne finde ud af det nummer, man hørte i radioen. Det måske ikke var det bedste, eller det var ikke, man kunne finde der andre ting på det album. Så man gav sig tid til, fordi man har alligevel offret en hel dags arbejde med at gå rundt med aviser på at få et købt vinyl. Så man var nødt til at sætte sig ind i det, og ville gerne høre det, og man kunne læse på covernoten og se billeder. Og det ved jeg ikke. Det kan jeg bare rigtig godt lide, at der var den der kontakt imellem mærkekontakten mellem bruger og udøver. Nej, men det kunne jeg rigtig godt lide. Og så skifter tiderne, og så kommer CD'en, og det er også fint, og lige pludselig så er det hele væk. Og vi står der med et Spotify, som jo er fuldstændig random i forhold til, hvad hører man et nummer, hører man det hele album, hvordan tilrettelægger vi vores når vi udsender ny musik, skal vi stadig gå med et albumformatet nu på Spotify, eller skal vi bare sende enkelte sange ud? Der er rigtig mange overvejelser, men prøv lige at høre her. Vi har været med hele vejen, fordi vi har set alle de ændringer, der kommer, og vi tager dem ind, og så retter vi ind efter det, og prøver at påvirke den, og finde nye måder at komme ud med vores musik på, og gøre andre ting. Og sådan har det altid været, tror jeg, til enhver tid. Der må man forholde sig til det, man kalder udviklingen. Og det synes jeg også, at på en eller anden måde er virkelig spændende, og vil også være first mover der i forhold til at gøre nogle ting nogle andre, på en anderledes måde. Så kom an med, hvad der skal være forandringer. Vi er klar.
0: Du er så klar. Er du også klar til at høre et klip mere med musikredaktør på Dagbladet Information, Ralf Christensen, fordi han giver nemlig sit bud på her, hvordan du og TV2 har kunne bevare jeres relevans i alle årene.
2: De har en helt afgørende frontfigur, der er fuldstændig ikonisk. Hans stemme, hans twang, hans klang er en signatur, som er umulig at komme udenom. Så jeg tror, at når man har en mand som Steffen Brandt ved roret, så har man også en menneske, der hele tiden følger med i tiden, og hele tiden spejler tiden i sine sange, og på den måde forbliver man jo relevant. Så altså, jamen, det er grundlæggende at være til stede i verden og reagere på den. Der er TV2 fortsat relevant.
0: Ja, sådan sagde altså Ralf Christensen fra Dagbladet Information. Det her med relevansen, hvordan bevarer du den nysgerrighed og den der, jeg vil gerne blive ved med at være relevant?
1: Altså det skal hele tiden komme fra indenfra. Det skal være et eller andet, der påvirker en i den hverdag, man lever i. Og afsættet skal hele tiden være et eller andet, som sætter noget i gang. Altså du kan ikke lave en sang, hvis ikke du har dig selv med. Hvis ikke du på en eller anden måde... hvis ikke det er udløst af en eller anden form for engagement, eller nysgerrighed, eller lyst til at forstå lige så meget. Jeg tror, det er forfatteren Josefine Klogart, der et sted siger, at det vi laver, det er grundforskning. Og på en eller anden måde, der tror jeg, det, at så længe man lever et liv, og ikke helt kan forstå, hvordan det hænger sammen, og hvordan kommer jeg videre, så er der noget at skrive om.
0: Du er jo kendt for at spide tidsånden med din pen, har skrevet om, at det er samfundets skyld, om vores trang til at brokke os, og om rigtige mænd, der ikke gider at høre mere vrøvl. På jeres seneste album, der finder man sangen De Græder i Jylland, som handler om nedlukningen af minkerhvervet. Lad os lige høre.

0: sød i verden.
1: Nu, du kan da bare synge videre. Ja. Men ellers så vil jeg spørge dig, det er jo lidt af en krasser, den her. Føler du dig som sangskriver forpligtet til at tolke vores allesammens samtidshistorie, eller hvad?
2: Nej, fordi hvis man gør det, så kommer der ikke noget ud af det, som kan bruges. Det, sangen opstår, fordi vi spiller på et tidspunkt til det helt store Danmarks Radios indsamlingsshow. Og med den lejlighed, tror jeg, der blev samlet 110 millioner kroner ind til noget, der ligner 23 millioner børn, som levede på eller under sultegrænsen. Nogenlunde samtidig blev det så offentliggjort, at omkring 900 minkavlere skal have 30 milliarder i erstatning. Og der var et eller andet, det måske, somebody better investigate soon. Nogen må lige skrive noget om det her, fordi det hænger ikke helt sammen. Og det... Og det antændte sådan en eller anden form for engagement, eller for... Jeg var nødt til at forholde mig til det, og det kom den der sang, det hedder De Græder Jylland, ud af.
1: Dine sange, de er optaget i højskolesangbogen, de er en del af Danmarks kulturkanon, ikke naturkulturkanon. Du har modtaget forskellige hædersbevisninger lige fra Dan Turèll-medaljen i 1996 over modersmålsprisen. Du har også fået Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse. Og lige om lidt, så spiller I TV2 efter 25 års fravær igen på orange scene på Roskilde Festival. Du har vel egentlig opnået alt, hvad man overhovedet kan drømme om, eller hvad?
2: Jeg tror, at da vi startede, der tror jeg ikke, vi drømte om hæderspriser. Ikke, at der er noget galt med det. Det tror jeg, at vi alle sammen er både glade og stolte og ydmyge over. Men jeg tror, vi drømte om at få lov til at spille. Og få lov til at skrive sange og komme ud og håbede på, at der var nogen, der ville høre det. Så jeg tror ikke, den drøm har aldrig været der. Ikke, at vi på nogen måde ikke... Tak nemlig for, at vi er der, hvor vi er i dag, og vi kan stå på orange scene igen. Men jeg tror, at det, der er energien i det, det er ønsket om at spille vores musik.
1: Steffen Brandt, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst her i dag. Jeg vil lige sige igen, hvis man er i nærheden af Københavnstrup, så kig forbi DR-byen i eftermiddag kl. 14-18, hvor der bliver sendt live, og der er forskellige kunstnere, der optræder. Blandt andet dig jo, Steffen Brandt, så du har travlt nu. Du har valgt, at vi skal slutte med Rasmus Lybert. Hvorfor skal vi det?
2: Det skal vi, fordi vi er bandet igennem hele vores levetid, har haft et meget nær relation til Grønland. Vi kom derop i 88 og spillede første gang til en indsamling for kræftens bekæmpelse i Kottrup-hallen. Og siden har vi været der en gang om året fra syd til nord, stort set en gang om året, og fået en masse grønlandske venner og også spillet med rigtig mange grønlandske kunstnere, blandt andet Rasmus Lybert. Jeg synes, det er vigtigt i den her tid at sætte pris på det der rigsfællesskab, vi har.
1: Så lad os høre Rasmus Lybert her med Livet skal leves.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd. Karrieren skulle ellers have været lagt på hylden, men tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen har fortsat sit arbejdsliv mange år ud over den gængse pensionsalder. Nu som 81-årig ser han tilbage på et liv, hvor han i mange år var øverste talsmand for de mest grufulde politisager i nyere Danmarks historie. Ligesom han også har været ramt af alvorlig sygdom flere gange. Så lige om lidt i Ibens harem 18 år efter, fortæller han, hvordan han har bevaret optimismen, entusiasmen, livet igennem.
5: Også i år står det skidt til med indholdet af ilt i de danske farvande. Sådan lyder konklusionen i dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Wirvler Hansen, der er forfatter til rapporten.
6: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren,

0: så kommer dejen også til at hæve hurtigt. Det er det samme, der sker ude i havet. Så klimaforandringerne spiller også en rolle, kombineret med, at vi stadigvæk har problemer med alle de næringsstoffer, især fra landbruget, men også fra andre faktorer.
1: Hvis det faglige niveau i folkeskolen skal op, så skal forældrene være med til at skabe større respekt om lærernes autoritet, mener regeringen. Meldingen kommer efter den nyeste PISA-undersøgelse, der fortalte, at eleverne klarer sig dårligere i flere fag. På Trænegårdsskolen i Hellerup har man haft fokus på at øge lærernes autoritet, blandt andet ved at være mere tydelig om, hvad der ventes, både af eleverne og forældrene. Og det har haft en positiv effekt, siger udskolingsleder Jens Karstoff.
2: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Flere end 10.000 kvinder og børn er berørt af en sag, hvor den danske sædbank European Sperm Bank har brudt både loven og anbefalinger om, hvor mange kvinder, der må få sæd fra samme donor. Sundhedsordførerne fra en række partier mener, at kvinderne og deres børn, der er omfattet af sagen, burde have mulighed for at blive informeret. Men det afviser sædbanken, der mener, at det også ville være i strid med loven. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet kan ikke love de påvirkede familier, at de får besked.
3: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Vi får tørt hver dag med lidt sol i vest, regn og byer. Med let til frisk sydlig vind med kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohn.
4: Velkommen til Ibens harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Og så lærer hun mig, det hedder ikke et incestoffer. Du er incestoverlever, og jeg er en overlever. Og det er det, der bringer mig videre.
4: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd. Er du alkoholiker? Nu taler jeg med dem igen.
6: Jeg synes, jeg er en lille rotte, hvis ikke et glas eller to, og nogle gange mere, hjælper mig på vej. Ikke?
4: Hvad er der sket siden sidst?
7: Og så står Harvey Weinstein, og han har tydeligvis ikke været hjemme og sove, og han står og råber og sviner dem til.
4: Hvordan har livet udviklet sig? Det får vi svar på nu.
8: Jeg synes, at MeToo har været fantastisk til at løsne op for alle mulige dumme strukturer, og man har fået blik for nogle andre ting. The downside er, at alle går rundt i et frygtimperium.
4: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens harem 18 år efter.
9: Det her er programmet Ibens harem 18 år efter, og hvis ikke du kendte til de gamle Ibens harem udsendelser, så er det stadigvæk et helt perfekt tidspunkt at stå på. Konceptet er egentlig helt enkelt, at jeg har en mand i studiet, som har været kendt, som er kendt. Nu lige sidder en gæst herinde og griner i forhold til det der med er kendt, har været kendt. Og så taler vi om, hvordan livet gik. Og det gør vi, fordi vi også talte sammen for 18 år siden, da personen var på karrierens toppunkt. Hvad har der været af eftertanker? Har man ændret ideen om, hvad succes betyder, og hvad der var det vigtigste i livet, og så videre. Jeg hedder Iben Maria Zeuthen. Det er mig, der sidder her i værtstolen, og over for mig, der sidder Per Larsen. Velkommen til dig, Per.
10: Tak skal du have.
9: Og nu nævnte jeg det jo lige kort, det her med at være kendt, eller have været kendt. Vil du ikke sige, at du er gået fra at have været kendt til faktisk ikke nødvendigvis at være en offentlig person mere?
10: Ah, det vil jeg ikke sige. Efter jeg forlod fuldtiden, så har jeg jo beskæftiget mig med mange andre ting. Og nu tager jeg lige en slur kaffe, så du kan høre, jeg er lidt hæs.
9: Ja, du må lige skylle hæsheden væk. Du er nemlig daværende chef politiinspektør, og i nullerne var det altså dig, vi hørte snak. Hver gang der var et eller andet kriminelt, har sagt. Altså, hvad var reglen for, hvornår du skulle ud og snakke med pressen?
10: På det tidspunkt, hvor vi snakkede sammen sidst og årene før, hvor jeg havde fået mit ønskejob som chef politiinspektør i Københavns Politi. Det vil sige, være den, der har holdt hånd og halsret over hele styrken, ikke? Så var vel aftalen, vi havde ikke nogen meget nedskrevet pressestrategi, men vi havde nok en idé om, at dagligdagen, den skulle vi delegere ud til de afdelingsledere og indsatsledere, som hver især var involveret i sagerne. Og så når det begynder at nærme sig det sådan politiske niveau, hvor man kan sige, nu bliver det meget, meget spektakulært det her, så havde vi med nogen stillet sin aftale om, at så var det enten politidirektør eller mig, der tog fat i mikrofonen og prøvede at ligesom holde trådene samlet, så der ikke skete for mange ulykker på den front, eller man fik tiret for mange

0: slumrende løver rundt omkring.
1: Altså nysgerrige journalister, eller?
0: Ja, eller nysgerrige journalister og ihærdige politikere og andet godt, som måske kunne finde på at reagere på en uoverlagt bemærkning, hvor vi må sige, at det vi gerne vil prøve at holde fast i, det er, at det vi oplever som det, der er sket rent objektivt, det vil vi meget gerne formidle, med de forbehold, der selvfølgelig er for hensyn til efterforskning og den slags ting. Men ellers vil vi gerne formidle det, og derfor så skulle der helst ikke ryge alt for mange spekulationer af panden, sådan så man fik afkoblet en ellers fornuftig debat.
1: Når man nu hører dig tale nu, så kan det jo godt være, at du har lavet alt muligt andet, som vi også skal komme ind på, men jeg tror også, der vil sidde nogen til mig og tænke, gud ja, Per Larsen, det er jo rigtigt, nu kan jeg lige pludselig huske, han tonede frem på skærmen med det og med det og med det. Hvad blev der egentlig af ham? Og det er jo en af de ting, vi skal forsøge at svare på her i dag, men også sådan noget som, at når man har ledet altså så store efterforskninger og sager, som har betydet så meget for så mange menneskers liv. Hvordan har den alder, som vi jo godt lidt kan høre i stemmen nu, i forhold til sidst, hos en 81-årig mand, hvordan har den alder måske ændret nogle perspektiver i forhold til det her meget sådan, konkrete arbejde, som politiarbejde jo er? Men jeg kunne godt tænke mig, inden vi kom dertil, når du kigger tilbage, Per, og du nævner de her gange, du har stillet dig op ved de der borer, man kender dem med små mikrofoner og skulle møde pressen, for eksempel. Ikke? Hvilken engang står for dig som den gang, hvor du var mest nervøs?
0: Det er nok i begyndelsen af mit karriereforløb, vil jeg tro. Fordi som udgangspunkt vil jeg ikke sige, at jeg er nervøs, når jeg møder pressen. For jeg ved, jeg kender jo sandheden. Og derfor så er der jo ikke nogen grund til at være nervøs og bange for de spørgsmål, der kommer, men bare svare på dem.
1: Men kan man komme til at sige for meget, som du lige var ude på nu?
0: Det kan man godt. Man kan godt komme til at sige for meget. Jeg er også på et tidspunkt, hvor jeg var chef for kriminalpolitiet ude i Glostrup, blev kritiseret lidt for, at jeg i en eller anden efterforskning, der har du sgu fortalt for meget. Men det var måske lige så meget, fordi de ikke var vant til, at vi spillede med åbne kort. Jeg vil bare gerne sige, og det var jo også den holdning, som min forholdmandschef, Hanne Bæk Hansen, havde. Pressen skal vide alt, bortset fra det, den ikke skal vide. Der er nogen, der påstår, at der var en anden holdning til tingene, før vi kom til. Det var, at pressen skal ikke vide en skid, bortset fra det, vi bliver tvunget til at give dem. Og det er det koncept, vi har forsøgt at holde liv op til.
1: Det var sådan en åbenhed og sådan transparens, eller en vision om det i hvert fald.
0: Også fordi du jo langt hen ad vejen i det arbejde har meget, meget brug for pressen. Altså hvis ikke du selv kan råbe befolkningen op, så har du en hel presse stående ved siden af dig, som kan hjælpe dig. Og det vil sige, hvis du har et eller andet konkret, du også gerne vil have ud over rampen, så er det bedste, det er jo at få pressen i salen.
1: Så det er selvfølgelig værd at huske på, at I var også afhængige af journalisterne.
0: Præcis.
1: Og ikke kun omvendt.
0: Præcis. Nogen har sagt, at samarbejde med journalister. Jeg siger, at vi samarbejder ikke med journalister. Det vil de gerne have sig frabedt, at vi siger. Men vi samspiller i vid udstrækning til gavn forhåbentlig begge parter. Noget udsendt i radioen, i fjernsynet eller en avis. Og vi har måske glæde af at få nogle oplysninger, vi kunne arbejde videre med.
1: Da vi to talte sammen, der stod du lige over for faktisk at gå på pension, og den vender vi lige tilbage til, for det gik ikke helt efter planen, men du stoppede i politiet, da vi talte sammen i 2009, altså lidt efter vi havde talt sammen, der stoppede du.
0: Ja.
1: Nu er der så gået 17 år. Når du kigger tilbage på din tid i politiet, som jo vitterlig var lang, den skal vi lige vende tilbage til, men hvad står så for dig som den sag, der sådan har sat det dybeste aftryk, når du er død og borte? Hvis man kunne tage et røntgenbillede ned i jorden, hvor du bliver stedt til hvile, hvilken sag vil man kunne se i dit skelet til den tid?
0: Jeg tror, man må sige, at det er nok Blekingegadesagen, som har sat det dybeste aftryk. Jeg plejer at sige, at Blekingegadesagen var vel den største efterforskning, vi nogensinde har lavet, og involveret så ekstremt mange ressourcer, og med en så ekstremt vanskelig opgave, hvor en bande eller gruppe, eller så man nu skal kalde dem, rent faktisk igennem 20-25 år har taget fusen på os.
1: Jamen det kan være faktisk, nu sidder vi jo her på DR Lyd og på P1, at du bare lige, vi kan ikke vide, om der sidder nogle mennesker, som tænker, hvad var det nu lige? Kan du skitsere den kort? Altså meget kort, nu siger du 25 år, ikke? Vi tager den på 2 minutter.
0: Ja, meget meget kort var det jo et spørgsmål om, at man allerede tilbage i 60'erne havde en diskussion hos kommunisterne om, om man nu skulle være Moskva-tro eller Kina-tro. Og der var en debat, og der var nogen, der blev ekskluderet af partiet, fordi de gik ind for kineserne. Nogle af dem dannede så en politisk fraktion, som de kaldte Kommunistisk Arbejderkreds, KAK. Og efterhånden, som den udviklede sig gennem årene, så kom der også en ungdomsfraktion ind i den her affære, og de brød så i øvrigt med de gamle kommunister og dannede deres egen. Og det var så dem, der egentlig så var det, vi kaldte Blekingegadebanden i dag. Mm. Og Blekingegade er jo kun opstået, fordi man snakker om, at deres seneste dæklejlighed, den lå lige her om hjørnet i Blekingegade her på Amager, og gav sig anledning til, at vi rent faktisk fik afklaret sagen de mange, mange år efter. Mm. Men altså, de havde jo så besluttede sig for, at de ville gå videre med tankerne, de politiske tanker, og herunder også støtte frihedsbevægelserne i den tredje verden. Og en af de frihedsbevægelser, som de aktivt støttede, det var så PFLP, Folkefronten til Palæstinas Befrielse. De opererede både fra Libanon, og de opererede fra Bagdad og Damaskus i Syrien. Og der var så et spil mellem dem og gruppen. Mm. Og til gavn for PFLP har de så lavet en hulens masse grove røverier. Og alle pengene var blevet sendt ind
1: i Danmark?
0: I Danmark, ja. Og plus, at de også havde været aktive i nogle transporter, nogle våben, som vi fandt ned i Frankrig, og jeg tror også, at de var aktive, også aktive i Sverige og Norge.
1: Og der var også nogen, der mistede livet her i Danmark?
0: Der var desværre en politimand, der mistede livet, da de lavede det sidste, inden de blev anholdt, nemlig røveriet i Købmagergades postkontor.
1: Hvorfor tror du lige, at den her sag har printet sig ind? Er det, fordi det var en politimand, der blev dræbt, og ikke en almindelig borger?
0: Ja, men der er jo ikke forskel på almindelige borger
1: og politifolk.
0: Men altså, selvfølgelig er der ingen tvivl om, at man også i politiet spænder livremmen lidt hårdere ind og siger, at det var lige godt, satans, at en politimand skal lade livet, fordi han passer
1: sit arbejde. Sidder du ikke nogle gange og tænker i forhold til den der efterforskning, hvis I lige havde fået dem gangen inden, så var han ikke død?
0: Jo. Det tænker jeg tit på. Og det har også været en hissig debat bagefter med kommissionsundersøgelser, og nogen har påstået, at vi sad i PET, som jeg jo var i dengang, sad og luskede med nogle oplysninger, som ikke vi ville ud med. Og det var jo en armstuehistorie ude over alle grænser, og nogle gange, jeg har ikke tendens til at blive sur over noget som helst, men altså, det bliver sgu godt nok meget sur.
1: Men så når du sidder her på dine 81 år og tænker, den har nok sat det dybeste aftryk, hvad er det så ved den, tror du, der har påvirket dig så meget?
0: Jeg tror faktisk, at det er det faktum, at det, vi havde at gøre med her, det vil jeg betegne som en rendyrket terrorgruppe. Mm. Og det har vi jo aldrig set før her i landet, hvad det angår. Det, vi så har oplevet af terrorisme, det har selvfølgelig haft nogle afsæt også i nogle af de konflikter, der har kørt i verden. Men så målrettet og så langvarig en støtte til en terrorgruppe nede i Mellemøsten, på den måde, de udfoldede sig, det har vi aldrig set
1: før. Så det var kompleksiteten? Okay.
0: De var super, super professionelle, med stort minus foretegnet. Ja. Det var de altså. Og det er klart, at politiet, og det gælder jo også efterretningstjenesten, vi spiller jo efter de spilleregler, der er i retsplejeloven. Mm. Og det vil sige, at vi kan jo ikke bare gå ud og vælge og lave overvågning, aflytning og alt muligt andet af en tilfældig flok mennesker, uden at have grundlag. Og det grundlag skulle gerne være mistanke om, at de laver noget. Den mistanke er noget, vi aldrig har dokumenteret rent, og vi fik dem faktisk først opklaret, efter de var blevet anholdt. Det var i 89, at de blev anholdt. 13. april, tror jeg. Mm. Og den 1. maj, lige der omkring, 2. maj, tror jeg det var, der kørte i 89, der kørte der en af medlemmerne af gruppen galt med en bil. Han var ikke blevet anholdt i første omgang. Og det mistankegrundlag, vi havde dem siddende på, det var simpelthen så tyndt, som man tror, det er løgn. Mm. Og efter min opfattelse var sagen blevet sluttet uden noget. Kører han galt op på Birkerød Kongevej med en bil en morgenstund, og så finder man i bilen nøglen til Blekingegade, og da man så kom ud og lukkede døren op der, hvor man havde opgivet alt stort set, så fik man jo en gavebud.
1: Så det var ikke engang kun jeres fortjeneste, at de fandt ud af det jo.
0: Men det kan godt være, at det, at vi pustede dem så voldsomt i nakken på det tidspunkt, der har fået panikken til at brede sig hos ham, der ikke var blevet puttet ind. Ikke?
1: Men det er jo det, der er særligt ved sådan en som dig, Per, og derfor, at du er blevet spurgt om at have det job der, det er jo, at du kan bevidne de her umulige sager, og selv skulle være en del af opklarelsen, og det går ikke, og man er ikke, altså, de er lige så gode som jer, og så videre. Og så alligevel bevare entusiasmen, eller altså, gå gå på modet, selvom I sidder og løber panden mod en mur igen og igen og igen, og når vi lige om lidt skal høre, hvad du har fået tiden til at gå med sidenhen, så er det jo heller ikke i de lyseste områder af livet, at du har færdes rent professionelt.
0: Nej.
1: Så vi kommer også til at tale lidt om det der med den der optimistiske pære. Altså, hvad er det, der ligesom skal til som menneske, for at man kan lade være med at kaste håndklædet i ringen? Hvad er det, der har gjort, at du har kunnet være i politiet så lang tid, på trods af, at man ser altså alverdens brutalitet, og også må erkende, at man ikke kan lykkes rigtig ofte?
0: Jamen, jeg tror, det er meget vigtigt at gøre sig klart, at man kan ikke opklare alt. Og jeg plejer gerne at sige, at hvis ikke man evner at tage uniformsjakken af og hænge den, når man går hjem, og så måske sådan mere eller mindre lukke gardiner ned for fuldtid, så tror jeg, at man får det svært. Og dem, der er politifolk 24 timer i døgnet, ikke kan sove uden at se på telefonen hele tiden, og hvad ved jeg, jeg tror ikke, de holder i længden.
1: Mm.
0: Og derfor er det også, når man skulle prøve at karakterisere en politimand, så er det jo et spørgsmål om selvfølgelig at have noget menneskekundskab og have noget lyst til også at være, hvad skal man sige, samfundets tjener, ikke?
1: Mm.
0: Men det er så sandelig også meget, meget vigtigt, at man har noget kreativitet op i hovedet, og plus en hulens masse stædighed.
1: Mm.
0: Altså sådan at forstå, at selvom vi ikke lykkes denne gang, jeg plejer gerne at sige, hvis der er en eller anden tyveknægt, hvor vi ikke kan bevise, at han har lavet det, jamen så tag det roligt, vi får ham igen. Det er ikke noget problem.
1: Mm.
0: Vi må bare erkende, at hvis ikke vi har, hvad skal man sige, dokumentationen i orden, så skal vi ikke begynde at filosofere over, at det er da forfærdeligt, at vi ikke fik ham.
1: Mm.
0: Men det er måske vores fejl, for vi ikke har dokumenteret det ordentligt. Jeg har en fortid som anklager i dommervagten også, og det var jo helt klart, at selvom man kunne sige, at fængslingsbetingelserne var opfyldt for, at der er risiko for, at han vil flygte og måske ikke indtage sin kriminalitet, og det er meget alvorligt det her. Men hvis ikke du kan begrunde, hvorfor du mistænker ham, hvis ikke du finder de elementer, der, hvor dommeren bliver overbevist om, det kan sagtens være ham, der sidder der, så skal man jo ikke tage stilling til alt det andet, for så kan vi ikke løfte sagen.
1: Mm.
0: Og så må vi lukke ham ud på gaden igen.
1: Men det betyder jo også, at nu siger du stædighed og sådan noget, men det betyder jo også, at man skal være klar til at give op hele tiden.
0: Ja, ja.
1: Og det, altså man skal være klar til at sige, det kan vi ikke, det kan vi ikke, det kan jeg ikke. Det kan, altså hele tiden se i øjnene, at man ikke var god nok.
0: Ja. Så måske kan man sige, at udviklingen viser sig så, at så kunne det jo godt være, at man kunne på en eller anden led, hvis det bliver alt for åbenlyst, at det her det er altså noget skidt, at vi ikke kan klare det. Vi mangler måske nogle instrumenter, det er det, de kalder på Christiansborg værktøjskassen. Ikke?
1: Mm.
0: Så kan man måske inspirere til, at man kan få en værktøjskasse, der bliver en lille smule bedre, uden at træde retssikkerheden.
1: Mm. Så det er også politisk arbejde på nogle måder?
0: Ja, det er det jo sådan set.
1: Hvad kunne du ikke være blevet? Hvad kunne du ikke have lavet for et stykke arbejde? Fordi nu sidder vi her og snakker om, hvor godt det var, du var, som du var, så du kunne have et job hos politiet i så lang tid, uden at gå ned på det, for eksempel blive for stresset.
0: Eller? Altså, det ved jeg sørger mig ikke. Jeg må da indrømme, at hvis jeg kigger tilbage på, jeg er uddannet som det, jeg kalder for pind og blæk husarbejder, ikke? Handels- og kontormedhjælper. Og det var ikke sikkert, at det lige havde været den der stol, jeg skulle inde på med det kontornusseri. Ganske vist har jeg haft masser af kontornusseri, men hele den der dynamik, der er omkring politiet og andre af de ting, jeg har beskæftiget mig med, den har altid talt til mig. Så ja, det skal helst ikke være for stillestående.
1: Du lytter til Ibens Harem. Jeg taler med Per Larsen, som er tidligere chefpolitiinspektør i Københavns Politi. Og det er jo, hvad kan man sige, set udefra et lidt sjovt tidspunkt, politiet kommer ind i nogens liv. Man er ikke præst, når man er politimand. Man skal ikke ligesom, hvad kan man sige, løfte eller dele en sorg over nogen, der er blevet slået ihjel, men man skal, ja, hvad er det egentlig så, man skal? Man skal jo sørge for, at man skal sørge for retfærdighed.
0: Ja, og så skal man respektere de mennesker, man har mellem hænderne. Om man så må sige, det er rigtigt nok, at vi har ikke rigtig ressourcer til at være sørge, hjælpe med sorgen og sådan noget.
1: Mm.
0: Men mange gange alligevel, så er politiet de første, der kommer ud til en eller anden begivenhed. Ikke? Det kan være en i en familie, der tæver konen eller børnene, eller hvad ved jeg. Og der hersker en utrolig og sørgmodig stemning, og selvfølgelig også en lidt aggressiv. Men der er de første, er det jo ofte folk, for eksempel, der kommer ud til et hospital. De skal også have evnen til, lad os nu prøve at se, om ikke vi kan få det her talt ned, sådan så vi på en eller anden måde kan løse den her opgave, og måske gøre det, der skal gøres, men uden at det ser alt for voldsomt ud. alene den adfærd, vi har, når vi kommer ud, den har jo også en indvirkning på ofre og tilskuere, og kan få dem til at tænke i en eller anden retning. Og derfor så synes jeg, at det er utrolig vigtigt, at man hele tiden tænker over, hvad det er, man gør, og hvilken virkning det har på omgivelserne. Men der skal selvfølgelig gøres det nødvendige.
1: Hvornår har det der været sværest? Altså, hvornår har du stået i situationer, hvor du ikke følte, du slog til i de menneskelige situationer?
0: Nej, jeg tror simpelthen ikke, at det er, fordi jeg har en følelse af, at jeg ikke har haft ressourcer til det også. Det tror jeg faktisk ikke. Det må
1: så
0: jeg sige.
1: Du har altid kunne stå midt i et blodbad og så tænke klart?
0: Ja, men selvfølgelig påvirker det en lidt. Men det er jo sådan, det samme som, når man går ind til et værtshus, der er et kæmpe slagsmål. Og så er det jo også et spørgsmål om, puha, skal du nu ind og have en på hatten der, ikke? Og jeg har faktisk aldrig nogensinde, bortset fra en gang, haft en stav op i lommen. For at slå mig fri.
1: Hvornår var den indgang?
0: Ja, det var dengang, jeg var under kommando under ungdomsoprøret i 1968 inde ved universitetet. Der var der, stod vi jo i kæde, og der blev vi beordret.
1: Hvor gammel du er, Per.
0: Der blev jeg beordret
1: til. Du har stået der.
0: Der blev jeg beordret til at tage staven frem, for der var der jo store demonstrationer også dengang. Ja. Siden da har jeg aldrig haft en stav frem. Det har jeg ikke. Jeg har altid kunnet snakke mig ud af det.
1: Så du aldrig er blevet ramt af panik, når du ser forfærdeligt bestialsk drab, eller?
0: Nej, ikke ramt af panik. Det er mere en ubændig lyst til at prøve at løse den her opgave og få fanget det monster, der eventuelt er gerningsmand i den her sammenhæng.
1: Det synes jeg bare er så interessant, hvordan man kan stå i så abnorm en situation, og så det så lynhurtigt, den oplevelse så lynhurtigt bliver omformet til en konstruktiv arbejdsmetode. Behov, eller sådan. Ja, det har jeg svært ved at forstå.
0: Jeg tror, at meget af den ro, man kan give til ofre og andre, der er involveret i det, meget af det, man kan hjælpe med, det er også at fange gerningsmanden. Så får de måske en lille smule fred i sjælen. Mm. Hvis ikke du fanger ham, det hele det koger, og det bliver ved med at koge, og du bliver hele tiden mindet om den der forfærdelige hændelse, du har været involveret i som menneske. Hvis ikke vi får løst den opgave, så er det ikke så godt. Men det er godt at tage har fyren i krebsen og putter dem i hullet. Det synes jeg godt. Selvom det jo i bred almindelighed jo ikke er en løsning i sig selv. Bare tonløst at kylde folk i spjældet.
1: Tror du, det virker, det der straf?
0: Jeg tror ikke på, at det i alle tilfælde virker. Jeg tror, det virker i nogen sammenhæng. Men der er ingen tvivl om, at det kan vi jo se på recidiven i kriminaliteten, altså gentagelsen af kriminaliteten, at det ikke er sikkert, at det har den der pædagogiske virkning, det skulle have. Men det problemet for os, det er jo så også, udenfor står der nogle ofre, der står nogle anmeldere, som forventer, at på en eller anden måde, så hjælper vi dem med at løse den her forfærdelige ting, der er sket. Og der tror jeg ikke, at ministeren kan, der er jo også en vis form for retsfølelse i folk, og så kan man måske sætte et lighedstegn ved, måske også en lille smule hævnfølelse. Mm. Nu har de ødelagt ens liv. Mm. Nogle mennesker kommer jo aldrig over at have oplevet en eller anden forbrydelse, uanset om en stor eller lille, de tænker altid på den. Det er fandme en hård pris at betale. Mm. Og sådan en, han må en tur bag træmmer, for vi kan ikke finde på noget, der er bedre. Mm. Og det er jo til, i og for sig lidt en fordilleklæring, men det, kender ikke noget samfund i verden, som har løst den der lille problemstilling. Så derfor så er der rimelig overfyldt i vores fængsler i øjeblikket.
1: Sidst vi talte sammen, det var så i 2009, og der skulle ske to spændende ting her, Per. Og det ene, det var, at du skulle gå på pension, og det kan vi så vende tilbage til, hvordan det gik med det. Men det andet var jo, at der skulle være det her kæmpe store internationale klimatopmøde i København. Og det var altså en opgave, som I stod overfor i Københavns Politi, og som du ikke tøver med at benævne som en af de største, I overhovedet nogensinde har skulle varetage. Lad os lige høre, hvordan det lød, dengang vi talte sammen sidst.
2: Hvordan kommer hverdagen til at se ud omkring klimakonferencen? Hvad tid kommer du hjem?
3: Ja, det ved jeg ikke. Det afhænger fuldstændig af, om folk de opfører sig ordentligt. Hvis det kører efter en snor, så kan vi jo sådan set bare læne os tilbage i lænestolen og nyde det, der sker, og få København på verdenskortet med fuld udblæsning. Hvis ikke det helt går efter bogen, ja, så kan det godt være, at vi skal bruge nogle timer, hvor det måske er ganske få timer, vi får søvn, men den til den sov.
2: Og mobiltelefonen, den bliver i hvert fald ikke slukket om natten, kan jeg
3: forstille. Mobiltelefonen, den kører uafladeligt, ja.
2: Så jeg tænker på, om det er nu, vi skal dedikere et lille nummer til lillemor.
3: Det synes jeg bliver en god idé.
2: Ja.
3: Jo, og der er jo ingen tvivl om, at alt det her, det kan ikke lykkes. hvis ikke du har hjemmebasen og supporten på plads der. Og derfor så er det utrolig vigtigt at holde sammen på stumperne derhjemme også, og få, altså så du ikke også skal, hvad skal man sige, kæmpe på flere fronter. Så når man har den luksus, som jeg har, at har en kone, som virkelig støtter op omkring alle mine tossestreger, så kan man ikke ønske noget bedre. Og derfor så det glæder jeg mig også til at komme hjem og nu, hvad skal man sige, supportere hende lidt i fremtiden. Men hun fortjener en hyldest.
1: Ja, lillemor, som du kalder hende, fortjener helt klart en hyldest, fordi at hun altid har bakket op om dit arbejde, og nu ville du på det her tidspunkt hjem og vende skuden lidt sådan, så du kunne bakke op om hendes ambitioner og visioner, fortæller du. Det vil jeg gerne lige spørge ind til om lidt, men det her klimatopmøde, Per, du sagde, at det var den største opgave, du i hvert fald havde været med til at lede. Ja. Hvorfor? Kan du lige prøve at rise op? Det var i hvad, 2009 december eller sådan noget, ikke?
0: Ja,
1: der skulle ske en meget stor begivenhed.
0: Ja, altså det der hedder FN's COP-møder, og det er hele klimadiskussionen. Hver eneste år er der et møde med verdens ledere, hvor de prøver og se, om ikke de kan få løst det her klimaspørgsmål. Og det går lidt skralt.
1: Det går altså lidt dårligt.
0: Ja. Og derfor
1: det
0: er der selvfølgelig...
1: Det har vist sig at være svært.
0: Ja, det har vist sig at være svært. Derfor er der også nogen, der også synes, at man skal tilkendegive sig. Og derfor så er man nødt til at lave et sikkerhedsapparat. Og specielt her i København, må jeg sige, at jeg tror aldrig nogensinde, vi har set så mange stats- og regeringschefer for en meget stor del af verdens lande med den amerikanske præsident i spidsen og samtlige præsidenter og premierminister for stort set hele verden.
1: Så hvad var det, I var bange for? Det var terror? Ja, altså man tænker, hvis alle de her samlede det her sted, så er
0: det
1: risiko.
0: Det var jo en guf for terrorister, hvis de smed en bombe i billedet.
1: Ja, og det kan også være, at vi lige skal tage et kig på den tid, at det skete i, hvor at Danmark jo stod sådan ret højt på listen over mulige terrormål.
0: Ja, ja. Alle de der diskussioner om Mohammed-tegninger og vores behandling af palæstinenser og hvad ved jeg. Anders Fogh, som jo var statsminister dengang, det startede. Han var jo rejse land og rige rundt for ligesom at køle det hele ned. Han var så lige blevet afløst af Lars Løkke, det var så ham og Conny Hedegaard, der skulle stå for så formandskabet i det her.
1: Havde I fået noget at vide, som du ikke siger til mig i den her gamle udsendelse? Fordi jeg forstod ikke på det tidspunkt, det kan jeg huske, jeg tænkte, slap dog af. Altså, så kommer der til at være nogle demonstranter, så kommer der til at være nogle regeringsledere. Men vidste I noget, som I ikke kunne sige på det her tidspunkt?
0: Nej, ikke helt konkret. Vi havde nogle efterretninger, som sagde, at der muligvis kunne være noget i en eller anden sammenhæng, som kunne se mystisk ud. Men uden at det var meget konkret, vi kunne ikke sige, at nu har vi en mening om, og nu kommer der en gruppe på så mange, og de har ondt i scenen, og nu kan vi bare snappe dem op ude i lufthavnen, og så følge dem, og så går det op i
1: Norge. Men der havde været noget aktivitet, som I havde fået nys om, på en eller anden måde.
0: Ja, og så samtidig kan man sige, at hele
1: nogle
0: den...
1: Nogle terrorgrupper, eller hvad?
0: Ja, ikke sådan deciderede terrorgrupper, så tror jeg nok, så var vi blevet endnu mere alvorlige. Men der var jo en hel masse aktivister fra hele verden, som kom til København, og hvor man jo lavede stor service for dem, for at skaffe dem steder, hvor de kunne sove og alt muligt. Der var legnet op til, at det hele skulle være meget fredeligt. Men der var så, iblandt dem, var der jo sådan nogle konkrete hændelser, de gerne ville markere sig på. Og det var ikke særlig hemmeligt, og så derfor, så når vi havde opsnappet, nu skal der ske noget der, nu skal der ske noget der, så var vi stort set til stede og sagde goddag, og nu synes vi, I skal holde op for at tage hjem igen, og hvis ikke de gjorde det, og begyndte på noget, der kunne antyde, at nu skal vi i gang med en større uroskabende virksomhed, så havde vi jo fået en rigtig god lov i politiloven, som fortalte, at vi kunne godt prøve at stoppe sådan noget, og så kunne vi holde folk i 6-12 timer, inden de blev lukket ud igen. Og det gjorde vi jo stor brug af. Vi havde lejet os ind på et nedlagt Carlsberg-depot ude i Valby, og der satte vi dem så på køl ud. Pressen kaldte det klimafængsler. Men det var ikke, fordi vi lavede sager på dem. Vi tilbageholdt dem, fordi at de havde været en del af en gruppe, som var i gang med noget, og så faldt hammeren med det samme, inden der opstod noget som helst. Og vi havde besøg af, ja, over 150 statschefer, og vi havde der var cirka 50.000 deltagere. Det var fuldstændig vildt, og det var man aldrig set før til en COP. Det havde man ikke. Det havde været altså, måske på lavere politisk niveau, og ikke så mange deltagere. Så vi var nødt til at sige, at når man sagde A, må man også sige B. Og vi kan jo ikke på forvindet efterbevilling, der kan vi jo ikke gå ind og lave sikkerhed. Altså, sikkerheden skulle gerne virke præventiv også, og derfor så gjorde vi jo det, at vi de hoteller, eller de statschefer og andre, som måske var troet, at de skulle bo på, de skulle forsejles i 14 dage. Og alene det omkom...
1: Altså op til, eller hvad?
0: Op til mødet.
1: For at være sikker på, at der ikke var...
0: Ja.
1: Fordi ja, hvad kunne der ske?
0: Fuldstændig lukket.
1: Ikke? Jamen, altså fordi, hvad kunne der ligge noget giftigt pulver?
0: Ja? Jamen, der kunne jo også komme en gruppe, hvis der var almindelige mennesker, kunne lukke sig ind på hotellet og bare uden at tilkendegive andet. Mm. Jamen, det kunne ikke lade sig gøre.
1: Så hotellerne har stået tomme i 14 dage op til?
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Okay. Yeah,
0: men der har jo selvfølgelig fyldt delegeret i, og alt muligt andet, også, som havde noget med konferencen at gøre, og som var sikkerhedsgodkendt. Så men det var et kæmpe sikkerhedsapparat. Og vi havde jo stort set støvsuget landet for politifolk. Det var så meget med hotellerne, at vi også var nødt til at putte nogle til Malmø, og svenskerne hjalp os også. Mm. Og så samlede vi også udstyr fra store dele af Europa. Der var belgiske og spanske og tyske og køretøjer, som skulle hjælpe os, hvis det rigtigt begyndte at eksplodere.
1: Er man ikke bange for, at der så lige pludselig sker et eller andet stort i Hobro eller sådan noget?
0: Nå, men der var ikke totalt støvsuget.
1: Nej, jeg forstår.
0: Men der skete jo så det dejlige vidunderlige, at i de 14 dage, det foregik, der skete der ikke noget som helst i landet af kriminalitet, så det var udmærket.
1: Nu siger du, at du stod med staven frem der under studenteroprøret i 68, og du har så været med til at anholde aktivister, som jo nok har krydset den røde linje for, hvad der ligesom var lovligt. Mm. Men har du aldrig nogensinde haft lyst til at gå over på den anden side af hegnet? Altså det der med selv at engagere sig i en sag frem for ligesom blot at håndhæve loven. Altså jeg mener, klimakrisen for eksempel, vigtig den er, at man ligesom på et eller andet tidspunkt må gøre op med sig selv. Hvordan kan jeg bidrage mest?
0: Ja.
1: Har du aldrig haft lyst til at krydse hegnet og så selv ligesom gå ind i en...
0: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har jeg faktisk, men jeg har jo stadigvæk min politiske mening, og de to ting skal man ikke blande for meget sammen. Det skal man ikke. Det kan jo ikke helt undgås, men man skal ikke blande det sammen. Jeg var i koncertsalen i lørdags, og se og høre symfoniorkestret. Mm. De havde en koncert med gamle tv-seriemelodier fra The Crown og Downton Abbey og sådan noget sted. Det var fantastisk lækker musik, og jeg kom faktisk til at tænke på blandt andet klimatopmøde, når jeg kiggede ned på dirigenten og kiggede på, hvordan det spillede. Der var ikke en mislyd eller noget som helst. Det er jo lidt den samme situation, man står i som chef for et eller andet. Og jeg kan huske, at vi havde møder med en ledergruppe, der skulle være lederne ude i yderste geled. Og der var jo hundredvis af folk, der skulle ud og have hver deres store portion folk, som vi så skulle sikre, at vi alle sammen spillede sammen. Mm. Og så var der selvfølgelig så hele styrken. Jeg kan huske, at vi holdt nogle briefing ude i Brøndbyhallen, hvor der sådan sad 2-3.000 gange, og så stod op på scenen der og svingede takstokken. Det var fantastisk. Det kunne jeg godt blive meget høj af. Det kunne jeg. Og det sjove ved det var jo, at det gik så fantastisk. Og hold kæft, hvor var de motiveret. Selv dem, der havde den kedeligste post på en bagdør, hvad ved jeg. Og der skete jo heller ikke rigtig noget. Der var en lille demonstration på 100.000 mennesker, som var tæt på at gå i opløsning, fordi der var nogen, der skulle udlægge den. Men dem satte vi jo i futog.
1: Og hvor kom den motivation fra?
0: Den kom vel, fordi man var godt klar over, at det her, det er en meget, meget alvorlig opgave, hvis man skal skabe ro omkring noget så vigtigt som at få lavet en aftale.
1: Og det er vel det, der har holdt dig kørende, det er det med at føle en vigtighed i dit arbejde. Ja. Savner du aldrig den der fornemmelse af at dirigere? Altså at stå der, nu sammenligner du med et symfoniorkester, og stå der og lede noget, der fungerer?
0: Jo, jeg savner det jo ikke, fordi jeg har jo sådan fået lov til det alligevel sidenhen.
1: Okay, lad os lige tale om det, fordi i den gamle udsendelse, så siger du, at nu skylder du faktisk lidt på hjemmefronten.
0: Ja,
1: så nu skal du på pension i januar 2009. 2010 har det så måske været.
0: Ja.
1: Der er jo noget med nytårsaften og sådan noget. Det er også ret ligegyldigt, men du beslutter i hvert fald for, at nu må det være nok.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Du har endda forlænget med et par år, fordi noget med en politireform og noget, der var spændende selvfølgelig. Ja. Nu stopper Per Larsen på arbejdet, og nu skal lillemor passes og plejes.
0: Jeg annoncerede jo så, at nu havde jeg søgt min afsked, og folk sagde, at det er løgn, det har du ikke.
1: Mm-hmm.
0: Og så siger jeg, hvad skal du lave? Jeg skal støvsuge, og så skal jeg passe børnebørn og være god ved min lillemor derhjemme. Jeg skylder utrolig mange timer på kontoen. Så det skal jeg, og så skal jeg altså ikke lave mere. Så, og pensionen, den er jo ikke så ringe endda, det må jeg jo nok sige. Og vi skulle nok få råd til en fast rødvin nede fra Aldi, eller på fanden det nu er, hvor man køber sådan noget. Så det var klart, det er sådan var tankegåset.
1: Og glædede du dig til det?
0: Ja, det gjorde jeg på sin vis.
1: Ja.
0: Det gjorde jeg, men jeg har jo heller ikke oplevet det.
1: Nej, okay. Du havde faktisk ikke prøvet det endnu. Nej, nogensinde, det havde jeg
0: ikke. Så vi måtte jo lige revurdere lidt. Men det havde selvfølgelig bæring i, at på det tidspunkt, der var jeg blevet opereret og få fjernet min venstre nyre.
1: Ja, hov, det har vi ikke nævnt. Du havde haft nyrekræft af 2 omgange, eller ja. I hvert fald kræft i nyren og kræft i binyren.
0: Ja, præcis.
1: Ja, og var blevet opereret, og havde måske også der fået lidt en wake-up call i forhold til, at nu gode timer dyre, eller hvad man siger.
0: Ja, det er rigtigt. Og det var den helt klare ultimative grund til, at jeg mente, at nu skal jeg stoppe.
1: Ja.
0: Fordi nu skal vi prioritere anderledes, og man bliver lidt anderledes også oven i hovedet, når man oplever sådan noget som det der. Mm. Der er jo mange, der reagerer meget, meget voldsomt på en kraftig diagnose.
1: Mm, selvfølgelig, havde jeg sagt det.
0: Ja. Og men vi er jo forskellige som mennesker. Ja. Og folk spørger mig nogle gange, var du ikke bange for at dø? Nej, det er sådan set ikke spekuleret over, for de regner med, det kan de dog godt klare. Ikke? Mm. Og jeg har jo så været så svineheldig, at det ikke havde bredt sig ud over, så da de snuppede nyren, så var det jo i orden. Og så kunne jeg jo leve med den anden, og det kan man sagtens gøre. Det er ikke noget problem.
1: Mm.
0: Og selv det i 2 binyrer, men der har jeg jo også en reserve over i den anden side, så det var jo også godt nok. Men alligevel, så får man det wake-up-call, og så oplever man jo ens omgivelser, når de skal til at forholde sig til ordet kræft. Så er der nogen, der bliver meget panikslagende, nogen, der kryber udenom, og lige pludselig, så kan man ikke føre en ordentlig samtale med folk. Og så bliver man ligesom en paria på en eller anden måde. Mm. Og jeg oplever jo faktisk...
1: Der er sådan en tabuisering, oplever du stadigvæk?
0: Ekstrem tabuisering, og den er blevet mindre med årene, men den er der stadigvæk i udpræget grad. Folk vil ikke snakke om.
1: Så da du fik din diagnose, der stod man lidt alene med det, eller?
0: Ja, på sin vis, men familien støttede jo op, og der sker noget også i familiekredsen, det er, at man bliver simpelthen knyttet meget, meget stærkere sammen. Og det er jo positivt, men det er jo sådan set på en rimelig negativ baggrund. Ikke? Men omgivelserne, de reagerer underligt. Nogle er jo ekstremt gode, og andre, de binder ryggen til.
1: Altså, hvordan foregår det egentlig? Fordi man vender vel ikke fysisk ryggen til?
0: Nej, men det er bare noget, der sker sådan helt automatisk. Lige pludselig så hører man jo ikke fra nogen. Jeg havde sådan en oplevelse, da jeg var blevet opereret med den der nyre der, og det var sådan ret voldsomt, for så blev jeg opereret først om eftermiddagen, og der var alle glade, og overlægen kom og sagde, jamen, det er gået fragtfuldt. Han havde sagt, at vi skulle tage den med kiggerne. Men så siger jeg, det var da underligt, vi har sådan en stor ar her, et snit nede. Ja, jeg tog hele nyren med sammen, nu var jeg i gang.
1: Okay.
0: Nå, jamen, det var fint. Det gør du så. Så viste det sig så, at jeg har en gammel tarmslyngsoperation også, hvor de har taget noget af min tarmsystem i gang i begyndelsen af 90'erne.
1: Mm.
0: Og der har jeg så erfaret, at det er en stor rodbutik med de der tarme.
1: Mm.
0: Så der er formentlig sket det, at man er kommet til at høvle noget ind i tarmen, og så havde jeg fået en kanonblødning.
1: Ej.
0: Og så blev jeg smidt på brættet igen, og så var det ikke bare sådan en lille ris, nu er der sådan halv af maven, der var skåret op. Ikke?
1: Ja.
0: Men alt det var overstået, og det satte sig jo sin spor. Da jeg lå deroppe på, efter jeg var kørt op på stuen om morgenen, det var jo skrækket, at jeg skulle ringe hjem til din mor og sige, du ved da hvad, det var ikke så godt alligevel, nu går vi i gang med ham igen, hold da kæft.
1: Mm.
0: Jeg kan huske, at de spurgte mig, skal vi ringe til din kone? Ja, det skal I. Det skal I gøre nu. For hun skal ikke få det at vide bagefter.
1: Mm.
0: Og tænk, hvis der sker noget, ikke?
1: Mm.
0: Så var der så også ringet min telefon, og den der fandens mobiltelefon, den er jo rent med i lommen altid. Og det havde jeg selvfølgelig også med på hospitalet.
1: Det er klart.
0: Og jeg var så afkræftet, at jeg kunne næsten ikke engang trykke på knappen.
1: Mm.
0: Men det gjorde jeg så alligevel. Og så var der en kollega inden for politikken, der sagde, nå, hej, det var godt, jeg fik fat i dig. Kan du ikke lige hjælpe os med en lille udfordring, vi har her? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg siger næsten aldrig nej til noget. Men det sagde jeg her. Så siger han, nå ja, forresten, du er på hospitalet. Det er jo rigtigt. Og han vidste godt, at jeg skulle opereres for kræft. Så siger han, hvordan har du det egentlig? Ja, hvad vi plejer at sige i politiet efter omstændighederne? Han har det meget godt. Jeg lever der ikke. Nå, ja, det var godt. Ja, men det var vi klart det selv. Men forresten, skal jeg også lige høre, hvad skal jeg sige her, inden du fejler? Sige, hvad jeg fejler, siger jeg så. Du skal da sige, at jeg er blevet opereret for kræft. Og så skal du true med, at jeg kommer tilbage.
1: Ja.
0: For der sker jo garanteret det, at hvis du går ind og så, i nogens begrebsverden, hvis du går ind og siger, at ja, nu har han sgu blevet opereret for kræft, så starter de straks med at sige, Hvem skal have hans job?
1: Ja, så han var bange for at sige sandheden.
0: Ja, ja.
1: Og det er måske et billede på den der tabuisering, at han tog ikke sige ligesom videre, at du havde kræft, fordi
0: præcis.
1: At så stod du... Så
0: og så skete der jo det. Ja. Så begyndte BT og Billedbladet at se og høre og ringe til min kone og ja. Høre om... Så tænkte jeg med mig selv, det skal de sgu ikke have lov til at iscenesætte. Sådan, nu tager jeg selv fat i det. Og så derfor gik jeg sådan med brask og bram ud og fortalte, hvad jeg havde oplevet.
1: Mm, ligesom du ville have gjort, hvis det var en forbrydelse. Ja, være så transparent som overhovedet
0: ja, ja,
1: muligt.
0: Præcis. Præcis. Og det er jo sådan lige, jeg fulgte lige siden.
1: Og efter den der oplevelse, der siger du, at du blev knyttet mere sammen med din familie, fordi at hvad egentlig?
0: Jamen, der sker det, tror jeg, at man finder ud af, hvor vigtigt det egentlig er at have nogle pårørende omkring sig. Og det gør vi jo meget ud af i Kræftens Bekæmpelse. Og så sige,
1: ja, hvor du havnede.
0: Hvor jeg havnede, ja. Kommer vi tilbage
1: til? Ja, det gør vi.
0: Ja. Det er sådan en hel dags udsendelse.
1: Det kommer til at vare 28 timer, cirka.
0: Ja, det er godt. Nej, jeg tror, det er vigtigt at sige, at en kræftpatient er ikke en kræftpatient solo. En kræftpatient er også en kræftpatient og pårørende. Og efter min opfattelse, så er det måske nogle gange, og måske mange gange, meget værre at være pårørende, end det at være patient. Mm. Fordi de er jo ikke en del af processen. Her får du trods alt noget at vide. Men det kan også godt være, at du er bange som patient. Men det var jeg sådan set ikke. For jeg synes, det, så på trods af alt, så tror jeg, at jeg var optimistisk nok til at sige, det skal nok gå det her. Og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at man hele tiden fortæller de gode historier.
1: Mm.
0: Dem, der rent faktisk har overlevet. Selvom vi må se, at vi og der er op imod 20.000 mennesker, der mister livet på grund af kræft, så er det jo forfærdeligt, hvis man kun fokuserede på dem. Mm. Men også kunne fortælle dem, som er midt i en kamp, og sige, ved I hvad, venner? Hvis der er en chance for at vinde den her kamp, så tager jeg kæmpe kampen. For det kan være, I lever bagefter.
1: Det gør du så i hvert fald.
0: Det gør store dele af dem, der har kræftet.
1: Og der er mange gode historier derude, som man skal huske at fortælle.
0: Rigtig mange.
1: Og så havde du de her flotte tanker om, at nu skulle du altså bruge noget mere tid med din kone og gå på pension, både fordi du skyldte, men også fordi du faktisk havde haft en rigtig alvorlig sygdom, som kom igen endda.
0: Ja.
1: Du kom bare ikke på pension. Det var simpelthen det, der... Det var, altså, det er egentlig sjovt at være så dygtig en politimand og kunne gå så meget efter planer og metoder og en snor, og så når det kommer altså ens egen pension. Så... Fordi Frank Jensen ringede til dig et par uger ind, altså den tidligere overbevindende borgmester, socialdemokrat.
0: Det gør mig han helt ny.
1: Ja.
0: Der var lige blevet valgt.
1: Og det var jo så, inden han mistede sin karriere, røg ned og brættet.
0: Ja.
1: Der ringer han til dig, Per.
0: Ja.
1: 3 uger før, du skal stoppe i politiet.
0: Ja. Sådan noget. Ja. Det korte og lange er, at han ringer til mig og siger, jeg ser, du skal gå på pension, og jeg har fået et nyt job. Hvad kunne du tænke dig et job? Job for mig. Ja, jeg starter et projekt af noget, der hedder Center for Sikkerby i København, hvor man skulle forsøge at samordne nogle af de præventive indsatser, som er så hamrende vigtigt, også når man snakker i forhold til, om det nytter noget at sætte folk i spil, ikke? Så nytter det i høj grad noget at være på den præventive bane så tidligt som muligt. Og vi har nogle planer, og sådan, hvad siger du til det? Så siger jeg, det går ikke. Jeg har lovet, at jeg skal på pension, så... Vi snakker videre, og så siger han, hvad hvis vi laver sådan en deltidsordning?
1: Mm.
0: Og så gav min kone jo gudskelov udtryk for, at jamen, det var måske meget rart at slippe af med mig et par timer en gang imellem.
1: Du var slet ikke vant til at have dig så mange timer og sørge for dig.
0: Så det blev ikke rigtig noget med den pension.
1: Altså, hvad sagde hun? Sagde hun bare, fint.
0: Jamen, så
1: det gør du bare. Jeg kan se, det gør dig glad.
0: Ja, hun kender mig vel. Hun kender mig vel. Og jeg var jo forvejen engageret som jeg var formand for DBU's etiske råd og udvalg.
1: Mm.
0: Jeg var jo efterskoleformand, og jeg var formand for den der store, fantastiske haftenhal, vi har lavet ude i Valby Idrætspark. Og jeg havde jo en masse jern i ilden i forvejen, ikke? Så det var jo ikke helt uvendt med det. Men så blev det aftalen, at jeg gik på pension med udgang i januar, og så startede jeg over hos den 1. februar.
1: Det var så den pension.
0: Ja, og i bindetag kan man jo sige, at jeg forlod Politigården, som er et fantastisk hus. Sådan rent arkitektonisk, det er fantastisk at arbejde i.
1: Er det det der, man ser i TV-avisen, den der store runde?
0: Den store runde gård.
1: Ja, lige præcis,
0: ja, og som er påhæng på.
1: Ja.
0: Den store runde gård, som i øvrigt, nu skal jeg prale lidt, som i øvrigt i folkemålene blev kaldt Larsens Plads.
1: Mm.
0: Ja, for jeg stod altid og fik interviewet dernede på
1: du
0: fliserne.
1: Taler om det med stor solskin i stemmen. Ja, det kan vi høre. Ja, du elskede det.
0: Ja, ja. Jeg vil gerne sende budskab. Det var ikke hensyn til mig selv. Jeg er sgu lige glad. Jeg skal nok klare det. Men det var jo meget underholdende, fordi dengang, der var jeg ikke så klog som jeg er nu. Der havde jeg sådan en rigtig flejende frisyr.
1: Ja, den snakker du også om i den første udsendelse. Ja. Du havde ikke taget konsekvensen af at have mistet håret endnu.
0: Nej. Det har jeg så nu. Ja. Men de søde tv-fotografer, de sagde, hvorfor skal vi stå med lyset? Det var ikke det, de tænkte på. De tænkte på, kommer blæsten fra sig, håret stod løgret ud i luften. Og så står man der hele tiden og lægger håret ned og ligner en idiot. Nå, det var sidespring. Men så kom jeg jo ind i rådhuset, og
1: Det er jo lige så
0: fantastisk en bygning. Hold kæft, hvor er det en fornøjelse at gå der og arbejde sådan et sted. Ja. Og så hvor der i øvrigt, jeg tror kommunen er lidt bedre til at passe på deres bygninger end politiet er. Ja. Men selvom de har renoveret den derinde.
1: Så
0: men,
1: det du siger er i virkeligheden, at du gik fra et uovertruffent sted, eller hvad det hedder?
0: Ja, til et andet.
1: Til et nyt faktisk.
0: Ja. Og der var jeg så sammen med nogle fantastisk søde mennesker, og de var også helt oppe på duerne, vi skulle have det her til at lykkes på en eller anden måde. Og det tilbrækkede jo så 4 år.
1: Og så blev du senere også medlem i hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse, ja, og har været formand for Børnerådet.
0: Ja.
1: Tænker du aldrig over, sådan, hvad det var for en pensionstid, du gik glip af? Altså, tænker du aldrig nogensinde over, jeg kunne faktisk også bare have været fuld tid ud og spille golf med min kone? Ja. For du blev nemlig ramt af kræft igen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tænker du ikke over det? Sådan, har du brugt de der år fra 64 til 81 rigtigt?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Men det er 65 år, var det, jeg gik på pension. Ja. Det var folkepensionstiden også. Så det passede fint sammen.
1: Du var gået på pension. Men.
0: Ja. Men jeg fik jo så opsat den pension i stedet for, ikke?
1: Jo.
0: Men jeg har egentlig ikke tænkt de tanker ret meget, fordi det har altid været på en eller anden måde lysten, der drev værket. Når man hang en eller anden ting ud foran snuden på mig, så har jeg måske haft lyst til at blande mig på en eller anden måde. Men det er jo ikke noget, jeg selv har opsøgt, fordi Frank han ringede jo som et lyn for den klare himmel. Mm. Og da jeg blev formand for Børnerådet, det var jo også, fordi der var en socialminister, der ringer og sagde, hvad kunne du tænke dig at blive formand for Børnerådet?
1: Men der er jo et eller andet, der bare har passet dig i arbejde, i bare at være i gang i virkeligheden.
0: Ja, og så samtidig måske få lov til at være med til at løse nogle meget, meget synlige, basale opgaver, som skreg på.
1: Ja, fordi hvad kunne være den røde tråd, hvis man kigger på, du så var i politiet så mange år? Du har arbejdet inden for Kræftens Bekæmpelse, inden for kriminalitetsforebyggelse i København og i Børnerådet. Hvad er den røde tråd der?
0: Den røde tråd er vel nok et spørgsmål, ønsket om at prøve og få løst nogle af de problemstillinger, som gør, at for eksempel, når vi snakker kommunejobbet, spørgsmålet om at få, fanget nogle unge mennesker op så tidligt som overhovedet muligt, inden at de går ud og begår kriminalitet, og samtidig skabe en sikkerhed for beboerne rundt omkring, sådan så den der utryghedsfølelse, den bliver dæmpet. Mm. Og det er jo egentlig også politiets opgave.
1: Mm.
0: Og når vi snakker om Kræftens Bekæmpelse, og der kom jeg jo så ind i i 2010 i hovedbestyrelsen, og så stort set været der siden. Ikke? Der har der været et spørgsmål om, og jeg synes egentlig godt, at jeg vil i bredere forstand bruge mine erfaringer som patient, og de er jo blevet bedre og bedre efterhånden, erfaringerne, ikke? Eller større og større.
1: Ja.
0: Og jeg sidder jo nu, så det er jo ikke så tosset. Det er vel lidt den samme melodi. Det er bare en anden gruppe mennesker, der natter sig imod. Det er ikke kriminelle, mulige kriminelle, uregerlige unge, eller hvad det er. Det her, det er patienter, der og pårørende, der har et stort behov for at få en eller anden form for Kræftens Bekæmpelse er jo en fantastisk organisation med fangarme ude alle vejene.
1: Er det i virkeligheden tryghed, Per? Ikke? Altså,
0: ja,
1: at du vil gerne bidrage med at skabe
0: tryghed. Skabe noget tryghed for folk. Ikke?
1: Uanset om det så er inden for politiet. Og så er der et eller andet meget borgernært også i dit arbejde.
0: Ja, præcis.
1: Og jeg spurgte dig, inden vi skulle tale sammen i dag, hvor det der kommer fra. Altså, hvor din berøring med befolkningen ligesom sådan stammer fra, og du kan ikke undgå at tænke tilbage på din barndom i Sydhavnen.
0: Nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi jeg boede jo i Sydhavnen sammen med min far og mor og mine søskende, og det er ude i det almindelige boligbyggeri, hvor man havde sådan en 2,5-værelses lejlighed, hvor man stod folk sammen, ikke? Og jeg var faktisk ude på søen forleden dag. Det var noget, vi havde arrangeret sammen med min søn og svigerdatter og hans forældre. Vi skulle se, hvor vi var vokset op. Det var meget skægt. Og kommer ud i den der gård og ejendom ude i Sydhavnen og kigger og siger, hold da kæft, hvor har der boet mange børn her. Og det er jo 5 etager, ikke? Og der er 10 lejligheder i hver opgang, og 2 til 5 børn i hver lejlighed. Når man tænker på, det er 100 eller 1000 børn, vi snakker om. Og de skal jo på en eller anden måde få det til at fungere sammen nede i gården. Der opstår selvfølgelig nogle strukturer og kigger, hvad ved jeg. Men generelt set, så lærer man jo der, og på en eller anden måde også være lidt tolerant over for andres meninger, og for det er så fik du bank, ikke? Eller det hele taget det at kunne være lidt socialt sammen med andre. Mm. Det var utrolig givetigt, når jeg kigger tilbage på det. Mm. Jeg mindes egentlig ikke rigtig nogen dårlige oplevelser i den sammenhæng, og vi var ikke stinkende rige eller noget som helst. Det var jo nærmest med bagdelen ud af bukserne mange gange, det hele det foregik. Men det fungerede.
1: Så der er stenene blevet lagt til det der med at øve sig i at mæle, eller ligesom være bindeled mellem forskellige dele af befolkningen?
0: Det er i hvert fald accepterer.
1: Respekterer forskelligheder, ikke? Ja. Og så er der noget med noget fællesskab, og noget med noget tryghed. Det der med at få lov til at være med til at skabe tryghed.
0: Præcis.
1: Hvem skaber så trygheden for dig?
0: Det gør... Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Ej, det er jo ikke særlig svært, for det gør min familie. Ikke? Specielt lillemor, hun er der stadigvæk. Ikke? Vi har diamantbryllup til næste år. Så det den tryghed, og det vi har sammen, det er utrolig vigtigt for mig. Det er det. Og jeg tror, hvis det gik hen og krakelerede, Så jeg ved ikke, hvad virkningen det vil have for mig, men jeg tror, der er noget, der vil falde frem, for det vil jeg meget nødvendigt med. Og så har vi jo nu fået nogle dejlige børnebørn, som jeg tror er meget store, ikke? Men altså, hele det forløb har været pragtfuldt. Og jeg har sådan set meget ofte tilrettelagt mit job, sådan at jeg kunne hente dem i børnehave eller skole. Og dermed få et samspil med dem, og det eksisterer jo stadigvæk, det er jo pragtfuldt. Og så er der selvfølgelig, hvad skaber ellers tryghed omkring mig? Jeg har en tyrkertro på, at det her samfund, det faktisk fungerer rimelig godt. Rimelig godt, det synes jeg. Jeg har ikke på nogen måde haft lyst til at blande mig i politik eller sådan noget, sker ikke, fordi det tror jeg ikke, mit temperament er til.
1: Hvordan kan man være tryg, når man snart nærmer sig gennemsnitsalderen for mænds levetid, og du har haft kræft 3 gange, og haft hjerteflimmer og alle mulige andre ting? Altså, jeg mener, du må jo vide, at det bliver ikke ved med at gå. Vi kan godt blive enige om, at lærerne er blevet dygtigere, og du har klaret den indtil nu, men det bliver jo ikke ved med at gå.
0: Nej, der er jo en indestation på et eller andet tidspunkt, og det er jo ikke noget, vi skal gå og spekulere over til dagligt. Mm. Men det er jo noget, man også bliver mindet om, fordi efterhånden, som man kommer op i alderen, så gudskelov har jeg så også, og det har givet også min kone, hun har en masse pigeklubber for gamle kollegaer med mere, som hun mødes med. Jeg har på tilsvarende vis også en masse gamle kollegaer, hvor vi mødes i forskellige sammen, også idrætsmæssigt sammen. Jeg har også været formand for Dansk Politidrætsforbund på et tidspunkt. Mm. Og vi mødes, og de husker også, at de gamle med, når der er et eller andet. Og hele det der, alle de der mennesker, de er sådan set med til at skabe den der tryghedsboble. Men det har jo også en bagside, det er jo, at den bliver mindre og mindre. Mm. Og det bliver man jo nødt til også at forholde sig til. Ja, det gør det jo. Og det gør vi også. Men vi er da så konstruktive, så vi siger, at vi har skrevet testamente, og vi holder også liv i et gammelt gravsted, som mine svigerforældre ligger i. Og der er plads til os også.
1: Jeg tænker det også, det skulle ligne en tidligere politichef meget dårligt, ikke at have styr på den del af det.
0: Ja, og det behøver vi ikke spekulere over. Nej. Og det behøver vores efterladte ikke at spekulere over. Det, sådan skal det være.
1: Men Per, det blev et godt liv.
0: Ja. et godt liv. Ja, det er det faktisk. Jeg synes, at jeg tror, jeg må sige, at jeg har nok været svineheldig, at det er lykkedes så godt. Fordi de var så over og fiske den anden nye også, ikke? Mm. Et stykke den. Og det var helt fantastisk, at man kan leve på kun en del af en nye, og så have så fine tal. Jeg løb, efter vi havde fjernet nyrerne og binyrerne og lidt hjerteflimmerne, så har jeg faktisk, og så undervejs, så fået taget toppen af den anden nyre. Der har jeg også løbet 10 maratonløb. Så det har ikke hæmmet mig så meget. Det har det ikke. Så på et tidspunkt, så fik jeg det der hjerteflimmer, det skulle vi jo have styr på. Så var jeg nødt til at gå op og putte en device ind i hjertet, for ikke jeg skulle risikere at få blodpropper. Det har noget at gøre med, at der er over i hjertet, der sidder noget, der kalder hjerteøre. Og hvis ikke man lukker af til det, så risikerer man, at der er noget blod, når man har uregelmæssig hjerterytme, der bliver derinde, og så kommer der propper, så kommer det derop. Men så på et tidspunkt gik jeg også og var besvimmel, og min kone sagde, og det gjorde ungerne også, og sagde, du føler altså mærkeligt. Og så viste det sig, efter jeg først havde fået ekstra stød i hjertet, det er væk, at jeg havde en blodindsamling op i hjernen. Og så bliver jeg indlagt inde på riget, og så bruger de hul. Du ser, der har pænt hul heroppe. De har ikke sparket det ordentligt. Og der bruger de så ind, og det var uden bedøvelse. Det var det øvrigt også i hjertet. Det er fantastisk at være med til at kigge på de der skærme. Der er mange, der vil korse sig ved det, ikke? Mm. Og så bruger de ind, og så fandt de til sted, hvor det var, og så satte de sådan en skyllemaskine på, og så skyllede de vand ind gennem hovedet på mig. Og der var gået 55 minutter, så rejste jeg mig op, så var jeg ikke svimmel mere.
2: Det er jo helt tydeligt.
0: De kalder det en mirakeloperation, ikke? Og som jeg siger, jeg tror sgu, jeg er en af de få efterretningsfolk i Danmark, der har fået en hjernevask.
1: Mm. Jeg vil bare spørge, her til sidst, jeg vil lige hurtigt sige til lytterne. Du kan gå ind og høre alle de tidligere udsendelser i din podcast-app. Der ligger en hel masse virkelig spændende gamle herre og deres refleksioner over det liv, som jo er gået. Men Per, bare til sidst, hvis man nu står og synes, at livet kan være krasbørstigt, har du et sådan tip til netop det der med at vågne op og være optimist og kunne klare det alligevel?
0: Ja, jeg tror umiddelbart jo ikke, at det kan, at det er noget, man sådan dybsindigt kan lære. Mm. Jeg tror, det er noget, man skal være skruet sammen med fra start af, men derfor kan man jo godt alligevel tage sig selv i nakken og sige, lad nu være med at starte i den sorte ende af det her. Start heller med at sige, hvor galt kan det egentlig gå? Og er der en chance for, at jeg kan håndtere det her problem, jeg nu står overfor, på en anden måde? Jeg husker, vi havde vores gamle, kære gamle chef, som jeg minder om tid, altså Hanne. Hun sagde altid, hun gik aldrig i panik heller. Hun sagde altid, når folk kom flagrende ind og sagde, det hele lokummet brænder, det er forfærdeligt, og hvad skal vi gøre? Så sagde hun, tæt nu roligt. Lad os nu sætte os ned og sige, hvor galt kan det gå? Sådan og sådan. Nå, er det så slemt? Kan vi ikke løse det? Nå jo, det kan vi jo nok godt. Så tror jeg egentlig, at det er klogt at gøre en gang imellem, og sige det, jeg tror på det her. Langt hen ad vejen, så tror jeg, at man kommer længere ved at starte i den ende, frem for at starte i den kulsorte ende.
1: Per Larsen, tusind tak, fordi du var med i programmet.
0: Det har været en fornøjelse.
1: I lige måde.

0: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Venstre har fået den værste meningsmåling i partiets historie. En megafonmåling foretaget for TV2 viser, at kun 6,4% af danskerne ville stemme på Venstre, hvis der var valg i morgen. Meningsmålingen kommer efter en periode med intern uenighed i folketingsgruppen om gødsningsloven. Så hvad er gået galt i Danmarks ældste parti, og hvem har brug for Venstre? Ja, det bliver diskuteret i P1 Debat, hvor du også kan blande dig i debatten ved at ringe ind fra klokken 11:45 på 70 21 19 19. Nu er der først en middagsradioavis.

0: Vi har haft endnu et rædselsår under vandoverfladen, viser ny undersøgelse.
1: Havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
0: Sådan siger en ekspert om iltsvindet. Om lidt spørger jeg så vores klimaanalytiker om, hvad der skal til for at stoppe det. Der er grænser for, hvor mange kvinder, der må tilbydes sæd fra samme donor. Men den lov er der flere sædbanker, der ikke rigtig kan finde ud af at overholde, fortæller sundhedsminister Ida Auken nu.
2: Nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem, og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I dag er det 25 år siden, at to kaprede fly bragede ind i tvillingetårnene i New York.
3: Det var jo helt crazy. Det tog jo sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
0: Anders Schelde befandt sig i et af tårnene under terrorangrebet. Hør hans historie sidst i radioavisen og hør, hvordan Danmark har håndteret terrortruslen siden den 11. september.

0: Det er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen.
1: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og kigger eksperten her på data fra 2010 og frem, så går det i den forkerte retning, fortæller han. Og det er der flere forklaringer på.
0: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind, og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
1: Det er især fiskerne, der mærker, at der gispes efter vejret under vand. Nu skal vi med reporter Simon Andersen Nielsen til Langeland.
2: Der skovles is på dagens fangst. I dag har den været ok.
3: Jamen, det er 50 kilo tung, og hvad er det, 80 kilo rødspætter. Vi har før fanget mænd, jo.
2: Sådan er det dog langt fra altid for Claus Nielsen, for iltsvind har taget hårdt på området.
3: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vågen lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
2: Iltsvind kan give flere fisk i nettet, men kun kortvarigt.
3: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Og så går der et stykke tine, at du kan finde noget igen.
2: Perioder med iltsvind er på ingen måde nyt for fiskere som Claus Nielsen.
3: Men nu er der noget andet. Altså, der er dårlig bund hele tiden. Hvorfor det ved jeg ikke? Hvad fanden der er galt?
2: Forskere peger især på kvælstof fra landbruget og stigende havtemperaturer som værende det, der er galt. Og Claus Nielsen håber bare, at tingene vender.
3: Vi kan da håbe på, at der sker et eller andet. Ja, der er plads til os alle sammen.
1: Og her i studiet har jeg nu dig med, Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvad skal der så til, før at det her iltsvind det vinder?
4: Jamen, der skal simpelthen færre næringsstoffer ud i vores havmiljø. Nu hørte vi jo lige, at temperaturen i havet også stiger på grund af klimaforandringerne. Og man kan sige, at det kan man også gøre. Altså, stoppe med at udlede CO2 til atmosfæren osv. Men det er jo en stor olietanker at vende. Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer, det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget, de kommer også fra vores nabolande, de kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind over for.
1: Og hvor hurtigt kan man så rette op på det her iltsvind?
4: Jamen faktisk så den gødskningslov, som netop er blevet vedtaget, den forventer forskerne, at den vil få en umiddelbar hurtig effekt. Og det er fordi, at forskerne kan se, at når der kommer færre næringsstoffer ud i havet, f.eks. nogle år, hvor det regner mindre, så kan vi også se, at der kommer færre alger. Problemet er, at der er en pulje af døde alger og næringsstoffer ude i havet, som fortsat skaber risiko for iltsvind år efter år på et stadig højere niveau.
1: Når man nu ser de her mange rapporter igennem, der bliver lavet om iltsvind, så er der jo rent faktisk sådan lidt nogle udsving, men altså er det alligevel noget, som vi skal være bekymret over?
4: Ja, altså problemet er, at hvis man går for eksempel 10 eller 20 år tilbage, så var de fleste år på et langt lavere niveau. Nu har vi haft nogle år, som var især slemme i september 2024-2023, hvor september det er der, hvor det plejer at toppe. Og så sidste år, der var det faktisk ikke så slemt, men det er også fordi, der var et par blæsende dage, men grundlæggende så havde det faktisk været rigtig slemt hen over sommeren.
1: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flere sædbanker er blevet politianmeldt i sager om ulovlig brug af donorsæd, det siger sundhedsminister Ida Auken til os i DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt efter, at den har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Sundhedsministeren forklarer, at det her det er et område, hvor der skal strammes op.
5: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
1: I sagen, hvor European Sperm Bank i strid med lov og anbefalinger har oversolgt sæd fra flere donorer, er flere end 10.000 kvinder og børn berørt. Sundhedsordførerne fra en række partier på Christiansborg kræver, at de bør kunne få oplyst af sædbanken, at deres donor er blevet brugt i for mange familier. En af de ordfører, det er Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
6: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være jo 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man

0: kan forholde sig til det, og at man ved det.
1: Også Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson kalder de nye oplysninger for et stort svigt.
2: Når man bruger en donor, så skal man selvfølgelig være tryg ved, at de regler, vi har fastsat, det bliver overholdt. Alt andet er totalt uholdbart, så derfor synes jeg både branchen og vi har en interesse i, at vi får rykket på de her dagsordener og får ryddet op, og vi får informeret dem, som er involveret i de her sager, så de kan tage de forholdsregler, som de har behov for, fordi at der er blevet brudt reglerne i deres tilfælde.
1: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer, og sundhedsminister Ida Auken kan endnu ikke tage stilling til, om de berørte skal informeres.
3: Jeg forstår utrolig godt de familier, som oplever, at de er blevet en del af det her råd, og hvor mange søskende har man derude, og hvad de gerne vil vide.
1: Hun fortæller, at hun nu afventer et større eftersyn af fertilitetsbranchen, som bliver udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed. Den politianmeldte sædbank, European Sperm Bank, stiller ikke op til interview, men i et skriftligt svar til DR fastholder sædbanken, at virksomheden ikke er bekendt med, at der skulle være sket brud på donoraftaler. Og så er det i dag, at det er 25 år siden, at USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Den 11. september 2001 blev World Trade Center i New York og Forsvarsministeriet i Pentagon uden for Washington D.C. ramt af kaprede passagerfly. Det var den militante islamistiske gruppe Al-Qaida, der stod bag det omfattende angreb. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig nu med tilbage i tiden, sammen med nogle af dem, der oplevede angrebet på tætteste hold.
4: De to rygende tvillingetårne i New York står printet ind i de flestes bevidsthed som et symbol på et før og efter. Anders Schelde befandt sig om morgenen den 11. september 2001 i World Trade Center.
5: Jeg sad og hørte på et foredrag i World Trade Center. Der er en rystelse i huset.
6: Der er så en, der råber get out. Get out.
4: Han flygter væk fra bygningerne, mens millioner af løse papirark sner ned over ham fra det store hul i det ene brændende tårn.
7: Der ser jeg så nummer to fly komme ud over Hudsonfloden i lav højde. Og jeg tænker bare, min første tanke er, hvor vil han lande henne?
4: På det her tidspunkt bliver Anders Schelde klar over, at der ikke er tale om en tragisk ulykke. Situationen er meget værre.
7: Da jeg hører det der nummer to brag, der er jeg klar over, at den er helt gal.
8: World Trade Center i New York er ramt af to fly.
4: Folk flygter ud fra de to tårne, mens andre er fanget i de brændende bygninger.
9: People are jumping out the windows. Over there,
10: og i starten var det jo svært at se, springer de, falder de, hvad sker der?
4: Askelet var bosat i New York og befandt sig få blokke væk og så i sin kikkert det første tårn synke sammen.
10: Og det var jo helt crazy, det tog jo sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
11: Oh my God!
4: Ifølge de amerikanske myndigheder blev tæt på 3.000 mennesker dræbt i det samlede terrorangreb mod USA den 11. september. Heraf langt størstedelen af dem i New York. Og her, 25 år senere, er den frygtelige oplevelse stadig brændt fast i Askelets erindring.
10: Jeg synes, jamen der, for mig var det en meget, meget stor, voldsom dag, der har ændret mit liv.
1: Danmark har siden terrorangrebet i New York haft 54 sager om terror og landsforræderi. Det viser en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste over alle sager i Danmark siden den 11. september 2001. I alt er 81 personer blevet dømt for terrorparagrafen i de 54 sager. Den første dom den faldt tilbage i 2007, mens den sidste er fra juli i år. Antallet af domme viser, at terrortruslen mod Danmark har været høj alle årene, men det er lykkedes for PET hurtigt at spolere mulige terrorangreb, siger operativchef i PET Flemming Drejer.
12: Indtil nu er det jo lykkedes at komme ind på et tidligt tidspunkt og forhindre terror i Danmark og fået domstolenes opbakning til at få de her mennesker dømt for terror, og de sidder nu et sted, hvor de ikke kan skade os.
1: Bortset fra et angreb mod Krudttønden og synagogen i København 2015 har Danmark ikke været ramt af store anslag, men opgaven med at opdage terrortruslen i tide er blevet sværere de senere år, fortalte Flemming Drejer, da vores retskorrespondent Louise Dalsgaard spurgte ham tidligere i dag.
13: Hvis du skal sætte nogle ord på den udvikling, der har været trusselsmæssigt fra vi så de store angreb som det på World Trade Center, hvordan ser det så ud i dag?
12: Dengang var det, som du siger, store, komplekse angreb, flere operatører, lang planlægning, så har truslen bevæget sig sådan ned til mindre grupper, til faktisk til enkelt person, som selvfølgelig gør det vanskeligere for os at skal gøre, at nettet det skal være mere finmasket for, at vi kan finde dem og forhindre terror i Danmark.
1: Ja, og før var det så Louise Dalsgaard, der stillede spørgsmålene. Nu er det mig, der stiller Louise Dalsgaard et spørgsmål. Hvad er det, der gør det sværere at opdage enkeltpersoner, der planlægger terror?
11: Ja, det er, at enkelte personer behøver ikke at kommunikere med nogen, når de sidder og planlægger et terrorangreb. De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
1: Og hvad er ellers de mest markante ændringer i terrortrusselsbilledet, som PET ser herhjemme?
11: Det er, at truslen stadig er høj fra terrororganisationer som Al-Qaida og Islamisk Stat, men samtidig er der kommet nye trusler til. Og der er også kommet et nyt trusselsbillede på den måde, at begrebet crime as a service, hvor folk bliver hyret til at begå terror, selvom de ikke selv er radikaliseret, det er også blevet noget, vores efterretningstjenester har set herhjemme. Og så er gerningsmændene blevet yngre. I nogle tilfælde så er profilbilledet på en gerningsmand et skolefoto, fortalte operativchef Flemming Drejer tidligere i dag, og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år, måske eksemplificeret ved, at PET så sent som her efter sommerferien anholdt to unge skoledrenge, som skulle have stået bag en planlægning af et skoleangreb, og de er begge to sigtet for terror nu.
1: Fortalte Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Vis skolelærerne noget respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan her lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
14: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
15: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
16: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Og sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et af de steder, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærer. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
17: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vægtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
1: Og en, man også skal have respekt for, det er Thomas Mørk. Hvordan ser vejret ud?
18: Der er regnvejr lige nu mange steder vest for Storebælt. I løbet af eftermiddagen vil det stille og roligt brede sig til Sjælland, Lolland og Falster også, mens det forbliver tørt på Bornholm. Og på Bornholm vil det også fortsat være sol, men stiller sig gråt i forbindelse med regnen. Temperaturen er på en 14-18 grader, så har man let til frisk vind fra en sydlig retning i Kattegat, dog stedvis op til en hård vind, og i aften fortsat regn flere steder.
1: Tak for det, Thomas. Det var Thomas Hougaard, der satte den her radiovis sammen.
19: Morten Dahlin, gruppeformand for Venstre. I har lige fået den værste meningsmåling i partiets historie. Er Venstre i krise?
20: Vi har i hvert fald været markant bedre steder før, lad mig svare sådan.
19: Den seneste tid har været hård ved Venstre. Hen over sommeren blev formand Troelsen Poulsen kritiseret for at være usynlig og ikke markere sig.
21: Jeg synes faktisk, jeg savner noget lederskab. Altså, hvis man vil være leder af Blå Blok, så skal man også fremtræde som leder af Blå Blok.
19: Og så var der intern uenighed om kvælstofreguleringen i landbruget og traktordemo foran Christiansborg. 5 ud af 18 gruppemedlemmer med Folketingets formand Søren Gade i spidsen trodsede partilinjen og stemte imod gødskningsloven.
22: Er det ikke mytteri, at I går offentligt ud på den måde og dolker jeres formand i ryggen ved at sige, at ikke følger han?
23: Jeg har fulgt alle spilleregler i Venstre. Jeg har taget forbehold på 3 på hinanden følgende, hvad hedder det, gruppemøder. Og så har jeg sagt, at jeg vil gerne lige sige til min egen gruppe, hvad jeg stemmer, inden jeg snakker med jer. Er det mytteri?
19: Og her til morgen har Venstre så fået den værste meningsmåling i partiets historie. Blot 6,4% af danskerne vil i dag stemme på Venstre. Det viser en megafonmåling foretaget TV2. Hvad er gået galt i Danmarks ældste parti? Og hvem har brug for Venstre? Det diskuterer vi i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til P1-debat. Morten Dahlin, den her seneste meningsmåling, nede på 6,4% af vælgerne. I har aldrig ligget lavere. Hvad er gået galt?
20: Jamen, du har jo lige ridset op, at vi har brugt de sidste par uger på at være uenige, og ikke være uenige med hinanden inde i Venstres gruppeværelse på Christiansborg, men være uenige med hinanden i offentligheden. Og det plejer danskerne at have rimelig kort lunte over for, og det har de også haft den her gang. Og det er sådan set ikke overraskende, fordi som sagt, det sker jo stort set hver gang et parti ikke holder de uenigheder, der måtte være inden for dørene, men gør det uden for dørene, så kvitterer danskerne ved at sige i meningsmålinger, at det er de ikke særlig imponeret af.
19: Er der andet, der er gået galt, eller er det forklaringen?
20: Jamen, jeg tror ikke, vi skal stå og lave en eller anden stor analyse af alt muligt andet lige nu. Der er ingen tvivl om det, der har fyldt de sidste par uger. Det har været, at der ikke har været enighed, og at der har været uenighed udadtil, og det straffer danskerne.
19: Altså, jeg kan jo huske Truslund Poulsen på valgnatten.
0: Venstre er blevet det største blå parti. Det er det, vi har kæmpet for. Det er det, alle har sagt, ikke kunne lade sig gøre. Vi gjorde det igen.
19: Ja, sådan lød det på valgnatten. Nu i det mindste blå parti, bortset fra Borgernes Parti, som jo ligger under spærregrænsen.
20: Det er vi jo altså så ikke, fordi det er jo en meningsmåling. Og
19: ja, i meningsmåling. Tror også,
20: ja, og det er vel ret centralt, fordi årsagen til, at Venstres formand sagde, som han gjorde på valgaften, det var jo, at i stort set alle meningsmålinger før valgdagen, der var vi ikke det største blå parti, og derfor synes jeg, det er væsentligt at sige, at det her det er en meningsmåling. En meningsmåling, der ligger alt for lavt i forhold til, hvad vi gerne vil. Jeg har lige selv redegjort, synes jeg, ganske ærligt over, hvorfor jeg tror, det er, som det er.
19: Ja.
20: Og så har vi jo så tid frem til næste valg til at arbejde os tilbage.
19: Anders Langballe, undskyld, jeg fik slet ikke præsenteret jer før. Det var faktisk min fejl. Lad mig lige fortælle jer, hvem der er i paneldag. Vi har Morten Dahlin, som er gruppeformand for Venstre. Så har jeg Anders Langballe, politisk kommentator på Ekstrabladet. Marianne Lyngholt, folketingskandidat i Nordsjælland for Venstre. Kasper Kildegaard, redaktionschef på Børsen. Og Martin Gertsen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. I dag direktør i kommunikations- og rådgivningsbureauet Primetime. Anders Langballe, er det bare en meningsmåling, det her?
2: Ja, det er en meningsmåling, det kan vi jo ikke diskutere, men jeg tror også, den afspejler virkeligheden. Og når man lytter til stemningen i Venstre, så er de jo helt nede og suger grundvand. Altså, det passer meget godt med de der 6%. Og det der er udfordringen, fordi Morten har jo ret, at der vælgerne reagerer, når man ikke ved, hvad et parti vil. Men problemet er, at det er jo svært. Jeg synes, jeg har fulgt med både i Venstres liv og i dansk politik i lang tid. Jeg har også været at finde ud af, hvad Venstre egentlig vil, og hvad det egentlig er. Altså, hvad er det for en rejse, man er på?
19: Så det kan
2: og
19: ikke
2: det er jo et problem.
19: Så det, kan
2: det er jo
19: ikke
2: et større problem, end bare lidt uenighed lige her nu.
19: Så det kan ikke bare isoleres, som Morten Dahlin siger, til intern splid om gødsningsloven. Det handler om noget større.
2: Altså, det betyder meget, tror jeg, med den interne strid om L5 og gødning. Altså, men det er jo en lang, forfærdelig forløb for Venstre. Og jeg synes, det er svært at forstå, hvorfor man egentlig skal stemme på Venstre. Altså, jeg har sådan et indtryk af, at ved de seneste 2-3-4 folketingsvalg, 3 i hvert fald, altså, der er det jo sådan noget, Venstre overlever jo, fordi man er Venstre. Og fordi man har en ånd og en kultur. Og min far stemte også på Venstre. Det gjorde min bedstefar også. Men nu dør de jo snart. Altså, hvorfor skal man stemme på Venstre i dag? Vælgerne vil have klare bud, klare svar. Og hvis du er den ene slags venstremand, det er sådan en som Morten E.G. Brouts, som nu er valgt for Moderaterne, som siger...
20: Og som du arbejder for, ikke, Anders?
2: Jamen, jo.
20: Lige, vi skal have med.
2: Nå jo, men altså, Morten siger jo, at han... Og jeg har altid opfattet ham som klassisk venstremand. Og han siger, jamen, jeg troede, han skulle være venstremand resten af sit liv. Men nu synes han får det allerbedste fra det venstre, han kender hos Moderaterne. Og du kan jo finde de samme venstrefolk hos Vanopslag eller hos... Støjbær. Og det er jo det, der er Venstres problem, desværre.
19: Og det kigger vi selvfølgelig på i P1-debat. Vi har god tid foran os. Jeg vil gerne lige vente lidt med løsninger og fremtid. Jeg vil gerne bare holde mig til situationen. Kasper Kildegaard, vi to skrev lidt sammen i går. Du skrev til mig, at Venstre er i en, og nu citerer dig, dyb, fundamental og nærved eksistentiel krise. Og det var vel at mærke inden megafonmålingen. Så hvordan lyder din analyse nu?
3: Jamen, det er den samme, fordi jeg kender godt meningsmålingen.
19: Okay.
3: Hvis vi lige skal have, der har jeg gode kilder. Hvad hedder det? Jamen, det er min analyse, at Venstre er det. I hvert fald Venstre forstået som det, som Venstre har været. Nemlig et stort, bredt folkeparti. Og det mener jeg ikke, når jeg siger det på den måde, med nogen form for... nedladenhed eller begejstring, fordi jeg kender mange i Venstre, og det har jo været en smertefuld proces. Og for det andet, så er Venstres krise, og der taler jeg ikke krisen i de her sekunder, hvor vi står og har fået den her megafonmåling, men det store og lange og dybe udviklingstræk, der har været for Venstre, det er jo også et spejl af nogle af de dybere ting, vi ser i de vestlige demokratier. Det er blevet sværere med moderne medielogik, med sociale medier, med den måde, som debatten ligesom foregår på. Det er blevet sværere at være den, der stiller sig på en position, hvor man forsøger at skrive over længere afstande, by og land, velstående, mindre velstående, den form for afstande. Mm. Og det har ligget fundamentalt i Venstres kultur, at sådan et parti var Venstre, sådan et parti er Venstre, ligesom Socialdemokratiet er sådan et parti. Og det har Venstre jo, forstår jeg godt, holdt fast i at prøve at være sådan et parti. Men hvis man ligesom gør det, og så ganger det med de dybere udviklinger, der er i dansk politik, så risikerer man at prøve at være rigtig meget. Og jeg tror, det vi alle sammen kender for vores liv, det er, hvis man prøver at være rigtig meget, rigtig mange steder, så risikerer man ikke rigtigt at være noget helhjertet nogen steder. Mm. Og det er derfor, at jeg bruger de store ord om Venstres situation. Det handler ikke så meget om en specifik måling. Det handler om Venstre som folkeparti. Og det, som man kan sige, er kendetegnende for partier, store partier, der har det svært, og det er jo også noget, vi har kunne se i andre steder i Europa, det er, når den der kurve, den ligesom presser nedad på en, så virker tyngdekraften imod en. Man får færre og færre valg det hele tiden, det vil sige, talentfabrikken bliver udfordret, man kan blive ramt på borgmestre, lokale kandidater, så der er det her nedadgående tryk på partiet, og det er jo det, som udfordrer den selvforståelse, som Venstre har, og derfor mener jeg, at man skal tale med klart sprog om den udfordring, som Venstre har, selvom jeg er sikker på, at det er smertefuldt at være i.
19: Jeg håber også, I lytter har lyst til at tale med i klart sprog. Jeg vil gerne høre dig. Kunne du finde på at stemme på Venstre ved næste valg? Hvilke kampe synes du, Venstre skal kæmpe for dig? Ring ind til mig på 7021 1919 eller send en sms på 1212. Husk at starte med P1. Marianne Lynghøj, du er folketingskandidat for Venstre i Nordsjælland, og jeg husker dig som en af de fire venstrekvinder, som jo her i sommer stillede sig op og advarede mod, at borgerligheden er blevet for maskulin, at den her meget maskuline borgerlighed med slips og jakkesæt og alle de her ting, at den simpelthen skræmmer kvinder væk. Min kollega Oliver Breum kaldte jeres firkløver for Venstres Girl Squad, hvis du kan leve med den betegnelse.
5: Vi er også blevet kaldt borgerlige boss ladies. Det tror jeg passer lidt bedre i hvert fald til mit sind.
19: Ja, men I kom jo, kan man sige, med en diagnose i sommer. Problemet, ikke bare i Blå Blok, men vel også for Venstre, er, at borgerligheden er blevet for maskulin. Står du i dag og tænker, se hvad jeg sagde? Altså, er det derfor, vi ser så dårligt en måde for Venstre, simpelthen fordi Venstre er for maskulin parti?
5: Nej, tværtimod. Vores budskab var jo også det modsatte. Vores budskab var, at hvis man gerne vil have et borgerligt parti, der tager ligestilling alvorligt og bærer ligestilling i hjertet, så skal man jo stemme på Venstre. Det var jo også det, vi så ved folketingsvalget. Så var vi jo det eneste borgerlige parti, som havde 50-50 fordeling af vælgere. Vores budskab i sommer var, at det er en udfordring, hvis man som blå blok taler op, at det her ikke er et sted for kvinder, fordi så har vi jo som blå blok en udfordring. Og min ambition, det er jo selvfølgelig, at Venstre skal være så stor som muligt, og at vi skal have en ny statsminister, gerne Venstres
19: formand. Så der var ikke noget indadvendt blik i den kritik? Det var ikke en kritik af Venstre? Venstre står, som de skal?
5: Jeg synes, Venstre står, hvor vi skal, og jeg er meget stolt af Venstres position på ligestillingsdagsordenen. Det, vi sagde i sommer, var, at vi skal blive bedre til at tale om det, og vi skal også blive bedre til at tale om det i et sprog, som Kasper jo også er inde på, hvor at vi jo i dag ser en ny medievirkelighed. Vi ser nye medier vinde frem, hvor at der er jo nogle partier i Blå Blok, der har været enormt dygtige til at tale den her maskulinitet op. Mm. Og det presser nogle kvinder væk. Det ved jeg, det presser mange kvinder væk. Og der skal vi så i Venstre tage på os og være med til at tale ind i, at hvis du er en borgerlig boss lady, så kan du godt stemme på Venstre, fordi vi tager dig faktisk alvorligt. Men både i hjemmet og på arbejdspladsen.
19: Men det er så ikke blevet kommunikeret ordentligt, siden der kun er 6,4% af vælgerne, der
6: der synes,
5: jeg det tror, vi skal meget mere ind og tale ligestilling.
6: Ja, okay.
5: Og men det jeg håber jeg også, vi kan komme ind på senere.
6: Jamen, jeg håber, du forstår, jeg spørger dig, fordi jeg spørger, er det en vigtig kamp at tage i Venstre? Er det noget, der skal redde stemmer?
5: Altså, ligestillingskampen er ikke en kamp, vi tager i Venstre, fordi det er noget, vi alle sammen bærer i hjertet. Det er også det, du har kunnet se fra Venstres formand, for eksempel, der var ude at kæmpe for eksempel kvindelig værnepligt. Så det er ikke en kamp, vi tager internt i Venstre. Det her, det er et udtryk for, at vi ønsker at tale det mere op, at kvinder også hører til i Blå Blok, og især i Venstre.
6: Okay. Martin Gertsen, du har jo været medlem af Folketinget for Venstre. Du røg ud ved folketingsvalget i 2022, og så
7: valgte
6: du...
7: Jeg må heldigvis, ja. Det var på det tidspunkt.
6: Ja, og så valgte du efterfølgende helt at stoppe i politik, men du er stadig medlem af Venstre.
7: Ja.
6: Hvordan føles det at sidde på sidelinjen som Venstremedlem og se det her?
7: Jo, det er da forfærdeligt at se på. Altså, som du siger, så har jeg været medlem af partiet i 40 år. Jeg tror ikke, der er gået en dag, og det gør der sådan set stadigvæk ikke, uden at jeg sådan på en eller anden vis har Venstre inde på livet. Altså, så derfor er det jo, altså, det er jo skrækkeligt at se på.
6: Hvad gik der galt?
7: Jeg tror meget, at det Kasper og Anders er inde på, har noget for sig. Altså, og hvis man skulle konkretisere det lidt mere, så kan man jo sige, i hvert fald de sidste 10-15 år, der har vi brugt rigtig, rigtig meget tid i Venstre på at diskutere med hinanden, som jo har resulteret i, at nogle partier er, altså folk er skaldet af, og der er kommet nye partier, og alt det der. Det bygger meget oven på noget af det, Kasper siger. Og så synes jeg, som jeg faktisk skrev i min sms til dig i går, at vi har måske lidt af det, jeg selv vælger at kalde udspilssyge. Altså, vi vil gerne mene noget om alt muligt, og det vil sige, og sådan var det, og jeg gør mig selv, har selv gjort mig skyldig i det, at vi skulle mene noget på alle områder, så kom et sundhedsudspil, og så et beskæftigelsesudspil, og så et udspil på dit og dat. Og jeg tror i virkeligheden, at man skal konstant... Og nu kommer du til løsningerne. Nej, skal være til at holde på det, men altså, jeg tror i virkeligheden, man kan lære meget af SF. Altså, jeg er lidt vild med SF's måde. Altså, jeg tror ikke, jeg har set en interview med Pia Olsen Dyhr eller andre fremtrædende SF'er de sidste 10 år, hvor de ikke har nævnt børn. Og jeg tror, at den der måde at tænke på og sige, nu vælger vi fandme 2-3 emner, som vi gerne vil være kendte for i den danske befolkning, og så trykker vi det helt i bund. Jeg har lavet tonsvis af politiske udspil, som vi så har solgt til Kaspers Avis eller en eller anden avis, og så har vi ikke gjort mere ved det. Altså, så har det været en gang i avisen, så har vi glemt at tale mere om det. Og jeg tror, altså, vi har ville mene noget om alt muligt, og jeg tror, at man strategisk skal vælge 2-3 temaer, og så køre med dem.
6: Men hvis man skal være et folkeparti, hvis man skal skrive over store dele af befolkningen, som Kasper Kildgaard også sagde før, så skal man vel mene noget om rigtig mange ting.
7: Ikke noget,
6: men ellers så ender man... lad mig lige formulere det.
7: Undskyld.
6: Ellers så ender man med at være et særinteresseparti. Et parti, der kæmper for nogle helt specielle ting. Det er jo ikke at være et bredt folkeparti.
7: Jamen, jeg tror sådan set godt, man kan være et bredt folkeparti, og så udvælge sig selv en 2-3 temaer, som siger, at det er i særlig grad det her Venstre vil være kendt for. Er det ligestilling? Er det, tør man sige det, klima og miljø? Det kan være folkeskole. Det kan være noget helt tredje bøvl i erhvervslivet. Jeg tror bare, man skal strategisk vælge sig sådan nogle temaer, og sådan, så folk virkelig ved, hvad er det, vi kan identificere Venstre med.
6: Så Venstre har for mange ting på hylderne, det er det, du siger?
7: Ja, jeg tror i hvert fald for mange ting på hylderne, som man ikke får trykket rigtigt i bund, så folk ikke, og det er jo det, som både Anders og Kasper er ude i at sige noget om her, hvad er det egentlig, Venstre er kendt for?
6: Morten Dahlin, det er jo et godt spørgsmål til dig, for der var jo mange ting, som du kan kommentere på. Jeg vil ikke gerne bare nøjes med at få dig til at kommentere på det sidste. Altså, Martin Gertsen siger, der har været for meget udspil, der har været udspilssyge i Venstre. Vi er nødt til at fokusere noget mere. Hvad siger du til det?
20: Jeg tror, det er en god idé at have nogle ting, man står meget, meget, meget klart på. Altså, det tror jeg er et godt kommunikationsråd. Men altså, hvis du spørger mig, hvad Venstre er for mig, så er Venstre jo ikke det, du ellers lige sagde, man kunne ende med at være. Altså, et parti kun for særinteresser. Altså for mig er Venstre et værdifællesskab, og alle de danskere, der deler vores værdier, og som deler vores ambitioner om, at Danmark skal være for et samfund, de skal være velkomne i Venstre. Og det værdifællesskab, det er jo sådan et værdifællesskab, der bygger på, at vi mener, vi skal have et samfund, der er præget af virkelyst og skabertrang. Altså hvor vi synes, det er godt, når der er flere, der tør starte deres egen virksomhed, hvor vi hæpper på dem, der tror på værdien af hårdt arbejde, uanset om det så er en frisør, en landmand eller en softwareingeniør, hvor vi forstår, at der er ikke noget i det her samfund, der er skabt, uden der er nogen, der har stået op om morgenen og arbejdet for det. Altså, det er jo den type parti, jeg synes, vi skal være. Og så er det sådan set ligegyldigt for mig, om man bor i Kolding, eller om man bor i København. Så man deler vores grundlæggende værdier, og nu nævnte jeg virkelyst og skabertrang, men det er også den der grundlæggende følelse af, at venstrefolk er sådan nogen, der forsøger at løse vores egne problemer først, før vi beder rådhuset eller regionen eller Christiansborg om at gøre det. Vi forstår
6: et
20: godt,
6: eksempel på det?
20: Vi forstår godt, at omsorg og næstekærlighed, det udspringer ikke af kommunekassen. Det udspringer af, at man som personligt individ gør en forskel for et andet menneske. Og det er uanset, om man tager sig et nært familiemedlem, der er i en svær situation, eller om man skraber fortovet for sne for naboen, der er pensionist og dårligt gående. Det er det værdifællesskab, der er venstre for mig. Og det er man velkommen i, uanset om man er mand eller kvinde, om man bor på land eller by. Og det er det, der er venstre for mig. Det var det venstre, jeg meldte mig ind i. Og det er også det venstre, jeg tror på, skal være i fremtiden. Og nu spurgte du tidligere, hvem har brug for venstre. Ja, dem, der har brug for det venstre, det er Danmark.
6: Jeg står og tænker, når du nævner de ting om jeres værdier, altså jeg stod bare i min stillesind og tænkte, hvordan skulle man kunne være uenig i noget af det, du siger? Hvordan skulle man kunne være uenig i, at det ikke handler om at stoppe om morgenen og gøre sin pligt osv.? Hvordan skulle man kunne være uenig i, at man ikke skal udvise empati for sin nærmeste? Det lyder som sådan en helt almen menneskelig logik.
20: Det er det, det er.
6: Og som du siger, alle skal være velkommen i det værdifællesskab. Ja, men situationen er jo lige nu.
20: Men det er jo der, hvor det skal omsættes. Altså ja. Til konkret politik.
6: Ja.
20: Fordi hvis man tror, man skal have et samfund, der er baseret på virkelyst og skabertrang, så skal man have nogle vilkår, hvor det er let at starte sin egen virksomhed. Hvis man rent faktisk synes, at man skal hæppe på folk, der sætter en værdi i hårdt arbejde, så skal man nok sørge for, at de betaler lidt mindre skat, så er der nogle flere, der rent faktisk gerne vil lave det hårde arbejde.
6: Mm-hmm.
20: Når man tror på, at al næstekærlighed ikke bare kommer ud af kommunekassen, så er det jo at sige, ja, vi skal have et velfærdssamfund. Ikke en velfærdsstat, men et velfærdssamfund, hvor der også er tid og overskud og energi til, at man kan være træner i fodboldklubben, i stedet for hele tiden at skulle slave den på arbejdsmarkedet for at tjene penge ind for at betale den der skat. Så de her værdier, jeg har, bliver selvfølgelig i hverdagen omsat i den konkrete politik. Og det er sådan set uanset, om det er på Rådhuset, om det er Regionsgården, eller om det er på Christiansborg. Men hvorfor? Det må tage udgangspunkt i vores grundlæggende værdier.
6: Hvorfor er der ikke mere opbakning til den politik?
20: Jamen det tror jeg jo, det spurgte du mig om før.
6: Er det sådan en intern uhed i forhold til
20: selvfølgelig er det, fordi prøv at høre, det her program er et fantastisk eksempel på det.
6: Ja.
20: Vi står jo ikke og diskuterer Venstres værdier.
6: Vi står ikke lige nu.
20: Hvis jeg må få lov at tale ud. Vi står ikke og diskuterer, ja det er fordi jeg prøver, du bliver ved med at afbryde. Vi står ikke og diskuterer, hvad Venstres politik er. Vi står og hører fra de to meget kloge herrer på min højre side her, alt hvad der er galt og alt hvad der er gået galt, og vi står og diskuterer krise. Og der er sgu da ikke nogen, der gider stemme på nogen i krise. Og det er jo derfor, at der ikke er rum og luft i debatten til, vi kan tage de her diskussioner. Og det er et kæmpe problem for Venstre, det anerkender jeg. Fordi det, der tager overskriften i medierne, det er uenighed, krise, nedsmeltning, kald det hvad I vil i medierne, og ikke den anden diskussion. Og det er et kæmpe, kæmpe problem for Venstre.
6: Men det er da dejligt, du står her i dag. Vi har jo netop tid til at tale om jeres værdier og jeres politik i dag. Altså, hvad du ikke får lejlighed til at fortælle? Jeg forstår det.
20: Jamen, hold nu op, Gård. Altså, nu gør du dig dummere, end du er.
6: Nej, fordi du har lige beskrevet jeres værdigrundlag og jeres politik.
20: Og det er jeg glad for. Og hvis det var det, som TV2 og DR havde kørt liveblogs om, så tror jeg også, vi havde stået et andet sted. Jeg synes egentlig, jeg startede med at prøve at være ganske ærlig og sige, at lige nu er det problem, der er for Venstre. At hver eneste gang, der er nogen, der er tændt for et tv, eller sociale medier, eller læst en avis for dem, der stadigvæk gør det, så har der stået Venstre uenig med sig selv. Og det skaber nul luft og nul energi til, vi kan diskutere vores værdier og diskutere vores politik.
6: Men det
20: og det kan vi bare se historisk set. Det straffer danskerne, og det er også det, de gør.
6: Men hvordan skulle medierne skrive andet? I er uenige med jer selv.
20: Nå, prøv at høre, jeg kritiserer ikke medierne. Du spurgte mig bare, hvad udfordringen var.
6: Ja.
20: Jeg forsøger at levere min analyse okay. af, at der ikke er rum til at tale om det her politik.
6: Okay, altså, ja. Jeg håber virkelig, altså vi har god tid, jeg håber, der er rum til det i dag. Så vil jeg bare gerne tage den videre til det, som Anders Langballe påpegede før. Jeg spurgte ham, er det kun den her interne splid om gødsningsloven, der er udslagsgivende? Så siger han, nej, det handler om noget dybere. Er du uenig i det?
20: Ja, altså jeg er uenig i, at den meningsmål, vi lige ser, er et udtryk for andet end, at lige nu skændes vi med os selv, og det er der ikke nogen, der gider. Så er det rigtigt, at Anders fremhæver sin tidligere arbejdsgiver i Moderaterne som værende det sande Venstre. Det synes jeg jo er forkert. Altså, jeg kender meget få venstrefolk, der synes, det er en god idé at være afhængig af Enhedslistens stemmer, uanset hvor lang tid man er medlem af vores parti. Så den del er jeg uenig med Anders i.
6: Okay, men jeg hørte også Kasper Kildgaard sige, at det handler ikke bare om den her interne splid, der er her.
20: Nej, jeg synes, Kasper havde en i hvert fald en del af Kaspers point, der jeg synes var ret god, og som jo faktisk også drejede sig om mere end bare Venstre. Som drejer sig om, at hvis du kigger både i det danske folkestyre og de andre europæiske folkestyre, så lige nu, de der store, brede folkepartier, der får 30-35% af stemmerne, altså, det ser man meget få steder. Og vi har et politisk system. Hvad har vi nu? 12 politiske partier på Christiansborg. Altså, så det der, det mener jeg sådan set er en rigtig analyse, som presser demokratier alle steder i Europa. Vi har jo lige set det valg i Tyskland, hvor Alternativ für Deutschland, de bare stormer frem. Så den del af analysen, den er jeg enig i.
6: Okay, og det er jo så spændende. Lad os lige vende med, hvad I skal gøre ved det, Anders Langballe. Hvad siger du til det, du her?
4: Jo, men det er jo rigtigt. Altså, det er jo det ideelle samfund med nogle partier, som er båret af værdier og ånd, og man ved, hvad et parti som Venstre står for. At det er jo det smukke, ideelle samfund. Og jeg vil også håbe, at der var mere plads til at diskutere politik, end der er. Men vi skal bare forholde os til den verden, vi lever i. Og der er det jo sådan, at vælgerne ved ikke, hvorfor de skal stemme på Mortens parti.
6: Hvordan ved du det?
4: Ja, det kan jeg jo blandt andet se på en måling, som er kommet i dag, hvor der står 6,4%.
6: Men hvis vi bare lige Anders Ankberg, to sekunder, jeg synes, det er spændende.
4: De vil hellere have det rene svar, ja, og det giver, ja, ja, giver øjeblik, det får øjeblik. De over ved
6: Vesterstræk, for eksempel. Ja, du skal nok få taletid, jeg skal bare lige høre.
8: Nu er det altså ikke mere end en halv år siden.
6: Undskyld, venner, det er lige mig, der styrer show her morgen, to sekunder. Anders, det du hører Morten Dahlin siger, det er, prøv at høre, vælgerne, det her med meningsmål, det er meget flygtigt. Det folk forholder sig til i den meningsmåling, det er ikke en større identitetsting omkring Venstre. Det er den her intern splid, som vælgerne ikke bryder sig om at se. De kan ikke lide at se et parti intern splid om et konkret problemstilling, og derfor får de en rigtig dårlig meningsmåling lige her nu. Den er ikke udtryk for andet. Det er jo sådan set det, Morten Dahlin siger.
4: Jo, men Venstre fik 10% af stemmerne. Der står en flok blå partier, som er nogenlunde lige store. Det, man fejrer, det var så pinligt på valgaften. Det spil, det klip, du spillede indledningsvis, hvor Troels kommer ind i landstingssalen, og de er fuldstændig vilde og tosset. Vi er blevet det største blå parti, fordi vi har fået 0,2% over Liberale Alliance osv. Det er jo ikke... Det er jo et billede på, at det ikke handler om politik. Det handler ikke om værdier, om idealer. Og det er jo det, der er problemet. Og det synes jeg, der er... Det er da trist.
6: Er det en partileder i en sen nattetime jubler over et valgresultat? Det siger vel ikke noget om partiets identitet? Det er bare en mand, der er glad for
4: men
6: et valgresultat.
4: Men det er jo også, altså
6: jeg forstår
4: over sommerferien,
6: ja,
4: der gav Morten Dahlins formand, Troels Lund, fine, spændende interviews, blandt andet i Berlingske Tidende, hvor jeg læste om, hvad Venstre egentlig var. Og det handlede ligesom værdi og ånd og så videre. Og så siger han, det skal nok løse sig det hele om lidt. Er vi ligesom tilbage til noget mal? Og jeg læste også det, Venstre har kommunikeret over sommerferien. Altså, det handlede om Venstres dybe rødder. Altså, værdifællesskabet, ånden og så videre. Da jeg så kommer tilbage fra sommerferien, det første, der sker i dansk politik, det er, at der er 70.000 afrikanere, der løber ind i Soita i Nordafrika. Og den første, der råber højst, det er selvfølgelig Morten Messerschmidt. Lige efter ham, der kommer så Troels Lund, som gør alt, hvad han kan for at klister sig op af noget af det vås, som Messerschmidt siger, som er faktuelt forkert. Altså, om Schengen og alt muligt andet. Og så tænker jeg bare,
8: men det er jo ikke
4: jamen
8: rigtigt.
4: Altså, Venstre, men er det, Anders, hvis det var dybe rødder, hvis det var Anders, ånd og kultur, hvorfor er I så der?
8: Undskyld,
4: hvorfor
8: er en, der lever
4: står
8: af,
4: I så ikke i egen ret?
8: Hvis jeg må få lov at sige, er en, der lever af at kommentere på politik, så er du åbenbart dårlig til at læse. Fordi det, vi kommunikerede om Soita, var, at her var et alvorligt problem i den konkrete situation, men det store problem omkring Soita, og det Soita var et eksempel på, det er jo, at Europas fjender har fundet ud af, at man kan bruge illegal migration som et våben mod Europa. Det så vi i Soita, det så vi dengang Tyrkiet gjorde det mod Grækenland, det så vi, da Putin fløj irakere til Belarus og sendte dem ind mod Baltikum, og det vi har brug for i den sammenhæng, det er ikke at sige, at nu skal Danmark træde ud af Schengen, som Dansk Folkeparti ønsker. Det er at sige det, som Venstre sagde, at vi bliver nødt til
4: efter
8: at bygge...
4: Dage, ja.
8: Nej, det var ikke efter nogle dage, Anders. Mm. Vi bliver nødt til at sikre Europas ydre grænser for hele forudsætningen for det, vi holder af. Og vi er et pro-europæisk parti helt ind i benet. Den fri bevægelighed i Europa, det er, at vi selv kan kontrollere, hvem det er, vi lukker ind i vores samfund. Så det svar, vi gav der, var i virkeligheden et anderledes svar, end det Dansk Folkeparti gav. Fordi vi siger ja, løsningen på det her er todelt. En del af løsningen er europæisk. Sikre vores ydre grænser, hvis vi kan opretholde den fri bevægelighed inden for Europa. Og ja, så er der selvfølgelig også et dansk svar, der hedder, at hvis der findes europæiske stater, der ikke har tænkt sig at tage deres ansvar for at beskytte den ydre grænse, okay, skal vi også være klar til at beskytte vores
6: venner, det her er ikke et program om Soita, det er et program om den situation, Venstre står lige nu. Og jeg vil gerne lige have Frank Hansen med her. I må gerne tage jeres hovedtelefoner på. Frank, velkommen til dig.
9: Tak skal du have.
6: Du er tidligere Venstre stemme og medlem, men det er du ikke længere. Hvorfor ikke?
9: Nej, det er jeg ikke, og det er fordi, at politik generelt er blevet sted, hvor man i stedet for at lytte til sine medlemmer, så laver man opinionsundersøgelser, så spørger man hele befolkningen om, hvilken holdning man skal have. Og så er man jo lige pludselig ikke et medlemsorienteret parti, men et befolkningsorienteret parti. Og det vil sige, at man har ikke nogen fast løbevej, men det er sådan set, hvad der bliver kommet frem i medierne, hvad man nu taler om. Det er det, der bliver emnet, og så mener man det, som flertallet mener.
6: Så når du...
9: For at trække så mange vælgere til som overhovedet muligt. Hvornår? Man har sådan set prostitueret sine værdier for at få flest mulige stemmer.
6: Kan du komme med et eksempel, Frank, hvor du peger på Venstre? Fordi det her var jo en generel politisk kritik. Kan du komme i tanker om en sag eller en situation, hvor du synes, Venstre har gjort sig skyldig i det, du ikke kan lide?
9: Gødskningsloven. Skal vi længere tilbage?
6: Fortæl.
9: Jamen, vi er jo også enige om, at Venstres grundsjæl, og der hvor det oprindeligt stammer fra, det er fra landbruget. Så er man så vokset ind og blevet et lidt mere byorienteret parti. Men den dagsorden, man sætter, den er ikke... Den går ikke efter medlemmerne. Altså, det er ikke medlemmernes dagsorden, når man kører. Det kan man jo tydeligt se. Det er oprør, der er i baglandet. Der vil jo ikke være noget oprør i baglandet, hvis man fulgte sin medlemmers dagsorden.
6: Okay. Jeg tænker, at det ville være godt, at Morten Dahlin fik lejlighed til at svare på det, gruppeformand for Venstre. Morten, hvad siger du til det, Frank siger?
20: Jamen, jeg tror, at en af de interessante pointer, der er i Frank, det er jo sådan, at vores repræsentative demokrati er ved at ændre sig. Altså fra, at hvis du går 50 år tilbage, så havde du de der partier med helt enormt mange, nærmest 100.000 vis af medlemmer. Det har man ikke mere. Så det er jo sådan set en korrekt analyse, at den type demokrati har vores folkestyre bevæget sig væk fra. Når det så handler om det konkrete stykke lovgivning, så handler det også for mig om, hvad for en parti Venstre skal være. Altså skal vi være et protestparti, der stiller sig op sammen med Inger Støjberg og Morten Messerschmidt?
9: Det har ikke noget med at være et protestparti. For hvis man nu er regeringsbærende, og det har man været mange, mange år, så er man jo ikke et protestparti, så er man jo faktisk et lovformeligt bærende parti af landets lov. Og jeg går ud fra, at Venstre ikke ser sig selv som et protestparti eller som et opinionsparti, men faktisk rent faktisk som et regeringsdueligt parti.
20: Men det er netop det, der er min pointe, Frank. Og det er derfor, jeg siger, at vi skulle træffe et valg her. Skulle vi stille os ud på sidelinjen sammen med Morten Messerschmidt og Inger Støjberg og protestere, melde os ud af den grønne trepart, eller skulle vi blive siddende ved bordet og være forsvarer for det, jeg mener er en rigtig god aftale for Danmark, hvor vi på den ene side forbedrer vores havmiljø, fordi det er der i den grad brug for, at vi gør, mens vi på den anden side sikrer, at vi også stadigvæk kan producere fødevarer i Danmark. Og det er derfor, vi valgte at blive ved bordet i den grønne trepart. Det mener jeg er rigtigt for Venstre. Jeg mener, det er rigtigt for landbruget. Jeg mener, det er rigtigt for miljøet. Og jeg tror sådan set også, at hvis man overvejer, hvordan man bedst finder den politik, der på den ene side balancerer behovet for, at vi får liv i vores fjorde og bedre havmiljø, og på den anden side, at vi også gerne vil have ordentlige og gode og sunde danske fødevarer, så tror jeg faktisk, det er bedst, at Venstre er med i den grønne trepart. Og alternativet til at stemme for den lov, som vi også synes, der var nogle udfordringer ved, altså det synes vi, det havde været, at Venstre ikke var med i den grønne trepart. Og det tror jeg havde været ærgerligt, både for Venstre, for miljøet og for landbruget.
6: Og Frank, det er du jo gået fra. Frank, jeg vil lige gerne spørge dig, fordi vi skal også lidt videre. Jeg vil bare gerne høre dig her, fordi diskussionen i studiet står også lidt på, hvad man skal tolke den her meningsmåling som værende et udtryk for. Om den blot er et udtryk for, at der nu har været bøvl med den her gødskningslov og intern uro, eller om den er et udtryk for sådan en større identitetskrise hos Venstre. Hvad tænker du?
9: Jamen altså, jeg har den helt klare holdning af... Man aner ikke, hvilken retning af ens parlamentariske stemme bliver brugt, når man ikke har en fast retning fra start af. Så det er sgu svært at påmønstre et skib, når man ikke ved, hvor det sejler hen.
6: Marianne Lynghøj, hvad siger du? Du er folketingskandidat for Venstre i Nordsjælland.
5: Ja, tak Frank, fordi at du deltager med dit perspektiv. Jeg har bare lyst til at lige anholde lidt det, du siger, Frank, med at man ikke lytter til medlemmerne, fordi at i Venstres principprogram, som vi jo lige har vedtaget på et landsmøde, der står jo netop, det skal i fremtiden være muligt at drikke vand fra hanen, fiske i åen, bade i fjordene og havene, samtidig med, at vi skal arbejde for et stærkt fødevareerhverv. Så det, du siger, Frank, med at man ikke lytter til medlemmerne, det forstår jeg bare ikke helt, fordi det er jo medlemmerne, der er med til at lave og vedtage principprogrammet. Vi har haft en meget, meget lang proces, hvor at dygtige folk fra Venstre, unge mennesker, har rejst land og rige rundt, inddraget baglandet i at udvikle principprogrammet. Og så forstår jeg godt, at når vi står i den konkrete situation, så er det svært. Det er mega svært, og det gør ondt. Men det passer ikke, at vi ikke har medlemmerne med i arbejdet, fordi det står sort på hvidt i principprogrammet, at det er det her Venstre skal arbejde for, og det er det Venstre loyalt har arbejdet
6: Frank
5: for.
6: Frank Hansen, det lyder som om, hvis jeg lige må stille dig spørgsmål, og så sende ud af vagten på det. Hvis man skal forstå mig en Lynghøj ret her, så er det ikke en splid mellem partitop og bagland. Hvis der er en splid, så er det i baglandet, der er forskellige ønsker i baglandet, fordi partiet har gjort det, medlemmerne i flertal har bedt dem om.
5: Altså, det er jo vedtaget på landsmødet. Vi har jo alle sammen siddet og klappet af og det her nye partiprogram, som er vedtaget på landsmødet. Og hvis man var uenig i det, så skulle man jo have arbejdet for at få ændret det.
6: Hvad siger du, Frank?
9: Jamen, de miljøregler, som vi vedtager nu, de er jo stukket ud i EU for 15 år siden. De normer og de tal, som kommer nu. Men man har ikke brugt de sidste 15 år, der har man ikke forberedt landbruget som det, der kommer. Man har ikke kørt ting i position. Man har trukket og trukket og trukket, fordi det har været ubehageligt overfor ens vælger, og så trækker man kortet til allersidst. Og jeg kan jo se, nu har
6: det
9: jeg
6: en anden, det er, undskyld, Frank.
9: Ja, nu har jeg tidligere en folketingsmedlem, ja, som i den kommune, hvor jeg kommer fra, og hans største hit for at blive valgt, det var at sige, hvad skal jeg mene, hvad er der flest stemmer i? Mm. Så han mente ikke, hvad han mente, han mente ikke, hvad han selv mente.
6: Men det må
9: han
6: stå for hans regne. Det må stå for hans regn. Frank Hansen, ved du, jeg siger tak til dig. Tusind tak, fordi du ringede ind. I har sådan set alle sammen markeret, Martin Gerten. Du mumlede noget her til sidst. Hvad var det?
7: Nå, jamen, det var bare det der med, altså, nu kan det her meget hurtigt ende i at være en diskussion om L5. Det ved jeg ikke, om det skal være, men altså, efter min bedste overbevisning, der har landbruget jo også haft nogle muligheder for at omstille sig på frivillig basis, og det må man jo sige, at den sagkundskab, der er på området, måler jo på, har det nyttet noget, og det ser det ud som om, det har det ikke. Altså, og det burde egentlig heller ikke komme som nogen overraskelse for nogen af Venstre står bag den grønne trepart, al den stund, at det var Stephanie Lose, der vel praktisk talt sad på bordet i den proces. Så større chok er det jo heller ikke.
6: Morten Nadine, det store spørgsmål, 1 million kroner spørgsmål, det er jo, hvad gør I nu? Hvad skal Venstre gøre?
20: Jamen, vi skal nok stoppe med at skændes med hinanden i medierne. Altså, det var også det, jeg sagde før. Altså, hele forudsætningen for, at vi kan komme til at tale om det, der er vigtigst for os, altså vores værdier og vores politik, det er, at vi trækker i samme retning. Så det er punkt nummer et. Det andet, vi skal gøre, det er jo at levere svar på nogle af de udfordringer, vi stadig ser i det danske samfund. Altså, nu kom vi, var det i går eller i forgårs, der kom nye tal fra den danske folkeskole, der viser, at aldrig nogensinde, så længe man har målt på det, har danske skoleelever læst og regnet og skrevet dårligere end i dag. Altså, det er jo nogle helt oprigtige og rigtige problemer i samfundet, som man også efterlyser et politisk svar på. Og det er jo den der debat, vi skal deltage i. Det er der, vi skal fremsætte vores løsninger for at løse de der problemer, for eksempel med vores folkeskole.
6: Ja.
20: Det er der, hvor vi skal løse udfordringerne, der er med et skattesystem, der jo nærmest er blevet en eller anden stat i staten. Det er der, vi skal løse vores udfordringer med udlændingepolitikken. Det er der, vi skal løse vores udfordringer med nogle af de ting, som folk oplever i hverdagen. Og det er jo den debat, vi skal være til stede i. Det er der, hvor vi skal prøve at gøre Danmark bedre.
6: Og det tænker jeg, det er jo vilkåren for alle politiske partier, der vil overleve Danmark. Det er jo at være det sted. Er det nok at lægge den her interne splid bag sig omkring gødskningszonen? Er det nok i forhold til at komme videre i Venstre?
20: Ja, det er det, og så skal vi jo så levere vores politiske svar, og så er jo selvfølgelig håbe, at der er en masse danskere, der bakker op om den. Fordi i modsætning til det, Franks analyse var, at Venstre gjorde, hvad meningsmålingerne sagde, vi skulle gøre, så er vi i hvert fald rigtig dårligt til det, kan vi konstatere, eftersom meningsmålingerne de er elendige lige nu. Vi skal levere vores svar på de problemer, der møder danskerne i deres hverdag. Om det er at sikre ro i klasserne og gøre op med en fejlslagen inklusion, så vores børn rent faktisk lærer at læse, skrive og regne.
6: Ja.
20: Om det er at sikre, at når det kommer til vores skattesystem, ja, så har vi et skattesystem, der gør det attraktivt at stoppe om morgenen og gå på arbejde. Om det er at sikre, at vi ikke, som der ser lige nu, pisker unge mennesker ind på førtidspension, så de kan henslæbe en tilværelse på passiv forsørgelse, i stedet for at være en del af det største fællesskab, vi har i Danmark, arbejdsfællesskabet. Ja. Det er jo de der problemer, vi skal forsøge at takle.
6: Og I skal stå der, hvor Venstre sådan set har stået og står. Er der noget, I skal lave om?
20: Jeg tror på, at vi skal være bedre til at tale om de her værdier, jeg nævnte før, og så skal vi levere de her løsninger på de problemer, danskerne oplever i hverdagen.
6: Kasper Kildegaard, du talte jo før om det her med at skrive over en hel befolkning, land og by osv. Det Morten Dahlin siger, er det nok til at få Venstre videre og få det til at gå bedre i Venstre?
3: Nej, det er det jo ikke. Det tror jeg ikke, Morten selv vil sige, at det er, fordi det er jo et langt, sejt træk. Jeg tror, noget af det, som man skal afklare med sig selv i Venstre, det er jo, at man netop har været det her store, brede folkeparti, som også sådan, det kan man jo også høre i den måde, som Morten argumenterer for eksempel om L5, som der bliver talt meget om, altså den her gødskningslov for landbruget, altså et balanceret parti, et på den ene og på den anden side parti. Og i økonomisk teori har man et begreb, der hedder ressourceforbandelse. Og ressourceforbandelse, det er, hvis man ligesom er meget rig, hvis man for eksempel er nordmand og har en masse olie, og man så ligesom glemmer at få sig udviklet undervejs, altså andre dele af af samfundet og økonomien, kan man sige. Og det, som jeg tror, Venstre ligesom skal gøre op med sig selv, selvom at det er en ufattelig svær ting at, og ligesom at afgøre med sig selv, det er jo, at man vil blive ved med stillet over for enkeltsagspartier, eller mere enkeltsagspartier, som der også er i den borgerlige lejr, altså Inger Støjberg for eksempel, som altid vil kunne levere mere rent på spørgsmålet om landbruget, og altså Dansk Folkeparti, som altid vil kunne levere mere rent på udlændingepolitikken, end Venstre kan. Og man ligesom vil blive ved med at holde fast i at være et parti, som har meget på hylderne, og som har, hvad kan man sige, som spiller det her balancespil, eller om man ligesom skal tage konsekvensen af den dybere udvikling, der har været i det politisk-parlamentariske system og i mediebilledet, som vi har talt om, og ligesom blive mere fokuseret ind på nogle ting. Det er det ene, man skal forholde sig til. Og så det andet, som slår mig, når jeg kigger på Venstre, for eksempel i den her situation, hvor at spørgsmålet om Venstres fremtid jo ligesom kondenserer ned til spørgsmålet om relationen til landbruget, som jo også er et spørgsmål om relationen til sine medlemmer, sit bagland, mm-hmm. nogle af de aktive i den forening, som Venstre er. Jamen, det er jo i virkeligheden, at, og det siger Troels Lund Poulsen jo også, at han gerne vil lave en transformation af Venstre. Det, som er det svære, og det tror jeg alle, der også har været i virksomheder, der har det svært ved at vide, det er jo, at det er meget svært at lave store strategiske forandringer i en situation, hvor du har et bankforbehold på bøgerne. Altså, hvor du er under pres. Fordi det kræver ligesom, at man er fuldstændig afklaret med sig selv, hvor man gerne vil hen, og så skal man kunne tage store underskud og stor smerte undervejs. Og det er jo det, som Venstre, uanset hvad man så vælger, så skal man ligesom beslutte sig for, det er her, vi skal hen,
6: ja.
3: Og vi skal kunne tåle smerten undervejs. Mm. Vi skal kunne tåle underskuddene undervejs. Og i dag, der står vi jo taler, hvor der lige er kommet et kvartalsregnskab, kan man sige, med et meget stort underskud i form af den her meningsmåling.
6: Men der er mere
3: det
6: er smerte store, på vej, men...
3: Ja, der er jo enormt meget smerte på vej.
6: Okay.
3: Og det skal man jo afklare med sig selv. Og der er det jo sværere at være politisk parti, end at være en bestyrelse, der kun skal tage højde for nogle investorer, eller hvad man kan sige.
7: Martin, og problemet lige nu her, det er jo, den luksus har man ikke. Altså, du har ikke meget på bankbøgerne. Og det, man vel så umiddelbart kunne forfalde til, det var at blive grebet af panik. Og det vil sige, igen, mene noget om alt muligt i øst og vest. Forsøg at banke Inger ned her, og Morten ned her, og Lars ned her. Altså hele tiden forsøge at blive ramt af det, som jeg før kaldte for udspilssygen, fordi vi bliver nødt til at mene noget. Jeg tror, nu er det, altså jeg mener grundlæggende ikke, man kan forklare de der 6,4% med. Altså, der er ikke kun én forklaring på det. Der er noget aktuelt, som muligvis både kan handle om uenighed hos nogle af vores vælgere. Noget af det handler sikkert om, at der er nogen, der ikke kan lide bedre. Og så er der en stor del af den her forklaring, at vi rasler på 15 år fra 35% og ned til 6%, som handler om alt muligt andet. Så der er tusindvis af forklaringer på det her, Kåre. Så ja. jeg tror simpelthen ikke, man kan finde en forklaring på det. Så i virkeligheden, jeg vil, selvom det kan lyde mærkværdigt i en situation, hvor man ligger på 6,4%. Nu har det taget 10 år at bryde det her parti ned. Så kan man godt lige bruge lidt tid på at overveje, hvad er det så, vi skal nu?
6: Er du enig i, at der er mere smerte på vej?
7: Ja, det kan man jo godt... Altså, det kan man jo sådan helt realpolitisk godt forestille sig. Nu kommer der noget okay. med sprøjteforbud, der ja. Kommer noget med krise, som sikkert også kan, hvor ledelsen sikkert også kan støde ind i noget. Men jeg vil bare sige... Det må man regne ind på bøgerne,
6: ja.
7: Og så det til trods prøver at være en lille smule tålmodig, fordi det er simpelthen det, jeg tror, der skal til.
6: Morten Dahlin, der er mere smerte på vej, hvis man skal tro. Jamen,
20: det her er jo ikke fikset i morgen, og det tror jeg heller ikke, jeg har prøvet at påstå, at det er. Men vi kunne jo også bare gå tilbage til det basale, fordi vi er ikke en virksomhed, der refererer til en bestyrelse. Vi er et politisk parti, der kæmper for at gøre det her samfund til et endnu bedre sted at leve og bo og arbejde. Og måske skulle det også bare være, at vi siger, hvad vi mener. At vi lægger den politik frem, vi synes er den rigtige. At vi fortæller danskerne vores ambitioner om, hvordan man skaber et samfund, hvor der er lidt mere overskud i hverdagen til familierne, hvor der er lidt flere, der tør tage en chance og skabe deres eget, hvor der er en bedre balance, og ja, også en bedre balance mellem land og by, end det, vi ser i dag. Fordi jeg forstår alt taktikken og strategien og henvisning til bestyrelseslokaler, og hvad ved jeg. Men vi er ikke en bestyrelse. Vi er ikke et børsnoteret selskab. Vi er et politisk parti, som kæmper for at lave et af verdens bedste samfund endnu bedre. Og måske, måske er fremtiden i, at vi lægger den politik frem, og så lader danskerne belønne og se, om de godt kan lide den.
6: Men spørgsmålet er, hvad I skal gøre internt i partiet. Hvad hedder han? Kenneth Krog fra Holstebro, kommunebyrådsmedlem der. Han blev interviewet til TV2 efter den her megafonmåling, også i kølvandet på den her gødskningslov. Og han siger, altså han mener ikke, der bliver sket et formandsskift i Venstre, men, og så kom ordene, han råder formanden til at lytte til baglandet og huske rødderne. Præcis. Og så tænkte jeg, er det vejen frem for Venstre? Altså lytte til baglandet og landmændene, kommer jeg til at tænke i den her situation.
20: Men vi er ikke et parti for særinteresser. Vi er et parti for dem, der deler vores værdier og ambitioner. Og så er det ligegyldigt, om du er brandmand eller om du er landmand. Og vi er ikke flove over, at vi kommer af bondebevægelsen. Fordi det værdisæt, som jeg lige stod og havde redegjort om, at man altså står op om morgenen og knokler hårdt, at man har et ansvar for at give den fædrene gård videre til næste generation i bedre stand end det, man overtog den. Det er jo nogle grundlæggende værdier, som man godt kan overføre til vores samfund i dag, hvor landbruget spiller en helt anden rolle, end det gjorde for 20, 50 eller 100 år siden. Men værdigrundlaget, det holder vi sådan set fast i. Jeg synes altid, det er en god idé at lytte.
6: Men altså, lytterne er meget fokuseret på det her med landbruget. Jeg kan lige tage to sms'er til dig, som peger hver sin retning. Der er en, der siger, man kan godt lade som ingenting og håbe, det går væk af sig selv, men I har svigtet landmændene. Nu ser vi resultatet. I burde have støttet landmændene, så havde situationen været en helt anden i dag, skriver Jakob Nielsen. Så er der Erik, der skriver her, befolkningen vil have mere natur og et bedre vandmiljø. Venstre beskytter landbruget, og det er landbruget, der ødelægger naturen og naturvandmiljøet. Altså jeg tænker, damned if you do, damned if you don't.
20: Jo, men det var det, jeg forsøgte at sige helt i starten af programmet, at de der to sms'er jo sådan set meget godt afslører Venstres udfordringer. For når vi diskuterer med os selv, når der ikke er enighed om linjen, så er den første, jeg tror ikke, du nævner navne på den, men den første, der sendte sms'en, han ser jo det ene.
10: Vi har begge synspunkter.
20: Den anden, der ser sms'en, han ser jo det andet. Og det er derfor forudsætningen for, at vi kan komme til at tale om vores politik, hvad end det er miljøpolitik, eller landbrugspolitik, eller skolepolitik, det er jo, at vi ikke skal hændes med hinanden i offentlighed.
6: Men hvem af dem har ret? De kan jo ikke begge to have ret.
20: Nej, altså,
6: de kan ikke være begge to ret, at I beskytter landbruget, og I har svigtet landbruget. Nej, en af tingene må være rigtigt.
20: Ja, hvis man nu er vært på P1, der skal sætte det sådan
6: godt
20: der,
6: sige
20: sætte det skævt op. Altså, vi mener, der er brug for at gøre en stærkere indsats for at beskytte vores vandmiljø. Det betyder mindre kvælstof i vores indre farvand. Det er derfor, den grønne trepart er en god idé, fordi vi bliver nødt til at få livet tilbage i vores fjorde. Betyder det så, at man skal afvikle dansk landbrug? Nej, det gør jeg. Der skal man finde balancen, så man stadig kan få sunde og gode danske fødevarer, samtidig med, at vi gør mere for at beskytte vores natur og vores miljø. Og jeg mener faktisk, at den balance er mulig. Og så kan det godt være, en analyse i et bestyrelseslokale siger, det kan man ikke mene, men det tillader jeg mig at gøre, og det gør Venstre.
4: Det er jo forfærdeligt. Altså hvis når venstrefolk mødes i København i blå saloner sammen med Marianne, så er de jo enige i det, Dalin siger. Når man mødes 100 venstrefolk i en kreds i det mørke Jylland, så er de hamrende uenige med Dalin, og de kan slet ikke forstå de der privilegerede københavner, der sidder i nogle saloner og snakker om deres verden. Og det er jo det, der er Venstres problem. Og Venstre er jo nu engang bygget af medlemmerne. Det er jo dem, der bestemmer. Og de mener altså ikke det samme som Dalin. De fleste er min påstand. Og det er jo det, der er problemet. Og så må man jo rydde op i det.
6: Og den påstand, kære venner, den fortsætter vi med at diskutere efter radioavisen. Tak, Morten Dahlin, til dig. Du er nødt til at forlade os nu. Ind i studiet får vi Jens Christian Lytken fra Venstre i København, og I andre bliver stående. Ring ind til os. Skriv ind til os. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad I synes. Mit navn er Kåre Sveistrup. Nu er der radioavis.
11: Igen er det et rædselsår for livet i de danske have. Iltsvindet fortsætter med at være voldsomt, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og selvom det ikke sætter rekord, så er der stadig ikke nogen udsigt til en forbedring af havmiljøet, fortæller seniorrådgiver Jens Vjøler Hansen, der er forfatter til rapporten.
12: Det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en groggy bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
11: DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard siger, at situationen forværres af klimaforandringerne, der giver højere havtemperaturer.
13: Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer, det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget, de kommer også fra vores nabolande, de kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind overfor.
11: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Ikke kun én, men flere danske sædbanker er blevet politianmeldt for ulovligt brug af donorsæd, det fortæller sundhedsminister Ida Auken til DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt blandt andet for at have brugt sæd fra 81 donorer til at gøre ulovligt mange kvinder gravide. Og sagerne om sædbankerne er kommet bag på ministeren.
10: Jeg må sige, som minister, da jeg begyndte at kigge på det her område, så blev jeg overrasket over, hvor meget vildvesten det faktisk er. Og derfor så er der også noget, der kan tyde på, at tilsynet skal styrkes, når der faktisk er så store overtrædelser i nogle af sædbankerne i Danmark.
11: DR har forgæves forsøgt at få Sundhedsministeriet til at svare på, hvilken eller hvilke andre sædbanker

0: med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersted i slutningen af august, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun har været i de samme internetmiljøer som den 18-årige. Værmæssigt er vi noget opdelt i dag. Mod øst tørt og sol, mens det mod vest er skyet, og her er der regn og byer. Let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind og mellem 14 og 19 grader. Slut på radioavisen med Maria Dohm.
1: Jens Christian Lytken, du er sundheds- og omsorgsborgmester for Venstre i København. Velkommen til PIT-debat.
2: Tak for det.
1: I København, hvor Venstre vel og mærke ikke fik en eneste kandidat ind ved det seneste folketingsvalg. Og jeg tænker, er Venstre simpelthen ikke længere et parti for dem, der bor i byerne?
2: Nu fik vi jo i hvert fald valgt uden til borgerrepræsentationen, så Venstre er jo i høj grad også parti for byerne. Det er parti for dem, der gerne vil det frie initiativ, de frivillige fællesskaber, alle de her ting, som har været med til at bygge Danmark op. Så jeg synes i høj grad, at Venstre også er parti for byerne.
1: Her til morgen har Venstre fået den værste meningsmåling i partiets historie. Blot 6,4% af danskerne vil stemme på Venstre, hvis der var valg i morgen. Det viser en megafonmåling foretaget fra TV2. Hvad er der gået galt i Danmarks ældste parti? Og hvem har egentlig brug for Venstre? Det spørger jeg om i dag i dagens PIT-debat. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til. Ja, Jens Christian Lytken, lad os lige blive ved den her meningsmåling. 6,4% vil sætte deres kryds hos jer blandt danskerne. Hvordan vil du beskrive den tilstand, Venstre er i lige nu?
2: Jamen, det er det selvfølgelig en dårlig tilstand lige præcis nu. Det er der ikke nogen tvivl om. Og det er selvfølgelig et problem, at vi ligger og roder rundt helt dernede. Men potentialet, det er der jo. Vi kan jo se, at Venstre har jo masser af borgmesterposter rundt omkring i landet. Det har vi også i København. Jeg er jo Venstreborgmester i København, så selvom vi ikke får valgt nogen til Folketinget, så er vi jo repræsenteret. Så der er jo nogen, der gerne vil stemme på Venstre, og vi skal jo gerne have endnu flere til at vende tilbage til Venstre og til de værdier, vi står for.
1: Er det en krise? Er det fair kaldt en krise, det står lige nu?
2: Jamen, når man er dernede, så er man jo selvfølgelig i en situation, som er meget ubehagelig, og som jo også skygger for det politiske projekt, fordi det er jo meningsmålinger, man diskuterer, og ikke så meget, hvad vi gerne vil politisk, og heller ikke de ting, vi vil gøre anderledes end den regering, der er der nu.
1: Mm-hmm. Altså, Troels Lund Poulsen, han bruger igen og igen det samme ord for at beskrive den proces, som Venstre er igennem i øjeblikket. Du kan lige høre et lille sammenklip.
3: Jeg siger også, at Venstre nu er på en rejse. Den rejse, vi er startet på, hvor vi tager et ansvar. Venstre er i gang med nu at være på en rejse.
4: Det er den her rejse jo også et udtryk for.
3: Det her, det er en vigtig rejse for Venstre.
4: Det er nu engang rejse, som er svær for Venstre.
1: Ved du, hvor den her rejse går hen?
2: Ja, det går forhåbentlig et bedre sted hen, end vi er nu.
1: Altså, fordi onde tunger kunne sige, at rejsen går mod spærregrænsen.
2: Nej, altså, jeg tror, det, der sker i Venstre, det er jo virkelig det, man ser i mange andre europæiske lande nu, især de lande, der er valgt nu. Det er jo sådan en eller anden afgrund, som er mellem byerne og så landdistrikterne og de steder, som er udkant eller oplevet udkant. Og lige præcis den debat, det er så den, der foregår i Venstre lige præcis nu. Og jeg tror, at hvis man skal ud over det, så skal man jo bygge bro mellem de to positioner. Det tror jeg lige præcis et gammelt folkeparti, som Venstre kan. Så det her ser jeg jo som en diskussion og noget, der i virkeligheden er vigtigere end Venstre. Det drejer sig også omkring vores sammenhængskraft i Danmark. Hvis vi foregår Venstre lige præcis i magiterning i Venstre nu.
1: Okay, men det var sådan en fin ingeniør-analogi, du fik lavet. Ikke? Der var en stor afgrund herover af byborgerne, og så er der bønderne herover, ja. Kæmpe afgrund. Og så skal Venstre være partiet, der bygger broen hen over den afgrund. Og der vil jeg bare sige til dig, at det kræver jo i hvert fald, at Venstre er enige med sig selv, at folketingsgruppen er enige med sig selv, hvis de skal kunne bygge den bro.
2: Og det er jo lige præcis, det er derfor, at det er en svær opgave, og noget, man oplever mange steder, det er jo ikke noget.
1: Men jeg er ikke interesseret i mange steder, jeg er interesseret i Venstre. Er Venstre det rigtige parti til at bygge den bro over afgrunden, hvis folketingsgruppen er i intern splid?
2: Det har det jo historisk været, og jeg synes jo, hvis
1: men
2: man vender tilbage.
1: Men jeg spørger dig
2: tilbage
1: til historien, jeg spørger dig til i dag, og undskyld jer lidt, ja. Men det er fordi, det er dig selv, der bringer det her med broen, der skal bygges på baner. Jeg har bare svært ved at se, hvordan Venstre skal bygge bro mellem land og by, når folketingsgruppen er i splid omkring det, netop det her spørgsmål.
2: Og det er derfor, jeg siger, at det er en svær opgave, men jeg kan ikke se andre, der kan løse det her, end lige præcis Venstre. Og det kan jo også godt være, at det ikke kan løses det her. Og så står vi med et problem, der er større end Venstres dårlige meningsmål.
1: Det synes jeg faktisk er et godt spørgsmål til vores to kloge år herovre fra henholdsvis Ekstra Bladet.

0: og børsen. Den her afgrundsdybe afstand mellem borgerne i byerne og bønderne på landet. Jens Christian Lund siger, der er ikke andre end Venstre, der kan på de to tæring til at smelte sammen eller bygge bro. Hvad siger du, Anders?
1: Jamen, det er jo meget smukt. Altså, i det landskab, der er parlamentarisk nu, så er der jo masser andre bud. Altså, Liberal Alliance er vel også et folkeparti. De konservative har altid været det. Altså, så der er, og det er jo ikke mange år siden, at Venstre kunne favne det hele. Det er jo ikke længe siden, at Geertsen var borgmester. Venstre havde to i København. Der var jo ikke, altså, der var der jo en sammenhæng. Det er jo ikke mange år siden, at man var et folkeparti, men man bliver jo troet af andre folkepartier.
0: Ja, og så er der været afskældningen, som Martin også var inde på. Så fik vi Moderaterne, så fik vi Danmark osv.
1: Det er jo i den grad en del af forklaringen.
0: Men spørgsmålet er bare, Anders, Er der nogen, der kan bygge bro over den afgrund, hvis ikke det skal være en Venstre? Jeg har svært ved at se Liberale Alliance være det parti, der gør det, eller andre. Hvilket parti ser du som dem, der løser det her mellem land og by i Danmark?
1: Altså, nu gik Dahlin, og han sagde, at jeg havde været ansat i Moderaterne i flere gange. Det passer faktisk ikke, aldrig været ansat. Jeg har været ansat i Venstre af flere omgange. Men hvis det er... Altså, Venstre burde være partiet, der kunne gøre det. Men som det ser ud nu, så synes jeg, Liberale Alliance gør det klart bedre. Og det siger vælgerne jo også, fordi vælgerne belønner jo for eksempel Liberale Alliance i København, okay. Men ikke København,
0: Kasper,
1: eller ikke Venstre.
0: Samme spørgsmål til dig. Hvis ikke Venstre skal bygge bro mellem land og by i Danmark, hvem skal så?
2: Der kunne man jo få lyst til at stille det kætterske spørgsmål, som egentlig gør ondt.
0: Typisk skal du svare med et spørgsmål.
2: Ja, som egentlig gør ondt at stille. Men spørgsmålet er, hvad hvis svaret er ikke nogen? Altså, hvad hvis svaret er, at i det... miljø, som vi har, er det ikke muligt at bygge den der bro? Hvad nu, hvis det er svaret? Og det er jo det, vi taler om før med ressourceforbandelsen, som er og har været det store folkeparti. Det ligger fuldstændig integralt i, hvad man gerne vil være, når man er Venstre. Og det er jo også derfor, det er det, man gerne vil holde fast i, og det forstår jeg godt, fordi det er jo...
0: Men er du pessimist? Mener du selv, det kan ikke lade sig gøre? Der er faktisk ikke noget parti, der kan binde de her to ting sammen?
2: Jeg har øjne, og jeg bruger dem til at læse meget, og jeg kan se, at det er meget svært, ikke kun i Danmark, men i rigtig mange europæiske, vestlige samfund at bygge den der bro, og jeg synes, at det er min personlige holdning, nu prøver jeg ikke at have for mange sådan af dem til dansk politik, men det er rædselsfuldt. Altså, jeg er vokset op i Vestjylland, jeg er søn af forældre, der ikke havde en gymnasial uddannelse. Jeg var den første, der fik studenterhue på i min familie. Jeg så mine forældre gå fra en situation, hvor vi ikke havde ret meget, da jeg var lille barn, til de fik bedre job og pludselig betalte de topskat. Vi kunne tage på ferier, vi kunne få en bedre bil, vi kunne få vores eget hus. I dag er jeg chef for et stort medie i hovedstaden. Jeg har et hus i Hellerup. Mm. Altså, jeg føler ikke, at jeg har mistet kontakten til den anden del af Danmark. Men spørgsmålet er ligesom, om det er muligt at være et parti, som på en og samme tid ligesom taler til mig, og så taler til det, som jeg kom fra. Og det er derfor, jeg svarer med et spørgsmål, og det er jo det spørgsmål, Venstre kan gå op med sig selv, når man laver den der strategi, som jeg talte om før. Ja. Er det muligt, og er det det, man skal gå efter i en situation, hvor man har det der bankforbehold på bøgerne, som jeg talte om før? Det er spørgsmålet.
0: Ja, eller Marianne Lynghøj, skal man vælge, skal man være bøndernes parti, eller byborgernes parti?
3: Når man er et politisk parti, så er man jo anderledes, end når man er politisk kommentator, fordi, som Morten også sagde, så gør vi det, der mener er rigtigt, vores holdninger. Og min holdning er klokkeklar på det her. Det eneste, der er rigtigt for Danmark, og det, der er godt for Danmark, det er at forsøge at løse det, som Kasper peger på. Mm. Det er ikke nemt. Det bliver rigtig, rigtig svært, fordi vi har nogle megatrends, som arbejder imod os. Vi har nogle megatrends, der arbejder for splittelse. Kig på USA, hvad der sker. Kig på Tyskland, hvad der sker. Kig på Holland, hvad der er i gang med
0: at ske. Jeg behøver slet ikke kigge så langt. Jeg kan bare kigge ind i jeres folketingsgruppe, hvor der er internt splid om det her.
3: Men det er derfor, jeg siger, at når jeg er folketingskandidat for Venstre, så er jeg det, fordi Venstre er et parti, der insisterer på både og. Et parti, der insisterer på balance i Danmark. Og det er svært lige nu. Det er rigtig, rigtig svært, og du peger jo også på nogle af udfordringerne. Men jeg mener, det er det rigtige for Danmark.
0: Og du er optimist. Det kan godt lade sig gøre.
3: Jamen, det skal lade sig gøre. Det skal ikke lade sig gøre for Venstre, det skal lade sig gøre for Danmark. Og det synes jeg faktisk, det savner lidt den her diskussion lige nu. Fordi hvis vi er lige så kyniske, som Langballe er, og siger, jamen, det kan ikke lade sig gøre. Vi er nødt til at kigge på, det er enkeltsager, det er algoritmer, der styrer lortet. Undskyld mit franske.
1: Det siger han ikke.
3: Nej, men det er lidt derinde af. Så er det, at vi risikerer at få et enormt opdelt samfund, og så får vi et rigtig dårligt Danmark, og det er ikke det, Venstre står for. Venstre står for, at vi skal have et Danmark i balance, og vi skal tage ansvar for hele Danmark.
0: Kan det lade sig gøre, Martin Geertsen, at stå der, at vi skal have et Danmark i balance, vi skal tage hensyn til alle parter, og så og undgå at rasle længere og længere ned, længere ned meningsmåling, fordi folk kan få det, de synes, mere specifikt andet sted. Hvis man går ind for landbrug, så stemmer man andet sted. Hvis man hellere vil have noget i storbyen, så stemmer man andet sted. Kan man stå der på midten?
4: Kåre, jeg anerkender alt det, du siger. Splittelse i Venstre og alt det der. Men er der lavet nogle målinger på, at man ude på landet at ikke gerne vil have rent drikkevand og rene fjorde? Det tror jeg gerne, man vil. Mm. Jeg snakker med en af Anders og mig, gammel fælles ven, der bor nede i det sønderjyske, Carl Holst i telefonen her forleden, og sagde til mig, altså hvem fanden er det, der har bildt nogen i Venstre ind, at vi ikke vil have rent drikkevand herude på landet? Så der er der potentiale for at lave det, den bro. Når jeg går ud på mit fine blå salonet kommunikationsbureau, der selvfølgelig ligger på Nørrebro, det skal det slags, så møder jeg nogle unge kvinder, jeg kender ikke nogen, der går mere op i fødevarer, end de gør. Og derfor at der er jo noget potentiale for et parti, som på den ene side vil appellere til det grønne, til klimaet, og samtidig gå op i sunde fødevarer, som jo i meget høj grad vel burde appellere til nogle mennesker, der bor, jeg kommer selv fra en gård, skal jeg lige disclaime, som bor på landet. Så der er jo altså noget potentiale, synes jeg, uden at jeg har sat det fuldstændig på formel endnu, Kåre, men jeg synes, der er noget potentiale i at lave den der bro, hvis man kan få bundet det med fødevarer og klima og miljø sammen. Det tror jeg altså godt, man kan, hvis man tænker sig om.
0: Jens Christian Lytten, du er jo Venstre i hovedstaden. Hvad tænker du om det her?
5: Jeg synes jo, først og fremmest, så hele den her diskussion om landbrug, det gælder om at se på landbrug som et erhverv, ligesom alle mulige andre. Mm. Og hvis man er erhvervsdrivende, så er man interesse i, at der er gode kår for erhvervsdrivende, uanset om man er et smart kommunikationsbureau på Nørrebro, eller at man har et landbrug i Vesthimmerlands Kommune.
0: Men anerkender du, at I Venstre har landbruget trods alt ikke bare været et erhverv, ligesom alle andre?
5: Ja. Nej, det er i hvert fald fyldt meget blandt mange af Venstres medlem og Venstres hovedbestyr osv. Der fylder det meget, men man er nødt til at se på det her som et erhverv som alle mulige andre.
0: De fem medlemmer, der har stemt imod nu, ser de forkert på det?
5: Jeg synes, de lader landbruget fylde for meget i forhold til, at det er et erhverv som alle andre. Og alle andre erhverv er jo omfattet af regulering. Og jeg er fuldstændig enig med Martin. Jeg stammer også selv fra landet af og har sommerhus i Vesthimmerlands Kommune. Jeg vil meget gerne have, at man kan bade nede ved Limfjorden, og mine børn også på et eller andet tidspunkt kan opleve at fange en fisk i Limfjorden. Og det kan man ikke i dag, fordi fjorden har det rigtig, rigtig dårligt.
0: Hvis landbruget...
5: Og det tror jeg, mange, der bor deroppe, har præcis den samme holdning som mig. Så det der med, at man ligesom har den der forestillede udgangspunkt om, hvis man bor i landdistrikterne, så går man ind for bare at hælde alt det kvælstof, man vil ud i vandet. Det passer ikke. Hvis det kan være, at nogen har det store flertal, de vil gerne have, at man kan bade i fjorden.
0: Jens Christian Lytten, hvis landbruget virkelig skal være et erhverv som alle andre i Venstre, er der så brug for at lægge lidt mere afstand til landbruget i Venstre?
5: Jamen, jeg synes ikke, det her med at lægge afstand, jeg synes ikke, det er det, der er interessant. Det er jo, fordi det gælder om, at det er, at alle erhverv i Danmark har gode forhold. Det gælder også landbruget. Mm. Men man er selvfølgelig nødt til at se på, hvad er det så for en natur, man efterlader sig. Og der må man sige, der er jo plads til forbedringer i forhold til landbruget. Men sådan er det jo med alle andre erhverv i Danmark. De er jo også reguleret, og det har man nok forsømt på landbrugsområdet. Og det kræver jo en omstilling.
0: Jeg har spurgt jer lytter, om I kunne tænke jer at stemme på Venstre ved næste valg, og hvilke kampe de skal kæmpe for dig. Og Leif Thulberg, du stemmer i hvert fald Venstre. Velkommen til.
6: Ja, det er helt sikkert.
0: Og det gør du også næste. Og det gør du også næste gang.
6: Ja, det gør jeg helt sikkert.
0: Men der er noget...
6: Jeg er nødt til at være brutal nu og sige, at Søren Gade har udnævnt sig selv til bedemand for Venstre. Han er i gang med at begrave Venstre. Og det er fuldstændig vanvittigt, det der foregår. Det er, at en af de ledende venstrefolk pludselig går ud, for den har en eller anden valgkreds over i Jylland, som går i snot over, at vi laver noget fornuftigt. I 15 år har landbruget trukket den i ørerne, Og nu har Venstre vågnet op og sagt, hør nu her, vi er altså nødt til at gøre noget ved fjorde og så videre. Men nej, nej, Søren Gades ego, det skal være opprioriteret. Så er der røget 4 yderligere med. Ud af klappen med dem, så er vi nede på 13, ja, og så kører altså, vi videre derudaf, ja, og så...
0: Live, politik. Yep, træk videre live. Det, jeg hører dig. Jeg vil bare lige sige, jeg vil bare lige spille et klip med, hvad Troelsen Poulsen siger til det. Han siger sådan her.
7: Jeg lægger ikke op til, at det her kommer til at betyde, at vi skal lave store konsekvenser.
0: Nej, det kommer ikke til at få de store konsekvenser, det her partiet. Hvad siger du til det?
6: Nej, det kommer Poulsen altså til at ændre, hvis han vil have det parti til at køre. For det er vælgerne, de gider ikke alt det der utilfredshed. De gider ikke det der uenighed. Hør nu her, man sætter sig ned i gruppeværelset, så aftaler man, hvad politikken er. Så skal der ikke komme alle mulige smarte, Amanda Heidemann og alle mulige andre, der skal ville noget andet. Så skal de bare finde et andet parti. Så skal de over til protestpartierne. De skal over til Støjbær, de skal over til Dansk Folkeparti. De skal ikke være Venstre.
0: Jeg tager
6: Venstre
0: lige
6: har den rigtige model.
0: Leif, jeg hører, hvad du siger. 2 sekunder. Jeg stiller
6: lige
0: dit...
6: Ja.
0: Jamen, det kan du tro, jeg gør. Men jeg retter lige dit spørgsmål videre. Jeg korter lidt ned, og så retter jeg det videre til de 3 folk i studiet. I kan bare svare ja eller nej. Skal Søren Gade smides ud af Venstre, Jens Christian
5: Lyngholm? Jeg siger på den måde, jeg passer min egen lille kiosk ind på Rådhuset.
0: Så det vil du ikke kommentere på?
5: Nej.
0: Nej. Marianne Lyngholm, skal Søren Gade smides ud af Venstre?
3: Nej, det skal han selvfølgelig ikke.
0: Nej, det skal han ikke. Martin Gertsen skal Søren Gade smides ud.
8: Det overlader jeg til Troels Lund og ledelsen i Venstre. Det har jeg ikke nogen mening om.
0: Men du overleder det. Du tager faktisk position, mand. Du siger, at Søren Gade skal ikke smides ud for det her. Hvorfor ikke?
3: Jamen, det er jo sådan, at du er jo kun bundet af din egen overbevisning, så at Søren har valgt at gøre, som Søren har valgt, det står for hans regning. Og der synes jeg ikke, at man som liberalt parti kan smide nogen ud for, at man har, har stemt efter sin holdning. Men jeg vil sige til Leif, at jeg ved, at jeg elsker energien, og jeg ved, at Venstre søger en organisationskonsulent, så det kan være, at du skal ind og hjælpe med at ruske lidt op i partiet indenfor.
6: Ja, det kan jeg love dig for. Vælgerne gider ikke den utilfredshed. De gider ikke den uenighed.
3: Nej, men Leif, det har du fuldstændig ret i.
6: Søren Gade vide for fanden.
3: Det har du fuldstændig ret i, Leif. Men jeg tror ikke, det hjælper, at man tager sådan en offentlig diskussion der.
0: Okay, Leif Thulberg, tusind tak for dit bidrag, og tak fordi du ringede, når jeg vil også gerne høre fra alle andre. I må komme med lige, hvad I synes, selvfølgelig på en pæn og ordentlig måde. Hvad synes I om den her situation? Hvad er situationen for Venstre? Hvem er Venstre til for? Hvem skal stemme på Venstre? Er det dig, der skal gøre det, og hvorfor? Skriv ind på 1212, start med P1, eller ring ind, det er meget sjovere, på 70 21 19 19. Martin Gertsen, du har noget, du gerne vil sige.
4: Ja, men det er mere, fordi, hvis jeg må på det mere principielle plan, at der er sket utrolig meget i Venstre igennem de sidste 10 år. Og noget af det, der er sket, det er, at man har udviklet en meget, meget usund kultur, også i forhold til arbejdet i folketingsgruppen, hvor det der med at indordne sig, og jeg skal den onde lyme lige understreger, jeg har selv været en del af det. Så det er bare for at sige, det er ingen nævnt, ingen glemt. Men der har været udviklet sådan en usund kultur, hvor det der med at tage særstandpunkter og ikke rigtig ville acceptere, at der var et andet flertal i gruppen, det har man sådan skidt lidt højt og flot på.
0: Kan du komme med et eksempel her, for det gik lidt stærkt for mig?
4: Ja, men der, altså, hvis jeg skal tage, det ville være mest rimeligt, hvis jeg tog et eksempel, hvor jeg selv har været med. Ja. Altså for eksempel, så havde Jan E. Jørgensen for mange år siden indgået en aftale om noget med håndtryk ude på borgmesterkontoren, når folk skulle vise. Og der var vi jo så nogle stykker, som bare uden videre gik ud og kritiserede det. Det er blot ikke et eksempel. Og der har været masser af eksempler på, at vi har brugt rigtig, rigtig meget tid på at skændes med hinanden, og havde særstandpunkter i øst og vest. Og derfor har det været mere acceptabelt, end det var, da Anders og jeg var ungdomspolitiker, og Anders Fogh Rasmussen var formand for Venstre. Det er i hvert fald helt evident.
0: Jens Christian Lykken, du er nyeste mand her i panelet, og jeg vil egentlig gerne lige blive lidt med det der, hvad det er for et parti, som Venstre er. Morten Dahlin, gruppeformanden i den første del af showet her, han gjorde meget ud af at tale om Venstres værdier. Det var der også en af lytterne, Hanne, som blev meget glad for, hun sagde, hun stemte Venstre næste gang, når der sådan bliver talt om værdierne. Og det gjorde mig egentlig nysgerrig, fordi på den borgerlige fløj, der er der jo sådan typisk de 3 klassiske ideologier, altså der er liberalisme, så der er konservatisme og nationalisme. Og så tænker jeg, de 3 ideologier, dem kan man jo godt få skarpere tegnet op andre steder i det borgerlige felt. Altså, du kan få liberalisme hos LA, nationalisme hos Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, og du kan få konservatisme hos det konservative Folkeparti. Hvad er det værdimæssigt, ideologisk set i dine øjne, som Venstre kan bedre end de andre borgerlige partier?
5: Nogle gange er der måske ikke behov for at få trukket det så skarpt op.
0: Nå, altså,
5: der er også nogle gange behov for, at man sådan kan se tingene fra lidt forskellige sider, fordi Venstre rummer jo alle de her strømninger, der du nævner. Der er jo også en konservativ strømning i Venstre, der er også en national strømning, og så er det liberale i forhold til, at det er en værdi i sig selv at kunne klare sig selv, men også tage vare på andre. Man hylder det frie initiativ, alle de her ting her, som er sådan et vigtigt fundament i Venstre. Jeg tror lige præcis nu, hvor alting er kastet op i luften, og man ikke rigtig kan regne med noget længere, at så er det faktisk behov for at søge tilbage mod nogle af de her værdier, som Venstre har i sit DNA. Og det er jo også derfor, man ser, at vi taler meget mere om kristendom eksempelvis. Det er jo fordi, der er behov for at gribe ud efter et eller andet, som måske har lidt længere perspektiv end et personbåret parti, som vi ser meget af i dag. Det er det, der giver mig håb i forhold til Venstre. Man faktisk har et bagkatalog, man har nogle værdier at bygge noget på. Om det så lykkes, det er der jo ikke nogen naturlov, der siger. Men jeg synes trods alt, man har et eller andet fundament at bygge på, som måske også kan være med til og bygge den der bro mellem land og by. Vi er trods alt et meget, meget lille land, så vi har også nogle lidt bedre forudsætninger end andre steder, hvor man har en samme diskussion.
0: Så broen er en kristenbro?
5: Nej, ikke nødvendigvis, men det er et godt eksempel på, at vi griber ud efter værdier og noget, som måske tidligere betød rigtig meget, fordi der er mange ting, der er usikre for tiden. Og det er jo blandt andet også derfor, man taler mere om religion og tro, end man har gjort tidligere. Og jeg tror også, nogle af de der grundlæggende værdier, der ligger i Venstre, at det er også noget, der er, som mange egentlig gerne vil gribe ud efter. Om vi så lykkes med det, det kan man selvfølgelig ikke være sikker på, men jeg synes, man har et eller andet udgangspunkt, hvis man også lige vender lidt tilbage til, hvad det er, der sådan traditionelt set har bygget Venstre og også været med til at bygge det her land op i forhold til det frie initiativ.
0: Marianne Lynghøj, folketingskandidat i Nordsjælland, er det mere kristendom, der skal til for at redde Venstre?
3: Det er en del af det. Det er jo en del af vores kulturarv og de værdier, vi bærer i hjertet, som også som venstrefolk.
0: Hvordan skal det komme til udtryk? Jeg synes bare, det er spændende, at der skal mere kristendom ind i Venstre. Hvordan skal det komme til udtryk?
3: Det er jo ikke kristendom, det faktisk ikke det, jeg sagde. Det er heller ikke det, jeg hører Jens Christian sige, men det er jo de værdier, vi er rundet af i Danmark. Det er jo de værdier, der er rundet af, som for eksempel Morten taler om. Hvad er næstekærlighed? Er næstekærlighed, at man rydder sne for sin nabo, der er gangbesværet? Sådan nogle ting, det er jo det liberale standpunkt, at vi har et fællesskab, som vi tager ansvar for. Vi har et fællesskab i vores familie, vi har et fællesskab i vores nære omgangskreds, vi har et fællesskab i samfundet, som vi tager et ansvar for. Det er jo også nogle af de ting, der kommer af vores kultur. Og så har jeg også bare lige lyst til at sige, du nævner, og jeg reagerer lidt på det, at man kan få mere liberalisme, hvis man stemmer på Liberal Alliance. Det er bare nødt til at sige, det er jo en af de største scams i dansk politik, hvis du bare ser på det internationale. Ikke? Nu talte vi om Søjta lige før. Der brugte Liberal Alliances ordfører Søjta-krisen på at stå i Folketingssalen i en debat og tale om, at vi skulle have mindre EU. Vi skulle absolut ikke have en folkeafstemning, og ville være med i Europol. Mm-hmm. I stedet for at sige, at vi står i en stor international krise, vi skal have mere end det europæiske samarbejde. Vi skal da styrke den europæiske grænse. Vi skal styrke vores fælles kamp mod international kriminalitet. Så dermed at sige, at du får mere liberalisme i Liberal Alliance, det passer simpelthen ikke. Du får meget mere konservatisme i Liberal Alliance, og det er jo fair, men hvis du vil have et liberalt standpunkt, hvor du har de liberale værdier, hvor du tager ansvar for dig selv, din nærmeste, dit fællesskab, hvor du har internationalt udsyn, så er det Venstre, du skal gå til.
0: Er der noget, Venstre skal gøre anderledes?
3: Vi skal blive meget bedre til at tale om de her værdier og tale om det her.
0: Men som jo lyder som om det nærmest er alles værdier i Danmark.
3: Nej, det er ikke alles værdier. Det har jeg da lige redegjort for. Hvis du for eksempel har en international migrationskrise, du har migranter, der strømmer ind til Søjta, så har du jo en meget klar skillelinje på, at i Venstre siger vi, vi skal mere Europa.
0: Så lad mig spørge på en anden måde.
3: Ikke
1: det er din forhold, at jeg begynder med.
0: Marianne, lad mig spørge dig på en anden måde. 2 sekunder, Anders. Må jeg ikke spørge dig på en anden måde? Så jeg er svært ved at få øje på en dansk politiker, som ikke vil bruge os som næstekærlighed og faktisk ned for naboen, som ting, de går ind for. Det er jo ikke noget, der markerer en forskel.
3: Der er masser af politikere, der siger, så kommunens ansvar at komme ud og gøre.
0: Hvad er det for nogen, der siger det?
3: Det er der masser af politikere på venstrefløjen, der siger, at det er der kommunen, der skal tage ansvar. Bare prøv at høre Jens Christian, der han sidder og bakser med i Københavns borgerrepræsentation.
0: At man ikke skal tage ansvar for hinanden?
3: Nej, ikke at vi ikke skal tage ansvar, men
0: at man ikke skal udvise næstekærlighed. Undskyld, det er kun fordi, jeg prøver at afsøge
3: Marianne. Undskyld, og kommunens ansvar.
0: Jeg prøver bare at afsøge, hvor vigtigt det er at kommunikere noget omkring næstekærlighed for at vinde et valg i dansk politik. Jeg tror, det er, altså det kunne alle partierne jo gøre.
3: Det tror jeg faktisk ikke.
0: Det kunne de ikke. Okay. Martin Gersen, har du noget i forhold til, fordi vi skal...
4: Jamen det er fordi jeg synes, jeg tror, grunden til, at SF, det startede også med, SF står stærkt. Jeg erindrer ikke, at de ikke har sagt... Altså, i hvert interview, der er blevet med SF i de sidste 10 år, det er lidt karikeret, men så har der været et eller andet med børn.
8: Og der er sgu ikke nogen af os, der kan huske, hvad egentlig, altså helt konkret, hvad det er, de har ment om børn. Der er bare altid været et eller andet om børn. Så derfor, når man, hvis man vil have noget godt for børnene, så stemmer man på SF.
0: Og det er jo ingen kan være uenig i, at børnene skal have det godt.
8: Men,
0: det
8: står
0: det
8: kraftigt, være uenig i. Men de står sgu da meget godt.
0: Det er meget nemt at være uenig i, hvorvidt landbruget skal have det godt. Det er meget svært at være...
8: Jamen, alt det der... Ja, men alt det der, og det, jeg har også selv gjort mig
0: dansk
8: til talsmand
0: for. Er jo fyldt med agendaer, som det er svært at være uenig i. Det er svært at være uenig i, at alle børn skal have det godt. Det kan
8: men
0: man
8: står,
0: jo ikke være
8: Kåre, står SF godt? Eller står, nu er der så alt muligt andet her. Men står, har de indtil for ganske nylig stået godt eller skidt?
0: Jamen, den er jeg med på. Jeg tænker bare, når vi har at gøre med svære emner, som den, og det afgrundsdybe adskillelse mellem land og by, som Kasper Kildgaard og
8: Anders
0: Ramboll taler
8: om,
0: hvad skal vi gøre
8: derfor, Kåre, at jeg appellerer til, at man ikke går i panik i Venstre og begynder at mene alt muligt fra i morgen eftermiddag, men lige slår koldt vand i blodet og får lagt en ordentlig strategi at finde ud af. Og det må gerne være mere konkret end det, jeg siger.
0: Ja.
8: Men at man finder ud af, hvad er det, man gerne vil kendes for? Tre politiske emner, man gerne vil identificere Venstre med.
0: Godt. De to politiske analytikere her, skal de slå koldt vand i blodet, eller skal de være i panik i Venstre?
1: Kort. Der er grund til panik, fordi Venstre er et splittet parti. Altså det, Venstre bygger på, hvis du spørger de fem folketingsmedlemmer, der går under Venstre, der går imod Venstres linje, de er jo i fuldstændig overvejende enighed med deres eget bagland.
0: Ja.
1: Venstre er jo splittet.
0: Så der er grund til panik?
1: Ja.
0: Godt. Kasper Kildgaard, grund til panik eller koldt vand i blodet?
2: Jeg har sympati for, hvis man går i panik, men det er jo aldrig en god idé at gøre det. Og det er jo måske også sådan en... Altså sådan nærmest en ledelsesmæssig udfordring i Venstre, at man ligesom skal sørge for, at alle ikke render rundt med makspuls, fordi altså, man skal også lige, der skal også være nogen, der trækker sig tilbage og tænker sig om. Jeg synes, at den debat, vi har haft her, det minder mig om en af mine meget, meget nære venner, din chef, Kåre, Bjarne Corydon, som jo er tiltrådt for DR, og DR spiller jo også, kan man sige, et spil, der handler om at samle danskerne. Mm-hmm. Og han har jo også sagt, det, som han gerne vil, det er at undgå, at DR får det, han kaldt med et af sine sædvanlige geniale udtryk, ærefuld irrelevans.
0: Yes, ærefuld
2: irrelevans. Ja. Og det, som Venstre skal gøre op med sig selv, det er, hvis man vil blive ved med at spille et balanceret spil, og det forstår jeg godt, hvis det er det, man mener, men så spiller man med risikoen for ærefuld irrelevans, ligesom alle andre, der spiller
0: Jens
2: brede
0: Christian Lytten, et kort råd til dem inde på Christiansborg. Hvad skal de gøre? Meget kort.
5: Man skal ikke gå i panik, altså, fordi så har man heller ikke tiden til at tænke de tanker, der stiger. Jeg er sådan set enig i altså, tre mærkesager, som man kan være kendt på, ligesom dengang valget i 2001.
0: Yes.
5: Men det skal være bygget på nogle værdier, fordi det med at finde mærkesager, det kan alle gøre.
0: Tak skal du have, og det var det sidste ord i PET-debat. Tak skal I, fordi I lyttede med.
9: Velkommen til, folkens!
10: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
11: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
12: Det er kæmpe, ja!
13: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
14: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
15: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
16: Jeg vil gerne arbejde videre med.
15: Vil du?
17: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
18: Se Signe Moldes Roadshow.
19: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
20: Nu på DR TV.
21: Efter omfattende tortur erkendte Khalid Sheikh Mohammed, at han var arkitekten bag 11. september terrorangrebet. Han har været i amerikansk varetægt siden 2003, men har endnu ikke været for en dommer. Der er dog nu sat en dato for retssagen. Så 25 år efter angrebet spørger Genstart i dag journalist på Politiken, Hans David Nielsen, hvorfor Khalid Sheikh Mohammed ikke er blevet dømt endnu.
22: Det er et billede, der er taget i 2003, da amerikanerne får fat i KSM i en by, der hedder Rawalpindi, som ligger lige ved den pakistanske hovedstad Islamabad. Og man brugte det fra CIA, den amerikanske efterretningstjeneste side, som sådan et propagandabillede, fordi man synes, man udstillede, hvor ynkelig manden er. Man kan jo sige, at det billede, der er han jo bogstaveligt taget på sengen og sidder der i en hvid t-shirt med hår på ryggen og ligner en, der ikke aner, hvad der lige er sket.
23: Det er det, pointen er, han ligner lort.
22: Det gør han.
23: Det vil sige, at jeg ikke gerne have, at verden skulle se.
22: Ja.
23: Kan vi sige, at det her er hjernen bag 11. september?
22: Efter alt at dømme, hvis man læser kommissionsberetningen, som blev lavet om 11. september-angrebet, som jo er det officielle værk, som amerikanerne lavede, og som baserer sig på alle de her efterretninger, og også på afhøringer af KSM selv, så var det ham, der udtænkte ideen.
23: Manden på billedet er Khalid Sheikh Mohammed, og hans idé ændrede verden.
7: Another passenger plane hitting the World Trade Center.
12: What we've just seen is about the most shocking videotape I've ever seen.
16: What are the odds of two separate planes hitting?
23: Terrorangrebet den 11. september viste ansigtet på USA's fjender.
20: Either you are with us.
23: Blev begyndelsen på krigen mod terror.
20: Or you are with the terrorists.
23: Og selvom Khalid Sheikh Mohammed, som også bare bliver kaldt KSM, har været i USA's varetægt siden 2003 og har erkendt sin skyld efter tortur, så har han aldrig stået over for en dommer. Men det ændrer sig måske nu, for nu er der sat en dato for hans rettergang.
24: Khalid Sheikh Mohammed, known as KSM, will stand trial on June of 2028.
23: Så i dag, på 25-årsdagen for verdens største terrorangreb, så spørger vi, hvorfor den formodede arkitekt bag endnu ikke er dømt. Jeg hedder Simon Stefanski. Godt, vi kommer tilbage til KSM om lidt. Lad os lige begynde med at gå 25 år tilbage i tiden, til den 11. september 2001. Hvordan husker du de der billeder, som vi alle sammen jo kan huske, hvordan det var at se, ikke?
5: Chokket.
22: Ja, jeg husker det, at vi sådan fik meddelelsen omkring, at der var sket noget i New York.
25: World Trade Center i New York er ramt af to fly.
22: Og til at begynde med, troede folk jo, at det var et eller andet lille privatfly, eller et lille fly, der var fløjet ind, ikke også? Og så skyndte alle sig hjem og tændte for fjernsynet. Dengang var mediebilledet jo et helt andet, fordi nettet ikke var fremherskende på samme måde.
25: Alt synes at være kaos. Amerikanerne er lige nu i gang med at evakuere bygningerne.
22: Så jeg sad jo ligesom alle andre og så den her krystalklare New York-dag.
26: What the hell was that?
27: It sounded like a plane crash.
22: Klokken 8:45 var det om morgenen, at det første kaprede fly rammer det nordlige tårn i World Trade Center.
23: Hans Davidsen Nielsen er journalist på Politiken, hvor han har skrevet side op og side ned om konsekvenserne af 11. september.
22: Det var jo kolossale bygninger. Helt vildt. Jeg havde stået op på World Trade Center et år tidligere i september faktisk, så på den måde havde jeg det ret tæt på.
23: Han har også skrevet en bog om den amerikanske fangelejr Guantanamo, der netop blev oprettet som en konsekvens af 9/11. Et angreb, som han sammen med resten af verden fulgte med i måbne på live TV.
25: Der skete det for knap en halv time siden, så ramte et formodet Boeing 737 ind i det ene tårn omkring 80's 20. etage, og det brød i brand.
22: Så kommer der jo pludselig et andet passagerfly, store Boeing-fly, som torpederer det sydlige tårn.
25: Et lille kvarter senere, så rammer endnu et fly det andet tårn, og derfor står begge tårne nu i brand.
22: Det var jo nærmest ikke til at forstå.
28: That's on purpose, Alfred. Somebody is doing this on purpose.
23: Det var både tusindvis af mennesker, der blev dræbt i de der angreb, og så var det jo det der særlige billede på USA som den uovervindelige nation på toppen af verden på det tidspunkt, som lige pludselig var blevet anfægtet. Tænkte du allerede dengang, at det ville forandre verden, det der øjeblik?
22: Altså svaret er nok i virkeligheden ja, fordi man kan jo sige, at allerede på dagen og dagene efter, der kunne verden jo indse, at det her, det ville forandre alt.
23: Og det gjorde det.
29: Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended.
0: Og i de første taler fra daværende præsident Bush, der er retorikken skarp og uforsonlig.
29: Make no mistake. The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
22: Der blev brugt det her med, at man ville finde frem til fjenden, og we will smoke them out of their holes. Så det var meget den krigsretorik i starten.
0: De sætter jagten ind, og ud over at gå efter Osama bin Laden, så sætter de også jagten ind på ham, der blev betragtet som hovedarkitekten bag netop Khalid Sheikh Mohammed. Det er ham på billedet, vi talte om til at begynde med. Hvem er han?
22: Khalid Sheikh Mohammed er pakistaner faktisk oprindeligt, men han har tilbragt sin opvækst i Kuwait, altså en af golfstaterne. Noget af det første, der ligesom er med til at definere den, han bliver til, det er, at han i starten af 80'erne faktisk tager til USA og går sådan nærmest udvekslingsstudent og kommer ind på en baptistskole i North Carolina af alle steder. Efterfølgende så tager han så en ingeniørgrad, også i North Carolina. Og den dag i dag, for nu er der jo skrevet rigtig meget om Khalid Sheikh Mohammed, er der også ligesom en uenighed og vurdering af, hvor meget hans besøg og hans ophold i USA ligesom var med til at forme hans had mod amerikanerne. Men det er nok i højere grad USA's politik i Mellemøsten og forholdet til Israel, det som vi har talt om i snart 80 år, altså det er det, der er det definerende, det afgørende for KSM's had mod USA og grunden til, at han bevæger sig ind i det, man kalder for militant islamisme.
0: Og prøv lige at beskrive KSM. Hvordan kommer han ind i bin Ladens kreds af terrorister?
22: Khalid Sheikh Mohammed kommer i 1996 til Kandahar eller i Afghanistan og opsøger bin Laden, men mere som sådan en, ja, kan man sige, freelance-terrorist i virkeligheden. Altså, han vil egentlig ikke rigtig sværge truskab til bin Laden og være en del af al-Qaida, men han vil gerne forelægge de forskellige idéer, han har til store angreb.
0: En freelance-terrorist, uddannet som ingeniør i USA, han har en masse friske idéer til bin Ladens projekt.
22: Ja, oprindeligt havde KSM forestillet sig, at det skulle være et langt større angreb, hvor han selv ligesom skulle have været spillet en hovedrolle, som altså man talte på et tidspunkt om, at det skulle være 10 fly, som man ville kapre og bruge som selvmordsvåben, og så det sidste fly, der skulle KSM selv være med ombord. Og efter at man havde slået alle de her mandlige passagerer ihjel, så var det så tanken, at KSM, det så han i hvert fald i sit eget hoved, skulle træde frem og holde en stor tale til den amerikanske nation, hvor at man bad dem om at forlade Israel og den arabiske del af verden. Så det er helt klart, at det er sikkert også forklaringen til, at han ikke til at begynde med vil svære troskab til bin Laden. Det har været, at han så sig selv som en hovedperson i den her krig.
0: Den 11. september 2001, så bliver Operation Fly til et stykke ubehagelig virkelighed. Vi ser jo bare de der forfærdelige billeder, men det er jo en kæmpe planlægning, der ligger bag den her mission. Prøv lige at rulle ud, hvad der skal til for, at den kan blive til virkelighed.
22: Det han jo brugte årene fra 99, ligesom hvor man for alvor går i gang ind til selve angrebet, det var jo det her med at gennemtænke, hvordan man vil udføre det her terrorangreb, altså herunder, at man skulle have fat i folk, som man kunne bringe ind i USA, som modtog undervisning i at flyve.
1: What are your plans in life? And they indicated to us that they wanted to fly big airplanes back home.
22: Og nogle andre, der ligesom særligt grad skulle bruges som ligesom musklerne og skulle være med til at kapre og overtage flyene. Så de brugte kolossale ressourcer, og Khalid Sheikh Mohammed havde jo sin adresse nede i Karachi i Pakistan, hvor han jo med sin ingeniøruddannelse, det er jo helt vanvittigt, sad og brugte timer og dage og måneder og uger på at gennemtænke, hvem skal vi have fat i, hvordan skal vi gøre det, hvordan udvælger vi folk, hvordan finder vi frem til Saudi-Arabien, som har lettere ved at komme ind i USA. Så der gik en meget, meget stor rekrutteringsproces i gang med at finde frem til dem, som rent faktisk kunne gennemføre selvmordsangrebet. Så det er et kapitel for sig.
0: Rekrutteringsprocessen lykkes.
2: Hi, Boston Center TMU. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York.
3: Is this real world or exercise?
2: No, this is not an exercise manifest.
3: Okay, hey, hold on one second, okay?
2: Yes.
0: Om morgenen den 11. september kl. 8.14, der kaprer fem terrorister det første fly i luften over Boston.
4: American 11, are you trying to call?
6: Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Just stay quiet.
8: Number three in the back, the cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. I don't know, I think we're getting hijacked.
6: We have some planes.
0: Lignende dramaer udspiller sig på tre andre fly. I løbet af to timer er de fire passagerfly blevet kapret og fløjet mod deres mål. Et rammer Pentagon, et rammer en mark i Pennsylvania, efter at passagererne har gjort modstand. Og to rammer World Trade Center.
2: Oh my God!
0: Begge tårne kollapser, og det samlede dødstal nærmer sig 3.000 mennesker. Og så sætter USA jagten ind på de ansvarlige. Terrorgruppen Al-Qaida, deres leder Osama bin Laden og arkitekten bag angrebet, Khalid Sheikh Mohammed.
22: Jamen, det er jo der, hvor man kan sige, at både efterretningstjenester og sikkerhedstjenester rundt omkring i hele den vestlige verden, og herunder jo også i meget høj grad i Mellemøsten, jo ligesom bliver tvunget til at levere til amerikanerne alt, hvad de ved. Og ret hurtigt får de jo faktisk de afgørende oplysninger, der leder til, at man anholder Khalid Sheikh Mohammed, som man anser for over at være den største skalp og den vigtigste i virkeligheden.
0: I 2003, der fanger CIA så Khalid Sheikh Mohammed, men han kommer ikke i et normalt føderalt fængsel. Han bliver først fløjet rundt i verden og afhørt med utraditionelle og ulovlige metoder i et forsøg på at få ham til at tale.
22: Det er jo i tiden op til, at han kommer til Guantanamo. Altså, han har været i Polen, og man får indtryk af, at han har nærmest været fløjet hele verden rundt i de her sorte huller, som man skabte efter terrorangrebet efter september.
0: Sorte huller?
22: Sorte huller, som var en definition eller en forklaring på steder, som amerikanerne, hvor de havde adgang til at lave nogle fuldstændig vilde forhør.
9: We were soldiers doing what we were instructed to do.
22: Så mange af de 183 tilfælde af waterboarding, som KSM har været udsat for, finder jo sted, før han overhovedet kommer til Guantanamo.
0: Og kan du lige minde lytteren om, hvad er det waterboarding er?
22: Waterboarding er en torturlignende, eller lad os bare sige det, det er tortur jo, hvor man bringer fanger i en tilstand, hvor man kommer et stykke klæde hen over hovedet på dem, og så overdænger man dem med så meget vand, at de får en følelse af, at de drukner.
9: Everything completely goes on you when you're breathing water. You can't think about anything else.
0: Det er ikke kun de 183 gange waterboarding, han bliver udsat for. Han bliver tvunget til at sove stående med hænderne over hovedet, holdt vågen i 180 timer, får slag i ansigtet og maven, og så bliver han udsat for rektal rehydrering, altså hvor man fører væske ind i kroppen gennem endetarmen. Alt det beskriver en torturrapport fra det amerikanske senats efterretningsudvalg.
10: Were not for this program, our intelligence community believes that Al-Qaida and its allies would have succeeded in launching another attack against the American homeland.
0: Og efter tre år i forskellige sorte huller med voldsomme afhøringer, så placerer de amerikanske myndigheder ham i Cuba, i den nye amerikanske fangelejr Guantanamo.
10: Had been transferred to the United States Naval Base at Guantanamo Bay.
22: Jeg tror, de fleste ved i dag, der har alderen til det, vil kunne huske billederne af Guantanamo, da det ligesom opstår i umiddelbart efter september med de her orangefarvede fanger, som bliver bragt ind der og bliver placeret i nogle fuldstændig små hundeagtige bure. Der var det tanken, at Guantanamo, fordi at man betragtede de fanger som det, man kaldte ulovlige kombatanter, altså nogen, der ikke havde rettigheder på samme måde som almindelige krigsfanger, skulle ligesom flyves til det her sted, der ligger på Cuba, simpelthen.
23: Ja, og jeg kan huske, jeg var ung teenager på det tidspunkt, jeg fattede ikke en pind af, da man havde det her fængsel, som der var nogen, der var dybt altså, bestyrtet overhovedet, fandtes et sted uden, og så var det ikke engang på amerikansk grund, det var over hos fjenden Cuba. Jeg forstod ingenting, kan jeg huske.
22: Men det var jo meget, meget bevidst, at man brugte det her sted. Det var hele pointen med Guantanamo, var og er jo, at den form for rettigheder, man normalt vil have i USA med de retssikkerhedsgarantier, dem havde man ikke på Guantanamo. Og det var fordi, at krigen mod terror, det skal jo så også med, er jo ekstremt svært at føre. Fordi, at hvordan skaffer man beviserne for ting, der er foregået i Afghanistan og Pakistan, det er jo nærmest umuligt at opklare.
23: Efter mindre end et år i fangelejren, så tilstår Khalid Sheikh Mohammed at være hjernen bag terrorangrebet den 11. september.
24: And over the years, KSM has claimed responsibility for over 24 terrorist attacks or plots around the world.
23: Men torturen mudrer tilståelserne, og det er derfor, han efter alle de år stadig sidder uden dom i Guantanamo. Ved vi noget om, hvordan han har det i dag? Hvad hans tilstand er? Hvordan han ser ud?
22: Altså, det vi ved mest om, det er jo de billeder, eller det ene billede, som er blevet sendt ud her inden for de senere år, og hvor manden jo er fuldstændig forandret i forhold til det, han var. Det er det, der er så tankevækkende ved, når folk bliver gemt af vejen så lang tid, hvordan de ændres udseende. Og så sidder der bare en gammel mand med hænderfarvet lang skæg.
23: Det er langt fra det der billede fra 2003, hvor han sidder taget på seng.
22: Ja, det kan man roligt se.
7: For many years, it's been clear that the detention facility at Guantanamo Bay does not advance our national security. It undermines it.
11: The White House announced last week that President Biden intends to close the military detention center at Guantanamo Bay in Cuba.
23: Guantanamo har jo været et omdiskuteret emne i mange år. Både Obama og Biden har lovet at lukke det. Hvorfor findes det stadig?
22: Det findes, fordi at der tilbage på Guantanamo sidder nogle fanger, som man enten ikke kan komme af med, dem tror jeg sådan set nærmest ikke, der er nogen tilbage af, men nogle fanger, som man under ingen omstændigheder fra amerikansk side vil løslade.
23: Og så kommer vi jo til det store spørgsmål. Hvorfor har man ikke bare fået Khalid Sheikh Mohammed for en dommer? Han har jo tilstået angrebet. Så hvorfor ikke bare få fløjet ham over til fastlandet? Lad retfærdigheden ske fyldest. Lad det amerikanske retssystem tage sig af ham.
22: Der er man jo tilbage til det problem, som hele hans sag står og falder med, jo netop de her beviser, som man har fremskaffet, og hvor meget kan man i virkeligheden bruge dem til, fordi man må forstå på det, der bliver rapporteret fra Guantanamo, at han stadigvæk har sådan en form for retsgaranti. Han har nogle forsvarer, som lige præcis sætter fingeren på det ømme punkt og siger, de her tilståelser, dem kan vi ikke bruge til noget, fordi han har sagt noget under tortur, og derfor så står amerikanerne tilbagevendende problem, at selvom de gerne ville gennemføre denne retssag, og lad os nu se, om den kommer, så kan de meget hurtigt løbe ind i de problemer. Kan de amerikanske domstole i fastlandet der pludselig blive involveret, hvis det er en ankesag, og det rejser, ligesom har åbnet sig Pandoras æske.
23: Så fordi USA's myndigheder, CIA, med åbne øjne har brugt waterboarding til at prøve at forhindre kommende terror, så har man, så at sige, selv stillet sig i en situation, hvor det kan blive nærmest umuligt at rent faktisk retsforfølge manden.
22: Ja, altså, bortset, man kan sige, at nu har man jo en ambition, nu er der sat en dato, men den ligger jo så næsten 2 år frem i tiden. Og man lad os nu se, hvad det bliver til.
23: Og det siger du jo hele tiden, at du er i tvivl om, det overhovedet kommer til at ske den her gang. Og det er fordi, du tænker, at der er nogen, der måske kan få kolde fødder, og man får problemer med at tage den her meget beskidte virkelighed, den her retsløse tilstand og waterboarding med ind i et sådan pænt amerikansk retslokal.
22: Det vil jo være en kæmpe skandale i USA, hvis man pludselig havnede i en situation, hvor manden, som man har udnævnt til at være hjernen bag efter september og efter alt at dømme, også er det, ligesom ville blive løsladt eller nærmest frifundet, fordi at man ligesom ikke kunne gennemføre en retssag. Det vil man jo ikke kunne holde til som amerikansk regering.
24: This morning, as the nation soon prepares to mark 25 years since the September 11th attacks, a trial date has finally been set for the accused mastermind.
23: Nu er der så en dato for hans retssag. Den 5. juni 2028, der skal Khalid Sheikh Mohammed så for en militærdomstol.
12: CBS News has learned that a military judge ruled this week that his confessions made to FBI agents at Guantanamo Bay were not voluntary and cannot be used at his trial, now set for June of 2028.
23: Men allerede inden retssagen overhovedet er begyndt, så er KSM's tilståelse erklæret for ugyldig. Tænker du i virkeligheden, at der er en sandsynlighed for, at han aldrig nogensinde slipper væk fra hullet i Guantanamo?
22: Ja.
23: Fordi det er for risikabelt?
22: Fordi jeg tror, at man er nået til en situation, hvor man siger, altså hvad skal vi stille op med ham her? Og det jo, kender vi jo alle. Altså det her, hvis man står med et problem, så er det mest nærliggende at gøre, det er jo at lægge bunken hen i vindueskarmen og håbe på, at der nok kommer en bedre løsning i morgen. Sådan tror jeg egentlig også lidt, det gør sig gældende, når det handler om en topterrorist.
23: Nu er der jo også gået 25 år. Osama bin Laden blev dræbt i 2011. Khalid Sheikh Mohammed har været buret inde siden 2003. Tror du, der stadig er nogen, der efterlyser, at han bliver sat for en dommer?
22: Jeg tror i USA helt bestemt. Og jo især fordi, at der er jo der døde jo 3.000 mennesker på 11. september. Så der er jo en meget stor del af den amerikanske befolkning, som stadigvæk kan huske det her. Så selvom det selvfølgelig ikke er på dagsordenen på samme måde i dag, hvor verden jo på mange måder er en helt anden, så tror jeg simpelthen, at der er alligevel en forventning i USA om, at der skal komme et eller andet resultat ud af det her.
23: Fordi det er jo... lad os også lige slutte der. Det er jo en forandret verden. Du starter med at sige, terrorangrebet 11. september, 9/11, forandrede verden, verdens orden.
22: Og forandrer orden. Den dag i dag?
23: Jamen, jeg vil spørge dig om, for der er jo sket så meget i mellemtiden, ikke?
22: Mm.
23: Og vi har fået en krig i Ukraine, vi har en stor krig i Mellemøsten, Israel-USA's krig mod Iran, Trumps opgør mod globalisering, sætter 9/11 stadig i retning for, hvor verden bevæger sig hen?
22: Altså, man kan jo sige, at mange af de omvæltninger, som har været i Mellemøsten, altså, nu har vi jo ikke engang talt om Irak-krigen, der er jo så mange afledte konsekvenser af den dag for 25 år siden, som jo på mange måder rigtig spiller ind, hvis du bare tager et land som Danmark med hele den Mohammed-krise og den overvågning, som efterfølgende har været der. Så jeg vil argumentere for, at den dag stadigvæk har en kolossal betydning på den måde, vi lever, og ligesom den måde, verden er verden er blevet til.
23: Selv hvis han kommer fra retten, det er 2028, tror du så nogensinde amerikanerne vil føle et tilfredsstillende punktum?
22: Nej, altså det for rigtig mange amerikanere, nu har jeg jo så også benyttet lejligheden til ligesom at læse op på tingene og høre podcaster. Det, man må jo også bare tage med, at det var jo et forfærdeligt terrorangreb, som har virkelig præget USA's historie lige siden. Og jeg kan huske en gang, jeg havde mulighed for at møde den gamle George W. Bush, George W. Bushes far.
23: Senior.
22: Senior, som jo også var præsident i USA. Og det, han sagde, det var efter septemberangrebet, det her med, at han troede, at ligesom i Europa kunne vi ikke rigtig forstå, hvor stort det var for amerikanerne, og de reaktioner, som kom fra amerikansk side, og det er nok også lidt ret i virkeligheden.
23: Selv efter 25 år.
22: Selv efter 25 år.
13: Did you burst out with pride for the red, white and blue and the heroes who died just doing what they do?
23: Det bliver programmets punktum. Og udsendelsen her, den er lavet af Signe Stavgaard, Charlotte Kowal, Søren Elbæk og mig, Simon Stefanski.

0: Ind i DR Lyd kan du finde programmet i god tro. Sammen med en gæstevært venner drejer Christoffer Emil Bruun tidens vigtigste historier inden for tro og etik og kigger på de store værdikampe, der præger vores tid. I programmet med titlen Forbud eller Forbrødring handlede det om det åbne brev, som Hizb ut-Tahrir sendte ud til muslimske studerende, og som har fået diskussionen om et eventuelt forbud af organisationen til at blusse op igen. Hvordan forholder vi os til radikal religiøsitet? Hvordan hænger tankerne om forbud sammen med vores tradition for trosfrihed? Her får du et klip fra programmet.
1: Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed. Sådan lyder det i et åbent brev fra Hizb ut-Tahrir til muslimske gymnasieelever ved studiestart. Den islamiske organisation opfordrer unge muslimer til at holde fast i deres tro og tage afstand fra den danske ungdomskultur. Det har fået sindene i kog. Forargelsen vil ingen ende tage.
2: Politikerne står nærmest i kø til at forbyde Hizb ut-Tahrir.
1: Og Socialdemokratiets udlænding og integrationsordfører Thomas Skriver vil
3: undersøge, om det kan lade sig gøre. For jeg mener, det er en forening, der går direkte op imod nogle af de danske værdier.
1: Hvordan forholder vi os til en organisation som Hizb ut-Tahrir, eller Faderhuset for den sags skyld, som også har været i vælten i den her uge? Skal radikal religion forbydes, eller skal den forstås? Velkommen til P1's program om religion og etik i god tro. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og hver uge har jeg en gæstevært ved min side. I dag er det Bertel Haarder. Velkommen, Bertel.
4: Tak.
1: Du har jo været i politik utrolig længe og har været minister for virkelig meget. Herunder integration tilbage i 2001-2005.
4: Og kirke.
1: Og kirke umiddelbart bagefter. Men du var jo Danmarks første integrationsminister.
4: Ja.
1: Og så var du, som sagt, kirkeminister. Og det vil også sige, at den balance mellem forbud og forståelse, den kender du jo virkelig godt til. Hvis man ser på sådan beskyttelse af de danske demokratiske værdier over for ånds- og trosfrihed, som jo også er en meget stærk tradition, og som du også abonnerer på, hvor ligger din sådan overordnede balance i den afvejning?
4: Jeg mener, det er fuldstændig afgørende, at vi ikke bare står fast på de danske værdier, men også bliver bedre til at erkende og forklare, hvad det er, de består i. Men det behøver jo ikke at betyde, at man skal forbyde det, man ikke kan lide. Grundtvig har en opskrift i et skrift fra 1834, hvor han sammenfatter det med ordene munden fri og hænderne bundet.
1: Ja.
4: Og det har jeg faktisk citeret på adskillige ministermøder, når man har drøftet, kan vi forbyde Hizb ut-Tahrir. For måske er det klogere at lade dem sige, hvad de vil. Så ved vi, hvor de er og hvad de har i sinde. Men hvis de gør noget som helst af det hæslige, de siger, så skal vi bruge hjernenævn og slå hårdt ned.
1: Mm.
4: Og specielt hvis de bruger pres over for unge, står uden for gymnasier for at fange sjæle osv., så skal vi være skrappe. Men det gør ikke noget, at de kan høres, fordi så ved vi, hvor de er, og hvad det er, vi er op imod.
0: Du kan finde alle afsnit af I god tro inde i DR Lyd.
5: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
6: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
5: Hør historien om
6: Macias og hans dødsregime
5: i DR Lyd.
7: Det står stadigvæk sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Det fastslår dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Vøvler Hansen, der har lavet rapporten.
8: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
7: I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget en lov, der begrænser landmændenes brug af gødning, der er en del af problemet. Og det var der, forskerne vil have en positiv effekt på vandet i vores fjorde og ved kysterne. Men det forholder sig anderledes i havene, siger Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR.
9: Ude i det store havareal, der er der også flere andre faktorer, der spiller en rolle. Det er blandt andet vores nabolande. Der har myndighederne taget fat i Sverige og Tyskland for at få dem til at også gøre en indsats.
7: Siden terrorangrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007, fremgår det af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, der for første gang viser en samlet oversigt. Og det er både godt og skidt, siger operativ chef i PET Flemming Drejer.
10: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef jeg også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
7: Karakteren af terror har ændret sig meget på de 25 år, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard. I nullerne var der oftest tale om store koordinerede angreb. I dag er det mest folk, der opererer på egen hånd, og det giver efterretningstjenesternes arbejde, det gør det meget sværere.
11: De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen.

0: Nå.
1: Ej.
0: Bjarne.
1: Kan du ud tis?
0: Bjarne.
1: Jeg tror, han er travlt i dag.
2: Læg en besked efter tonen.
0: Hej, Bjarne, det er Ane. Nå. Hej, Bjarne, det er Ane.
1: Og det er også Gustav Hagel. Hej, Bjarne.
0: Ja, du tager ikke telefonen, det er vi meget skuffet over.
1: Og jeg vil også sige, faktisk, lige i dag er du heldig, du ikke tager telefonen, for vi skulle spørge dig ind til noget om vores arbejdsplads.
0: Ja, hvor ærgerligt.
1: Jeg vil gerne have hørt, hvordan man er en god DR-vært.
0: Ja, hvad forventer du egentlig er en god DR-vært?
1: Det er meget
0: jeg vil forvente
1: belejligt.
0: De to telefonen, når man ringede, for eksempel. Men lad nu ligge.
1: Meget belejligt ikke at tage telefonen.
0: Det kan være, vi skal prøve at ringe ham op efter radioavisen.
1: Ja, eller også så...
0: Ja, nå. Bjarne,
1: ja, ha' en god weekend.
0: Ha' en god weekend, hvad du end går og laver.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Ja, velkommen på første række. Jeg hedder Inge Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagild.
0: Og med i studiet har vi ingen ringere end Nynne Bjerre Christensen. Velkommen, Nynne.
2: Tak. Jeg glæder mig.
0: Jamen, det er dejligt, du er med. Det her er jo programmet, hvor vi ser på tidens tendenser og historier og præsenterer jer lyttere for nogle af de historier, vi synes, I burde kende til.
2: Mm.
0: Og Nynne, du er jo... Altså, jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte. Du er jo journalist.
2: Oh,
0: er du er forfatter. Du er moderator. Du
2: er forfatter? Nej, det der er jeg ikke noget til nu.
0: Okay. Du anmelder af bøger.
2: Det er noget andet.
0: Du er eventyr.
2: Mm.
0: Du er bilekspert.
2: Mm. Ah.
1: Jo.
0: Mm. Ah, hold nu op.
2: Bliv bilinteresseret.
0: Du er bil...
1: Entusiast.
0: Entusiast.
2: Ja, det kan man godt sige.
0: Du er hundeopdrætter.
2: Mm.
0: Altså, det er jo en palette af ting og sager, som Nynne hun...
2: Forskelligt rettede.
0: Mm. Ja, men noget af det, du også er, og som du har været i mange år, du er vært. Og kombinationen af at vide noget om værtskab og biler...
2: Mm. Jeg har fundet det perfekte mix i dag.
0: Der har du fundet den perfekte historie, som, det kan lige så godt afsløre nu, handler lidt om Top Gear, som er et legendarisk bilprogram.
2: Ja. Og Grand Tour.
0: Og Grand Tour. Og hvad der skal ske der, det vender vi tilbage til.
2: Mm-hmm.
0: Og hvad god værtskemi egentlig er. Og hvad skal vi ellers forbi, Gustav?
1: Vi skal prøve at besvare det oldgamle spørgsmål om størrelse betyder noget.
0: Ja, det er du interesseret i.
1: Det er jeg meget interesseret i at finde ud af. Og så vil jeg ikke sige mere om det.
0: Nå.
1: Og så skal vi også snakke om, AI bliver vores undergang. Ja. Altså om menneskeligheden bliver udryddet af kunstig intelligens inden for de næste 10 år. Og...
0: Det vildt, at det bare er et punkt på dagsordenen, bliver nødt til at sige. Men altså,
1: ja. Størrelsen versus gørelsen. Menneskelighedens undergang.
0: Ja.
1: Og om vi kollektivt er blevet dummere, og måske lever i den dummeste tidsalder.
0: Ja, og måske hænger alle de tre ting sammen. Men det vender vi tilbage til. Det bliver i hvert fald to virkelig gode timer.
1: Absolut.
0: Mm. Men inden da, der skal vi jo lige forbi det, vi går og lægger mærke til i hverdagen, hver især. Fordi det kan også have en betydning. Og Gustav, hvad har du lagt mærke til den her uge?
1: Jamen, jeg har lagt mærke til... Det er egentlig fordi, at da jeg kommer ind i det her studie, som vi står i lige nu...
0: Ja.
1: Nu er lytterne her jo selvfølgelig ikke. Men vi står i et studie, som er meget dunkelt belyst. Og jeg hader det.
0: Altså overhovedet ikke.
2: Nu igen.
1: Jeg hader det.
0: Har helt oplyst, kan
2: men
0: fortælle.
2: Men neon rørs oplyst.
1: Det fik mig til at tænke på, det er simpelthen som at stå altså i 1715 klokken 5 i november eftermiddag. Jeg ved ikke, hvad der sker. Og det fik mig til at tænke på, at det er, hvorfor jeg havde... Jeg kan ikke så godt lide den her lyssætning.
2: Nej, det har vi
1: og
2: lagt
1: mærke. Og det er meget ulig bøsser. Fordi hvis man er hjemme hos et homoseksuel mand, så er der nærmest ikke loftslamper. Der er kun mange små lyskilder rundt i rummene.
0: Det også, giver også et godt lys.
1: Hyggebelysning. Det
2: har I set Gift ved første blik?
0: Mm.
2: Den første?
1: Ja. Masser af hyggebelysning der.
2: Ja, det skal jeg lige love for. Masser af sandfarvet alting.
0: Ej, de hygger de to.
1: De hygger
0: Michael og Bubi.
1: Michael og Bubi. De er på en eller anden måde en homoseksuel mands lod i livet at købe små lamper og stille op rundt omkring. Og jeg kender det godt fra mit eget liv, fordi jeg har selv en masse små lamper.
2: Jeg er spændt på at se, hvordan den her historie ender.
0: Det er lidt af en observation.
1: Nej, men det er bare min observation, at homoseksuelle mænd især bare vil have små lyskilder rundt omkring i rummet, sådan så det er hyggebelysning. Jeg kunne forestille

0: at heteroseksuelle mænd vil have en stor lampe, der lyser hele op, meget praktisk.
1: Det skal de bede om. Men må jeg så spørge om noget? Mm-hmm. Fordi hvis vi nu køber din antagelse, og jeg skal ikke kunne sige det, du har nok mere erfaring end jeg, men at homoseksuelle mænd kan godt lide små lamper.
0: Mm-hmm. Lampetter.
1: Lampetter rundt omkring, der giver sådan lidt...
0: Det kan være en standardlampe, eller en bordlampe, eller
1: hvorfor synes du så, at det her hårdt, fuldt oplyste studie er dunkelt?
0: Jamen, jeg må være den bøsse, der... Altså, måske er grunden til, at jeg kan se denne her trend hos bøsser, at jeg selv gerne vil have meget lys.
1: Så på den måde skiller du dig ud?
0: Måske har jeg klarsyn.
1: Du har et decideret klarsyn.
2: Altså, vi bør nok sige til seerne, at det har været en diskussion igennem alle de år, Gustav har været med, hvor meget eller hvor lidt lys, der skal være i det her studie, fordi man kan nemlig skrue op og ned, og det bliver der så sandelig gjort, så vi andre sidder og føler, at vi sidder glor lige ind i sådan en glorie der, som de bruger et Instagrammer. Ja, altså, der er det sindssygt belyst, når Gustav
0: Jeg kan i hvert fald bare konstatere, at jeg skiller mig ud fra mine landsmænd.
1: Min peers. Hvorfor tror du så, at det ligesom at mange homoseksuelle mænd godt kan lide små lamper rundt omkring? Hvad kan det skyldes?
0: Jeg tror, at mange homoseksuelle mænd vægter æstetik højere end...
2: Belysning.
0: Ikke, ja, men også end ikke-homoseksuelle personer.
1: Jaha.
0: Altså, jeg tror, det er vigtigere for homoseksuelle mænd, og jeg tror ikke, det handler om, at de skal kunne gemme sig i skyerne.
2: Nej. Altså, jeg er jo sådan en type, der har boet i et hus i 19 år, uden stadigvæk at få en loftlampe op, så... Så jeg er helt sikkert ikke bøs.
0: Så på en eller anden måde,
2: det kan jeg...
1: Men så vil jeg bare lige sige her til sidst, at en dygtig lampedesigner kan jo både lave noget, der er funktionelt og æstetisk. Mm-hmm. For eksempel pH-lampen.
2: Ja,
0: absolut.
1: Ikke?
0: Jo.
1: Så er den løst.
0: Kære lytter, læg mærke til næste gang, du er hjemme hos din mandlige homoseksuelle ven, som du selvfølgelig har. Det ville være mærkeligt, hvis du var sådan, jeg har ikke nogen homoseksuelle venner. Læg mærke til belysningen i deres lejlighed. Jeg tror, at du vil finde mange små lyskilder rundt i rummet.
2: Okay. Må jeg komme med et arbejde-by? For jeg har lagt mærke til, at enlige heteroseksuelle mænd meget ofte indretter sig en lille smule... man kan altid se, når det er en enig mand, der bor... For det er sort og hvidt.
0: Ja.
1: Ja, der er meget kraftigt belyst.
2: Ja, og der er noget med farver, som ikke rigtig fungerer.
0: Ja.
2: Altså, det, der er ligesom ikke noget klaviatur at spille på.
1: Nogen. Lad os ikke skære lov i en gang, men der kan måske være noget op.
2: Ja, er en lille overvægt.
1: Ja, det kan vi godt.
2: Sort er ikke en farve.
1: Nej. Nå, Nynne, hvad har du gået og tænkt lidt over?
2: Ja, men min observation er en sproglig afsmitning fra engelsk, som jeg meget ofte observerer, når jeg interviewer mennesker. Og typisk mennesker, som har engelsk som arbejdssprog, men dansk som modersprog. Altså, det er jo almindeligt at have det efterhånden på mange store arbejdspladser. Det kan også være forskere eller andet.
1: Ja.
2: Og det er det lille ord så. Fordi disse mennesker starter ganske ofte med at besvare et spørgsmål med så.
1: Hvordan kan det være?
2: Altså, så det kan man se i den her undersøgelse, eller så det, man kan se på denne her graf, er. Og tidligere ville man måske bruge et andet fyldord at sige, jamen det, man kan se her, det er. Men de starter med at sige så.
1: Ah, det har jeg ikke tænkt over.
2: Nej, men det skal du begynde på nu. fordi jeg tror, det breder sig. Jeg synes, der er flere og flere, især unge mennesker, som starter med at sige, at de starter med at sige så. Til alting. Så det vi skal nu, det er...
1: Altså, hvordan gik det i skolen i dag? Så det gik godt.
2: Ja, præcis.
1: Siger de det?
2: Ja, det gør de faktisk.
0: Altså, jeg kan godt genkende det hos mig selv.
2: Jeg synes også, det er lidt små dårlig dansk, men du har også boet i England og kender britterne meget godt, og de starter meget ofte med at sige so.
1: So what I'm really saying.
2: So comma et eller andet, ikke?
0: The thing is.
2: Ja.
1: Nå, så det kommer over i dansk?
2: Ja. Så det, jeg ville sige med den her undersøgelse, var...
1: Det var en meget jalvingsk observation.
0: True.
2: Det vil jeg simpelthen ikke have smut i skolen. Altså, det er en ganske almindelig sproglig observation. Jeg kan ikke se, hvorfor Michael Jalving skal have patent på den slags.
1: Nej, det skal han ikke.
0: Sproget
2: altså, jeg kan godt lide Jalving, men alligevel.
1: Ja.
2: Ja, det er jo almindeligt, at man bliver sprogvogter, når man bliver plus 50.
1: Så, Gustav, det er noget, du kender til.
0: Så det, der er med det danske sprog, det er jo, at det... Ja, nej, 100%. Altså, det er sådan en...
1: Det ligger... Det, vil jeg,
2: det kommer.
1: Jeg tror jeg simpelthen ikke.
2: Det kommer efter, ja.
1: Nå, så.
2: Det kan også være, at det er så lille det ord, du ikke lægger mærke til.
1: Nej, det vil jeg da gå og rygte hos mig selv, om jeg indimellem...
2: Ja, jeg tror ikke, du gør det, men måske... Men især folk, der har engelsk som arbejdsprog, det er min påstand, men altså... Vi er jo i epitetesafdelingen nogle gange. Nu har vi lige snakket homoseksuel belysning.
0: Men vi er også i en...
2: Og fylde ord.
0: Men vi lever
2: også... Hvad har du, Anne?
1: Ja, men
0: jeg vil bare lige kort indskud. Vi lever også i en tid, hvor at, altså, det danske sprog er virkelig op til debat. Altså, vi har nærmest pres. Hver uge har vi en snak om
2: det bliver der også påvirket meget.
0: Det her,
1: Jo, og det man så altid hører fra sprogforskere er, at det er jo ingen grund til alarm. Det har vi altid gjort. Taget andre sprog ind i vores eget og gjort det, vores eget. Det har vi gjort med tysk og med fransk og med engelsk og sådan noget. Men man kan sige, at det accelererer lidt.
2: Helt vildt.
1: Altså, de der anglicismer dukker op efterhånden overalt.
2: Altså, min teenagebørn, mindst et af dem har svært ved at bruge dansk ordstilling nogle gange, fordi der simpelthen bliver set så meget engelsk YouTube.
0: Love it.
1: Nå, hvad det hedder, jeg har bemærket noget, og det er rent sådan en anekdotisk bevisførelse, men...
2: Altså, det er ugens observation, jo.
1: Det er ugens observation, så der må man jo sige, hvad man vil. Det er noget, jeg har observeret.
2: Meget anekdotisk.
1: Meget anekdotisk. Jeg har observeret, så kan det være, at I ikke har det, men...
0: Mit forhåndskab.
1: Der sker jo altid det, når folk kommer tilbage fra et sommerferie, at så er der den her sådan... de fleste hænger lidt med næbet, det er lidt hårdt at komme i gang, sådan det der, sådan lidt... postferieblues, som alle har. Jeg synes bare, det har været meget mere voldsomt efter den her sommer. Egentlig ikke så meget hos mig selv, nogenlunde, som det plejer, men jeg synes, der er mange i min bekendtskabskreds og andre sådan også længere ude, som virkelig kæmper med det.
2: Mm.
1: Altså den her overgang fra at holde totalt fri, sluk for det hele, ikke have noget arbejde og alt det der, og så starte på arbejde igen. Altså, den overgang er pludselig blevet enormt svær at kapere for mange mennesker. Og jeg tænker måske, at det hænger sammen med, at vi lever i så vanvittige tider, hvor det strømmer ind over os med så mange nærmest uløselige dilemmaer, at det glemmer vi, når vi holder ferie, og så vågner vi lidt op igen og bliver altså bare nedtrykt over det. Har I det sådan?
2: Ja. Altså, jeg har det. Jeg synes, det er tungt, når man er færdig. Men det er også fordi, at man knytter en masse forventninger til ferien. Og det tror jeg måske også kan forklare noget af det der, at der er nogle uforløste forventninger til ferien.
1: Altså, man
2: skubber alting hen til ferien, og på den anden side bliver alting godt, og så videre. Efter en alt for kort ferie, står man tilbage og finder ud af, at der er sådan set, at problemerne er fuldstændig det samme. Og folk bliver jo også skilt efter ferien, fordi de tænker, nu giver vi det en chance, og nu skal vi have det godt, og så kommer man tilbage og finder ud af, at man har nogle irriterende børn, og hvad vi har i frygtelige ægtefælde, og det er et helt år til, indtil vi igen kan knytte nogle forventninger til, at sommerferien løser problemerne.
1: Altså, forsikringsselskaberne melder, har siden 2018 kunne se en kæmpe stigning i antallet af stresssygemeldinger, og sygemeldinger i det hele taget, lige efter ferien, er det bare stedet stødt.
2: Ja.
1: Og det samme gælder skilsmisser. Det kommer næsten altid i ferie eller efter ferie. Mm. Og det bliver kun værre.
0: Men jeg synes, der er også en interessant aspekt i det der med arbejdsliv. Altså, fordi det, man jo vender tilbage til, det er jo så noget, som måske før i tiden eller for andre generationer var mere identitet og sådan... Altså, det er centreret ens liv, hvor... Der er måske flere, også blandt unge, hvor arbejdslivet ikke er det, man lever for. Det, man arbejder for at leve, og man lever ikke for at arbejde.
1: Ja, præcis.
0: Men jeg ved ikke, altså det er også bare en anekdotisk overvejelse.
2: Men altså arbejdet er jo det eneste, der forhindrer os egentlig i vores fri udfoldelse. Og måske er der også nogle, tror jeg, urealistiske forventninger til, hvad arbejdslivet skal kunne indfri. Og det skal ligesom udfylde alt muligt, og vi har alle mulige idealer om, hvor fantastisk arbejdslivet skal være. Nogle gange er det jo bare snuden i rillen, og så kom der ud af, og så...
1: Ren pligt.
2: Altså, vi skal jo tjene nogle penge for at betale vores husleje. Så.
0: Ja, men
2: nogle gange er det jo også bare det, altså.
0: 100, men hvis man ikke synes, det er sjovt, så er det måske lidt mere...
2: Nej, men altså sjovt?
0: Men hvis vi snakker om, hvor den der ferie blues kommer fra. Altså, hvis man har en generation, som er gået fra at sige, jeg elsker at gå på arbejde hver dag.
2: Ja, men det er jo også et vanvittigt udsagn. Hvem elsker egentlig altid at gå på arbejde? Jeg forstår det.
1: Nå, men så uindfriede forventninger til ferien og uindfriede forventninger til jobbet kan godt skabe...
2: Kan godt give lidt
1: nedtur.
0: Den perfekte storm for ferie blues. Mm.
1: Ja. Og Nynneville har bemærket, at mange begynder deres sætninger med så.
2: Mm-hmm.
1: Det vil jeg også prøve at bemærke. Og Gustav har en interessant observation omkring belysning i homoseksuelle mænds hjem.
0: Ja.
1: Som ikke gælder dig.
0: Nej, jeg kan godt lide det meget lyst.
1: Godt. Jamen, så er det
2: han er vokset op under den nævne rør.
0: Ja, præcis.
1: Han er også fra London.
0: Jo. Jeg er vokset op under den nævne rør. Denne her uge kom menneskelighedens undergang 10 år tættere på. I hvert fald, hvis man skal tro en medarbejder fra den AI-virksomhed, som hedder Anthropic. Der er altså den her medarbejder forsker og udvikler kunstig intelligens for Anthropic. Han har også tidligere arbejdet for den virksomhed, der hedder OpenAI. Han hedder Jacob Coxon, og han sagde i den her uge op på sit arbejde og skrev på mediet X, at han har brugt de sidste 3 år på at træne og researche kunstig intelligens hos Anthropic og OpenAI. Ingen firmaerne opfører sig ansvarligt. De gambler med vores liv. Og vigtigst af alt, så skriver han, de mennesker, som bygger AI, tror virkelig på, oprigtigt på, at det kunne slå os i, alle sammen ihjel om 10 år. Altså ved udgangen af det her årti. Det er ikke et marketingstunt, og så kan det godt være, at de siger en ting i medierne, men i virkeligheden, bag lukkede døre, så siger førende forskere og executives hos de her firmaer, at det er så vidt, som AI kan gå. Og han bliver bakket op af en kollega, som siger, Jacob har ret. Jeg tror helt oprigtigt, at AI kan dræbe alle mennesker. Vi tror helt oprigtigt, siger han, at AI kan dræbe alle mennesker. Personligt tror jeg, at sandsynligheden er større end 10% inden for det næste årti. Så det er jo en ret sindssyg udtalelse. Og den er så også gået, hvad kan man sige, medierne rundt verden over, at denne her tidligere medarbejder til en whistleblower har meldt det her ud. Jeg har lyst til at spørge jer, hvad I tænker om det, eller om I vil høre et klip på hans bud på, hvordan AI kunne være med til at udrydde menneskeheden.
1: Lad os bare høre hans forklaring.
0: Ja, lad os høre hans forklaring. Det kommer.
3: It's easiest to understand it if you think about real things that happened 2 months ago. So 2 months ago, AI is hacked into third-party infrastructure entirely at their own accord. And this was like a concentrated hacking spree that they carried out of their own volition. And I think that if you extrapolate into the future, the level of capabilities of these AIs, with the same independent volition, they could cause extreme havoc. For example, hacking critical infrastructure, building extinction-level bioweapons. There's a lot of ways that the AI could actuate itself in the world.
0: Ja, så det, han siger her, Jacob Coxon, det er, at for 3 uger siden hackede nogle AI'er sig ind i noget kritisk infrastruktur af deres egen årsag. Altså, de blev ikke promptet af mennesker til at lave den her hacking-operation. De gjorde det selv. Det, man frygter, der kan ske i fremtiden, hvis den her trend fortsætter, er, at kunstig intelligens selv kan udvikle biologiske våben, kan hacke sig ind i kritisk infrastruktur, og på den måde forårsage ting, som vi mennesker ikke kan kontrollere, og som kan blive vores endeligt. Det er så sindssygt en historie, at stå lidt højt der.
1: Eller det er det jo.
0: Forklare. Hvad tænker I om den, Ane og Nynne?
1: Altså,
0: du gik i panik.
1: Ja, da jeg læste den her overskrift sammen med alle mulige andre overskrifter, tidligere koder hos Anthropic, mener, at menneskeheden kan dø inden for næste årti. Så forekom det mig af alle andre overskrifter, en eller anden anmeldelse af en svag Netflix-serie nedenunder, alt muligt, hvor det virkede fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at vi ikke går i full-blown panik over det her, og altså ikke straks forbyder generativ AI omgående. Altså, når dem, der ved allermest om det, siger det her, så bør vi da reagere. Og jeg synes ikke, der er nogen, der reagerer rigtigt. Det kan jeg ikke forstå.
0: Hvad tænker du, Nynne, over det?
2: Jamen, jeg er jo generelt meget pragmatisk anlagt, og er tilbøjelig til at sige nogle gange, at man skal lade være med at læse nyheder, og så skal man åbne døren og kigge ud, og himlen er stadig blå, og DSB kan stadig ikke få togene til at køre, og Microsofts opdateringer virker ikke på min computer. Og altså, jeg er sådan, whatever. Altså, vi har det egentlig udmærket sammen.
1: Men det er jo det, der er faren, Nynne.
2: Jamen, og så når man begynder at læse på, og jeg er sådan set også tilhænger af AI, jeg tror, AI bliver fuldstændig ligesom internettet i dag, eller googling, det er noget, vi bruger rutinemæssigt om et øjeblik, men så er der selvfølgelig de her vurderinger af, om det kan stikke fuldstændig af, og når man sidder og læser lidt på det, så er det jo også enormt opsigtsvækkende, at man for eksempel kan bruge AI til, han snakker om bioweapons, altså udvikle biologiske våben, finde svagheder i vores immunforsvar, udvikle mutationer af sygdomme eller sådan noget, som jo ikke er helt så scientific, eller hvad hedder sådan noget, så sci-fi fremtidsagtigt, som man skulle tro, fordi lige præcis de her AI-agenter ligesom, altså kan få sit eget liv i datacentrene, og åbenbart er sådan et af de der skrækscenarier, er, at der er en AI, for eksempel, bliver i stand til at, du ved, skabe andre AI ud af de her agenter, og så køre dem i datacentre, som på en eller anden måde er skjult for os mennesker. Det er selvfølgelig en syret ting, men jeg har stadigvæk svært ved at forstå. Altså, så jeg er helt med på, at AI kan bruges af mennesker med onde hensigter, og der er det et meget stærkere våben. Og det synes jeg, vi skal være bange for.
1: Det er en ting, men de kan også køre sig selv jo.
2: Ja, og der er jeg mere skeptisk, for der, altså, kan man næsten ikke altid grave strømkablet op til sådan et datacenter og sige nu... Ja, altså jeg er bange for, hvad mennesker bruger AI til.
1: Hvad tænker du?
2: Men jeg er ikke rigtig bange.
1: Nej, det tror jeg er en fejl.
0: Jeg synes, det er meget svært at forestille sig det her. Altså, det er næsten uden for min forestillingsramme, at menneskeligheden skulle ophøre inden for 10 år, eller skulle, at vi er som skulle... Altså, så på den måde tænker jeg lidt ligesom nynne. Jeg vil dog også sige, at jeg var meget...
1: Men det forstår jeg ikke, I gør, må jeg sige.
2: Men hør lige her, der bor mennesker over hele kloden. Der bor mennesker i meget, meget fjerne dale i Papua Ny Guinea. Der bor mennesker mærkelige steder. Altså ja, selvfølgelig, hvis man smider en hel masse atombomber, så men det er der jo stadigvæk nogle mennesker, der skal gøre.
0: Men jeg altså,
2: hvordan i alverden
1: men
2: skulle,
1: synes
2: skulle
1: ikke,
2: det kunne udrydde os sammen?
1: Vi har så begrænset viden. I har begrænset viden, jeg har begrænset viden.
2: Ja, og begrænset fantasi.
1: Og begrænset fantasi. Det er jo fair nok, at vi ikke kan forestille os det. Sådan har jeg også haft det indtil for nylig.
2: Ja.
1: Og derfor er det nemmere at sige, jamen himlen er blå, og fuglene synger, og jeg skal ud og gå tur med min hund. Men når så dem, der virkelig sidder inde i hjertet af det, beskæftiger sig med det, dem, der ved allermest om det, er dem, der er allermest bange.
2: Men Ane, det han gør, det er...
1: Så bør vi da vågne op.
2: Jamen, han efterlyser lovgivning, og han siger, at vi kan sagtens styre det. Og jeg har det bare sådan... I ved også, hvor meget der er sket på AI-området inden for bare et halvt år, et helt år, to år. Det går simpelthen så stærkt, og lovgivere kan aldrig følge med i regel. Nej. Så de ligger altid efter.
1: Og det er det, der er svagheden.
2: Derfor, ja, men altså...
1: Jeg synes, man skulle lave sådan en særlov. Jeg synes, man skulle forbyde det omgående. Altså, det er jo ligesom en cancer eller en pest, der breder sig.
2: Jo,
1: og det netop også vores svagpunkt er, at vi er så langsomme til lovgivning, og den her udvikling går så lynhurtigt.
2: Men selvfølgelig skal der være regler for, at man ikke må AI-agenter ikke må lave biologiske våben og sådan noget. Og der findes jo allerede sikkerhedssystemer, som kan fornemme, om der er noget i gang af den slags ting, og man kan afværge det. Og det skal der jo være, og de AI-udviklere skal jo have nogle meget klare grænser for, hvad må de her AI bruges til. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at man ikke lovgivningsmæssigt kan finde ud af hen ad vejen. Men det går bare så stærkt, så det tager lidt røm på os.
1: Men jeg synes bare heller ikke, det er godt nok. Det kan jeg ikke forestille mig. Vi skal være helt sikre. Jeg vil gerne være helt sikker.
2: Det bliver du altså ikke inden kl. 16.
1: Jo, der er nogen... Altså, hvis jeg var politiker, så ville jeg virkelig skabe sådan en AI-fri... Et AI-frit land. Altså, vi bliver nødt til at gøre os fri.
2: Men Anne, der er også kæmpe potentiale i det, og det kan gøre... Altså, det kan jo gøre, at vi kommer til at lave vores arbejde 100 gange mere effektivt, og det kan være svaret på mange af de arbejdskraftmangelsituationer, vi har mange forskellige steder og sådan noget. Så en dele af det, tror jeg, vil være fuldstændig ligesom at google om 5 år.
0: Men det er meget skræmmende, at vi ikke har lært noget fra skærmbølgen om, hvor langsomt vi er til at reagere lovgivningsmæssigt på de her ting. Altså, det er fuldstændig sindssygt, at man er sådan her. Vi er alle sammen lige fattet, at det der skærmeksperiment, og vi ikke har kontrolleret tech-giganterne i
1: deres algoritmer.
0: I deres algoritmer lovgivningsmæssigt hurtigt nok. Og at vi så er fodslæbende igen på det her generative AI, det er virkelig sådan... worrying, skulle jeg sige. Bekymring.
1: Så der er ikke god evidens for, at vi som menneskehed reagerer på de her ting?
0: Nej. Men skal jeg så lade være for børn, eller hvad?
2: Nej, aldrig lade være for børn.
0: Hvis det alligevel går 10 år, så gider jeg da ikke det der barn med på tømmerfladen.
1: Vi kan jo ikke bare smide håndklæde i ringen. Men vi bliver nødt til at indse, at det er det onde. Jeg mener, det her er det onde, og det skal stoppes.
2: Men jeg tror, stadigvæk, det vil være drevet af onde mennesker med onde hensigter, og derfor vil vi stadigvæk være inde i et kriminelt felt. Men altså, lad os se, jeg er enig med dig i, at det kommer bag på os, hvor vildt det er, og hvor stærkt det er. Ja. Det er et supervåben.
1: Ja. Scary stuff.
0: Mm. Ja. Alle, der lytter med, skal sætte sig ind i det.
2: Mm. Det kan man jo ikke engang. It's a bloody moving target.
0: Ja. Ja.
1: Nå, men under alle omstændigheder, så skal vi på en eller anden måde lave det her program.
0: Opråb til politikerne!
1: Ja.
2: Jeg er født optimist.
1: Ja.
2: Skal nok gå.
1: Det er jeg egentlig også, indtil jeg ikke er det længere. Og det er jeg ikke mere.
0: Det er meget mærkeligt, for jeg er jo pessimisten i det her selskab.
1: Ja. Ja. Mm. Nynne, som jeg sagde i starten, så er du jo virkelig glad for biler. Motorcykler. Og dem, der har det der i blodet, de har alle dage været meget glade for det program, der gik på BBC i sin tid, der hed Top Gear.
2: Ja. Men det rakte faktisk videre end det.
1: Ja, for hvad var det med det program?
2: Jamen, det var ikke kun bilfolk, der var glade for det.
1: Nej.
2: Mange var glade for det. Det var jo verdens mest sete faktuelle fjernsynsprogram på det tidspunkt, da det havde sin storhedstid. Det vil jeg gerne snakke om nu, fordi det er jo et af mine absolute yndlingsprogrammer. Det kørte faktisk fra 2002 til 2022. Men det, jeg gerne vil snakke om her, det er den værtstrio, der var fra 2003 til 2015, fordi der var en helt ekstraordinær værtstrive. Som måske bærer noget af forklaring på, hvorfor det var verdens mest sete faktuelle fjernsynsprogram. For jeg tror faktisk ikke, det har været på grund af bilerne, men noget helt andet. Der var en unik sammensætning af værter. Og som jeg sagde, det var et bilprogram, men det udviklede sig med tiden til at være et program faktisk om hvad som helst. Altså, bilerne var midlet, men programmet blev drevet af nogle ret vilde udfordringer, som de her værter skulle løse, og som praktiserende rundt i hele verden, eksotiske lande og kulturer, men altid med de her tre værter og deres kemi sammen som omdrejningspunkt. Og der er tre af dem. Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May. Og Jeremy var sådan den højtråbende, selvbegejstrede motorjournalist. Richard Hammond startede oprindeligt som sådan en lille ung spirvip fra et lokalt radioprogram, der ligesom kigger og manglede sit gennembrud. Og James May, han er ganske enkelt den mest nørdede og introverte og mest usandsynlige tv-vært ever. Men de her tre sammen med fjerde manden, som altså ikke var på skærmen, men var den eksekutiv produceren Andy Willman, de fik nogle virkelig vilde idéer, og det er sådan blandet godt op med tør britisk humor, og så havde de selvfølgelig også et astronomisk budget fra BBC, som de laver fjernsyn for i de her 13 år, bliver det fra 12-13 år fra 03 til 2015. Men altså, selv nogle af verdens mest højt betalte værter kan flyve for tæt på solen, og i 2015, der blev Jeremy Clarkson fyret, angiveligt for at have slået en fra produktionsteamet. Det er velbeskrevet, og der er sagt undskyld, der er betalt bod og så videre. Og så ville BBC faktisk splitte de her tre op og køre videre med de to andre. Men det ville de ikke, for de var ikke kun venner på skærmen. De var også venner i virkeligheden. Og så gik de her tre i stedet til Amazon og lavede deres eget program på Prime sammen med producent Andy Willman, som jeg nævnte før, som hed The Grand Tour. Der er de nu også stoppet, men af egen drift. Og nu kommer vi så til nyheden, mine damer og herrer. Tak for tålmodigheden. Fordi nu er der kommet et nyt team, en ny værtstrive på The Grand Tour, som er blevet velsignet af den gamle værtstrive. BBC har forsøgt at finde nogle nye værter, og det er derfor, at Top Gear er kørt til 2022. De siger også, at de godt kunne tænke sig at genstarte det. Det er bare overhovedet ikke blevet accepteret af seerne. Man har ikke lykkes med at skabe den kemi, og folk har ikke accepteret, at noget kunne træde i stedet for de her tre vidunderlige værter. Og spørgsmålet er så, fordi nu er de tre nye værter, de er virkelig blevet velsignet af de gamle værter.
0: Det er meget fint.
2: Ja, så spørgsmålet er, om de tre drenge der, de kan noget. Og jeg har set noget af det, og jeg tror, det kommer til at tage noget tid. Men måske kan det blive godt. Altså, idéerne er gode. Men der er også bare 1000 kilometer mellem de gode værtskonstellationer, og de tager meget lang tid om at udvikle sig. Ja. Og det handler jo om, at man skal kende hinanden godt. Man skal kende hinanden så godt, at man tør drille hinanden. Ja. At man kender hinandens styrker og svagheder, og man tør spille på det. Og de nye der, de hedder James Engelsman og Thomas Holland, de har lavet noget YouTube, de har en YouTube-kanal, hvor de taler om biler, og de er forholdsvis populære, og så har de fundet en togentusiast, som har en TikTok, åbenbart meget berømt TikTok-konto, der hedder Francis Bourgeois, og de tre...
0: Er det ham den lidt unge?
2: Nej, han er sådan lidt ranglet, orangeret rør, som elsker tog. Og nogen har sagt om ham, at han er den mest entusiastiske entusiast. Han er meget begejstret. Og de tre, de er så i gang med at finde ud af, om det kan noget. Men det, jeg egentlig kunne godt tænke mig at tale mere om, det er med værtskonstellationer. Om I selv har nogle værtskonstellationer, som I elsker, fordi vi går jo i retning af, at både radio og tv bliver meget mere værtsdrevet, og det er jo typisk set også det der hemmeligheden bag YouTube og influencer. Ja. Ja.
1: Altså, det vil sige, jeg synes, der er... Altså, nu er kemien mellem de tre på det oprindelige Top Gear Grand Tour, altså Jeremy Clarkson og May og Hammond,
2: yes,
1: er jo legendarisk.
2: Fuldstændig.
1: Og det, der er interessant, er, fordi det var så populært, det program, at tv-stationer i hele verden har prøvet at lave Top Gear. Det har man også prøvet i Danmark.
2: Ja, ja.
1: Men man kunne ikke genskabe kemien mellem de tre. Og det er jo der, hemmeligheden ligger. Og af en eller anden grund, så synes jeg ikke, at det bliver værdsat nok, når man laver tv. At det er, når
2: eller radio.
1: Eller radio. At når der opstår den her meget svært... det er svært at skabe den. Den skal komme af sig selv. Og når den her værtskemi opstår mellem to eller tre værter, at så passer man ikke særlig godt på den. Altså, så laver man en ny konstellation næste gang.
2: Og det tager lang tid.
1: Det tager nemlig rigtig lang. Det eneste stærke par, jeg kan komme i tanke om, det går med Gregers.
2: Ja, og så Esben Bjerre og
1: Peter Falktoft.
2: Og Peter Falktoft fik også lov til at sidde og lave Monte Carlo i mange år.
1: Mm-hmm. Og så fremelsker man, eller også Anders Lund Madsen og Anders Breinholt, som de sorte spejler, mm-hmm. man fremelsker en særlig sådan tone, et særligt sprog, nogle sådan running jokes, som seere eller lyttere kan værdsætte. Det tager tid, ja. Og det er super værdifuldt, det er super kostbart, men der bliver ikke passet særlig godt på det.
2: Nej, og det er jo det, der gør, at folk de tapper ind i programmer i dag, fordi der er et selskab, de gerne vil være en del af.
0: Mm. Helt enig, altså i det hele. Jeg synes, det er
2: sjovt. Har du nogle yndlingsværtskonstellationer?
0: Jamen, jeg sad faktisk og tænkte på, at...
2: eller yndlingsværter i det hele.
0: Nu bliver det jo selvfølgelig sådan lidt... men Michael Bertelsen og Mads Brygger, er jo en genial, underlig duo, som man altid... Altså, og det er sådan en, det kan ikke...
2: The unlikely duo.
0: Og det findes ikke i virkeligheden. Eller det findes helt sikkert i virkeligheden, men det er sådan en ting, hvor man tænker, at det er noget magi, der opstår, som kun opstår, når de to er sammen.
1: Ja, og det er også noget at gøre med personlighed. Ja. Altså, de tre typer i Top Gear og Mads og Michael er jo også nogle personalities. Altså,
2: yes. Ja, og vi kan vel også nævne to andre fra 24-7. Hjælp mig lige, operaholdet, Rasmus
1: Brun og Kirsten Birgit. Og Kirsten Frederik Silius, ja.
2: Præcis. Altså, jo også et fantastisk kunstnerisk makkerpar.
1: Ja.
0: Men det er sjovt, fordi man jo... Der er ikke en opskrift på det. Altså, så er der sådan noget med, at man skal kaste imod. Så er det sådan noget med, så skal man lave Karen og Huxi, som man lavede på P3 i mange år. Karen Tisted og Huxi Bak, hvor man er sådan, eller ung mand. Men det er ikke altid, det virker heller. Nej. Nogle gange kan det også blive for meget afstand mellem verdenerne. Altså, hvis man vi skal have den unge indvandrerdreng, og hende den gamle, sure, borgerlige dame.
2: Og det vil jeg dog sige med det nye Grand Tour her. Altså, det er meget mere kurateret end tidligere. Jeg tror simpelthen, de tre oprindelige værter, de har simpelthen ikke haft noget manuskript. Og de har jo altid sagt, at det var, altså, deres program var et langt fraklip. Altså, alt det, man ville klippe fra i andre programmer, det har man jo bare taget her. De prøvede hele tiden at presse hinanden ud i situationer, hvor de gik galt og bogstaveligt talt faldt i mudder. Og det, jeg har jagtet med det nye, er, at de er sødere ved hinanden.
0: Ja.
2: Og det er måske også tiden, det kan også være, det er okay. Men hvis der var en af bilerne, der brød ned i det gamle Top Gear, så ville de andre to jo bare køre. Ja. Og de ville køre storgrinende, så gruset sprøjtede om ørerne på dem. Hvorimod nu her, der hopper de to andre ud og skubber. Og der bliver formentlig heller ikke talt så meget om mandlige kønsorganer osv., som der har gjort. Igen, det er tiden, det er fair nok. Men er der jo vims, der var noget kant? Tror jeg er svært at genskabe.
1: Og i virkeligheden, nu sagde du også det der med, i virkeligheden handler det ikke så meget om biler, men det handler om venskab.
2: Mm-hmm. Ja, det handler om kultur.
1: Det er jo portræt af et venskab mellem de tre, ikke?
2: Enig. Som man gerne vil være en del af.
1: Ja, og som man jo også på en eller anden måde bliver rørt af.
2: Ja. Og det var det, der var så interessant i denne her sammenhæng, fordi Jeremy havde været en pind i røven, tror jeg, på hele det der produktionshold i en del år, og alt for selvfed og så videre, men de to andre gik med ham. Så det var jo historien om et venskab. Det var ikke historien om et professionelt partnerskab.
1: Nej, det var blevet et venskab, ægte,
2: ja, og de bakkede ham op, og de sørgede faktisk for, at han kom igen, og jo i dag har et vanvittigt populært program, som har løftet hele landbruget faktisk i England, fordi han har lavet på Prime også en udsendelse, der hedder Clarksons Farm, om de trakasserier, som de britiske landmænd de går igennem. Så han er blevet genrejst, og det blev han blandt andet så hurtigt, fordi hans venner bakkede ham op.
1: Godt. Og Grand Tour, det nye Grand Tour, det kan ses på Amazon, hvis man er interesseret.
2: Ja, Amazon Prime, og det er ikke så ring.
1: Nej. Prøv at give det en chance.
2: Yep.

0: Er det... Betyder størrelsen noget? Størrelsen på Afrika? Størrelsen på Grønland? Størrelsen på Europa? Det er et spørgsmål, som FN har diskuteret vidt og bredt de sidste par uger. Jeg deler lige et kort rundt.
1: Ja.
2: Lækkert.
0: Og de store, som man kan se...
1: Skal du ikke selv beholde lidt? Jo, tak.
0: Sådan der. Tak, Nune. Mm-hmm. Det er sådan en rigtig håndholdt radio.
2: Ej, hvor er det flot.
0: Det er det, der hedder The Equal Earth Map. Mm. Og mens jeg lige fortæller lidt videre om det, så vil jeg høre, om Otto vil komme ind med det der hedder Mercator-kortet. Og jeg giver kort, dreng. Fordi denne her... for nylig så har FN stemt om, at vi skal erstatte det kort, vi alle sammen kender, Mercator-kortet, med et nyt kort, som hedder Equal Earth-kortet.
1: Og Mercator-kortet, det er det, der hænger i utallige klasseværelser.
0: Det er det, man kender. Det har vi brugt med siden...
2: Nej, var det sjovt.
0: Det har vi brugt siden 1500-tallet, 1600-tallet, og... Det skal nu ændres, hvis det er op til FN. De opfordrer i hvert fald til, og det har 160 lande stemt for. Otto, du holder det godt, du kan også holde det... Ja, det ser fint lige ud, faktisk. Men hvorfor vil man erstatte et egentlig udmærket kort, kunne man sige? Altså, Amdisen, historiker og vært på Kampen om Historien. Velkommen til første række.
3: Tak skal du have.
0: Altså, hvorfor... Nej, skal vi starte med begyndelsen? Det kort, som alle kender, hvor kommer det fra? Altså det, som hænger i klasselokaler, som er det, man kender normalt, hvor Grønland er rigtig stor, næsten lige så stor som Afrika. Hvor kommer det kort fra?
3: Det kommer fra Belgien. Dernede, der boede der i 1569 en mand, der hed Mercator, og han lavede det her kort grundlæggende. Og det, han gerne ville, det var, at han ville gerne lave et praktisk kort. Vi har det der problem, som vi alle sammen kender, ikke? At der er en eller anden idiot, der har fejldesignet kloden, så den er rund, i stedet for at være flad, så den kan bruges det ordentlige kort. Og det vil altså sige, for at lave et ordentligt flat kort, så er vi nødt til at gå på kompromis et eller andet sted. Og de her mennesker i 1560'erne, de var super interesserede i at se, om de kunne drage ud til fjerne dele af verden og røve de fede ting, der var derude. Så det, de havde brug for, det var et søkort, så de kunne sejle hen.
0: Aha.
3: Og det var det, han designede kort, der var super designet til. Og det har vi så bare brugt siden. Det var faktisk ved at gå af mode for nogle år siden, indtil at det så blev koblet ind i Google Maps, og lige pludselig så blev vi alle sammen hooked på det igen.
1: Men jeg skal bare forstå, at vi er ikke så kortstærk. Så det kort, som Otto... Altså, for dem, der ikke kan se noget, det er jo de fleste... Og du står med et gigantisk, faktisk tredimensionelt kort i en stor ramme, og jeg håber, du kan holde det.
4: Det er lidt tungt, men det er okay.
1: Men det kan man ikke stole på, det kort. Det er faktisk ikke rigtigt.
3: Altså, der er ingen kort, du kan stole på. Nå. Hvis du vil have et kort, der passer ordentligt, så skal du have en jordklode i fuld skala, og det er upraktisk i de fleste sammenhæng.
1: Ja,
3: så det er det. Et kort er altid en model. Ja, en tolkning, og derfor er den også altid politisk og tænkt. Ikke?
0: Og det er præcis det, vi skal tale om. Men inden vi lige når helt derhen, så... Det andet kort her, jeg har delt rundt, som er Equal Earth-kortet, som Togo har foreslået med 160 lande i ryggen. Hvad er anderledes ved det? Altså, hvorfor vil de have en ændring?
3: Det handler om det kompromis, man laver for at gøre det fladt. På det gamle Mercator-kort, der er det, man gør, det er, at man ligesom folder jorden ud, og det vil sige, det, der er øverst og nederst, altså op, tæt op på Nordpolen, og det, der er nede ved Sydpolen, det kommer til at fylde meget mere, end det inde i midten. Så det giver en fortegnelse på den måde. Det nye kort, Peter Gaul-kortet havde det også i nogle andre sammenhæng, som egentlig er udtænkt i 1855, men det tager lige lidt tid, før ting bliver implementeret. Ikke? Men rigtigt det er, at der er nogle buer på, og så har man sagt, jamen så er tingene dimensioneret rigtigt, så Grønland for eksempel er en 14. del af den størrelse. Afrika har del af de ting, der altid bliver diskuteret. Hvorimod, hvis man kigger på det gamle, det kort, som Otto nu med efterhånden ondt i armene står og holder derovre, så er Grønland faktisk næsten lige så stort som Afrika. Eller i hvert fald.
1: Grønland er enormt.
3: Ja, kæmpe.
2: Lige så stort som Sydamerika.
3: Ja. Ja, fuldstændig, og det er ikke sådan, at det er derude i virkeligheden. Men altså, kort er jo aldrig virkeligheden.
0: Så hvad er deres argument? Altså, fordi der er vel også noget, der er fortegnet på det nye kort?
3: Ja, men der er det noget andet. Altså, der er det i virkeligheden relationerne mellem tingene, der bliver fortegnet. Hvis vi tager det gamle kort, og så vil du gerne sejle fra Liverpool til New York. Det er der historisk set en del mennesker, der gerne ville. Hvis du så laver det gamle kort og tegner en lige linje mellem de to punkter, og du så sætter dig ud i dit skib, og så sejler du lige ud på det, så sejler du på den lige pind, og så fungerer det. Så hvis du skal sejle, så er det super godt. Hvis du skal tegne det på det nye kort, så i stedet for at lave en lige linje, så vil du faktisk være nødt til at lave en bue. Ja. Og det gør det ret svært i navigationssammenhæng. Selvfølgelig mest på de store distancer, fordi når det gælder mellem to bygninger, så er det sgu ikke så vigtigt. Men det er det, der... Så fortegnelsen ligger mere i relationerne mellem ting.
1: Aha. Ej, hvad er det interessant.
4: Men så for alle os, der ikke skal sejle fra Liverpool til New York, så er det, vi sidder med her i hånden i papir, en nyere model, det giver et bedre indtryk af, hvordan landene er dimensioneret i forhold til hinanden.
3: Ja, i forhold til hinanden, ja.
4: Men det giver mig jo også et indtryk af, at andre dele end det, vi er vokset op i, fylder meget.
3: Jo, men det gamle kort har jo, altså udover det smarte, man skal sejle, ikke, så er det jo også fordi, at vi europæere har sådan en grundforståelse af, at verdens centrum, den er lige her.
4: Ja. Det er også
3: eller når vi taler kort, så ligger det over i Greenwich i England, men lige nærheden i hvert fald, ikke? Altså, så det er sådan en, så ja, det er et kort, der gør, at Europa er i midten af verden, og at det er noget større.
4: Jamen, Europa ser mikroskopisk ud på det her kort.
1: Ja, lille bitte.
4: Og det er Europa så.
3: Ja, relationsmæssigt, ja. Altså, det er forholdet.
1: Det er meget sådan...
0: Så der er simpelthen også et element af det her, der hedder, at en masse lande i det, man kunne kalde det globale syd, siger, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at verdenskortet skal handle om jer igen. Altså, at det altid skal handle om jer. Vi er faktisk en større landmasse, og derfor så skal det også afspejle sig, at vi er en større landmasse. Også sådan, så I ikke sidder oppe i Europa og tænker, nå, men Grønland er da lige så stort og lige så vigtigt som Afrika.
3: Lige præcis, og det kan jeg sådan set godt, hvis man som historiker kigger på verdenshistorien, så kan man faktisk godt forstå, hvis afrikanerne, de er sådan en lille smule spidse i forhold til det der med, at vi europæere sætter os selv i centrum hele tiden. Det kan godt se. Men der er en vigtig pointe her, ikke? At dengang jeg var en lille dreng, der havde jeg et skrivebordsunderlag, som var sådan et kort. Min søster havde også et. Jeg kan ikke huske, om det var Europa eller verdenskort. Det interessante her, det er, at på mit kort, der var Danmark blåt. Men på min søsters kort, der var Danmark lyserødt. Og hele den her diskussion, når vi taler om det, det er i virkeligheden en diskussion, er Danmark fuldstændig 100% blå eller lyserødt? Det handler om tolkningen, det handler om, hvad det er for budskab, vi sender i det.
4: Ja, og på det nye kort kan du slet ikke finde Danmark.
3: Nej.
4: Se Danmark, det er så lige.
3: Nej, og det er måske især, når europæerne har lidt med noget storhedsvandet og noget selvfed, men så er det altså ikke noget, der er gået udenom Danmark. Måske er det der mere realistisk i forhold til,
4: men altså, den gode nyhed er, kan jeg sige, hvis jeg skal sammenligne det nye og det gamle kort, det er, at med den nuværende geopolitiske situation, må jeg også sige, at Rusland er
3: også skrumpet
4: betragteligt. Rusland er trods alt alligevel stor, men ikke så stor.
0: Men til gengæld så er Krim på det nye kort hverken samme farve som Ukraine eller samme farve som Rusland.
3: Ja.
0: Krim har en tredje farve
3: for at komme ud. Men det med farverne, det igen det der med, det er lidt afhængigt af, hvad du gør, for du kan også lave det efter, hvor der er størst kulforekomster, og så bliver der nogle andre farver. Altså, det er sådan et, vi sidder og diskuterer om, at Grønland bliver mindre. Jeg synes, der er en vis pointe i at fastslå, at Grønlands størrelse er nogenlunde stabil, uanset hvordan vi tegner det.
1: Men fordi det er jo det, jeg vil spørge om. Jeg er virkelig, altså jeg sidder helt med åben mund, fordi jeg synes, der er kæmpe forskel på de her to kort.
0: Ja, det er der.
1: Og sådan som jeg forstår det, altså, så må du rette mig, så er det nye kort her jo meget mere korrekt i forhold til størrelsen på de forskellige lande.
3: Ja, hvis det er det, du er ude efter, så er det korrekte.
1: Det er korrekte, vel, mere jeg er med på kort, det der med sejlads og sådan noget, men det er jo dybest set det, man er ude efter, når man ser på et kort. Og det må jeg bare sige, så synes jeg, at jeg er blevet ført bag lyset i alle disse år.
3: Der er altså også mange, der gerne vil vide, hvordan tingene er i forhold til hinanden. Så det er sådan, selvfølgelig er du blevet ført bag lyset, men det Grønland gør du hver gang, du bliver udsat for en tolkning. Ikke?
0: Men jeg skal lige nå at have med, fordi det er godt. Så det er, kan man sige, det er kultur og den politiske kamp om kortet. Ikke? Altså, USA har stemt nej til det her nye kort, fordi at de selvfølgelig gerne vil have, at når vi kigger på et kort, så er de det største.
3: Det bliver mindre, det er træls.
1: Alaska bliver meget mindre på det nye
0: Men det, jeg så godt kunne tænke mig at spørge, altså, det er, der er jo nogle gange, hvor at streger på et kort har en reel betydning i virkeligheden. Man skal jo ikke kigge særlig længe på Afrika for at se nogle meget lige streger, som vi europæere har tegnet.
3: Og det er helt vildt vigtigt, fordi den måde, vi laver kortene på, altså som historiker, så kigger jeg på, hvad er det for en betydning, det har. De ældste kort, vi kender, der er syd-nord opad på kortet. Fordi det syd var det vigtigste. Verdens centrum lå i Middelhavet, men efterhånden som vi er blevet rigere op i Nordeuropa, så har vi lige vendt kortet om, så verdens centrum er kommet til London i stedet for. Ikke? Og det fortæller jo noget om noget. Ikke? Du har også netop de lige streger på Afrikakortet. Der er sådan en god historie, som desværre ikke er sand, men som til gengæld er skidegod. Som dybest set går ud på, at da man skulle lave grænsen mellem Kenya og Tanzania, det gjorde man på en konference i Berlin i 1880'erne, så havde den tyske kejser fødselsdag. Og så ville de jo godt give ham en fed gave. Og derfor så lavede de stregerne sådan, at Mount Kilimanjaro, den kom med ind i Tanzania, og dermed blev en del af tysk område. Så det var sådan en... Men hele pointen i den historien er, at der sidder de der mennesker i virkeligheden. Det vilde, det er ikke, at de giver Kilimanjaro væk. Det er, at der sidder en hel masse mennesker i Berlin, der aldrig nogensinde har så meget som hørt eller været i Afrika, som sætter nogle streger, ikke? Og der skaber jo virkeligheden. Det vil sige, den tolkning, vi har i virkeligheden, er også med til at skabe den, og det er det, diskussionen handler om.
4: Men altså, hvad er så forklaringen på, at Kilimanjaro kom til at høre til hvad? Tanzania?
3: Det handlede om mand, der havde været nede og forhandle med nogle lokale stammer.
0: Så når vi desværre ikke mere, altså. Ja. Men tusind tak for at komme i studiet og gøre os klogere på kort, og at vi ikke kan stole på at vores virkelighed i hvert fald ikke er så nem som bare det, vi ser på et kort.
1: Ja, det var meget...
3: Virkeligheden er kompliceret.
0: Ja. Virkeligheden er kompliceret. Det er fantastisk. Altså, Abdi, historiker og vært på Kamp om Historien. Og Otto, tak til dine stærke arme for at holde det kort så længe.
1: Det var flot. Ja,
0: han går på universitetet for det.
1: Er I egentlig gode i skolen, I to? Høj karakter, Lynne?
4: Øvre middelklasse, vel, uden at være stjernegod. Jeg var ikke specielt god til at regne i de små klasser, men så alt det der snakkeri, det gik det jo fint med, overraskende nok.
1: Hvad med dig, Gustav? Sidste uge, der sagde du, at du var naturligt god i skolen, tror jeg, var dit udtryk.
0: Men det var jeg også. Ej, jeg var meget god til halvdelen af det, og ekstremt dårlig til halvdelen af det.
1: Så du var god til alt det sproglige, knap så god til alt det naturvidenskab?
0: Mange 12-tallere og mange 0-2'ere og 4'ere.
1: Hold da op.
4: Øj, 0-2'ere?
0: Ej, der var ikke mange 0-2'ere. Der var nogle 4-tallere, men...
4: Hvad med dig?
1: Rigtig god.
0: Ja, yeah.
1: Men altså, det kan vi ikke komme bag på nogen.
0: Nej.
1: Nå. Jakob Bylov, velkommen til.
5: Mange tak.
1: Jakob, du er læge, og du arbejder i børne- og ungdomspsykiatrien.
5: Det er korrekt.
1: Ja, og... det er ikke derfor, du er her faktisk, men det kan vi jo altid vende tilbage til. Men vi skal tale om dumhed.
5: Ja, det er et spændende emne.
1: Ja, og det interessante er jo, at i det, man giver sig til at tale om dumhed, så indbefatter det, at man selv synes, man er klog, og det er dumt. Så det er lidt svært overhovedet at kaste over emnet.
5: Det er meget svært at komme i gang med det, ja. Og også sikkert derfor, at det er sjældent, eller i hvert fald, nu er vi begyndt at tale lidt om det, men ellers ikke har gjort det så meget.
1: Det har været meget tabubelagt.
5: Ja.
1: Jacob, du har oversat et foredrag, som forfatteren Robert Musil holdt. Det har du oversat til dansk. Det hedder Om dumhed.
5: Ja.
1: Hvorfor det, og hvad er det for et foredrag?
5: Altså, der er jo selvfølgelig flere forklaringer, men den ene er, at jeg ligesom mange andre mennesker, måske lidt mere end andre mennesker, har gået og kaldt det mange andre for dumme, eller det var godt nok dumt, og ja, så videre. Og en dag så spurgte min søde kæreste mig om, hvad mener du egentlig, Jakob? Og der kom jeg lidt til kort. Ja. Og den anden ting var egentlig, da jeg startede mit arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien, så tænkte jeg sig igen, at der var mange ting, som jo kunne være tabuiseret, men det at stille de fleste diagnoser var egentlig ikke så svært i forhold til reaktionen fra forældre eller barnet, men det, når man har lavet en kognitiv test eller en intelligenstest, og den kom tilbage med et dårligt resultat, hvis man kan sige det sådan, så var det altså en meget, meget svær besked at skulle give tilbage. Så jeg fik ligesom en fornemmelse af, at dumheden på en eller anden måde var det sidste reelle tabu tilbage. Mm. Og så med en mere eller mindre tilfældighed støtte jeg så på det her foredrag af Robert Musil, og synes simpelthen, det var så godt til at beskrive nogle af de erfaringer, jeg selv havde gjort mig, og sætte ord på noget, jeg egentlig ikke selv havde haft ord for. Og da det så ikke forelå i en dansk oversættelse, så valgte jeg så lidt dumt selv at gøre forsøget.
1: Det var også dumt gjort.
5: Ja.
1: Og Robert Musil, han arbejder med to forskellige slags former for dumhed. Den funktionelle og den konstitutionelle.
5: Ja, altså det kommer han frem til halvvejs inde i det her foredrag, sådan groft sagt, at have de her to former, hvor at den konstitutionelle eller den medfødte form, så at sige, er den, vi som oftest henfører til, når vi taler om dumheden, men som egentlig... Man kan sige, groft sagt, er et udtryk for en manglende evne eller en manglende kundskab, som altså er medfødt. Mm. Og over for det, så står der så den funktionelle dumhed, som i og for sig ikke er, eller egentlig ikke er udtryk for manglende evner, men mere udtryk for, at de evner, man nu engang har, bliver brugt på en forkert eller på en forkert måde.
1: Ja, godt. Jeg vil gerne lige spille et klip for dig, Jacob. Det er fra et pressemøde, som fandt sted i går.
6: Ja. På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud, også sammenlignet med andre lande. Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, de er blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
1: Ja. Er det her et udtryk for, at danske børn og unge er blevet dummere?
5: Altså ud fra det, som statsministeren siger, og også det, som rapporten viser, så er der i hvert fald udtryk for et fald i nogle kundskaber, og altså i sidste ende nogle evner, som man så at sige ikke får tillært sig. Det skriver Musil også lidt om, altså at ungdommen grundlæggende er at anse som værende dum, men mest af alt, fordi de endnu ikke har haft muligheden for at blive kloge.
1: Ja.
5: Og sådan er det jo også, hvis man ser det lille barn. Der er den her naive tilgang til verden, altså hvor man tror, at hvis man får det største glas ved middagsmåltid, så er man også den største, ikke? Mm. Og det skal jo helst gradvist blive bedre og bedre. Og det kan man sige, der tyder det jo på, at der måske er en udvikling, som går i stå i øjeblikket.
1: Ja, fordi jeg synes jo, det interessante var, at vi på den ene side har det her pressemøde fra i går, som vi, hvis vi skal følge Musils tanker der, jo godt kan handle om altså eller den funktionelle dumhed. At vi ligesom ikke har fået den viden, vi skulle have. Men i den her uge var der også finale i det her program.
7: 10 minus 3.
8: 7.
7: 9 minus 5.
8: 4.
7: 7 plus 6.
8: 11. 12. 13.
9: Jeg er inde i et godt flow, vil jeg sige lige nu. Det går ret godt.
10: Der kom til stregen. Han har da også styr på det.
7: 11 minus 4.
8: 8. 9. 7.
7: 5 plus 8.
8: 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13, 14, 15.
1: Ja, det vi hører her, det er fra programmet Danmarks Dummeste, der er kørt på TV2, som dybt set bare går ud på, at du bliver i programmet jo mere forkert du svarer på forskellige udfordringer, og til sidst er der kun to tilbage, som jo har dummet sig allermest, og så til sidst er der en tilbage, og den person bliver så kåret som Danmarks Dummeste. Og det var så i det her tilfælde Ali, vi lige hørt fra her, som... altså stod tilbage til sidst, og dermed på en eller anden måde kan kalde sig for Danmarks dummeste.
5: Mm.
1: Hvad slags dumhed er det?
5: Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, men her er der i hvert fald på en eller anden måde nogle begrænsede evner, formentlig inden for... For regnekundskaben. Men
1: der det er ikke kun inden for regnekundskab, kan jeg afsløre.
5: Okay, nej, jeg har desværre ikke haft mulighed for at se programmet, men det, jeg vil jo nok tænke sig igen, at der i hvert fald også er noget funktionelt. Det kan godt være, at der er nogle manglende evner, men de regnestykker, som han bliver præsenteret for, dem tænker jeg, det vil han formentlig godt kunne. Måske også under andre omstændigheder.
1: Ja, præcis. Ja, Lønne?
4: Hvis jeg må udfordre præmissen lidt. Det der program, det handler jo om, at hvis man er klog, så ryger man ud af programmet. Og hvis man ikke svarer rigtigt på de der ret banale, mange af dem er forholdsvis banale spørgsmål, så bliver man i programmet. Spørgsmålet er så, hvad der er dumt, og hvad der ikke er dumt. Fordi i den nye økonomi, som mange af de her influencer, der er med i programmet, lever i, der gælder det jo om at få så meget eksponering som muligt. Så jo længere tid de er i programmet, jo flere følgere får de. Flere muligheder får de for at vise sig, at de i øvrigt også er søde og charmerende og underholdende og godt selskab, men bare ikke lige kan regne. De får bevist, at de ikke tager sig selv alt for alvorligt. Og mit gæt er, at det vælter ind med følgere på sociale medier, og ergo får de genereret en indkomst til sig selv. Så hvem er egentlig dum, og hvem er klog?
5: Der tror jeg kun, jeg kan jo give dig ret i, at den rigtig dumme i den her sammenhæng er jo egentlig forbrugeren eller seeren.
1: Men det er også, der ser det.
5: Ja, som det vi får ud af, det er jo, at vi kan føle os klogere end dem, vi ser. Men sådan er det tit forholder sig med dumheden. Altså, at den kan antage alle mulige forskellige former herunder sig selv. Men ja, det er en god pointe. Formentlig,
4: jeg synes også, de får noget af det, fordi det umiddelbare spørgsmål er, hvorfor synes man, det er fedt at være med i et program, hvor man næsten kun kan tabe?
0: Mm. Altså, må jeg tilføje noget til det?
4: Ja, hvis jeg må tilføje udråbt, hvorfor være med i et program, hvor man bliver udråbt til at være dum.
0: Jamen, det er fordi, mit spørgsmål gik på, oplever du, at vi i vores kultur, i stedet for at hylde kundskaber, har en større dyrkelse af... Altså, jeg tænker på sådan, det er jo også noget med, at man i radioprogram... Altså, skal være mere umiddelbar. Vi begyndte at sige, at vi føler, i stedet for, vi
1: tænker
0: eller et eller andet. Altså, er der en... Når man kigger på dumhed, quote unquote, er der så en eller anden form for større sådan skamløshed eller dyrkelse af det, end der var for, hvad jeg gætter for 100 år siden, for eksempel?
5: Altså, det kan godt være, altså at sige, narren har jo altid fyldt, altså hofnarren og så videre, og klovnen, og ja. Så det er en tilbagevendende figur i kulturen. Men man kan sige, jeg synes, det der er problemet, som derfor jeg godt kan lide Musil, det er at sige, nu der er nogen på den ene fløj, der taler meget om følelser, vi taler slet ikke nok om følelser, og på den anden side, så er der en anden fløj, som synes, vi taler alt for meget om det, og jeg, Musil, han opererer så at sige med en følsom fornuft og en fornuftig følsomhed.
1: Hvor de to ting mødes?
5: Ja, og egentlig siger, at vi skal have mere af begge dele, men i det rigtige forhold.
1: Det der med, at vi altid godt at kunne lide at grine af den dumme, lidt ligesom vi gør i Danmarks Dummeste, det har Otto, vores praktikant, Otto Korse, faktisk været ude og tale med Sander Funk, der er historiker omkring.
11: Romerne elsker en god idiot. De kan ikke få nok af den slags der. De har sådan en række faste ord for idioter. Altså sådan, den almene tåbe, som det kunne være mig for eksempel, vil være en stultus. Det kan man bruge med hver menneske, som handler tåbeligt, kan man sige. Og så er der også det, der hedder en fatuus, eller en fatua, hvis man er kvinde, eller en morjo, altså der vi har ordet moron fra på engelsk, ikke? Det her, det betegner rigtige mennesker, som romerne køber og sælger og ejer som slaver, og udstiller som sådan nogle sjove klovnefigurer. Så det er sjovt, at de her mennesker er dumme. Og de kan have forskellige former for fysiske eller intellektuelle handicap, kan man sige, ikke? Som romerne finder enormt morsomt. Romeriet er jo en ret brutal civilisation, og man elsker at grine andre menneskers, så at sige, defekter.
1: Det er jo nok den form for dumhed, som er medfødt, ikke også?
5: Ja.
1: Og som jo er ret uskyldig.
5: Ja.
1: Og som er... du har også brugt eksemplet som Forrest Gump, eller den elskelige landsbytosse.
5: Ja.
1: Altså en person, vi griner lidt af, fordi de ikke er helt med, men de gør ikke nogen skade.
5: Nej.
1: Så er der den funktionelle dumhed. Den er farlig.
5: Ja.
1: Eller kan være det.
5: Ja.
1: Hvordan det?
5: Ja, altså... der er jo nogle evner, som kan bringes i spil på en uhensigtsmæssig måde, fordi der er nogle evner, så formår man jo sådan set noget, og derfor kan man i og for sig også udrette større skade. Jeg kan også tage et eksempel, som i at sige, hvis en, der ikke ved, hvad en kniv og en gaffel og en ske er, kommer til et bord, hvor der ligger de tre genstande, så er der i og for sig ikke noget farligt i det, fordi det vil stå uformående over for de der tre redskaber. Hvorimod en, der forveksler skeen med kniven, kan få ret stor skade i sit ansigt eller mund. Ikke?
1: Ja.
5: Så det med, at man har nogle evner, som man bringer på i spil, eller man tror, man ved noget, man egentlig ikke ved. Det bliver farligt for os alle sammen. Et måske mere sådan aktuelt eksempel kunne være nogle af de her tech-bosser, som på mange måder i hvert fald har en lader til at have et andet forhold til, hvad et godt liv er, end mange af os andre. Eksempelvis førerløse taxaer, hvor man aldrig møder et andet menneske, ikke, og hvor man kan være helt sig selv. Ja, det er selvfølgelig rart, hvis man ikke bryder sig om social kontakt, eller synes andre mennesker er anstrengende. Mm. Men der vil jeg sige, der er godt belæg for, at de fleste mennesker har brug for at mødes med andre mennesker, om de vil det eller ej. Ja.
1: Så det kan man tænke lidt over. Vi bliver desværre nødt til at slutte, fordi vi skal have en radio.
0: Oh.
1: Jakob Bülow, læge, oversætter af Robert Muslis om dumhed, som man jo så kan læse, blive lidt klogere af.
5: Kan man i hvert fald.
1: Tak.
5: Ja.
12: Så lander vi snart i Marseille.
13: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
14: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
15: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
16: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
15: Og der var også en duft.
17: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
14: Eventyr i blinde.
18: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
12: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brugsexport.
14: Nu på DRT.
19: Endnu en gang slår en rapport fra Aarhus Universitet fast, at det står sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Iltsvindet sætter ind tidligere, og i slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt. For minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, så understreger det behovet for at nedbringe landbrugets brug af gødning. I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget gødskningsloven, der begrænser forbruget af gødning, men der skal mere til, siger han i dag.
20: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof, som er den eneste vej til, at vi får de her iltsvindsrekorder til at blive fortid.
19: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap halvanden års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skal begge drab være sket lige efter fødslen. Kvinden fødte det første barn i september 2023 på et krisecenter. Ifølge tiltalen dræbte hun barnet med det samme og lagde det i en fryser. Anklagemyndigheden opgav dengang at rejse tiltale for drab. Kvinden blev idømt 30 dages fængsel for usømmelig omgang med lig. Den 25-årige nægter sig skyldig i dette barns død, siger hendes forsvarer. Et år og tre måneder senere, i december 2024, fødte hun det andet barn i sit hjem på Sydsjælland. Barnet dræbte hun straks efter fødslen, står der i tiltalen, og dette forhold erkender kvinden, siger forsvarsadvokat Louise Trapjær Schmidt.
21: Det er jo åbenlyst en meget, meget ulykkelig og tragisk situation. Altså det tænker jeg ikke, der kan være to meninger om. Så det er jo selvfølgelig også en meget særlig sag at være forsvar i, det er klart.
19: Terrortruslen mod Danmark er høj, og nye terrormetoder gør kampen mod terror mere udfordrende. Sådan lyder konklusionen fra politiets efterretningstjeneste, der har frigivet en opgørelse over terrorsager i Danmark siden angrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden. Den viser, at 81 personer er dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Myndighedernes opgave med at forhindre terror er blevet mere omfattende end tidligere, for nu er det ikke længere udelukkende store organisationer som Al-Qaida, der står bag. Enkeltpersoner begår også terror, og så oplever PET, at unge helt ned i skolealderen planlægger terror, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
22: Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år.
19: Vejrudsigten den er altså lidt uretfærdig. I vest skyer med regn og byger, i øst tørt og sol. Til os alle sammen let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.

0: Det kan du også.
1: Det kan også være, at han har Do Not Disturb på. Men det kan man også gå ind og slå fra.
0: Ja, nå, men altså, der er ikke noget at gøre. Han tager den igen. Han har brændt os af to gange nu.
1: Ja, det er ikke,
0: håber ikke, det er en eller anden form for tegn. Men lad os komme i gang med programmet.

0: Nogle mikrofoner.
1: Velkommen til anden time. Velkommen på første række. Programmet, der handler om alt det, vi taler om, men også alt muligt andet, som vi burde tale om. Gustav, hvad kan vi glæde os til i den her time? Og velkommen også til Nynne, selvfølgelig.
0: Velkommen til Nynne Bjerg Christensen.
2: Ja, velkommen tilbage. Jeg har bare været på toilettet.
1: Jo. Men du var savnet.
0: Men hvilken toilet? Jamen, vi skal simpelthen tale om både store ting og små ting. Det er 25 år siden i disse minutter, at 9/11 skete, altså terrorangrebet på World Trade Center i New York i 2001. Og det er vitterligt, mens vi taler nu, at tårnene dengang styrtede sammen, blev fløjet ind i og styrtede sammen i et forfærdeligt terrorangreb. Vi skal snakke om sorg, og hvordan vi mindes sådan nogle store sorgbegivenheder. Og så skal vi også have en status fra gaden i New York. Og så skal vi tale om en tysk højrefløjspolitikers duftkampagne. Fordi, det kan godt være, at det lige sådan en lille sprøjt kan få nogen til at gå ned og sætte det rigtige kryds i stemmeboksen.
1: Det er der noget, der tyder på.
0: Det er noget, der tyder på, så det er altså et godt program, vi har foran os.
1: Og du hørte det her først. Ja, så det bliver godt. Vi har en masse gode ting i vente. Mm-hmm. Men inden vi går til det, så skal vi jo lige tale om det, som vi går og glæder os til.
0: Nå ja.
1: Og noget, jeg glæder mig til, det er en af mine yndlings serieskabere. Han er svært sat i bås. Det er ham, der hedder Nathan Fielder. Har I hørt om ham?
0: Ja.
3: Nej.
1: Nathan Fielder, han slog igennem med en serie, der hedder Nathan for You, hvor han går ud i verden og hjælper folk, der har et eller andet problem. Men han hjælper dem på en måde, så deres problemer måske nok bare bliver mangedoblet. Og han hjælper dem altid på en måde, hvor han har det med. Han har den her idé om, at hvis vi gennemspiller nogle af de situationer, der er i livet, som kan være svære, så kan vi blive bedre til dem, så kan vi øve os i at være mennesker. Han er selv autist, så han lærer at blive menneske ved at kigge på andre. Det er sådan set det, alle hans værker handler om. Så har han haft en serie på HBO, der hedder The Rehearsal, hvor han har øvet sig i at være forældre. Han er meget sådan, det ved jeg ikke, om jeg kan finde ud af, så derfor så laver han et hjem, hvor han hyrer børn. Han leger børn i forskellige aldre til at spille henholdsvis babyer, 2-årige, 3-årige, teenager. Han hyrer også folk til at spille hans koner, hans partnere. Og han har det meget med at iscenesætte rigtige mennesker i kunstige omgivelser. Det går helt amok i anden sæson af The Rehearsal, hvor han arbejder med en teori om, han har fundet ud af, at man kan begrænse sådan nogle forfærdelige flykatastrofer, hvis første piloten bare vil lytte til anden piloten. Mm-hmm. Men der er et hierarkisk, der er noget hierarki, der gør, at selvom anden piloten kan sige, der er noget galt, så lytter første piloten sjældent til det, eller anden piloten tør ikke sige det. Det griber han an ved at skabe en lufthavn. Han laver en helt lufthavn inde i en stor lagerhal, hvor alle er iscenesat. Det er fyldt med skuespillere, men det er rigtige piloter, der er derinde. Og så kommer de ind i pauserummet, og så prøver han på ligesom at preppe dem og sætte dem i stand til at lytte til anden piloten. Men man skal se det. Det er svært at forklare.
0: Det lyder sindssygt.
1: Under alle omstændigheder ender det med, at Nathan Fielder uddanner sig selv til anden pilot. Så vil han. Nå. Wow. Men han er under alle omstændigheder svært sat i bås, men en meget, meget sådan, alt, hvad han laver, er ret fascinerende. Og nu er han simpelthen kommet med en dokumentar, kan man vel godt kalde den, som lige har haft er blevet vist på Sundance, hvor han lagde alt ned. Den hedder You Can See Everything. Og der har han fulgt den her kvinde, Elizabeth Holmes, som, og det ved jeg ikke, om I kan huske, var del af en kæmpe skandale, hvor hun var sådan en Silicon Valley startup. Hun havde et firma, der hed Theranos, som påstod, at ved hjælp af en enkelt dråbe blod, ville du kunne finde en hel masse sygdomme. Hun

0: fandt den her maskine. Hun fik mange, mange millioner.
1: Milliarder.
0: Hun blev på forsiden af Time. Hun blev udnævnt til det største håb. Det viser sig, at det alt sammen var løgn og bedrag. Hun er jo sidder i fængsel. Hun blev dømt for det. Der er blevet lavet dokumentarer. Der er blevet lavet en film, der hedder The Dropout, som alt sammen handler om hende. Nathan Fielder, sammen med dokumentaristen Lance Oppenheim, har fulgt Elizabeth Holmes i 3 år, op til, at hun skal i fængsel. Og det er blevet til den her dokumentar, der hedder You Can See Everything, som har premiere på Prime snart. Og den glæder jeg mig til at se. Fordi det er, igen, hvis man ser nogle klip, der er kommet nogle klip fra, det er jo, hvor virkelighed og bedrag i den grad smelter sammen. Så det vil jeg bare sige, den glæder jeg mig til.
1: Ej, det lyder spændende.
0: Ja. Hvad med dig, Nynne?
2: Ja, altså lidt i den anden boldgade. LP'er. Altså, jeg er lidt late to the party, hvad LP'er angår.
0: Har du først opdaget, der findes
2: den? Nej,
1: skulle sige,
2: nej,
1: du altså ikke first lidt nemt.
2: Jo, men i Danmarks Statistik kan du måle, at afspilning af fysisk musik, altså LP'er, CD'er og kassettebånd, stiger for unge mennesker.
0: Nej.
2: Jo, og det er ikke bare, altså det er rigtig, rigtig unge mennesker. 15% af de 16-24-årige, de hører nu deres musik fysisk. Og vi taler jo altså om...
0: Ej, hvor er det interessant.
2: At det er unge mennesker, der kan streame alt fra Hansi Hinterseer til Brimheim. Mm. De 15% har også adgang til deres musik fysisk. Og jeg er begejstret, fordi min kødelige søn er kommet hjem fra efterskolen med plader under armen, simpelthen. Og han har fået sådan et godt gammeldags stereo-rack, et B.O., som vi har fundet på Vig Loppemarked. Og hvis I kan forestille jer, hvis I kan derude svagt erindre Don Johnson fra Miami Vice,
0: ja.
2: Hvis han havde et stævn, så sætter han ud.
0: Ej, det er stål det er hvidt. Og
2: ja.
0: Sort.
2: Ja, det er hvidt. Det er hvidt simpelthen. Kan du ikke huske, at han havde et hvidt jakkesæt?
0: Jo, men det bare, har B.O. lavet et hvidt?
2: Ja, nemlig. Nå, anyway, det har vi fundet på Loppemarked, og det kan jo det hele.
1: Det lyder meget
2: det, det er, ja, ja, men altså... Det, der er kassettebånd, der er CD-LP, alting. Og derfor har jeg jo så naturligt fulgt en loppemarkedsjagt på gamle LP'er, unge mennesker kan også godt lide 80'er musik. Så altså, jeg har på en eller anden måde fået genoplivet, genopdaget glæden ved at høre LP'er, selvfølgelig også, fordi det er meget det musik, der var i min ungdom, eller sådan mine store søskende og fætre hørte, fordi 80'erne var bare kæmpestor, hvad musik
0: er. Hvad lytter I så til?
2: Jamen altså, det kan være, Sting, altså alle Sting. Har været på loftet, min mor, min søster har været på loftet for at finde sine LP'er, min mor har fundet sine LP'er, jeg har fundet min CD'er frem, det er så hyggeligt. Ja, så det er jo, sagde jeg Sade? Ja, nej.
0: Ja. Sting, Wham, men
2: er det også, altså, Wham. Altså alle mulige, og så, men der er jo også masser af ny musik, som bliver trykt på vinyl, som han også køber.
1: Men jeg tænker, det der også er fedt ved det, er vel, at man hører et helt album. Præcis. I stedet for bare at høre sine to yndlingssange, ja, og så blande det hele.
2: Det er fuldt, altså du kan ligge på seng, eller komme ind og sætte dig på en stol, og siger, nå, hvad skal vi nu høre?
0: Ja,
2: og så
0: hyggeligt.
2: Udvælger man aktivt, og så kan man sidde med coveret, og så den der lille knitrelyd, når pigommen bliver sat ned.
0: Men det der med, at man koncentrerer sig. Frit valg på alle hylder, så vil du egentlig hellere bare have det begrænset.
2: Og så det der med, at man også koncentrerer sig om et nummer, og om at høre musik, det er fedt.
0: Ej,
1: så det forstår jeg godt, du er begejstret for.
0: Ja. Men jeg har også taget min pladespiller op, og lytter til mine plader. Og
2: gør dine børn?
0: Ja.
2: Ja.
0: Som du siger, så den yngste gør, der er et eller andet sammenfald mellem, for eksempel Sade, er vi glade for. Jeg lytter også til noget så antikveret som Wilson Phillips, som jeg er blevet meget glad for.
2: Som jeg ikke engang ved, hvem er.
0: Nej, det er der ingen, der ved, hvem er. Men bare hør på det, det er godt. Nå, Gustav, hvad går du at begejstre sig over?
1: Jeg er jo meget begejstret for Brock.
0: Nå.
1: Og
0: du taler til ikke en brokkerøv.
1: Synes du ikke?
0: Nej.
1: Nå, det er jeg glad for, du siger. Det vil jeg tror, mange vil betegne mig som.
0: Nej, det synes jeg ikke.
1: Det kan være, der er andre, der udfylder den rolle her på redaktionen. Derfor så er jeg meget begejstret for en ny bog, der udkommer, som jeg ikke har nået at læse, fordi det er jo ligesom ikke pointen med det, men som jeg glæder mig til at dykke mere ned i, som hedder Byen klager. Konflikt og retfærdighed i 1700-tallet. Grunden til, at jeg ved, at jeg kommer til at være begejstret for den, det er, fordi jeg faktisk engang for lang tid siden har hørt et podcast, som Nynneberg Christensen har været vært på med den ene af forfatterne, som handler om barok i 1700-tallet.
0: Ja. Og det er jo et sjovt emne.
1: Det er et fantastisk emne. Det gode er jo, at alle ting... Gud for lyder, jeg skænger lige nu. Undskyld. Alle ting, som forbinder os, som bringer os tættere på det faktum, at folk i fortiden var ægte mennesker, sætter jeg enormt stor pris på.
0: Ja.
1: Fordi forsiden kan være noget så abstrakt, og man kan tro, at den er, at de var nogle helt andre...
0: Ja, altså, ikke har noget med os at gøre.
1: Nogle helt andre dyr.
0: Ja.
1: Men det var de slet ikke. Det var fuldstændig ligesom os.
2: Og samme trakasserier og konflikter imellem hinanden.
1: Fuldstændig. Blandt andet en skøn... Altså, nogle af dem selvfølgelig lidt mere sådan... Det kan godt mærke på det, jeg lige har læst i den her bog, det er et andet samfund. Altså, der er jo sådan noget med, du skal fandme ikke komme og sige, at min kone har fået et uægte barn.
0: Ej.
1: Så må de gå op til magistraten og sige, og så fordi den ene er skipper, og den anden er træbærer, så har ham skipperen der, han kan ligesom godt banke ham der træbæreren på plads, der er noget rangforskel i samfundet.
0: Ja.
1: Noget andet, jeg lige sådan, der slog mig, efter, når jeg lige bladrede rundt i den, det er, hvor voldeligt samfundet var.
0: Ja.
1: Vi skal ikke særlig mange århundreder år tilbage, før at vold er en helt...
2: Det er hverdagsting.
1: Hverdagsting.
2: Ja.
1: Altså det der med at som stuepige at gå ned til magistraten eller ordensmagten og sige, nu er I søde at sige noget til ham der, min herremand, som har en masse magt over mig, for han slår mig simpelthen hele tiden.
0: Ej,
1: og jeg kan ikke holde det ud.
2: Og så det var nok de færreste, der kom til magistraten.
1: Ja, og så siger magistraten sådan...
0: Ej, det må du ikke.
1: Altså, du skal lade være at slå hende. Du er i hvert fald ikke så meget, som du gør nu. Men du må selvfølgelig godt slå lidt. Altså, sindssygt. Så den glæder mig sindssygt meget til at dykke ned i Byen Klager.
0: Mm. Byen Klager, som er skrevet af hvem?
1: Som er skrevet af Peter Wessel Hansen og Ulrik Langen. Og den handler om specielt københavnske klager i 1700-tallet. Men altså, jeg vil sige... Det er ikke københavneri, det gælder nok rimelig bredt.
0: Og den er udkommet, den kan man...
1: Den er simpelthen udkommet
0: har lyst til at høre, hvad de gik og brokkede sig over.
1: Den udkom i går.
0: Mm. Alright. Så du glæder dig til klager. Nynne glæder sig til at lægge sig på sengen og lytte til 80 musik på LP'erne.
1: Yay.
0: Jeg glæder mig bare til at se You Can See Everything.
1: Nu er klokken blevet 3:15. Og det er på præcis... 25 år siden, i netop disse minutter, at det andet fly ramte Sydtårnet i World Trade Center i New York. Tidligere så havde et andet fly ramt Nordtårnet. Og om en lille halv time, så rammer det tredje fly Forsvarsministeriet for 25 år siden. Det er 25-året for 9/11, den her skelsættende begivenhed, som ændrede... verdensgang, ej, det ved jeg ikke, om det er for stort at sige, men i hvert fald Vestens selvopfattelse. Det vi så til gengæld skal snakke om nu, det er den her mindekultur, der opstår, fordi hele dagen har der kørt i medierne, i aviserne, i radioen, altså folk, der mindes, hvor de var, hvad der skete, hvad betød begivenheden.
0: Ja.
1: Men hvorfor er det, vi har behov for at mindes? Det skal vi snakke om nu. Og det skal vi med Maj-Britt Guldin, klinisk psykolog, seniorforsker og leder af Center for Sorg og Eksistens på Aarhus Universitet. Hej Maj-Britt.
3: Hej.
1: Tak fordi du ville være med hos os her i dag. Allerførst kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig sådan lidt bredt. Hvorfor er det så vigtigt for os som samfund at mindes i fællesskab?
3: Jamen, det er der flere grunde til.
1: Det kunne jeg forestille mig.
3: Sorg er svær, og det er pinefuldt, og det overvælder os. Så minderitualer, det handler om at holde sorgen, eller have et sted til den, og være sammen om den. Ritualerne er her en ramme, kan man sige, hvor vi både kan markere noget, men vi kan også ære dem, vi har mistet, og så kan vi være sammen i sorgen.
1: Og hvad, altså hjælper det på vores, sådan, hvad hedder sådan noget, en sorgproces?
3: Ja, alt tyder faktisk på, at det er hjælpsomt med ritualer, og at vi mindes sammen, og vi kan mærke fællesskabet. Det hjælper os til at være med det på en måde, giver noget struktur. Og når følelser er svære, eller ord måske oven i købet mangler, så kan ritualet faktisk hjælpe os med det.
0: Er det også sådan, at ritualet og det at mindes og mindeshøjtidlighederne kan erstatte den her fornemmelse af meningsløshed? Som godt kan, for eksempel med 9/11, men også med andre ting, kan og følelse af afmagt, at det kan det ligesom afhjælpe?
3: Ja, det tapper i hvert fald lige præcis ind i noget af det, som du siger. Hvad med meningsløsheden? Hvad med alt det store her i livet, som vi ikke kan gøre noget ved, eller det, vi føler os afmægtige overfor og alene i, faktisk? Ja. Og her, der hjælper ritualerne måske især til at ramme det ind, men jo også være sammen om det, at hvis der ikke er noget, hvis det ikke er noget, vi kan forhindre eller egentlig gøre noget ved, så kan vi i det mindste være sammen i et fællesskab.
1: Fordi, Maj-Brit, jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså det er jo en, der er jo forskellige former for sorg, og denne her sorg ved 9/11 er jo en, det er jo en sorg af, altså der er selvfølgelig en konkret sorg for dem, som oplever et konkret tab, ikke? En eller anden, hvis mand eller forlovet eller barn eller et eller andet var i tårnene. Men det er jo også en abstrakt sorg for mange af os, altså som ikke er en, jeg har jo ikke, hvad kan man sige, ud over tabet af den frie verden og håbet som demokrati og sådan noget ligesom medbragte, så er det jo ikke en konkret sorg. Så hvad er det for en sorg, der opstår i mennesker, når sådan noget her sker? Og egentlig tænker jeg også mere generelt, altså vi har lige set sorgeoptog over Kong Harald, altså som mange mennesker jo ikke kendte. Hvad er det for en sorg, der opstår, når vi sørger over noget, som er langt væk og ukonkret?
3: Ja, når mange mennesker oplever det samme tab, og så kan de have forskellige forhold til det, men så kalder vi det en kollektiv sorg. Eller jeg tror nogle gange tidligere kaldte man det jo også landesorg. Det her, det er måske jo på tværs af lande og en hel verden, der bliver påvirket. Men det kalder vi altså i dag kollektiv sorg. Altså noget, vi har sammen, og som i den grad faktisk skaber fællesskab.
1: Maj-Brit, hæng lige på et øjeblik, fordi vi har faktisk også med på en linje Ditte Offersen Lynge, USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad. Hej, Ditte.
4: Hej så.
1: Hej, du er i New York lige nu, og som jeg sagde indledningsvis, så er vi jo altså i præcis det tidsrum nu, hvor at terrorangrebet fandt sted for 25 år siden. Hvordan er stemningen i New York?
4: Jamen, det har været nogle ret voldsomme dage og uger her, fordi man har godt kunne mærke, at det folk har talt om, har simpelthen været terrorangrebet, som du også selv sagde tidligere, det her med, hvor var man, kendte man nogen, der var påvirket af det, kendte man nogen, der var first responders, altså politimænd eller brandmænd, der var på stedet, nogen, der måske arbejdede i bygningen. Og på en eller anden måde har det samlet folk i den her by, eller det her land, som jo ellers kan være ret splittet. Og i går aftes, der stod jeg nede ved vandet i Brooklyn og kiggede over på Manhattan. Og på et tidspunkt kom der sådan to lyssøjler ude i horisonten, hvor tårnene stod engang, og der blev helt stille. Folk, de holdt om hinanden, og der var enkelte, der begyndte at græde. Og normalt er der ikke stille dernede. Altså, så det har virkelig en stor påvirkning på folk lige i øjeblikket.
2: Det vi har lige hørt om kollektiv sorg eller landesorg, altså er det i virkeligheden det, du giver udtryk for, at det er det, der sker lige nu i New York?
4: Ja, det er det helt sikkert. Altså, der er sådan et stort behov for at stå sammen i noget, der har været så voldsomt, og noget, der jo er interessant, er, fordi der er gået 25 år, så er der også en hel generation herovre af New Yorkere, som ikke var født på det tidspunkt, eller som var ret små, så de er vokset op med historier om, hvor alle andre befandt sig, men de kan ikke selv huske eller have nogen konkrete minder. Så det er også som om, at der er et stort behov for folk, der oplevede det med at fortælle de her historier videre, så folk netop ikke bliver glemt.
2: Så det er også fællesskabsskabende, som vi lige hørte.
4: Ja, det er det helt sikkert, og samtidig så oplever vi også, at der opstår enormt stor splittelse. Altså lige nu er der en mindehøjtidelighed ved Ground Zero, hvor der er pårørende, efterladte, altså nogen, der deltog i redningsaktionen dengang, og altså også tidligere præsidenter. Og så har vi altså set, hvordan 100.000 mennesker har skrevet under på, at byens muslimske borgmester burde holde sig væk. Så selvom at der er enormt stort sammenhold, så ser vi virkelig også splittelsen rigtig tydeligt.
1: Ja, altså Ditte, lad os da bare lige kort vende det. Hvordan forholder man sig til det? Altså New York har valgt en muslimsk borgmester, men der er alligevel åbenbart stadig så mange, som er så berørte over den her begivenhed, at han ikke skal møde op. Altså hvad siger det om New York og om USA?
4: Jamen, det siger virkelig noget om, hvordan både byen og landet er splittet, fordi en af dem, der står bag underskriftsindsamlingen, mistede selv sin partner i et af de to tårne. Og en anden, der har været medunderskriver, er Rudy Giuliani, altså som var demokratisk borgmester dengang, nu republikaner. Og han deltager til mindehøjtidligen lige nu og har sagt blandt andet, at han vil vende sig om, hvis Mamdani går forbi ham. Så vi ser jo altså virkelig, at det er noget, der påvirker folk rigtig, rigtig mange år senere.
0: Ja. Og det er jo...
4: Ja, og Mamdani har jo ikke haft noget med det at gøre. Nej. Det er jo derfor, det er så voldsomt. Altså, der er ingen bånd til nogen som helst organisationer, som jo er det, de prøver at sige.
0: Så noget, som måske skulle egentlig burde samle... altså, det kommer egentlig lidt bag på mig, for jeg tænkte, det der noget, man kan samles om, det er også en grundsplittelse.
4: Ja, noget andet, der også er interessant, er, for første gang i år, der vil der være 7 tidspunkter, hvor der vil være 1 minut stilhed. Normalt er det 6 gange, hvor man har 1 minut stilhed, men i år vil man også mindes dem, der er døde af 9/11-relateret sygdom efterfølgende. Og som borgmesteren måtte sige den anden dag, så er tallet altså langt højere end dem, der mistede livet under selve 11. september. Og jeg har talt med flere mennesker, som har altså udviklet flere forskellige kraftformer siden og har mistet familiemedlemmer. Og de siger, at det er første gang, de føler sig set og hørt. Ja. Så det er altså på den ene side folk, der nu endelig føler, at de bliver anerkendt for den indsats, de lagde i det den dag. Ja. Og andre, som føler, at det er ikke det her, der burde være fokus.
1: Okay. Tusind tak, Ditte Offersen Lynge, for din rapport fra New York. Som sagt, så er du USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad. Jeg håber, du kan have en fin dag. I New York.
4: Tak.
1: Maj-Brit, jeg kunne godt tænke mig at samle lidt op på det, Ditte fortæller her. Fordi noget, hun jo fortæller om, er en generation af mennesker, som hvad kan man sige, vokser op i skyggen af sorg. Hvad er det for en... men som jo stadig føler altså med det, der er sket. Og vi kender det sikkert også herhjemmefra med alle mulige andre tilfælde. Jeg tænker faktisk på sådan en verdenskrig, altså folk, der vokser op i skyggen der. Hvad er det for en type sorg, Maj-Brit?
3: Ja, jeg ved ikke, om vi har fået givet det et ord på den måde, men det er nogenlunde samme bevægelse, som vi kender fra transgenerationelle traumer.
1: Ja.
3: At sorg fylder altså også i familier eller i generationer efter krige eller sådan noget som det her, og bliver videreført og påvirker os, fordi det jo sidder i dem, der opdrager os, eller verdensledere osv.
1: Er der simpelthen en identitet i sorg?
3: Ja, det... Lige præcis. Det er, når det skaber fællesskab, så skaber det jo også identitet. Og nogle gange sørger vi jo også i solidaritet. Hvis vi ikke måske har kendt vedkommende, der er død, eller dem, der er døde så godt, så bliver der en solidaritetsfølelse i det, som jo er svær ikke også at tænke på som et politisk statement. Mm. Det glider i hvert fald let derover, at jeg vil gerne vise noget med min reaktion.
1: Ja.
3: Og så snart vi taler om noget, der er identitetsskabende, og ovenikøbet stærke følelser, ikke? Så bliver der en dobbeltrettethed i det, fordi nu er der nogen, der er inde i fællesskabet, og nogen, der er ude. Mm. Og det ser vi faktisk også meget i dansk sorgkultur, at sorg, det kan samle, men det kan i hvert fald også splitte. Er jeg en af dem, der er med til, og kender jeg den her type tab, og har jeg sørgeret, hvis man kan kalde det, over det, eller er der andre, der bliver dømt ude, fordi de forstår ikke, hvordan det her er. Og det er faktisk blevet en del af vores sorgkultur i Danmark også.
2: Alle kender måske fornemmelsen af det der med, har jeg egentlig ret til at gå med til den her begravelse? Altså, det er jo ikke ualmindeligt at sige, at alle er velkomne til en begravelse. Mamdani var så ikke velkommen åbenbart fra nogen til den her højtidlighed. Men er det sådan noget, du sigter til? Altså, var jeg egentlig tæt nok på vedkommende til at kunne tillade mig at tage del i en mindehøjtidlighed eller en egentlig begravelse?
3: Ja, både det, men jo også må jeg fylde med min sorg.
0: Ja.
3: Og er det faktisk okay, hvis jeg ikke er så ked af det, der er sket?
1: Ja.
3: Eller må jeg... hvem har ret til at sørge meget eller længe, og hvem vil vi ikke acceptere? Hvilke tab, hvilke forhold eller relationer vil vi tage med ind i inderkrisen?
1: Maj-Britt Guldin, tusind tak, fordi du vil gøre os klogere på sorgkultur og mindekultur, hvordan sådan noget manifesterer sig. Som sagt, klinisk psykolog, seniorforsker og leder af Center for Sorg og Eksistens ved Aarhus Universitet. Og igen også tak til Ditte Offersen Lynge, USA-korrespondent for Kristeligt Dagblad, som var med live fra New York.
0: Ja, nu er vi nået til noget, jeg har glædet mig til hele ugen.
1: Det hedder det, hvis det
0: er. Jo, men... vi er jo kommet ind i den del af programmet, som handler om de små, korte historier, ugen kort og godt.
2: Og du vil godt tage hævn.
0: Og jeg vil gerne bruge min taletid til at følge op på en diskussion, som Gustav og Mathias Hammer og jeg havde i programmet i sidste uge.
1: Ja.
0: Fordi at... Gustav fortæller, at han er kommet på arbejde. Han er i gang med at læse en bog, som ham og Mathias skal have med i anmelderne. Og
1: et skønt P1-program.
0: Mathias skælder Gustav ud, fordi han har smudsomslaget på sin bog.
1: Okay.
0: Mathias mener, at smudsomslaget skal på bogen, efter man har læst den. Det, sagde jeg, var det skørste, jeg længere havde hørt. Og så forkert, som det overhovedet kan blive. Det er derfor, det hedder et smudsomslag. Og vi kunne ikke komme til enighed, og vores efterhånden ret ophedede diskussion endte med, at lytterne blev opfordret til at skrive til Gustav og give mig ret.
1: Nej, de blev ikke opfordret til at give dig ret. Jeg sagde bare til lytterne, hey, prøv lige, vi er nødt til at få høre, hvad I synes.
0: Ja, men,
1: det har de gjort.
0: Og derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, Gustav, hvad der er sket? Hvad har du fået af mails? Mathias, har mig kommet ind i studiet?
5: Hej, min kære ven.
0: Hej.
5: Jeg er glad for, at du sagde diskussion. Det var næsten et skænderi, vi havde for nu siden.
0: Vi var decideret mor og far skændes.
5: Ja,
0: og Gustav tog ikke rigtig
1: vælge side. Ane sagde vitterligt, jamen så sig dog noget, Gustav.
0: Ja. Men Mathias, vi vender tilbage til, hvad du
1: ja,
0: har hørt.
1: Det er
0: men
1: godt,
0: lad os lige høre, Gustav. Har du fået mange mails, og hvad siger de?
1: Jeg har fået rigtig mange mails.
0: Det kommer ikke bag på, hva'?
1: Det er dejligt, at det her ikke bare bliver sådan skyllet direkte ud så lidt, om der faktisk er nogen, der hører det. Der er blandt andet Michaela, hun skriver, kære jeg er på første række, jeg er helt på Anes side. Derudover har jeg tilfældigvis tandfen stående, meget flottere i det røde, grafiske, oprindelige udgave. Smudsomslag er til smus, så burn after reading. Der er også en skøn...
5: Hvad hed hun, sagde du?
1: Hun hed Michaela.
5: Ja, hun tager fejl.
1: Så skrev Susanne skrev, jeg er 100% enig med Ane, udrupstand. Så skriver Torben, hej, tak for et udmærket program, som passer godt på en fredag eftermiddag. Jeg har aldrig skrevet fra min arbejds-e-mail før til privat brug, men dette er vigtigt at få på plads. Smudsomslaget bruges til ulødige bøger, bla bla bla, men de skal i hvert fald af, siger han.
2: Ej, har vi overhovedet så mange lyttere? Det er tre allerede?
1: Det er tre allerede.
0: Bemærk, alle giver mig ret.
1: Jamen,
5: nej, han gav da mig ret.
1: Nej, han siger, at det er til at læse.
0: Det skal
1: af. Så skriver Vibe, hej Gustav, jeg giver Mathias Hammer ret i, at nutidens hardbackbøger med omslag er utrolig kedelige med deres ensfarvede bog med en ligegyldig tekst, så jeg tager omslaget af, når jeg læser bogen. Oh, det var til dig! Jeg havde læst det omvendt, da jeg forberedte den af
5: mig.
1: Så det omslag forbliver fint og flot. Faktisk vil jeg allerhelst have en hardback-udgave uden omslag. Bla, bla.
5: Jamen, der er et moderne menneske der. Der er en, der er med i den nye tid.
1: Men altså, jeg kan godt blive ved, hvad hedder det? Hanne Poulsen skriver, Ane har ret.
0: Ja.
1: Ane har meget tæt på altid ret.
5: Ja, okay.
0: Det var godt.
5: Hvor mange af dem her kendte du i forvejen, Ane? For det lyder som om, det er hele din vennegruppe, der har skrevet til Gustav.
0: Gustav, hvor mange mails rundt regnet har du fået?
1: Altså noget 30 mails.
0: Og hvor mange af dem procentvis giver mig ret?
1: Men hvis du ved, jeg holder af dig.
5: Ja, ja, ja.
1: Men det er omkring 99%.
0: Godt.
5: Men det er også lidt det der med, Ane står og interviewer dig. Altså, hvor mange af dem her kender Ane i forvejen? Hvor mange af dem...
0: Ingen kender mig i forvejen. Mathias, vi har faktisk lige haft et indslag om dumhed. Og noget af det, der kendetegner af dumhed, er, at man ikke vil tage imod læring.
5: Ja, det kunne du lære lidt af.
0: Har du lært noget nu?
5: Nej.
0: Hvad? Har du ikke?
5: Nynne, du er simpelthen nødt til nu...
0: Nej, ikke involveret Nynne.
5: Jeg har også fået henvendelser undervejs.
1: Det der er bogfighten.
5: Blandt andet fra en redaktør og forlægger på Gyldendal igennem mere end 40 år. Ole hed han. Skal jeg læse
0: op? Han giver forhåbentlig mig ret.
5: Kære Mathias, overskriften er smus. Jeg er så enig med dig. Ane tager fejl.
0: Ej.
5: Smusbind har jo netop ændret sig. De skjuler ikke længere noget smukt. Jeg har været forlægger i mere end 40 år. Og selv på de år har det ændret sig vildt meget. Så følger mailen op, hvor der står, i Gyldendals bogklub lavede man fra klubbens begyndelse i midten af 60'erne nyt omslag til månedens bog, designet af dygtige grafiske designere, der designede både smus og papbind. Men det stoppede man med i midten af 90'erne. Ane, det er altså mere end 30 år siden, at praksis for brugen af smusbind ændrede sig til den moderne verden.
2: Praksis?
5: Du har boet under en sten i 30 år, Ane.
0: Nej. Altså, jeg ved ikke, nu fortryder jeg, at du overhovedet kom herind. Altså, det der er ugen kort og godt, og som er ugens nyhed, det er, at ud af 30 mails, som Gustav har modtaget, det kan godt være, at du har fået to mennesker, som gerne vil tække slej. Men ud af 30 mails giver 99% mig ret. Mathias, du bliver nødt til at anerkende, at jeg er ret. Ellers så sluk på hans mikrofon.
2: Nej, prøv lige at høre. Altså, det lyder som om, at der er sket et skifte. Så ja. Oprindeligt handlede det måske om at beskytte den oprindelige bog, men nu er smudsopslaget gået hen og blevet det, der bærer designet. Kan det være det, der er forklaringen?
1: Nej. Ej, konsensussøgning.
2: Jeg forsøger bare at finde ud af, hvad der er op og ned. Men jeg må sige personligt, smudsomslag er møgirriterende, fordi det flapper rundt på bogen.
1: Det.
2: Men, hvordan
0: skynder bogen?
2: Nej, ja. Men det hjælper mig også til at finde ud af, hvor langt jeg er nået, fordi der er flapper i et smudsomslag, og det kan man så... Så jeg lader det altså blive
1: en helt ny flanke, der
5: er bogmærket. Jeg vil gerne komme med en lille indrømmelse.
0: Nå, breaking news.
5: Jeg har med hele denne misere fundet ud af, at jeg i min opfattelse af, hvad et smudsomslag skal bruges til, har fuldstændig ret. Men jeg troede altid, det havde været sådan, og jeg vil gerne indrømme, Ane, at indtil jeg begyndte at læse bøger der i starten af 90'erne, der var smudsomslaget måske tiltænkt det, du postulerer der.
1: Jeg elsker, når mor og far bliver
0: gode venner. Det svarer til at putte du på bordet, efter man har spist. Eller tage regntøj på, når man kommer ind fra regnvejret. Det giver ingen mening. Mathias Hammer, tak fordi du kom.
5: Det er altid
0: der. Og jeg er glad for, at du har mod
5: Ane?
0: Læring. Dermed har du bevist, at du ikke er funktionelt dum, og det er jo godt.
5: Det er meget godt. Må jeg få lov at komme igen en anden gang?
0: Ja, det er. Så lad gå. Men du skal give mig ret med smudsomslaget.
2: Men altså, kan vi ende den der, hvor vi siger, at I er enige om at blive uenige? For jeg har lige fundet en dato til vores julefrokost, og okay. Vi skulle gerne have god stemning.
5: Så kan vi godt blive enige om det.
0: Okay. Det er godt.
2: Det er vi enige om. I har i hvert fald nogle måneder til at blive enige.
5: Jamen, altså, jeg vil gå med til hvad som helst, bare komme med til den julefrokost.
0: Nå, det er godt. Nå, vi ikke endnu engang altså, ikke noget wow. Til enighed. Men tak,
1: for at du kom, Mathias. Men må jeg godt lige sige, bare helt kort, at vi går videre.
0: Det skal være meget kort.
1: Tusind tak til alle de kære lyttere, ja. Som har skrevet ind og engageret sig i Bogfighten 2022. Vi kommer til at kalde på jer en anden gang, for det er en kæmpe fornøjelse at høre fra jer.
0: Ja, tak for det. Og god weekend,
5: Mathias. Lige mod, kære Anne.
0: Nå, Nynne, så er det din historie. Den handler ikke om smudsomslag.
2: Nej, jeg har vanskeligt ved at måle mig på det her, det må jeg bare sige. Men altså, jeg holder jo aldrig op med at undre mig over, at der stadig kan stjæles meget dyre kunstværker fra angiveligt supersikrede museer.
0: Ja, det stopper åbenbart aldrig.
2: For eksempel i tirsdags, hvor der klokken 6 om morgenen, en dejlig varm morgen i Sydfrankrig, bliver stjålet 4 Renoir-værker fra Musée. Renoir. I kan jo syge mere, som ligger lige ved siden af Is, hvor jeg jo altså, er så heldig en gang mellem at opholde mig.
0: Men det er ubegribeligt.
2: Jamen, det er ubegribeligt. Altså, de bryder ind klokken 6 om morgenen. Politiet er til stede 5 minutter efter, og alligevel slipper de afsted med 3 malerier, for de taber helt på vejen, til en samlet anslået værdi på 9 millioner euro, eller cirka 67 millioner kroner. Og det er jo ikke noget, man kan sætte til salg hos Brun Rasmussen dagen efter. Det er jo bestillingsteori, og en eller anden, så er det så en eller anden syg rigmand, der har det hængende nede i sin kælder til evig tid. Og hvis der er nogen, der er i tvivl om, hvem Renoir var, så var han en af Frankrigs mest berømte impressionistiske maler.
0: Ja, underlig maler. Ved du, Lønne, skar de ud af rammerne?
2: Nej, det tror jeg ikke, de gjorde. Jeg tror, hele dynen røg med, og så tabte de et på vejen. Men her må jeg sige, at jeg er ude af... Her er jeg lidt ude på typ vand. Jeg ved faktisk ikke.
1: Det er vildt.
2: Men jeg ved, at det her museum er hans sidste hjem. Ja. Det åbnede i 1960. Han døde selv i 1919, men det her er altså det sted, hvor han tilbragte sine sidste år. Og derfor er det jo så heller ikke et museum, der er bygget til at blive supersikre. Men det er de første museer jo, det er jo meget ofte pragtvillager og andet, som senere hen bliver museer. Men det er bare svært for mig at forstå, at det kan være så svært at sikre de her steder. Men
0: det er helt ubegribeligt.
2: Men man skal jo også kunne give almen vældet, var jeg lige ved at sige, adgang til værkerne. Så det er ikke helt nemt. Men jeg synes jo stadigvæk, det er sjovt at snakke om de her syge typer, som bestiller de her tyverier.
0: Ja, hvem er det?
2: Og man kan ikke bruge det til noget.
1: Men det er lidt i tvivl om, det er det der med, hvorfor er det er på en eller anden måde mere okay at stjæle kunstværker? Er det fordi, at kunsttyve er lidt grineren?
2: Eller jamen, det er ikke for okay.
1: Nej, jeg ved ikke, at det er okay, men det er mere okay, end at stjæle livsvigtig medicin på et hospital, eller hvad? Altså, det er tit sådan, der er sådan et eller andet. Forstår du,
2: altså, jeg ved godt, hvad det er. I at være sådan kunsttyv.
0: Men det er jo fordi, det her meget forfinede, meget finelitære, kombineret med den ret sådan primitive, voldsomme, altså gerning, det er at flotte ned fra væggen og løbe afsted med det. Og det er der bare noget, jeg ved ikke, noget fundamentalt lidt komisk over af en eller anden grund.
1: Ja, fuldstændig.
2: Og det er jo også omdrejningspunktet for mange film.
1: Men ja, præcis,
2: kunsttyverier
1: men det,
2: på den ene eller anden
0: måde. Det er sådan lidt mere raffineret end en cykeltyveri. Ikke? Ja.
1: Men jeg synes jo, det er forfærdeligt.
0: Ja, og det er jo, så er de tabt. Altså.
2: Og det er jo ikke noget, der kan smeltes om eller noget. Altså, det er jo et maleri, som nogle andre får glæde af, men jeg synes jo, hele det der økosystem, der ligesom ligger nede under jorden i forhold til de her kunstværker, ja, det er vildt interessant.
0: Men også, nu synes du ikke kan smeltes om, men der er også eksempler på, at de bliver destrueret, hvis tyvene er tæt på at blive afsløret. Det er jo også forfærdeligt.
2: Det er jo en kæmpe krise.
0: Altså, vi mister jo fælles kulturarv på den der måde igen og igen.
1: Ja.
0: Altså.
1: Og så er der nogle gange, hvor man tænker, åh, kunne I lige til at destruere det der?
2: Og det er der selvfølgelig ingen, der gider ramme med.
1: Nej, det er der ikke nogen, der gider ramme med.
0: Nå.
1: Jeg har en lille historie med, som også handler om kunst. Og endnu en gang har jeg nogle papirer printet ud til jer, så I kan se.
0: Ej, hvor godt.
2: Vi er så glade.
1: Der er simpelthen to stykker papir. Det ene er et... jeg bliver lidt i mit tema. I kender mig også, og I ved, at jeg godt kan lide billeder. Og I ved, at nu har vi lige snakket om 9-11, som det er 25 år for.
2: Hvad har vi her?
1: Vi har et stort... Nynne, vil du beskrive det blå billede? Det der.
2: Ja, det... Altså, jeg er fuldstændig forudsætningsløs, må jeg sige, men det ligner jo et landskab. Det er en flod. Vi har nogle mørke bjerge. Ja. Det er måneskin. Det er noget dystert. Der ligger en lille hytte nede i...
1: I forgrunden.
2: Nede i hjørnet. Jeg kunne umiddelbart godt tænke, at det var noget... Det var måske fra Grønland.
1: Kan I lide billedet?
0: Der kommer nogen sejlende på floden, ikke?
2: Jo. Nej, jeg synes, det ser ud som om, det er sten. Jeg synes, det ser ud som om, det er sten, der dukker op af floden. Det kunne godt ligne, de farver, der er sådan lidt smeltet gletsjer.
1: Mm-hmm. Kunstneren er Osama Bin Ladens fjerde søn.
2: Oh.
1: Omar Bin Laden,
2: okay.
1: Som bor i Frankrig og er kunstmaler. No. Og det er jeg meget fascineret af. At denne her mand, på bagsiden kan man se et lidt mere, hvis I vender jeres billede om. Der er et billede af en ørken med nogle kameler, som bliver trukket over en sådan en sandbanke ryg med en stor gul sol.
0: Det er det, jeg vil kalde naivistisk kunst.
2: Ja.
1: Ja, han har en lidt barnlig streg, kunne man sige.
0: Ja.
1: Og
2: det ser ud som om, man har malet det der på hessian.
0: Ja,
2: det der med kamelerne.
1: Ja, det er bare meget groft lavet, og jeg tror ikke, det er så store. Det er jo ikke gode billeder. Tør jeg godt lægge hovedet på blokken og sige.
2: Nej, men han kunne da beskæftige sig med noget, der var værre med den far.
1: Det kunne han nemlig, og det er jo meget smukt, det der med at vælge kunsten over volden. Jeg har læst et langt interview med ham, hvor han fortæller om sin fascination af cowboys, af naturen, af det fredelige landskabsmotiv, som på en eller anden måde er en frihed fra det, han kommer fra.
2: Men ved vi noget om hans opvækst? Altså, er han vokset op... Bin Laden blev fundet i Pakistan, ikke?
1: Ja.
2: Er han vokset op der?
1: Han er vokset op i de der forfærdelige bjerge.
0: Nej, det er vildt.
1: Han bliver kidnappet, altså, eller han bliver taget med sin far, efter at der kommer en efterforskning af Osama Bin Laden. Så siger faren, I, mine tre ældste sønner, skal blive her. Du tager med mig. Og så flytter de ind i de der bjerge, som jeg lige nu ikke kan huske, hvad hedder.
2: Torabora.
1: Ja, Torabora, lige præcis. Der vokser han op i en compound med hans familie, og så sker der alt muligt. Så flytter han til Sudan, eller Syrien, og så Sudan, eller et eller andet, ender i Frankrig, hvor han bliver gift med en britisk kvinde, som er 20 år ældre. Ved siden af det billede, jeg gav jer, så gav jeg et billede i en lidt anden streg,
0: mm-hmm.
1: Som er malet af... en anden person, der har noget med 9-11 at gøre.
0: Det er en brandmandshjælp.
1: Det er en brandmandshjælp ved siden af. Det ligger op på sådan en hylde, ligger der en brandmandshjælp. Og så ved siden af hylden, på hylden ved siden af, ligger der nogle blomster. Kan I gætte, hvem der har malet det billede?
0: Nej.
1: Det er George W. Bush.
0: Nå ja, han maler også.
1: Som efter han gik på pension fra præsidentembedet, begyndte at male.
0: Ej, hvor sjovt.
1: Og han har malet det her billede i anledning af 25-året for 9-11. Så to sider af...
0: Og der må jeg bare sige, ikke fordi det er kunstquiz det her, men der er, der er Bush en markant bedre maler.
1: Han er Omar Bin Laden overlegen med længder.
0: Han laver jo også ret vellignende portrætter, Bush. Mm. Han er ikke nogen dårlig kunstner. Det er meget overraskende. Og dejligt,
2: jeg synes, vi skal glæde os over, at en af Bin Ladens sønnerne er gået i den retning.
0: Ja, det er det også.
1: Det er meget, meget smukt, synes jeg.
0: Et smukt signal her i lige i dag.
1: Lidt lys i mørket.
0: Lidt lys i mørket. Sune Bang, velkommen til.
6: Tak skal I have.
0: Der står jeg på mit papir, du er kommunikationsrådgiver.
6: Ja.
0: Men du er jo også en god gammel reklamerotte.
6: Ja.
0: Kan vi sige det?
6: Det kan man sagtens sige.
0: Du har
6: kommerciel lakaj.
0: Du har slået din folder som lakaj i reklamebranchen i rigtig mange år. Og grunden til, at jeg har kaldt dig ind, Sune, det er fordi, at jeg er faldet over det, jeg synes er en ret fascinerende detalje ved en historie, som har fyldt meget i ugens løb. Fordi Alternative für Deutschland gjorde det jo rigtig godt i forbindelse med valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Ham, der hedder Ulrich Siegmund, han fik 44% af stemmerne. Det var en jordskredssejr af den anden verden, og det har jo haft en hel masse konsekvenser. Og Ulrich Siegmund er stærkt højorienteret, har nogle ret voldsomme holdninger, men han er enormt populær, og hvorfor er han så det? Der var en lang artikel om ham i Weekendavisen, som handlede om, at han er meget glad, han er meget positiv. I stedet for at ligesom hele tiden at komme med de her sådan meget dystopiske budskaber, så er han sådan ligesom, holder han det hele i en let tone. Mm. Men hvad der også stod i artiklen, som jeg synes, vi skal tale om, Sune, det er, at Ulrich Siegmund, han har en baggrund i erhvervspsykologi. Og han har et speciale i, hvordan menneskers forbrugsvaner kan påvirkes gennem sanserne og især duften. Mm. Han har haft sin egen virksomhed, der hedder Berlin Duftet, mm-hmm. hvor han har prøvet at påvirke folk ved hjælp af dufte. Og for det ikke skal være løgn, så har man også parfumeret sine foldere, som han har delt ud til vælgermøder. Det er vanvittigt. Og det er en vanvittig detalje, som, hvor jeg tænker, hænger de to ting sammen? Altså det, at han arbejder med duft, og han har fået så godt et valg, og folk har så positiv en opfattelse af ham. Så Sune, hvordan ser det ud, det her med duft og reklame? Altså, er det, og marketing, er det noget, man bruger, og er det noget, der virker?
6: Det er i høj grad noget, man bruger, og i høj grad noget, man bruger i forbindelse med oplevelser og, køb.
0: Ja.
6: Jeg tror, vi alle sammen kender det med at blive revet tilbage til, på en eller anden måde i sådan et eller andet nostalgisk minde. Jeg har noget tøj hængende stadig fra min mor, der døde i 97, eller min farmors gamle skab, og når jeg stikker hovedet ind i det, så er det som om, jeg er hjemme hos hende.
0: Ja, det kan være en meget sådan stærk genvej.
6: Helt vildt. Altså ligesom musik også kan. Altså, og der er vores øjne og ører. Nej, ikke ører. Øjne, altså i forhold til det.
0: Og næse.
6: Ja, men når man rigtig meget kommunikation drejer sig om skrift eller det at se noget. Men det er i virkeligheden slet ikke lige så stærkt et middel, som faktisk musik er, og i særdeleshed dufte.
0: Ja.
6: Så hvis vi går i Disneyland eller et eller andet, så er der ned af America Main Street, der er der popcornduft og andre ting. Og når vi er over i piratområdet, så dufter der krudt. Og, altså det er en måde at understøtte den oplevelse, man har, så man husker det meget bedre.
0: Ja, og det er jo en del af det, som hedder neuromarketing.
6: Ja.
0: Altså at man prøver at påvirke neuronerne, sanserne. Og man ved simpelthen, for eksempel, du nævnte et eksempel for mig, da vi talte sammen, at hvis der er en duft, for eksempel duften af vanilje,
6: ja,
0: så vil vores oplevet tid føles kortere.
6: Jamen, det er helt vildt. Altså, og faktisk så foreslog den gode Siegmund, eller Sigmund, han foreslog, at, før at han kom ind i politik, at Berlins metro skulle bruge lavendel og vaniljeduft. Store undersøgelser havde vist, at det nedsænker aggressiviteten og stressniveauet. Mm. Faktisk er det sådan, at, at der er lavet nogle undersøgelser omkring for eksempel vanilje, at, folk, når de er ude at shoppe i sådan en stormagasin, jamen så den oplevede tid er helt anderledes. Hvis der ikke er nogen duft, hvis det er neutral duft, så kan man næsten tro, at man har været der længere tid, viste en undersøgelse, men hvor det er op, oplevelsen var halv så lang tid, altså når de havde været der over en time, så troede de kun havde været der en halv time. Ja. Altså dufte er, er meget voldsomt. Jeg er virkelig ked af i dag, at jeg står herinde, hvor du er lidt snottet, kan jeg se, Ane, i forhold til, at du så slet ikke kan være med i den her...
0: Dufter du godt?
6: Jeg prøvede, jeg har taget lidt... jamen altså for eksempel, så jeg forleden dag, så havde jeg ikke noget gel til mit hår, og så brugte jeg sådan noget saltvandsting, og jeg duftede som sådan et stort parfumeri, og jeg kunne slet ikke være i mig selv, fordi det var ikke mig, der kom gående. Mm. Så duft er bare en direkte vej til vores følelser. Og det er jo det, det drejer sig om.
2: Når hvorfor er han så blevet så rasende, ham her? Altså, politisk er han jo helt...
6: Nej, men det er jo det, der er det geniale i forhold til... Jamen, altså, i virkeligheden kan du sige, hvis du ser en gangsterfilm, og så den, der er rolig og skyder, er mere farlig end den, der råber og skriger og skyder. Han kan sige de største horribeligheder. Han kan deltage i møder sammen med nazister og lægge en plan for remigration. Han kan sige åbent ud, at den tyske forsvarsindustri skal opruste i forhold til køretøjer, sådan så man kan sende de her flygtninge ud. Men han siger det med et kæmpe smil. Han ser charmerende ud, og han dufter godt.
2: Men grunden til, at jeg spørger, er, fordi for ikke så lang tid siden talte jeg med en forsker, som fortalte, og det er meget frit efter hukommelsen, det her, at når man lavede sådan interviews med sådan random mennesker på gaden, så kunne man måle, at for det, der lavede forsøg, dem, der stod tættere på en meget illelugtende skraldespand, var retspolitisk villige og meget villige til at gå længere ud. Så jeg mener, altså, så man bliver tilbøjelig til at træffe rasende afgørelser, når man står ved siden af en illelugtende skraldespand. Og så tænker jeg bare, ham her har jo været omgivet af fantastiske dufte. Hvordan er han så blevet så... yderliggående.
0: Altså, nu er der jo ikke så mange meldinger om, hvad hans... Nå, men der er jo ikke så mange meldinger om, hvad hans brochure, hvordan de duftede helt præcist, men han havde givet dem en duft, som var tryghedsskab.
6: Ja.
2: Mm.
0: Så jeg tror, at det handler om, det er, at han udgiver... Altså, dufte... nu sagde du det med din farmors skab. Mm. Vi talte også om, ejendomsmæler ved godt, at der skal dufte af nybagte boller, præcis, når du kommer ind i et hjem. Der skal dufte af popcorn i biografen. Præcis. Vi forbinder dufte med tryghed. Og derfor så tænker jeg, at det er det, der er hans trick.
6: Du kan jo faktisk pakke nogle meget voldsomme holdninger ind, hvis du dufter godt. Altså hvis du samtidig fremstår som værende en sympatisk person. Og det er helt klart en brugt strategi. Han kommer ud af det her, ikke? Og der er mange, mange, mange kommercielle brands, der bruger det. Altså Starbucks har fjernet en sandwich, der lugtede for meget af ost, fordi den smeltede ost, fordi den overtog kaffesmagen. Det går ikke. Mm-hmm. Chokoladebutikker sprøjter kunstig chokolade duft ud, fordi at det jo ikke kan lugtes i de her indpakkede pakker. Altså det er en, det vi kalder subliminær påvirkning, at du i virkeligheden påvirker folks følelser.
0: Uden de er klar over det.
6: Uden de er klar over det. Altså det er manipulation i anden potens.
1: Men der er jo også det der med, at der kan også være noget lidt glat over. Altså nu bliver produktet kaldt parfumesælger.
6: Ja,
1: altså det er jo ikke pænt, men det er jo ikke fordi sådan gud, du dufter skide godt, var det dejligt når du er her. Det er jo mere fordi det er sådan lidt, du er lidt glat, du er lidt for lækker, lidt for sådan eller Joey i Friends, der sådan skal stå i en smoking og sprøjt med parfume. Altså det er jo også et lidt sådan, det er, parfumesælger er jo lidt i samme kategori som ejendomsmalere og brugtvognsforhandlere og sådan nogle typer, som er sådan lidt rigtig stol på dem.
6: Altså, det var det ikke definition på politik, du næsten sagde det? Altså, jeg vil sige, altså, vi står vel et sted i dag, hvor vi godt er klar over, at det spil, der er omkring politik, og det med at udlægge ting, ikke svare på ting, gå rundt om ting osv. Altså, jeg tror ikke, vi skal undervurdere, at vi faktisk ikke, jeg tror, jeg har sagt før, ikke lever i et demokrati, men lever i et emokrati, hvor vi faktisk er styret af følelser. Og de følelser, der kan du i langt højere grad end bare med øjet, og den øje, altså det at kunne se sansen, der kan du bruge mange andre sanser, hvor du faktisk kan komme ekstremt langt ind bag folks parader, fordi der sker så mange ting i vores neuroner, der gør, at vi faktisk for eksempel lader den her folder ligge lidt længere tid i køkkenet, fordi den dufter godt i stedet for den anden neutralt tryk-agtig.
2: Mm. Men må jeg lige hejse et flag her?
6: Det må
2: og være lidt skeptisk, fordi er vi virkelig i gang med at koble mandens succes som politiker til hans evne til at navigere i neuromarketing. Altså, politik i dag er masse kommunikation, og vi er trods alt ikke nået dertil endnu, hvor vi gennem sociale medier og reklamer og andet digitalt kan få dufte sig. Hvor meget kan vi egentlig tillægge altså, lige præcis det her?
6: Og det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Jeg synes, det der er det vigtige, og det der er det interessante, og jeg synes, det er super fedt, at I tager det her emne op, det er, at vi skal være klar over det. Det jeg siger igen og igen, som selv lakaj, hvordan vi bliver reddet rundt af nogen, der har en interesse.
2: Ja.
6: Og hvis jeg gav dig lige en dåse her nu, jeg kan forstå, at du er ret interesseret i biler, ikke? Mm-hmm. Med ny bilduft.
2: Ja. Flyfjul især er jeg lidt forelsket.
6: Ja, men det er det, jeg mener.
2: Og asfalt, nylagt asfalt.
6: Jamen altså, tusser vi tegner med på store plancher, så dufter vi lige til den, fordi den kan et eller andet. Ja. Altså, dufte kan bare noget.
2: Mm-hmm.
6: Så vi skal simpelthen være, vi skal være klar over, hvordan vi bliver reddet rundt. Det er det, der er det vigtige.
2: Ja.
0: Og så er spørgsmålet jo, fordi det er jo etableret, og det har en kæmpe effekt, ja. Og reklamebranchen har brugt det
6: kæmpe
0: i en masse videoer.
6: Yes.
0: Så det ved man, og det ved Ulrik Sigmund også.
6: Ja.
0: Men jeg kunne ikke, da jeg tænkte over det, komme i tanke om nogle politikere, som bruger det her. Fordi nu nævnte du også musik som en direkte forbindelse til følelser. Og det er der jo masser af politikere, der er blevet klar over.
6: Det må man sige.
0: Altså Bill Clinton spillede Don't Stop Thinking About Tomorrow. Trump bruger YMCA. Altså, man er godt klar over, at musik kan noget. Det kan følelsesmæssigt påvirke os. Men jeg synes ikke, at den her duftting er kommet ind i politik. Hvilket undrer mig lidt, fordi der er jo store vælgermøder og sådan noget. Man kunne da bruge masser af dufte.
6: Men altså, det bliver der også. Måske ikke i politik, men i mange andre steder, og jeg lover dig for, at det kommer til at være mere. Det er derfor, jeg synes, det er godt, I tager det op.
0: Ja.
6: Fordi den her samtale, det er, at vi skal være klar over, hvordan vi bliver påvirket, sådan at vi selv træffer vores beslutninger, ikke ud fra, det duftede sgu da lidt af farmor, det her. Hvis det var det. Ja. Altså, nu kaldte vi det sidste valg, vi havde i Danmark, svinevalget, ikke?
0: Jo.
6: Hvis jeg siger duften af bacon, altså, vi er jo prisgivet, altså selv veganere kan jo næsten godt lide duften af bacon.
2: Det slår benene væk under.
6: Det er det, jeg mener. Altså, det er jo der, måske deres stærkeste kort for at komme tilbage, svineavlerne i Danmark, fordi de har fat i noget, som vi alle sammen bare godt kan lide.
2: Ja.
6: Ligesom vanilje eller lavendel eller nogle andre ting. Så jeg synes bare, pointen er igen, bliv ved med at tage snakken omkring, hvordan nogen prøver at
1: Det er meget synd for minkavlerne, at deres erhverv stank så meget, man lod dem.
0: Ja,
6: men det var måske ikke forsvaret. Det var måske årsagen.
0: Sun, du nævnte det her med det subliminære, altså som man jo også har arbejdet med i forhold til synet, og det er blevet forbudt, ikke også?
6: Jo, altså der var en case for mange år siden i Frankrig, hvor Mitterrand faktisk havde fået lagt i de her breakers på TV5, deres hovedkanal, hvor der lige var et kort billede af ham, og den betydning, det havde direkte vist fra andre undersøgelser, at hvis man havde lagt sådan et 5 frames, altså nærmest, man kunne ikke engang nå at se det med øjet, så købet af Mars i pausen i biograferne steg markant.
1: Ja.
6: Så det er jo bare det der med, at vi er på virkelig, når vores parader nede, fordi vi har jo paraderne op, hvis en politiker siger noget, eller nogen prøver at sælge en noget. Ikke?
0: Ja.
6: Så det er
1: slæsk parfumesælger.
6: Ja, præcis.
0: Det er blevet forbudt i Danmark?
6: Det er, du må ikke gøre det subliminært, som det hedder, fordi det er manipulation, som du ikke kan beskytte dig imod.
0: Og det er dufte jo også.
6: Ja, det er rigtigt.
0: Men det er ikke forbudt?
6: Nej, altså ikke mig bekendt i hvert fald. Altså det er en ting, en dansk, kæmpestor dansk reklamemand, som internationalt Martin Lindstrøm skrev en bog om, det hedder Brand Sense, der drejer sig om de andre sanser.
0: Ja.
6: Og de andre sanser, de kan altså noget, fordi vi er blevet så trænede kommunikationsfolk efterhånden, så vi ved godt, hvornår vi bliver manipuleret.
0: Ja. Meget interessant. Vi skal ikke kunne sige, at Ulrik Sigmund har vundet så mange stemmer på grund af hans snedige brug af dufte, men Sune og jeg, vi har en formodning om det.
6: Har en mistanke.
0: Ja. Sune Bang, kommunikationsrådgiver, reklamemand, tak fordi du kom.
6: Jamen her siger man, værsgo.
2: Det er jo det, man gør. Der er en, der har hørt vores udsendelse. Hvor er det dejligt, Sune.
0: Ja. Nå, Nynne, vi er jo nået til bagerste række. Mm-hmm. Altså, du er gæstevært. Du må sætte nogen eller noget på bagerste række. Forstået på den måde, det mener du godt. Der er noget, der godt må
1: dæmpe
0: sig lidt. Ændre sig lidt.
2: I dag er det nogen, der potentielt kan havne på bagerste række. Altså, jeg hejser her på forhånd et advarselsflag, og det gør jeg til danske kulturpolitikere og den danske kulturminister, der meget, meget nemt kan havne på bagerste række igen, hvis de ikke forlænger Radio 4's sendetilladelse.
1: Okay.
2: Som I måske husker, blev der lavet et alternativ til P1 i Radio 24/7, der sendte på FM-båndet FM4 fra 2011 til 2019, og din bror Ane og min mand arbejdede der og var medvirkende til at gøre radioen til en succes. Men så lukkede politikerne den succes. Radio og klumsede ufattelig meget rundt med beslutningerne og midlerne, og Dansk Folkeparti fik stillet krav om, at midlerne skulle knyttes til en jysk kanal, som fik en elendig ledelse og en skæv start, og så afsatte man en klat midler til at redde konsortiet bag 24/7, fordi man alligevel fornemmede folkelig modstand mod at lukke radioen, og derefter ender man så med at give sendetilladelsen til nogle helt andre. Nå, nu er Radio 4 efter omstruktureringer blevet en rigtig, rigtig god radio, og derfor må jeg bare sige, kære politikere, tag nu den rigtige beslutning, eller også havner I på bagerstræk.
0: Sådan. Sådan skal det være. Tusind tak, Nynne. Det vil vi tage til efterretning. Uden at modstride det, det er jo det, vi gør her.
1: Jeg er den eneste her, som ikke har arbejdet på 24/7. Ja. Eller har haft noget med
0: ja, ja. Ja, jeg er der.
1: Nej, jeg heller ikke, men jeg
0: kender nogen, der har. Nå, tusind tak for gæstetjansen, Nynne. Det var en stor fornøjelse.
2: Altid en fornøjelse.
0: Jeg elsker den måde, du udfordrer alle præmisser på.
2: Ja,
0: og Gustav, rigtig god weekend. Og god weekend til alle jer, der lytter med.

0: det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: I USA er der lige nu mindehøjtidelighed og flere steder for de næsten 3.000, der mistede livet for præcis 25 år siden.
3: Godwin O. Ajala.
2: Navnene på ofrene er blevet læst højt i New York ved mindesmærket 11. september. Datoen for det største terrorangreb nogensinde i USA, da fire fly blev kapret og brugt som våben af islamistiske al-Qaida-terrorister. Klokken 8.46 lokaltid markerede en klokke tidspunktet, da det første fly fløj ind i World Trade Center i 2001. Få kilometer fra Det Hvide Hus ved Pentagon-bygningen, der huser det amerikanske forsvarsministerium, mindes man også lige nu. Det var der, det tredje kaprede fly ramte. En af de danskere, der oplevede tragedien, er Henrik Thomsen. Han var på metrostationen under World Trade Center, da det første fly ramte. Og op på gaden så han det andet fly ramme.
4: Jeg går 20 meter, og så hører jeg et tordenbrag. Sådan virkelig sådan et torden, der knækker lige over mig. Og så vender jeg mig om, og så ser jeg så ildkuglen komme ud af bygning nummer 2. Og ens verden stopper. Man er fuldstændig frosset.
2: Nu er det endnu en gang dokumenteret sort på hvidt. Iltsvindet i de danske farvande er så omfattende, at det truer livet i fjorde og ved vores kyster. Sådan konkluderer den socialdemokratiske naturminister Christian Rabjerg Madsen på baggrund af en ny rapport fra Aarhus Universitet.
5: Jamen, det er meget voldsomt tal, der viser, at vi har et vandmiljø, som er meget, meget kraftigt udfordret.
2: Rapporten fortæller, at iltsvindet sætter ind tidligere, end det plejer, og i august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og det bliver værre år for år, siger rapportens forfatter, Jens Vøvler Hansen fra Aarhus Universitet.
6: Havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen. Altså lige nu har vi et forarmet og meget sårbart havmiljø.
2: En stor del af iltsvindet skyldes ifølge ham kvælstof og fosfor fra landbrugets gødning. Og det er netop derfor, at et flertal i Folketinget i sidste uge vedtog en lov, der sætter grænser for landmændens gødning. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
5: Nu har vi jo brugt en uge på at diskutere reduktioner i kvælstof fra landbruget, og de her tal viser, hvorfor vi har behov for at gøre netop det.
2: I organisationen Landbrug og Fødevare erkender grøn trepartdirektør Anders Panum, at landbruget skal nedbringe udledningerne. Men netop i disse måneder kommer meget af kvælstoffet i de danske farvande fra udlandet, siger han.
7: Så derfor så er det jo rigtig vigtigt, at vi både har fokus på at reducere det, vi selv udleder, men også har fokus på, at vores nabolande laver deres reduktioner, for ellers så får vi ikke god tilstand i vores vandmiljø.
2: Olieprisen er på det højeste niveau siden maj. På flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank Ole Slot Hansen.
8: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet.

0: IT-læg, som vi fakturerer ud per time.
1: Svensk politi retter søgelyset mod en 15-årig pige, man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagerstad i slutningen af august. Et angreb, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Og vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun var i det samme internetmiljø som den 18-årige. I vest skyer, regn og byger, i øst tørt og solskin. Vi får alle sammen til gengæld let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.

0: Ikke bare én, men flere danske sædbanker er politianmeldt. Det fortalte sundhedsminister Ida Auken, socialdemokrat, til DR i dag.
1: Det jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
2: I går kunne DR afsløre, at European Sperm Bank, som er en af de største, er politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. Egentlig er maksimum 12, men flere er blevet solgt til mere end 20. Men der er altså tale om flere politianmeldelser, siger Ida Auken så i dag.
0: Ja, vi kigger på den sag af flere omgange. Vi skal tale med en mor og hendes datter, som indtil videre har fundet 75 halvsøskende, og ikke kan få at vide, hvor mange flere der eventuelt er. Vi taler også med Dansk Folkeparti om, hvordan der skal ryddes op på det her område, og så spørger vi en helt nystartet sædbank, hvorfor det åbenbart er så god en forretning at drive sædbank i Danmark.
2: Iltsvindet ved de danske kystnære vande har været alvorligt igen i år. Det begyndte tidligere, end det plejer, og varede længere. I slutningen af her i august var et areal svarende til 2/3 af Fyns størrelse ramt af iltsvind. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Vi spørger, hvor slemt det står til, og hvornår vi skal regne med, at det bliver bedre.
0: Ja, i studiet er vi Søren Carlsen og Julie Toft. Og så er det jo altså også 25 år siden, at hele den vestlige verden chokeret så to fly ramme World Trade Center i New York. På Manhattan er folk lige nu samlet til en mindehøjtidelighed ved Ground Zero.
3: Jeffrey Brian Gardner.
4: Thomas A. Gardner.
3: William Arthur Gardner.
0: Ja, det er altså
2: Frank, det er pårørende her, som læser
3: Rocco
2: navnene
3: Nino
2: op
3: Gargano.
2: På alle de næsten 3.000 James mennesker, som mistede livet den dag for 25 år
3: Matthew
2: siden. Og
3: David
2: det tager lang tid
3: Garvey.
2: At læse 3.000 Bruce navne op. De har sagt navne
3: Boyd
2: højt meget
3: Allen
2: længe efter
3: Gatton.
2: Mig. Fire tidligere præsidenter er til stede ved mindehøjtideligheden ved Ground Zero. Barack Obama, Bill Clinton, George Bush og Joe Biden er der alle fire. Og samtidig bliver der også afholdt mindehøjtidelighed ved det amerikanske forsvarsministerium Pentagon, hvor det tredje fly ramte og dræbte 184 mennesker. Her skal den amerikanske præsident Donald Trump tale om ikke så længe, og lige nu er det Pete Hegseth, den amerikanske forsvarsminister.
5: Strengthened by faith in Almighty God, we will continue to defeat our enemies and protect this republic just as the heroes and the warriors of 9/11 did.
2: Med amerikanske flag som bagtæppe taler altså Pete Hegseth her, og med netop fra Pentagon der er du, Kim Bilsøe. Velkommen.
6: Tak skal du have.
2: Det er altså USA-korrespondent, altså med fra Pentagon, hvor der bliver afholdt mindehøjtidelighed, og hvor Donald Trump skal tale lige om lidt. Kan du ikke starte med at sætte scenen? Hvad er det for en højtidelighed, du er vidne til der?
6: Jamen altså højtideligheden i Pentagon, nu skal jeg lige sige, at jeg er gået udenfor Pentagon, fordi jeg skal tale med jer, og jeg skal også tale med vores kolleger på tv. Men det, der sker her, er jo, at man hedder de 184 mennesker, som blev dræbt, da flyet kl. 9.37 den 11. september drønede ind i Pentagon. Jeg så det faktisk. Jeg var på vej ind til byen på det tidspunkt. Jeg boede her også 25 år siden, og kunne se det fly komme meget lavt ind. Jeg vidste jo ikke, hvad det var, men det var så det fly, der lidt senere ramte Pentagon. Og der har man så samlet den nuværende forsvarsminister Pete Hegseth, som vi lige hørte, og også den daværende sikkerhedsrådgiver for præsidenten, Condoleezza Rice, har lige talt inde i Pentagon.

0: Pentagon. Og så er hele den militære top samlet for at mindes det, som jo blev en forandring også for det amerikanske militær. Altså det forandrede jo meget af det amerikanske samfund, forandrede måske en stor del af verden, og det forandrede jo også den måde, det amerikanske militær skulle til at operere på, og har opereret på i de her 25 år, der er gået. Så det er en mindehøjtidelighed og en markering af en dag, som jo alle amerikanere, som levede, kan huske, og alle dem, der ikke levede, bliver mindet om, fordi der sker ting hele dagen, og de amerikanske fjernsynskanaler og radiokanaler, aviser, er fyldt med historier om 11. september.
1: Ja, Kim, du kan jo ikke se det, fordi du er trådt udenfor for at tale med os, men Donald Trump er lige gået på podiet i Pentagon. Vi kan skrue lige op og høre en lille snip af hans tale her.
2: Out for Los Angeles. On board were 3 11-year-old students heading on a cross-country field trip. A father and a mother with their 2 young daughters, bound for international adventure, and a flight attendant whose mind was elsewhere. She had just learned that she was expecting her first child and was so excited to tell.
1: Ja, Kim Bilsøe, nu kan vi jo ikke høre resten af talen. Jeg kan heller ikke spørge dig, hvad det er, Donald Trump siger. Men kan du sige lidt om, hvad er det for nogle budskaber, Donald Trump kommer til at levere i dag? Altså, nu hørte vi lige en lille bitte bid af en meget personlig historie her om nogle konkrete mennesker, der havde været involveret i angrebet på Pentagon her. Nogle ofre.
0: Jamen, jeg tror, at hans rådgiver har prøvet at fortælle ham, at det er meget vigtigt, at hans tale i dag ikke handler om ham selv, men handler om de ofre, der var, og det land, som han nu er præsident for. Og man kan sige, at det er jo ikke noget, præsidenten altid gør, men han skal jo lave en eller anden form for forbindelse mellem det, der skete dengang, og så den situation, man er i nu. Og jeg tror, det er meget vigtigt at forstå, at det, der skete jo i USA for 25 år siden, det var jo en hel befolkning, ligesom tog en meget konkret beslutning om, at det her, det ville man aldrig nogensinde opleve igen. Det var selvfølgelig en politisk beslutning, men den havde fuld opbakning i befolkningen. Og det betød, at alle diskussioner, som havde været indtil da om, at man skulle begrænse det her meget store forsvarsbudget, som amerikanerne opererer med, den diskussion forsvandt. Det her med, at man kunne angribe folk andre steder i verden, den blev taget op igen. Og det medførte jo, at man gik i krig først i Afghanistan, så i Irak, og i det hele taget den her kamp mod terror, som jo blev ført globalt og med stor opbakning hjemmefra, det var jo det, der for alvor sådan, hvad skal man sige, blev sat i gang denne her morgen. Og der vil Donald Trump jo nok også sige, at det er den kamp, han også fortsætter, når han for eksempel ser sig nødsaget, som han vil formulere det, til at gå ind i Iran og forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at stater som Iran, dengang var det Afghanistan, dengang var det Irak, får våben, som kan angribe blandt andet USA langt udefra.
1: Tak, fordi du var med her, Kim Bilsøe.
0: Det var så lidt.
1: Det er USA-korrespondent, og vi kan jo lade løbe indenfor igen og høre lidt, hvad der bliver sagt. Vi lige skruer lidt op for Donald Trump et par øjeblikke her.
2: No words can do justice to the anguish of that day. After the first plane hit the North Tower of the World Trade Center, Patrick Dennehy left a message to comfort his beautiful wife, Mary, letting her know he was safe inside his office on the South Tower's 90th floor. Mary was 8 months pregnant and playing with their 2 young daughters.
1: Det er altså den amerikanske præsident, der taler live lige nu ved Pentagon.
3: Ja, Trump er stadig i sin tale i de sådan personlige beretninger om de ofre, som var for den her tragedie for 25 år siden. Et terrorangreb, som jo i første omgang kom som et enormt chok, men som Kim Bilsøe var inde på, så gik der ikke længe før amerikanerne svarede igen, og den republikanske præsident George W. Bush erklærede krig mod al-Qaida og mod al international terrorisme.
4: Our war on terror begins with al-Qaida, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated.
3: Et lille klip af en historisk tale, som George Bush holdt i den amerikanske kongres få dage efter angrebet. Tore Refslund Hamming, velkommen.
5: Tak.
3: Du er terrorforsker og efterretningsspecialist. Krigen mod terror skulle ikke ende, før alle terrorgrupper var besejret, sagde George Bush dengang for 25 år siden. Kan man på nogen måde tale om, at det er lykkedes i dag?
5: Nej, det kan man jo desværre ikke. Nu står vi her 25 år efter 9-11, og problemet med terrorisme, det er jo kun blevet værre i forhold til dengang. I hvert fald, så kan man altid snakke om, hvad er det for en baseline, man skal sammenligne det med. Det har også været værre, end det er i dag. Så på den måde, så går det også i den rigtige retning nogle gange. Men hvis vi sammenligner med for 25 år siden, og det er jo oplagt, når vi står her i dag på 9. eller 11. september, så står det jo ikke så godt til.
3: Nej. Hvorfor ikke? Eller hvordan kan du, hvad er det, du kan se?
5: Jamen, hvis man zoomer ind på al-Qaida og den trussel, der var fra militant islamisme eller jihadisme tilbage for 25 år siden, så siger man jo populært, at al-Qaida det var 100-200 folk, der gemte sig et eller andet sted i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Nu er al-Qaida jo nok tættere på 15.000, spredt ud over flere kontinenter, har sympatisører i stort set hele verden, ikke mindst i Vesten. Og al-Qaida er jo bare en gruppe. Vi har også det pakistanske Taliban, som er en stor aktiv terrorgruppe. Vi har Islamisk Stat, som jo om nogen sat jihadisme på verdenskortet med deres kalifat. Og så har vi jo også, så er terror jo også blevet meget mere end jihadisme. Det er blevet høj ekstremisme, det er blevet nihilistisk voldelig ekstremisme. Så terroren er jo blevet et meget større og voldsommere monster, end det var for 25 år siden.
3: Så du siger, at dengang var al-Qaida i virkeligheden bare en lille inferiør, eller forholdsvis lille inferiør gruppe, som gemte sig i nogle bjerge. Der var ikke så stor opbakning til den ideologi. Kan man sige, at den krig, som i virkeligheden skulle knuse terrorbevægelserne efter 11. september, i virkeligheden også var med til at styrke den?
5: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, og det er jo svært at sige præcist i hvor høj grad og hvordan, men det tror jeg simpelthen godt. Jeg vil lægge hovedet på blokken og sige, det er jo klart, hvor mange støttede al-Qaida inden da, nu siger vi 100-200, al-Qaida var også med til at sætte navn på en ideologi, som, hvor der ikke var et navn inden da, så det kan jo sagtens være, at tilslutningen til den type ideologi, som al-Qaida har, den var meget større, end vi egentlig går og tror. Men det er klart, at det omfang, som vi ser, at folk de tilslutter sig ekstremistiske grupper og bliver radikaliseret den dag i dag, det er jo et helt andet størrelsesforhold. Og det vi jo, når man har fulgt det her felt i mange år, så har man jo også hørt nok beretninger fra folk omkring, at jamen, grunden til, at jeg gjorde, som jeg gjorde, grunden til, at jeg tilsluttede mig den her gruppe, det var, fordi jeg så krigen i Afghanistan, jeg så krigen i Irak, jeg så, hvordan regeringer i Vesten behandlede muslimske borgere i de vestlige lande. Den slags historier har man jo hørt rigtig mange gange. Vi ved, hvilke kontrolregimer, der er kommet rundt omkring i verden, som en del af den her krig mod terror, som en del af kontraterrorindsatsen, som også har været med til at gøre folk sure, stigmatisere grupperinger i samfundet. Så der er jo ikke nogen, tvivl om, at det nok har, det har haft en positiv impact på den måde, et positivt resultat. Nu skal jeg huske at snakke dansk, ellers er nogen, der bliver sure. Men i og med, at der er angreb, som er under opsejling, der er blevet forhindret, det er jo rigtig godt. Men vi ved jo også bare, at det har haft nogle negative konsekvenser også, fordi der er 44 danskere, der er døde i krigen i Afghanistan, angiveligt for at bekæmpe terror, selvom de måske egentlig har gjort lidt noget andet. Så det har jo haft en masse negative impact.
3: Ja, så du kan sige, at indsatsen, krigen mod terror, den øgede sikkerhed, som vi også oplevede, blev sat i værk, der blev mere fokus på sikkerhed i alle europæiske lande, har været med til at forhindre terrorangreb. Men vi så jo også i årene efter, at der faktisk var en del meget voldsomme terrorangreb også i Europa. Har selve angrebet på World Trade Center, som var så spektakulært, er mange på bedre ord, som det var, også i sig selv være med til at inspirere nogen til at gøre noget, der lignede?
5: Ja, i høj grad. Og det har vi jo folks eget ord for. Men altså, på det her tidspunkt, der var USA jo den store hegemon. Det var superkraften over dem alle. Supermagten. Jeg tror ikke, der var nogen modstandere af USA, der egentlig tænkte, man kunne gøre det mundt. Og lige pludselig havde du 19 folk, der sad og planlagde noget i Afghanistan og Pakistan, der kunne lave det her angreb og slå knap 3.000 mennesker ihjel. Og vise, at man kan sagtens ramme USA, og de 3.000 mennesker, jeg tror, der er al-Qaida, de var da nok glade for at slå dem ihjel, men jeg tror, at det, de var gladest for, det var jo den symbolik, der var ved det angreb. De penge, USA og hele verden har været ude at bruge på, og på deres kontraterrorindsats, men også bare symbolikken i at vise os få mennesker med de få ressourcer, vi har, vi kan faktisk gøre noget, vi kan ramme den her store supermagt, som Bin Laden godt kunne lide at sige, det handlede for ham om at hugge hovedet af slangen, og USA, det var hovedet på slangen, ikke? Fordi så kunne man vinde den krig, de egentlig gerne ville kæmpe, og det gjorde de jo med 9-11. Det kan godt være, de ikke vandt over USA, men de viste, at USA var sårbar, og det var nok for dem.
3: Mm. Det var jo en kamp, som i første omgang rettede sig mod Osama bin Laden og al-Qaida. Osama bin Laden, han fik amerikanerne ramt på allerede i 2011, altså det er også ved at være en del år siden. Ja. Du siger, at al-Qaida eksisterer stadig i dag. Der er også andre terrororganisationer, som eksisterede dengang, og som opstod i kølvandet, som eksisterer stadig, som du siger. Men vil du trods alt sige, at terrortruslen er mindre nu, end den var for bare år tilbage?
5: Jamen igen, det afhænger fuldstændig af, hvad det er for en årrække, du kigger på. Der er ikke nogen tvivl om, 2017, det var det farligste år, når vi snakker terror i Vesten, i Europa, USA, i Canada, Australien, den del af verden. Det var der, vi så flest angreb, det var der, vi så flest forsøg på angreb. Så dalede det lidt i en periode, men så siden og 2021, der er det altså gået op igen. Og nu er vi på et meget højt niveau igen. Det vi ser, det er jo en anden type angreb. Det er jo ikke de spektakulære store angreb som 9-11 eller Bataclan, hvor mange mennesker har trænet til at udføre et komplekst angreb. Nu er det jo mere en, der tager en bil, en, der tager en køkkenkniv og går ud og laver et angreb. Så det er jo en anden trussel.
3: Men de terrororganisationer, som al-Qaida var dengang, er den anderledes i dag, end den var for 25 år siden?
5: Specifikt al-Qaida, så ja, min analyse af al-Qaida er, at al-Qaida er en anden gruppe. Efter 9-11 gik vi jo alle sammen og frygtede, at det al-Qaida gerne ville gøre igen, det var at lave en ny 9-11. Og det tror jeg sådan set aldrig var planen. Det tog os bare nogle år at indse. Det var aldrig deres mål at lave den type angreb. Det var et middel til at nå målet. Og vi har sådan set ikke set i en årrække, at al-Qaida er blevet sat i forbindelse med den type angreb, hverken vellykket eller mislykket. Vi skal helt tilbage til 2019, før vi kan finde den seneste forbindelse til et angreb. Det var i Florida i USA. Og det var endda en meget perifær forbindelse, hvor al-Qaida egentlig bare sagde til en person, der rækte ud til dem og sagde, hey, jeg har adgang til den her flybase i Florida, jeg kan godt lide jer, må jeg ikke lave et angreb? Synes ikke, jeg skal lave et angreb, hvor al-Qaida egentlig bare skrev tilbage på e-mail? Jo, det lyder da som en fin idé. Mere havde de sådan set ikke med det at gøre. Så al-Qaida har nogle andre prioriteter, der er nogle andre aktører, som Islamisk Stat og deres sympatisører, der har taget den, der har taget over på den trussel imod Vesten.
3: Ja, han sagde dengang i sin nu historiske tale, George W. Bush, at kampen ville blive langvarig, og det fik han jo ret i. Her står vi så 25 år efter. Hvor står kampen mod terror i dag?
5: Jeg synes, den står sådan et mærkeligt sted, hvor vi egentlig er nået til et stadie, hvor vi måske har anerkendt, at den slutter ikke. At den er her bare. Og så går den op og ned i intensitet, men kampen mod terror, om det er den ene eller anden terrorgruppe, om det er den ene eller anden ideologi, det er, hvad det er. Men vi har ligesom erkendt, at terror, det er noget, der er her, og vi kommer ikke til at vinde over det. Nu har vi prøvet en masse militært at finde ud af, at det virker ikke rigtigt. Det kan måske holde noget nede, men det er ligesom at slå efter muldvarpe, eller hvad man siger. Der dukker nogen op et andet sted. Og så måske, som vi snakker om lige før, så forværrer det egentlig også bare problematikken. Jeg synes stadigvæk, vi ikke rigtig har prøvet det andet ben af ordentligt nok, det her med at sige, jamen, kan der være nogle andre? drivende kræfter for den radikalisering, der sker. Ja, det kan der måske godt. Lad os prøve at lave en indsats der. Men jeg tror på, at vi kommer til at se det nuværende billede i mange år fremover.
3: Tak skal du have, Thor Hamming.
5: Det var så let.
3: For at komme herind i dag, terrorforsker og efterretningsspecialist.
1: Ikke kun én, men flere danske sædbanker er blevet politianmeldt, det fortalte sundhedsminister Ida Auken i et interview.
6: Jeg synes, det er helt utroligt, at der har været så meget rod med de sædbanker. Jeg tænker, om det nærmest har været det vilde vesten. De har i hvert fald opført sig sådan, og det er også derfor, Styrelsen for Patientsikkerhed nu har politianmeldt European Sperm Bank.
1: Ja, interviewet kommer jo efter, at DR i går kunne afsløre, at European Sperm Bank, som er en af de store, er politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. Altså, der er et maksimum på 12 familier eller 12 kvinder, må hver donor ligesom donere sæd til. Men flere af de her donorer er altså blevet solgt til mere end 20, helt op til 30 kvinder. Men der er altså tale om mere end én politianmeldelse, siger Auken i dag.
6: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
3: Vi har her i DR naturligvis forsøgt at få svar på, hvilken eller hvilke andre sædbanker, som er politianmeldt, og hvorfor. Men Sundhedsministeriet har ikke ønsket at give yderligere oplysninger. Tilbage står mange, mange danske børn, kvinder og familier, som ikke kan få at vide, hvor mange halvsøskende der er derude. Og også mange sæddonorer, som ikke kan få at vide, hvor mange familier eller kvinder deres sæd er blevet solgt til. Hvor mange børn, der er kommet ud af det osv.
1: Ja, European Sperm Bank vil ikke afgive de data. De mener, det vil bryde med GDPR-reglerne, altså reglerne for personfølsomme oplysninger. Velkommen, Randi Brøndum.
7: Tak.
1: I 2009 blev du gravid ved hjælp af fertilitetsbehandling på Hillerød sygehus, og det var med sæd fra en anonym donor fra European Sperm Bank, og du fik en datter, og hun er altså i dag 16 år. Jeg ved, at du flere gange har forsøgt at få at vide, hvor mange halvsøskende har min datter. Hvad har du gjort for at finde ud af det?
7: Jamen, jeg har kontaktet sygehuset, og jeg har kontaktet European Sperm Bank, og så har jeg været igennem MyHeritage for den vej og søge.
1: Hvad fik du at vide fra European Sperm Bank, da du henvendte dig til dem?
7: At de kunne hjælpe mig.
1: Og så har du så den her MyHeritage, det er sådan noget, hvor man indsender DNA, eller får lavet en DNA-test, og så kan man så se, om der er nogen, man deler DNA med. Hvad fandt de ud af der?
7: Jamen, der fandt vi ud af, på verdensplan, der var over 75 søskende til min datter. Og i Danmark, der er der over 20. Hvordan? Eller halvsøskende er det jo så, ikke?
1: Ja. Hvordan var det at få det at vide?
7: Jamen, det var da chokerende. Især, at der er så mange i Danmark, det havde vi ikke lige gennemskuet, hverken mig eller hende, at det kunne være så stort et antal.
3: Mm. Tænker du, der kan være endnu flere end det?
7: Ja, det tænker jeg, fordi det her, det er kun dem, der er registreret på MyHeritage. Der kan være masser, der ikke er registreret, fordi før det havde vi også forsøgt via Facebook, via det donornummer, vi havde fået fra hospitalet, og se, om vi kunne søge noget frem der. Det kunne vi ikke, og jeg tænker, der er jo sikkert masser af familier, eller ikke masser, der er nok nogen familier, som ikke er solomødre, som jeg er, men som måske er en almindelig familie med både en far og en mor, som ikke er interesseret i samme omfang at finde ud af, om der er halvsøskende, som også er en del af det, der er foregået.
1: Hvor mange, altså fordi, når du har brugt en sæddonor, så har du vel tænkt, der kunne være halvsøskende derude, ikke? Hvor mange havde du tænkt, der kunne være?
7: Jeg havde tænkt mig, at der kunne være maks 12-15 stykker, ikke? Mm. Måske op til 20, fordi at der kan, altså der er jo nogen, der får to børn, og der er nogen, der får tvillinger på én gang, og sådan, så på den måde kunne du måske godt være op til 3 i en familie, tænkte jeg, maks.
3: Hvilken forskel gør det så for dig at få at vide, at der er mange flere?
7: Jamen, det er da chokerende. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan forestille sig, hvordan det er. Altså, det, er jo, det føles jo, som om man lige pludselig bliver en del af en mindre landsby, hvor alle er i familie med hinanden.
1: Altså, tænker du, det er, fordi du ikke ved, hvem det er, så tænker du, det kunne potentielt være alle?
7: Ja, det kan jo være hvem som helst.
1: Ja. Hvad ville det betyde for dig? Du har jo så forsøgt at få at vide, hvor mange er der. Hvad ville det betyde for dig at få sådan et tal, om det er 33, eller det er 25, eller i Danmark?
7: Jamen, det ville jo betyde, at jeg ville blive afklaret i hvilken omfang risikerer min datter at møde dem. Altså, nu bor vi i København. Det er jo en stor by. Men det er jo... Hun har også været på kostskole. Og der viser det sig, at det er faktisk i nærheden af der, at der bor fire af hendes søskende, som hun lige så godt kunne have været en del af samme fritidsinteresse med eller noget, ikke? Så man kan meget lynhurtigt støde ind i, at man er en del af samme sfære. Og jo flere børn der er, altså jo større er chancen for, at de støder ind i hinanden i virkeligheden. Mm. Uden at de egentlig er klar over det. Altså nu er hun nået en alder, hun er 16, hvor hun også begynder at finde kærester. Altså, så bliver det jo sådan endnu mere aktuelt, at der gør det noget, om det lige pludselig er en halvbror, man støder ind i, ikke?
1: Vi kan jo spørge hende selv, for jeg ved, hun står lige ved siden af, din datter.
7: Ja,
1: Victoria.
7: Du får hende lige.
1: Ja, tak.
8: Goddag.
1: Hej, Victoria. Du er jo 16 år i dag. Du er vokset op som enebarn, men du har så, har du fundet ud af, 75 halvsøskende.
8: Ja, dem jeg kender.
1: Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt, dem du kender til nu. Hvordan var det at finde ud af?
8: Det kom som et chok, for jeg har jo altid været klar over, at jeg havde halvsøskende. Altså, jeg havde godt tænkt, at jamen, det kunne ikke lade sig gøre, at jeg var 100% enebarn. Men jeg havde ikke regnet med, at det var så mange. Så det kom som et chok. Jeg kan tydeligt huske den dag, min mor ringede og sagde det.
1: Ja, hvad sagde hun?
8: Jamen, hun ringede og sagde, jamen, nu har jeg fundet ud af, hvor mange søskende du har, og sagde, okay, hvor mange har jeg? Og så var hun sådan, er du sikker på, at du gerne vil vide det? Og så er jeg sådan, jamen kom med det. Og jeg ved ikke, jeg regnede måske med, at der var maks 10 eller noget lignende. Men jeg havde ikke regnet med, at der var 75 jo. Så ja. Det kom som et stort chok. Ja. Og jeg kunne huske, de første par dage efter det, var jeg også sådan lidt rundt på gulvet over det.
3: Ja, hvad er det, der chokerer dig? Altså er det sådan, er det noget, du går og tænker over? At du kan risikere at møde en halv søskende, for eksempel?
8: Ja, altså det er det. Og som min mor nævnte før, det med, at jeg så fandt ud af, at der var fire, som jeg har boet meget, meget tæt på, som jeg så er søskende med, ikke? Så det er jo sådan noget, jeg går og tænker på til dagligt om, at hvis jeg nu går forbi nogen på gaden, og jeg synes, de ligner lidt mig selv, så kan det jo sagtens være min søskende eller en fætter eller noget lignende.
3: Tænker du, at de her halvsøskende er nogen, du godt kunne tænke dig at møde, eller vil du virkelig helt undgå at møde dem?
8: At jeg vil gerne møde dem for min skyld. Altså, jeg synes, det kunne være sjovt. Selvfølgelig så bliver det jo ikke ligesom på samme måde ens søskende, fordi vi jo ikke vokser op sammen, men det kunne stadig være sjovt at møde hinanden.
1: Og nu fortalte din mor så, hun har prøvet flere omgange at få at vide fra, blandt andet fra Sædbanken, ikke? Hvor mange søskende er der. De siger, det kan vi ikke oplyse, fordi den type data, det er i virkeligheden donorens data. Så den kan vi ikke give jer. Hvad tænker du om det?
8: Jamen, altså, jeg kan jo på den ene side sagtens forstå, hvorfor de holder det anonymt for ham. Men på samme tid, så synes jeg heller ikke, at det er retfærdigt over for os donorbørn, fordi det er jo os, der står i det. Og selvfølgelig så er det jo også noget, vores forældre også tænker over, men i sidste ende, så går det jo primært ud over os, der rent faktisk er donorbørn. Og det er jo, altså... Så ja, det... Altså, det er bare underligt, det med, at du ikke har ret til at kende dine egne forældre, der ligesom sidder og bestemmer nogen for dig, i stedet for.
1: Hmm. Randi Brøndum og datter Victoria, tak fordi I var med begge to.
8: Det var så let.
1: Og fortsat god dag til jer.
8: I lige måde.
1: Og vi kan jo så tage nogle af de her spørgsmål videre til dig, Jan Herskov. Velkommen.
9: Tak skal du have.
1: Du er sundhedsordfører i Dansk Folkeparti, og du siger til DR.dk, at det vil være fuldstændig rimeligt, at de her mange tusind børn og kvinder får at vide, at deres donor er overbrugt. Altså dem, der er i spil her med politianmeldelserne. Sædbanken har selv afvist det. Statsminister Ida Auken har ikke krævet noget af virksomheden endnu. Hvad er det, der skal ske her, hvis man spørger dig? Altså, hvad er det for et håndtag, der skal trækkes i?
9: Jamen altså, i Dansk Folkeparti, der synes vi, det vil være rimeligt, at man, når nu vi har en sædbank, som har overbrugt donorer, at der, man får at vide, hvor mange har man egentlig af halvsøskende i Danmark. Og det vi jo så er nødt til nu, det er, at vi skal holde et møde med Styrelsen for Patientsikkerhed på onsdag næste uge, og så Sundhedsminister Ida Auken, og så skal vi jo have nogle fakta på bordet og spørge ind til nogle forskellige ting i denne her sag, så vi kan finde ud af, hvordan gør vi det her.
1: Ja, fordi Sædbanken siger jo selv, altså det kan vi ikke, GDPR, personfølsomme oplysninger, vi kan ikke bare sige til, han har sagt alle mulige, vi kan ikke sige til folk, hvor mange børn den enkelte donor er ophav til.
9: Nej. Og det er det, jeg synes, det er utroligt kritisabelt af sådan en stor sædbank, at de overforbruger donorer, og vi har jo fået at vide, at det er op til omkring 200, der er for mange børn eller fædrene ophav til mere end de her 12 familier, som man kan have i Danmark.
1: Har I fået at vide, det er op til 200? Jeg skal bare lige være med her.
9: Vi har fået at vide, at det er op til 200 donorer, som er overforbrugt, okay, ja. at man har lavet overforbrug på. Ikke? Og det er rigtig, rigtig mange. Og det er jo derfor, vi har det sådan lidt, vi synes faktisk, det vil være fair og rimeligt over for de familier, som har donorer og som har donorbørn, at man får at vide, hvor mange halvsøskende har man egentlig. Og der er jo lavet den her aftale og regel, lov om 12 familier i Danmark, og det handler jo blandt andet om, at man skal kunne undgå helt uforvarende at komme ud, ligesom familien, du talte med før, og få et forhold til en halvsøskende. Og den risiko er noget større, hvis der er mange. De familier, der er i dag, de ved jo ikke, har de 25 halvsøskende, har de 50 eller har de 100? Og det synes vi vil være fair, at man fik det ved.
1: Og jeg skal bare lige være med her, Jan Herskov. Altså nu siger sådan, at det er så kun dem, hvor der er tilfælde eller taler om et overforbrug, altså et lovbrud eller et brud på retningslinjerne, eller gælder det alle, synes du, donorbørn, at de har ret til at få det at vide?
9: Jamen, jeg synes jo som udgangspunkt, at dem, hvor der er et overforbrug, altså de har jo sådan set ret til at få at vide, at her der skete det, eller det synes vi, at de skulle have lov til at få at vide. Jeg føler mig ikke helt overbevist om, at man lovligt kan gøre det lige nu. Det er derfor, vi i næste uge skal mødes og blandt andet finde ud af, at kan man gøre det her? Der er nogle GDPR-regler. Datatilsynet har ikke taget endelig stilling til, kan man det her, eller kan man ikke det her? Og derfor så vil vi jo gerne stille nogle spørgsmål om det. Det er jo også sådan, hvis nu at vi går ud og fortæller dem, som hvor der er et overforbrug, at så ved dem jo, som ikke får en henvendelse, at det er der så ikke. Så det er jo sådan set lidt indirekte også at fortælle dem, at der er ikke et problem med dem alle sammen. Men der er jo 10.000 mennesker i Danmark, som er berørt af det her. Og der synes jeg, det er rimeligt, at de får at vide, om de er direkte berørt af overforbruget af sæddonorer.
1: Og hvad hvis nu svaret så er, på grund af GDPR-regler, så kan vi ikke sige det. Hvad gør I så?
9: Jamen, så må vi jo diskutere og finde ud af, kan vi så lave en regel, som gør, at de kan få det at vide. Altså, vi har det jo sådan lidt, at nu skal vi finde ud af, hvorfor er det, kontrollen er svigtet med det her. Fordi det er jo Styrelsen for Patientsikkerhed, der har kontrollen. Sædbankerne, de sælger de her donorsæd ud til fertilitetsklinikker, og så skal der en melding tilbage til en sædklinik, når fertilitetsklinikken har konstateret, at der er en graviditet. Når der er 12 familier, hvor denne her donorsæd er blevet brugt, og der er gravide, så skal de jo sådan set melde ind til Styrelsen for Patientsikkerhed, at nu at denne her donorsæd den er opbrugt. Det er ikke sket, og der, at nu er loven jo kørt i 13 år, og der burde Styrelsen for Patientsikkerhed jo for længe siden have været på banen og sige, at der er et eller andet her, der ikke virker og ikke fungerer, og have sørget for, at kontrollen havde fungeret. Der er vi nødt til at finde ud af, hvordan skal det gøres, og det kunne eventuelt være, at man skulle overveje meget seriøst at lave et nationalt donorregister, sådan så at vi kan registrere og finde ud af, hvem er det egentlig, og hvornår har vi brugt donorsæden, og hvor mange gange er det brugt.
1: Og det ved jeg, at det der mange, der efterlyser Dansk Fertilitetsselskab, altså det er dem, der organiserer de læger, der beskæftiger sig med fertilitetsbehandling, og de har foreslået det samme, altså et offentligt styret nationalt register over sæddonorer i Danmark. Jeg ved, at senere her i programmet skal jeg tale med en kvinde, der er direktør for en sædbank, en nystartet sædbank. Jeg ved, hun argumenterer for det samme, men hun siger også, det sagde hun, da jeg talte med hende tidligere i dag, når Auken, sundhedsminister, på den måde siger, det er det vilde vesten, nu skal vi gøre noget, så synes hun, det er også ansvarsfraskrivelse, for det er stået på i mange år, så der ligger også et politisk ansvar her, for ikke at have holdt ordentligt øje med det.
9: Og jeg er sådan set fuldstændig enig i, at der er et politisk ansvar, fordi et eller andet sted, så har man jo lavet en aftale i 13, hvor der var måske lidt mere det vilde vesten, end det er nu. Nu er det European Sperm Bank, som er rigtig, rigtig stor, og en stor spiller på markedet, som nok burde have været inde og været kontrolleret tidligere. Og der mener jeg jo sådan set, der er et offentligt ansvar, altså Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er jo dem, der har ansvaret for kontrollen. Men det er jo også Sundhedsministeriet, som ligesom skal have nogle data tilbage og finde ud af, jamen, hvad er der kontrollen, og hvordan er det egentlig fungeret med den her lov? Og det har der tilsyneladende ikke været i 13 år. Det er simpelthen det er forkasteligt, altså.
1: Er det også Dansk Folkeparti, et stort parti i det danske folketing, der har sovet lidt i timen her?
9: Nej, det synes jeg egentlig ikke, det er, fordi Dansk Folkeparti har egentlig været fortaler for den lovgivning, der var, at man lavede den her 12-familiers lov i 13, og var en af de store fortaler for det. En af mine forgængere arbejdede meget med den her sag. Det er jo ikke de enkelte partier, der skal følge op på, og hvordan går det egentlig med den her lovgivning og skaffe data. Det er jo sådan set, Sundhedsministeriet, eller i første omgang er det Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal sikre sig, at den kontrol, som de skal udføre, den bliver lavet. Og så skal der meldes tilbage til ministeriet, og så kunne man godt lave opfølgning en gang om året eller hver anden år. Det er ikke sket, og det er ikke godt nok.
1: Tak fordi du er med her, Jan Herskov.
9: Velbekomme.
1: Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.
3: Jeg kan sige, at vi er her på 25-årsdagen for terrorangrebet den 11. september 2001. Der har vi fulgt den mindehøjtidlighed, som finder sted både i New York og ved Pentagon i USA. Lige da vi gik på, der gik den amerikanske præsident Donald Trump også på talerstolen for at holde sin tale. Og han, kan jeg bare sige, holdt en for Donald Trump temmelig kort tale, usædvanligt kort tale, hvor han selvfølgelig mindedes ofrene. Talen er slut her for få minutter siden. Han sagde, at vi må selvfølgelig aldrig glemme det, der skete 11. september 2001. Og så var det en tale, hvor han også bragte krigen i Iran direkte ind i talen. Han sagde, at det er en krig mod syg forfærdelig terror. Vi hylder førstehjælperne og betjentene, og vi elsker dem, og vi hylder de soldater, der lige nu arbejder på at sikre, at verdens største terrorsponsor, Iran, aldrig nogensinde får et atomvåben. Det sagde Donald Trump altså her. Og salen klappede jo så af det her budskab om, at krigen mod terror, den fortsætter. Vi har meget mere om 25-årsdagen her senere i udsendelsen. Hvis havet havde en stemme, jeg ved ikke, om det er for langt ude af det her, Julie, men hvis nu den i dag havde en stemme, så ville den måske sige sådan her.
1: Der er ikke meget luft.
3: Havet hiver efter vejret, det viser den officielle iltsvindsrapport fra Aarhus Universitet, som lige er kommet. Jens Viola Hansen, god eftermiddag.
10: God eftermiddag.
3: Seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience hos Aarhus Universitet. Iltsvindet i de danske farvande begyndte tidligt i år, viser rapporten her. Hvornår begyndte havet at mangle luft?
10: Jamen, det kommer an på, hvilke områder vi kigger på. Der er faktisk nogle områder, der mangler ilt næsten hele året rundt. Men hvis vi ser bort fra dem, og det er kun nogle ganske få områder, så startede iltsvindet sidst i april, har man registreret, at vi var nået ned på så lavt niveau, at der var tale om iltsvind i enkelte områder.
3: Hvor alvorligt er det, at det begynder tidligt?
10: Jamen, det er ret alvorligt, fordi jo tidligere iltsvindet starter i et område, jo længere tid kan iltsvindet strække sig hen over, og jo mere berørt bliver miljøet i det område, så det har større konsekvenser, når iltsvindet starter tidligere.
3: Ja, og konsekvensen er?
10: Jamen, konsekvensen den er, at livet forarmes, altså miljøet forarmes, de dyr, der kan undvige sådan et iltsvindsberørt område, de flygter ud af det, og dem, der ikke kan det, de bliver nødt til at være under de forhold, der er, og hen ad vejen vil de mange steder udvikle sig så grælt, at de går til. Altså, de dør simpelthen.
3: Ja. Der er sat politisk ind for at løse problemet her. Vi så senest den omtalte gødskningslov, som begrænser landmændenes brug af gødning, blev vedtaget i Folketinget for mindre end 2 uger siden. Hvor lang tid vil der gå, før vi kan måle det på havets tilstand? Tror du?
10: Jamen, der vil være en respons på nogle parametre i havet meget hurtigt, og andre parametre vil tage ret lang tid om at reagere på det. Så det kommer an på, hvad vi måler på, og hvad vi tager udgangspunkt i. Under alle omstændigheder, så er variationen fra år til år, den naturlige variation, den er så stor, så der skal en lang årrække til, før at man med tilstrækkelig sikkerhed kan sige, at nu går det i den rigtige retning. Men der vil komme en positiv respons på nogle parametre meget hurtigt.
3: Ja. Men tror du, at vi kommer til at se et tilsvarende iltsvind til næste år igen?
10: Ja, det tror jeg er en mulighed i hvert fald, altså fordi at iltsvind er meget forskelligt, som jeg sagde lige før, fra år til år, så man ved aldrig rigtigt, hvor det ender. Man kan sige, at grundlaget for, at vi får et slemt iltsvindsår til næste år, den er nogenlunde den samme, som den er i år.
3: Jens Wiewler Hansen, mange tak for at være med os.
10: Velkommen.
3: Seniorrådgiver ved Institut for Eco-Science hos Aarhus Universitet.
1: Ja, og når sådan en iltsvind for alvor slår til, så skrumper fiskeriet ned til 10% af det niveau, det normalt vil være. Det viser forskningsresultater fra DTU. Og det er et forskningsprojekt, du har deltaget i, Mads Christoffersen. Velkommen.
11: Ja, tak for det.
1: Du er chefbiolog i Tænketanken Hav. Hvordan har I målt det?
11: Jamen, helt kort fortalt har vi målt det rundt om, altså i Bælthavet og mest af alt rundt om Fyn. Og vi har målt det på de nationale målestationer, der måler ilt, der står derude og måler ilt. Så vi har taget en masse målepunkter derfra, og så har vi koblet dem med det fodaftryk, som man kalder det, som bundtrålfiskeriet laver i samme område i en bestemt periode. Så det er sådan meget kort fortalt den måde, vi har lavet forsøget på.
1: Okay, og så det er jo fordi fiskene smutter til mere iltholdige vande.
11: Ja, så det gør de jo, fordi som Jens også lige fortalte lige før, så er der meget lidt liv, der kan leve under iltmangel. Og derfor så de, der kan flygte, såsom fiskene, torsken, rødspætten, skrubben, de flygter ud til mere optimale områder, hvor der er mere ilt i vandet. Og det registrerer fiskene meget hurtigt, og hvis de har mulighed for at flygte, så flygter de ud i mere optimale områder for dem.
1: Her på DR har vi talt med en fisker, en mindre erhvervsfisker fra Langeland. Claus Nielsen hedder han. Han siger sådan her om iltsvind.
12: Iltsvind, det har jo altid vågnet. Hvis vi fik møde varme i nogle måneder, så blev det altid iltsvind hen i september måned, oktober, afhængig af hvor varmt det blev. Så det har altid vågnet. Men nu er der noget andet. Altså, der er dårlig bund hele tiden. Hvorfor det ved jeg ikke? Hvad fanden der er galt?
1: Ja, han siger, det har altid været der, så længe han kan huske, men at det bliver værre. Og så fortæller han, at han og hans kolleger bliver nødt til at fiske i andre områder. Hvilke konsekvenser har det så for livet i havet, at fiskerne flytter sig? Eller fiskeriet flytter sig?
11: Jamen, altså lige i hvert fald i det studie, vi har undersøgt, der har vi undersøgt fiskeri med bundtrål. Altså de her trål, der slæbes hen over havbunden. Og hvis man forestiller sig, at fiskene flygter ud af et område, hvor der ikke er ilt, så er det rigtigt nok, så skal fiskerne jo finde fiskene et andet sted, og så fisker de andre områder, hvor der ikke er iltsvind, hvor fiskene så er. Og det vil jo så betyde, at fiskerne, de skal til at omstille deres fiskeri fra noget, de ikke plejer at gøre, og det kan være, at det er sværere, at deres fiskerimønstre ændrer sig. Og det er en udfordring for fiskeriet, det kan skabe mindre indtægter for dem. Men det er også en udfordring for havet og for havbunden, fordi altså, man forestiller sig, hvis der er iltsvind i et område af havet, og så at der bliver fisket med de her ret skadelige fiskeredskaber på et andet sted på havbunden, så er det ligesom sådan, så er det dobbelt konfekt. Så er der både iltsvind og fiskeri med bundtrål, som påvirker havet. Og det skal så lægges oven i alle de andre ting, der også har en negativ effekt på havet. Så det er en uheldig tendens, at der er det her iltsvind. Både for havet, men jo også for fiskeriet.
1: Og hvordan, Mads Christoffersen, altså vi taler jo rigtig meget om det her for tiden, ikke, om gødsningslov og iltsvind og udledning i kystnære områder osv. Men er du optimist her? Tænker du, om et par år, så forventer du, det ser bedre ud?
11: Jamen altså, som Jens også lige sagde her for lidt siden, så er jeg optimist. Altså, men der skal tages nogle ret skarpe midler i brug. Og det kunne jo eksempelvis være det her med at vi skal reducere kvælstofforbruget eller udledningen, og det skal reduceres hurtigt, og det skal reduceres måske endda endnu mere, end vi egentlig havde planlagt. Og så kunne man jo også forestille sig, at fiskeriforvaltningen, altså hvordan man hvor man fisker og hvor mange fisk man fisker. Det skal man måske også begynde at kigge lidt på og kigge efter det nye klima og iltsvind. Og så sidst men ikke mindst, så tror jeg, at det er vigtigt at skabe nogle refugier for livet i havet, altså nogle reelt beskyttede områder, hvor der ikke bliver fisket med bundtrål, og hvor livet i havet har mulighed for ligesom at leve og kunne komme sig igen. Og der skal selvfølgelig her også være nogle områder, hvor der ikke er iltsvind.
1: Tak fordi du var med her, Mads Christoffersen.
11: Ja, selv tak.
1: Chefbiolog i Tænketanken Hav.
3: På de sociale medier er der dagen igennem delt mange, mange billeder, voldsomme billeder og videoer fra terrorangrebet i New York for nøjagtigt 25 år siden. Som den her, hvor man ser et nyhedshold, som med nød og næppe når at komme i sikkerhed, da det første tårn pludselig kollapser.
13: This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
3: Ja, det var voldsomt, og det var chokerende. Forvirringen var total, som man også kan høre her. Alle begyndte at spørge, hvem var det dog, der stod bag det forfærdelige angreb?
1: Ja, hurtigt blev Osama bin Laden og al-Qaida jo udpeget som de skyldige. Men alligevel så florerede der mange forskellige teorier. Og den dag i dag er der jo stadigvæk amerikanere, som ikke tror på den officielle forklaring.
3: Lasse Engelbrecht, velkommen i studiet.
14: Tak skal I have.
3: Det er jeres udlandsjournalist med særlig kendskab til USA. Du var selv i New York under angrebet den 11. september 2001. Og når vi taler om konspirationsteorier og polarisering, så ved jeg, at der især er et øjeblik, som står klart i din hukommelse fra dagen efter angrebet.
14: Ja, det var jo nogle uger efter, da George Bush holdt, faktisk måneder, så vidt jeg husker, hvor George Bush, den daværende præsident, holdt en tale og ville samle verdens lande i kampen mod terror, altså op til invasionen af Afghanistan, hvor han snakker om det, at enten er I med os, eller også er I imod os. Og det hørte jeg, da jeg kom gående på gaden, og så var der en sportsbar, der viste den her tale.
3: Og det var det her klip?
14: Yes.
15: Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
3: Ja. Enten imod os, eller med terroristerne.
14: Ja, og det var jo, altså, i USA og i New York på det der tidspunkt, der blev det jo, yes, det blev set som et forsøg på at få folk rundt omkring, eller lande rundt omkring i verden til at bakke op, men det blev lige så vel set som et internt spørgsmål, eller det internt ordre nærmest, enten så I med os eller imod os. Sådan så jeg det i hvert fald dengang, fordi jeg allerede på det tidspunkt, selvom der var enormt stor opbakning til George Bush, udenbart efter terrorangrebene, så kunne man allerede mærke den der følelse af, okay, der kommer en kæmpe stor reaktion på det her. Hvordan placerer vi os i det? Og hvis vi placerer os for eksempel imod angrebene på Afghanistan, så kan det muligvis få politiske konsekvenser, eller konsekvenser for, hvordan naboen eller personen, der sidder nede i baren, ser på dig. Så jeg kan bare huske, at jeg havde den følelse, og det endte jo bare faktisk med at fortsætte. Altså, George Bush blev en enormt polariserende præsident, enormt upopulær på de krige. Men på det tidspunkt var han det ikke, men det blev han.
3: Så en eller anden form for polarisering blev det her også en start på, kan man sige. Men var der også allerede dagene efter, var det også der, du begyndte at høre de første konspirationsteorier?
14: Ja, altså samme dag som angreb, måske mens der stadigvæk var ild i tårnene der stod den berømte konspirationsteoretiker Alex Jones jo og sagde, at det her, det var et inside job. Det var altså regeringen, der havde gjort det. Han havde sådan set rejst rundt med ideen om, allerede i sommermånederne inden angrebet, at den amerikanske stat ville udføre terrorangreb og give Osama bin Laden skylden. Det var altså, jeg tror, det var i juli 2001, han gjorde det. På dagen for angrebet, så lagde han sig endelig skyld. Det der, det er planlagt og udført af den amerikanske stat på en eller anden façon. Og Al-Qaida, eller hvem man må give skylden, er kun en slags dukker, vi har brugt i det her store spil for at opnå et helt andet mål, end det vi fortæller befolkningen.
3: Ja, og den mistillid, som opstod til den officielle forklaring, blev til en hel bevægelse. Dem, som så sig som i opposition til den officielle forklaring, kaldte sig truthers. Og fordommen vil jo være, at det er nogle mennesker, som sidder i en eller anden kælder og søger mærkelige informationer på obskure og tvivlsomme hjemmesider. Hvor udbredt var mistroen til den officielle forklaring?
14: Altså, på det tidspunkt der var det jo dybt usmageligt at sige noget, der bare mindede om de ting, Alex Jones gjorde, hvis man var i New York, og hvis man var rigtig mange andre steder i USA. Det var, altså, jeg kan huske, da jeg læste om det, det tror jeg var dagen efter, der tænkte, det er simpelthen løgn, at der er nogen, der siger det. Men teorierne og alle de spørgsmål, der rejste sig omkring terrorangrebene, alle de forskellige tvivlsspørgsmål om gerningsmændene, om hvordan kunne tårnene styrte sammen, så videre, så videre, så videre, de blev brugt med det samme af folk, der alligevel gik og stillede sig selv de der spørgsmål. Det er godt nok også vildt, hvordan kunne en mand med turban i Afghanistan og en AK-47, hvordan kunne han udføre det der? Så mange mennesker stillede spørgsmålene, hvordan er det her muligt? Men derfra så til at give staten skylden, der er trods alt ret langt.
3: Jeg sad og så på mindehøjtideligheden i New York i dag for ofrene fra terrorangrebet, hvor man kan se, at den her opfattelse af, at sandheden ikke er kommet frem, stadigvæk eksisterer. I New York, der var der pårørende, som blæste navnene på ofrene op, og på et tidspunkt, så er der en af de pårørende, som kommer med en appel.
16: James E. Cove.
17: And my aunt, Lisa Marie Terry. For 25 years, the deep state has hidden the truth about what happened that day 25 years ago. President Trump, you're our last hope. Release the unredacted files that implicate Saudi Arabia while what's left of the victims' families are still alive to see it.
3: Ja, han taler jo så om, at den dybe stat har gemt sandheden, opfordrer Donald Trump til at offentliggøre dokumenter, altså dokumenter, som han mener kunne vise, at Saudi-Arabien står bag det her terrorangreb, og der er nogle ofre, som ønsker sig en eller anden form for erstatning den vej rundt måske, at Saudi-Arabien bliver gjort ansvarlig. Men hvad ser du det her som et udtryk for?
14: Det er jo ret interessant, det der er sket siden 9-11 og til nu, og den måde Trump han bruger de her teorier på. Mens, altså umiddelbart efter terrorangrebene, da Alex Jones gik i gang med sine teorier, der var han jo i meget, meget grel opposition til George Bush. Altså George Bush blev set som den her, en slags dukke, der blev ført af en international globalistisk elite, og som i dybest set var ude efter at ligge den amerikanske befolkning og verdens befolkning i lænker, så eliten kunne blive ved med at berige sig selv og få det bedre. Det var jo position mod Bush. Det lidt ironiske i alt det her er jo, at den gruppe mennesker, altså Alex Jones og det der kæmpe store miljø, der er omkring ham i USA, det blev trukket ind af Donald Trump i 2015.
3: Han blev på en eller anden måde talsmand for dem.
14: Han blev talsmand for dem. Hans, skal vi sige, markedsføring af sig selv som en mand, der taler op mod staten, tør at sige hvad som helst til eliten i Washington, de globale eliter, til FN, til EU osv. Det var ham. Det var Donald Trump. Og pludselig gik de over på hans side. Alex Jones blev en kæmpe stor Trump-fan, fordi han så i ham en mand, der turde sige nogle af de samme ting som ham selv. Men den næste krølle på det er jo, at det er de mennesker, der er ved at forlade Trump nu. For nu ser de ham pludselig som staten. Nu ser de ham som en repræsentant for alt det. Og der er det sjovt, at du spiller det klip med en mand, der siger de der ting. Vi tror på dig, du er det eneste håb, vi har.
1: Men hvad skyldes den der salgsmotale? Bare at Trump har haft magten for længe?
14: Det skyldes, tror jeg, primært krigen i Iran. skyldes det også økonomi, men Iran-krigen har betydet utrolig meget for, at alle de her konspirationsstemmer i USA er gået imod ham. Det er jo ikke bare Alex Jones, som jo altså har haft milliarder af hits på sin forskellige platform. Det er jo også Tucker Carlson, det er Candace Owens, det er Megyn Kelly. Det er en hel masse mennesker, en stor kæmpe underskov af folk, der har været MAGA-influencer ude for den her konspiratoriske højrefløj, men som nu vender ham ryggen igen. Og ser ham, ligesom de så George Bush i sin tid.
3: Og den her bevægelse af truthers, eller konspirationsteoretikere, er det en bevægelse, som vokser, eller er den på retur?
14: Det er lidt svært at sige. Det er jo enormt besværligt at måle konspirationsteorier, fordi de i sagens natur er helt vildt forskellige, og de kommer i alle mulige afskygninger. Men jeg kan jo se, at der har været opbakning til sådan noget, som Alex Jones sagde tilbage fra starten, altså tilbage fra, da han startede sine 9/11-teorier, på omkring 30% i nogle målinger. Hvis du kigger på Trumps historie om valgsvindel, så ligger vi også der omkring. Så der er sådan en gruppe i den amerikanske befolkning, der ligger på omkring 30%, der er rimelig tilbøjelig til at hoppe på de her fortællinger, og som alle sammen ligger, skal vi sige, i den der muld, hvor man ikke tror på staten, hvor man tror, at de kan finde på hvad som helst.
3: Lasse Engelbrecht, mange tak.
14: Selv tak.
3: DR's udlandsjournalist med særlig kendskab til USA. Jeg kan sige, at i næste time, der får vi besøg af en af dem, som længe troede på konspirationsteorierne, men som i dag er kommet på andre tanker. Vi taler med ham, når klokken bliver cirka 5:30.
1: Nu er der radiovis.
18: USA stod ansigt til ansigt med den rene ondskab. Sådan lød det fra USA's præsident Trump her til eftermiddag på 25-årsdagen for USA's værste terrorangreb nogensinde. 11. september 2001 fløj to kaprede fly ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York. Et tredje kaprede fly ramte Pentagon, og et fjerde kaprede fly styrtede ned på en øde mark i Pennsylvania. Knap 3.000 blev dræbt. Lad os høre lidt af, hvad Trumps ellers sagde ved USA's forsvarsministerium, Pentagon.
19: We will never, ever forget. That's why we fight today.
18: Vi vil aldrig, aldrig glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag. Vi har ikke noget valg. Vi vil altid huske familierne og ofrene fra 11. september, sagde Donald Trump blandt andet. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, du er med fra Pentagon og hørte hele hans tale. Hvad lagde Trump vægt på?
20: Han brugte meget tid på at anerkende de, der døde, dem, der kæmpede for USA i kampen mod terror. Og så også denne her understregning, som vi lige hørte af, at vi kommer aldrig nogensinde til at glemme det, der skete, og at det også har en direkte indflydelse på vores politik i dag. Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
18: USA er jo et meget splittet land politisk. Er det, der skete 11. september for 25 år siden, noget, der samler amerikanerne?
20: Det var det dengang, og det er det også på en dag som i dag. Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligen i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
18: Tak skal du have, Kim Bildsøe Lassen. Iltsvindet i vores fjorde og kystnære farvande er lige nu så omfattende, at havmiljøet gisper og mangler liv. For iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i farvandene. Det konkluderer en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og det billede genkender Anne Thomsen. Hun bor i Kollund ved Flensborg Fjord, og der er hun kommet i over 20 år. Både for at bade og for at sejle havkajak.
21: Så jeg har jo løbende kunne se, hvordan fjorden har fået det ringere og ringere, og hvordan tingen er blevet mere og mere ulækker.
18: I år så blev kajakkerne dækket af et slimet lag, når de gled gennem vandet, som var fuld af fedtemøg, fortæller hun.
21: Store gule klumper med alger og ting og sager, og kigger man på bunden ned på ålegræsset, så er det brunt og grimt.
18: Ifølge forskerne bag den nye rapport er det især kvælstof fra landbrugets gødning, der skaber det her iltsvind. Og selvom Folketinget i sidste uge vedtog en ny lov, der sætter grænser for landmændenes brug af gødning, så varsler naturminister Christian Rabjerg Madsen flere tiltag.
0: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof.
18: Mere end én sædbank er blevet politianmeldt for ulovligt at have brugt donorsæd, oplyser sundhedsminister Ida Auken. I går kunne vi afsløre, at Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt den danske sædbank European Sperm Bank til politiet, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. Sascha Ditte Tarne fik for 7 år siden en søn med donorsæd fra netop European Sperm Bank, og hun er bekymret for, at det viser sig, at hendes søn har rigtig mange halvsøskende.
2: Jeg synes jo, det er dybt bekymrende, men jeg er heller ikke overrasket. Man har jo hørt om det fra udlandet. Jeg var nok en lille smule optimistisk ved at tro, at det kunne da ikke ske i Danmark, men det kan det jo tydeligvis. Og når det er sket for en, så sker det jo nok

0: 11. september 2001 op ved mindehøjtideligheden i New York i anledning af 25-årsdagen i dag.
1: He loved our families, our friends, and most especially his five children. And I'm sure his greatest pain was not meeting our sixth, who was born in February.
2: Ja,
0: næsten 3.000 mennesker omkom den dag. Og navneoplæsningen har været i gang i flere timer. Allerede nu, det tager lang tid at læse alle de navne op.
2: Ja, det var et angreb, som ændrede mange amerikaners liv, men også ændrede verden. Og også kom til at påvirke det at være muslim, både i USA og i Danmark. Vi taler med et par af dem, som indirekte kom til at mærke følgerne af angrebet. Det gør vi lige om lidt.
0: Selvom det altså er 25 år siden, så florerer der stadigvæk mange vilde konspirationsteorier på nettet. Var det et inside job? Kan flybrændstof smelte stål? Og hvorfor opsagde nogle virksomheder deres kontorer i World Trade Center bare få dage før angrebet? De bliver kaldt truthers i USA. Herhjemme kalder vi den konspirationsteoretikere. Thomas på 31 var en af dem. Han købte ind på alle teorierne og dyrkede dem med andre i miljøet. I dag er han ude på den anden side, men hvad var det, der sugede ham ind, og hvad var det i sidste ende, der som fik ham til at vende konspirationsteorierne ryggen? Vi taler med ham her i den her time.
2: Ja, så skal vi også tale med den danske kunstner Jens Galschiøt. Hans skulptur Skamstøtten, sådan en 8 meter høj orange skulptur, sådan et spir kreeret af menneskekroppe, der sådan er viklet ind i hinanden, spiller en stor rolle i en retssag i Hongkong. Tre aktivister er blevet dømt fængselsstraffe. Og Skamstøtten her var et mindesmærke for de demonstranter, som i 89 blev dræbt på den himmelske fredsplads i Beijing. Nu kæmper Jens Galschiøt, kunstneren, for at undgå, at den kinesiske stat knuser støtten her. Vi taler med ham sidst på timen, altså lige inden klokken bliver 6.
0: Ja, i studiet er vi Julie Toft og Søren Carlsen. Og i morges, i Pitmorgen, der kunne man sende en sms ind til programmet og fortælle, hvordan man oplevede 11. september 2001 her på 25-årsdagen for terrorangrebet. Og så tækkede blandt andet den her sms ind.
2: 9/11 ændrede nærmest alt for mig. Hvordan jeg så verden, hvordan jeg forstod mit eget ophav, min identitet og ikke mindst frihed. Jeg var en anden Ali efter den dag.
0: Ali er min Ali. Velkommen.
2: Nå, vi har dig på en linje her.
0: Værsgo. Ja, Ali. Du er, hej. Du er dansk-iransk forfatter og debattør, og det var dig, som sendte den her sms ind til os. Du var 19 år gammel, da terrorangrebet fandt sted. Hvordan oplevede du det dengang?
3: Ekstremt surrealistisk. Jeg kan huske, at jeg kom hjem fra fodbold. Jeg brugte rigtig meget tid på fodbold dengang. Så jeg var kommet hjem fra min første træning og tændte for CNN. Det var sådan en mærkelig ting, jeg gjorde. Og så blev jeg bare fanget af det, jeg kunne se. Så var det første tårn, der var jeg tror ikke, det var i brand, det var jo flammer, eller hvad hedder det, der kom røg ud af det, hedder det jo så, ikke? Og så stod jeg der og var sådan helt mundlam og satte mig i sofaen, og så bevægede jeg mig ikke før, jeg tror, midnat, da vi skulle i seng. Mm. Så det var en mærkelig ting, og jeg kan også huske, da min far kom hjem fra arbejde, så var han sådan, nå, hvad er det for en film, du ser? Og så var jeg sådan, det er ikke en film. Det er virkelighed. Og så satte han sig også bare ved siden af mig, og så sad vi der og stirrede, uden at sige et ord til hinanden.
0: 19 år gammel, og du skriver så, at 9/11 forandrede nærmest alt i dit liv. Hvordan det?
3: Men jeg tror, det var sådan et uskyldighedens øjeblik, der blev knust på en måde. Altså jeg sammenligner jo, jeg har jo tidligere skrevet det her om, at jeg er sådan en 9/11-generation. Jeg sammenligner det meget med murens fald. Det er nogle forskellige ting, men alligevel for mig var det et øjeblik, der ændrede mig. Jeg tror, det var der, hvor det gik op for mig, at der var nogen, der ikke var glad for den livsstil, jeg havde, og mine venners livsstil, og den frihed og demokrati og alt det, vi stod for. Og ikke nok med, at de ikke kunne lide det, så ville de faktisk destruere det, gøre os noget ondt. Så det var sådan en uskyld, der blev taget. Og samtidig så gik det også op for mig, at jeg skulle vælge side, og det var noget, jeg aldrig rigtig havde forholdt mig til, selvom jeg også var minoritetsetnisk og hed Ali og var kommet til Danmark som 5-årig. Ja. Det var ikke sådan voldsomt fyldt så meget i mit liv, men lige der, det øjeblik og sidenhen, så var det som om, at enten er du med os, eller også er du imod os. Og det var sådan en, det var faktisk meget, det var virkelig noget, der satte sig i mig.
0: Ja, ja det, og det kan vi tage det der med at vælge side, men allerførst så skriver du, at du blev en anden Ali. Du blev pludselig opmærksom på, at du hedder Ali. Hvordan det?
3: Ja. Jamen altså, jeg var jo blevet det før, må jeg jo sige. Altså, det var jo ikke, fordi det var første gang, jeg har jo oplevet racisme før,

0: der også diskrimination for altså faktisk folk fra minoritetens baggrund, som synes jeg var for dansk. Det var ikke første gang, men det var som om, at det var større end det nu. Det var, altså, det var Ali fra Mellemøsten, så hvordan havde du det til 9-11? Jeg skulle konstant forholde mig til det. Og det var ikke både fra danske, altså etniske danskere, eller lad os kalde det vestlige. Det var også fra minoritetsetniske danskere, som også er vestlige, men på en eller anden måde krævede, at jeg skulle enten være begejstret for, at det var sket, eller noget andet. Så det var sådan en, det var første gang, til jeg indså sådan, at jeg er jo faktisk Ali fra Mellemøsten, og nu begynder det at betyde voldsomt meget. Og det var også der, jeg på en eller anden måde begyndte at sådan indse, at altså religion også spiller en rolle, eller gør det. Det var mærkeligt, og det var et mærkeligt øjeblik.
1: Så du skulle på en eller anden måde svare for mere end dig selv, når du blev spurgt om noget?
0: Ja, det kan man jo godt sige. Altså, jeg stod jo sådan et eller andet sted i en situation, hvor jeg... Altså, fordi jeg hedder jo Ali og er minoritetsetnisk og ikke ligner lige en etnisk dansker, så når jeg nu spillede fodbold med nogle af mine andre venner, som også er minoritetsetnisk baggrund, så var de jo sådan meget sådan lidt, jeg synes, det er fedt, det der skete. Og sådan, nej, jeg synes ikke, det er fedt. Jeg synes overhovedet ikke, der er noget af det, der er fedt. Samtidig med det modsatte, der var jeg også sådan lidt, altså, hvad er du så? Altså, er du egentlig muslim? Og, altså, det der i forhold til, hvilken religion man er, med ens etnicitet og... Hvem holder man med? I kan jo alle sammen huske, hvad George Bush sagde. Det begyndte at fylde voldsomt meget, måske ekstra meget for sådan en som mig, som var sådan fanget mellem to verdener. Ikke?
2: Ja. Ja, og vi kan jo lige høre, hvad det var, George W. Bush, som jo var præsident dengang. Han sagde, da han indledte sit krig mod terror.
3: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
2: Ja, enten er du med os, eller også er du imod terroristerne. Det ramte dig på en eller anden måde, det her. Hvorfor følte du, det var nødvendigt at vælge side?
0: Jamen, altså, det er meget vigtigt at sige det her. Altså, alle de ting, jeg kommer med her, jeg prøver at holde det meget til mit personlige oplevelse, og nærmest dannelsesøjeblik, ikke? Jo. Altså, så som menneske. Og jeg har sådan en... Jeg føler lidt, og det, jeg kan også mærke det, at det var et valg, jeg skulle træffe. Altså, det var en form for menneskelig krav. Så hvis du er en del af det vestlige samfund, og du er minoritetsetnisk, og du har et navn, som hedder Ali, og du bor i Danmark, så skulle du skulle dæmme vel side nu. Altså, det er nu eller aldrig, ikke? Og det var en mærkelig ting, men samtidig så vil jeg også bare igen sige fra det menneskelige perspektiv, jeg kunne godt forstå det. Altså, jeg har også skrevet om det her igennem tiden og talt meget om det her. Altså, hvis jeg havde været amerikaner, så havde jeg meldt mig i hæren med det samme. Altså, fordi
1: at
0: jeg
1: følte så, lidt om... Ali? Altså, hvad, du stod der, så blev du fornedt med et krav om, at du skulle vælge side. Hvad gjorde du så?
0: Jamen, jeg tror, jeg gik i panik. Altså, jeg tror, der var mange som mig, der gik i panik. Og så stille og roligt følte mig frem. Altså, de næste par dage, par måneder, år. Det var jo mærkeligt at være i. Og på den måde prøvede jeg jo at navigere mig igennem det. Men det var jo en anden verden.
2: Var det overhovedet svært valg at tage?
0: Nej, det var det jo ikke. Men samtidig så har jeg jo sådan, en mærkelig type, der tænker for meget over tingene, ikke? Så jeg sad og så tænkte, at det var da voldsomt, at jeg skulle gøre det. Altså det var da voldsomt, at jeg på en eller anden måde fra nu af skulle være ekstra opmærksom på at påpege, at jeg nu holder med Vesten og med demokrati. Og det er jo i sig selv fint nok, igen, jeg prøver at sige, det er jo menneskeligt. Men jeg synes bare, det var... Altså, det ændrede den måde, vi så hinanden på. Jeg mener også, fra mit eget perspektiv, min egen lille analyse, at det var første gang, dem mod os virkelig blev cementeret fast. Altså, enten er du ligesom os, eller er du ligesom dem. Vi taler meget om alt det her med splittelse, og mange nævner Trump og sådan noget. Altså, jeg synes, vi kan gå tilbage til, at det var noget andet, der satte det i gang. Det var det her terrorangreb, 9-11, der virkelig altså, lavede en væg mellem os. Ikke? Så det er det, jeg prøver at påpege, at der skete bare noget menneskeligt i mig, som er svært at forklare, men det skete.
1: Ændrede det også dit eget syn på dit ophav på islam?
0: Altså, jeg taler aldrig om en religion, og det gør jeg ikke, fordi at for det første synes jeg bare, at folk skal blande sig i, hvad man tror på, og for det andet så synes jeg, at det er ekstremt nuanceret at tale om ens religion. Så jeg vil ikke sige, at jeg lige pludselig satte mig ned og sagde, at jeg er muslim eller ej mere, fordi det ved jeg ikke, og det har jeg heller ikke lyst til at sige højt, om jeg er eller ej. Men jeg blev opmærksom på, at nu var der nogen med et religiøst baggrund, som gik i krig mod de vestlige værdier og den demokrati og den frihed, som jeg var vokset op i, og som jeg elskede overalt på jorden, og som i virkeligheden også bare var et angreb mod mine venner, der jeg spiller fodbold med, at det var nu blevet en front, hvis I forstår, hvad jeg mener. Det var noget, jeg skulle forholde mig til. Jeg skulle forholde mig til, at min mormor var troende muslim. Og så var jeg sådan lidt, wow, hold da op. Og det var noget, der sat sig i mig.
1: Hmm. Tak, fordi du var med her.
0: Det var så lidt. Det var så lidt.
1: Forfatter og debattør.
2: Og med os her i studiet har vi nu dig, Imran Hussein.
4: Ja.
2: Velkommen.
4: Jo, tak.
2: Talsperson for Dansk Muslimsk Union. Du var lidt ældre end Ali Minali den 11. september 2001. Du var 29 år gammel. Du var netop begyndt i et nyt job hos en amerikansk virksomhed, og du var i et telefonopkald med din chef, da forbindelsen pludselig røg. Hvad skete der?
4: Ja, det var faktisk min første arbejdsdag, og vi skulle snakke om, hvilke opgaver, hvordan vi skulle fordele ansvar osv. Det var sådan en international job, hvor jeg rejste meget, og vi stod egentlig og prøvede at finde ud af, hvordan vi skulle klare hverdagen og de ting, og lige pludselig så forbindelsen væk. Og jeg tænkte, har jeg sagt et eller andet, eller hvorfor ligger hun bare? Fordi og efter det, altså man kunne ikke komme igennem, og jeg kan ikke huske, om den ringede eller noget, men der var i hvert fald ingen forbindelse. Og så er man sådan lidt i panik, selvom jeg var 29 og godt vidste, at jeg nok ikke havde gjort et eller andet, men det var bare underligt. Og det første var jo ikke, at man så tænder radioen. Jeg sad i min bil og var på vej et eller andet sted hen, og var jeg lidt i panik over det. Og da jeg så får tændt den radio, så kan jeg så høre, at der har været det her forfærdelige angreb. Ja. Og så tænkte jeg, det må være noget med det.
2: Ja. Og Ali her, han fortæller så, det var et definerende øjeblik for ham. Det forandrede mange ting i hans liv og i hans identitet, kan man sige. Hvordan kunne du som ung muslimsk mand på det tidspunkt mærke sådan i de efterfølgende dage, uger og måneder, at der var noget, der havde ændret sig?
4: Altså, jeg var opvokset i Danmark, jeg er født her, og jeg synes, der var et Danmark, eller en verden, kan man sige, før 11. september, hvor det at være muslim var begyndt at blive lidt mistænkeliggjort i 90'erne, men i Danmark, der mærkede vi det ikke lige så voldsomt. Vi havde Danmark, hvor der var en Nyrup-regering, hvor der var mange tiltag for at prøve at imødekomme sådan hverdagsdiskrimination og sådan nogle ting. Men efter 11. september, så mange af de organer, der var sat op til at holde øje, de blev sat i stå. Der kom en Foghs regering, og lige pludselig så var der ikke midler til at arbejde med de ting. Så derfor så kom der sådan en...
2: Men du var også i en position, hvor du hvor du rejste meget, for eksempel.
4: Ja.
2: Helt konkret.
4: Ja, der skete der jo det, at lige pludselig de her random checks, som der er i lufthavnene, dem var jeg ligesom... Det var random, at jeg altid skulle være en del af det. Og vi blev altid tjekket på den måde. A, det er, at du ligesom bliver tjekket ligesom alle andre og kommer igennem. Men jeg skulle altid i det særlige rum og lige tjekkes fra ende til anden og så videre, ikke?
2: Kan du forstå, at der blev set skævt til dig som muslim i den periode?
4: Jeg kan huske den periode, at jeg var lidt irriteret over det hele tiden, fordi nu rejste man meget, og det skulle ske hver gang. Men jeg tror godt, jeg kunne se, at det var måske det, der skulle være til, for at vi kunne føle os mere sikre.
1: Det bliver som en mild reaktion. Altså, du bliver irriteret over, at nogen... Der ligger en mistanke, en lille anklage måske også.
4: Der ligger en stor anklage på det tidspunkt.
1: Ja. Blev du ikke... Altså, var det bare en irritation?
4: Jeg vil sige sådan her, at når man er vokset op som minoritet et sted, så har du sådan en overlevelsesmekanisme for mange ting i hverdagen. Og jeg tror, at den havde slået lidt til for mit vedkommende. Også i det tilfælde her. Fordi vi var jo lige så forfærdet som alle andre. Jeg havde det lige så skidt, da jeg så det, som jeg tror de fleste. Og derfor så tror jeg bare, at altså for os er det jo sådan, når der sker sådan nogle ting her, og heller ikke lige så forfærdeligt, men når der er nogen, der har været ude og være idioter og slået nogen ihjel eller noget, så bliver vi lige så forfærdet som alle andre, og bagefter så begynder vi, håber ikke, det var en muslim. Ikke? Fordi så er det som om, der skal være sådan en dobbeltkonfekt eller et eller andet nyt paradoks, der skal stilles op. Og så skal hele min identitet igen til diskussion. Så jeg ved ikke helt, hvornår det kom, om det lige var de dage eller lige tiden efter. Men der er jo sket meget siden, kan man sige. Så der husker jeg det ikke som, at jeg har sådan ekstra forfærdeligt ved, at jeg blev tjekket. Mm. Det er noget, vi bare har begyndt at vende os til, tror jeg.
2: Men en eller anden form for irritation, trods alt. Den her begivenhed, hvis du sådan skal se på det lidt bredere her, hvad gjorde den ved det muslimske samfund i dag?
4: Ja, vi blev meget utrygge og nervøse ved den mistænkeliggørelse, der var. Og rigtig mange lukkede sammen. Og ligesom bare var sig selv, og vil helst ikke snakke for meget om andre politiske temaer og så videre, fordi man hele tiden var bange for, at man skulle stilles til ansvar for et eller andet, eller man skulle sådan tage et særligt, tage afstand på en særlig måde over for det her eller noget, fordi, som jeg sagde tidligere, vi var lige så forfærdet som alle andre, men vi følte ikke større ansvar end andre for det, der var sket. Altså, vi følte måske lige så meget som alle andre, at det her må aldrig ske.
2: Men vi så jo også, at der faktisk var nogen i muslimske miljøer, som hyldede Osama bin Laden, som fejrede angrebet. Der var også, det kom i årene efter, ikke, radikale celler i vores samfund, blandt andet omkring nogle moskéer i Danmark, som sendte jihadister til Syrien for at kæmpe for islamisk stat osv. Der var planlagte terrorangreb herhjemme. Synes du i dag, at de muslimske organisationer, imamer, talspersoner, moskéer dengang, gjorde nok for at bekæmpe den radikalisering dengang?
4: Altså, jeg anser ikke folk, som begår sådan nogle forfærdelige handlinger, som repræsentanter for islam på nogen måde. Og jeg føler heller ikke særligt ansvar over for de her mennesker, som kunne begå andet end det, vi gør som samfundsborgere. Vi lever i et retssamfund. Og der har vi et system og en måde at håndtere sådan nogle mennesker. For mig er det ikke nogen, der repræsenterer min religion på nogen måde. Og så kan de råbe det ene og det andet, og synes, de gør det. Sådan er der så mange mennesker, der går ud og gør noget, så bagefter finder de på dødssyge undskyldninger for, fordi de har gjort det. Men det skal ikke gøre, at vi som mennesker skal begynde at stå til ansvar for alle mulige andre menneskers handlinger. Altså, der findes mange tåber i verden.
2: Ja, ja.
4: Og desværre findes de også i vores kreds, hvis man kan sige det sådan. Så hvis nogen, der har været ude og hylde det, så er det i hvert fald ikke noget stort antal, eller nogen, der har været ude og repræsentere noget stort.
2: Ja, ja, men det er sådan den der refleksion, og hvordan skal man reagere i den situation. Ikke? Vi så Muhammedkrisen, som kom nogle år senere i 2005 og 2006. En gruppe imamer rejste til Mellemøsten med Mohammed-tegningerne og var med til at ophisse gemytterne der mod Danmark. Ikke?
4: Jo.
2: Og det er så en periode, kan se, hvor du også selv var med til at arrangere demonstrationer mod islamofobi, altså sameksistens og mod islamofobi. Man kan spørge, hvorfor rettede du kritikken ud af mod islamofobi, i stedet for måske at se mere indad mod de muslimske miljøer, som var med til at optræde?
4: Den demonstration, vi lavede, den var faktisk en reaktion, hvor vi søgte dialogen. Det var en åben diskussion, hvor vi både havde en præst og en... Vi havde også en vision ud til mosaisk trosamfund, som det hed dengang, og de gejstlige, kan man sige, blandt muslimer. Og så var det ellers til folket om, at nu skulle vi gå, og det var, så vidt jeg husker, kaldte vi det en march eller et eller andet. Det var for fred. Det var for ligesom, at nu skulle vi stå sammen, på trods af de her tegninger og alt det, vi gik og følte. Og så når man så snakker med medier og andre, så skal der jo være noget, som man ligesom kæmper for. Og det vi sagde, det er, at vi søger en fred, men der er noget i samfundet, som vi mærker mere af. Og den mistænkeliggørelse kaldte vi så islamofobi. Og siger, at det er noget af det, vi synes, det skal vi undgå. Jeg kunne lige så godt have sagt, vi skal ikke have diskrimination på baggrund af, at der har været de her tegninger eller de her forfærdelige angreb 11. september. I skal også huske, der var også de her krige på samme tid med Irak og Afghanistan, ikke? Så der skete rigtig meget i verden på det tidspunkt. Og der var mange fløje, og så var der konspirationsfolk og alt det her. Så vores opgave, som vi så det, som de, kan du sige, organiserede danske muslimer, det var at skabe sammenhold med samfundet.
2: Ja. Så hvor ser du det her i dag, her 25 år efter?
4: Der, hvor jeg ser det i dag, det er, at vi står i et samfund, hvor vi stadig er til diskussion. Jeg har det sådan, at når ting bliver politiske, så bliver de meget polariseret. Men når jeg ser den hverdag, som den organisation, jeg repræsenterer 56.000 muslimer, så mange medlemmer har vi i vores. Og vores påstand er, at 99% af danske muslimer har et velfungerende hverdag i det danske samfund, sammen med de andre borgere. Men lige så snart der kommer op på et politisk niveau, så er det som om, vi skal have nogle poler, som man skal diskutere, og så finder man et enkelt eksempel på det ene, eller et eksempel på det andet, og så begynder vi at slå hinanden i hovedet med det. Men i hverdagen, der fungerer vi jo. Vi har et arbejde alle sammen. Vi fungerer med hinanden. Jeg møder op her, og det er jo ikke, fordi der er nogen, der behandler mig anderledes, end de behandler andre. Og når jeg går tilbage på mit arbejde, så arbejder jeg videre sammen med mine danske kolleger, som jeg altid har gjort. Så hverdagen, synes jeg, på mange fronter, er meget fin. Og så er der nogle ting, jeg selvfølgelig godt kunne tænke mig, at der var mindre af. For eksempel, hvis folk ikke bryder sig så meget om min religion, som vi kan mærke på sociale medier osv., det kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig at undgå.
2: Ja. Imam Hussein, mange tak for at komme ind.
4: Tak for, at jeg måtte komme.
2: Altså talsperson for Dansk Muslimsk Union.
1: Rusland har skruet op for sine luftangreb i den ukrainske havneby Odessa. I den første halvdel af i år har der været 72 angreb på havnefaciliteter og på skibe, men alene siden juli har der været 139 angreb. Og det er et problem for Ukraine, hvor byen er et vigtigt knudepunkt for eksporten. Velkommen til dig, Christian Magnus.
5: Jo, tak.
1: Christian Magnus Damsgaard Jensen, DR's reporter i Ukraine. Beskriv lige først for os, hvor stor en del af havnen i Odessa, hvor meget fylder den havnen? Altså, hvad er det for en by rundt om havnen?
5: Jamen, det er jo sådan en altafgørende livsnerve, ikke bare for Odessa, men for hele Ukraine. Altså op mod 90% af al ukrainsk eksport, som skal af søvejen, det skal igennem Odessa, så den er totalt altafgørende. Og bare sådan en lille korrektion eller tilføjelse, altså i sådan Odessa-regionen her, der ligger ud til Sortehavet, der er tre havne. Der er Pivdenny, i Chornomorsk, og så er der altså Odessa-havn, så det er sådan tre havne, der ligger sådan lidt trip-trap-træsko ud til Sortehavet, som jeg i øvrigt står og kigger ud på lige nu. Jeg ved godt, det er lidt et sidespring, men også bare for at vise sådan kontrasten herovre, altså til højre for mig, der render folk rundt i badetøj og bader og drikker kolde drinks og børn, der leger på en legeplads. Og til venstre for mig, der står jeg og kigger på en havn, hvor der er lige præcis nul aktivitet. Jeg kan se, der er siloer, som er blevet smadret af hvad der enten er droner eller missiler. Alle kraner står stille, og det er jo altså havne, som plejer at arbejde i døgndrift. Altså 24 timer i døgnet, og når jeg snakker med folk på gaden, så siger de også, altså sådan, at byen lyder anderledes, fordi man er vant til at kunne høre den her sådan konstante summen fra havnen af kraner, der bevæger sig, containere, som bliver flyttet og sådan noget. Så det har hele tiden været sådan en baggrundsstøj, som folk, der bor, kunne høre. Det er bare slut nu. Der er stille i Odessa.
1: Jeg ved, du har interviewet administrationschefen for havnen i Odessa. Han hedder Mikula Kravchuk. Vi kan lige prøve at høre, hvad han fortalte dig.
6: На жаль, дійсно дуже складна ситуація, враховуючи те, що врожай цього року по зернових досить хороший.
1: Han siger, at det er en svær situation, netop fordi årets kornhøst er ret god og har et stort eksportpotentiale, men der kan ikke rigtig komme noget ud, fordi havnen så godt som er blokeret. Christian Magnus Damsgaard Jensen, hvilke udfordringer fører det med sig, når havnen altså bliver angrebet 139 gange på bare 2 måneder. Du har jo selvfølgelig været lidt inde på det her.
5: Det er jo en de facto lukning, og det betyder jo også, at man skal finde andre veje og eksportere korn. Altså nu står vi her i september måned, da jeg kørte herned fra Kiev, og så med retning mod Odessa kunne jeg også se, at høsten var stadig i gang flere steder i Ukraine, og de plejer jo så at læse deres ting på lastbiler og så køre dem til havnen i Odessa. Den tid, den er forbi. Enten skal man finde nogle andre havne i Ukraine, og det er havne, som har langt, langt mindre kapacitet end de tre havne, som ligger her i omkring Odessa. Eller også skal man simpelthen fragte det via landvejen. Og det er jo alt sammen med til at gøre produkterne dyrere, og det er også ting, som gør, at eksporten altså, har taget drastisk fald. Sådan før juli måned, altså for bare 2 måneder siden, der var der mellem 10 og 12 skibe, der anløb havnen her i Odessa, altså den, der ligger Odessa havn, om dagen. 10-12 skibe om dagen. Nu der er vi nede på 3, måske 4 om ugen. Så det er en virkelig, virkelig stor nedgang.
1: Og hvad er udsigten til, at den kan komme i gang igen?
5: Ja, de er jo ikke særlig gode. Altså forventningen er her, at de her angreb, de bare tager til. Altså så, i dag, der var jeg ude i i nærheden af Tjernomorsk, som er en af de her store, en af de her tre store havne, der ligger i Odessa og omegn. Og der, mens jeg sad og interviewede en landmand, så fløj der en af de her Shahed jet-droner hen over os. Så det fortsætter bare. Og det er hver dag, og det er hele tiden, så der er ikke nogen udsigt til, at Rusland ligesom standser de her angreb på havneinfrastrukturen, som jo er et forsøg på også at smadre det lille spinkle potentiale, som Ukraine havde for også at tjene sin egen penge, og ikke var nødt til ligesom at forlade sig på den her støtte fra Europa, for eksempel.
1: Pas på dig selv, Christian Magnus.
5: Skal jeg nok.
1: Så altså DR's reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
2: Mange mennesker er stadig samlet i New York på den sydlige del af Manhattan ved Ground Zero, hvor der bliver holdt mindehøjtidlighed i dag for ofrene for terrorangrebet den 11. september 2001, altså for 25 år siden. Fire præsidenter har været til stede ved mindehøjtidligheden. Joe Biden, George W. Bush, Bill Clinton og Barack Obama har været der alle sammen. Ved Pentagon, altså hvor det tredje fly styrtede ned, der har der også været mindehøjtidlighed i dag, hvor præsident Donald Trump har holdt en tale, en usædvanlig kort tale for ham, hvor han selvfølgelig mindedes ofrene og sagde, at kampen mod terror den stadigvæk foregår her 25 år efter, og satte det direkte i forbindelse med krigen i Iran.
1: Det er altså lyd direkte live fra New York, vi skruer lidt op for her. Det er jo altså I was only a year old, vidner, so I don't have any memories beretninger of you. Om de folk, der døde, stories, hvis navne er friends, skrevet ind i monumentet der på Ground Zero.
2: Men selv om det meste af USA i dag er samlet i højtidelighed omkring det, der skete for 25 år siden, så er der stadigvæk mange, som ikke tror på, at det, de har fået at vide, skete den dag rent faktisk skete. De tror ikke på den officielle fortælling om terrorangrebet den 11. september.
7: For 24 years now, politicians, the media, intel agencies in this country and abroad have all demanded that you believe the official story about 9/11. And here's what it is. They tell you a group of Al-Qaeda-affiliated terrorists, many of whom were known to U.S. intel services, somehow managed to evade capture for years as they planned the most significant and elaborate terror attack in human history. We're told that despite repeated encounters with the FBI, the CIA, local law enforcement, airport security, foreign intel organizations, the right information somehow never made it to the right people. The government failed because it just didn't have the intelligence it needed. That's the story. That story is a lie.
2: Yeah. Her er det den kendte konservative debattør Tucker Carlson, som på trods af rapporter og redegørelser stadig ikke køber den forklaring, som vi er blevet fortalt, nemlig at det var Al-Qaida og Osama bin Laden, som stod bag terrorangrebet.
1: Han er ikke alene jo.
2: Nej, det er han ikke.
1: Der er jo helt vildt mange på sociale medier og så videre, som stadigvæk deler videoer og konspirationer her, altså 25 år efter. Altså, hvad hørte vi Tucker Carlson sige her i 24 år, så den er fra sidste år videoen, men den lever stærkt.
2: Thomas Bøje Kallestrup, velkommen.
8: Jo, tak.
2: Du er bygningsmaler, og så er du, eller var, en af dem, som troede på de her konspirationsteorier. Du har fortalt din historie til Dagbladet Information. Du var 11 år den 11. september 2001, og i årene efter, der blev du langsomt opslugt af de teorier, som florerer blandt andet på nettet. Hvad var det, der vækkede din interesse for det her terrorangreb?
8: Jamen, man kan jo egentlig sige, at det hele det bunder i, at jeg havde en mistillid til, at systemet kunne fungere. Jeg oplevede jo selv en mor, der kæmpede med et jobcenter på grund af en lungesygdom, og hun kæmpede altså i 7 år, før hun fik anerkendt førtidspension. Og det var nogle af de ting, der sådan talte til, at jeg kunne ikke stole på systemet og medierne. Og det har egentlig været med til at danne den grobund for, at jeg kunne finde et fællesskab i et alternativ informationsmiljø, hvor jeg har mødt nogle ligesindede, hvor vi har følt os som de her systemkritiske mennesker.
2: Ja, hvad var det for nogle grupper, du fulgte?
8: Det var blandt andet sådan noget som Fredsgartnerne. En lille græsrodsbevægelse, der startede ind i Hammel. Og den tog vi så med videre til Viborg og gik og delte nogle flyers ud omkring det.
2: Ja, Og hvor havde I jeres teorier fra?
8: Jamen, jeg havde mine teorier. Altså, jeg mødte dem på 4chan og ikke kun. Jeg begyndte jo at søge de her alternative medier, og jeg faldt over 8kun og 4chan. Og der gik mange teorier om både Rockefeller-familien og 9/11, og at det skulle være et inside job, og det var i virkeligheden USA, der havde trænet Al-Qaida, og det var sådan nogle teorier, jeg ligesom blev opslugt i, fordi det talte til en i forvejen mistillid, jeg havde til både myndigheder og medier.
1: Var der slet ikke noget af det, hvor du tænkte, nej, det er for langt ude?
8: Nej, fordi det gav egentlig meget god mening for mig på daværende tidspunkt. Og jeg vidste jo ikke bedre, kan man sige. Jeg er så også blevet ældre med tiden og har jo så lært en hel del, ikke? Men nej, det har jeg ikke. Jeg anså bare mig selv som værende en systemkritiker i virkeligheden.
2: Ja.
8: Så det var
2: teorier om, at Rockefeller-familien var indblandet, at det i virkeligheden var våbenindustrien, der skulle tjene penge, eller Israel havde en finger med i spillet, og sådan nogle teorier, som du troede på. Fandt du beviser for det?
8: Nej, det gjorde jeg. Det gjorde jeg faktisk ikke. Og det er også det, der er lidt sjovt, når jeg kigger tilbage igen, fordi det eneste beviser, der er, det er, at myndigheder kan tage fejl. Myndigheder kan love nogle ting, som så ikke bliver opfyldt, og det kan godt skabe den mistillid. Ja.
2: Hvad gav det dig, at ligesom at gå med den teori, altså have den tro, når du vidste, at alle andre mente noget andet?
8: Jamen, det gav mig en følelse af kontrol. Fordi selvom der måske er en ond plan, så bare det at have en følelse af kontrol gør også, at man kan lægge en plan for det, og man kan handle på det. Og det gav mig simpelthen en følelse af kontrol og fællesskab også i virkeligheden. Ikke?
1: Handlede det også om, at dem, der så ikke troede på jeres version, men troede på det, myndighederne sagde, at de var sådan naive eller blinde eller gik bare rundt og troede på hvad som helst?
8: I hvert fald naiv. Det var det, jeg tænkte.
2: Ja, og du fik også venner i det der miljø. Hvordan foregår det altså, i sådan et miljø?
8: Jamen, det jo foregår jo egentlig meget fredeligt, kan man sige. Man mødes med nogle ligesindede, og man finder hurtigt ud af, hey, du mener lidt det samme som mig, og så klumper man lidt sammen i de her små grupper. Og det kan man så sige, det er så vokset sig ret stort efter coronaen. Så det er egentlig bare ret fredeligt, altså man møder nogle mennesker, og så finder man hurtigt ud af, at hey, du er ligesindet, vi tror på det samme.
2: Ja, den ene teori fører den anden med sig, kan man sige, fordi du bliver også interesseret i andre teorier. Banksystemet, global finanspolitik, og som du nævner her, coronapandemien, der er du også aktiv. Faktisk i en grad, hvor du siger til din lungesyge mor, at hun skal lade være med at lade sig vaccinere.
8: Ja, det er fuldstændig korrekt.
2: Hvad sker der?
8: Jamen, der sker jo egentlig det, at jeg er meget bekymret for de her langtidseffekter af vaccinen. Og det var jo relativt nyt, at man hørte om de her mRNA-vacciner. Så jeg var jo i virkeligheden bekymret for, om de kunne have nogle uhensigtsmæssige bivirkninger. Og det frygtede jeg lidt. Jeg var lidt bange for, at eliten faktisk kunne have en bagtanke med, at vi skulle have alle de her vacciner lige pludselig. Og derfor så sagde jeg jo egentlig til min mor, at jeg ville ikke tage vaccinen, hvis jeg var hende, fordi vi ikke kender til langtidseffekten. Det viste sig jo så bare senere, da jeg så begyndte at revurdere min overbevisning, at langtidseffekten, den skal egentlig vise sig ret hurtigt, når det gælder vacciner. Fordi det er ret hurtigt ude af kroppen igen.
2: Ja. Og det var så også på det her tidspunkt, som jeg forstår det, at du begyndte at se lidt anderledes på tingene.
8: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det var simpelthen sådan en snebold-effekt. Det ene tog bare det andet. Jeg opdagede, at vaccinerne, der var der nogle flere nuancer i det, og sagde så til min mor, at jeg synes, hun skulle tage vaccinen, og at jeg selv ville gøre det, fordi jeg vurderer, at den, altså, at jeg har taget fejl i det her. Og
2: ja, men, prøv lige at forklare, fordi det er jo interessant, der er mange mennesker, der går rundt og tror på de her ting i overvis og bliver ved med det, men du begyndte så at se tingene på en anderledes måde. Var der noget, der triggede det? Altså du siger, at du begyndte at undersøge det med vaccinerne, men hvorfor gjorde du det?
8: Jamen det gjorde jeg jo egentlig, fordi at jeg fra mit bagland oplevede en ret voldsom reaktion, da jeg spurgte ind til en kilde med hensyn til, at vi skulle producere biovåben i Europa. Og grunden til, at jeg egentlig spurgte om den kilde, det var egentlig, fordi jeg mødte en person, der var meget venlig, og som egentlig bare spurgte ind til kilder og brugte nærmest sådan en sokratisk spørgeteknik over for mig. Og det gjorde, at jeg blev selv lidt nysgerrig på, hvad bygger vi egentlig det her på? Og så spurgte jeg efter en kilde, og sagde så til en daværende kammerat, at jeg havde skrevet til Mads Palsvig og spurgt ham angående det her med de her biolaboratorier. Og det blev jeg så mødt med trusler. Og det gjorde, at jeg blev nysgerrig. Jeg tænkte først, hvorfor må jeg ikke spørge om det? Det er jo relativt fredeligt spørgsmål. Det var bare, om jeg kan få en kilde på det her. Og det var simpelthen det, der var med til at sætte gang i min nysgerrighed. Og begynde at revurdere, om der var flere ting. Altså, hvor meget har jeg egentlig misforstået? Hvor meget er jeg egentlig blevet misinformeret? Så det var det, der vækkede min interesse. Det var, at personer, jeg kendte i over et årti, lige pludselig sidder og tror mig. Bare fordi jeg stiller et spørgsmål. Og det undrer mig.
2: Ja, og så går du til det, som man ville gøre det sådan lidt mere videnskabeligt, kan jeg sige. Altså, du begyndte at søge rigtig dokumentation.
8: Ja, det gjorde jeg. Både dokumentation, der både kunne be og afkræfte de overbevisninger, jeg nu måtte have. Og så gjorde jeg det bedste for ligesom at lægge mine følelser til side og sige, prøv at høre, følelser, de skal ikke, altså, der lukker den kritiske del af hjernen ligesom ned. Hvis jeg sidder og bliver sur, så kan jeg jo ikke tænke rationelt.
1: Må jeg spørge, stille spørgsmål, Thomas? Er jeg lidt i tvivl, om jeg skal stille det? Fordi måske er det... det ved jeg ikke. Måske... Er det irriterende at få det spørgsmål. Men de her konspirationsteorier og lysten til at beskæftige sig med dem og miljøet omkring dem, er det på nogen måde knyttet til hash også lidt?
8: Nej.
1: Nej, overhovedet ikke. Det er min fordom.
8: Ikke for mit vedkommende i hvert fald.
1: Nej.
2: Men har du reflekteret over, hvad det er i dig, som gør, at du hopper på den her limpind, kan man sige?
8: Ja, altså, det har været meget følelsesdrevet. Meget følelsesdrevet fra min side. Jeg har lynhurtigt sprunget til nogle konklusioner, i stedet for at prøve at kigge lidt mere nuanceret på det. Ja.
2: Hvad har det betydet for dig at forlade det her miljø? Altså, hvis du har været en del af det her miljø, nu er du ude, du er bygningsmaler. Mange oplevede jo, som du siger, under corona, at venner og familiemedlemmer faldt i nogle kaninhuller og så videre. Hvordan har det været for dig at forlade miljøet?
8: Jamen altså, det har jo i første omgang været enormt hårdt, fordi at, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg har rendt rundt og haft ondt i maven. Det er jo et helt identitetskollaps, jeg har lavet. Og samtidig med det, så har jeg også måttet skifte mange i mit fællesskab ud, simpelthen fordi, at vi kunne ikke snakke sammen lige pludselig. Så på den ene side har det været sindssygt hårdt, men på den anden side så har det også været en lettelse at ligesom få sluppet det her syn og ligesom anerkende, at verden er bare ikke sort-hvid. Altså verden er fuld af farver, og det er altså vigtigt at få nuancerne med.
2: Ja, det kan jo være svært at diskutere med konspirationsteoretikere, ikke? Fordi man kan være meget overbevist om, at den teori, man har, den er rigtig, og så videre. Hvad kan få andre til at løfte blikket og måske prøve at gå lidt mere nuanceret til værks?
8: Jamen, jeg vil umiddelbart sige, at være nysgerrig og lade være med at afvise på forhånd. Det kan gøre meget. Men jeg tror også, at hvis man oplever de ting, som jeg ligesom har oplevet, så vil det meget naturligt ske, at man begynder at tænke over, hvad er det egentlig, jeg tror på? Fordi, altså, vi kan jo ikke vide alt. Det er jo fuldstændig umuligt at vide alt.
1: Mm. Og hvordan i dag, altså vi bliver hver dag blæst igennem anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, fra alle mulige informationer, som er svære at gennemskue, som er svære at tjekke, og så er det letteste jo ligesom bare at sige, godt, det tager for gode varer. Men hvad er din refleks i dag?
8: Min refleks i dag er, hvis jeg støder på noget, hvor jeg tænker, ah, så begynder jeg at prøve at søge op på kilder, der kan måske afkræfte, og så tjekker jeg baggrundskilden. Altså, jeg laver simpelthen baggrundstjek af kilden. Altså, er der nogle økonomiske interessekonflikter i det? Det er sådan nogle ting, jeg går ind og kigger på. Og så gør jeg mit bedste for at tage en vurdering ud fra de oplysninger, jeg kan finde frem. Ikke dermed sagt, at jeg altid har ret, for det har jeg da ikke. Men jeg gør mit bedste for ligesom at være lidt mere kildekritisk, og ligesom at kigge på, hvor kommer kilderne fra. Og ja. Det er sådan blevet min højrebens refleks i dag.
2: Mange tak, Thomas Bøje Kallestrup, for at fortælle din historie her.
8: Selv tak.
2: Altså bygningsmaler og tidligere konspirationsteoretiker.
1: Ikke bare én, men flere sædbanker er blevet politianmeldt. Det fortalte sundhedsminister Ida Auken i dag til DR.
9: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
1: Hvem og hvor mange og hvorfor der er blevet anmeldt, det ønsker Sundhedsministeriet ikke at oplyse i dag.
2: Meldingen kommer efter, at DR i går kunne afsløre, at en af de største sædbanker, European Sperm Bank, er politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. En enkelt donor er ophav til 110 danske børn. Det er 4 gange de anbefalinger, der gælder i dag.
1: Og der er jo altså 2 store sædbanker i Danmark. Der er European Sperm Bank, som vi taler om her, så er der Kryos, som også er blandt verdens største. Men de seneste år er der også åbnet flere nye sædbanker. Og en af dem er du direktør for, Sascha Vejrup. Velkommen.
10: Jo, mange tak. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Du er direktør for den sædbank, der hedder Premier Sperm Bank.
10: Ja.
1: Og jeg ved, I åbnede i sidste oktober. Stadig en meget lille virksomhed, hvis man sammenligner her. Omkring 20 danske donorer har I nu, er det rigtigt?
10: Ja, der omkring.
1: Ja. Og I har et amerikansk moderselskab.
10: Ja.
1: Vil du ikke starte med at forklare, hvorfor er det en god forretning, eller hvorfor er det potentielt en god forretning for en amerikansk virksomhed at åbne en sædbank i Danmark?
10: Jo, altså man kan sige, det har ikke været tilladt at sende europæisk sæd til USA, og det er det stadig ikke i dag. Men i starten af sidste år, der begyndte der at være nogle forlydende om, at FDA ville kigge ind i at åbne op for, at man kunne sende europæisk sæd til USA.
1: De amerikanske sundhedsmyndigheder.
10: Lige præcis. Ja. Og i den forbindelse, så var der nogle amerikanske sædbanker, der tænkte, at det gav god mening at etablere sig i Europa, så man på sigt måske kunne få importeret noget sæd ind fra Europa af.
1: Mm. Men det venter I så stadigvæk på, at
10: ja,
1: det skal ske?
10: Det er ikke sket endnu, nej, kan man sige.
1: Så hvordan ser markedet så ud for jer i dag?
10: Jamen, markedet ser ud som, at vi kommer til at skulle levere til Europa. Der kan vi jo distribuere rundt, og selvfølgelig til de danske klinikker. Så det er lidt det, der er fokuset for nuværende.
1: Men det er jo noget, vi taler meget om, sædbanker. Der er Kryos og European, som er nogle af de største i verden.
10: Mm.
1: Altså, er det stadigvæk godt at være sædbank i Danmark relativt til så mange andre lande?
10: Ja, det er det, og man kan sige, at i Danmark har vi jo haft en lovgivning, som har været til at arbejde med i forhold til at etablere og drive en sædbank. Vi har haft nogle muligheder, men vi har også haft klare rammer for, hvordan det skulle gøres. Og hvis man sammenligner os med andre europæiske lande, der måske har været lidt rigide på deres lovgivning, så har det været et godt sted at drive sædbank, og det kan man jo også se på, at vi har verdens største sædbanker kommer fra Danmark af. Så ja, det er godt, men der er jo ikke nogen tvivl om, at jo længere vi kommer frem, jo mere er det nødvendigt, vi kigger ind på de forskellige perspektiver, der er i sæddonation. Vi har jo et kæmpe ansvar som sædbanker, både over for de donorbørn, der kommer til over for familierne, men også rigtig meget for de donorer, som giver den gave, det er at komme ind og donere.
1: Og der har været rigtig meget opmærksomhed omkring det de seneste dage. Flere sædbanker er blevet politianmeldt, hørte vi nu. Sundhedsministeren beskriver miljøet i den her branche sådan her.
9: Jeg synes, det er helt utroligt, at der har været så meget rod med de sædbanker. Jeg tænker, om det nærmest har været det vilde vesten. De har i hvert fald opført sig sådan, og det er også derfor, Styrelsen for Patientsikkerhed nu har politianmeldt European Sperm Bank.
1: Ja, men det siger hun altså på baggrund af det, der viser sig at være mange lovbrud over mange år. Mm. Det involverer rigtig mange mennesker. Hun kalder det det vilde vesten. Hvad siger du til det?
10: Jeg synes, at det er lidt ansvarsfralæggende fra myndighedernes side og fra politikernes side, må jeg være ærlig indrømme, fordi selvfølgelig de sager, vi ser nu, de er alvorlige og de er bekymrende. Men vi har også en branche, der har prøvet at råbe myndighederne op igennem flere år i forhold til, at vi gerne vil have et donorregister. Vi vil gerne have bedre kontrol. Vi har brug for nogle tilsyn, som er ordentligt og struktureret. Så på den måde, så synes jeg ikke, at man kan rigtig bare lægge det over på sædbankerne og sige, at det er det vilde vesten. Der synes jeg også, man bliver nødt til som myndighed at kigge lidt ind af og se. Det er også der har tilsynspligten, det er også der laver lovgivningen, så selvfølgelig bliver vi nødt til at være lidt
1: men
10: mere på.
1: Du sagde også, at der er bare, altså Danmark er godt, fordi der er klare rammer. Der har endda været sådan lempelige regler ikke? På nogle parametre i forhold til andre lande. Der har været nogle klare regler. Det, der var at tale om her, er jo nogle, det er jo sådan, det ser ud, nogle store sædbanker, eller en stor sædbank, som har brudt de klokkeklare regler i lang tid.
10: Ja, og det skal man slet ikke undervurdere konsekvenserne af, og der sidder også nogle patienter derude, som er dybt berørte, der sidder nogle donorer, som føler sig utrygge, og nogle donorbørn, som ikke helt måske ved, hvad fremtiden bringer. Men man skal også kigge på den udvikling, branchen har været igennem, og den udvikling, branchen har været igennem, har været på eget initiativ. I forhold til kontrol med danske graviditeter, der har branchen selv valgt at indføre pregnancy slots, og det kan være et ret kompliceret term, men hvor man simpelthen går ind og tildeler en ret til en graviditet i Danmark.
1: Altså når du køber sæd i en sædbank, så medfølger, du kan kun købe sæd fra en donor, hvor der er et ledigt pregnancy slot.
10: Lige præcis, og det er jo igennem over de senere år, at det er noget, som har taget fart i Danmark, at det er sådan, man håndterer det. Vi har en brancheforening, som har valgt på eget initiativ at etablere et donorregister for at sikre sig, at der ikke er donorer, der donerer flere steder. Så de initiativer, der er sket, er jo på branchens initiativ, hvor man har råbt op til myndighederne og sagt, vi har brug for hjælp til at gøre det her til et myndighedskrav. Vi har brug for hjælp til, at det her det skal blive kontrolleret.
1: Mm. Ja. Nu ser du donorregister her. Der ved der er mange, der efterlyser et offentligt donorregister, fordi det, du nævner her, der er ikke det er været 10 ud af 70 virksomheder i branchen, der rent faktisk er tilmeldt.
10: Mm.
1: Og Kryos, den ene af de store sædbanker, er for eksempel ikke tilmeldt.
10: Nej.
1: Men det, vi diskuterer i dag, er jo også reglerne for, hvordan man er stillet, hvis man donerer sæd, eller hvis man har købt sæd, eller er barn købt sæd. Ikke? Og der er der jo sådan en twist, fordi European Sperm Bank siger, vi kan ikke oplyse, hvor mange børn en donor har været ophav til. Vi må ikke sige det til donoren, hvor mange der er i Danmark, for det bryder nogle GDPR-regler. Vi må heller ikke sige det til familierne, hvor meget den enkelte donor, hvor mange familier den donor har været ophav til, fordi det er donorens data.
10: Mm.
1: Familierne står, de vil gerne vide det.
10: Mm.
1: Hvad siger I til jeres donorer?
10: Til vores donorer, så fortæller vi dem, at de har ret til at se deres filer hos os. De har ret til at få indblik i, hvad vi har på dem, og dermed også på, hvor mange graviditeter de er ophav til. Det, der er problemet...
1: Okay, så I fortolker reglerne lidt anderledes?
10: Ja, og det er jo det, som kan blive problematisk, fordi at man ikke har nogle klare regler for, hvordan de her regler skal tolkes. Så det er jo der, hvor det er en gråzone, hvor jeg jo egentlig også rigtig godt kunne tænke mig nogle klare retningslinjer for myndighederne og sige, jamen det er sådan her, reglerne er. Og så kan man sige, at det er en stor branche, men det er også et nicheområde. Så vi kan jo ikke, det er jo ikke alt, der er beskrevet. Det er ikke alle situationer, der er beskrevet. Men de her situationer har vi virkelig brug for, at der kommer noget klarhed over, hvordan vi skal håndtere.
1: Mm. Tak fordi du kom, Sascha.
10: Selv tak.
1: Sascha Vejrup, direktør for Premier Sperm Bank.
2: Vi slutter i Hong Kong og hos dig, Jens Galslødt. Sødt. Velkommen.
11: Tak for det.
2: Du er kunstner, og din skulptur, Skamstøtten, har de seneste år været bevismateriale i en retssag. En sag, som der i dag, tidligere i dag faldt dom i. Allerførst, kan du ikke lige helt kort beskrive din skulptur?
11: Det er en 8 meter høj skulptur, sådan tvistet sådan rundt, sådan en Eiffeltårnsagtig en, som består lidt af, hvad hedder det, af en hel masse kroppe og mennesker, der presses sammen i sådan en oblisk form med 50 mennesker kroppe i fuld størrelse. Det er en meget voldsom skulptur. Det er et dødsmonument over massakren på den himmelske fredsplads, som så har stået i Hongkong i 25 år.
2: Ja, et mindesmærke for de demonstranter, der faldt på den himmelske fredsplads dræbt der i 1989, og den har så stået foran universitetet i Hongkong som et symbol for ofrene her. Men for nogle år siden, der blev tre aktivister anholdt for at arrangere årlige mindehøjtideligheder for massakren, og skamstøtten indgik i sagen mod dem som bevis, fordi aktivistgruppen hvert år gav sig til at vaske den her skulptur. Retssagen er så afsluttet, som sagt. Aktivisterne er blevet idømt fængselsstraffe. Men vi ved ikke, hvad der skal ske med skulpturen endnu. De her tre aktivister, som er fængslet, hvem er de?
11: Det er Albert Ho, som var tidligere leder af hele Amnesty International i hele Asien. Og så er det Chukwan Lee, som er fagforeningsleder for alle fagforeninger, slags LO-formand i Hongkong. Og så er det Chung, som er en kvinde, som er den nye leder, og hun er menneskerettighedsadvokat. Det er de tre, der nu sidder i fængsel. Og egentlig er de jo både i Hongkong, men også i min optik, faktisk helte. Det er faktisk dem, der har været med til at lave en masse socialt system og en masse fagforening og en masse gode ting i Hongkong i mange, mange år. Jeg har kendt dem i sidste 25 år.
2: Hvordan har du det med, at de nu er blevet dømt?
11: Jamen, det er en frygtelig historie, og fordi altså, de der mennesker har jo offret deres liv på andre menneskers velfærd, og nu skal de rådne op i et fængsel. Den ene af dem, Albert Ho, er meget syg af cancer, og han har så siddet der i 5 år. Altså, jeg synes, det er skamløst, at mennesker, så gamle mennesker, jeg er selv 72, vi er nu, og de er 75, nogle af de to, at de skal sidde i fængsel for at have lavet det her. Altså, Kina har opført sig fuldstændig skamløst i den her sag, og de bliver dømt for noget, som de har gjort før den her lovgivning var der. Det er jo nogle ting, som de bliver dømt for, som er 10 år gamle og 20 år gamle. Så det er fuldstændig grotesk med tilbagevirkende kraft. Lige pludselig opdager man, at det, man har gjort, det har været ulovligt. De har også siddet i parlamentet, i øvrigt. Alle tre.
1: Men Jens Galschut, din skulptur der, altså lige nu er den i Hongkong.
11: Den er låst inde i en container i Hongkong lige nu, og ligger foran retssagen.
1: Og hvad skal der ske med den?
11: Det er der ingen, der ved. Altså, det skulle i virkeligheden være konfiskeret. Det var det, retssagen handlede om i dag. Dels handlede det om strafudmålingen, så handlede det om et stort bibliotek, som om at massakre den himmelske fredsplads. Og det blev besluttet, at den skulle konfiskeres og brændes. Og den eneste grund til, at min skamstøtte ikke er blevet knust, er, at jeg har krævet den private ejendomsret over den. Så lige nu kører der, altså dommeren turde ikke overlevere den til konfiskering. Og nu, sagen skal ikke gå om, men i hvert fald er der så diskussioner om en afklaring af ejerforholdet omkring den. Hongkongs regering mener, at den er givet til demokratibevægelsen, og jeg har hele tiden fastholdt, det er min, og det siger demokratibevægelsen også, at det er min. Så det er en tvist omkring ejendomsretten, der kører lige i Hongkong, så bliver en større sag formentlig.
1: Men vil du kunne tage over og hente den så?
11: Altså, hvis vi bliver frigivet, hvis jeg kunne tage over og hente den. Jeg kan nok ikke komme ind i Hongkong, det ville være et meget stort problem. Jeg er blevet udvist flere gange. Men jeg har faktisk skrevet til dem, i de brev, vi har skrevet til dem, har sagt, at jeg ikke kommer til Hongkong. Det er faktisk mere for at berolige dem. Altså, når jeg kommer til Hongkong, så er der meget highlight på det. Så jeg netop for at berolige dem, og fordi jeg gerne vil have skamstøtten ud, så har jeg sagt, at jeg sender nogle repræsentanter, der kan sørge for, at den her skulptur kommer ud, og den bliver sejlet til Danmark. Altså, det er det, sagen står om lige øjeblikket.
2: Hvordan er det for dig som kunstner at have lavet en skulptur, som er blevet brugt som bevismateriale i en sag mod tre demokratiaktivister, som faktisk er endt med at blive dømt?
11: Det er faktisk både, det lyder lidt mærkeligt, men det er faktisk både utroligt smukt, og det er også utroligt dårligt. Altså, den der skulptur har været centrum i en diskussion i hele Asien i 25 år. Og man kan sige, ud af den skulptur har der ikke været, har den her diskussion ikke været så fokuseret, som den er. Og det er det gode ved det. Og det dårlige ved det er, at de her mennesker sidder i fængsel og, hvad hedder det, og får så mange år. Og jeg sidder her i Danmark med mit rødbedefarvet pas og er uskadt, kan man sige. Det har faktisk frygtelig dårlig samvittighed over, for det er mine venner. Altså, det er folk, jeg har kendt, og vi har arbejdet sammen i mange, mange år. Og jeg kan ikke gøre noget. Jeg har virkelig gjort meget for at få dem ud, men jeg kan ikke gøre noget her i Danmark. Så det er faktisk meget ubehageligt at være i min situation, synes jeg. Så jeg er både glad for, at skulpturen har været brugt til det, og jeg er frygtelig ked af, at de sidder i fængsel. Jeg har ovenkøbet tilbudt myndigheden, at de kan få skulpturen, hvis vi bare kan få det med her folk fri, men det vil de selvfølgelig.
2: Det er det ikke lyttet til. Og din kamp for at få skulpturen hjem til Danmark, den er stadigvæk i gang. Hvis det lykkes, skal den så udstilles igen?
11: Ja, hvis det lykkes, så skal vi, og vi regner øvrigt med, og håber, at den danske regering vil gå ind i det. Vi er nødt til at have noget hjælp til det her. Vi regner med, Lars Løkke træder karakter. Men altså, så vil vi tage den til Danmark, og så vil vi samle den med alle de skader, den har. Det vil sige, at vi har en skulptur, der, hvor der mangler dele af den. Men det passer meget godt til Hongkong, hvor der også kommer til at mangle dele af dokumentationen i kraft af, at de har brændt det. Så på den måde kan man sige, at en skulptur kan ikke som sådan slås ihjel, og slet ikke den her skulptur, den er kendt over hele verden. Så vi laver bare et nyt symbol ved at stille den op. Og jeg tror, det er det, Kina ikke vil have den, det ikke vil udlevere den. Det er det, de er ikke interesseret i.
2: Jens Galschiøt, mange tak for at være med.
11: Mange tak for
2: og
11: det.
2: Og held og lykke med at få den hjem. Altså kunstner. Retssagen mod de tre aktivister er blevet fordømt af FN, menneskerettighedsorganisationer og flere udenlandske regeringer, skriver nyhedsbureauet AFP. Vi har bedt Udenrigsministeriet om en kommentar til Dansk Udenrigsministeriet. De er ikke vendt tilbage.
1: Samme jeg havde sat pæt orientering sammen i dag. I studiet var vi Søren Carlsen og Julie Toft. Nu er det Radioavis klokken 18.
12: Verden blev for altid forandret for præcis 25 år siden i dag, da USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Knap 3.000 mistede livet, og ofrene blev mindet ved flere højtideligheder i dag. Her ved Pentagon-bygningen, som et af de fire kaprede passagerfly fløj ind i 11. september 2001. To andre fly blev fløjet ind i World Trade Center i New York, og et fjerde styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Et angreb, som USA aldrig glemmer, sagde præsident Donald Trump, da han holdt tale ved Pentagon.
13: That day when our country came face to face.
12: Den dag, hvor vores land stod ansigt til ansigt med den rene ondskab, sagde han. Og Trump brugte også mindehøjtidligheden til at tale om politik i dag, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med i Pentagon.
14: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
12: Terrorangrebet for 25 år siden fik dengang amerikanerne til at stå sammen, og det gør de til dels også i dag, siger Kim Bilsøe.
14: Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligheden i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
12: Det har aldrig været dyrere at tanke dieselbilen, end det er lige nu. Tal fra bilisternes interesseorganisation FDM viser, at prisen lige nu er på 18,99 kr. For en liter diesel, det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler, fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
15: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
12: Det er hovedsageligt krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring $103, og det er godt 35% højere end for bare 2 måneder siden. Og der er ikke udsigt til billigere dieselpriser i den nærmeste fremtid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
16: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå ganske mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa, for skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
12: En 55-årig mandlig cyklist er død, efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing, Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, oplyser indsatsleder Claus Birn fra Midt- og Vestsjællands Politi. Havarikommissionen og Banedanmarks undersøgelseshold skal nu undersøge omstændighederne ved ulykken. Blandt andet skal man undersøge, om der har været fejl på systemet, eller om cyklisten har været uopmærksom. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed, Claus Jensen, siger, at det er en større undersøgelse, der nu er gået i gang.
17: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske de har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
12: De pårørende til den omkomne er underrettet. En dansk statsborger er blandt de 7 personer, som i Tyskland er tiltalt for at have anskaffet sig våben på vegne af den militante palæstinensiske organisation Hamas, der er på EU's terrorliste. Det oplyser den øverste føderale tyske anklager. Det skal være sket som forberedelse til et angreb, der ifølge anklageren var planlagt at finde sted i Tyskland eller Østrig sidste år, tæt på 2-årsdagen for angrebet 7. oktober 2023 mod Israel. Målet for angrebet var repræsentanter for Israel, jøder eller personer med pro-israelske holdninger. Men ifølge den tyske anklager, så havde den danske statsborger fået til opgave at have højtstående Hamas-medlemmer og skaffe ammunition og våben. De andre tiltalte er 2 tyske statsborgere, 3 libanesiske statsborgere og en bulgarsk statsborger. I aften mest skyet med byer, men på Bornholm en del sol, let til frisk vind fra sydvest. I nat mest skyet og kun få byer. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser. God aften.
18: Du lytter til P1.

0: Amazon.
1: Den seneste tid har været hård ved Venstre. Henover sommeren blev formand Troels Lund Poulsen kritiseret for at være usynlig og ikke markere sig.
2: Jeg synes faktisk, at jeg savner noget lederskab. Altså hvis man vil være leder af Blå Blok, så skal man også fremtræde som leder af Blå Blok.
1: Og så var der intern uenighed om kvælstofreguleringen i landbruget og traktordemo foran Christiansborg. 5 ud af 18 gruppemedlemmer med Folketingets formand Søren Gade i spidsen trodsede partilinjen og stemte imod gødskningsloven.
3: Er det ikke mytteri, at I går offentligt ud på den måde og dolker jeres formand i ryggen ved at sige, at ikke følger han?
4: Jeg har fulgt alle spilleregler i Venstre. Jeg har taget forbehold på 3 på hinanden følgende, hvad hedder det, gruppemøder. Og så har jeg sagt, at jeg vil gerne lige sige til min egen gruppe, hvad jeg stemmer, inden jeg snakker med jer. Er det mytteri?
1: Og her til morgen har Venstre så fået den værste meningsmåling i partiets historie. Blot 6,4% af danskerne vil i dag stemme på Venstre. Det viser en megafonmåling foretaget TV2. Hvad er gået galt i Danmarks ældste parti? Og hvem har brug for Venstre? Det diskuterer vi i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til P1-debat. Morten Dahlin, den her seneste meningsmåling nede på 6,4% af vælgerne. I har aldrig ligget lavere. Hvad er gået galt?
0: Jamen, du har jo lige ridset op, at vi har brugt de sidste par uger på at være uenige, og ikke være uenige med hinanden inde i Venstres gruppeværelse på Christiansborg, men være uenige med hinanden i offentligheden. Og det plejer danskerne at have rimelig kort lunte over for, og det har de også haft den her gang. Og det er sådan set ikke overraskende, fordi som sagt, det sker jo stort set hver gang et parti ikke holder de uenigheder, der måtte være inden for dørene, men gør det uden for dørene, så kvitterer danskerne ved at sige i meningsmålinger, at det er de ikke særlig imponeret af.
1: Er der andet, der er gået galt, eller er det forklaringen?
0: Jamen, jeg tror ikke, vi skal stå og lave en eller anden stor analyse af alt muligt andet lige nu. Der er ingen tvivl om det, der har fyldt de sidste par uger. Det har været, at der ikke har været enighed, og der har været uenighed udadtil, og det straffer danskerne.
1: Altså, jeg kan jo huske Troels Lund Poulsen på valgnatten.
5: Venstre er blevet det største blå parti. Det er det, vi har kæmpet for. Det er det, alle har sagt, ikke kunne lade sig gøre. Vi gjorde det igen.
1: Ja, sådan lød det på valgnatten. Nu i det mindste blå parti, bortset fra Borgernes Parti, som jo ligger under spærregrænsen.
0: Det er vi jo altså så ikke, fordi det er jo en meningsmåling. Og
1: ja, i meningsmåling.
0: Og det er vel ret centralt, fordi årsagen til, at Venstres formand sagde, som han gjorde på valgaften, det var jo, at i stort set alle meningsmålinger før valgdagen, der var vi ikke det største blå parti, og derfor synes jeg, det er væsentligt at sige, at det her det er en meningsmåling. En meningsmåling, der ligger alt for lavt i forhold til, hvad vi gerne vil. Jeg har lige selv redegjort, synes jeg, ganske ærligt over, hvorfor jeg tror, det er, som det er.
1: Ja.
0: Og så har vi jo så tid frem til næste valg til at arbejde os tilbage.
1: Anders Langballe, undskyld, jeg fik slet ikke præsenteret jer før. Det var faktisk min fejl. Lad mig lige fortælle jer, hvem der er i panelet i dag. Vi har jo Morten Dahlin, som er gruppeformand for Venstre. Så har jeg Anders Langballe, politisk kommentator på Ekstrabladet. Marianne Lynghold, folketingskandidat i Nordsjælland for Venstre. Kasper Kildegaard, redaktionschef på Børsen. Og Martin Gertsen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. I dag direktør i kommunikations- og rådgivningsbureauet Primetime. Anders Langballe, er det bare en meningsmåling, det her?
6: Ja, det er en meningsmåling, det kan vi jo ikke diskutere, men jeg tror også, den afspejler virkeligheden. Og når man lytter til stemningen i Venstre, så er de jo helt nede og suger grundvand. Altså, det passer meget godt med de der 6%. Og det der er udfordringen, fordi Morten har jo ret, at der er...
0: Bare vi kan slutte udsendelsen der.
6: Vælgerne reagerer, når man ikke ved, hvad et parti vil. Men problemet er, at det er jo svært. Jeg synes, jeg har fulgt med i både i Venstres liv og i dansk politik i lang tid. Jeg har også været at finde ud af, hvad Venstre egentlig vil, og hvad det egentlig er. Altså, hvad er det for en rejse, man er på?
1: Så det kan
6: og
1: ikke
6: det er
1: bare...
6: jo et problem.
1: Så det kan
6: er jo
1: ikke
6: et større
1: bare...
6: problem end bare lidt uenighed lige her nu.
1: Så det kan ikke bare isoleres, som Morten Dahlin siger, til intern splid om gødskningsloven. Det handler om noget større.
6: Altså, det betyder meget, tror jeg, med den interne strid om L5 og gødning. Altså, men det er jo en lang, forfærdelig forløb for Venstre. Og jeg synes, det er svært at forstå, hvorfor man egentlig skal stemme på Venstre. Altså, jeg har sådan et indtryk af, at ved de seneste 2, 3, 4 folketingsvalg, 3 i hvert fald, altså, der er det jo sådan noget, Venstre overlever jo, fordi man er Venstre. Og fordi man har en ånd og en kultur. Og min far stemte også på Venstre. Det gjorde min bedstefar også. Men nu dør de jo snart. Altså, hvorfor skal man stemme?

0: Venstre i dag. Vælgerne vil have klare bud, klare svar. Og hvis du er den ene slags venstremand, det er sådan en som Morten E.G. Braus, som nu er valgt for Moderaterne, som siger...
1: Og som jamen, du har arbejdet for, ikke, Anders?
0: Jamen, jo.
1: Lige, vi skal have med.
0: Nå jo, men altså, Morten siger jo, at han... Og jeg har altid opfattet ham som klassisk venstremand. Og han siger, jamen, jeg troede, han skulle være venstremand resten af sit liv. Men nu synes han, han får det allerbedste fra det venstre, han kender hos Moderaterne. Og du kan jo finde de samme venstrefolk hos Vanopslagh eller hos Støjbær. Og det er jo det, der er Venstres problem, desværre.
2: Og det kigger vi selvfølgelig på i PIT-debat. Vi har god tid foran os. Jeg vil gerne lige vente lidt med løsninger og fremtid. Jeg vil egentlig gerne bare holde mig til situationen. Kasper Kildgaard, vi to skrev lidt sammen i går. Du skrev til mig, at Venstre er i en, og nu citerer dig, dyb, fundamental og nærved eksistentiel krise. Og det var vel at mærke inden megafonmålingen. Så hvordan lyder din analyse nu?
3: Jamen, det er den samme, fordi jeg kender godt meningsmålingen.
2: Okay.
3: Hvis vi lige skal have, der har jeg gode kilder. Hvad hedder det? Jamen, det er min analyse, at Venstre er det. I hvert fald Venstre forstået som det, som Venstre har været. Nemlig et stort, bredt folkeparti. Og det mener jeg ikke, når jeg siger det på den måde, med nogen form for... nedladenhed eller begejstring, fordi jeg kender mange i Venstre, og det har jo været en smertefuld proces. Og for det andet, så er Venstres krise, og der taler jeg ikke krisen i de her sekunder, hvor vi står og har fået den her megafonmåling, men det store og lange og dybe udviklingstræk, der har været for Venstre, det er jo også et spejl af nogle af de dybere ting, vi ser i de vestlige demokratier. Det er blevet sværere med moderne medielogik, med sociale medier, med den måde, som debatten ligesom foregår på. Det er blevet sværere at være den, der stiller sig på en position, hvor man forsøger at skrive over længere afstande, by og land, velstående, mindre velstående, den form for afstande. Mm. Og det har ligget fundamentalt i Venstres kultur, at sådan et parti var Venstre, sådan et parti er Venstre, ligesom Socialdemokratiet er sådan et parti. Og det har Venstre jo, forstår jeg godt, holdt fast i at prøve at være sådan et parti. Men hvis man ligesom gør det, og så ganger det med de dybere udviklinger, der er i dansk politik, så risikerer man at vil prøve at være rigtig meget, og jeg tror, det vi alle sammen kender fra vores liv, det er, hvis man prøver at være rigtig meget, rigtig mange steder, så risikerer man ikke rigtigt at være noget helhjertet nogen steder. Mm. Og det er derfor, at jeg bruger de store ord om Venstres situation. Det handler ikke så meget om en specifik måling. Det handler om Venstre som folkeparti. Og det, som man kan sige, er kendetegnende for partier, store partier, der har det svært, og det er jo også noget, vi har kunne se i andre steder i Europa, det er, når den der kurve, den ligesom presser nedad på en, så virker tyngdekraften imod en. Man får færre og færre valg det hele tiden, det vil sige, talentfabrikken bliver udfordret. Man kan blive ramt på borgmestre, lokale kandidater, så der er det her nedadgående tryk på partiet, og det er jo det, som udfordrer den selvforståelse, som Venstre har, og derfor mener jeg, at man skal tale med klart sprog om den udfordring, som Venstre har, selvom jeg er sikker på, at det er smertefuldt at være i.
2: Jeg håber også, I lytter har lyst til at tale med i klart sprog. Jeg vil gerne høre dig. Kunne du finde på at stemme på Venstre ved næste valg? Hvilke kampe synes du, Venstre skal kæmpe for dig? Ring ind til mig på 70 21 1919 eller send en sms på 1212. Husk at starte med P1. Marianne Lynghøj, du er folketingskandidat for Venstre i Nordsjælland, og jeg husker dig som en af de fire venstrekvinder, som jo her i sommer stillede sig op og advarede mod, at borgerligheden er blevet for maskulin, at den her meget maskuline borgerlighed med slips og jakkesæt og alle de her ting, at den simpelthen skræmmer kvinder væk. Min kollega Oliver Breum kaldte jeres firkløver for Venstres girl squad.
4: Ja.
2: Hvis du kan leve med den betegnelse.
4: Vi er også blevet kaldt borgerlige boss ladies. Det tror jeg passer lidt bedre i hvert fald til mit sind.
2: Ja, men I kom jo, kan man sige, med en diagnose i sommer. Problemet, ikke bare i Blå Blok, men vel også for Venstre, er, at borgerligheden er blevet for maskulin. Står du i dag og tænker, se hvad jeg sagde? Altså, er det derfor, vi ser så dårligt en mål for Venstre, simpelthen fordi Venstre er for maskulin parti?
4: Nej, tværtimod. Vores budskab var jo også det modsatte. Vores budskab var, at hvis man gerne vil have et borgerligt parti, der tager ligestilling alvorligt og bærer ligestilling i hjertet, så skal man jo stemme på Venstre. Det var jo også det, vi så ved folketingsvalget. Så var vi jo det eneste borgerlige parti, som havde 50-50-fordeling af vælgere. Vores budskab i sommer var, at det er en udfordring, hvis man som blå blok taler op, at det her ikke er et sted for kvinder, fordi så har vi jo som blå blok en udfordring. Og min ambition, det er jo selvfølgelig, at Venstre skal være så stor som muligt, og at vi skal have en ny statsminister, gerne Venstres
2: formand. Så der var ikke noget indadvendt blik i den kritik? Det var ikke en kritik af Venstre? Venstre står, som de skal?
4: Jeg synes, Venstre står, hvor vi skal, og jeg er meget stolt af Venstres position på ligestillingsdagsordenen. Det, vi sagde i sommer, var, at vi skal blive bedre til at tale om det, og vi skal også blive bedre til at tale om det i et sprog, som Kasper jo også er inde på, hvor at vi jo i dag ser en ny medievirkelighed. Vi ser nye medier vinde frem, hvor at der er jo nogle partier i Blå Blok, der har været enormt dygtige til at tale den her maskulinitet op. Mm. Og det presser nogle kvinder væk. Det ved jeg, det presser mange kvinder væk. Og der skal vi så i Venstre tage på os og være med til at tale ind i, at hvis du er en borgerlig boss lady, så kan du godt stemme på Venstre, fordi vi tager dig faktisk alvorligt. Men både i hjemmet og på arbejdspladsen.
2: Men det er så ikke blevet kommunikeret ordentligt, siden der kun er 6,4% af vælgerne, der... Synes,
4: jeg tror, vi skal meget mere ind og tale ligestilling,
2: Okay.
4: Og det jeg håber jeg også, vi kan komme ind på senere.
2: Jamen, jeg håber, du forstår, jeg spørger dig, fordi jeg spørger, om det er, er det en vigtig kamp at tage i Venstre? Er det noget, der skal redde stemmer?
4: Altså, ligestillingskampen er ikke en kamp, vi tager i Venstre, for det er noget, vi alle sammen bærer i hjertet. Det er også det, du har kunnet se fra Venstres formand, for eksempel, der var ude at kæmpe for eksempel kvindelig værnepligt. Så det er ikke en kamp, vi tager internt i Venstre. Det her det er et udtryk for, at vi ønsker at tale det mere op, at kvinder også hører til i Blå Blok, og især i Venstre.
2: Okay. Martin Gertsen, du har jo været medlem af Folketinget for Venstre. Du røg ud ved folketingsvalget i 2022, og så valgte du...
5: Kan man jo sige heldigvis,
2: ja.
5: Det var på det tidspunkt.
2: Ja, og så valgte du efterfølgende helt at stoppe i politik, men du er stadig medlem af Venstre.
5: Ja.
2: Hvordan føles det at sidde på sidelinjen som Venstremedlem og se det her?
5: Jo, det er da forfærdeligt at se på. Altså, som du siger, så har jeg været medlem af partiet i 40 år. Jeg tror ikke... Der er gået en dag, og det gør der sådan set stadigvæk ikke, uden at jeg sådan på en eller anden vis har Venstre inde på livet. Altså, så derfor er det jo, altså, det er jo skrækkeligt at se på.
2: Hvad gik der galt?
5: Jeg tror meget af det, Kasper og Anders er inde på, har jo noget for sig. Altså, og hvis man skulle konkretisere det lidt mere, så kan man jo sige, i hvert fald de sidste 10-15 år, der har vi brugt rigtig, rigtig meget tid i Venstre på at diskutere med hinanden, som jo har resulteret i, at nogle partier er, altså folk er skaldet af, og der er kommet nye partier, og alt det der. Det bygger meget oven på noget af det, Kasper siger. Og så synes jeg, som jeg faktisk skrev i min sms til dig i går, at vi har måske lidt af det, jeg selv vælger at kalde udspilssyge. Altså, vi vil gerne mene noget om alt muligt, og det vil sige, og sådan var det, og jeg gør mig selv, har selv gjort mig skyldig i det, at vi skulle mene noget på alle områder, så kom et sundhedsudspil, og så et beskæftigelsesudspil, og så et udspil på dit og dat. Og jeg tror i virkeligheden, at man skal konstant... Og nu kommer du til løsninger, men jeg synes, at jeg tager hul på det, jeg tror i virkeligheden, man kan lære meget af SF. Altså, jeg er lidt vild med SF's måde. Altså, jeg tror ikke, jeg har set en interview med Pia Olsen Dyhr eller andre fremtrædende SF'er de sidste 10 år, hvor de ikke har nævnt børn. Og jeg tror, at den der måde at tænke på og sige, nu vælger vi fandme 2-3 emner, som vi gerne vil være kendte for i den danske befolkning, og så trykker vi det helt i bund. Jeg har lavet tonsvis af politiske udspil, som vi så har solgt til Kaspers Avis eller en eller anden avis, og så har vi ikke gjort mere ved det. Altså, så har det været en gang i avisen, så har vi glemt at tale mere om det. Og jeg tror, altså, vi har ville mene noget om alt muligt. Og jeg tror, at man strategisk skal vælge en 2-3 temaer, og så køre med dem.
2: Men hvis man skal være et folkeparti, hvis man skal skrive over store dele af befolkningen, som Kasper Kildgaard også sagde før, så skal man vel mene noget om rigtig mange ting.
5: Noget,
2: men ellers så ender man... Ellers så ender man med at være et særinteresseparti. Et parti, der kæmper for nogle helt specielle ting. Det er jo ikke at være et bredt folkeparti.
5: Nej, men jeg tror sådan set godt, man kan være et bredt folkeparti og så udvælge sig selv en 2-3 temaer, som siger, det er i særlig grad det her Venstre vil være kendt for. Er det ligestilling? Er det, tør man sige det, klima og miljø? Det kan være folkeskole? Det kan være noget helt tredje bøvl i erhvervslivet? Jeg tror bare, man skal strategisk vælge sig sådan nogle temaer, og sådan så folk virkelig ved, hvad er det, vi kan identificere Venstre med?
2: Så Venstre har for mange ting på hylderne, det er det, du siger?
5: Ja, jeg tror i hvert fald for mange ting på hylderne, som man ikke får trykket rigtigt i bund, så folk ikke, og det er jo det, som både Anders og Kasper er ude i at sige noget om her, hvad er det egentlig, Venstre er kendt for?
2: Morten Dahlin, det er jo et godt spørgsmål til dig, for der var jo mange ting, som du kan kommentere på. Jeg vil ikke gerne lige bare nøjes med at få dig til at kommentere på det sidste. Altså Martin Gertsen siger, der har været for meget udspil, der har været udspilssyge i Venstre. Vi er nødt til at fokusere noget mere. Hvad siger du til det?
6: Jeg tror, det er en god idé at have nogle ting, man står meget, meget, meget klart på. Altså det tror jeg er et godt kommunikationsråd. Men altså hvis du spørger mig, hvad Venstre er for mig, så er Venstre jo ikke det, du ellers lige sagde, man kunne ende med at være. Altså et parti kun for særinteresser. Altså for mig er Venstre et værdifællesskab. Og alle de danskere, der deler vores værdier, og som deler vores ambitioner om, hvad Danmark skal være for et samfund, de skal være velkomne i Venstre. Og det værdifællesskab, det er jo sådan et værdifællesskab, der bygger på, at vi mener, at vi skal have et samfund, der er præget af virkelyst og skabertrang. Altså, hvor vi synes, det er godt, når der er flere, der tør starte deres egen virksomhed, hvor vi hæpper på dem, der tror på værdien af hårdt arbejde, uanset om det så er en frisør, en landmand eller en softwareingeniør, hvor vi forstår, at der er ikke noget i det her samfund, der er skabt, uden der er nogen, der har stået op om morgenen og arbejdet for det. Altså, det er jo den type parti, jeg synes, vi skal være. Og så er det sådan set ligegyldigt for mig, om man bor i Kolding, eller om man bor i København. Så man deler vores grundlæggende værdier, og nu nævnte jeg virkelyst og skabertrang, men det er også den der grundlæggende følelse af, at venstrefolk er sådan nogen, der forsøger at løse vores egne problemer først, før vi beder rådhuset eller regionen eller Christiansborg om at gøre det. Vi forstår godt, at omsorg og næstekærlighed, det udspringer ikke af kommunekassen. Det udspringer af, at man som personligt individ gør en forskel for et andet menneske. Og det er uanset, om man tager sig et nært familiemedlem, der er i en svær situation, eller om man skraber fortovet for sne for naboen, der er pensionist og dårligt gående. Det er det værdifællesskab, der er venstre for mig. Og det er man velkommen i, uanset om man er mand eller kvinde, om man bor på land eller by. Og det er det, der er venstre for mig. Det var det venstre, jeg meldte mig ind i. Og det er også det venstre, jeg tror på, skal være i fremtiden. Og nu spurgte du tidligere, hvem har brug for venstre. Ja, dem, der har brug for det venstre, det er Danmark.
2: Jeg står og tænker, når du nævner de ting om jeres værdi, at altså, jeg stod bare i min stillesind og tænkte, hvordan skulle man kunne være uenig i noget af det, du siger? Hvordan skulle man kunne være uenig i, at det ikke handler om at stoppe om morgenen og gøre sin pligt og så videre? Hvordan skulle man kunne være uenig i, at man ikke skal udvise empati for sin nærmeste? Det lyder som sådan en helt almen menneskelig logik.
6: Det er
2: og som du siger, alle skal være velkommen, det er værdifællesskab. Ja, men situationen er jo lige nu.
6: Men det er jo der, hvor det skal omsættes. Altså til konkret politik. Ja. Fordi hvis man tror, man skal have et samfund, der er baseret på virkelyst og skabertrang, så skal man have nogle vilkår, hvor det er let at starte sin egen virksomhed. Hvis man rent faktisk synes, at man skal hæppe på folk, der sætter en værdi i hårdt arbejde, så skal man nok sørge for, at de betaler lidt mindre skat, så er der nogle flere, der rent faktisk gerne vil lave det hårde arbejde. Uh-huh. Når man tror på, at al næstekærlighed ikke bare kommer ud af kommunekassen, så er det jo at sige, ja, vi skal have et velfærdssamfund. Ikke en velfærdsstat, men et velfærdssamfund, hvor der også er tid og overskud og energi til, at man kan være træner i fodboldklubben, i stedet for hele tiden at skulle slave den på arbejdsmarkedet for at tjene penge ind for at betale den der skat. Så de her værdier, jeg har, bliver selvfølgelig i hverdagen omsat i den konkrete politik. Og det er sådan set uanset, om det er på Rådhuset, om det er Regionsgården, eller om det er på Christiansborg. Men det må tage udgangspunkt i vores grundlæggende værdier.
2: Hvorfor er der ikke mere opbakning til den politik?
6: Jamm det tror jeg jo, det spurgte du mig om før.
2: Er det sådan en intern uhed?
6: Jamen, selvfølgelig er det, fordi prøv at høre, det her program er et fantastisk eksempel på det.
2: Ja.
6: Vi står jo ikke og diskuterer Venstres værdier.
2: Vi gør det lige nu.
6: Hvis jeg må få lov at tale ud. Vi står jo ikke og diskuterer, ja det er fordi jeg prøver, du bliver ved med at afbryde. Vi står jo ikke og diskuterer, hvad Venstres politik er. Vi står og hører fra de to meget kloge herrer på min højre side her, alt hvad der er galt og alt hvad der er gået galt, og vi står og diskuterer krise. Og der er sgu da ikke nogen, der gider stemme på nogen i krise. Og det er jo derfor, at der ikke er rum og luft i debatten til, at vi kan tage de her diskussioner. Og det er et kæmpe problem for Venstre, det anerkender jeg. Fordi det, der tager overskriften i medierne, det er uenighed, krise, nedsmeltning, kald det hvad I vil i medierne, og ikke den anden diskussion. Og det er et kæmpe, kæmpe problem for Venstre.
2: Men det er da dejligt, du står her i dag. Vi har jo netop tid til at tale om jeres værdier,
6: jeres politik forsøgt
2: i dag. Altså, hvad er det, du ikke får, lejlighed til at fortælle? Jeg forstår det.
6: Jamen, hold nu op, Gård. Altså, nu gør du dig dummere, end du er.
2: Nej, fordi du har lige beskrevet jeres værdigrundlag og jeres politik.
6: Og det er jeg glad for. Og hvis det var det, som TV2 og DR havde kørt liveblogs om, så tror jeg også, vi havde stået et andet sted. Jeg synes egentlig, jeg startede med at prøve at være ganske ærlig og sige, at lige nu er det problem, der er for Venstre. At hver eneste gang, der er nogen, der er tændt for et tv eller sociale medier eller læst en avis for dem, der stadigvæk gør det, så har der stået Venstre uenig med sig selv. Og det skaber nul luft og nul energi til, vi kan diskutere vores værdier og diskutere vores politik. Men det og det kan vi bare se historisk set. Det straffer danskerne, og det er også det, de gør.
2: Men hvordan skulle medierne skrive andet, I er uenige med jer selv?
6: Jamen, prøv at høre, jeg kritiserer ikke medierne. Du spurgte mig bare, hvad udfordringen var.
2: Ja.
6: Jeg forsøger at levere min analyse af, at der ikke er rum til at tale om det her politik.
2: Okay, altså, lad os trække vejret, Morten Dahlin. Jeg håber virkelig, vi har god tid. Jeg håber, der er rum til det i dag. Så vil jeg bare gerne tage den videre til det, som Anders Langballe påpegede før. Jeg spurgte ham, er det kun den her interne splid om gødsningsloven, der er udslagsgivende? Så siger han, nej, det handler om noget dybere. Er du uenig i det?
6: Ja, altså, jeg er uenig i, at den meningsmål, vi lige ser, er et udtryk for andet end, at lige nu skændes vi med os selv, og det er der ikke nogen, der gider. Så er det rigtigt, at Anders fremhæver sin tidligere arbejdsgiver i Moderaterne som værende det sande venstre. Det synes jeg jo er forkert. Altså, jeg kender meget få venstrefolk, der synes, det er en god idé at være afhængig af Enhedslistens stemmer, uanset hvor lang tid man er medlem af vores parti. Så den del er jeg uenig med Anders i.
2: Okay, men jeg hørte også Kasper Kildgaard sige, at det handler ikke bare om den her interne splid, der er her.
6: Jamen, jeg synes, Kasper havde en i hvert fald en del af Kaspers pointe, jeg synes var ret god, og som jo faktisk også drejede sig om mere end bare venstre. Som drejer sig om, at hvis du kigger både i det danske folkestyre og de andre europæiske folkestyre, så lige nu, de der store, brede folkepartier, der får 30-35% af stemmerne, altså, det ser man meget få steder. Og vi har et politisk system, hvad har vi nu? 12 politiske partier på Christiansborg. Altså, så det der, det mener jeg sådan set er en rigtig analyse, som presser demokratier alle steder i Europa. Vi har jo lige set det valg i Tyskland, hvor Alternativ für Deutschland, de bare stormer frem. Så den del af analysen, den er jeg enig i.
2: Okay, og hvad, og det er jo så spændende, hvad, lad os lige vende med, hvad I skal gøre ved det, Anders Langballe. Hvad siger du til det, du hører?
0: Jo, men det er jo rigtigt. Altså, det er jo det ideelle samfund med nogle partier, som er båret af værdier og ånd, og man kender, man ved, hvad et parti som Venstre står for. At det er jo det smukke, ideelle samfund. Og jeg vil også håbe, at der var mere plads til at diskutere politik, end der er. Men vi skal bare forholde os til den verden, vi lever i. Og der er det jo sådan, at vælgerne ved ikke, hvorfor de skal stemme på Mortens parti.
2: Hvordan ved du det? Og,
0: ja, det kan jeg jo blandt andet se på en måling, som er kommet i dag, hvor der står 6,4%.
2: Men hvis fordi, vi bare lige, Anders, de vil jo, 2 sekunder, jeg synes, det er
0: spændende. De vil hellere have det rene svar, ja, og det giver, ja, det får de over ved
2: Vesterslæt, for eksempel. Ja, du skal nok få taletid, jeg skal bare lige høre.
6: Nu er det altså ikke mere end halvt år siden.
2: Undskyld, venner, det er lige mig, der styrer showet her, Morten, 2 sekunder. Anders, det du hører Morten Dahlin siger, det er, prøv at høre, vælgerne, det her med meningsmål, det er meget flygtigt. Det folk forholder sig til i den meningsmåling, det er ikke en større identitetsting omkring Venstre. Det er den her intern splid, som vælgerne ikke bryder sig om at se. De kan ikke lide at se et parti intern splid om et konkret problemstilling, og derfor får de en rigtig dårlig meningsmåling lige her nu. Den er ikke udtryk for andet. Det er jo sådan set det, Morten Dahlin siger.
0: Jo, men Venstre fik 10% af stemmerne. Der står en flokke blå partier, som er nogenlunde lige store. Det, man fejrer, det var så pinligt på valgaften. Det klip, du spillede indledningsvis, hvor Troels kommer ind i landstingssalen, og de er fuldstændig vilde og tosset. Vi er blevet det største blå parti, fordi vi har fået 0,2% over Liberal Alliance osv. Det er jo ikke... Det er jo et billede på, at det ikke handler om politik. Det handler ikke om værdier, om idealer. Og det er jo det, der er problemet. Og det synes jeg, der er... Det er da trist.
2: Er det en partileder i en sen nattetime jubler over et valgresultat? Det siger vel ikke noget om partiets identitet? Det er bare en mand, der er glad for et valgresultat.
0: Men det er jo også... Jeg forstår over sommerferien,
2: ja,
0: der gav Morten Dahlins formand, Troels Lund, fine, spændende interviews, blandt andet i Berlingske Tidende, hvor jeg læste om, hvad Venstre egentlig var. Og det handlede ligesom værdi og ånd og så videre. Og så siger han, det skal nok løse sig det hele om lidt. Er vi ligesom tilbage til noget mal? Og jeg læste også det, Venstre har kommunikeret over sommerferien. Altså, det handlede om Venstres dybe rødder. Altså, værdifællesskabet, ånden og så videre. Da jeg så kommer tilbage fra sommerferien, det første, der sker i dansk politik, det er, at der er 70.000 afrikanere, der løber ind i Søjtal i Nordafrika. Og den første, der råber højst, det er selvfølgelig Morten Messerschmidt. Lige efter ham, der kommer så Troels Lund, som gør alt, hvad han kan for at klister sig op af noget af det vås, som Messerschmidt siger, som er faktuelt forkert. Altså om Schengen og alt muligt andet. Og så tænker jeg bare,
6: men det er jo ikke
0: jamen rigtigt. Altså Venstre, hvis det var dybe rødder, hvis det var Anders. Ånd og kultur, hvorfor er I så der?
6: Undskyld,
0: hvorfor
6: er en, der lever
0: står
6: af,
0: I så ikke i egen ret?
6: Hvis jeg må få lov at sige, er en, der lever af at kommentere på politik, så er du åbenbart dårlig til at læse. Fordi det, vi kommunikerede om Søjta, var, at her var et alvorligt problem i den konkrete situation, men det store problem omkring Ceuta, og det Ceuta var et eksempel på, det er jo, at Europas fjender har fundet ud af, at man kan bruge illegal migration som et våben mod Europa. Det så vi i Ceuta, det så vi dengang Tyrkiet gjorde det mod Grækenland, det så vi, da Putin fløj irakere til Belarus og sendte dem ind mod Baltikum, og det vi har brug for i den sammenhæng, det er ikke at sige, at nu skal Danmark træde ud af Schengen, som Dansk Folkeparti ønsker. Det er at sige det, som Venstre sagde, at vi bliver nødt til
0: efter
6: at
0: bygge... Dage, ja.
6: Nej, det var ikke efter nogle dage, Anders. Mm. Vi bliver nødt til at sikre Europas ydre grænser for hele forudsætningen for det, vi holder af. Og vi er et pro-europæisk parti helt ind i benet. Den fri bevægelighed i Europa, det er, at vi selv kan kontrollere, hvem det er, vi lukker ind i vores samfund. Så det svar, vi gav der, var i virkeligheden et anderledes svar, end det Dansk Folkeparti gav. Fordi vi siger ja, løsningen på det her er todelt. En del af løsningen er europæisk. Sikre vores ydre grænser, hvis vi kan opretholde den fri bevægelighed inden for Europa. Og ja, så er der selvfølgelig også et dansk svar, der hedder, at hvis der findes europæiske stater, der ikke har tænkt sig at tage deres ansvar for at beskytte den ydre grænse, okay, skal vi også være klar til at beskytte vores
2: venner. Det her ikke et program om Ceuta, det er et program om den situation, Venstre står lige nu. Og jeg vil gerne lige have Frank Hansen med her. I må gerne tage jeres hovedtelefoner på. Frank, velkommen til dig.
7: Tak skal du have.
2: Du er tidligere Venstre stemme og medlem, men det er du ikke længere. Hvorfor ikke?
7: Nej, det er jeg ikke, og det er fordi, at politik generelt er blevet et sted, hvor man i stedet for at lytte til sine medlemmer, så laver man opinionsundersøgelser, så spørger man hele befolkningen om, hvilken holdning man skal have. Og så er man jo lige pludselig ikke et medlemsorienteret parti, men et befolkningsorienteret parti. Og det vil sige, at man har ikke nogen fast løbevej, men det er sådan set, hvad der bliver kommet frem i medierne, hvad man nu taler om. Det er det, der bliver emnet, og så mener man det, som flertallet mener.
2: Så når
7: for at trække så mange vælgere til som overhovedet muligt. Hvornår? Man har sådan set prostitueret sine værdier for at få flest mulige stemmer.
2: Kan du komme med et eksempel, Frank, hvor du peger på Venstre? Fordi det her var jo en generel politisk kritik. Kan du komme i tanker om en sag eller en situation, hvor du synes, Venstre har gjort sig skyldig i det, du ikke kan lide?
7: Gødskningsloven. Skal vi længere tilbage?
2: Fortæl.
7: Jamen, vi er jo også enige om, at Venstres grundsjæl, og der hvor det oprindeligt stammer fra, det er for landbruget. Så er man så vokset ind og blevet et lidt mere byorienteret parti. Men den dagsorden, man sætter, den går ikke efter medlemmerne. Altså, det er ikke medlemmernes dagsorden, man kører. Det kan man jo tydeligt se. Det er oprør, der er i baglandet. Der vil jo ikke være noget oprør i baglandet, hvis man fulgte sine medlemmers dagsorden.
2: Okay. Jeg tænker, at det ville være godt, at Morten Dahlin fik lejlighed til at svare på det, gruppeformand for Venstre. Morten, hvad siger du til det, Frank siger?
6: Jamen, jeg tror, at en af de interessante pointer, der er i Frank, det er jo sådan, at vores repræsentative demokrati er ved at ændre sig. Altså fra, at hvis du går 50 år tilbage, så havde du de der partier med helt enormt mange, nærmest 100.000 vis af medlemmer. Det har man ikke mere. Så det er sådan set en korrekt analyse, at den type demokrati har vores folkestyre bevæget sig væk fra. Når det så handler om det konkrete stykke lovgivning, så handler det også for mig om, hvad for en parti Venstre skal være. Altså, skal vi være et protestparti, der stiller sig op sammen med Inger Støjberg og Morten Messerschmidt?
7: Det har ikke noget med at være et protestparti. For hvis man nu er regeringsbærende, og det har man været mange, mange år, så er man jo ikke et protestparti. Så er man jo faktisk et lovformeligt bærende parti af landets lov. Og jeg går ud fra, at Venstre ikke ser sig selv som et protestparti eller som et opinionsparti, men rent faktisk som et regeringsdueligt parti.
6: Men det er netop det, der er min pointe, Frank. Og det er derfor, jeg siger, at vi skulle træffe et valg her. Skulle vi stille os ud på sidelinjen sammen med Morten Messerschmidt og Inger Støjberg og protestere, melde os ud af den grønne trepart, eller skulle vi blive siddende ved bordet og være forsvarer for det, jeg mener er en rigtig god aftale for Danmark, hvor vi på den ene side forbedrer vores havmiljø, fordi det er der i den grad brug for, at vi gør, mens vi på den anden side sikrer, at vi også stadigvæk kan producere fødevarer i Danmark. Og det er derfor, vi valgte at blive ved bordet i den grønne trepart. Det mener jeg er rigtigt for Venstre. Jeg mener, det er rigtigt for landbruget. Jeg mener, det er rigtigt for miljøet. Og jeg tror sådan set også, at hvis man overvejer, hvordan man bedst finder den politik, der på den ene side balancerer behovet for, at vi får liv i vores fjorde og bedre havmiljø, og på den anden side, at vi også gerne vil have ordentlige og gode og sunde danske fødevarer, så tror jeg faktisk, det er bedst, at Venstre er med i den grønne trepart. Og alternativet til at stemme for den lov, som vi også synes, der var nogle udfordringer ved, altså det synes vi, det havde været, at Venstre ikke var med i den grønne trepart. Det tror jeg havde været ærgerligt, både for Venstre, for miljøet og for landbruget.
2: Og Frank, det er du jo rød fra. Frank, jeg vil lige gerne spørge dig, fordi vi skal også lidt videre. Jeg vil bare gerne høre dig her, fordi diskussionen i studiet står også lidt på, hvad man skal tolke den her meningsmåling som værende et udtryk for. Om den blot er et udtryk for, at der nu har været bøvl med den her gødskningslov og intern uro, eller om den er et udtryk for sådan en større identitetskrise hos Venstre. Hvad tænker du?
7: Jamen altså, jeg har den helt klare holdning, at man aner ikke, hvilken retning af ens parlamentariske stemme bliver brugt, når man ikke har en fast retning at starte af. Så det er sgu svært at påmønstre et skib, når man ikke ved, hvor det sejler hen.
2: Marianne Lynghøj, hvad siger du? Du er jo folketingskandidat for Venstre i Nordsjælland.
4: Ja, tak Frank, fordi at du deltager med dit perspektiv. Jeg har bare lyst til at lige anholde lidt det, du siger, Frank, med at man ikke lytter til medlemmerne, fordi at i Venstres principprogram, som vi jo lige har vedtaget på et landsmøde, der står jo netop, det skal i fremtiden være muligt at drikke vand fra hanen, fiske i åen, bade i fjordene og havene, samtidig med, at vi skal arbejde for et stærkt fødevareerhverv. Så det, du siger, Frank, med at man ikke lytter til medlemmerne, det forstår jeg bare ikke helt, fordi det er jo medlemmerne, der er med til at lave og vedtage principprogrammet. Vi har haft en meget, meget lang proces, hvor at dygtige folk fra Venstre, unge mennesker, har rejst land og rige rundt, inddraget baglandet i at udvikle principprogrammet. Og så forstår jeg godt, at når vi står i den konkrete situation, så er det svært. Det er mega svært, og det gør ondt. Men det passer ikke, at vi ikke har medlemmerne med i arbejdet, fordi det står sort på hvidt i principprogrammet, at det er det her Venstre skal arbejde for, og det er det Venstre lojalt har arbejdet
2: for. Frank Hansen, det lyder som om, hvis jeg lige må stille dig spørgsmål, og så sende ud af vagten på det. Hvis man skal forstå Marianne Lynghøj ret her, så er det ikke en splid mellem partitop og bagland. Hvis der er en splid, så er det i baglandet, der er forskellige ønsker i baglandet, fordi partiet synes, at gjort det, medlemmerne i flertal har bedt dem om.
4: Altså, det er jo vedtaget på landsmøde. Vi har jo alle sammen siddet og klappet af og det her nye partiprogram, som er vedtaget på landsmøde. Hvis man var uenig i det, så skulle man jo have arbejdet for at få ændret det.
2: Hvad siger du, Frank?
7: Jamen, de miljøregler, som vi vedtager nu, de er jo stukket ud i EU for 15 år siden. De normer og de tal, som kommer nu. Men man har ikke brugt de sidste 15 år, der har man ikke forberedt landbruget som det, der kommer. Man har ikke kørt ting i position. Man har trukket og trukket og trukket, fordi det har været ubehageligt overfor ens vælger, og så trækker man kortet til allersidst. Og jeg kan jo se, nu har
2: det
7: jeg
2: er en anden, det er undskyld, Frank.
7: Ja, nu har jeg tidligere en folketingsmedlem, som i den kommune, hvor jeg kommer fra, og hans største hit for at blive valgt, det var at sige, hvad skal jeg mene, hvad er der flest stemmer i? Mm. Så han mente ikke, hvad han mente, han mente ikke, hvad han selv mente.
2: Men det må
7: han
2: stå for hans regne. Det må stå for hans regn. Frank Hansen, ved du, jeg siger tak til dig. Tusind tak, fordi du ringede ind. I har sådan set alle sammen markeret Martin Gerten. Du mumlede noget her til sidst. Hvad var det?
5: Nå, det var bare det der med, altså, nu kan det her meget hurtigt ende i at være en diskussion om L5. Det ved jeg ikke, om det skal være, men altså, efter min bedste overbevisning, der har landbruget jo også haft nogle muligheder for at omstille sig på frivillig basis, og det må man jo sige, at den sagkundskab, der er på området, måler på, har det nyttet noget, og det ser ud som om, det har det ikke. Altså, og det burde egentlig heller ikke komme som nogen overraskelse for nogen, at Venstre står bag den grønne trepart, alt den stund, at det var Stephanie Lose, der vel praktisk talt sad på bordet i den proces. Så større chok er det jo heller ikke.
2: Morten Nadine, det store spørgsmål, 1 million kroner spørgsmål, det er jo, hvad gør I nu? Hvad skal Venstre gøre?
6: Jamen, vi skal nok stoppe med at skændes med hinanden i medierne. Altså, det var også det, jeg sagde før. Altså, hele forudsætningen for, at vi kan komme til at tale om det, der er vigtigst for os, altså vores værdier og vores politik, det er, at vi trækker i samme retning. Så det er punkt nummer et. Det andet, vi skal gøre, det er jo at levere svar på nogle af de udfordringer, vi stadig ser i det danske samfund. Altså nu kom vi, var det i går eller i forgårs, der kom nye tal fra den danske folkeskole, der viser, at aldrig nogensinde, så længe man har målt på det, har danske skoleelever læst og regnet og skrevet dårligere end i dag. Altså det er jo nogle helt oprigtige og rigtige problemer i samfundet, som man også efterlyser et politisk svar på. Og det er jo den der debat, vi skal deltage i. Det er der, vi skal fremsætte vores løsninger for at løse de der problemer, for eksempel med vores folkeskole.
2: Ja.
6: Det er der, hvor vi skal løse udfordringerne, der er med et skattesystem, der jo nærmest er blevet en eller anden stat i staten. Det er der, vi skal løse vores udfordringer med udlændingepolitikken. Det er der, vi skal løse vores udfordringer med nogle af de ting, som folk oplever i hverdagen. Og det er jo den debat, vi skal være til stede i. Det er der, hvor vi skal prøve at gøre Danmark bedre.
2: Og det tænker jeg, det er jo vilkåren for alle politiske partier, der vil overleve Danmark. Det er jo at være det sted. Er det nok at lægge den her interne splid bag sig omkring gødskningszonen? Er det nok i forhold til at komme videre i Venstre?
6: Ja, det er det, og så skal vi jo så levere vores politiske svar, og så jo selvfølgelig håbe, at der er en masse danskere, der bakker op om den. Fordi i modsætning til det, Franks, altså, man siger, Franks analyse var, at Venstre gjorde, hvad meningsmålingerne sagde, vi skulle gøre. Så er vi i hvert fald rigtig dårligt til det, kan vi konstatere, eftersom meningsmålingerne de er elendige lige nu. Vi skal levere vores svar på de problemer, der møder danskerne i deres hverdag. Om det er at sikre ro i klasserne og gøre op med en fejlslagen inklusion, så vores børn rent faktisk lærer at læse og skrive og regne.
2: Ja.
6: Om det er at sikre, at når det kommer til vores skattesystem, ja, så har vi et skattesystem, der gør det attraktivt at stoppe om morgenen og gå på arbejde. Om det er at sikre, at vi ikke, som der ser lige nu, pisker unge mennesker ind på førtidspension, så de kan henslæbe en tilværelse på passiv forsørgelse, i stedet for at være en del af det største fællesskab, vi har i Danmark, arbejdsfællesskabet. Ja. Det er jo de der problemer, vi skal forsøge at takle.
2: Og I skal stå der, hvor Venstre sådan set har stået og står. Er der noget, I skal lave om?
6: Jeg tror på, at vi skal være bedre til at tale om de her værdier, jeg nævnte før, og så skal vi levere de her løsninger på de problemer, danskerne oplever i hverdagen.
2: Kasper Kildegaard, du talte jo før om det her med at skrive over en hel befolkning, land og by osv. Det Morten Dahlin siger, er det nok til at få Venstre videre og få det til at gå bedre i Venstre?
3: Nej, det er det jo ikke. Det tror jeg ikke, Morten selv vil sige, at det er, fordi det er jo et langt, sejt træk. Jeg tror, noget af det, som man skal afklare med sig selv i Venstre, det er jo, at man netop har været det her store, brede folkeparti, som også sådan, det kan man jo også høre den måde, som Morten argumenterer for eksempel om L5, som der bliver talt meget om, altså den her gødsningslov for landbruget, altså et balanceret parti, et på den ene og på den anden side parti. Og i økonomisk teori har man et begreb, der hedder ressourceforbandelse. Og ressourceforbandelse, det er, hvis man ligesom er meget rig, hvis man for eksempel er nordmand og har en masse olie, og man så ligesom glemmer at få sig udviklet undervejs, altså andre dele af samfundet og økonomien, kan man sige. Og det, som jeg tror, Venstre ligesom skal gøre op med sig selv, selvom at det er en ufattelig svær ting at ligesom at afgøre med sig selv, det er jo, at man vil blive ved med stillet over for enkeltsagspartier, eller mere enkeltsagspartier, som der også er i den borgerlige lejr, altså Inger Støjberg for eksempel, som altid vil kunne levere mere rent på spørgsmålet om landbruget, og Dansk Folkeparti, som altid vil kunne levere mere rent på udlændingepolitikken, end Venstre kan. Og man ligesom vil blive ved med at holde fast i at være et parti, som har meget på hylderne, og som har, hvad kan man sige, som spiller det her balancespil, eller om man ligesom skal tage konsekvensen af den dybere udvikling, der har været det politisk-parlamentariske system og i mediebilledet, som vi har talt om, og ligesom blive mere fokuseret ind på nogle ting. Det er det ene, man skal forholde sig til. Og så det andet, som slår mig, når jeg kigger på Venstre, for eksempel i den her situation, hvor at spørgsmålet om Venstres fremtid jo ligesom kondenserer ned til spørgsmålet om relationen til landbruget, som jo også er et spørgsmål om relationen til sine medlemmer, sit bagland, nogle af de aktive i den forening, som Venstre er. Jamen, det er jo i virkeligheden, at, og det siger Troels Lund Poulsen jo også, at han gerne vil lave en transformation af Venstre. Det, som er det svære, og det tror jeg alle, der også har været i virksomheder, der har det svært, vil vide, det er jo, at det er meget svært at lave store strategiske forandringer i en situation, hvor du har et bankforbehold på bøgerne. Altså, hvor du er under pres. Fordi det kræver ligesom, at man er fuldstændig afklaret med sig selv, hvor man gerne vil hen, og så skal man kunne tage store underskud og stor smerte undervejs. Og det er jo det, som Venstre, uanset hvad man så vælger, så skal man ligesom beslutte sig for, det er her, vi skal hen,
2: ja,
3: og vi skal kunne tåle smerten undervejs. Vi skal kunne tåle underskuddene undervejs. Og i dag, der står vi jo taler, hvor der lige er kommet et kvartalsregnskab, kan man sige, med et meget stort underskud i form af den her meningsmåling.
2: Men der er mere smerte
3: på vej. Ja, der er jo enormt meget smerte på vej.
2: Okay.
3: Og det skal man jo afklare med sig selv. Og der er det jo sværere at være politisk parti, end at være en bestyrelse, der kun skal tage højde for nogle investorer, eller hvad man kan sige.
2: Martin,
5: og problemet lige nu her, det er jo, den luksus har man ikke. Altså, du har ikke meget på bankbøgerne. Og det, man vel så umiddelbart kunne forfalde til, det var at blive grebet af panik. Og det vil sige, igen, mene noget om alt muligt i øst og vest. Forsøg at banke Inger ned her, og Morten ned her, og Lars ned her. Altså hele tiden forsøge at blive ramt af det, som jeg før kaldte for udspilssygen, fordi vi bliver nødt til at mene noget. Jeg tror, nu er det, altså jeg mener grundlæggende ikke, man kan forklare de der 6,4% med altså, der er ikke kun én forklaring på det. Der er noget aktuelt, som muligvis både kan handle om uenighed hos nogle af vores vælgere. Noget af det handler sikkert om, at der er nogen, der ikke kan lide bedre. Og så er der en stor del af den her forklaring, at vi rasler på 15 år fra 35% og ned til 6%, som handler om alt muligt andet. Så der er tusindvis af forklaringer på det her, Kåre. Så ja. jeg tror simpelthen ikke, man kan finde en forklaring på det. Så i virkeligheden, jeg vil, selvom det kan lyde mærkværdigt i en situation, hvor man ligger på 6,4%. Nu har det taget 10 år at bryde det her parti ned. Så kan man godt lige bruge lidt tid på at overveje, hvad er det så, vi skal nu?
2: Er du enig i, at der er mere smerte på vej?
5: Ja, det kan man jo godt... Altså, det kan man jo sådan helt realpolitisk godt forestille sig. Nu kommer der noget med sprøjteforbud, der kommer noget med krise, som sikkert også kan, hvor ledelsen sikkert også kan støde ind i noget. Men jeg vil bare sige, det må man regne ind på bøgerne, og så det til trods prøve at være en lille smule tålmodig, fordi det er simpelthen det, jeg tror, der skal til.
2: Morten Dahlin, der er mere smerte på vej, hvis man skal tro. Jamen,
6: det her er jo ikke fikset i morgen, og det tror jeg heller ikke, jeg har prøvet at påstå, at det er. Men vi kunne jo også bare gå tilbage til det basale, fordi vi er ikke en virksomhed, der refererer til en bestyrelse. Vi er et politisk parti, der kæmper for at gøre det her samfund til et endnu bedre sted at leve og bo og arbejde. Og måske skulle det også bare være, at vi siger, hvad vi mener. At vi lægger den politik frem, vi synes er den rigtige. At vi fortæller danskerne vores ambitioner om, hvordan man skaber et samfund, hvor der er lidt mere overskud i hverdagen til familierne. Hvor der er lidt flere, der tør tage en chance og skabe deres eget. Hvor der er en bedre balance, og ja, også en bedre balance mellem land og by, end det vi ser i dag. Fordi jeg forstår alt taktikken og strategien og henvisning til bestyrelseslokaler, og hvad ved jeg. Men vi er ikke en bestyrelse. Vi er ikke et børsnoteret selskab. Vi er et politisk parti, som kæmper for at lave et af verdens bedste samfund endnu bedre. Og måske er fremtiden i, at vi lægger den politik frem, og så lader danskerne belønne og se, om de godt kan lide den.
2: Men spørgsmålet er, hvad I skal gøre internt i partiet. Hvad hedder han? Kenneth Krog fra Holstebro, kommunebyrådsmedlem der. Han blev interviewet til TV2 efter den her megafonmåling, også i kølvandet på den her gødskningslov. Og han siger, altså han mener ikke, der bliver sket et formandsskift i Venstre, men, og så kommer ordene, han råder formanden til at lytte til baglandet og huske rødderne. Præcis. Og så tænkte jeg, er det vejen frem for Venstre? Altså lytte til baglandet og landmændene, kommer jeg til at tænke i den her situation.
6: Men vi er ikke et parti for særinteresser. Vi er et parti for dem, der deler vores værdier og ambitioner. Og så er det ligegyldigt, om du er brandmand eller om du er landmand. Og vi er ikke flove over, at vi kommer af bondebevægelsen. Fordi det værdisæt, som jeg lige stod og havde redegjort om, at man altså står op om morgenen og knokler hårdt, at man har et ansvar for at give den fædrene gård videre til næste generation i bedre stand, end det man overtog den. Det er jo nogle grundlæggende værdier, som man godt kan overføre til vores samfund i dag, hvor landbruget spiller en helt anden rolle, end det gjorde for 20, 50 eller 100 år siden. Men værdigrundlaget, det holder vi sådan set fast i. Jeg synes altid, det er en god idé at lytte.
2: Men altså, lytterne er meget fokuseret på det her med landbrug. Jeg kan lige tage to sms'er til dig, som peger hver sin retning. Der er en, der siger, man kan godt lade som ingenting og håbe, det går væk af sig selv, men I har svigtet landmændene. Nu ser vi resultatet. I burde have støttet landmændene, så havde situationen været en helt anden i dag, skriver Jakob Nielsen. Så er der Erik, der skriver her, befolkningen vil have mere natur og et bedre vandmiljø. Venstre beskytter landbruget, og det er landbruget, der ødelægger naturen og vandmiljøet. Altså jeg tænker, damned if you do, damned if you don't.
6: Jo, men det var det, jeg forsøgte at sige helt i starten af programmet. De der to sms'er er jo sådan set meget godt afslører Venstres udfordringer. For når vi diskuterer med os selv, når der ikke er enighed om linjen, så er den første, jeg tror ikke, du nævner navne på den, men den første, der sendte sms'en, han ser jo det ene.
3: Vi har begge synspunkter.
6: Den anden, der ser sms'en, han ser jo det andet. Og det er derfor forudsætningen for, at vi kan komme til at tale om vores politik, hvad end det er miljøpolitik, eller landbrugspolitik, eller skolepolitik, det er jo, at vi ikke skændes med hinanden i offentligheden.
2: Men hvem af dem har ret? De kan jo ikke begge to have ret. Altså, de kan ikke være begge to ret, at I beskytter landbruget, og I har svigtet landbruget. Nej, en af tingene må være rigtigt.
6: Ja, hvis man nu er vært på P1, så skal sætte det sådan
2: sætte
6: det skævt op. Altså, vi mener, der er brug for at gøre en stærkere indsats for at beskytte vores vandmiljø. Det betyder mindre kvælstof i vores indre farvand. Det er derfor, den grønne trepart er en god idé, fordi vi bliver nødt til at få livet tilbage i vores fjorde. Betyder det så, at man skal afvikle dansk landbrug? Nej, det gør ej. Der skal man finde balancen, så man stadig kan få sunde og gode danske fødevarer, samtidig med, at vi gør mere for at beskytte vores natur og vores miljø. Og jeg mener faktisk, at den balance er mulig. Og så kan det godt være, en analyse i et bestyrelseslokale siger, det kan man ikke mene, men det tillader jeg mig at gøre, og det gør Venstre.
0: Nå, men altså, det er jo forfærdeligt. Altså, hvis når venstrefolk mødes i København i blå salonger sammen med Marianne, så er de jo enige i det, Dahlin siger. Når man mødes 100 venstrefolk i en kreds i det mørke Jylland, så er de hamrende uenig med Dahlin. Og de kan slet ikke forstå de der privilegerede københavner, der sidder i nogle salonger og snakker om deres verden. Og det er jo det, der er Venstres problem. Og Venstre er jo nu engang bygget af medlemmerne. Det er jo dem, der bestemmer. Og de mener altså ikke det samme som Dahlin. De fleste er min påstand. Og det er jo det, der er problemet. Og så må man jo rydde op i det.
2: Og den påstand, kære venner, den fortsætter vi med at diskutere efter radioavisen. Tak, Morten Dahlin, til dig. Du er nødt til at forlade os nu. Ind i studiet får vi Jens Christian Lytken fra Venstre i København, og I andre bliver stående. Ring ind til os. Skriv ind til os. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad I synes. Mit navn er Kåre Sveistrup. Nu er der radioavis.
8: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
9: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
8: Men var det virkelig så rosenrødt?
10: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
9: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
10: Simpelthen.
9: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
8: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.
11: Kan du ikke få nok af tv-programmet Gift ved første blik, der jo nok måske er verdens vildeste kærlighedseksperiment, ja, så kan du gå ind i DR-lyd og hente Gift ved første blik-podcasten. Her spørger programmet superfan og journalist Jens Malte og programmet psykolog Trine Hjort Bønderup. Hvordan føles det egentlig at sige ja til et menneske, man aldrig har mødt før? I hvert afsnit får man besøg af kendte danskere, som selv er fans af det populære datingprogram. Og sammen med de medvirkende vender man alt det, der skete foran og bag kameraerne.
12: Dagens gæster, dem kender vi fra Gift ved første blik, og de kender Gift ved første blik indefra. De har gennemlevet det, de har gennemført det, og hvis de gik på casino, så er jeg sikker på, at deres taktik vil være...
13: High risk, high rewards.
12: Hej, Amalie yes. Og Otto.
4: Hej!
12: I blev jo gift sidste år.
4: Det kan vi ikke løbe fra.
12: Og I er stadig gift.
4: Vi er stadig gift.
12: Og det er vi super glade for, og jeg vil bare høre, er I klar til at være ugens, jamen jeg har lyst til at sige, kendte gæster?
5: Det er vi, ja.
4: Ja, det er sådan lidt underligt.
12: Ja, det er lidt
4: underligt. Det var jo første sted, jeg nogensinde var med i en podcast, det var herinde.
12: Prøv at høre, det er så dejligt, at du fik din debut her, og nu er du nærmest gavet podcast-deltager. Senere der kommer også en af sæsonens nye deltagere, det er Torben, men måske bedre kendt som...
4: Bubi!
12: Lige præcis, jeg hedder Jens Malte Næsby, og ved min side... Som altid, programmets matchmaker og psykolog, Trine Hjort Bønderup. Hej så.
4: Hej.
12: Det har jo været en lidt anderledes opstart end tidligere sæsoner.
4: Ja.
12: Det er ikke gået nogens næse forbi, at der er et par, der er blevet klippet ud. Der er gået, vi er gået fra at være 5 til 4 par i den her sæson hen over sommeren. Og jeg vil ikke snakke særlig meget om det, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad din rolle ligesom har været i den her proces.
4: Mm. Ja, jeg har ikke været særlig involveret i det, fordi det er jo en ret kompleks beslutning, som omhandler tv-delen, og ikke så meget selve eksperimentet. Så min rolle har egentlig helt enkelt været at stå til rådighed med støtte undervejs til dem, der kunne have brug for det. Og ja, det er klart, det er ikke en situation, som der er nogen, der ønsker at stå i, og det er også klart, at der er mange svære følelser i det. Alligevel, så vil jeg sige, at jeg glæder mig enormt meget til den her sæson, og jeg kan godt love jer, at... det bliver en stærk sæson, og det bliver nogle virkelig skønne medvirkende, som vi skal følge.
12: Og det glæder vi os enormt meget til. Nu har vi berørt det. Nu skal vi sige ordentligt velkommen til jer, Otto og Amalie. Sidst, Trine og jeg, vi sad i det her podcaststudie, der var vi faktisk ikke alene. Der sad I her også. Mm. Det er sådan underligt, vi talte også om det, inden vi gik ind. Det er sådan... Det føles som om, det var i går, fordi jeg har ikke siddet i et podcaststudie sammen med Trine uden jer i meget, meget lang tid.
5: Vi starter, hvor vi sluttede, ikke?
12: Lige præcis.
4: Full circle.
12: Og dengang, der var det jo med sådan en stor lettelse fra jeres side. I kunne endelig sænke skuldrene efter, jeg ved ikke, nærmest et halvt år eller sådan noget, hvor I havde gået, ikke måtte sige en skid, og I kunne gå ud herfra nærmest og råbe til hele verden, at I altså var gift og forelsket, og det lykkedes.
4: Ja. Vi skulle op og ringe med klokken og snave op på Enghaveplads.
5: Ja, lige præcis.
12: Gjorde I det?
5: Det blev på Sydpavillon i stedet for. Men,
4: ja.
12: I holdt en kæmpe fest.
4: Det var en kæmpe tid.
5: Mm.
4: Det var en vild tid.
12: Nu skal vi jo bare snakke lidt om, hvad der er sket det sidste års tid. Og hvordan har det sidste år været? Bare lige koge det lidt ned for os.
4: Ja, ganske kort. Som jeg sagde lige før, det var en helt vild tid omkring... efteråret sidste år, da vi kunne annoncere, at vi stadigvæk var gift.
14: og der fulgte en hel masse fantastiske oplevelser med. Så samtidig med, at vi stadigvæk var super nyforelskede på det tidspunkt, så var der også bare helt vildt mange ting, der skete. Og så flyttede vi sammen, og der, så var det lidt faktisk lidt der, at der kom nogle af de første udfordringer.
5: Den klassiker.
14: Det er sådan, både i forhold til, at der var sket helt vildt meget, vi var helt overvældet og måske også bare kørt med 180 i timen, og så flyttede sammen. Så gik vi ind i det nye år med sådan lidt mere, nu vil jeg vil ikke sige ro på. Det vil jeg ikke sige.
5: Ja, der man landede faktisk lidt sådan i marts eller
14: ja,
5: sådan noget.
14: Ja, ja, yes.
5: Og så der har været gang i den, ikke? Vi har været på skiferie og i Marseille og på gang på Anholdt og ja, alle mulige rejser. Og var der har været valgkamper. Ja, altså, der har været travlt.
12: Det der tempo, I havde kørt indtil marts, var det sådan for ligesom også at holde gejsten op, eller var det bare naturligt, vi er forelskede, vi skal bare ud og mærke verden-agtigt? Eller hvordan?
14: Ja, det var sådan en eufori af forelskelse og lettelse, og at vi også bare synes, at det var virkelig sjovt.
5: Ja.
14: Altså, vi har overfestet helt sindssygt meget det her år. Og været
5: meget. Hvor mange festivaler har du været på i det sommer?
14: 4.
12: Er det rigtigt? Ja. Hold da kæft.
14: Ja, vi er også et sted lige nu, hvor at, vi skal lige sådan lidt lande og lidt ned. Det er faktisk, jeg vil faktisk sige, nu ser jeg, du omkring marts sidste år, jeg synes faktisk nærmest det første er nu. Så det var sådan lidt en blanding af at være et gift ved første blik par, og bare være et helt almindeligt par.
5: Mm.
14: Ja. Og få de to ting til at merge, har også været lidt en kunst. Og vi har gået i parterapi hos Trine løbende i løbet af det her år, og gør det også stadigvæk, så det er rigtig dejligt.
12: Trine, du har fulgt dem hele vejen faktisk indtil nu.
14: Mm.
12: Hvad, ja, selvfølgelig har I et fortroligt rum til parterapi, men hvad har du sådan overordnet set, når du har set på Otto & Mania?
15: Alt muligt. Altså, jeg beundrer virkelig jeres måde at være sådan i arbejdstøjet med jeres relation, og også hele tiden blive ved med at lede efter, hvad kan være mit ansvar i det, som bliver svært imellem os. Altså, det er virkelig sådan en unik kvalitet, som de begge to har. Og så også det her med at blive ved med at kigge efter kærligheden med hinanden, og også i det, den anden gør. Og blive ved med sådan at se de gode intentioner bag det svære, det er også virkelig en kvalitet, som de begge har meget stærkt. Så tænker jeg virkelig også, at det er nemt at se, at de værner om deres gode energi sammen. De har det sjovt. Har kæmpe betydning, ja, tror jeg.
14: Det har vi. Vi har det rigtig sjovt. Og jeg synes også, at vi er blevet rigtig godt team. Jeg ved godt, det er sådan lidt...
12: Det her er en podcast for klichéerne.
14: Ja, det er kliché. Men jeg synes, vi er et godt team, både i forhold til vores parforhold privat og til arbejde sammen. Og nu har vi lige købt et sommerhus også. Kæmpe step i vores forhold.
15: Mm-hmm.
14: Og ekstremt forpligtende
5: at
14: være forgældet i...
15: Ja.
14: Jeg begge...
5: At have en stor have og alt muligt, der skal
14: alt muligt. Ja, der ligger også en hel masse ting i det.
12: Jeg kunne godt tænke mig at høre om det her med at være sådan et gift ved første blik par, som du sagde, I nærmest har været op indtil sådan nu her. Altså føles som om, man I først lander som almindelige par inden for de sidste par måneder måske. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at sidste år, der var I jo sådan et par, som folk virkelig hæppede på, og I havde enormt meget opmærksomhed fra offentligheden, og sikkert også fra dem, der laver Gift ved første blik, altså tv-produktionen. Det var virkelig vigtigt, at I lykkedes, fordi I jo ligesom også var sådan en, hvis I lykkes, så lykkes Gift ved første blik. Der har været enormt meget pres på jeres forhold. Ikke kun fra hinanden, men også fra alle mulige spillere udefra. Hvordan har det været at virkelig også føle, at andres succes afhænger af ens parforhold?
5: Mm. Ja, det har jo helt sikkert sat sin spor. Altså, jeg tror i hvert fald, Amalie, du har virkelig haft en ting med det. Jeg har også haft en ting med det, men har været måske lidt hurtigere til at tænke, det her det er omstændighederne. Der er ikke så meget at gøre ved det. Vi skal finde vores egen fodfæste, og så må vi gøre, hvad det er. Og ja, der er der helt sikkert nogle fordele, men der er også en masse hårde pres ved det, som du selv siger. Der er mange, der skriver, ikke bare med Gift ved første blik, der skriver, at hey, kærligheden findes ikke, hvis I ikke lykkes.
14: Ja, det er lidt
5: ansvar at få på sine skuldre.
14: Ja.
5: Især hvis man lige har haft en dårlig dag, eller et skænderi, eller sådan noget, så går ind og læser den besked og tænker, what?
12: Hvad skal jeg ikke,
5: er det mig, der skal sørge for kærligheden?
14: Det er meget ansvar at skulle have, hvis man skal sørge for, at kærlighed lever i hele Danmark, bare ud fra sit eget parforhold. Og sådan er det jo heller ikke.
11: Hør Gift ved første blik podcasten. Det gør du inde i vores app DR Lyd. Nu er vi frem ved en radioavis, og efter den, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af genstart. Klokken, den er 19.
16: Joanne Marie Aladiotis.
17: Sabir Ahmed.
18: Ofrene for USA's værste terrorangreb nogensinde er i dag blevet mindet ved højtideligheder flere steder her i New York ved mindesmærket 11. september, hvor ofrenes navne blev læst op.
17: Gary M. Albero.
16: John Leslie.
18: Det er præcis 25 år siden, at fire passagerfly blev kapret af islamistiske al-Qaida-terrorister, og New Yorks borgmester siger sådan her i dag.
19: My hope is that the focus is on the families of those that were killed 25 years ago.
18: Mit håb er, at fokus rettes mod familierne til dem, der blev dræbt, sagde borgmesteren Soren Amamdani. De første to passagerfly blev kapret og fløj ind i tårnene på World Trade Center med knap 20 minutters mellemrum. Danske Anders Schelte befandt sig inde i bygningen, da det første fly ramte, fortæller han i dag.
20: Der faldt jo vragrester, bygningsrester, kopimaskiner og skrivebord ned. Altså hvad ved jeg, det er hamret ned med ting. Der er så en, der siger, at man kan komme ud et andet sted, og så løber jeg ned der og kommer ud.
18: Og ude på gaden så han det andet fly. Den oplevelse sidder stadig i ham i dag.
20: Nummer to fly kom jo ind og fløj lige hen over hovedet på mig og ind i det andet tårn. Så den dag i dag, der har jeg det ret stramt med lavt flyvende fly, der flyver hen over hovedet på mig. Der reagerer min krop simpelthen instinktivt på det med sådan en lille sæt.
18: Næsten 3.000 mistede livet i terrorangrebet. For en mindre by kan tilflyttere være guld værd, men i Odder har indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi mange flytter til kommunen lige nu. Borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten, og hun lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint næste år, siger hun.
21: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
18: Også selvom borgmesteren godt ved, at man helst skal holde kommuneskatten i ro, for ellers så kan kommunerne kollektivt blive pålagt en modregning af statens bloktilskud.
21: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo, gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
18: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Perim i Det Røde Hav. Øen ligger ved Bab el-Mandab-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Og hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol med strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. Og i aften bliver det mest skyet med byer, bortset fra bornholmerne, der får nogen eller en del sol, og mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
2: Jens Christian Lytken, du er sundheds- og omsorgsborgmester for Venstre i København. Velkommen til PIT-debat.
22: Tak for det.
2: I København, hvor Venstre vel og mærke ikke fik en eneste kandidat ind ved det seneste folketingsvalg. Og jeg tænker, er Venstre simpelthen ikke længere et parti for dem, der bor i byerne?
22: Nu fik vi jo i hvert fald valgt uden til borgerrepræsentationen, så Venstre er jo i høj grad også parti for byerne. Det er parti for dem, der gerne vil det frie initiativ, de frivillige fællesskaber, alle de her ting, som har været med til at bygge Danmark op. Så jeg synes i høj grad, at Venstre også er parti for byerne.
2: Her til morgen har Venstre fået den værste meningsmåling i partiets historie. Blot 6,4% af danskerne ville stemme på Venstre, hvis der var valg i morgen. Det viser en megafonmåling foretaget fra TV2. Hvad er der gået galt i Danmarks ældste parti? Og hvem har egentlig brug for Venstre? Det spørger jeg om i dag i dagens PIT-debat. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til. Ja, Jens Christian Lytten, lad os lige blive ved den her meningsmåling. 6,4% vil sætte deres kryds hos jer blandt danskerne. Hvordan vil du beskrive den tilstand, Venstre er i lige nu?
22: Jamen, det er det selvfølgelig en dårlig tilstand lige præcis nu. Det er der ikke nogen tvivl om. Og det er selvfølgelig et problem, at vi ligger og råder rundt helt dernede. Men potentialet, det er der jo. Vi kan jo se, at Venstre har jo masser af borgmesterposter rundt omkring i landet. Det har vi jo også i København. Jeg er jo Venstreborgmester i København, så selvom vi ikke får valgt nogen til Folketinget, så er vi jo repræsenteret. Så der er jo nogen, der gerne vil stemme på Venstre, og vi skal jo gerne have endnu flere til at vende tilbage til Venstre og til de værdier, vi står for.
2: Er det en krise? Er det fair kaldt en krise, det I står i lige nu?
22: Når man er dernede, så er man jo selvfølgelig i en situation, som er meget ubehagelig, og som jo også skygger for det politiske projekt, fordi det er jo meningsmålinger, man diskuterer, og ikke så meget, hvad vi gerne vil politisk, og heller ikke de ting, vi vil gøre anderledes end den regering, der er der nu.
2: Mm-hmm. Altså Troels Lund Poulsen, han bruger igen og igen det samme ord for at beskrive den proces, som Venstre er igennem i øjeblikket. Du kan lige høre et lille sammenklip.
1: Jeg siger også, at Venstre nu er på en rejse. Den rejse, vi er startet på, hvor vi tager et ansvar. Venstre er i gang med nu at være på en rejse.
3: Det er den her rejse jo også et udtryk for.
1: Det her, det er en vigtig rejse for Venstre.
3: Det er nu engang rejse, som er svær for Venstre.
2: Ved du, hvor den her rejse går hen?
22: Ja, det går forhåbentlig et bedre sted hen, end vi er nu.
2: Altså, fordi onde tunger kunne sige, at rejsen går mod spærregrænsen.
22: Nej, altså, jeg tror, det, der sker i Venstre, det er jo virkelig det, man ser i mange andre europæiske lande nu, især de lande, der er valgt nu. Det er jo sådan en eller anden

0: herovre af byboerne, så er der bønderne herovre i kæmpe afgrund, og så skal Venstre være partiet, der bygger broen hen over den afgrund. Og der vil jeg bare sige til dig, at det kræver jo i hvert fald, at Venstre er enige med sig selv, at folketingsgruppen er enige med sig selv, hvis de skal kunne bygge den bro.
1: Og det er jo lige præcis, det er derfor, at det er en svær opgave, og noget, man oplever mange steder, det er jo ikke noget...
0: Men jeg er ikke interesseret i mange steder, jeg er interesseret i Venstre. Er Venstre det rigtige parti til at bygge den bro over afgrunden, hvis folketingsgruppen er i internt splid?
1: Det har det jo historisk været, og jeg synes jo, hvis
0: men
1: man vender tilbage...
0: Men jeg spørger dig
1: tilbage...
0: til historien, jeg spørger dig til i dag, og undskyld jer lidt, men det er fordi, det er dig selv, der bringer det her med broen, der skal bygges på baner. Jeg har bare svært ved at se, hvordan Venstre skal bygge bro mellem land og by, når folketingsgruppen er i splid omkring det, netop det her spørgsmål.
1: Og det er derfor, jeg siger, at det er en svær opgave, men jeg kan ikke se andre, der kan løse det her, end lige præcis Venstre. Og det kan jo også godt være, at det ikke kan løses det her. Og så står vi med et problem, der er større end Venstres dårlige meningsmål.
0: Det synes jeg faktisk er et godt spørgsmål til vores to kloge over herovre fra henholdsvis Ekstra Bladet og Børsen. Den her afgrundsdybe afstand mellem borgerne i byerne og bønderne på landet. Jens Christian Lund siger, at der er ikke andre end Venstre, der kan på de to tæring til at smelte sammen eller bygge bro. Hvad siger du,
2: Anders? Jamen, det er jo meget smukt. Altså, i det landskab, der er parlamentarisk nu, så er der jo masser andre bud. Altså, Liberal Alliance er vel også et folkeparti. De konservative har altid været det. Altså, så der er... Og det er jo ikke mange år siden, at Venstre kunne favne det hele. Det er jo ikke længe siden, at Geertsen var borgmester. Venstre havde to i København. Der var jo ikke... Altså, der var der jo en sammenhæng. Det er jo ikke mange år siden, at man var et folkeparti. Men man bliver jo troet af andre folkepartier.
0: Ja, og så er der afskældningen, som Martin også var inde på. Så fik vi Moderaterne, så fik vi Danmark,
2: og så videre. I grad en del af forklaringen.
0: Men spørgsmålet er bare, Anders... Er der nogen, der kan bygge bro over den afgrund, hvis ikke det skal være en Venstre? Jeg har svært ved at se Liberale Alliance være det parti, der gør det, eller andre. Hvilket parti ser du som dem, der løser det her mellem land og by i Danmark?
2: Altså, nu gik Dahlin, og han sagde, at jeg havde været ansat i Moderaterne i flere gange. Det passer faktisk ikke. Aldrig været ansat. Jeg har været ansat i Venstre af flere omgange. Men hvis det er... Altså, Venstre burde være partiet, der kunne gøre det. Men som det ser ud nu, så synes jeg, Liberale Alliance gør det klart bedre. Og det siger vælgerne jo også, fordi vælgerne belønner jo for eksempel Liberale Alliance i København, men ikke København,
0: Kasper,
2: eller ikke Venstre.
0: Samme spørgsmål til dig. Hvis ikke Venstre skal bygge bro mellem land og by Danmark, hvem skal så?
3: Der kunne man jo få lyst til at stille det kætterske spørgsmål, som egentlig gør ondt.
0: Typisk skal du svare med et spørgsmål.
3: Ja, som egentlig gør ondt at stille. Men spørgsmålet er, hvad hvis svaret er ikke nogen? Altså, hvad hvis svaret er, at i det... miljø, som vi har, er det ikke muligt at bygge den der bro? Hvad nu, hvis det er svaret? Og det er jo det, vi taler om før med ressourceforbandelsen, som er og har været det store folkeparti. Det ligger fuldstændig integralt i, hvad man gerne vil være, når man er Venstre. Og det er jo også derfor, det er det, man gerne vil holde fast i, og det forstår jeg godt, fordi det er jo...
0: Men er du pessimist? Mener du selv, det kan ikke lade sig gøre? Der er faktisk ikke noget parti, der kan binde de her to ting sammen?
3: Jeg har øjne, og jeg bruger dem til at læse meget, og jeg kan se, at det er meget svært, ikke kun i Danmark, men i rigtig mange europæiske, vestlige samfund at bygge den der bro, og jeg synes, at det er min personlige holdning, nu prøver jeg ikke at have for mange sådan af dem til dansk politik, men det er rædselsfuldt. Altså, jeg er vokset op i Vestjylland, jeg er søn af forældre, der ikke havde en gymnasial uddannelse. Jeg var den første, der fik studenterhue på i min familie. Jeg så mine forældre gå fra en situation, hvor vi ikke havde ret meget, da jeg var lille barn, til de fik bedre job og pludselig betalte de topskat. Vi kunne tage på ferier, vi kunne få en bedre bil, vi kunne få vores eget hus. I dag er jeg chef for et stort medie i hovedstaden. Jeg har et hus i Hellerup. Mm. Altså, jeg føler ikke, at jeg har mistet kontakten til den anden del af Danmark. Men spørgsmålet er ligesom, om det er muligt at være et parti, som på en og samme tid ligesom taler til mig, og så taler til det, som jeg kom fra. Og det er derfor, jeg svarede med et spørgsmål, og det er jo det spørgsmål, Venstre kan gå op med sig selv, når man laver den der strategi, som jeg talte om før. Ja. Er det muligt, og er det... Det, man skal gå efter i en situation, hvor man har det der bankforbehold på bøgerne, som jeg talte om før, det er spørgsmålet.
0: Ja, eller Marianne Lynghøj, skal man vælge, skal man være bøndernes parti eller byboernes parti?
4: Når man er et politisk parti, så er man jo anderledes, end når man er politisk

0: kommentator, fordi som Morten også sagde, så gør vi det, der mener er rigtigt, vores holdninger. Og min holdning er klokkeklar på det her. Det eneste, der er rigtigt for Danmark, og det, der er godt for Danmark, det er at forsøge at løse det, som Kasper peger på. Mm. Det er ikke nemt. Det bliver rigtig, rigtig svært, fordi vi har nogle megatrends, som arbejder imod os. Vi har nogle megatrends, der arbejder for splittelse. Kig på USA, hvad der sker. Kig på Tyskland, hvad der sker. Kig på Holland, hvad der er i gang med.
1: Jamen, jeg vil jo slet ikke kigge Frankrig. Så langt. Jeg kan bare kigge ind i jeres folketingsgruppe, men det, hvor der er internt splid om
0: men,
1: det her.
0: Men det er derfor, jeg siger, at når jeg er folketingskandidat for Venstre, så er jeg det, fordi Venstre er et parti, der insisterer på både og. Et parti, der insisterer på balance i Danmark. Og det er svært lige nu. Det er rigtig, rigtig svært, og du peger jo også på nogle af udfordringerne. Men jeg mener, det er det rigtige for Danmark.
1: Og du er optimist. Det kan godt lade sig gøre.
0: Jamen, det skal lade sig gøre. Det skal ikke lade sig gøre for Venstre, det skal lade sig gøre for Danmark. Og det synes jeg faktisk, det savner lidt den her diskussion lige nu. Fordi hvis vi er lige så kyniske, som Langballe er, og siger, jamen, det kan ikke lade sig gøre. Vi er nødt til at kigge på, det er enkeltsager, det er algoritmer, der styrer lortet. Undskyld mit franske.
2: Det siger han ikke.
0: Nej, men det er lidt derinde af. Så er det, at vi risikerer at få et enormt opdelt samfund, og så får vi et rigtig dårligt Danmark, og det er ikke det, Venstre står for. Venstre står for, at vi skal have et Danmark i balance, og vi skal tage ansvar for hele Danmark.
1: Kan det lade sig gøre, Martin Gertsen, at stå der, at vi skal have et Danmark i balance, vi skal tage hensyn til alle parter, og så og undgå at rasle længere og længere ned hernede meningsmålingen, fordi folk kan få det, de synes, mere specifikt andet sted. Hvis man går ind for landbrug, så stemmer man andet sted. Hvis man hellere vil have noget i storbyen, så stemmer man andet sted. Kan man stå der på midten?
3: Kåre, jeg anerkender alt det, du siger. Splittelse i Venstre og alt det der. Men er der lavet nogle målinger på, at man ude på landet at ikke gerne vil have rent drikkevand og rene fjorde? Det tror jeg gerne, man vil. Mm. Jeg snakker med en af Anders og mig, gammel fælles ven, der bor nede i det sønderjyske, Carl Holst i telefonen her forleden, og sagde til mig, altså hvem fanden er, der har bildt nogen i Venstre ind, at vi ikke vil have rent drikkevand herude på landet? Så der er der potentiale for at lave det, den bro. Når jeg går ud på mit fine blå salon kommunikationsbureau, der selvfølgelig ligger på Nørrebro, det skal det slags, så møder jeg nogle unge kvinder, jeg kender ikke nogen, der går mere op i fødevaren, end de gør. Og derfor er der er jo noget potentiale for et parti, som på den ene side vil appellere til det grønne, til klimaet, og samtidig gå op i sunde fødevarer, som jo i meget høj grad vil burde appellere til nogle mennesker, der bor, jeg kommer selv fra en gård, skal jeg lige disclaime, som bor på landet. Så der er jo altså noget potentiale, synes jeg, uden at jeg har sat det fuldstændig på formel endnu, Kåre, men jeg synes, der er noget potentiale i at lave den der bro, hvis man kan få bundet det med fødevarer og klima og miljø sammen. Det tror jeg altså godt, man kan, hvis man tænker sig om.
1: Jens Christian Lysten, du er jo Venstre i hovedstaden. Hvad tænker du om det her?
4: Jeg synes jo, først og fremmest, så hele den her diskussion om landbrug, det gælder om at se på landbrug som et erhverv, ligesom alle mulige andre. Mm. Og hvis man er erhvervsdrivende, så er man interesse i, at der er gode kår for erhvervsdrivende, uanset om man er et smart kommunikationsbureau på Nørrebro, eller at man har et landbrug i Vesthimmerlands Kommune.
1: Men anerkender du, at I Venstre har landbruget trods alt ikke bare været et erhverv, ligesom alle andre?
4: Ja. Nej, det er i hvert fald fyldt meget blandt mange Venstres medlem og Venstres hovedbestyrelse osv., der fylder det meget, men man er nødt til at se på det her som et erhverv, som alle mulige andre.
1: De fem medlemmer, der har stemt imod nu, ser de forkert på det?
4: Jeg synes, de lader landbruget fylde for meget i forhold til, at det er et erhverv som alle andre. Og alle andre erhverv er jo omfattet af regulering. Og jeg er fuldstændig enig med Martin. Jeg stammer også selv fra landet af og har sommerhus i Vesthimmerlands Kommune. Jeg vil meget gerne have, at man kan bade ned ved Limfjorden, og mine børn også på et eller andet tidspunkt kan opleve at fange en fisk i Limfjorden. Og det kan man ikke i dag, fordi fjorden har det rigtig, rigtig dårligt.
1: Hvis landbruget...
4: Så, det tror jeg, mange, der bor derop, har præcis den samme holdning som mig. Så det der med, at man ligesom har den der forestillet udgangspunkt om, hvis man bor i landdistrikterne, så går man ind for bare at hælde alt det kvælstof, man vil ud i vandet. Det passer ikke. Hvis det landbruget... nogen har det store flertal, de vil gerne have, at man kan bade i fjorden.
1: Jens Christian Lytten, hvis landbruget virkelig skal være et erhverv som alle andre i Venstre, er der så brug for at lægge lidt mere afstand til landbruget i Venstre?
4: Jamen, jeg synes ikke, det her med at lægge afstand, jeg synes ikke, det er det, der er interessant. Det er jo, at nej, fordi det gælder om, at det er, at alle erhverv i Danmark har gode forhold. Det gælder også landbruget. Mm. Men man er selvfølgelig nødt til at se på, hvad er det så for en natur, man efterlader sig. Og der må man sige, der er plads til forbedringer i forhold til landbruget. Men sådan er det jo med alle andre erhverv i Danmark. De er jo også reguleret, og det har man nok forsømt på landbrugsområdet. Og det kræver jo en omstilling.
1: Jeg har spurgt jer lytter, om I kunne tænke jer at stemme på Venstre ved næste valg, og hvilke kampe de skal kæmpe for dig. Og Leif Thulberg, du stemmer i hvert fald Venstre. Velkommen til.
2: Ja, det er helt sikkert.
1: Og det gør du også næste gang. Og det gør du også næste gang.
2: Ja, det gør jeg helt sikkert.
1: Men der er noget.
2: Jeg er nødt til at være brutal nu og sige, at Søren Gade har udnævnt sig selv til bedemand for Venstre. Han er i gang med at begrave Venstre. Og det er fuldstændig vanvittigt, det der foregår. Det er, at en af de ledende venstrefolk pludselig går ud, for den har en eller anden valgkreds over i Jylland, som går i snot over, at vi laver noget fornuftigt. I 15 år har landbruget trukket den i ørerne, og nu har Venstre vågnet op og sagt, hør nu her, vi er altså nødt til at gøre noget ved fjorde og så videre. Men nej, Søren Gades ego, det skal være opprioriteret. Så er der røget 4 yderligere med, ud af klappen med dem, så er vi nede på 13, og så kører vi videre derudaf, og så
1: live,
2: politik.
1: Yep, træk videre live. Jeg hører dig. Jeg vil bare lige spille et lille klip med, hvad Troelsen Poulsen siger til det. Han siger sådan her.
5: Jeg lægger ikke op til, at det her kommer til at betyde, at vi skal lave store konsekvenser.
1: Nej, det kommer ikke til at få de store konsekvenser, det her partiet. Hvad siger du til det?
2: Nej, det kommer Poulsen altså til at ændre, hvis han vil have det parti til at køre. For det er vælgerne, de gider ikke alt det der utilfredshed. De gider ikke det der uenighed. Hør nu her, man sætter sig ned i gruppeværelset, så aftaler man, hvad politikken er. Så skal der ikke komme alle mulige smarte Amanda Heidemann og alle mulige andre, der skal ville noget andet. Så skal de bare finde et andet parti. Så skal de over til protestpartierne. De skal over til Støjbær, de skal over til Dansk Folkeparti. De skal ikke være Venstre.
1: Jeg tager
2: Venstre har den rigtige model.
1: Leif, jeg hører, hvad du siger. 2 sekunder. Jeg stiller lige dit... Jamen, det kan du tro, jeg gør. Men jeg retter lige dit spørgsmål videre. Jeg korter det lidt ned, og så retter jeg det videre til de 3 folk i studiet. I kan bare svare ja eller nej. Skal Søren Gade smides ud af Venstre, Jens Christian
4: Lyngholm? Jeg siger på en måde, jeg passer min egen lille kiosk ind på Rådhuset.
1: Så det vil du ikke kommentere på?
4: Nej.
1: Nej. Marianne Lyngholm, skal Søren Gade smides ud af Venstre?
0: Nej, det skal han selvfølgelig ikke.
1: Nej, det skal han ikke. Martin Gertsen, skal Søren Gade smides ud?
3: Det overlader jeg til Troels Lund og ledelsen i Venstre. Det har jeg ikke nogen mening om.
1: Men du overlader det. Du tager faktisk positionen, man. Du siger, at Søren Gade skal ikke smides ud for det her. Hvorfor ikke?
0: Jamen, det er jo sådan, at du er jo kun bundet af din egen overbevisning, så at Søren har valgt at gøre, som Søren har valgt, det står for hans regning. Og der synes jeg ikke, at man som liberalt parti kan smide nogen ud for, at man har stemt efter sin holdning. Men jeg vil sige til Leif, at jeg ved, at jeg elsker energien, og jeg ved, at Venstre søger en organisationskonsulent, så det kan være, at du skal ind og hjælpe med at ruske lidt op i partiet indenfor.
2: Ja, det kan jeg love dig for. Vælgerne gider ikke den utilfredshed. De gider ikke den uenighed.
0: Nej, men Leif, det er du fuldstændig ret i.
2: Søren Gade vide for fanden.
0: Det har du fuldstændig ret i, Leif, men jeg tror ikke, det hjælper, at man tager sådan en offentlig diskussion der.
1: Okay, Leif Thulberg, tusind tak for dit bidrag, og tak fordi du ringede, og jeg vil også gerne høre fra alle andre. I må komme med lige, hvad I synes, selvfølgelig på en pæn og ordentlig måde. Hvad synes I om den her situation? Hvad er situationen for Venstre? Hvem er Venstre til for? Hvem skal stemme på Venstre? Er det dig, der skal gøre det, og hvorfor? Skriv ind på 1212, start med P1, eller ring ind, det er meget sjovere, på 70 21 19 19. Martin Gertsen, du har noget, du gerne vil sige.
3: Ja, men det er mere, fordi, hvis jeg må på det mere principielle plan, at der er sket utrolig meget i Venstre igennem de sidste 10 år. Og noget af det, der er sket, det er, at man har udviklet en meget, meget usund kultur, også i forhold til arbejdet i folketingsgruppen, hvor det der med at indordne sig, og jeg skal den onde lyne lige understrege, at jeg selv er en del af det, så det er bare for at sige, det er ingen nævnt, ingen glemt, men der har været udviklet sådan en usund kultur, hvor det der med at tage særstandpunkter og ikke rigtig ville acceptere, at der var et andet flertal i gruppen, det har man sådan skidt lidt højt og flot på. Og nu, altså,
1: kan du komme med et eksempel her, for det gik lidt stærkt for mig?
3: Ja, men der, altså, hvis jeg skal tage, det ville være mest rimeligt, hvis jeg tog et eksempel, hvor jeg selv har været med. Ja. Altså for eksempel, så havde Jan E. Jørgensen for mange år siden indgået en aftale om noget med håndtryk ude på borgmesterkontoren, når folk skulle vise. Og der var vi jo så nogle stykker, som bare uden videre gik ud og kritiserede det. Og der har, og altså, det er blot ikke et eksempel. Og der har været masser af eksempler på, at vi har brugt rigtig, rigtig meget tid på at skændes med hinanden, og havde særstandpunkter i øst og vest. Og derfor har det været mere acceptabelt, end det var, da Anders og jeg var ungdomspolitiker, og Anders Fogh Rasmussen var formand for Venstre. Det er i hvert fald helt evident.
1: Jens Christian Lykken, du er nyeste mand her i panelet, og jeg vil egentlig gerne lige blive lidt med det der, hvad det er for et parti, som Venstre er. Morten Dahlin, gruppeformanden i den første del af showet her, han gjorde meget ud af at tale om Venstres værdier. Mm. Det var der også en af lytterne, Hanne, som blev meget glad for, hun sagde, hun stemte Venstre næste gang, når der sådan bliver talt om værdierne. Og det gjorde mig egentlig nysgerrig, fordi på den borgerlige fløj, der er der jo sådan typisk de tre klassiske ideologier, altså der er liberalisme, så der er konservatisme og nationalisme. Og så tænker jeg, de tre ideologier, dem kan man jo godt få skarpere tegnet op andre steder i det borgerlige felt. Altså, du kan få liberalisme hos LA, nationalisme hos Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, og du kan få konservatisme hos Det Konservative Folkeparti. Hvad er det værdimæssigt, ideologisk set, i dine øjne, som Venstre kan bedre end de andre borgerlige partier?
4: Nogle gange er der måske ikke behov for at få trukket det så skarpt op.
1: Nå, altså,
4: der
1: det var
4: er også
1: ærgerligt.
4: Nogle gange behov for, at man sådan kan se tingene fra lidt forskellige sider. Fordi Venstre rummer jo alle de her strømninger, der du nævner. Der er jo også en konservativ strømning i Venstre, der er også en national strømning, og så er det liberale i forhold til, at det er en værdi i sig selv at kunne klare sig selv, men også tage vare på andre. Man hylder det frie initiativ. Alle de her ting her, som er sådan et vigtigt fundament i Venstre. Jeg tror lige præcis nu, hvor alting er kastet op i luften, og man ikke rigtig kan regne med noget længere, at så er det faktisk behov for at søge tilbage mod nogle af de her værdier, som Venstre har i sit DNA. Og det er jo også derfor, man ser, at vi taler meget mere om kristendom eksempelvis. Det er fordi, der er behov for at gribe ud efter et eller andet, som måske har lidt længere perspektiv end et personbåret parti, som vi ser meget af i dag. Det er det, der giver mig håb i forhold til Venstre. Man faktisk har et bagkatalog, man har nogle værdier at bygge noget på. Om det så lykkes, det er der jo ikke nogen naturlov, der siger. Men jeg synes trods alt, man har et eller andet fundament at bygge på, som måske også kan være med til og bygge den der bro mellem land og by. Vi er trods alt et meget, meget lille land, så vi har også nogle lidt bedre forudsætninger end andre steder, hvor man har en samme diskussion.
1: Så broen er en kristen bro?
4: Nej, ikke nødvendigvis, men det er et godt eksempel på, at vi griber ud efter værdier og noget, som måske tidligere betød rigtig meget, fordi der er mange ting, der er usikre for tiden. Og det er jo blandt andet også derfor, man taler mere om religion og tro, end man har gjort tidligere. Og jeg tror også, nogle af de der grundlæggende værdier, der ligger i Venstre, at det er også noget, der er, som mange egentlig gerne vil gribe ud efter. Om vi så lykkes med det, det kan man selvfølgelig ikke være sikker på, men jeg synes, man har et eller andet udgangspunkt, hvis man også lige vender lidt tilbage til, hvad det er, der sådan traditionelt set har bygget Venstre og også været med til at bygge det her land op i forhold til det frie initiativ.
1: Marianne Lynghøj, folketingskandidat i Nordsjælland. Er det mere kristendom, der skal til for at redde Venstre?
0: Det er en del af det. Det er jo en del af vores kulturarv og de værdier, vi bærer i hjertet, også som venstrefolk.
1: Men hvordan skal det komme til udtryk? Jeg synes bare, det er spændende, at der skal mere kristendom ind i Venstre. Hvordan skal det komme til udtryk?
0: Det er jo ikke kristendom, det er heller ikke det, jeg hører Jens Christian sige, men det er jo de værdier, vi er rundet af i Danmark. Det er jo de værdier, der er rundet af, som for eksempel Morten taler om, hvad er næstekærlighed? Er næstekærlighed, at man rydder sne for sin nabo, der er gangbesværet? Sådan nogle ting, det er jo det liberale standpunkt, at vi har et fællesskab, som vi tager ansvar for. Vi har et fællesskab i vores familie, vi har et fællesskab i vores nære omgangskreds, vi har et fællesskab i samfundet, som vi tager et ansvar for. Det er jo også nogle af de ting, der kommer af vores kultur. Og så har jeg også bare lige lyst til at sige, du nævner, og jeg reagerer lidt på det, at man kan få mere liberalisme, hvis man stemmer på Liberal Alliance. Det er bare nødt til at sige, det er jo en af de største scams i dansk politik, hvis du bare ser på det internationale. Ikke? Nu talte vi om Søjta lige før. Der brugte Liberal Alliances ordfører til krisen på at stå i Folketingssalen i en debat og tale om, at vi skulle have mindre EU. Vi skulle absolut ikke have en folkeafstemning, og ville være med i Europol. Mm-hmm. I stedet for at sige, at vi står i en stor international krise, vi skal da have mere end det europæiske samarbejde. Vi skal da styrke den europæiske grænse. Vi skal styrke vores fælles kamp mod international kriminalitet. Så dermed at sige, at du får mere liberalisme i Liberal Alliance, det passer simpelthen ikke. Du får meget mere konservatisme i Liberal Alliance, og det er jo fair, men hvis du vil have et liberalt standpunkt, hvor du har de liberale værdier, hvor du tager ansvar for dig selv, din nærmeste, dit fællesskab, hvor du har internationalt udsyn, så er det Venstre, du skal gå til.
1: Er der noget, Venstre skal gøre anderledes?
0: Vi skal blive meget bedre til at tale om de her værdier, og tale om det her.
1: Men som jo lyder som om det nærmeste er alles værdier i Danmark.
0: Nej, det er ikke alles værdier. Det har jeg da lige redegjort for. Hvis du for eksempel har en international migrationskrise, du har migranter, der strømmer ind til Søjta, så har du jo en meget klar skillelinje på, at i Venstre siger vi, vi skal mere Europa.
1: Så lad mig spørge på en anden måde.
0: Ikke
6: det er din forhold, at jeg begynder med.
1: Marianne, lad mig spørge dig på en anden måde. 2 sekunder, Anders. Må jeg ikke spørge dig på en anden måde? Så jeg er svært ved at få øje på en dansk politiker, som ikke vil bruge os som næstekærlighed og fejse ned for naboen, som ting, de går ind for. Det er jo ikke noget, der markerer en forskel.
0: Der er masser af politikere, der siger, at det er så kommunens ansvar at komme ud og gøre.
1: Hvad er det for nogen, der siger det?
0: Der er masser af politikere på venstrefløjen, der siger, at det er der kommunen, der skal tage ansvar. Bare prøv at høre Jens Christian, hvad han sidder og bakser med i Københavns borgerrepræsentation.
1: At man ikke skal tage ansvar for hinanden?
0: Nej, ikke at vi ikke skal tage ansvar, men
1: at man skal udvise næstekærlighed. Undskyld, det er kun fordi, jeg prøver at afsøge
0: det,
1: jeg prøver at afsøge, Marianne. Undskyld,
0: og kommunens ansvar.
1: Jeg prøver bare at afsøge, hvor vigtigt det er at kommunikere noget omkring næstekærlighed for at vinde et valg i dansk politik. Jeg tror, det er... Altså, det kunne alle partierne jo gøre.
0: Det tror jeg faktisk ikke.
1: Det kunne de ikke. Okay. Martin Gersen, har du noget i forhold til... Vi skal
3: jamen, det er fordi, jeg synes... Jeg tror, at grunden til, at SF, det startede også med, SF står stærkt. Jeg erindrer ikke, at de ikke har sagt... Altså, i hvert interview, der er blevet med SF i de sidste 10 år, det er lidt karikeret, men så har der været et eller andet med børn. Og der er sgu ikke nogen af os, der kan huske, hvad egentlig... Altså, helt konkret, hvad det er, de har ment om børn. Men der er bare altid været et eller andet om børn. Så derfor, hvis man vil have noget godt for børnene, så stemmer man på... SF.
1: Og det er jo ingen kan være uenig i, at børnene skal have det godt.
3: Men,
1: det
3: de, jo, står det med, men de står sgu da meget godt.
1: Det er meget nemt at være uenig i, hvorvidt landbruget skal have det godt. Det er meget svært at være...
3: Jeg har jo også selv gjort mig
1: dansk
3: til talsmand.
1: Dansk politik er jo fyldt med agendaer, som det er svært at være uenig i. Det er svært at være uenig i, at alle børn skal have det godt. Det kan
3: men står,
1: jo ikke være
3: Kåre, står SF godt? Eller står, nu er der så alt muligt andet her. Men står, har de indtil for ganske nylig stået godt eller skidt?
1: Jamen, den er jeg med på. Jeg tænker bare, når vi har at gøre med svære emner, som det afgrundsdybe adskillelse mellem land og by, som Kasper Kildgaard og
3: Anders Ramboll taler om.
1: Hvad skal vi gøre
3: derfor, Kåre, at jeg appellerer til, at man ikke går i panik i Venstre og begynder at mene alt muligt fra i morgen eftermiddag, men lige slår koldt vand i blodet og får lagt en ordentlig strategi at finde ud af, og det må gerne være mere konkret end det, jeg siger, men at man finder ud af, hvad er det, man gerne vil kendes for? 3 politiske emner, man gerne vil identificere Venstre med.
1: Godt. Venstres de 2 politiske analytikere her, skal de slå koldt vand i blodet, eller skal de være i panik i Venstre?
7: Kort. Der er grund til panik, fordi Venstre er et splittet parti. Altså det, Venstre bygger på, hvis du spørger de 5 folketingsmedlemmer, der går under Venstre, der går imod Venstres linje, de er jo i fuldstændig overvejende enighed med deres eget bagland. Ja. Venstre er jo splittet.
1: Så der er grund til panik? Godt. Kasper Kildgaard, grund til panik eller koldt vand i blodet?
8: Jeg har sympati for, hvis man går i panik, men det er jo aldrig en god idé at gøre det. Og det er jo måske også sådan en... Altså sådan nærmest en ledelsesmæssig udfordring i Venstre, at man ligesom skal sørge for, at alle ikke render rundt med makspuls, fordi altså, man skal også lige, der skal også være nogen, der trækker sig tilbage og tænker sig om. Jeg synes, at den debat, vi har haft her, det minder mig om en af mine meget, meget nære venner, din chef, Kåre, Bjarne Corydon, som jo er tiltrådt for DR, og DR spiller jo også, kan man sige, et spil, der handler om at samle danskerne. Mm-hmm. Og han har jo også sagt, det, som han gerne vil, det er at undgå, at DR får det, han kaldt med et af sine sædvanlige geniale udtryk, ærefuld irrelevans.
1: Yes, ærefuld
8: irrelevans. Ja. Og det, som Venstre skal gøre op med sig selv, det er, hvis man vil blive ved med at spille et balanceret spil, og det forstår jeg godt, hvis det er det, man mener, men så spiller man med risikoen for ærefuld irrelevans, ligesom alle andre, der spiller
1: Jens Christian Lytten, et kort råd til dem inde på Christiansborg. Hvad skal de gøre? Meget kort.
4: Man skal ikke gå i panik, altså, fordi så har man heller ikke tiden til at tænke de tanker, der stiger. Jeg er sådan set enig i, altså 3 mærkesager, som man kan være kendt på, ligesom dengang med valg i 2001.
1: Yes.
4: Men det skal være bygget på nogle værdier, fordi det med at finde mærkesager, det kan alle gøre.
1: Tak skal du have, og det var det sidste ord i PET-debat. Tak skal I, fordi I lyttede med.
9: Så lander vi snart i Marseille.
10: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer og så møde verden.
11: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
12: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget. Og så kan man mærke noget under fødderne. Eller man rører ved noget.
13: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
12: Og der var også en duft.
14: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
11: Eventyr i blinde.
15: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
9: Der er også noget griner i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
11: Nu på DRTV.
16: Efter omfattende tortur erkendte Khalid Sheikh Mohammed, at han var arkitekten bag 11. september terrorangrebet. Han har været i amerikansk varetægt siden 2003, men har endnu ikke været for en dommer. Der er dog nu sat en dato for retssagen. Så 25 år efter angrebet spørger Genstart i dag journalist på Politiken, Hans David Nielsen, hvorfor Khalid Sheikh Mohammed ikke er blevet dømt endnu.
1: Det er et billede, der er taget i 2003, da amerikanerne får fat i KSM i en by, der hedder Rawalpindi, som ligger, ligger lige ved den pakistanske hovedstad Islamabad. Og man brugte det fra CIA, den amerikanske efterretningstjeneste, side som sådan et propagandabillede, fordi man synes, man udstillede, hvor ynkelig manden er. Man kan jo sige, at det billede, der er han jo bogstaveligt taget på sengen og sidder der i en hvid t-shirt med hår på ryggen og ligner en, der ikke aner, hvad der lige er sket.
17: Det er det, pointen er, han ligner lort.
1: Det gør han.
17: Det vil sige, at jeg ikke gerne have, at verden skulle se.
1: Ja.
17: Kan vi sige, at det her er hjernen bag 11. september?
1: Efter alt at dømme, hvis man læser kommissionsberetningen, som blev lavet om 11. september-angrebet, som jo er det officielle værk, som amerikanerne lavede, og som baserer sig på alle de her efterretninger, og også på afhøringer af KSM selv, så var det ham, der udtænkte ideen.
17: Manden på billedet er Khalid Sheikh Mohammed, og hans idé ændrede verden.
18: Another passenger plane hitting the World Trade Center.
19: What we've just seen is about the most shocking videotape I've ever seen.
18: What are the odds of two separate planes hitting the plane?
17: Terrorangrebet den 11. september viste ansigtet på USA's fjender.
20: Either you are with us,
17: blev begyndelsen på krigen mod terror,
20: or you are with the terrorists.
17: Og selvom Khalid Sheikh Mohammed, som også bare bliver kaldt KSM, har været i USA's varetægt siden 2003 og har erkendt sin skyld efter tortur, så har han aldrig stået over for en dommer. Men det ændrer sig måske nu, for nu er der sat en dato for hans rettergang.
21: Khalid Sheikh Mohammed, known as KSM, will stand trial on June of 2028.
17: Så i dag, på 25-årsdagen for verdens største terrorangreb, så spørger vi, hvorfor den formodede arkitekt bag endnu ikke er dømt. Jeg hedder Simon Stefanski. Godt, vi kommer tilbage til KSM om lidt. Lad os lige begynde med at gå 25 år tilbage i tiden, til den 11. september 2001. Hvordan husker du de der billeder, som vi alle sammen jo kan huske, hvordan det var at se, ikke? Chokket.
1: Ja, jeg husker det, at vi sådan fik meddelelsen omkring, at der var sket noget i New York.
22: World Trade Center i New York er ramt af to fly.
1: Og til at begynde med, tog folk jo, at det var et eller andet lille privatfly, eller et lille fly, der var fløjet ind, ikke også? Og så skyndte alle sig hjem og tændte for fjernsynet, og dengang var mediebilledet jo et helt andet, fordi nettet ikke var fremhærsende på samme måde.
22: Alt synes at være kaos. Amerikanerne er lige nu i gang med at evakuere bygningerne.
1: Så jeg sad jo ligesom alle andre og så den her krystalklare New York-dag.
23: What the hell was that?
24: It sounded like a plane crash.
1: Klokken kvart i ni var det om morgenen, at det første kaprede fly rammer det nordlige tårn i World Trade Center.
17: Hans Davidsen Nielsen er journalist på Politiken, hvor han har skrevet side op og side ned om konsekvenserne af 11. september.
1: Det var jo kolossale bygninger. Helt vildt. Jeg havde stået op på World Trade Center et år tidligere i september faktisk, så på den måde havde jeg det ret tæt på.
17: Han har også skrevet en bog om den amerikanske fangelejr Guantanamo, der netop blev oprettet som en konsekvens af 9/11. Et angreb, som han sammen med resten af verden fulgte med i måbne på live TV.
22: Der skete det for knap en halv time siden, så ramte et formodet Boeing 737 ind i det ene tårn omkring 80's 20. etage, og det brød i brand.
1: Så kommer der jo pludselig et andet passagerfly, store Boeing-fly,
0: som torpederer det sydlige tårn.
22: Et lille kvarter senere, så rammer endnu et fly det andet tårn, og derfor står begge tårne nu i brand.
0: Det var jo nærmest ikke til at forstå.
2: That's on purpose, Alfred. Somebody is doing this on purpose.
17: Det var både tusindvis af mennesker, der blev dræbt i de der angreb, og så var det jo det der særlige billede på USA, som de den uovervindelige nation på toppen af verden på det tidspunkt, som lige pludselig var blevet anfægtet. Tænkte du allerede dengang, at det ville forandre verden, det der øjeblik?
0: Altså svaret er nok i virkeligheden ja, fordi man kan jo sige, at allerede på dagen og dagene efter, der kunne verden jo indse, at det her, det ville forandre alt.
17: Og det gjorde det.
3: Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended.
17: Og i de første taler fra daværende præsident Bush, der er retorikken skarp og uforsonlig.
3: Make no mistake. The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts.
0: Der blev brugt det her med, at man ville finde frem til fjenden, og we will smoke them out of their holes. Så det var meget den krigsretorik i starten.
17: De sætter jagten ind, og ud over at gå efter Osama bin Laden, så sætter de også jagten ind på ham, der blev betragtet som hovedarkitekten bag netop Khalid Sheikh Mohammed. Det er ham på billedet, vi talte om til at begynde med. Hvem er han?
0: Khalid Sheikh Mohammed er pakistaner faktisk oprindeligt, men han har tilbragt sin opvækst i Kuwait, altså en af golfstaterne. Noget af det første, der ligesom er med til at definere den, han bliver til, det er, at han i starten af 80'erne faktisk tager til USA og går sådan nærmest udvekslingsstudent og kommer ind på en baptistskole i North Carolina af alle steder. Efterfølgende så tager han så en ingeniørgrad, også i North Carolina. Og den dag i dag, for nu er der jo skrevet rigtig meget om Khalid Sheikh Mohammed, er der også en, ligesom en uenighed og vurdering af, hvor meget hans besøg og hans ophold i USA ligesom var med til at forme hans had mod amerikanerne. Men det er nok i højere grad USA's politik i Mellemøsten og forholdet til Israel, det som vi har talt om i snart 80 år. Altså det er det, der er det definerende, det afgørende for KSM's had mod USA og grunden til, at han bevæger sig ind i det, man kalder for militant islamisme.
17: Og prøv lige at beskrive KSM. Hvordan kommer han ind i bin Ladens kreds af terrorister?
0: Khalid Sheikh Mohammed kommer i 1996 til Kandahar eller i Afghanistan og opsøger bin Laden, men mere som sådan en, ja, kan man sige, freelance-terrorist i virkeligheden. Altså, han vil egentlig ikke rigtig sværge truskab til bin Laden og være en del af Al-Qaida, men han vil gerne forelægge de forskellige idéer, han har til store angreb.
17: En freelance-terrorist, uddannet som ingeniør i USA, han har en masse friske idéer til bin Ladens projekt?
0: Ja. Oprindeligt havde KSM forestillet sig, at det skulle være et langt større angreb, hvor han selv ligesom skulle have været spillet en hovedrolle, som altså man talte på et tidspunkt om, at det skulle være 10 fly, som man ville kapre og bruge som selvmordsvåben, og så det sidste fly, der skulle KSM selv være med ombord. Og efter at man havde slået alle de her mandlige passagerer ihjel, så var det så tanken, at KSM, det så han i hvert fald i sit eget hoved, skulle træde frem og holde en stor tale til den amerikanske nation, hvor man bad dem om at forlade Israel og den arabiske del af verden. Så det er helt klart, at det er sikkert også forklaringen til, at han ikke til at begynde med vil svære truskab til bin Laden. Det har været, at han så sig selv som en hovedperson i den her krig.
17: Den 11. september 2001 så bliver Operation Fly til et stykke ubehagelig virkelighed. Vi ser jo bare de der forfærdelige billeder, men det er jo en kæmpe planlægning, der ligger bag den her mission. Prøv lige at rulle ud, hvad der skal til for, at den kan blive til virkelighed.
0: Det han jo brugte årene fra 99, ligesom hvor man for alvor går i gang ind til selve angrebet, det var jo det her med at gennemtænke hvordan man ville udføre det her terrorangreb, altså herunder, at man skulle have fat i folk, som man kunne bringe ind i USA, som modtog undervisning i at flyve.
4: What are your plans in life? And they indicated to us that they wanted to fly big airplanes back home.
0: Og nogle andre, der ligesom særligt grad skulle bruges som ligesom musklerne og skulle være med til at kapre og overtage flyene. Så de brugte kolossale ressourcer, og Khalid Sheikh Mohammed havde jo sin adresse nede i Karachi i Pakistan, hvor han jo med sin ingeniøruddannelse, det er jo helt vanvittigt, sad og brugte timer og dage og måneder og uger på at gennemtænke, hvem skal vi have fat i, hvordan skal vi gøre det, hvordan udvælger vi folk, hvordan finder vi frem til Saudi-Arabien, som har lettere ved at komme ind i USA. Så der gik en meget, meget stor rekrutteringsproces i gang med at finde frem til dem, som rent faktisk kunne gennemføre selvmordsangrebet. Så det er et kapitel for sig.
17: Rekrutteringsprocessen lykkes.
5: Hi, Boston Center team, you. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York.
6: Is this real world or exercise?
5: No, this is not an exercise manifest.
6: Okay, hey, hold on one second, okay?
5: Yes.
17: Om morgenen den 11. september klokken 8.14, der kaprer fem terrorister det første fly i luften over Boston.
7: American 11, are you trying to call?
8: Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll danger yourself and the airplane. Let's stay quiet.
25: Number three in the back, the cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. I don't know. I think we're getting hijacked.
8: We have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We're returning to the airport.
17: Lignende dramaer udspiller sig på tre andre fly.
7: And, who's trying to call me here?
17: I løbet af to timer er de fire passagerfly blevet kapret og fløjet mod deres mål.
26: Maybe a 20 passenger corporate jet right into the side of the Pentagon.
17: Et rammer Pentagon. Et rammer en mark i Pennsylvania, efter at passageren har gjort modstand.
27: And I heard a loud noise.
17: Og to rammer World Trade Center.
26: Oh my God.
17: Begge tårne kollapser, og det samlede dødstal nærmer sig 3.000 mennesker. Og så sætter USA jagten ind på de ansvarlige. Terrorgruppen Al-Qaida, deres leder Osama bin Laden og arkitekten bag angrebet, Khalid Sheikh Mohammed.
0: Jamen, det er jo der, hvor man kan sige, at både efterretningstjenester og sikkerhedstjenester rundt omkring i hele den vestlige verden, og herunder jo også i meget høj grad i Mellemøsten, jo ligesom bliver tvunget til at levere til amerikanerne alt, hvad de ved. Og ret hurtigt får de jo faktisk de afgørende oplysninger, der leder til, at man anholder Khalid Sheikh Mohammed, som man anser for over verden den største skalp og den vigtigste i virkeligheden.
17: I 2003, der fanger CIA så Khalid Sheikh Mohammed, men han kommer ikke i et normalt føderalt fængsel. Han bliver først fløjet rundt i verden og afhørt med utraditionelle og ulovlige metoder, i et forsøg på at få ham til at tale.
0: Det er jo i tiden op til, at han kommer til Guantanamo. Altså, han har været i Polen, og man får indtryk af, at han har nærmest været fløjet hele verden rundt i de her sorte huller, som man skabte efter terrorangrebet efter september.
17: Sorte huller?
0: Sorte huller, som var en definition eller en forklaring på steder, som amerikanerne, hvor de havde adgang til at lave nogle fuldstændig vilde forhør.
28: We were soldiers doing what we were instructed to do.
0: Så mange af de 183 tilfælde af waterboarding, som KSM har været udsat for, finder jo sted, før han overhovedet kommer til Guantanamo.
17: Og kan du lige minde lytteren om, hvad er det waterboarding er?
0: Waterboarding er en torturlignende, eller lad os bare sige det, det er tortur jo, hvor man bringer fanger i en tilstand, hvor man kommer et stykke klæde hen over hovedet på dem, og så overdænger man dem med så meget vand, at de får en følelse af, at de drukner.
28: Everything completely goes on you when you're breathing water. You can't think about anything else.
17: Det er ikke kun de 183 gange waterboarding, han bliver udsat for. Han bliver tvunget til at sove stående med hænderne over hovedet, holdt vågen i 180 timer, får slag i ansigtet og maven, og så bliver han udsat for rektal rehydrering, altså hvor man fører væske ind i kroppen gennem endetarmen. Alt det beskriver en torturrapport fra det amerikanske senats efterretningsudvalg.
9: Were not for this program, our intelligence community believes that al-Qaeda and its allies would have succeeded in launching another attack against the American homeland.
17: Og efter tre år i forskellige sorte huller med voldsomme afhøringer, så placerer de amerikanske myndigheder ham i Cuba, i den nye amerikanske fangelejr Guantanamo.
9: Had been transferred to the United States Naval Base at Guantanamo Bay.
0: Jeg tror, de fleste ved i dag, der har alderen til det, vil kunne huske billederne af Guantanamo, da det ligesom opstår i umiddelbart efter september med de her orangefarvede fanger, som bliver bragt ind der og bliver placeret i nogle fuldstændig små hundeagtige bure. Der var det tanken, at Guantanamo, fordi at man betragtede de fanger som det, man kaldte ulovlige kombatanter, altså nogen, der ikke havde rettigheder på samme måde som almindelige krigsfanger, skulle ligesom flyves til det her sted, der ligger på Cuba, simpelthen.
17: Ja, og jeg kan huske, jeg var ung teenager på det tidspunkt, jeg fattede ikke en pind af, da man havde det her fængsel, som der var nogen, der var dybt altså, bestyrtet overhovedet, fandtes et sted uden, og så var det ikke engang på amerikansk grund, det var over hos fjenden Cuba. Jeg forstod ingenting, kan jeg huske.
0: Men det var jo meget, meget bevidst, at man brugte det her sted. Det var hele pointen med Guantanamo, var og er jo, at den form for rettigheder, man normalt vil have i USA med de retssikkerhedsgarantier, dem havde man ikke på Guantanamo. Og det var fordi, at krigen mod terror, det skal jo så også med, er jo ekstremt svært at føre. Fordi, at hvordan skaffer man beviserne for ting, der er foregået i Afghanistan og Pakistan, det er jo nærmest umuligt at opklare.
17: Efter mindre end et år i fangelejren, så tilstår Khalid Sheikh Mohammed at være hjernen bag terrorangrebet den 11. september.
21: And over the years, KSM has claimed responsibility for over 24 terrorist attacks or plots around the world.
17: Men torturen mudrer tilståelserne, og det er derfor, han efter alle de år stadig sidder uden dom i Guantanamo. Ved vi noget om, hvordan han har det i dag? Hvad hans tilstand er? Hvordan han ser ud?
0: Altså, det vi ved mest om, det er jo de billeder, eller det ene billede, som er blevet sendt ud her inden for de senere år, og hvor manden jo er fuldstændig forandret i forhold til det, han var. Det er det, der er så tankevækkende ved, når folk bliver gemt af vejen så lang tid, hvordan de ændres udseende. Og så sidder der bare en gammel mand med hænderfarvet langt skæg.
17: Det er langt fra det der billede fra 2003, hvor han sidder taget på sengen.
0: Ja, det kan man roligt se.
10: For many years, it's been clear that the detention facility at Guantanamo Bay does not advance our national security. It undermines it.
21: The White House announced last week that President Biden intends to close a military detention center at Guantanamo Bay in Cuba.
17: Guantanamo har jo været et omdiskuteret emne i mange år. Både Obama og Biden har lovet at lukke det. Hvorfor findes det stadig?
0: Det findes, fordi at der tilbage på Guantanamo sidder nogle fanger, som man enten ikke kan komme af med, dem tror jeg sådan set nærmest ikke, der er nogen tilbage af, men nogle fanger, som man under ingen omstændigheder fra amerikansk side vil løslade.
17: Og så kommer vi jo til det store spørgsmål. Hvorfor har man ikke bare fået Khalid Sheikh Mohammed for en dommer? Han har jo er tilstået angrebet. Så hvorfor ikke bare få flået ham over til fastlandet? Lad retfærdigheden ske fyldst. Lad det amerikanske retssystem tage sig af ham.
0: Der er man jo tilbage til det problem, som hele hans sag står og falder med. Jo netop de her beviser, som man har fremskaffet, og hvor meget kan man i virkeligheden bruge dem til. Fordi man må forstå på det, der bliver rapporteret fra Guantanamo, at han stadigvæk har sådan en form for retsgaranti. Han har nogle forsvarer, som lige præcis sætter fingeren på det ømme punkt og siger, de her tilståelser, dem kan vi ikke bruge til noget, fordi han har sagt noget under tortur, og derfor så står amerikanerne tilbagevendende problem, at selvom de gerne ville gennemføre denne retssag, og lad os nu se, om den kommer, så kan de meget hurtigt løbe ind i de problemer. Kan de amerikanske domstole i fastlandet der pludselig blive involveret, hvis det er en ankesag, og det rejser, ligesom har åbnet sig Pandoras æske.
17: Så fordi USA myndigheder, CIA, med åbne øjne har brugt waterboarding til at prøve at forhindre kommende terror, så har man så at sige selv stillet sig i en situation, hvor det kan blive nærmest umuligt at rent faktisk retsforfølge manden.
0: Ja, altså bortset, man kan sige, at nu har man jo en ambition, nu er der sat en dato, men den ligger jo så næsten 2 år frem i tiden. Og lad os nu se, hvad det bliver til.
17: Og det siger du jo hele tiden, at du er i tvivl om, det overhovedet kommer til at ske ja. Den her gang. Og det er fordi, du tænker, at der er nogen, der måske kan få kolde fødder, og man får problemer med at tage den her meget beskidte virkelighed, den her retsløse tilstand og waterboarding med ind i et sådan pænt amerikansk retslokal.
0: Det vil jo være en kæmpe skandale i USA, hvis man pludselig havnede i en situation, hvor manden, som man har udnævnt til at være hjernen bag efter september, og efter alt at dømme også er det, ligesom ville blive løsladt eller nærmest frifundet, fordi at man ligesom ikke kunne gennemføre en retssag. Det vil man jo ikke kunne holde til som amerikansk regering.
21: This morning, as the nation soon prepares to mark 25 years since the September 11th attacks, a trial date has finally been set for the accused mastermind.
17: Nu er der så en dato for hans retssag. Den 5. juni 2028, der skal Khalid Sheikh Mohammed så for en militærdomstol.
11: CBS News has learned that a military judge ruled this week that his confessions made to FBI agents at Guantanamo Bay were not voluntary and cannot be used at his trial, now set for June of 2028.
17: Men allerede inden retssagen overhovedet er begyndt, så er KSM's tilståelse erklæret for ugyldig. Tænker du i virkeligheden, at der er en sandsynlighed for, at han aldrig nogensinde slipper væk fra hullet i Guantanamo?
0: Ja.
17: Fordi det er for risikabelt?
0: Fordi jeg tror, at man er nået til en situation, hvor man siger, altså hvad skal vi stille op med ham her? Og det kender vi jo alle. Altså det her, hvis man står med et problem, så er det mest nærliggende at gøre, det er jo at lægge bunken hen i vindueskarmen og håbe på, at der nok kommer en bedre løsning i morgen. Sådan tror jeg egentlig også lidt, det gør sig gældende, når det handler om en topterrorist.
17: Nu er der jo også gået 25 år. Osama bin Laden blev dræbt i 2011. Khalid Sheikh Mohammed har været buret inde siden 2003. Tror du, der stadig er nogen, der efterlyser, at han bliver sat for en dommer?
0: Jeg tror, i USA er helt bestemt. Og jo især fordi, at der er jo der døde jo 3.000 mennesker på 11. september. Så der er jo en meget stor del af den amerikanske befolkning, som stadigvæk kan huske det her. Så selvom det selvfølgelig ikke er på dagsordenen på samme måde i dag, hvor verden jo på mange måder jo er en helt anden, så tror jeg simpelthen, at der er alligevel en forventning i USA om, at der skal komme et eller andet resultat ud af det her.
17: Fordi det er jo... lad os også lige slutte der. Det er jo en forandret verden. Du starter med at sige, terrorangrebet 11. september, 9/11, forandrede verden, verdens
0: orden. Og forandrer den den dag i dag?
17: Jamen, det er det, jeg vil spørge dig om, for der sker jo så... Der er jo sket så meget i mellemtiden, ikke?
0: Mm.
17: Og vi har fået en krig i Ukraine, vi har en stor krig i Mellemøsten, Israel-USA's krig mod Iran, Trumps opgør mod globalisering, sætter 9/11 stadig i retning for, hvor verden bevæger sig hen?
0: Altså, man kan jo sige, mange af de omvæltninger, som har været i Mellemøsten, altså, nu har vi ikke engang talt om Irak-krigen, der er jo så mange afledte konsekvenser af den dag for 25 år siden, som jo på mange måder rigtig spiller ind, hvis du bare tager et land som Danmark med hele den Mohammed-krise og den overvågning, som efterfølgende har været der. Så jeg vil argumentere for, at den dag stadigvæk har en kolossal betydning på den måde, vi lever, og ligesom den måde, verden er verden er blevet til.
17: Selv hvis han kommer fra retten, det er 2028, tror du så nogensinde, at amerikanerne vil føle et tilfredsstillende punktum?
0: Nej, altså det for rigtig mange amerikanere, og nu har jeg jo så også benyttet lejligheden til ligesom at læse op på tingene og høre podcaster. Det, man må jo også bare tage med, at det var jo et forfærdeligt terrorangreb, som var virkelig præget USA's historie lige siden. Og jeg kan huske en gang, jeg havde mulighed for at møde den gamle George W. Bush, George W. Bush's far.
17: Senior,
0: som jo også var præsident i USA, og det han sagde, det var efter septemberangrebet, det her med, at han troede, at ligesom i Europa kunne vi ikke rigtig forstå, hvor stort det var for amerikanerne, og de reaktioner, som kom fra amerikansk side, og det er nok også lidt ret i virkeligheden.
17: Selv efter 25 år.
0: Did you burst out with pride for the red, white and blue and the
17: heroes who died just doing what they did? Det bliver programmets punktum. Og udsendelsen her, den er lavet af Signe Stavgaard, Charlotte Kowal, Søren Elbæk og mig, Simon Stefanski.

0: Inde i DR-lyd kan du finde programmet I god tro. Sammen med en gæstevært venner drejer Christoffer Emil Bruun tidens vigtigste historier inden for tro og etik og kigger på de store værdikampe, der præger vores tid. I programmet med titlen Forbud eller Forbrødring handlede det om det åbne brev, som Hizb ut-Tahrir sendte ud til muslimske studerende, og som har fået diskussionen om et eventuelt forbud af organisationen til at blusse op igen. Hvordan forholder vi os til radikal religiøsitet? Hvordan hænger tankerne om forbud sammen med vores tradition for trosfrihed? Her får du et klip fra programmet.
1: Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed. Sådan lyder det i et åbent brev fra Hizb ut-Tahrir til muslimske gymnasieelever ved studiestart. Den islamiske organisation opfordrer unge muslimer til at holde fast i deres tro og tage afstand fra den danske ungdomskultur. Det har fået sindene i kog. Forargelsen vil ingen ende tage.
2: Politikerne står nærmest i kø til at forbyde Hizb ut-Tahrir.
1: Og Socialdemokratiets udlænding og integrationsordfører Thomas Skriver vil
3: undersøge, om det kan lade sig gøre. For jeg mener, det er en forening, der går direkte op imod nogle af de danske værdier.
1: Hvordan forholder vi os til en organisation som Hizb ut-Tahrir, eller Faderhuset for den sags skyld, som også har været i vælten i den her uge? Skal radikal religion forbydes, eller skal den forstås? Velkommen til P1's program om religion og etik i god tro. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun, og hver uge har jeg en gæstevært ved min side. I dag er det Bertel Haarder. Velkommen, Bertel.
4: Tak.
1: Du har jo været i politik utrolig længe og har været minister for virkelig meget. Herunder integration tilbage i 2001-2005.
4: Og kirke.
1: Og kirke umiddelbart bagefter. Men du var jo Danmarks første integrationsminister.
4: Ja.
1: Og så var du, som sagt, kirkeminister. Og det vil også sige, at den balance mellem forbud og forståelse, den kender du jo virkelig godt til. Hvis man ser på sådan beskyttelse af de danske demokratiske værdier over for ånds- og trosfrihed, som jo også er en meget stærk tradition, og som du også abonnerer på, hvor ligger din sådan overordnede balance i den afvejning?
4: Jeg mener, det er fuldstændig afgørende, at vi ikke bare står fast på de danske værdier, men også bliver bedre til at erkende og forklare, hvad det er, de består i. Men det behøver jo ikke at betyde, at man skal forbyde det, man ikke kan lide. Grundtvig har en opskrift i et skrift fra 1834, hvor han sammenfatter det med ordene munden fri og hænderne bundet.
1: Ja.
4: Og det har jeg faktisk citeret på adskillige ministermøder, når man har drøftet, kan vi forbyde Hizb ut-Tahrir. For måske er det klogere at lade dem sige, hvad de vil. Så ved vi, hvor de er og hvad de har i sinde. Men hvis de gør noget som helst af det hæslige, de siger, så skal vi bruge hjernenæven og slå hårdt ned.
1: Mm.
4: Og specielt hvis de bruger pres over for unge, står uden for gymnasier for at fange sjæle osv., så skal vi være skarpe. Men det gør ikke noget, at de kan høres, fordi så ved vi, hvor de er, og hvad det er, vi er op imod.
0: Du kan finde alle afsnit af I god tro inde i DR Lyd.
5: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
6: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
5: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
6: Ny sæson af Under Radaren.
5: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
6: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
7: Om lidt her på P1, så er der ugens gæst, som er et genhør tilbage fra den 12. juni i sommer. Og her havde Pia Rønt besøg af Steffen Brandt. Hvis sangen sammen med TV2 er en del af soundtracket til danskernes liv. Og fire af dem røg faktisk på top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Så mød lige om lidt Steffen Brandt om at bevare nysgerrigheden, selvom man egentlig har opnået det hele. Det er lige på den anden side af en radioavis.
8: Der er brug for en endnu større indsats for at begrænse landmændene i at gøde på deres marker, det siger naturminister Christian Rabia Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag har offentliggjort en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt i landet, og iltsvind jager fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kollund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
9: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
8: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning, for det siver fra markerne og ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men den nye gødskningslov er ikke nok, siger naturminister Christian Rabia Madsen.
10: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
8: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap halvandet års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skete begge drab lige efter fødslen. Det første barn blev født på krisecenter i 2023, og her nægter kvinden sig skyldig i barnets død. Det andet barn blev født i hjemmet i 2024, og her erkender hun sig skyldig. Det gør hun under en særlig lovbestemmelse, fortæller hendes forsvarsadvokat Louise Trabia Schmidt.
11: Som siger, at hvis man en mor dræber sit barn i forbindelse med eller umiddelbart efter fødslen, men det er på grund af en frygt for vandære eller en svækkelse fremkaldt ved fødslen eller lignende, så er der en helt særlig meget mildere strafferamme for det.
8: Hvordan den 25-årige har det, vil forsvarsadvokaten ikke sige meget om.
11: Men jeg kan sige, at jeg jo selvfølgelig synes, at det er en meget, meget sørgelig og tragisk sag, og selvfølgelig er det belastende, at sådan en sag nu skal køre for hende.
8: Udlændinge- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de ikke er og aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været tænkeboks oven på to domme, der blev afsagt af Højesteret i efteråret sidste år i sager om dansk statsborgerskab. Hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det i en pressemeddelelse. Mest skyet her til aften med byer, bortset fra bornholmerne, der måske stadig kan nå at se en smule sol mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind. Det var slut på radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P1.

0: Goddag og velkommen, Steffen Brandt.
1: Jeg siger tak.
0: Sangskriver, musiker og forsanger i TV2. Jeg tænkte, vi skulle ligge lidt frisk fra land med fem skarpe. Så her får du dem. Nummer et, band eller solist?
1: Band.
0: Fordi?
1: Fordi det er en eller anden med et band. Der er noget sammenhold, og der er noget erfaring. Og der er noget opbakning. Altså, du kan som forsanger, hvilket jeg jo så er blevet, jeg har tiltvunget mig adgang til posten som forsanger gennem 40 års lange kampe. Og der kan du, når du går på scenen og står der og skal forestille og ligesom være frontfigur på en eller anden måde, i hvert fald være den, der synger sangene og bringer det glade budskab ud, så er det utrolig vigtigt at vide, at der står et band, som er fuldstændig klar til at lægge en det musikalske baggrund bagved. Ikke? Og det det er en stor, stor glæde og en stor fornøjelse. Det var kort svar, ikke?
0: Nå jo, men det kommer vi så bare til nu. Jeg spurgte dig jo selv opfølgende, så det er okay. Håndtryk eller krammer?
1: Jeg har tænkt mig her i det her udmærkede program at lave det, man kalder en Mathias Tesfaye. Det vil sige, jeg vil tænke længe og grundigt over jeres spørgsmål.
0: Og jamen, så vil jeg... Det er jo bare skønt. Jeg smider lige de næste 9 siders manus væk, så...
1: Og så vil jeg så, hvis der kommer nogle lidt for nærgående spørgsmål, så vil jeg bare svare med stille og rolig stemmeføring. Så alle omkring, alle der hører det, siger roligt, det var det godt, at der, vi får en stille og rolig fredag.
0: Så altså håndtryk eller krammer?
1: Jeg synes, krammer, hvis man kender vedkommende, og krammer, hvis man kan se, at vedkommende har brug for det. Så jeg tror, jeg går med krammer. Jeg har en kollega, som virkelig hader det. Han er op fra Nordjylland. Meget, meget sympatisk sanger og sangskriver.
0: Kunne det være, han hed Niels, for eksempel?
1: Det kunne være Niels. Det kunne også være, han hed Allan.
0: Det kunne sagtens være, han hed Allan, ja.
1: Og når jeg møder ham, så får han altid en krammer. Jeg kan se, at han hader det. Men på en måde, så kan han også se, at jeg godt ved ham det godt. Så jeg tænker, at man skal aldrig gå vejen for at give heller en krammer for meget end for lidt.
0: Så får du den her efter en koncert, og du må gerne svare kort. Er du så mest til afterparty eller en god kop urtete og tidlig seng?
1: Absolut urtete og tidlig seng.
0: Hvad
1: med,
0: så
1: med en god bog, gerne. En føljetong.
0: Linselus eller gå i et med tapetet?
1: Det er nok ikke noget, man selv bestemmer. Jeg tror, at igennem mange år har jeg været et med mange tapeter rundt omkring. Og hvis der er nogle receptionslignende arrangementer. Der tror jeg bare stille og roligt, at står ind i hjørnet og håber på, at det snart går, så jeg kan komme videre.
0: Så får du lige den her. Er du egentlig mest til den her?

0: virkeligheden i øjnene. Og så synes jeg, at Knæks har lavet en fantastisk sang, der hedder Danmark, som på en eller anden måde også stadigvæk er endnu mere aktuelt.
1: Så du vælger simpelthen at sige, ingen af dem, men giv mig nogle andre?
0: Nej, jeg siger begge to, men et par andre sange.
1: Så er lige et tillægsspørgsmål her, Steffen Brandt. Ja. Du står jo her i din hvide skjorte og din sorte habit,
0: ja,
1: som du gør 9 ud af 10 gange, hvis du ikke lige har en rullekravbluse på. Hvad er egentlig det mest farverige i din garderobe?
0: Jeg skulle på et tidspunkt, der lavede jeg sådan en Mathias Tesfaye.
1: Ja, jeg bemærker det. Jeg venter bare på svaret.
0: Jeg skulle. Det går godt, det her fire. Du skal regne med, at 50% af det, jeg selv synes er sjovt, som jeg kommer til at sige i det her program, det er sandsynligvis ikke særlig sjovt. Og de sidste 50%, det er noget, der ikke passer. Men altså, den her, det er en true story, hvor jeg på et tidspunkt skulle spille ude i Vestjylland, hvor du kommer fra.
1: Yep.
0: Den lokale foreningsformand træder op og vil byde velkommen, og siger, ja, som nogen af jer bemærket, har jeg haft det samme tøj på i 2 dage. Det er intet mod den næste gæst. Han har haft det samme tøj på i 40 år. Så er man i gang.
1: Så er man i gang, og det er vi også. Steffen Brandt har egentlig aldrig brudt sig om at være i centrum. Alligevel har han nu været forsanger i TV2 i 45 år. Hans sang er en del af soundtracket til Danskernes Liv, og i den her uge, der røg 4 af dem på top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Den næste time handler om musik som samlingspunkt i en splittet tid, og om at bevare nysgerrigheden, selvom man har opnået det hele. Og så skal vi selvfølgelig også en smut i Steffen Brandts teenageværelse. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Hvilke sange er de bedste danske sange nogensinde? Ja, det har vi her i Danmarks Radio spurgt, og de sidste par uger, der har 300.000 brugere stemt deres favoritter ind på en fælles top 100. I dag kulminerer det hele så, når DR's musikkanaler afslører, hvem der ligger helt i top, og samtidig sender live med diverse kunstnere, deriblandt dig jo, Steffen Brandt, fra plænen foran DR-byen. Og jeg skal lige skynde mig at sige, hvis man er i nærheden, så kig der forbi, fordi det er helt gratis. Så det synes jeg, at man skal gøre. Tag et tæt med måske en regnjakke. Steffen Brandt, og det er klokken 2, skulle jeg måske også lige sige, fra 14 til 18. Steffen Brandt, du og TV2, I har jo hele 4 sange med på listen. Alle dem, der faktisk var mulighed for at stemme på, er jeres numre. Hele verden fra forstanden ligger nummer 49, de første kærester på månen nummer 43, kyste nu, det er satans liv nummer 36, og så er der den her, det er nummer 23. Oh!

0: bag Dukket Ruder, som altså ligger nummer 23 på den her danskernes top 100. Det er altså 4 ud af 4 mulige, I får ind på listen. Lidt af en bedrift. Det er svært at være utilfreds, der er det ikke det?
1: Jo, jeg tror, at jeg vil komme med noget så upassende som ydmyghed og sige tak for det. Tak for tilliden. Og vi kan jo ikke bestemme over vores sange, når vi først er sluppet ud i det fri. Så lever de jo, om så man sige, deres eget liv sammen med lytterne og sammen med brugerne af sangene. Og jeg tror, de har en eller anden funktion i forhold til, at man sætter noget lyd og nogle billeder på det liv, man lever. Og så kommer vores sang ind der sammen med en lang række andre sange. Også en hel masse af dem, der ikke er på listen, tænker jeg. Så set i det lys, der tror jeg, vi er glade for at nogen har kunne bruge vores sange i deres liv.
0: Og der er ikke bare en lille bitte ting i der siger, det var der også lige godt delens, man ikke lige kunne møde sig op i top 20?
1: Nej, jeg synes faktisk, at 23, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint. Det er jo nærmest top 25. Det ved jeg ikke, nej. Men Pia, det er jo sådan, at hvis vi skal snakke om det, og det fornemmer lidt, vi skal, så hørte jeg en af mine kollegaer, Jonas Petersen, fra Himmels og Venindeved, forleden dag udtalte her på kanalen, at man kunne også have lavet 100 sange, du skal høre, før du dør. Og det, hvor man ikke ligesom går efter, hvad er bedst, og hvad...
0: Altså, ja.

0: kan man overhovedet måle det? Altså, hvad er bedst?
1: Nej, det er det, jeg mener. Og derfor, det er jo egentlig samme afstemning og samme princip, men her er det bare, der går du ud uden at skulle ligesom ind og stemme på, hvad der er bedst. Men altså, og det synes jeg, det skal ikke, prøv lige, det skal ikke være for, og, fordi det er jo fedt, at der bliver sat fokus på alle de gode sange, der er i den her tid, vi lever i. Og så kan man ikke altid, så kan man nogle gange også bare stikke pipen ind og lade være med at være sådan, hvorfor kunne man ikke også? Men jeg synes, det er bare interessant, det han siger, fordi så vil jeg nemlig forestå, at man skulle lave 100 sange, du skal høre efter du er død, ikke? Og
0: ja.
1: Der kunne man da hurtigt komme op med en frisk liste.
0: Folkene bag Top 100, de har faktisk gjort os den tjeneste at kigge lidt ind i de tal, der er, fordi de har kunne se ud fra brugernes data, som man selv har sagt ja til at opgive, at 2,7% af alle stemmer er gået til en TV2-sang. Det er altså ret mange. I hvilken aldersgruppe tror du egentlig, I henter flest stemmer?
1: Jeg vil tro, at det er relativt voksne mennesker, der har afgivet deres stemmer. Men jeg kan godt have en mistanke om, fordi vi oplever i øjeblikket, når vi spiller festivaler, at det får til 10 rækker eller sådan noget. Det ligner, bogstaveligt talt, efterskoleelever. Og sidste år, da vi oplevede, der var vi simpelthen så nysgerrige, så vi fik fat i nogen af dem og spurgte, hvorfor står I her? Venter I på, at det næste navn skal på scenen, eller skal I have en god plads, eller hvad er problemet? Og så siger de sådan, nogenlunde noget i retning af, at de kan godt lide vores sange, fordi der er en fortælling i dem. Og det handler om noget. Der er en historie, som de relaterer til. Og det vil jeg ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, at vi er de eneste, der er jo alt, rigtig meget af det nye danske, der kommer, har netop lige præcis genfundet fortællingen og historien, som relaterer til, hvad det vil sige at være nulevende i dag. Men det har måske været fraværende i et stykke tid, og så har man kunne finde os frem og bruge det i en snæver vending.
0: Hvis du er lidt nysgerrig, så kan jeg fortælle dig, at I får flest stemmer blandt de 50-59-årige, men I får også næst flest stemmer blandt de 18-29-årige.
1: Ej, hvor vildt.
0: Så er der lidt flere mænd end kvinder, der stemmer på jer, nemlig 55% over for 45%. Og i forhold til sangene, så er der sådan nogenlunde 50-50-fordeling. På nær og bag dukket ruder, som vi lige hørte en bid af før, det er simpelthen en udpræget mandesang. Der er 64% af dem, der har stemt på den, de er mænd, og 36% af dem, der har stemt på den, er kvinder. Er der noget i den her statistik, som kommer bag på dig?
1: Jeg vil ikke sige, at det kommer bag på mig. Jeg kan godt lide, at de 18-29 år er repræsenteret så stærkt, som det er. Fordi jeg tror, at vi har... det er jo ikke noget, vi har gjort med vilje, men jeg tror, det har været sådan, at forældre, de voksne, når de skulle sydpå til Harzen, eller når de skulle hen og aflevere børn i børnehave, eller i vuggestue, eller i skole, eller. Så er de bungerne på bagsiden har været tvangsindlagt til at høre TV2. Hvilket så gør, at når de bliver lidt større, så forbinder de vores sange med den hyggelige tid, hvor de sad på bagsædet og blev kørt til institution eller til Harzen. Så på den måde, der har vi snedige, uden at være sådan, med vilje, har vi gjort os uundværlige. Og det er jo, Pia Røn, det er jo et fænomen, der kan blive ved for altid. Forstår du det?
0: Ja, jeg forstår det godt.
1: De hænger på os, de hænger på os derude. De kan ikke slippe for os.
0: Der har jo været sådan et bredt udvalg af sange at vælge mellem, lige fra Salmer til Medina, fra PH til LOC. Du har frabidt dig her i dag optrædet som musikprofessor eller filosof eller noget andet. Men jeg vil lige gerne spørge dig til det her med, er der sådan nogle fællestræk? Nu sagde du noget med en fortælling før, at det er der også mange unge musikere, der er begyndt på igen i dag. Men er der nogle fællestræk i dansk musik?
1: Altså jeg synes, med sådan et hurtigt blik ned over listen, så tror jeg, der er en gennemgående, hvad skal man sige, spænding imellem lykke og melankoli. Og det er der i hvert fald i vores sange, hvor vi er nærmest lykkelige, hvilket jo er fint nok, men vi har også samtidig, ved vi godt, at hvad der venter rundt om hjørnet. Og den der undertone af noget længsel og noget savn og noget smerte, synes jeg ligger i mange af de sange, der er repræsenteret. Og det er nok sådan en nordisk noir melankoli, samtidig med, at vi jo heller ikke er bange for at og knalde til den og give den gas og, og synge ud og være glade. Men under, der ligger der også en tone af noget lidt mørkere.
0: Har vi brug for musikken for at kunne stå sammen?
1: Jeg synes, i de her tider, der tror jeg, ser jeg også den her undersøgelse afstemning som et eller andet udtryk for, at vi har noget et værdifællesskab, og vi har en anden behov for en grad af sammenhængskraft, som måske ikke bliver organiseret så meget andre steder. Og der er ligesom om, at der finder mennesket altid en vej for at få mening i det her liv. Og det er sådan noget, som det kan ikke rigtig sådan organiseres. Det kommer bare helt af sig selv, og der tror jeg også, at man kan se, at sangene går ind og forløser også i forhold til den uro og den usikkerhed, der er derude.
0: Nu skal du høre, at vi har ringet til musikredaktør på Dagbladet Information, Ralf Christensen, for at spørge ham til, hvilken rolle du og TV2 har spillet for dansk musik, og især dansk sproget musik.
2: Jeg synes, han er en af vores absolut største tekstforfattere, og det er en gave, at vi har ham, og at det sker på dansk. Fordi det var jo ikke nødvendigvis givet, at det skulle foregå sådan. Altså TV2 har sat en ekstremt høj barre rent tekstligt, alene i kraft af Steffen Brandt. Men det har de jo også musikalsk. Altså det er jo et band, der kan utrolig meget, og jo også har været ret frygtløse i forhold til at prøve nye ting af. Altså igen startede de med rappen ret tidligt, forholdsvis tidligt deres karriere. Før det lavede de jo meget new wave, lidt postpunket musik. De har også taget farve og genre undervejs, men har bevaret deres egen personlighed i deres univers. Jamen, så de har fortalt os, at den danske sang kan være virkelig intelligent, og den kan være observerende, den kan fortælle noget essentielt om vores samfund, den kan gå i klinge med samtiden. Og så tror jeg egentlig også, at de jo er et forbillede, fordi at vi jo nu stort set kun synger på dansk, og stort set kun lytter til danske sange. Og i den åbenbaring, der er TV2 jo blandt de mest interessante formidlere af det danske sprog.
0: Ja, sådan sagde altså Ralf Christensen, musikredaktør på Dagbladet Information. Når man kigger ned over den her top 100, så er det jo også tydeligt, at selve det her med at synge på dansk, det er noget, der fylder. Du har altid gjort det, næsten da. Men mange af de her nye unge kunstnere, de gør det også. Hvad handler det om, tror du?
1: Jeg laver lige en Mathias
0: Fej. Nu har du opbrugt din Mathias Fej-kvote. Det vil jeg bare lige advare dig om.
1: Nej, jeg vil gerne først og fremmest sige tak for de ord fra Ralf Christensen. Det må jeg sige, det var stærke sager her, så tidligt på dagen. Men så vil jeg gerne anmode om at få spørgsmålet en gang til. Langsomt.
0: Spørgsmålet er, hvad tror du, det handler om, når mange unge danske kunstnere også er begyndt at synge på dansk? Når det danske sprog er vendt tilbage på hitlisterne?
1: Altså, det kan kun være et skud og en formodning, men jeg har en forestilling om, at man takket være nogle af, for eksempel Gullimund, kan man nævne som eksempel, ikke? Østen også, og der er mange andre også. Der har man fundet ud af, at man må gerne synge om, hvad det vil sige, at stå op om morgenen og kigge ud af vinduet, redde sin seng, gå ned og møde verden nede på Vesterbrogade, eller hvor man bor. Og som helt fuldstændig almindelig levet liv, må man gerne referere til. Og det betyder jo så, at når man hører de sange, så kan man jo fuldstændig automatisk, som lytter, og som ung lytter ikke mindst, kan man jo se sig selv spejlet. Og det før i tiden har man måske haft en forestilling om, at sangen helst skulle være sådan lidt abstrakt. Det må gerne sådan være lidt, hvad skal man sige, sådan, ikke sådan alt for konkret. Det må gerne bare sådan have et eller andet lyrisk svung over sig. Men den der fuldstændig en-til-en virkelighed, som de nye bruger, er jo enormt stærk. Og for eksempel lige her, mens vi taler, så udgiver Gullimund en sang om deres fødsel. Hvornår deres, altså ikke hvor dejligt det var, men altså hvordan det hele fungerede, eller ikke fungerede under sådan en fødsel. Og det er jo helt fuldstændig vildt, det var ikke gået for 5 år siden.
0: Steffen Brandt, vi skal tale meget mere om musik, men nu skal vi altså først lige tale lidt mere om dig, manden, som egentlig ikke bryder sig om at være i centrum, men sådan er det så. Ugens gæst er sangskriveren og musikeren Steffen Brandt. Han blev født 14. juni 1953 i Åbyhøj, Aarhus. Så tillykke med fødselsdagen lige om lidt, Steffen Brandt. Skal der festes?
1: Det må vi jo spørge mine omgivelser om. Jeg har ikke selv valgt at vælge at tage initiativ til det. Men jeg vil sige det på den måde, at jeg holder af hverdagen. Og det er jo mange, der har gjort gennem tiderne. Og jeg synes, hvis man kan lave en fest, sådan improviseret, ud af det blå, så ring til mig. Så er jeg med. Og det der med de store fejringer, det har egentlig aldrig været sådan min afdeling. Men altså, skal det være, så skal det være, og så springer de champagneprøver, og så kan det hurtigt blive værre igen.
0: Nu skal vi tilbage til det år, hvor du blev teenager, nemlig da du fyldte 13, det er 1966.
3: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dagstudiet, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store stykke uld. Dag, dag med dig.

0: Datidens bad boy Peter Belli var det her med ulven Peter. Kan du huske den?
1: Jeg husker den, ja.
0: Peter Belli, han får jo kæmpestor hit med det her nummer om ulven Peter, og nu skal vi fra bad boy til en ellers generet prinsesse Margrethe, som falder pladask for en franskmand, og 4. september tager hun i silende regn imod Henri de Montpensier i Kastrup Lufthavn under stor pressebevågenhed. Senere på dagen, der bekræfter statsminister Jens Otto Krag efter et møde med kong Frederik den 9., at parret i nær fremtid vil forlove sig.
2: Der skal man i højhed dagens hovedindtryk.
3: Ja, hvad skal man sige? Det er så overvældende i virkeligheden, fordi det har faktisk været en ret lang dag, men det er en dag, vi aldrig glemmer. Det gør man vist aldrig mindst på forlovelsesdag, det siger de fleste, men folk har modtaget os på en måde, som vi aldrig vil glemme. Det. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. En så hjertelig stemning, jeg har kunnet mærke den helt ind i sig.
0: Ja, også i England bliver der fest. Her er der nemlig VM i fodbold.
4: Hele sportsverdenens interesse er i morgen eftermiddag rettet mod Wembley Stadion, hvor slutkampen mellem England og Vesttyskland om verdensmesterskabet i fodbold skal afgøres. Dronning Elisabeth og prins Philip og 100.000 andre samt over 400 millioner fjernseere i 40 lande vil i 5.400 sekunder følge den spændende kamp. En forhåbentlig både spændende og velspillet dyst.
0: England slår Vesttyskland med 4-2 og vinder for første og eneste gang VM i fodbold. Og lige siden så England møder ind til hver eneste turnering som kæmpe favorit, i hvert fald hvis man spørger dem selv. Britannia Rules her i 1966, der er miniskørter i Swinging London, og på musikscenen, der dominerer de her.

0: Rolling Stones var det med Paint It Black. Steffen Brandt, du er 13 år. Er du egentlig mest til Stones eller Beatles på det her tidspunkt?
1: Jamen, jeg tror hele tiden også, før jeg vidste, hvad begrebet dækkede over de der identitetsmarkører. Det må jeg altid, og faktisk også i dag, det var rimelig skeptisk overfor, fordi jeg kunne lide begge dele. Og det var hele den der med, at Stones var mere seje, de var lidt mere ro, og Beatles var sådan de pæne drenge i klassen. Ikke? Og det er jo nogle kategoriseringer, som er fuldstændig lige meget, fordi de lavede begge bands, lavede nogle fantastiske sange, og faktisk så skrev Beatles jo i virkeligheden nogle af de første Stones-sange, og de bevarede et venskab hele livet igennem. Så jeg ved det ikke.
0: Det er okay, du får lige en sidste en på Mathias Tesfaye-kontoen, så du må godt sige begge dele. Det er i orden.
1: Jeg tror ikke, Mathias Tesfaye vil sige begge dele. Han er nok mere klar i spil.
0: Han vil sige suspekt. Ja. Du voksede op i et villakvarter i Aarhus bydelen Højbjerg, som den mellemste i en søskendeflok på tre. Din far er salgsrepræsentant, din mor er hjemmegående. Hvad er det for nogle værdier, der er i dit barndomshjem?
1: Jamen, de er rundet af noget højskole, og der bliver sunget meget, og der bliver festet meget, og der bliver taget lange ture ud i naturen. Og så er det aller bedste er, at vi børn fik lov til at være børn. Og det skal ikke lyde som et eller andet, i dag der er det også børn. Nej, det skal bare lyde som et eller andet stor, dyb taknemmelighed for, at vi havde en klar aftale med de voksne. Alle børn, som jeg kendte, havde en klar aftale med de voksne om, man skulle hjem i spisetiden, og så skulle man jo passe sin skole, så der ikke, man ikke fik anmærkninger i sådan en bog, man havde. Ikke? Og hvis man overholdt de der to meget simple regler, så havde man fuldstændig frihed. Og den der totale frihed, den brugte vi jo skånselsløst. Og jeg ved ikke, om vi også ligefrem havde et begreb, der hed under ansvar. Måske var der et eller andet i stedet i baghovedet, en eller anden alarmklokke, der kunne ringe, hvis det blev særlig vildt. Men i hvert fald havde vi friheden, og den nød vi. Og vi udfoldede os og kom hjem der med sår på knæene og forrevet tøj og fuldstændig slidt op og spiste vores aftensmad, og så sagde vi hej, og så kom vi hjem, til når vi skulle i seng.
0: Så hvordan så du så ud inde på dit værelse, som du tilsyneladende ikke var meget på?
1: Nej, men så sker det jo det, at lige pludselig er man ikke 13 mere, så bliver man så lidt mere teenager. Så skulle det hele dengang, det skulle foregå ned i gulvhøjde. Så benene blev så sat af stolene og sengen, og så var det ellers bare tæpper og has, havde jeg sagt. Det var det ikke, men i hvert fald tæpper. Og så lånte vi jo så min storesøsters plader, fordi hun havde allerede luret, der var noget, der hed Doors og Hendrix, og selvfølgelig Beatles og Stones. Så det kom på gramofonen inden ved os. Og så var der, jeg gætter på, der var et billede af Jimi Hendrix, og måske også af Jim Morrison, for ikke lige at nævne Bob Dylan.
0: Hvad er du ellers for en dreng på det tidspunkt?
1: Jamen, jeg tror, jeg er det, man kalder en restdreng. Sådan med hang til at give den gas. Forstået på den måde, at i de sammenhæng, jeg var i og var tryg i, der var jeg en restdreng, og ellers i andre sammenhæng, der var jeg bare fuldstændig håbløs generet. Familiefester og sådan noget, der sneer man langs væggen, indtil jeg sådan følte mig tryg. Og sådan. Så det var sådan en sammensat type, tror jeg, som i grunden har forfulgt mig lige siden. Det er udadvendte og det er indadvendte. Det kæmper lidt om pladsen, synes jeg. Men når vi sådan var meget af kammeraterne, så var der jo ikke grænser for, hvad vi kunne finde på og udfolde os med.
0: Og så har du altså fået den her interesse for musikken. Hvad startede den med?
1: Jamen, det startede nok med, at til de der familiefester, der var det på et eller andet tidspunkt, så peger alle pile i retning af min far og siger, Svend, nu skal vi synge. Og så måtte han bagved det opretstående, uanset hvor vi var. Og der, hvor vi var, der var der altid et opretstående. Ellers så kom der et. Og så akkompagnerede han fællessang. Og ikke nødvendigvis særlig virtuost, vil jeg sige. Jeg har arvet hans meget sløve venstre hånd. Men han spillede med en begejstring og en entusiasme. Og han sang super godt, det må man sige. Han havde en fantastisk tenor, som jeg så desværre ikke har arvet. Jeg nøjes med den dårlige venstre. Nej, men så han var på en eller anden måde festens, ikke på sådan en eller anden, og her kommer jeg-agtig, og nu skal I øve mig at synge. Det var bare sådan en naturlig samlingspunkt, og som så gav plads til alle andre også. Og det kunne jeg rigtig godt lide. Jeg tænkte, det skal jeg også kunne det der.
0: Hvad er det, der er i musikken, der kalder på dig?
1: Jamen, jeg tror, at jeg fandt ret hurtigt ud af det, fordi vi havde jo selvfølgelig klaveret, som jeg begyndte at sidde og eksperimentere med at lave mine egne ting. Og så fandt jeg ud af, at hvis man var i en bestemt stemning, så kunne man faktisk på en eller anden måde forstærke den, men også forstå, hvad det egentlig var for en stemning, eller også på en eller anden grad forløse sådan en stemning af, specielt hvis man var lidt ked af det, eller et eller andet, der gik en imod, eller noget, så kunne man altid gå ind til klaveret og på en eller anden måde få det ud, og få det sat ind i en eller anden sammenhæng, som gjorde, at man kunne holde det ud. Så jeg tror, det er musikken, som en eller anden form for forløsende kraft, har været det der intuitivt, det vidste jeg jo ikke dengang. Jeg er nok sikker på, at jeg ved det i dag, men altså, dengang, der kunne jeg bare fornemme, at der var et eller andet i det, som jeg kunne bruge for at forstå og komme igennem det besværlige liv, som det jo egentlig endte
0: med. Leger du også allerede med ordene der?
1: Ja, det må man nok sige. Det, min far var en ivrig festtaler og sangskriver, og jeg tror, at allerede til min konfirmation holdt jeg en lang, nu må man nok sige, lang tale. Glædeligt generet, vil jeg sige, og med blusende kinder og med min ruskensjakke, som jeg egentlig først måtte have på til blå mandag. Men så der tror jeg allerede, der var der gang i et eller andet, som jeg nok ikke ville prale af i dag.
0: Du er jo ung i en tid, der er præget af ungdomsoprør, hippiebevægelser og for øvrigt også USA's krig i Vietnam og de store demonstrationer. Er det egentlig noget, der præger dig?
1: Ja. Der er det jo, vi begynder at lytte til Bob D. Og hele hans sange. Og hans på en eller anden måde forståelse af, hvad der sker. Og hans forståelse af den tid, vi er vokset op i. Og de mennesker, vi nu engang er. Og den der underlige følelse af, at der foregår et eller andet derovre, som er helt ude af proportioner. Og det som ung er man jo, har man jo antennerne helt ude, og også op på barrikaderne, og synes, det går simpelthen ikke, det der. Det er ikke i orden. Og det tror jeg, at der føler vi for eksempel Bob Dylan, der kunne sætte ord på hele den der, hvad skal man sige, vrede, vi havde mod USA's engagement i Vietnam.
0: Du siger jo, at du tidligt ved, at musikken skal være din levevej, eller i hvert fald din livsbane, men du tager så også lige en uddannelse som kantmag i nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet med efterfølgende pædagogikum på Tørring Gymnasium. Hvorfor gør du egentlig det?
1: Nu må jeg desværre rette dig.
0: Nå, det er jeg ked af.
1: Ja, men jeg tager det, der i dag hedder en kandidat i nordisk sprog og litteratur. Og så, hvilket udløste en ret til at undervise i gymnasiet. Og for at få lov til at undervise, skulle man så tage det der hedder et pædagogikum, hvilket jeg tog på Tørring Gymnasium. Og det var faktisk rigtig sjovt. Jeg kunne godt lide at undervise, jeg kunne godt lide at samarbejde med de der elever der, fordi vi var stort set jævnaldrende. Så det var egentlig rigtig fedt. Men jeg tror, jeg fik lov til at blive, kom i pædagogikum, fordi rektor dernede, han spurgte, om jeg kunne arrangere skolekomedie.
0: Men hvorfor tog du ind den her uddannelse? Var det den gode gamle noget at falde tilbage på?
1: Nej, jeg tror, jeg havde en idé om, at efter gymnasiet var der lige sådan en periode, hvor jeg skulle ud og arbejde, og det, man kaldte sabbatår, ikke? Og jeg tog måske 2-3, jeg ved ikke, jeg synes, det var forever, men jeg havde. Og der skulle jeg så på et tidspunkt skulle jeg så op af en eller anden grund skulle op på socialkontoret. Og så synes jeg, den måde, jeg blev behandlet på deroppe, og tænkte, hey, tal ordentligt til mig. Altså, jeg sidder her, og jeg er ung, og jeg har ikke gjort noget. Jeg har bare lige en periode måske brug for lige at komme lidt videre eller et eller andet. Så tænkte jeg, jeg skal simpelthen ikke på noget som helst tidspunkt stå nogen som helst steder med hatten i hånden og bede om noget som helst. Og så havde jeg en intuitiv fornemmelse af, det skal man ikke glemme, intuitionen i alt det her. Fordi det er i virkeligheden også en af drivkræfterne i alt det, jeg i hvert fald laver. En fornemmelse af, at man skal fylde noget på, mens hjernen er frisk. Og det med at simpelthen at lære noget, og lære en metode, og lære at gøre noget færdigt, og løse en opgave, det har simpelthen været så fedt. Det kan godt være, jeg ikke har brugt min uddannelse, men jeg har brugt de metoder, jeg lærte på universitetet. Og jeg brugte den der disciplin Det kræver at simpelthen gøre noget færdigt. Og, og det, er nok, at det er nok det, jeg vil anbefale alle overhovedet i hele verden, det er at tage en uddannelse og, og lære noget. Og, og det kan være lige meget, hvad det er. Fordi,
0: ja. Men musikken, den er der jo stadigvæk.

0: Ja, du griner. Hvad er det, vi hører her, Steffen Brandt?
1: Jeg tror, det er et band, der hedder Tavs,
0: ja,
1: som var det band, som siden blev til TV2. Og det er vores første album, og eneste album, som hedder Whatever Happened to the Sixties. Og nummeret hedder måske Rockhilde aus Hamburg.
0: Det er lige præcis, hvad den hedder, ja. Fortæl lige lidt om, hvordan ser I ud på det her tidspunkt?
1: Altså, jeg synes ikke, vi ser altså set i bagspejlet, synes jeg altalt, vi ligner, jeg ved ikke hvad. Det er ikke noget kønssyn. Altså, organer og pelser er langt tjavset over, og nogle af os, de er os, der kunne anlægge fuld skæg. Fuld skæg. Og de er os, der ikke kunne. Vi prøvede desperat. Jeg tror, jeg nåede os med et overskæg.
0: Det til gengæld kører du også Islands sweater, har jeg set.
1: Ja, Islands sweater, ja.
0: Ja. Men så er det jo, du får en chance i New Wave-bandet Cliché, med blandt andre Lars H.U.G. Og det bliver lidt af en game changer for jer i Taurus. Hvorfor det?
1: Ja, fordi jeg kommer ind som afløser i en, som afløser i Cliché, og vi skal optræde faktisk i tv. Og jeg har mit, hvad jeg kalder, pænt lange, uplejede hår. og de andre, de var bare sådan fuldstændig stringent kortklippet, og på en eller anden måde sådan stilige. Og så kommer de ind og siger, at jeg tror, det var jo bassisten, der kommer til, at vi er nødt til at gøre noget af det der, fordi det kan vi ikke optræde med i tv. Og væk ryger det, og jeg får dog lov til at beholde overskægget, hvilket jeg godt kan brænde dem i dag. Det kunne de godt have taget nu, vi var i gang. Men altså, væk der, og jeg kigger mig og tænker, what the fuck? Hvorfor har jeg gået med det der åndssag hår i alle de der år?
0: Jeg ligner en rockstjerne nu.
1: Jeg ligner en ung mand, der vil noget, og har lyst til noget. Så det var kalder vi den game changer på mange måder, men også musikalt, fordi de havde et udtryk, og de ville prøve at beskrive verden på en anden måde, end vi har gjort tidligere. Så det lærte jeg rigtig, rigtig meget af, og så nogen synes lidt for meget. Men jeg er blevet tilgivet, ved jeg.
0: Hvem er nogen her?
1: Hvad siger du?
0: Hvem er nogen? Nogen synes, at du har lært lidt for meget, siger du?
1: Nå, nej, jeg tror, det var bare folk, der hørte os, synes, at vi lænede os lige lovligt meget op af DC, og hvilket er fuldstændig rigtigt. Og så går der et år, eller et LP, eller et album eller to, og så er vi TV2. Men vi har ikke glemt, at vi har lært, at man har et udtryk, og hvis man stiller sig op på scenen, så fortæller man en historie. Og så kommer man ikke nødvendigvis op på scenen i det tøj, hunden har slæbt ind, eller ned for det øverste vasketøjskoen, eller hvor man også scenografisk må man gerne turde fortælle en historie.
0: Og i 1981, der kommer så TV2's første album, Fantastiske Toyota, med en lyd, som ikke sådan er helt hverdagskost i dansk musik på det tidspunkt. Fantastisk!

0: Ja, med fantastiske Toyota, så er TV2 lige pludselig et navn, der bliver lagt mærke til. Som du siger, så var der nogen. For eksempel Politiken, der skrev, at der var en billig klichékopi. Men så er det, at det tredje album Beat udkommer med sange som Popmusikernes Vise og Bag Dukket Ruder. Så kommer der bare kæmpe gennembrud for jer der. Hvordan oplever du egentlig det gennembrud?
1: Jamen, jeg oplever det jo fordi, at man skal tænke på daværende tidspunkt, havde vi været i gang i mange år. Jeg lige vil sige 10 år, ikke? Og vi har kæmpet, og vi har spillet alle de jobs, de andre ikke vil have, og vi har turneret rundt ned i Tyskland i en gammel, skramlet turbus, sovet på restepladser og i kollektiver, hvor vi kunne komme til at sove, hvis vi overhovedet sov, altså. Og vi var ligesom på en eller anden måde vant til at skulle kæmpe for det. Vi har lavet det, der hedder Broadway the Hard Way. Og så lige pludselig, så er der nogen, der vil høre os frivilligt. De er ikke engang tvunget til det. De går frivilligt ned i pladeforretninger og køber vores album. Og jeg kan huske, at vores daværende direktør kommer ind til den der reception, vi holder os, og siger han, drenge, vi sælger copies. Og vi kigger, det er så dansk, på dansk sted betyder det, at de ryger over disken, siger han. Vi tænker, hvem ryger over disken? Er der noget, vi kan gøre? Kan vi hjælpe nogen? De kommer vel ikke til skade? Men det var så bladene, der var over disken. Og det betød så også, at vi var så også med i det derværende eneste tv-program, der var omkring musik, som alle mennesker så, hvilket jo heller ikke gjorde det værre, fordi det ringede jo en klokke hos rigtig mange. Og så er resten jo på en måde historie, god historie, synes jeg, faktisk. Selv.
0: Lad os lige blive lidt i historien, fordi vi skal høre fra en, der husker dig fra den tid. Kæmpe fan, kunne man godt sige. Man kan også bare kalde ham justitsminister Nicolai Wammen.
2: Jamen den Steffen Brandt, jeg husker, det var jo en rimelig ung, ranglet fyr, som kom i det hus, jeg boede i Vilstersgade på Frederiksberg i Aarhus. Steffen Brandts svigermor og min mor var bedste veninder, så Steffen Brandts familie havde den øverste del af huset, og vi boede så nedenunder. Så jeg mødte ham også, når jeg stod og spillede fodbold nede i gården, og han kom, og han var sød til at spille med os unger. Da TV2 bliver startet, der er jo sådan 10-11 år, noget af den stil. Så det var ikke sådan, at jeg vidste så meget om, at det var en stor stjerne, der kom ind ad døren, og han var jo også grynende der, ikke? Men man kunne godt mærke, at der var en særlig aura om ham, og han er jo lidt finurlig, men først og fremmest var han sød, og vi kunne rigtig godt lide ham. Og det var hyggeligt, altså det var sjovt at tænke på her mange år senere, at en af Aarhus største sønner, ham har man stået og spillet fodbold med.
0: Ja, sådan lød det altså fra justitsministeren Nicolai Wammen, som jeg havde ringet til. Kæmpe fan jo.
1: Ja, fantastisk. Men det går begge veje, kan jeg helt sige. Og jeg glæder mig til, at han skal ind som ugens gæst, fordi...
0: For så ved du, så ønsker han at høre en nummer med Steffen Brandt.
1: Ikke kun derfor, men selvfølgelig også det. Men så skulle du ringe til mig, fordi han har været så venlig og fortælle mig nogle andre historier fra dengang også, som var virkelig sjov. Og hvis der er nogen, der af en eller anden grund skulle gå med den vildfarelse, at Nicolai Wammen er god til finanslov, og det er så det, han er en virkelig sjov person og vidende og... Ja, et godt menneske, synes jeg.
0: Siden I TV2 får det her kæmpe gennembrud, der har I udsendt 21 studiealbums. I har spillet et hav af koncerter, I har ligget på hitlisterne i 45 år. Hvis du synes, skal sætte lidt flere ord på din drivkraft, hvad vil du sige, hvad er den?
1: Jamen, det er nok nysgerrighed. Det er den officielle betegnelse. Så hvis du skal tage... En anden dimension ind, så kunne det også være ambition. En lyst til at være der, hvor det sker. Og en idé om, at hvis man har energien og kræfterne til det, og arbejdsdisciplinen, så kan man være der, hvor det er sjovest at være. Simpelthen ikke synes, det er sjovest at være der mere. Men det kræver jo også den indsats, som jeg nævnte før. Så det er en drivkraft, der på en eller anden måde både er sådan, hvad skal man sige, indholdsmæssigt omkring det nysgerrige, og det at tænke, hvordan kan hvordan kan vi lyde på den næste album? Hvordan skal den her sang måtte produceres? Og kunne vi låne lidt der, af den tone, der kommer over fra det band fra England der? Eller, og hele tiden vide, at når man står op om morgenen, så er mit job, mit simple job, min ganske enkle jobbeskrivelse af at skrive en sang.
0: Så er det også sådan, du lytter meget musik og meget ny musik for hele tiden og altså få stillet din nysgerrighed og også finde ud af, hvilke veje kan vi nu gå?
1: Jeg lytter til rigtig meget ny musik og meget lidt til det musik, jeg hørte i mine formative år. Det har jeg ligesom været. Det behøver, men ikke, at der er noget igen med det. Men altså, jeg lytter på, og det er ikke sådan et eller andet. Jeg er simpelthen bare nysgerrig på at finde ud af, hvad sker der derude, og hvad laver de herhjemme, og nogle gange kan man tænke, ikke? Og nogle gange kan man tænke, nå, sådan, det behøver vi ikke. Men altså, sådan lige at pejle, nogle pejlemærker, synes jeg, det er fedt at opdage noget nyt.
0: Vi skal lige høre noget, også med en forholdsvis ny sanger inde i hvert fald, fordi I har også været gode til det her med at tage gæsteartister ind på jeres albums. Sidste år, der kom Som om vi ikke har mere at sige, og jeg synes, vi skal høre en bid af titelnummeret, hvor, sangerinde, stjerne, hvad skal vi kalde hende, frøet her, Mumle, hun er med.

0: Ja, det her, det er nummeret Som Om, som I synger sammen med Mumle, ung kvinde, kæmpe stjerne i dansk musik, kommer fra Vamdrup. Steffen Brandt, hvorfor er det her nummer sådan nummer, du har en særlig kærlighed til?
1: Fordi det, uden at sådan være alt for analyserende eller løftede pegefingeren eller noget som helst, bare fortæller en anden historie end den, vi måske har fået at vide, vi skal tro på. Nemlig historien om, at generationer overhovedet ikke har noget til fælles, og at vi opfører os på en bestemt måde, når vi er en bestemt aldersgruppe. Og der er fordommen omkring voksne, det er, at man, ligesom om, man bare har droppet alt, hvad det hedder nysgerrighed, som man ikke kan undres mere, eller som man ikke har nogen, som man kender alle svar på alting. Og omvendt, så har man så sådan en forestilling om, at unge, de er på sociale medier, og de er optaget af at date dagen lang, og i det hele taget enormt selvoptagende. Og det tænkte vi, lad os gøre noget ved det. Fordi det er jo ikke sådan, det er, ved vi jo. Fordi vi bevæger os rundt ude i det virkelige liv, og det er ikke sådan, det er, og det behøver ikke være sådan. Og så tænker vi, at vi laver en sang, og vi får Mumle med, som vi i forvejen var stor fan af. Og så prøver vi at få opløst de der fordomme, som kan være generationer imellem.
0: Lærte du noget af at synge sammen med hende?
1: Jeg lærte en utrolig frækhed og energi, som hun har, og en direktehed, som i hele hendes tilgang til også de sange, hun selv laver. Ikke? Og det er meget inspirerende.
0: Som du selv ynder at sige, så har I jo været med fra kassettebånd, ja faktisk fra vinyl til kassettebånd, til CD, til lydfiler. Hvor meget har det egentlig ændret sig at være musiker i de år, du har været det?
1: Altså 100%, vil jeg sige. Eller 110%, så går vi derop så, hvis det skal være. Men men prøv lige, det har bare ændret sig så vildt, ikke? Fordi...
0: Jamen altså, der er jo altid den der med, man snakker om folk i min aldersklasse. Ja. Åh, dengang man kunne gå ned og købe et album og sidde og lytte hele weekenden og så videre. Er det sådan nogle ting, du savner, eller hvad?
1: Nej,
0: eller savner du overhovedet noget?
1: Nej, jeg savner sådan set ikke noget. Jeg savner lidt det der med kassettebånden, når det ligesom er gået i salat, ikke? Og så kunne man sidde med sådan en blyant og sidde 3 timer og vikle det op igen, og så håbe på, at man gør det nogenlunde uspoleret. Der var et andet arbejde forbundet med en anden fysik forbundet med det at høre musik. Man skulle simpelthen også tage vinylen og gå hen og sætte på grammofon, og man kunne høre det helt album, og man kunne finde ud af, at det nummer, man havde hørt i radioen, det måske ikke var det bedste, eller det var ikke, man kunne finde, at der var andre ting på det album. Så man gav sig tid til, fordi man har alligevel offret en hel dags arbejde med at gå rundt med aviser på at få et købt vinyl. Så man var nødt til at sætte sig ind i det, og ville gerne høre det, og man kunne læse på covernoten og se billeder. Og det ved jeg ikke, det kan jeg bare rigtig godt lide, at der var den der kontakt imellem mærkekontakten mellem bruger og udøver. Nej, men det kunne jeg rigtig godt lide. Og så skifter tiderne, og så kommer CD'en, og det er også fint, og lige pludselig så er det hele væk. Og vi står der med et Spotify, som jo er fuldstændig random i forhold til, hvad hører man et nummer, hører man et helt album. Hvordan tilrettelægger vi vores når vi udsender ny musik, skal vi stadig gå med et albumformatet nu på Spotify, eller skal vi bare sende enkelte sange ud? Der er rigtig mange overvejelser. Men prøv lige at høre her. Vi har været med hele vejen, begyndt vi at se alle de der ændringer, der kommer, og vi tager dem ind, og så retter vi ind efter det, og prøver at påvirke den, og finde nye måder at komme ud med vores musik på, og gøre andre ting. Og sådan har det altid været, tror jeg, til enhver tid. Der må man forholde sig til det, man kalder udviklingen. Og det synes jeg også, at på en eller anden måde er virkelig spændende, og vil også være first mover der i forhold til at gøre nogle ting nogle andre, på en anderledes måde. Så kom an med, hvad der skal være forandringer. Vi er klar.
0: Du er så klar. Er du også klar til at høre et klip mere med musikredaktør på Dagbladet Information, Ralf Christensen, fordi han giver nemlig sit bud på her, hvordan du og TV2 har kunne bevare jeres relevans i alle årene.
2: De har en helt afgørende frontfigur, der er fuldstændig ikonisk. Hans stemme, hans twang, hans klang er en signatur, som er umulig at komme udenom. Så jeg tror, at når man har en mand som Steffen Brandt ved roret, så har man også en menneske, der hele tiden følger med i tiden og hele tiden spejler tiden i sine sange. Og på den måde forbliver man jo relevant. Så altså, jamen det er grundlæggende at være til stede i verden og reagere på den. Der er TV2 fortsat relevant.
0: Ja, sådan sagde altså Ralf Christensen fra Dagbladet Information. Det her med relevansen, hvordan bevarer du den nysgerrighed og den der, jeg vil gerne blive ved med at være relevant?
1: Altså, det skal hele tiden komme fra indenfra. Det skal være et eller andet, der påvirker en i den hverdag, man lever i. Og afsættet skal hele tiden være et eller andet, som sætter noget i gang. Altså, du kan ikke lave en sang, hvis ikke du har dig selv med. Hvis ikke du på en eller anden måde... hvis ikke det er udløst af en eller anden form for engagement, eller nysgerrighed, eller lyst til at forstå lige så meget. Jeg tror, det er forfatteren Josefine Klogart, der i stedet siger, at det, vi laver, det er grundforskning. Og på en eller anden måde, der tror jeg, det, at så længe man lever et liv, og ikke helt kan forstå, hvordan det hænger sammen, og hvordan kommer jeg videre, så er der noget at skrive om.
0: Du er jo kendt for at spide tidsånden med din pen, har skrevet om, at det er samfundets skyld, om vores trang til at brokke os, og om rigtige mænd, der ikke gider at høre mere vrøvl. På jeres seneste album, der finder man sangen De Græder i Jylland, som handler om nedlukningen af minkerhvervet. Lad os lige høre.

0: fængsel i verden.
1: Nu du kan da bare synge videre. Ja. Men ellers så vil jeg spørge dig, det er jo lidt en krasser, den her. Føler du dig som sangskriver forpligtet til at tolke vores allesammens samtidshistorie, eller hvad?
2: Nej, fordi hvis man gør det, så kommer der ikke noget ud af det, som kan bruges. Sangen opstår, fordi vi spiller på et tidspunkt til det helt store Danmarks Radios indsamlingsshow. Og med den lejlighed, tror jeg, der blev samlet 110 millioner kroner ind til noget, der ligner 23 millioner børn, som levede på eller under sultegrænsen. Nogenlunde samtidig blev det så offentliggjort, at omkring 900 minkavlere skal have 30 milliarder i erstatning. Og der var et eller andet, det må jeg sige, det somebody better investigate soon. Nogen må lige skrive noget om det her, fordi det hænger ikke helt sammen. Og det... Og det antændte sådan en eller anden form for engagement, eller for... Jeg var nødt til at forholde mig til det, og det kom da den der sang, der De græder Jylland ud af.
1: Dine sange, de er optaget i højskolesangbogen, de er en del af Danmarks kulturkanon, ikke naturkulturkanon. Du har modtaget forskellige hædersbevisninger lige fra Dan Turèll-medaljen i 1996 over modersmålsprisen. Du har også fået Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse. Og lige om lidt, så spiller I TV2 efter 25 års fravær igen på orange scene på Roskilde Festival. Du har vel egentlig opnået alt, hvad man overhovedet kan drømme om, eller hvad?
2: Jeg tror, at da vi startede, der tror jeg ikke, vi drømte om hæderspriser. Ikke, at der er noget galt med det. Det tror jeg, vi alle sammen er både glade og stolte og ydmyge over. Men jeg tror, vi drømte om at få lov til at spille. Og få lov til at skrive sange og komme ud og håbede på, at der var nogen, der ville høre det. Så jeg tror ikke, den drøm har aldrig været der om... ikke, at vi på nogen måde ikke er taknemmelige for, at vi er der, hvor vi er i dag, og vi kan stå på orange scene igen. Men jeg tror, at det, der er energien i det, det er ønsket om at spille vores musik.
1: Steffen Brandt, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst her i dag. Jeg vil lige sige igen, hvis man er i nærheden af Københavnstrup, så kig forbi DR-byen i eftermiddag kl. 14-18, hvor der bliver sendt live, og der er forskellige kunstnere, der optræder. Blandt andet dig jo, Steffen Brandt, så du har travlt nu. Du har valgt, at vi skal slutte med Rasmus Lybert. Hvorfor skal vi det?
2: Det skal vi, fordi vi bandet igennem næsten hele vores levetid har haft et meget nær relation til Grønland. Vi kom derop i 88 og spillede første gang til en indsamling for kræftens bekæmpelse i Godthåbhallen. Og siden har vi været der en gang om året fra syd til nord, stort set en gang om året, og fået en masse grønlandske venner og også spillet med rigtig mange grønlandske kunstnere, blandt andet Rasmus Lybert. Jeg synes, det er vigtigt i den her tid at sætte pris på det der rigsfællesskab, vi har.
1: Så lad os høre Rasmus Lybert her med Livet skal leves.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej.
2: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: Karrieren skulle ellers have været lagt på hylden, men tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen har fortsat sit arbejdsliv mange år ud over den gængse pensionsalder. Nu som 81-årig ser han tilbage på et liv, hvor han i mange år var øverste talsmand for de mest grufulde politisager i nyere Danmarks historie. Ligesom han også har været ramt af alvorlig sygdom flere gange. Så lige om lidt i Ibens harem 18 år efter, fortæller han, hvordan han har bevaret optimismen, entusiasmen, livet igennem. Det er lige efter en radioavis.
5: Det har aldrig været dyrere at hælde diesel i sin bil, end det er lige nu. Prisen er på 18 kroner og 99 øre. Det viser tal fra bilisternes interesseorganisation FDM. Og det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man der nu overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler. Det fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
6: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
5: Det er især krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for 2 måneder siden. Og der er altså ikke udsigt til, at priserne falder den nærmeste tid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
7: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa. For skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
5: USA's præsident Donald Trump har i dag, her på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt den 11. september for dagen, vi aldrig glemmer.
8: That day when our country came face to face with true evil.
5: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre. De mistede livet, da 4 passagerfly blev kapret af al-Qaida-terrorister. 1 fløj ind i det amerikanske forsvarsministerium, 1 styrtede ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
9: The World Trade Center, tower number 1 is on fire.
10: Der er kulsort røg, der vælter ud fra bygningerne.
9: The whole outside of the building is just a huge explosion.
10: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
11: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3 nyheder fra et New York under angreb.
12: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det er endegyldigt slut. At alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
13: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
12: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
5: Og så kan jeg nå at fortælle, at Flavio Bolsonaro, som stiller op til præsidentvalget i Brasilien næste måned, og søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro, nu bliver efterforsket for korruption. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Han siger selv, at han ikke har noget at skjule. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, skyet og få byer. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
14: Du lytter til P1.
15: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
16: Og så lærer hun mig, det hedder ikke et incest offer. Du er incest overlever, og jeg er en overlever. Og det er det, der bringer mig videre.
15: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Søjden, nogle af tidens mest kendte danske mænd. Er du alkoholiker? Nu taler jeg med dem igen.
17: Jeg synes, jeg er en lille rotte, hvis ikke et glas eller to, og nogle gange mere, hjælper mig på vej. Ikke?
15: Hvad er der sket siden sidst?
18: Og så står Harvey Weinstein, og han er tydeligvis ikke været hjemme og sove. Og han står og råber og sviner dem til.
15: Hvordan har livet udviklet sig? Det får vi svar på nu.
19: Jeg synes, at MeToo har været fantastisk til at løsne op for alle mulige dumme strukturer, og man har fået blik for nogle andre ting. The downside er, at alle går rundt i et frygtimperium.
15: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
20: Det her er programmet Ibens Harem 18 år efter, og hvis ikke du kendte til de gamle Ibens Harem-udsendelser, så er det stadigvæk et helt perfekt tidspunkt at stå på. Konceptet er egentlig helt enkelt, at jeg har en mand i studiet, som har været kendt, som er kendt. Nu lige sidder en gæst herinde og griner i forhold til det der med er kendt, har været kendt. Og så taler vi om, hvordan livet gik. Og det gør vi, fordi vi også talte sammen for 18 år siden, da personen var på karrierens toppunkt. Hvad har der været af eftertanker? Har man ændret ideen om, hvad succes betyder, og hvad der var det vigtigste i livet, og så videre. Jeg hedder Iben Maria Søjden. Det er mig, der sidder her i værtsstolen, og over for mig, der sidder Per Larsen. Velkommen til dig, Per.
21: Tak skal du have.
20: Og nu nævnte jeg det jo lige kort, det her med at være kendt, eller have været kendt. Vil du ikke sige, at du er gået fra at have været kendt til faktisk ikke nødvendigvis at være en offentlig person mere?
21: Det vil jeg ikke sige. Efter jeg forlod politiet, så har jeg jo beskæftiget mig med mange andre ting. Og nu tager jeg lige en slur kaffe, så du kan høre, jeg er lidt hæs.
20: Ja, du må lige skylle hæsheden væk. Du er nemlig daværende chef politiinspektør, og i nullerne var det altså dig, vi hørte snak. Hver gang der var et eller andet kriminelt, har jeg sagt. Altså, hvad var reglen for, hvornår du skulle ud og snakke med pressen?
21: På det tidspunkt, hvor vi snakkede sammen sidst og årene før, hvor jeg havde fået mit ønskejob som chef politiinspektør i Københavns Politi, det vil sige være den, der har holdt hånd og halsret over hele styrken, ikke? Så var vel et aftale, vi havde ikke nogen meget nedskrevet pressestrategi, men vi havde nok en idé om, at dagligdagen, den skulle vi delegere ud til de afdelingsledere og indsatsledere, som hver især var involveret i sagerne. Og så når det begynder at nærme sig det sådan politiske niveau, hvor man kan sige, nu bliver det meget, meget spektakulært det her, så havde vi med nogen stillet en aftale om, at så var det enten politiet eller mig, der tog fat i mikrofonen og prøvede at ligesom holde trådene samlet, så der ikke skete for mange ulykker på den front, eller man fik tiret for mange slumrende løver rundt omkring.
20: Altså nysgerrige journalister, eller?
21: Ja, eller nysgerrige journalister og ihærdige politikere og andet godt, som måske kunne finde på at reagere på en uoverlagt bemærkning, hvor vi må sige, at det vi gerne vil prøve at holde fast i, det er, at det vi oplever som det, der er sket rent objektivt, det vi meget kan formidle, med de forbehold, der selvfølgelig er for hensyn til efterforskning og den slags ting. Men ellers vil vi gerne formidle det, og derfor så skulle der helst ikke ryge alt for mange spekulationer af panden, sådan så man fik afkoblet en ellers fornuftig debat.
20: Når man nu hører dig tale nu, så kan det jo godt være,

0: meget sådan, konkrete arbejde, som politiarbejde jo er. Men jeg kunne godt tænke mig, inden vi kom dertil, når du kigger tilbage, Per, og du nævner de her gange, du har stillet dig op ved de der borde, man kender dem med små mikrofoner og skulle møde pressen, for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Hvilken en gang står for dig som den gang, hvor du var mest nervøs?
1: Det er nok i begyndelsen af mit karriereforløb, vil jeg tro. Fordi at, som udgangspunkt vil jeg ikke sige, at jeg er nervøs, når jeg møder pressen. For jeg ved, jeg kender jo sandheden. Og derfor så er der jo ikke nogen grund til at være nervøs og bange for de spørgsmål, der kommer. Men bare svare på dem.
0: Men kan man komme til at sige for meget, som
1: jo,
0: du lige var ude?
1: Det kan man godt. Det kan man godt. Man kan godt komme til at sige for meget. Jeg er også på et tidspunkt, hvor jeg var chef for kriminalpolitiet ude i Glostrup, blev kritiseret lidt for, at jeg i en eller anden efterforskning, der har du sgu fortalt for meget. Men det var måske lige så meget, fordi de ikke var vant til, at vi spillede med åbne kort. Jeg vil bare gerne sige, og det er jo også den holdning, som min formandschef, Hanne Bech Hansen, havde. Pressen skal vide alt, bortset fordi den ikke skal vide. Der er nogen, der forstår, at der var en anden holdning til tingene, før vi kom til. Det var, at pressen skal ikke vide en skid, bortset fra det, vi bliver tvunget til at give dem. Og det er det koncept, vi har forsøgt at holde op til.
0: Det var sådan en åbenhed og sådan transparens, eller en vision om det i hvert fald.
1: Også fordi du langt hen ad vejen i det arbejde har meget, meget brug for pressen. Altså hvis ikke du selv kan råbe befolkningen op, så har du en hel presse stående ved siden af dig, som kan hjælpe dig. Og det vil sige, hvis du har et eller andet konkret, du også gerne vil have ud over rampen, så er det bedste, det er jo at få pressen i salen.
0: Så det er selvfølgelig værd at huske på, at I var også afhængige af journalisterne.
1: Præcis.
0: Og ikke kun omvendt.
1: Præcis. Nogle har sagt, at samarbejde med journalister. Jeg siger, at vi samarbejder ikke med journalister. Det vil de gerne have sig frabedt, at vi siger. Mm. Men vi samspiller i vid udstrækning til gavn forhåbentlig begge parter. Mm. Noget udsendt i radioen, i fjernsynet eller en avis. Og vi har måske glæde af at få nogle oplysninger, vi kunne arbejde videre med.
0: Da vi to talte sammen, der stod du lige over for faktisk at gå på pension, og den vender vi lige tilbage til, for det gik ikke helt efter planen, men du stoppede i politiet, da vi talte sammen i 2009, altså lidt efter vi havde talt sammen, der stoppede du.
1: Ja.
0: Nu er der så gået 17 år. Når du kigger tilbage på din tid i politiet, som jo vitterlig var lang, den skal vi lige vende tilbage til, men hvad står så for dig som den sag, der sådan har sat det dybeste aftryk, når du er død og borte, hvis man kunne tage et røntgenbillede ned i jorden, hvor du bliver stedt til hvile, hvilken sag vil man kunne se i dit skelet til den tid?
1: Jeg tror, man må sige, at det er nok Blekingegadesagen, som har sat det dybeste aftryk. Jeg plejer at sige, at Blekingegadesagen var vel den største efterforskning, vi nogensinde har lavet, og involveret så ekstremt mange ressourcer, og med en så ekstremt vanskelig opgave, hvor en bande eller gruppe, eller hvad så man nu skal kalde dem, rent faktisk igennem 20-25 år har taget fusen på os.
0: Jamen det kan være faktisk, nu sidder vi jo her på DR Lyd og på P1, at du bare lige, vi kan ikke vide, om der sidder nogle mennesker, som tænker, hvad var det nu lige? Kan du skitsere den kort? Altså meget kort, den, nu siger du 25 år, ikke? Vi tager den på 2 minutter.
1: Ja. Meget kort var det jo et spørgsmål om, at man allerede tilbage i 60'erne havde en diskussion hos kommunisterne om, om man nu skulle være Moskva-tro eller Kina-tro. Og der var en debat, og der var nogen, der blev ekskluderet af partiet, fordi de gik ind for kineserne. Nogle af dem dannede så en politisk fraktion, som de kaldte Kommunistisk Arbejderkreds, KAK. Og efterhånden, som den udviklede sig gennem årene, så kom der også en ungdomsfraktion ind i den her affære, og de brød så i øvrigt med de gamle kommunister og dannede deres egen. Og det var så dem, der egentlig så var det, vi kaldte Blekingegadebanden i dag. Mm. Og Blekingegade er jo kun opstået, fordi man snakker om, at deres seneste dæklejlighed, den lå lige her om hjørnet i Blekingegade her på Amager, og gav sig anledning til, at vi rent faktisk fik afklaret sagen de mange, mange år efter. Mm. Men altså, de havde jo så besluttede sig for, at de ville gå videre med tankerne, de politiske tanker, og herunder også støtte frihedsbevægelserne i den tredje verden. Og en af de frihedsbevægelser, som de aktivt støttede, det var så PFLP, Folkefronten til Palæstinas Befrielse. De opererede både fra Libanon, og de opererede fra Bagdad og Damaskus i Syrien. Og der var så et spil mellem dem og gruppen. Mm. Og til gavn for PFLP har de så lavet en hulens masse grove røverier. Og alle pengene var blevet sendt ned til
0: I Danmark?
1: I Danmark, ja.

0: Og pludselig de også havde været aktive i nogle transporter, nogle våben, som vi fandt ned i Frankrig, og jeg tror også, at de var aktive i Sverige og Norge.
1: Og der var også nogen, der mistede livet her i Danmark?
0: Der var en, desværre en politimand, der mistede livet, da de lavede det sidste, inden de blev anholdt, nemlig røveriet i Købmagergades postkontor.
1: Hvorfor tror du lige, at den her sag har printet sig ind? Er det, fordi det var en politimand, der blev dræbt, og ikke en, i går så en almindelig borger?
0: Ja, men der er jo ikke forskel på almindelige borger.
1: Nej, det bør der nemlig jo ikke være.
0: Men altså, selvfølgelig er der ingen tvivl om, at man også i politiet spænder livremmen lidt hårdere ind og siger, at det var lige godt, satans, at en politimand skal lade livet, fordi han passer
1: sin arbejde. Sidder du ikke nogle gange og tænker i forhold til den der efterforskning, hvis I lige havde fået dem gangen inden, så var han ikke død?
0: Jo. Det tænker jeg tit på. Og det har også været en hissig debat bagefter med kommissionsundersøgelser, og nogen har påstået, at vi sad i PET, som jeg jo var i dengang, sad og luskede med nogle oplysninger, som ikke vi ville ud med. Og det var jo en armestuehistorie ude over alle grænser, og nogle gange, jeg har ikke tendens til at blive sur over noget som helst, men altså, det bliver sgu godt nok meget sur.
1: Men så når du sidder her på dine 81 år og tænker, den har nok sat det dybeste aftryk, hvad er det så ved den, tror du, der har påvirket dig så meget?
0: Jeg tror faktisk, at det er det faktum, at det, vi havde at gøre med her, det vil jeg betegne som en rendyrket terrorgruppe. Og det tror jeg, det har vi jo aldrig set før her i landet, hvad det angår. Det, vi så har oplevet af terrorisme, det har selvfølgelig haft nogle afsæt også i nogle af de konflikter, der har kørt i verden. Men som målrettet og så langvarig en støtte til en terrorgruppe nede i Mellemøsten, på den måde, de udfordrede sig, det har vi aldrig set
1: før. Så det var kompleksiteten? Okay.
0: De var super, super professionelle. Med stort minus foretegnet. Det var det altså. Og det er klart, at politiet, og det gælder jo også efterretningstjenesten, vi spiller jo efter de spilleregler, der er i retsplejeloven. Og det vil sige, at vi kan jo ikke bare gå ud og vælge og lave overvågning, aflytning og alt muligt andet af en tilfældig flok mennesker, uden at have grundlag. Og det grundlag skulle gerne være mistanke om, at de laver noget. Den mistanke er noget, vi aldrig dokumenterer rent, og vi fik dem faktisk først opklaret, efter de var blevet anholdt. Det var i 89, at de blev anholdt. 13. april, tror jeg. Og den 1. maj, lige der omkring, 2. maj, tror jeg det var, der kørte i 89, der kørte der en af medlemmerne af gruppen galt med en bil. Han var ikke blevet anholdt i første omgang. Og det mistankegrundlag, vi havde dem siddende på, det var simpelthen så tyndt, som man troede, det er løgn. Og efter min opfattelse var sagen blevet sluttet uden noget. Kører han galt op på Birkerød Kongevej med en bil en morgenstund, og så finder man i bilen nøglen til Blekingegade, og da man så kom ud og lukkede døren op der, hvor man havde opgivet alt stort set, så fik man jo en gavebud.
1: Så det var ikke engang kun jeres fortjeneste, at de fandt ud af det jo.
0: Men det kan godt være, at det, at vi pustede dem så voldsomt i nakken på det tidspunkt, der har fået panikken til at brede sig hos ham, der ikke var blevet puttet ind. Ikke?
1: Men det er jo det, der er særligt ved sådan en som dig, Per, og derfor, at du er blevet spurgt om at have det job der, det er jo, at du kan bevidne de her umulige sager, og selv skulle være en del af opklarelsen, og det går ikke, og man er ikke, altså, de er lige så gode som jer, og så videre. Og så alligevel bevare entusiasmen, eller altså gå på modet, selvom I sidder og løber panden mod en mur igen og igen, og når vi lige om lidt skal høre, hvad du har fået tiden til at gå med sidenhen, så er det jo heller ikke i de lyseste områder af livet, at du har færdes rent professionelt.
0: Nej.
1: Så vi kommer også til at tale lidt om det der med den der optimistiske Per. Altså, hvad er det, der ligesom skal til som menneske, for at man kan lade være med at kaste håndklædet i ringen? Hvad er det, der har gjort, at du har kunnet være i politiet så lang tid, på trods af, at man ser altså alverdens brutalitet, og også må erkende, at man ikke kan lykkes rigtig ofte?
0: Jamen, jeg tror, det er meget vigtigt at gøre sig klart, at man kan ikke opklare alt. Og jeg plejer gerne at sige, at hvis ikke man evner at tage uniformsjakken af og hænge den, når man går hjem, og så måske sådan mere eller mindre lukke gardiner ned for fuld tid, så tror jeg, at man får det svært. Og dem, der er politifolk 24 timer i døgnet, ikke kan sove uden at se på telefonen hele tiden, og hvad ved jeg, jeg tror ikke, de holder i længden. Og derfor er det også, når man skulle prøve at karakterisere en politimand, så er det jo et spørgsmål om selvfølgelig at have noget menneskekundskab og have noget lyst til også at være, hvad skal man sige, samfundets tjener, ikke? Men det er så sandt også meget, meget vigtigt, at man har noget kreativitet oppe i hovedet, og plus en hulens masse stedighed. Mm. Altså sådan at forstå, at selvom vi ikke lykkes denne gang, jeg bare kan sige, hvis der er en eller anden tyveknægt, hvor vi ikke kan bevise, at han har lavet det, jamen så tag det roligt, vi får ham igen. Det er ikke noget problem. Mm. Vi må bare erkende, at hvis ikke vi har, hvad skal man sige, dokumentationen i orden, så skal vi ikke begynde at filosofere over, at det er jo da forfærdeligt, at vi ikke fik ham. Mm. Men det er måske vores fejl, for vi ikke har dokumenteret det ordentligt. Jeg har en fortid som anklager i dommervagten også, og det var jo helt klart, at selvom man kunne sige, at fængslingsbetingelserne var opfyldt for, at der er risiko for, at han vil flygte og måske ikke indtage sin kriminalitet, og at det er meget alvorligt det her. Men hvis ikke du kan begrunde, hvorfor du mistænker ham, hvis ikke du finder de elementer, der, hvor dommeren bliver overbevist om, det kan sagtens være ham, der sidder der, så skal man jo ikke tage stilling til alt det andet, for så kan vi ikke løfte sagen. Mm. Og så må vi lukke ham ud på gaden igen.
1: Men det betyder jo også, at nu siger du stædighed og sådan noget, men det betyder også, at man skal være klar til at give op hele tiden.
0: Ja, ja.
1: Og det,
0: ja.
1: Altså man skal være klar til at sige, det kan vi ikke, det kan vi ikke, det kan jeg ikke. Det kan, altså hele tiden til i øjnene, at man ikke var god nok.
0: Ja. Så måske kan man sige, at udviklingen viser sig så, at så kunne det jo godt være, at man kunne på en eller anden led, hvis det bliver alt for åbenlyst, at det her det er altså noget skidt, at vi ikke kan klare det. Vi mangler måske nogle instrumenter, det er det, de kalder på Christiansborg værktøjskassen. Ikke?
1: Mm.
0: Så kan man måske inspirere til, at man kan få en værktøjskasse, der bliver en lille smule bedre, uden at træde retssikkerheden.
1: Mm. Så det er også politisk arbejde på nogle måder?
0: Ja, det er det jo sådan set.
1: Hvad kunne du ikke være blevet? Hvad kunne du ikke have lavet for et stykke arbejde? Fordi nu sidder vi her og snakker om, hvor godt det var, du var, som du var, så du kunne have et job hos politiet i så lang tid, uden at gå ned på det, for eksempel blive for stresset.
0: Eller? Altså, det ved jeg sørger ikke. Jeg må indrømme, at hvis jeg kigger tilbage på, jeg er uddannet som det, jeg kalder for pind og blæk husarbejder, ikke? Hans og kontormedhjælper. Og det var ikke sikkert, at det lige havde været den der stol, jeg skulle inde på med siddet med det kontornusseri. Ganske vist har jeg haft masser af kontornusseri, men hele den der dynamik, der er omkring politiet og andre de ting, jeg har beskæftiget mig med, den har altid talt til mig. Så ja, det skal helst ikke være for stillestående.
1: Du lytter til Ibens Harem. Jeg taler med Per Larsen, som er tidligere chefpolitiinspektør i Københavns Politi. Og det er jo, hvad kan man sige, set udefra et lidt sjovt tidspunkt, politiet kommer ind i nogens liv. Man er ikke præst, når man er politimand. Man skal ikke ligesom, hvad kan man sige, løfte eller dele en sorg over nogen, der er blevet slået ihjel, men man skal, ja, hvad er det egentlig så, man skal? Man skal jo sørge for, at man skal sørge for retfærdighed.
0: Ja, og så skal man respektere de mennesker, man har mellem hænderne. Om man så må sige, det er rigtigt nok, at vi har ikke rigtig ressourcer til at være sørge, hjælpe med sorgen og sådan noget. Mm. Men mange gange alligevel, så er politiet de første, der kommer ud til en eller anden begivenhed. Ikke? Det kan være en i en familie, der tæver konen eller børnene, eller hvad ved jeg. Og der hersker en utrolig og sørgmodig stemning, og selvfølgelig også en lidt aggressiv. Men der er de første, er det jo ofte folk, for eksempel, der kommer ud til et hospital.
1: Mm.
0: De skal også have evnen til, lad os nu prøve og se, om vi kan få det her talt ned, sådan så vi på en eller anden måde kan løse den her opgave og måske gøre det, der skal gøres, men uden at det ser alt for voldsomt ud. Alene den adfærd, vi har, når vi kommer ud, den har jo også en indvirkning på ofre og tilskuer og kan få dem til at tænke i en eller anden retning. Og derfor så synes jeg, at det er utroligt vigtigt, at man hele tiden tænker over, hvad det er, man gør. Og hvilken virkning det har på omgivelserne. Men der skal selvfølgelig gøres det nødvendige.
1: Hvornår har det der været sværest? Altså, hvornår har du stået i situationer, hvor du ikke følte, du slog til i de menneskelige situationer?
0: Nej, jeg tror simpelthen ikke, at det er, fordi jeg har en følelse af, at jeg ikke har haft ressourcer til det også. Det tror jeg faktisk ikke. Det må
1: så
0: jeg sige.
1: Du har altid kunne stå midt i et blodbad og så tænke klart?
0: Ja, men selvfølgelig påvirker det en lidt. Men det er jo det samme som, når man går ind til et værtshus, der er et kæmpe slagsmål. Og så er det jo også et spørgsmål om, puha, skal du nu ind og have en på hatten der, ikke? Og jeg har faktisk aldrig nogensinde, bortset fra en gang, haft en stav op i lommen. For at slå mig fri.
1: Hvornår var den ene gang?
0: Ja, det var den gang, jeg var under kommando under ungdomsoprøret i 1968 inde ved universitetet. Der var der, stod vi jo i kæde, og der blev vi beordret.
1: Hvor gammel du er, Per.
0: Der blev jeg beordret
1: til. Du har stået der.
0: Der blev jeg beordret til at tage staven frem, ikke? For der var der jo store demonstrationer også dengang.
1: Ja.
0: Siden da har jeg aldrig haft en stav frem. Det har jeg ikke. Jeg har altid kunnet snakke mig ud af det.
1: Så du aldrig er blevet ramt af panik, når du ser forfærdeligt bestialsk drab, eller...
0: Nej, ikke ramt af panik. Det er mere en ubændig lyst til at prøve at løse den her opgave og få fanget det monster, der eventuelt er gerningsmand i den her sammenhæng.
1: Det synes jeg bare er så interessant, hvordan man kan stå i så abnorm en situation, og så det så lynhurtigt, den oplevelse så lynhurtigt bliver omformet til en konstruktiv arbejdsmetode behov eller sådan. Ja, det har jeg svært ved at forstå.
0: Jeg tror, at meget af den ro, man kan give til offer og andre, der er involveret i det, meget af det, man kan hjælpe med, det er også at fange gerningsmanden. Så får de måske en lille smule fred i sjælen. Mm. Hvis ikke du fanger ham, det hele det koger, og det bliver ved med at koge, og du bliver hele tiden mindet om den der forfærdelige hændelse, du har været involveret i som menneske. Hvis ikke vi får løst den opgave, så er det ikke så godt. Men det er godt at tage har fyren i krebsen og putter ham i hullet. Det synes jeg godt. Selvom det jo i bred almindelighed jo ikke er en løsning i sig selv. Bare tonløst at kylde folk i spjældet.
1: Tror du, det virker, det der straf?
0: Jeg tror ikke på, at det i alle tilfælde virker. Jeg tror, det virker i nogen sammenhæng. Men der er ingen tvivl om, at det kan vi jo se på recidiven i kriminaliteten, altså gentagelsen af kriminaliteten, at det ikke er sikkert, det har den der pædagogiske virkning, det skulle have. Men det problemet for os, det er jo så også, udenfor står der nogle ofre, der står nogle anmeldere, som forventer, at på en eller anden måde, så hjælper vi dem med at løse den her forfærdelige ting, der er sket. Og der tror jeg ikke, at der er jo også en vis form for retsfølelse i folk, og så kommer måske sætte lighedstegn ved, måske også en lille smule hævnfølelse. Mm. Nu har de ødelagt ens liv. Mm. Nogle mennesker kommer jo aldrig over at have oplevet en eller anden forbrydelse, uanset om man står eller lille, de tænker altid på den. Det fandme en hård pris at betale. Mm. Og sådan en, han må en tur bag træmmer, for vi kan ikke finde på noget, der er bedre. Mm. Og det var til i og for sig lidt en fordilleklæring, men jeg kender ikke noget samfund i verden, som har løst den der lille problemstilling. Så derfor så er der rimelig overfyldt i vores fængsler i øjeblikket.
1: Sidst vi talte sammen, det var så i 2009, og der skulle ske to spændende ting her, Per. Og det ene, det var, at du skulle gå på pension, og det kan vi så vende tilbage til, hvordan det gik med det. Men det andet var jo, at der skulle være det her kæmpe store internationale klimatopmøde i København, og det var altså en opgave, som I stod overfor i Københavns Politi, og som du ikke tøver med at benævne som en af de største, I overhovedet nogensinde har skulle varetage. Lad os lige høre, hvordan det lød, dengang vi talte sammen sidst.
2: Hvordan kommer hverdagen til at se ud omkring klimakonferencen? Hvad tid kommer du hjem?
3: Ja, det ved jeg ikke. Det afhænger fuldstændig af, om folk de opfører sig ordentligt. Hvis det kører efter en snor, så kan vi jo sådan set bare læne os tilbage i lænestolen og nyde det, der sker, og få København på verdenskortet med fuld udblæsning. Hvis ikke det helt går efter bogen, ja, så kan det godt være, at vi skal bruge nogle timer, hvor det måske er ganske få timer, vi får søvn, men den tid, den sover.
2: Og mobiltelefonen, den bliver i hvert fald ikke slukket om natten, kan
3: mobiltelefonen, den kører uafladeligt, ja.
2: Så jeg tænker på, om det er nu, vi skal dedikere et lille nummer til lillemor.
3: Det synes jeg bliver en god idé.
2: Ja.
3: Ja. Jo, og der er jo ingen tvivl om, at alt det her, det kan ikke lykkes, hvis ikke du har hjemmebasen og supporten på plads der. Og derfor så er det utrolig vigtigt at holde sammen på stumperne derhjemme også, og få, altså, så du ikke og skal, hvad skal man sige, kæmpe på flere fronter. Så når man har den luksus, som jeg har, at have en kone, som virkelig støtter op omkring alle mine tossestreger, så kan man ikke ønske noget bedre. Og derfor så det glæder jeg mig også til at komme hjem og nu, hvad skal man sige, supportere hende lidt i fremtiden. Men hun fortjener en hyldest.
1: Ja, lillemor, som du kalder hende, fortjener helt klart en hyldest, fordi at hun altid har bakket op om dit arbejde, og nu ville du på det her tidspunkt hjem og vende skuden lidt, sådan, så du kunne bakke op om hendes ambitioner og visioner, fortæller du. Det vil jeg gerne lige spørge ind til om lidt, men det her klimatopmøde, Per, du sagde, at det var den største opgave, du i hvert fald havde været med til at lede. Ja. Hvorfor? Kan du lige prøve at rise op? Det var i hvad, 2009 december eller sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Der skulle ske en meget stor begivenhed.
0: Ja, altså det der hedder FN's COP-møder, og det er hele klimadiskussionen. Hver eneste år er der et møde med verdens ledere, hvor de prøver og se, om ikke de kan få løst det her klimaspørgsmål. Og det går lidt skraldt.
1: Det går altså lidt dårligt.
0: Ja. Og derfor
1: det
0: er der selvfølgelig
1: det har vist sig at være svært.
0: Ja, det har vist sig at være svært. Derfor er der også nogen, der også synes, at man skal tilkendegive sig. Og derfor så er man nødt til at lave et sikkerhedsapparat. Og specielt her i København, må jeg sige, at jeg tror aldrig nogensinde, vi har set så mange stats- og regeringschefer for en meget stor del af verdens lande med den amerikanske præsident i spidsen og samtlige præsidenter og premierministre for stort set hele verden.
1: Så hvad var det, I var bange for? Det var terror? Ja, altså man tænker, hvis alle de her samlede det her sted, så
0: det var jo det var en guf for terrorister, hvis de smed en bombe i Bethesda.
1: Ja, og det kan også være, at vi lige skal tage et kig på den tid, at det skete i, hvor at Danmark jo stod sådan ret højt på listen over mulige terrormål.
0: Ja, ja. Alle de der diskussioner om Mohammed-tegninger og vores behandling af palæstinenser og hvad ved jeg. Anders Fogh, som jo var statsminister dengang det startede, han var jo rejse landeri rundt for ligesom at køle det hele ned. Han var så lige blevet afløst af Lars Løkke, det var så ham og Conny Hedegaard, der skulle stå for så formandskabet i det her.
1: Havde I fået noget at vide, som du ikke siger til mig i den her gamle udsendelse? Fordi jeg forstod ikke på det tidspunkt, det kan jeg huske, jeg tænkte, slap dog af. Altså, så kommer der til at være nogle demonstranter, så kommer der til at være nogle regeringsledere. Men vidste I noget, som I ikke kunne sige på det her tidspunkt?
0: Nej, ikke helt konkret. Vi havde nogle efterretninger, som sagde, at der muligvis kunne være noget i en eller anden sammenhæng, som kunne se mystisk ud. Men uden at det var meget konkret. Vi kunne ikke sige, at nu har vi en mening om, og nu kommer der en gruppe på så og så mange, og de har ondt i sindet, og nu kan vi bare snappe dem op ude i lufthavnen, og så følge dem, og så går det op i nøje.
1: Men der havde været noget aktivitet, som I havde fået nys om på en eller anden måde.
0: Ja, og så samtidig kan man sige, at
1: hele nogle den terrorgrupper, der, eller hvad?
0: Ja, ikke sådan deciderede terrorgrupper. Så tror jeg nok, at så var vi blevet endnu mere alvorlige. Men der var jo en hel masse aktivister fra hele verden, som kom til København, og hvor man jo lavede stor service for dem, for at skaffe dem steder, hvor de kunne sove og alt muligt andet. Der var legnet op til, at det hele skulle være meget fredeligt. Men der var så, i blandt dem, var der jo sådan nogle konkrete hændelser, de gerne ville markere sig på. Og det var ikke særlig hemmeligt, og så derfor, så når vi havde opsnappet, nu skal der ske noget der, nu skal der ske noget der, så var vi stort set til stede og sagde goddag, og nu synes vi, I skal holde op for at tage hjem igen. Og hvis ikke de gjorde det, og begyndte på noget, der kunne antyde, at nu skal vi i gang med en større uroskabende virksomhed, så havde vi jo fået en rigtig god lov i politiloven, som fortalte, at vi kunne godt prøve at stoppe sådan noget, og så kunne vi holde folk i 6-12 timer, inden de blev lukket ud igen. Og det gjorde vi jo stor brug af. Vi havde lejet os ind på et nedlagt Carlsberg-depot ude i Valby, og der satte vi dem så på køl ud. Pressen kaldte det klimafængsler. Men det var jo ikke, fordi vi lavede sager på dem. Vi tilbageholdt dem, fordi de havde været en del af en gruppe, som var i gang med noget, og så faldt hammeren med det samme, inden der opstod noget som helst. Og vi havde besøg af, ja, over 150 statschefer, og vi havde der var cirka 50.000 deltagere. Det var fuldstændig vildt, og det var man aldrig set før til en kop. Det havde man ikke. Det havde været altså, måske på lavere politisk niveau, og ikke så mange deltagere. Så vi var nødt til at sige, at når man sagde A, må man også sige B. Og vi kan jo ikke på forvindet efterbevilling, der kan vi jo ikke gå ind og lave sikkerhed. Altså, sikkerheden skulle gerne virke præventiv også, og derfor så gjorde vi jo det, at de hoteller, de statschefer og andre, som måske var troet, at de skulle bo på, de skulle forsejles i 14 dage. Og alene det omkom.
1: Altså op til, eller hvad?
0: Op til mødet.
1: For at være sikker på, der ikke var
0: undermøde.
1: Hvad kunne der ske?
0: Fuldstændig lukket.
1: Ikke? Jamen, altså fordi hvad kunne der ligge noget giftigt pulver?
0: Eller? Jamen, der kunne jo også komme en gruppe, hvis der var almindelige mennesker, kunne lukke sig ind på hotellet og bare uden at tilkendegive andet. Jamen, det kunne ikke lade sig gøre.
1: Så hotellerne har stået tomme i 14 dage op til
0: dem? Ja.
1: Okay.
0: Men der har jo selvfølgelig fyldt delegeret i, og alt muligt andet godt, som havde noget med konferencen at gøre, og som var sikkerhedsgodkendt. Men det var et kæmpe sikkerhedsapparat. Og vi havde jo stort set støvsuget landet for politifolk. Det var så meget med hotellerne, at vi også var nødt til at putte nogle til Malmø, så svenskerne hjalp os også. Og så samlede vi også udstyr fra store dele af Europa. Der var belgiske og spanske og tyske og køretøjer, som skulle hjælpe os, hvis det rigtigt begyndte at eksplodere.
1: Er man ikke bange for, at der så lige pludselig sker et eller andet stort i Hobro eller sådan noget?
0: Nå, men der var ikke totalt støvsuget.
1: Nej, jeg forstår.
0: Men der skete jo så det dejlige vidunderlige, at de 14 dage, det foregik, der skete der ikke noget som helst i landet af kriminalitet, så det var udmærket.
1: Nu siger du, at du stod med staven frem der under studenteroprøret i 68, og du har så været med til at anholde aktivister, som jo nok har krydset den røde linje for, hvad der ligesom var lovligt. Men har du aldrig nogensinde haft lyst til at gå over på den anden side af hegnet? Altså det der med selv at engagere sig i en sag, frem for ligesom blot at håndhæve loven? Altså jeg mener, klimakrisen for eksempel, vigtig den er, at man ligesom på et eller andet tidspunkt må gøre op med sig selv. Hvordan kan jeg bidrage mest?
0: Ja.
1: Har du aldrig haft lyst til at krydse hegnet og så selv ligesom gå ind i en...
0: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har jeg faktisk, men jeg har jo stadigvæk min politiske mening, og de to ting skal man ikke blande for meget sammen. Det skal man ikke. Det kan jo ikke helt undgås, men man skal ikke blande det sammen. Jeg var i koncertsalen i lørdags, og se og høre symfoniorkestret. De havde en koncert med gamle tv-seriemelodier fra The Crown og Downton Abbey og sådan noget sted. Det var fantastisk lækker musik, og jeg kom faktisk til at tænke på blandt andet klimatopmøde, når jeg kiggede ned på dirigenten og kiggede på, hvordan det spillede. Der var ikke en mislyd eller noget som helst. Det er jo lidt den samme situation, man står i som chef for et eller andet. Og jeg kan huske, at vi havde møder med en ledergruppe, der skulle være lederne ude i yderste geled. Og der var jo hundredvis af folk, der skulle ud og have hver deres store portion folk, som vi så skulle sikre, at vi alle sammen spillede sammen. Mm. Og så var der selvfølgelig så hele styrken. Jeg husker, at vi holdt nogle frifinger ude i Brøndbyhallen, hvor der sådan sad 2-3.000 gange, og så stod på scenen der og svingede takstokken. Det var fantastisk. Det kunne jeg godt blive meget høj af. Det kunne jeg. Og det sjove ved det var jo, at det gik så fantastisk. Og hold kæft, hvor var de motiveret. Selv dem, der havde den kedeligste post på en bagdør, hvad ved jeg. Og der skete jo heller ikke rigtig noget. Der var en lille demonstration på 100.000 mennesker, som var tæt på at gå i opløsning, fordi der var nogen, der skulle udlægge den. Men dem satte vi jo i fuldt tog.
1: Og hvor kom den motivation fra?
0: Den kom vel, fordi man var godt klar over, at det her, det er en meget, meget alvorlig opgave, hvis man skal skabe ro omkring noget så vigtigt som at få lavet en aftale.
1: Og det er vel det, der har holdt dig kørende, det er det med at føle en vigtighed i dit arbejde. Ja. Savner du aldrig den der fornemmelse af at dirigere? Altså at stå der, nu sammenligner du med et symfoniorkester, og stå der og lide noget, der fungerer?
0: Jo, ja, jeg savner det jo ikke, fordi jeg har jo sådan fået lov til det alligevel sidenhen.
1: Okay, lad os lige tale om det, fordi i den gamle udsendelse, så siger du, at nu skylder du faktisk lidt på hjemmefronten.
0: Ja.
1: Ja. Så nu skal du på pension i januar 2009. 2010 har det så måske været?
0: Ja.
1: Der er jo noget med nytårsaften og sådan noget. Det er også ret ligegyldigt, men du beslutter i hvert fald for, at nu må det være nok.
0: Ja, det
1: du har endda forlænget med et par år, fordi noget med en politireform og noget, der var spændende selvfølgelig. Ja. Nu stopper Per Larsen på arbejdet, og nu skal lillemor passes og plejes.
0: Jeg annoncerede jo så, at nu havde jeg søgt min afsked, og folk sagde, at det er løgn, det har du ikke.
1: Mm-hmm.
0: Og så siger, hvad skal du lave? Jeg skal støvsuge, og så skal jeg passe børnebørn og være god ved min lillemor derhjemme. Jeg skylder utrolig mange timer på kontoen. Så det skal jeg, og så skal jeg altså ikke lave mere. Så, og pensionen, den er jo ikke så ringe endda, det må jeg jo nok sige. Og vi skulle nok få råd til en flaske rødvin nede fra Aldi, eller hvor fanden det nu er, hvor man køber sådan noget. Så det var klart, det er sådan var tankegået.
1: Og glædede du dig til det?
0: Ja, det gjorde jeg på sin vis.
1: Ja.
0: Det gjorde jeg. Men jeg har jo heller ikke oplevet det.
1: Nej, okay. Du har faktisk ikke prøvet det endnu nogensinde at støvsuge.
0: Så vi måtte jo lige revurdere lidt. Men det havde selvfølgelig bæring i, at på det tidspunkt, der var jeg blevet opereret og fået fjernet min venstre nyre.
1: Ja, hov, det har vi ikke nævnt. Du havde haft nyrekræft af 2 omgange, eller i hvert fald kræft i nyren og kræft i binyren.
0: Ja, præcis.
1: Ja, og var blevet opereret og havde måske også der fået lidt en wake-up call i forhold til, at nu gode timer dyre, eller hvad man siger.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Og det var den helt klare ultimative grund til, at jeg mente, at nu skal jeg stoppe.
1: Ja.
0: Fordi nu skal vi prøve til anderledes, og man bliver lidt anderledes også oven i hovedet, når man oplever sådan noget som det der. Der er jo mange, der reagerer meget, meget voldsomt på en kræftdiagnose.
1: Mm, selvfølgelig, havde jeg sagt det.
0: Ja, ja, ja. Ja. Og, men vi er jo forskellige som mennesker.
1: Ja.
0: Og folk spørger mig mange gange, var du ikke bange for at dø? Nej, det er sådan set ikke spekuleret over, fordi jeg regner med, det kan de nok godt klare. Ikke?
1: Mm.
0: Og jeg har jo så været så svineheldig, at det ikke havde bredt sig ud over, så da de snuppede nyren, så var det jo i orden. Og så kunne jeg jo leve med den anden, og det kan man sagtens gøre, det er ikke noget problem.
1: Mm.
0: Og selv det i 2 binyrer, men der har jeg jo også en reserve over i den anden side, så det var jo også godt nok. Men alligevel, så får man det jo ikke opkort, og så oplever man jo ens omgivelser, når de skal til at forholde sig til ordet kræft. så er der nogen, der bliver meget panikslagende, nogen, der kryber udenom, og lige pludselig, så kan man ikke føre en ordentlig samtale med folk, og så bliver man ligesom en paria på en eller anden måde, og jeg oplever jo faktisk...
1: Der er sådan en tabuisering, oplever du stadigvæk?
0: Ekstrem tabuisering, og den er blevet mindre med årene, men den er der stadigvæk i udpræget grad, folk vil ikke snakke om.
1: Så da du fik din diagnose, der stod man lidt alene med det, eller?
0: Ja, på sin vis, men familien støttede jo op, og der sker noget også i familiekredsen, det er, at man bliver simpelthen knyttet meget, meget stærkere sammen. Og det er jo positivt, men det er jo sådan set på en rimelig negativ baggrund, ikke? Men omgivelserne, de reagerer underligt. Nogle er jo ekstremt gode, og andre, de binder ryggen til.
1: Fordi... Altså, hvordan foregår det egentlig? Fordi man vender vel ikke fysisk ryggen til?
0: Nej, men det er bare noget, der sker sådan helt automatisk. Lige pludselig så hører man jo ikke fra nogen. Jeg havde sådan en oplevelse, da jeg var blevet opereret med den der nyre der, og det var sådan ret voldsomt, for så blev jeg opereret først om eftermiddagen, og der var alle glade, og overlægen kom og sagde, jamen, det er gået fragtfuldt. Han havde sagt, at vi skulle tage den med kikkerne. Men så siger jeg, det var underligt, vi har sådan en stor ar her, et snit nede i... Ja, jeg tog hele nyren med sammen, nu er bare i gang.
1: Okay.
0: Nå, jamen, det var fint. Det gør du så. Så viste det sig så, at jeg har en gammel tarmslyngsoperation også, hvor de har taget noget af min tarmsystem i gang i begyndelsen af 90'erne.
1: Mm.
0: Og der har jeg så erfaret, at det er en stor rodbutik med de der tarme.
1: Mm.
0: Så der er formentlig sket det, at man er kommet til at høvle noget ind i tarmen, og så havde jeg fået en kanonblødning. Og så blev jeg smidt på bræt igen, og så var det ikke bare sådan en lille ris, nu der sådan halv maven, der var skåret op, ikke?
1: Ja.
0: Men alt det var overstået, og det satte jo sine spor. Da jeg lå deroppe på, efter jeg var kørt op på stuen om morgenen, det var jo skrækket, jeg skulle ringe hjem til din mor og sige, du, hvad, det var ikke så godt alligevel, nu går vi i gang med ham igen, hold da kæft.
1: Mm.
0: Jeg kan huske, at de spurgte mig, skal vi ringe til din kone? Ja, det skal I. Det skal I gøre nu, for hun skal ikke få det at vide bagefter.
1: Mm.
0: Og tænk, hvis der sker noget, ikke?
1: Mm.
0: Så var der så også ringet min telefon, og den der fandens mobiltelefon, den er jo rent med i lommen altid. Og det havde jeg selvfølgelig også med på hospitalet.
1: Det er klart.
0: Og jeg var så afkræftet, at jeg kunne næsten ikke engang trykke på knappen.
1: Mm.
0: Men det gjorde jeg så alligevel. Og så var der en kollega inden for politikrådet, der sagde, nå, hej, det var godt, jeg fik fat i dig. Kan du ikke lige hjælpe os med en lille udfordring, vi har her? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg siger næsten aldrig nej til noget. Men det sagde jeg her. Så siger han, nå ja, forresten, du er på hospitalet. Det er jo rigtigt. Og han vidste godt, hvad jeg skulle opereres for kræft. Så siger han, hvordan har du det egentlig? Ja, hvad vi plejer at sige i politiet efter omstændighederne? Han har det meget godt. Jeg lever da ikke. Nå, ja, det var godt. Ja, men vi klarer det selv. Men forresten, skal jeg også lige høre, hvad skal jeg sige her, inden du fejler? Sige, hvad jeg fejler, siger jeg så. Du skal da sige, at jeg er blevet opereret for kræft, og så skal du true med, at jeg kommer tilbage.
1: Ja.
0: For der sker garanteret det, at hvis du går ind og så i nogens begrebsverden, hvis du går ind og siger, at ja, nu har han skulle blive opereret for kræft, så starter de straks med at sige, hvem skal have hans job?
1: Ja, så han var bange for at sige sandheden.
0: Ja. Ja.
1: Og det er måske et billede på den der tabuisering, at han tog ikke sige ligesom videre, at du havde kræft, fordi...
0: Præcis.
1: At så stod du, så...
0: Og så skete der jo det. Ja. Så begyndte BT og Billedbladet at se og høre og ringe til min kone og høre om... Så tænkte jeg med mig selv, det skal de sgu ikke have lov til at iscenesætte. Sådan, nu tager jeg selv fat i det. Og så derfor gik jeg sådan med brask og bram ud og fortalte, hvad jeg havde oplevet.
1: Mm, ligesom du ville have gjort, hvis det var en forbrydelse.
0: Ja,
1: være så transparent som overhovedet muligt.
0: Præcis. Og det er så den lige fuldt lige siden.
1: Og efter den der oplevelse, så siger du, at du blev knyttet mere sammen med din familie, hvad egentlig?
0: Jamen, der sker det, tror jeg, at man finder ud af, hvor vigtigt det egentlig er at have nogle pårørende omkring sig. Og det gør vi jo meget ud af i Kræftens Bekæmpelse. Også at sige,
1: ja, hvor du havnede.
0: Hvor jeg havnede, ja. Kommer vi tilbage
1: til? Ja, det gør det.
0: Ja. Det er sådan en helt dags udsendelse.
1: Det kommer til at vare 28 timer, cirka.
0: Ja, det er godt. Nej, jeg tror, det er vigtigt at sige, at en kræftpatient er ikke en kræftpatient solo. En kræftpatient er også en kræftpatient og pårørende. Og efter min opfattelse, så er det måske nogle gange, og måske mange gange, meget værre at være pårørende, end det er at være patient. Mm. Fordi de er jo ikke en del af processen. Her får du trods alt noget at vide. Men det kan også godt være, at du er bange som patient. Men det var jeg sådan set ikke. For jeg synes, det, så på trods af alt, så tror jeg, at jeg var optimistisk nok til at sige, det skal nok gå det her. Og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at man hele tiden fortæller de gode historier. Mm. Dem, der rent faktisk har overlevet. Selvom vi må se, at vi og der er vel op imod 20.000 mennesker, der mister livet på grund af kræft, så er det jo forfærdeligt, hvis man kun fokuserede på dem. Mm. Men også kunne fortælle dem, som er midt i en kamp, og sige, ved hvad, venner? Hvis der er en chance for at vinde den her kamp, så tager kæmpe kampen. For det kan være, I lever bagefter.
1: Det gør du så i hvert fald.
0: Det gør store dele af dem, der har kræftet.
1: Og der er mange gode historier derude, som man skal huske at fortælle.
0: Rigtig mange.
1: Og så havde du de her flotte tanker om, at nu skulle du altså bruge noget mere tid med din kone og gå på pension, både fordi du skyldte, men også fordi du faktisk havde haft en rigtig alvorlig sygdom, som kom igen endda.
0: Ja.
1: Du kom bare ikke på pension. Det var simpelthen det, der... Det var, altså, det er egentlig sjovt at være så dygtig en politimand og kunne gå så meget efter planer og metoder og en snor, og så når det kommer altså ens egen pension. Så... Fordi Frank Jensen ringede til dig et par uger ind, altså den tidligere overbevindende borgmester, socialdemokrat.
0: Dengang var han helt ny.
1: Ja.
0: Der var lige blevet valgt.
1: Og det var jo så, inden han mistede sin karriere, røg ned og brættede.
0: Ja.
1: Der ringer han til dig, Per.
0: Ja.
1: 3 uger før, du skal stoppe i politiet.
0: Ja. Eller sådan noget. Ja. Det korte og lange er, at han ringer til mig og siger, du, jeg ser, du skal gå på pension, og jeg har fået et nyt job. Hvad kunne du tænke dig et job? Job, hvad mener du? Ja, jeg starter et projekt af noget, der hedder Center for Sikker By i København, hvor man skulle forsøge at samordne nogle af de præventive indsatser, som er så hamrende vigtigt, også når man snakker i forhold til, om det nytter noget at sætte folk i spil, ikke? Så nytter det i høj grad noget at være på den præventive bane så tidligt som muligt. Ikke? Og vi har nogle planer, og sådan, hvad siger du til det? Så siger jeg, det går ikke. Jeg har lovet, at jeg skal på pension, så... Vi snakker videre, og så siger han, hvad hvis vi laver sådan en deltidsordning? Mm. Og så gav min kone jo gudskelov udtryk for, at jamen, det var måske meget rart at slippe af med mig et par timer en gang imellem.
1: Du var slet ikke vant til at have dig så mange timer at sørge for dig.
0: Så det blev ikke rigtig noget med den pension.
1: Altså, hvad sagde hun? Sagde hun bare, fint?
0: Jamen, så
1: det gør det bare. Jeg kan se, det gør dig glad.
0: Ja, hun kender mig vel. Hun kender mig vel. Og jeg var jo forvejen engageret som jeg var formand for DBU's etiske råd og udvalg. Mm. Jeg var jo efterskoleformand, og jeg var formand for den der store, fantastiske haftninghal, vi har lavet ude i Valby Idrætspark. Og jeg havde jo en masse hjerne i den i forvejen, ikke? Så det var jo ikke helt uvendt med det. Men så blev det aftalen, at jeg gik på pension med udgang i januar, og så startede jeg over hos Frank den 1. februar.
1: Det var så den pension.
0: Ja, og i bindetag kan man jo sige, at jeg forlod Politigården, som er et fantastisk hus. Sådan rent arkitektonisk, det er fantastisk at arbejde i.
1: Er det det der, man ser i TV-avisen, den der store runde?
0: Den store runde gård.
1: Ja,
0: og som er påhæng på.
1: Ja.
0: Den store runde gård, som i øvrigt, nu skal jeg prale lidt, som i øvrigt i folkemålet blev kaldt Larsens Plads.
1: Mm.
0: Ja, for jeg stod altid og blev interviewet dernede på
1: du fliserne. Taler om det med stor solskin i stemmen. Ja, det kan vi høre. Ja, du elskede det.
0: Ja, ja. Jeg vil gerne sende budskab. Det var ikke hensyn til mig selv. Jeg er sgu ligeglad. Jeg skal nok klare det. Men det var jo meget underholdende, fordi dengang, der var jeg ikke så klog som jeg er nu. Der havde jeg sådan en rigtig flyende frisyr.
1: Nå ja, den snakker du også om i den første udsendelse. Ja. Du havde ikke taget konsekvensen af at have mistet håret endnu.
0: Nej. Det har jeg så nu.
1: Ja.
0: Men de søde tv-fotografer, de sagde, hvorfor skal vi stå med lyset? Det var ikke det, de tænkte på. Lyset tænkte på, kommer blæsten fra sig, håret stod løgret ud i luften. Og så står man der hele tiden og lægger håret ned og ligner en idiot. Nå, det var et sidespring. Men så kom jeg jo ind i rådhuset. Og
1: opnår jeg i stedet for.
0: Det er jo lige så fantastisk en bygning. Hold kæft, hvor er det en fornøjelse at gå der og arbejde sådan et sted. Ja. Og så, hvor der i øvrigt, jeg tror kommunen er lidt bedre til at passe på deres bygninger, end politiet er. Ja. Men selvom de har renoveret den derinde.
1: Så
0: men,
1: det du siger er i virkeligheden, at du gik fra et uovertruffent sted, eller hvad det hedder?
0: Ja, til et andet.
1: Til et nyt, faktisk.
0: Ja. Og der var jeg så sammen med nogle fantastisk søde mennesker, og de var også helt oppe på duberne, vi skulle have det her til at lykkes på en eller anden måde. Og det tilbragte jeg jo så 4 år.
1: Og så blev du senere også medlem i hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse, ja, og har været formand for Børnerådet.
0: Ja.
1: Tænker du aldrig over, sådan, hvad det var for en pensionstid, du gik glip af? Altså, tænker du aldrig nogensinde over, jeg kunne faktisk også bare have været fuld tid ud og spille golf med min kone? Ja. For du blev nemlig ramt af kræft igen.
0: Ja.
1: Tænker du ikke over det? Sådan, har du brugt de der år fra 64 til 81 rigtigt?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er et godt spørgsmål, men det er 65 år, var det, jeg gik på pension. Ja. Det var folkepensionstiden også, så det passede fint sammen.
1: Du var gået på pension. Men.
0: Ja. Men jeg fik jo så opsat den pension i stedet for, ikke?
1: Jo.
0: Men jeg har egentlig ikke tænkt de tanker ret meget, fordi det har altid været på en eller anden måde lysten, der drev værket. Når man hang en eller anden ting ud foran snuden på mig, så har jeg måske haft lyst til at blande mig på en eller anden måde. Mm. Men det er jo ikke noget, jeg selv har opsøgt, fordi Frank han ringede jo som en lyn for den klare himmel. Mm. Og da jeg blev formand for Børnerådet, det var jo også, fordi der var en socialminister, der ringer og sagde, hvad kunne du tænke dig at blive formand for Børnerådet?
1: Men der er jo et eller andet, der bare har passet dig i arbejde, i bare at være i gang i virkeligheden.
0: Ja, og så samtidig måske få lov til at være med til at løse nogle meget, meget synlige, basale opgaver, som skreg på.
1: Ja, fordi hvad kunne være den røde tråd, hvis man kigger på, at du så var i politiet så mange år? Du har arbejdet inden for Kræftens Bekæmpelse, inden for kriminalitetsforebyggelse i København og i Børnerådet. Hvad er den røde tråd der?
0: Den røde tråd er vel nok et spørgsmål, ønsket om at prøve og hvad skal man sige, få løst nogle af de problemstillinger, som gør, at for eksempel, når vi snakker kommunejobbet, spørgsmålet om at få, hvad skal man sige, fanget nogle unge mennesker op så tidligt som overhovedet muligt, inden at de går ud og begår kriminalitet, og samtidig skabe en sikkerhed for beboerne rundt omkring, sådan så den der utryghedsfølelse, den bliver dæmpet. Mm. Og det er jo egentlig også politiets opgave.
1: Mm.
0: Og når vi snakker om Kræftens Bekæmpelse, og der kom jeg jo så ind i 2010 i hovedbestyrelsen, og så stort set været der siden. Ikke? Der har der været et spørgsmål om, og jeg synes egentlig godt, at jeg vil i bredere forstand bruge mine erfaringer som patient, og de er jo blevet bedre og bedre efterhånden, erfaringerne, ikke? Eller større og større.
1: Ja.
0: Og jeg sidder jo nu, så det er jo ikke så tosset. Det er vel lidt den samme melodi. Det er bare en anden gruppe mennesker, der natter sig imod. Det er ikke kriminelle, mulige kriminelle, uregerlige unge, eller hvad det er. Det her, det er patienter, der og pårørende, der har et stort behov for at få en eller anden form for. Altså, Kræftens Bekæmpelse er jo en fantastisk organisation med fangarme ude alle vejen.
1: Er det i virkeligheden tryghed, Per? Ikke? Altså, du vil gerne bidrage med at skabe tryghed.
0: Skabe noget tryghed for folk, ikke?
1: Uanset om det så er inden for politiet.
0: Ja,
1: eller.
0: Ja, ja.
1: Og så er der et eller andet meget borgernært også i dit arbejde.
0: Ja, præcis.
1: Og jeg spurgte dig, inden vi skulle tale sammen i dag, hvor det der kommer fra, altså hvor din berøring med befolkningen ligesom sådan stammer fra, og du kan ikke undgå at tænke tilbage på din barndom i Sydhavnen.
0: Nej, det kan jeg faktisk ikke, fordi jeg boede jo i Sydhavnen sammen med min far og mor og mine søskende, og det er ude i det almindelige boligbyggeri, hvor man havde sådan en 2,5-værelses lejlighed, hvor man stod folk sammen, ikke? Og jeg var faktisk ude at besøge dem forleden dag. Det var noget, vi havde arrangeret sammen med min søn og svigerdatter og hans forældre. Vi skulle se, hvor vi var vokset op. Det var meget sket. Og komme ud i den der gård og ejendom ude i Sydhavnen og kigger og siger, hold da kæft, hvor har der boet mange børn her. Og det er jo 5 etager, ikke? Og der er 10 lejligheder i hver

0: kan på en eller anden måde få det til at fungere sammen nede i gården. Der opstår selvfølgelig nogle strukturer og klikker og hvad ved jeg, men generelt set, så lærte man jo der, og på en eller anden måde også være lidt tolerant over for andres meninger, og for det, altså fik du bank, ikke? Eller det hele taget der, at kunne være lidt socialt sammen med andre. Mm. Det var utroligt givetigt, når jeg kigger tilbage på det.
1: Mm.
0: Jeg mindes egentlig ikke rigtig nogen dårlige oplevelser i den sammenhæng, og vi var ikke stinkende rige eller noget som helst. Det var jo nærmest med bagdelen ud af bukserne mange gange, det hele det foregik. Men det fungerede.
1: Så der er stenene blevet lagt til det der med at øve sig i at mæle, eller ligesom være bindeled mellem forskellige dele af befolkningen.
0: Det vil i hvert fald acceptere.
1: Respektere forskelligheder, ikke?
0: Ja.
1: Og så er der noget med noget fællesskab og noget med noget tryghed, det
0: ja,
1: der med at få lov til at være med til at skabe tryghed.
0: Præcis.
1: Hvem skaber så trygheden for dig?
0: Det gør. Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Nej, det er jo ikke særlig svært, for det gør min familie. Ikke? Specielt lillemor, hun er der stadigvæk. Ikke? Vi har diamantbryllup til næste år. Så det den tryghed, og det vi har sammen, det er utrolig vigtigt for mig. Det er det. Og jeg tror, hvis det gik hen og krakelerede, så jeg ved ikke, hvad virkning det ville have for mig, men jeg tror, der var noget, der ville falde fra mig, for det vil jeg meget nødvendigt med. Og så har vi jo nu fået nogle dejlige børnebørn, som jeg tror er meget store, ikke? Men altså, hele det forløb har været pragtfuldt. Og jeg har sådan set meget ofte tilrettelagt mit job, sådan at jeg kunne hente dem i børnehave eller i skole, og dermed få et samspil med dem, og det eksisterer jo stadigvæk, det er jo pragtfuldt.
1: Mm.
0: Og så er der selvfølgelig, hvad skaber ellers tryghed omkring mig? Jeg har en tyrker tro på, at det her samfund, det faktisk fungerer rimelig godt. Rimelig godt, det synes jeg. Og jeg har ikke på nogen måde haft lyst til at blande mig i politik eller sådan noget skæg, fordi det tror jeg ikke, mit temperament er til.
1: Hvordan kan man være tryg, når man snart nærmer sig gennemsnitsalderen for mænds levetid, og du har haft kræft 3 gange, og haft hjerteflimmer og alle mulige andre ting? Altså, jeg mener, du må jo vide, at det bliver ikke ved med at gå. Vi kan godt blive enige om,
0: jamen,
1: at lægerne er blevet dygtigere, og du har klaret den indtil nu, men det bliver jo ikke ved med at gå.
0: Nej, der er jo en indestation på et eller andet tidspunkt, og det er jo ikke noget, vi skal gå og spekulere over til dagligt, men det er jo noget, man også bliver mindet om, fordi efterhånden, som man kommer op i alderen, så gudskelov har jeg så også, og det har givet også min kone, hun har en masse pigeklubber for gamle kollegaer og med mere, som hun mødes med, og jeg har på tilsvarende vis også en masse gamle kollegaer, hvor vi mødes i forskellige sammen, også idrætsmæssigt sammen. Jeg har også været formand for Dansk Politidrætsforbund på et tidspunkt.
1: Mm.
0: Og vi mødes, og de husker også, at de gamle med, når der er et eller andet. Og hele det der, alle de der mennesker, de er sådan set med til at skabe den der tryghedsboble. Men det har jo også en bagside, det er jo, at den bliver mindre og mindre.
1: Mm.
0: Og det bliver man jo nødt til også at forholde sig til. Ja, det gør det jo.
1: Ja.
0: Og det gør vi også. Men vi er da så konstruktive, så vi siger, at vi har skrevet testamentet, og vi holder også liv i et gammelt gravsted, som mine svigerforældre ligger i. Og der er plads til os også.
1: Jeg tænker da også, det skulle ligne en tidligere politichef meget dårligt, ikke at have styr på den del af det.
0: Ja, og det behøver vi ikke spekulere over. Nej. Og det behøver vores efterladte ikke at spekulere over. Det sådan skal det være.
1: Men Per, det blev et godt liv?
0: Ja. Et godt liv, ja, det er det faktisk. Jeg synes, at jeg tror, jeg må sige, at jeg har nok været svineheldig, at det er lykkedes så godt. Fordi de var jo så over og fiskede den anden nye også, ikke? Mm. Et stykke den. Og det er jo helt fantastisk, at man kan leve på kun en del af en nye, og så have så fine tal. Jeg løb jo efter vi havde fjernet nyrerne og binyrerne og lidt hjerteflimmerne, så har jeg faktisk, og så undervejs har jeg så fået taget toppen af den anden nyre. Der har jeg også løbet 10 maratonløb. Så det har ikke hæmmet mig så meget. Det har det ikke. Så på et tidspunkt, så fik jeg det der hjerteflimmer, det skulle vi jo have styr på. Så var jeg nødt til at gå op og putte en device ind i hjertet, for ikke jeg skulle risikere at få blodpropper. Det har noget at gøre med, at der er over i hjertet, der sidder noget, der kalder hjerteøre. Og hvis ikke man lukker af til det, så risikerer man, at der er noget blod, når man har uregelmæssig hjerterytme, der bliver derinde, og så kommer der propper, så kan

0: Ja, men så på et tidspunkt gik jeg også og var besvimmel, og min kone sagde, og det var ungerne også, og sagde, du har følt dig så mærkeligt. Og så viste det sig, efter jeg først havde fået et ekstra stød i hjertet, det er væk, at jeg havde en blodindsamling op i hjernen. Og så, så blev jeg indlagt inde på riget, og så brugte de hul, du ser, har pænt hul heroppe. De har ikke sparket det ordentligt. Og der bor de så ind, og det var uden bedøvelse. Det var det jo også i hjertet. Det er fantastisk at være med til at kigge på de der skærme. Der er mange, der vil korse sig ved det, ikke? Mm. Og så bor de ind, og så fandt de til sted, hvor det var. Og så satte de sådan en skyllemaskine på, og så skyllede de vand ind gennem hovedet på mig. Og der var gået 65 minutter, så rejste jeg mig op, så var jeg ikke svimmel mere.
1: Det er jo helt tyret.
0: De kalder det en mirakeloperation, ikke? Og som jeg siger, jeg tror sgu, jeg er en af de få efterretningsfolk i Danmark, der har fået en hjernevask.
1: Jeg vil bare spørge, her til sidst, jeg vil lige hurtigt sige til lytterne. Du kan gå ind og høre alle de tidligere udsendelser i din podcast-app. Der ligger en hel masse virkelig spændende gamle herrer og deres refleksioner over det liv, som jo er gået. Men Per, bare til sidst, hvis man nu står og synes, at livet kan være krasbørstigt. Har du et sådan tip til netop det der med at vågne op og være optimist og kunne klare det alligevel?
0: Ja, jeg tror, umiddelbart tror jeg jo ikke, at det er noget, man sådan dybsindigt kan lære. Mm. Jeg tror, det er noget, man skal være skruet sammen med fra start af. Men derfor kan man jo godt alligevel tage sig selv i nakken og sige, lad nu være med at starte i den sorte ende af det her. Start heller med at sige, hvor galt kan det egentlig gå? Og er der en chance for, at jeg kan håndtere det her problem, jeg nu står overfor, på en anden måde? Jeg husker, vi havde vores gamle, kære gamle chef, som jeg minder om tid, altså Hanne. Hun sagde altid, hun gik aldrig i panik heller. Hun sagde altid, når folk kom flagrende ind og sagde, det hele lokummet brænder, det er forfærdeligt, og hvad skal vi gøre? Så sagde hun, tag det roligt. Lad os nu sætte os ned og sige, hvor galt kan det gå? Sådan og sådan. Nå, er det så slemt? Kan vi ikke løse det? Nå, jo, det kan vi jo nok godt. Så tror jeg egentlig, at det er klogt at gøre en gang imellem, og sige det, jeg tror på det her. Langt hen ad vejen, så tror jeg, at man kommer længere ved at starte i den ende, frem for at starte i den kulsorte ende.
1: Per Larsen, tusind tak, fordi du var med i programmet.
0: Det har været en fornøjelse.
1: I lige måde.

0: 8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på B8. Live i DR Lyd.
1: Lige om lidt, så er der friske nyheder fra Radioavisen, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering. Klokken er gået hen og blevet 22.
2: Den amerikanske præsident Donald Trump satte i dag krigen mod Iran på dagsordenen, da han talte ved en mindehøjtidelighed på 25-årsdagen for landets største terrorangreb nogensinde. Det var en syg og forfærdelig terror, sagde Trump om 11. september-angrebene, hvor 4 fly blev kapret af al-Qaida-terrorister. Det kostede næsten 3.000 menneskeliv.
3: We will never, ever forget. That's why we fight today.
2: Vi vil aldrig nogensinde glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag, sagde Trump og lavede koblingen til Iran. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med ved Pentagon, hvor Trump holdt talen.
4: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
2: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at Rusland har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg. Og igen i dag er 3 fragtskibe nær Odessa blevet angrebet ifølge Ruslands forsvarsministerium. Det er tydeligt at se, at byen under angreb, fortæller vores reporter i Odessa, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
5: Udbombede siloer, container, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
2: Og det har store konsekvenser for Ukraines økonomi.
5: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet surt for ukrainerne. Det drejer sig om at lamme den ukrainske evne til at tjene egne penge. Det er jo derfor, man rammer den ukrainske eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her 3 havne, som ligger i Odessa-regionen.
2: Og det gør det rigtig svært at få især korn ud af Ukraine.
5: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
2: En 55-årig mandlig cyklist er død efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, men Havarikommissionen og Banedanmark skal undersøge omstændighederne, om der har været fejl på systemet eller om cyklisten har været uopmærksom blandt andet. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed Claus Jensen siger.
6: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske, de har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
2: Mellem 10 og 16 grader i nat, skyet og få byer. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
7: Ikke bare én, men flere danske sædbanker er politianmeldt. Det fortalte sundhedsminister Ida Auken, socialdemokrat, til DR i dag.
8: Det jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
9: I går kunne DR afsløre, at European Sperm Bank, som er en af de største, er politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. Egentlig er maksimum 12, men flere er blevet solgt til mere end 20. Men der er altså tale om flere politianmeldelser, siger Ida Auken så i dag.
7: Ja, vi kigger på den sag af flere omgange. Vi skal tale med en mor og hendes datter, som indtil videre har fundet 75 halvsøskende og ikke kan få at vide, hvor mange flere der eventuelt er. Vi taler også med Dansk Folkeparti om, hvordan der skal ryddes op på det her område, og så spørger vi en helt nystartet sædbank, hvorfor det åbenbart er så god en forretning at drive sædbank i Danmark.
9: Iltsvindet ved de danske kystnære vande har været alvorligt igen i år. Det begyndte tidligere, end det plejer, og varede længere. I slutningen af her i august var et areal svarende til 2/3 af Fyns størrelse ramt af iltsvind. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Vi spørger, hvor slemt det står til, og hvornår vi skal regne med, at det bliver bedre.
7: Ja, i studiet er vi Søren Carlsen og Julie Toft. Og så er det jo altså også 25 år siden, at hele den vestlige verden chokeret så 2 fly ramme World Trade Center i New York. På Manhattan er folk lige nu samlet til en mindehøjtidelighed ved Ground Zero.
10: Jeffrey Brian Gardner.
11: Thomas A. Gardner.
10: William Arthur Gardner. Ja,
7: det er altså
9: Frank, det er pårørende her, som læser Rocco navnene Nino op Gargano. På alle de næsten 3.000 James mennesker, som mistede livet den dag for 25 år siden. Og det tager lang tid at læse 3.000 navne op. De har sagt navne højt meget længe efter. 4 tidligere præsidenter er til stede ved mindehøjtideligheden ved Ground Zero. Barack Obama, Bill Clinton, George Bush og Joe Biden er der alle 4. Og samtidig bliver der også afholdt mindehøjtidelighed ved det amerikanske forsvarsministerium Pentagon, hvor det 3. fly ramte og dræbte 184 mennesker. Her skal den amerikanske præsident Donald Trump tale om ikke så længe, og lige nu er det Pete Hegseth, den amerikanske forsvarsminister.
12: Strengthened by faith in Almighty God, we will continue to defeat our enemies and protect this republic just as the heroes and the warriors of 9/11 did.
9: Med amerikanske flag som bagtæppe taler altså Pete Hegseth her, og med netop fra Pentagon, der er du, Kim Bilsø. Velkommen.
13: Tak skal du have.
9: Det er altså USA-korrespondent, altså med fra Pentagon, hvor der bliver afholdt mindehøjtidelighed, og hvor Donald Trump skal tale lige om lidt. Kan du ikke starte med at sætte scenen? Hvad er det for en højtidelighed, du er vidne til der?
13: Jamen altså højtideligheden i Pentagon, nu skal jeg lige sige, at jeg er gået udenfor Pentagon, fordi jeg skal tale med jer, og jeg skal også tale med vores kolleger på TV. Men det, der sker her, er jo, at man hedder de 184 mennesker, som blev dræbt, da flyet kl. 9.37 den 11. september drønede ind i Pentagon. Jeg så det faktisk. Jeg var på vej ind til byen på det tidspunkt. Jeg boede her også 25 år siden, og kunne se det fly komme meget lavt ind. Jeg vidste jo ikke, hvad det var, men det var så det fly, der lidt senere ramte Pentagon. Og der har man så samlet den nuværende forsvarsminister Pete Hegseth, som vi lige hørte, og også den daværende sikkerhedsrådgiver for præsidenten Condoleezza Rice har lige talt inde i Pentagon. Og så er hele den militære top samlet for at mindes det, som jo blev en forandring også for det amerikanske militær. Altså det forandrede jo meget af det amerikanske samfund, forandrede måske en stor del af verden, og det forandrede jo også den måde, det amerikanske militær skulle til at operere

0: On a cross-country field trip, a father and a mother with their two young daughters, bound for international adventure, and a flight attendant whose mind was elsewhere. She had just learned that she was expecting her first child and was so excited to tell.
1: Ja, Kim Bildsøe, nu kan vi jo ikke høre resten af talen. Jeg kan heller ikke spørge dig, hvad det er, Donald Trump siger. Men kan du sige lidt om, hvad er det for nogle budskaber, Donald Trump kommer til at levere i dag? Altså, nu hørte vi lige en lille bitte bid af en meget personlig historie her om nogle konkrete mennesker, der havde været involveret i angrebet på Pentagon her. Nogle ofre.
2: Jamen, jeg tror, at hans rådgiver har prøvet at fortælle ham, at det er meget vigtigt, at hans tale i dag ikke handler om ham selv, men handler om de ofre, der var, og det land, som han nu er præsident for. Og man kan sige, det er jo ikke noget, præsidenten altid gør, men han skal jo lave en eller anden form for forbindelse mellem det, der skete dengang, og så den situation, man er i nu. Og jeg tror, det er meget vigtigt at forstå, at det, der skete jo i USA for 25 år siden, det var jo en hel befolkning, ligesom tog en meget konkret beslutning om, at det her, det ville man aldrig nogensinde opleve igen. Ja, det var selvfølgelig en politisk beslutning, men den havde fuld opbakning i befolkningen. Og det betød, at alle diskussioner, som havde været indtil da om, at man skulle begrænse det her meget store forsvarsbudget, som amerikanerne opererer med, den diskussion forsvandt. Det her med, at man kunne angribe folk andre steder i verden, den blev taget op igen. Og det medførte jo, at man gik i krig først i Afghanistan, så i Irak, og i det hele taget den her kamp mod terror, som jo blev ført globalt, og med stor opbakning hjemmefra, det var jo det, der for alvor sådan, hvad skal man sige, blev sat i gang denne her morgen. Og der vil Donald Trump jo nok også sige, at det er den kamp, han også fortsætter, når han for eksempel ser sig nødsaget, som han vil formulere det, til at gå ind i Iran og forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at stater som Iran, dengang var det Afghanistan, dengang var det Irak, får våben, som kan angribe blandt andet USA langt udefra.
1: Tak fordi du var med her, Kim Bildsøe.
2: Det var så lidt.
1: Det er USA-korrespondent, og vi kan jo lade løbe indenfor igen og høre lidt, hvad der bliver sagt. Vi lige skruer lidt op for Donald Trump et par øjeblikke her.
0: The words can do justice to the anguish of that day after the first plane hit the North Tower of the World Trade Center. Patrick Dennehy left a message to comfort his beautiful wife, Mary, letting her know he was safe inside his office on the South Tower's 90th floor. Mary was 8 months pregnant and playing with their two young daughters.
1: Ja, det er altså den amerikanske præsident, der taler live lige nu ved Pentagon.
3: Ja, Trump er stadig i sin tale i de sådan personlige beretninger om de ofre, som var for den her tragedie for 25 år siden. Et terrorangreb, som jo i første omgang kom som et enormt chok, men som Kim Bildsøe var inde på, så gik der ikke længe før amerikanerne svarede igen, og den republikanske præsident George W. Bush erklærede krig mod al-Qaida og mod al international terrorisme.
4: Our war on terror begins with al-Qaida, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated.
3: Et lille klip af en historisk tale, som George Bush holdt i den amerikanske kongres få dage efter angrebet. Tore Refslund Hamming, velkommen.
5: Tak.
3: Du er terrorforsker og efterretningsspecialist. Mm. Krigen mod terror skulle ikke ende, før alle terrorgrupper var besejret, sagde George Bush dengang for 25 år siden. Kan man på nogen måde tale om, at det er lykkedes i dag?
5: Nej, det kan man jo desværre ikke. Nu står vi her 25 år efter 9-11, og problemet med terrorisme, det er jo kun blevet værre i forhold til dengang. I hvert fald, så kan man altid snakke om, hvad er det for en baseline, man skal sammenligne det med. Det har også været værre, end det er i dag. Så på den måde, så går det også i den rigtige retning nogle gange. Men hvis vi sammenligner med for 25 år siden, og det er jo oplagt, når vi står her i dag på 9. eller 11. september, så står det jo ikke så godt til.
3: Nej. Hvorfor ikke? Eller hvordan kan du, hvad er det, du kan se?
5: Jamen, hvis man zoomer ind på al-Qaida og den trussel, der

0: var fra militant islamisme eller jihadisme tilbage for 25 år siden, så siger man jo populært, at Al-Qaida det var 100-200 folk, der gemte sig et eller andet sted i grænseområdet mellem Afghanistan og Pakistan. Nu er Al-Qaida jo nok tættere på 15.000, spredt ud over flere kontinenter, har sympatisører i stort set hele verden, ikke mindst i Vesten. Og Al-Qaida er jo bare en gruppe. Vi har også det pakistanske Taliban, som er en stor aktiv terrorgruppe. Vi har Islamisk Stat, som jo om nogen sat jihadisme på verdenskortet med deres kalifat. Og så har vi jo også, så terror jo også blevet meget mere end jihadisme. Det er blevet høj ekstremisme, det er blevet nihilistisk voldelig ekstremisme. Så terroren er jo blevet et meget større og voldsommere monster, end det var for 25 år siden.
1: Så du siger, at dengang var Al-Qaida i virkeligheden bare en lille inferiør, eller forholdsvis lille inferiør gruppe, som gemte sig i nogle bjerge. Der var ikke så stor opbakning til den ideologi. Kan man sige, at den krig, som i virkeligheden skulle knuse terrorbevægelserne efter 11. september, i virkeligheden også var med til at styrke den?
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, og det er jo svært at sige præcist i hvor høj grad og hvordan, men det tror jeg simpelthen godt. Jeg vil lægge hovedet på blokken og sige, det er jo klart, hvor mange støttede Al-Qaida inden da, nu siger vi 100-200. Al-Qaida var også med til at sætte navn på en ideologi, som, hvor der ikke var et navn inden da. Så det kan jo sagtens være, at tilslutningen til den type ideologi, som Al-Qaida har, den var meget større, end vi egentlig går og tror. Men det er klart, at det omfang, som vi ser, at folk de tilslutter sig ekstremistiske grupper og bliver radikaliseret den dag i dag, det er jo et helt andet størrelsesforhold. Og det vi jo, når man har fulgt det her felt i mange år, så har man jo også hørt nok beretninger fra folk omkring, at jamen, grunden til, at jeg gjorde, som jeg gjorde, grunden til, at jeg tilsluttede mig den her gruppe, det var, fordi jeg så krigen i Afghanistan, jeg så krigen i Irak, jeg så, hvordan regeringer i Vesten behandlede muslimske borgere i de vestlige lande. Den slags historier har man jo hørt rigtig mange gange. Vi ved, hvilke kontrolregimer, der er kommet rundt omkring i verden for at, som en del af den her krig mod terror, som en del af kontraterrorindsatsen, som også har været med til at gøre folk sure, stigmatisere grupperinger i samfundet. Så der er jo ikke nogen, tvivl om, at det nok har, det har haft en positiv impact på den måde, en positiv, et positivt resultat. Nu skal jeg huske at snakke dansk, ellers er nogen, der bliver sure. Men i og med, at der er angreb, som under opsejlingen, der er blevet forhindret, det er jo rigtig godt. Men vi ved jo også bare, at det har haft nogle negative konsekvenser, også fordi der er 44 danskere, der er døde i krigen i Afghanistan, angiveligt for at bekæmpe terror, selvom de måske egentlig har gjort lidt noget andet. Så det har jo haft en masse negative impact.
1: Ja, så du kan sige, at indsatsen, krigen mod terror, den øgede sikkerhed, som vi også oplevede, blev sat i værk, der blev mere fokus på sikkerhed i alle europæiske lande, har været med til at forhindre terrorangreb. Men vi så jo også i årene efter, at der faktisk var en del meget voldsomme terrorangreb også i Europa. Har selve angrebet på World Trade Center, som var så spektakulært, er mange på bedre ord, som det var, også i sig selv være med til at inspirere nogen til at gøre noget, der lignede?
0: Ja, i høj grad. Og det har vi jo folks eget ord for. Men altså, på det her tidspunkt, der var USA jo den store hegemon. Det var superkraften over dem alle. Supermagten. Jeg tror ikke, der var nogen modstander af USA, der egentlig tænkte, man kunne gøre det mundt. Og lige pludselig havde du 19 folk, der sad og planlagde noget i Afghanistan og Pakistan, der kunne lave det her angreb og slå knap 3.000 mennesker ihjel. Og vise, at man kan sagtens ramme USA, og de 3.000 mennesker, jeg tror, der Al-Qaida, de var da nok glade for at slå dem ihjel, men jeg tror, at det, de var gladest for, det var jo den symbolik, der var ved det angreb. De penge, USA og hele verden har været ude at bruge på, på deres kontraterrorindsats, men også bare symbolikken i at vise os få mennesker med de få ressourcer, vi har, vi kan faktisk gøre noget. Vi kan ramme den her store supermagt, som Bin Laden godt kunne lide at sige. Det her, det handlede for ham om at hugge hovedet af slangen, og USA, det var hovedet på slangen, ikke? Fordi så kunne man vinde den krig, de egentlig gerne ville kæmpe. Og det gjorde de jo med 9/11. Det kan godt være, de ikke vandt af USA, men de viste, at USA var sårbar, og det var nok for dem.
1: Mm. Det var jo en kamp, som i første omgang rettede sig mod Osama bin Laden og Al-Qaida. Osama bin Laden, han fik amerikanerne ramt på allerede i 2011, altså det er også ved at være en del år siden.
0: Ja.
1: Du siger, at Al-Qaida eksisterer stadig i dag. Der er også andre terrororganisationer, som eksisterede dengang, og som opstod i kølvandet, som eksisterer stadig, som du siger. Men vil du trods alt sige, at terrortruslen er mindre nu, end den var for bare år tilbage?
0: Jamen igen, det afhænger fuldstændig af, hvad det er for en årrække, du kigger på. Der er ikke nogen tvivl om, 2017, det var det farligste år, når vi snakker terror i Vesten, Europa, USA, i Canada, Australien, den del af verden. Det var der, vi så flest angreb, det var der, vi så flest forsøg på angreb. Så dalede det lidt i en periode, men så siden og 2021, der er det altså gået op igen. Og nu er vi på et meget højt niveau igen. Det vi ser, det er jo en anden type angreb. Det er jo ikke de spektakulære store angreb som 9/11 eller Bataclan, hvor mange mennesker har trænet til at udføre et komplekst angreb. Nu er det jo mere en, der tager en bil, en, der tager en køkkenkniv og går ud og laver et angreb. Så det er jo en anden trussel.
1: Men de terrororganisationer, som Al-Qaida var dengang, er den anderledes i dag, end den var for 25 år siden?
0: Specifikt Al-Qaida, så ja, min analyse af Al-Qaida er, at Al-Qaida er en anden gruppe. Efter 9/11 gik vi jo alle sammen og frygtede, at det Al-Qaida gerne ville gøre igen, det var at lave en ny 9/11. Og det tror jeg sådan set aldrig var planen. Det tog os bare nogle år at indse. Det var aldrig deres mål at lave den type angreb. Det var et middel til at nå målet. Og vi har sådan set ikke set i en årrække, at Al-Qaida er blevet sat i forbindelse med den type angreb, hverken vellykket eller mislykket. Vi skal helt tilbage til 2019, før vi kan finde den seneste forbindelse til et angreb. Det var i Florida i USA. Og det var endda en meget perifær forbindelse, hvor Al-Qaida egentlig bare sagde til en person, der rækte ud til dem og sagde, hey, jeg har adgang til den her flybase i Florida, jeg kan godt lide jer. Må jeg ikke lave et angreb? Synes ikke, jeg skal lave et angreb, hvor Al-Qaida egentlig bare skrev tilbage på e-mail? Jo, det lyder da som en fin idé. Mere havde de sådan set ikke med det at gøre. Så Al-Qaida har nogle andre prioriteter, der er nogle andre aktører som Islamisk Stat og deres sympatisører, der har taget den, der har taget over på den trussel imod Vesten.
1: Ja, han sagde dengang i sin nu historiske tale, George W. Bush, at kampen ville blive langvarig, og det fik han jo ret i. Her står vi så 25 år efter. Hvor står kampen mod terror i dag?
0: I sådan et... Jeg synes, den står sådan et mærkeligt sted, hvor vi egentlig har er nået til et stadie, hvor vi måske har anerkendt, at den slutter ikke. At den er her bare. Og så går den op og ned i intensitet, men kampen mod terror, om det er den ene eller anden terrorgruppe, om det er den ene eller anden ideologi, det er, hvad det er. Men vi har ligesom erkendt, at terror, det er noget, der er her, og vi kommer ikke til at vinde over det. Nu har vi prøvet en masse militært at finde ud af, at det virker ikke rigtigt. Det kan måske holde noget nede, men det er ligesom at slå efter muldvarpe, eller hvad man siger. Der dukker nogen op et andet sted. Og så måske, som vi snakker om lige før, så forværrer det egentlig også bare problematikken. Jeg synes stadigvæk, vi ikke rigtig har prøvet det andet ben af ordentligt nok, det her med at sige, jamen, kan der være nogle andre drivende kræfter for den radikalisering, der sker? Ja, det kan der måske godt. Lad os prøve at lave en indsats der. Men jeg tror på, at vi kommer til at se det nuværende billede i mange år fremover.
1: Tak skal du have, Thor Hamming.
0: Det var så let.
1: For at komme herind i dag. Terrorforsker og efterretningsspecialist.
2: Ikke kun én, men flere danske sædbanker er blevet politianmeldt, det fortalte sundhedsminister Ida Auken i et interview.
3: Jeg synes, det er helt utroligt, at der har været så meget rod med de sædbanker. Jeg tænker, om det nærmest har været det vilde vesten. De har i hvert fald opført sig sådan, og det er jo også derfor, at Styrelsen for Patientsikkerhed nu har politianmeldt European Sperm Bank.
2: Ja, interviewet kommer jo efter, at DR i går kunne afsløre, at European Sperm Bank, som er en af de store, er politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. Altså, der er et maksimum på 12 familier eller 12 kvinder, må hver donor ligesom donere sæd til. Men flere af de her donorer er altså blevet solgt til mere end 20, helt op til 30 kvinder. Men der er altså tale om mere end én politianmeldelse, siger Auken i dag.
3: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke, det her.
1: Vi har her i DR naturligvis forsøgt at få svar på, hvilke andre sædbanker, som er politianmeldt, og hvorfor. Men Sundhedsministeriet har ikke ønsket at give yderligere oplysninger. Tilbage står mange, mange danske børn, kvinder og familier, som ikke kan få at vide, hvor mange halvsøskende der er derude, og også mange sæddonorer, som ikke kan få at vide, hvor mange familier eller kvinder deres sæd er blevet solgt til, hvor mange børn, der er kommet ud af det osv.
2: Ja, European Sperm Bank vil ikke afgive de data. De mener, at det vil bryde med GDPR-reglerne, altså reglerne for personfølsomme oplysninger. Velkommen, Randi Brøndum.
4: Tak.
2: I 2009 blev du gravid ved hjælp af fertilitetsbehandling på Hillerød sygehus, og det var med sæd fra en anonym donor fra European Sperm Bank, og du fik en datter, og hun er altså i dag 16 år. Jeg ved, at du flere gange har forsøgt at få at vide, hvor mange halvsøskende har min datter. Hvad har du gjort for at finde ud af det?
4: Jamen, jeg har kontaktet sygehuset, jeg har kontaktet European Sperm Bank, og så har jeg været igennem MyHeritage for den vej og søge.
2: Hvad fik du at vide fra European Sperm Bank, da du henvendte dig til dem?
4: At de kunne hjælpe mig.
2: Og så er du så den her MyHeritage, det er sådan noget, hvor man indsender DNA, eller får lavet DNA-tester, så kan man så se, om der er nogen, man deler DNA med. Hvad fandt I ud af der?
4: Jamen, der fandt vi ud af, på verdensplan, der var over 75 søskende til min datter. Og i Danmark, der er der over 20. Hvordan? Eller halvsøskende er det jo så, ikke?
2: Ja. Hvordan var det at få det at vide?
4: Jamen, det var da chokerende. Især, at der er så mange i Danmark, det havde vi ikke lige gennemskuet, hverken mig eller hende, at det kunne være så stort et antal.
1: Mm. Tænker du, der kan være endnu flere end det?
4: Ja, det tænker jeg, fordi det her, det er kun dem, der er registreret på MyHeritage. Der kan være masser, der ikke er registreret, fordi før det havde vi også forsøgt via Facebook, via det donornummer, vi havde fået fra hospitalet, og se, om vi kunne søge noget frem der. Det kunne vi ikke, og jeg tænker, der er sikkert masser af familier, eller ikke masser, der er nok nogen familier, som ikke er solomødre, som jeg er, men som måske er en almindelig familie med både en far og en mor, som ikke er interesseret i samme omfang at finde ud af, om der er halvsøskende, som også er en del af det, der er foregået.
2: Hvor mange, altså fordi, når du har brugt en sæddonor, så har du vel tænkt, der kunne være halvsøskende derude, ikke? Hvor mange havde du tænkt, der kunne være?
4: Jeg havde tænkt mig, at der kunne være maks 12-15 stykker, ikke? Måske op til 20, fordi at der kan, altså der er jo nogen, der får to børn, og der er nogen, der får tvillinger på én gang, og sådan, så på den måde kunne du måske godt være op til 3 i en familie, tænkte jeg maks.
1: Hvilken forskel gør det så for dig at få at vide, at der er mange flere?
4: Jamen, det er da chokerende. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan forestille sig, hvordan det er. Altså, det er jo, det føles jo, som om man lige pludselig bliver en del af en mindre landsby, hvor alle er i familie med hinanden.
2: Altså, tænker du, det er fordi, du ikke ved, hvem det er, så tænker du, det kunne potentielt være alle?
4: Ja, det kan jo være hvem som helst.
2: Hvad ville det betyde for dig? Du har jo så forsøgt at få at vide, hvor mange er der. Hvad ville det betyde for dig at få sådan et tal, om det er 33, eller det er 25, eller i Danmark?
4: Jamen, det ville jo betyde, at jeg ville blive afklaret i hvilken omfang risikerer min datter at møde dem. Altså, nu bor vi i København, det er jo en stor by. Men det er jo... Hun har også været på kostskole. Og der viser det sig, at det faktisk i nærheden er der, at der bor fire af hendes søskende, som hun lige så godt kunne have været en del af samme fritidsinteresse med eller noget. Ikke? Så man kan meget lynhurtigt støde ind i, at man er en del af samme sfære. Og jo flere børn der er, altså jo større er chancen for, at de støder ind i hinanden i virkeligheden. Uden at de egentlig er klar over det. Altså nu er hun nået en alder, hun er 16, hvor hun også begynder at finde kærester. Altså så bliver det jo sådan endnu mere aktuelt, at der gør det noget, om det lige pludselig er en halvbror, man støder ind i, ikke?
2: Vi kan jo spørge hende selv, for jeg ved, hun står lige ved siden af, din datter.
4: Ja,
2: Victoria.
4: Du får hende lige.
2: Ja, tak.
5: Goddag.
2: Hej, Victoria. Du er jo 16 år i dag. Du er vokset op som enebarn, men du har så, har du fundet ud af, 75 halvsøskende.
5: Ja, dem jeg kender.
2: Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt, dem du kender til nu. Hvordan var det at finde ud af?
5: Det kom som et chok, for jeg har jo altid været klar over, at jeg havde halvsøskende. Altså, jeg havde godt tænkt, at jamen, det kunne ikke lade sig gøre, at jeg var 100% enebarn. Men jeg havde ikke regnet med, at det var så mange. Så det... kom som en chok. Jeg kan tydeligt huske den dag, min mor ringede og sagde det.
2: Ja, hvad sagde hun?
5: Jamen, hun ringede og sagde, jamen, nu har jeg fundet ud af, hvor mange søskende du har, og sagde, okay, hvor mange har jeg? Og så var hun sådan, er du sikker på, at du gerne vil vide det? Og så er jeg sådan, jamen, kom med det. Og jeg ved ikke, jeg regnede måske med, at der var maks 10 eller noget lignende. Men jeg havde ikke regnet med, at der var 75 jo. Så det kom som en stor chok, og jeg kunne huske, de første par dage efter det, var jeg også sådan lidt rundt på gulvet over det.
1: Ja, hvad er det, der chokerer dig? Altså, er det sådan, er det noget, du går og tænker over, at du kan risikere at møde en halv søskende, for eksempel?
5: Ja, altså, det er det. Og som min mor nævnte før, det med, at jeg så fandt ud af, at der var fire, som jeg har boet meget, meget tæt på, som jeg så er søskende med, ikke? Så det er jo sådan noget, jeg går og tænker på til dagligt om, at hvis jeg nu går forbi nogen på gaden, og jeg synes, de ligner lidt mig selv, så kan det jo sagtens være min søskende eller en fætter eller noget lignende.
1: Tænker du, at de her halvsøskende er nogen, du godt kunne tænke dig at møde, eller vil du virkelig helst undgå at møde dem?
5: At jeg vil gerne møde dem for min skyld. Altså, jeg synes, det kunne være sjovt. Selvfølgelig så bliver det jo ikke ligesom... på samme måde ens søskende, fordi vi jo ikke vokser op sammen, men det kunne stadig være sjovt at møde hinanden.
2: Hmm. Og nu fortalte din mor så, hun har prøvet flere omgange at få at vide fra, blandt andet fra Sædbanken, ikke? Hvor mange søskende er der, de siger, det kan vi ikke oplyse, fordi den type data, det er i virkeligheden donorens data, så den kan vi ikke give jer. Hvad tænker du om det?
5: Jamen, altså, jeg kan jo på den ene side sagtens forstå, hvorfor de holder det anonymt for ham. Men på samme tid, så synes jeg heller ikke, at det er retfærdigt over for os donorbørn, fordi det er jo os, der står i det. Og selvfølgelig så er det jo også noget, vores forældre også tænker over, men i sidste ende, så går det jo primært ud over os, der rent faktisk er donorbørn. Og det er jo, altså... Så ja, det... Altså, det er bare underligt, det med, at du ikke har ret til at kende dine egne forældre, og der ligesom sidder og bestemmer nogen for dig, i stedet for.
2: Hmm. Randi Brøndum og datter Victoria, tak fordi I var med begge to.
5: Det var så let.
2: Og fortsat god dag til jer.
5: I lige måde.
2: Og vi kan jo så tage nogle af de her spørgsmål videre til dig, Jan Herskov. Velkommen.
6: Tak skal du have.
2: Du er sundhedsordfører i Dansk Folkeparti. Du siger til DR.dk, at det vil være fuldstændig rimeligt, at de her mange tusind børn og kvinder får at vide, at deres donor er overbrugt. Altså dem, der er i spil her med politianmeldelserne. Sædbanken har selv afvist det. Statsminister Ida Auken har ikke krævet noget af virksomheden endnu. Hvad er det, der skal ske her, hvis man spørger dig? Altså hvad er det for et håndtag, der skal trækkes i?
6: Jamen altså i Dansk Folkeparti, der synes vi jo, det vil være rimeligt, at man, når nu vi har en sædbank, som har overbrugt donorer, at der, man får at vide, hvor mange har man egentlig af halvsøskende i Danmark. Og det vi jo så er nødt til nu, det er, at vi skal holde et møde med Styrelsen for Patientsikkerhed på onsdag næste uge, og så Sundhedsminister Ida Auken, og så skal vi jo have nogle fakta på bordet og spørge ind til nogle forskellige ting i denne her sag, så vi kan finde ud af, hvordan gør vi det her.
2: Ja, fordi Sædbanken siger jo selv, altså det kan vi ikke, GDPR, personfølsomme oplysninger, vi kan ikke bare sige til, han har sagt alle mulige, vi kan ikke sige til folk, hvor mange børn den enkelte donor er ophav til.
6: Nej. Og det er det, jeg synes, det er utroligt kritisabelt af sådan en stor sædbank, at de overforbruger donorer, og vi har jo fået at vide, at det er op til omkring 200, der er for mange børn eller fædrene ophav til mere end de her 12 familier, som man kan have i Danmark.
2: Har I fået at vide, det er op til 200? Jeg skal bare lige være med her.
6: Det, altså, det vi har fået at vide, at det er op til 200 donorer, som er overforbrugt, okay, ja. at man har lavet overforbrug på, ikke? Og det er rigtig, rigtig mange. Og det er jo derfor, vi har det sådan lidt, vi synes faktisk, det vil være fair og rimeligt over for de familier, som har donorer og som har donorbørn, at man får at vide, hvor mange halvsøskende har man egentlig. Og der er jo lavet den her aftale og regel, lov om 12 familier i Danmark, og det handler jo blandt andet om, at man skal kunne undgå helt uforvarende at komme ud, ligesom familien, du talte med før, og få et forhold til en halvsøskende. Og den risiko er jo noget større, hvis der er mange. De familier, der er i dag, de ved jo ikke, har de 25 halvsøskende, har de 50 eller har de 100? Og det synes vi vil være fair, at man fik det ved.
2: Jeg skal bare lige være med her, Jan Herskov. Altså nu siger sådan, at det er så kun dem, hvor der er tilfælde eller tale om et overforbrug, altså et lovbrud eller et brud på retningslinjerne, eller gælder det alle, synes du, donorbørn, at de har ret til at få det at vide?
6: Jamen, jeg synes jo som udgangspunkt, at dem, som, hvor der er et overforbrug, altså de har jo sådan set ret til at få at vide, at her der skete det, eller det synes vi, at de skulle have lov til at få at vide. Jeg føler mig ikke helt overbevist om, at man lovligt kan gøre det lige nu. Det er derfor, vi i næste uge skal mødes og blandt andet finde ud af, at kan man gøre det her? Der er nogle GDPR-regler. Datatilsynet har ikke taget endelig stilling til, kan man det her, eller kan man ikke det her? Og derfor så vil vi jo gerne stille nogle spørgsmål om det. Det er jo også sådan, hvis nu at vi går ud og fortæller dem, som hvor der er et overforbrug, at så ved dem jo, som ikke får en henvendelse, at det er der jo så ikke. Så det er jo sådan set lidt indirekte også at fortælle dem, at der er ikke et problem med dem alle sammen. Men der er jo 10.000 mennesker i Danmark, som er berørt af det her. Og der synes jeg, det er rimeligt, at de får at vide, om de er direkte berørt af overforbruget af sæddonorer.
2: Og hvad hvis nu svaret så er, på grund af GDPR-regler, så kan vi ikke sige det. Hvad gør I så?
6: Jamen, så må vi jo diskutere og finde ud af, kan vi så lave en regel, som gør, at de kan få det at vide. Altså, vi har det jo sådan lidt, at nu skal vi finde ud af, hvorfor er det, kontrollen er svigtet med det her. Fordi det er jo Styrelsen for Patientsikkerhed, der har kontrollen. Sædbankerne, de sælger de her donorsæd ud til fertilitetsklinikker, og så skal der en melding tilbage til en sædklinik, når fertilitetsklinikken har konstateret, at der er en graviditet. Når der er 12 familier, hvor denne her donorsæd er blevet brugt, og der er gravid, så skal de jo sådan set melde ind til Styrelsen for Patientsikkerhed, at nu at denne her donorsæd den er opbrugt. Det er ikke sket, og der, at nu er loven jo kørt i 13 år, og der burde Styrelsen for Patientsikkerhed jo for længe siden have været på banen og sige, at der er et andet her, der ikke virker og ikke fungerer, og have sørget for, at kontrollen havde fungeret. Der er vi nødt til at finde ud af, hvordan skal det gøres, og det kunne eventuelt være, at man skulle overveje meget seriøst at lave et nationalt donorregister, sådan så at vi kan registrere og finde ud af, hvem er det egentlig, og hvornår har vi brugt donorsæden, og hvor mange gange er det brugt.
2: Og det ved jeg, at det der mange, der efterlyser Dansk Fertilitetsselskab, altså det er dem, der organiserer de læger, der beskæftiger sig med fertilitetsbehandling, og de har foreslået det samme, altså et offentligt styret nationalt register over sæddonorer i Danmark. Jeg ved, at senere her i programmet skal jeg tale med en kvinde, der er direktør for en sædbank, en nystartet sædbank. Jeg ved, hun argumenterer for det samme, men hun siger også, det sagde hun, da jeg talte med hende tidligere i dag, når Auken, sundhedsminister, på den måde siger, at det er det vilde vesten, nu skal vi gøre noget, så synes hun, det er også ansvarsfraskrivelse, for det er stået på i mange år, så der ligger også et politisk ansvar her, for ikke at have holdt ordentligt øje med det.
6: Og jeg er sådan set fuldstændig enig i, at der er et politisk ansvar, fordi et eller andet sted, så har man jo lavet en aftale i 13, hvor der var måske lidt mere det vilde vesten, end det er nu. Nu er det European Sperm Bank, som er rigtig, rigtig stor, og en stor spiller på markedet, som nok burde have været inde og været kontrolleret tidligere. Og der mener jeg jo sådan set, at der er et offentligt ansvar, altså Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er jo dem, der har ansvaret for kontrollen. Men det er jo også Sundhedsministeriet, som ligesom skal have nogle data tilbage og finde ud af, jamen, hvad er der kontrollen, og hvordan er det egentlig fungeret med den her lov? Og det har der tilsyneladende ikke været i 13 år. Det er simpelthen det er forkasteligt, altså.
2: Er det også Dansk Folkeparti, et stort parti i det danske folketing, der har sovet lidt i timen her?
6: Nej, det synes jeg egentlig ikke, det er, fordi Dansk Folkeparti har egentlig været fortaler for den lovgivning, der var, at man lavede den her 12-familiers lov i 13, og var en af de store fortaler for det. En af mine forgængere arbejdede meget med den her sag. Det er jo ikke de enkelte partier, der skal følge op på, og hvordan går det egentlig med denne her lovgivning og skaffe data. Det er jo sådan set, Sundhedsministeriet, eller i første omgang er det Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal sikre sig, at den kontrol, som de skal udføre, den bliver lavet. Og så skal der meldes tilbage til ministeriet, og så kunne man godt lave opfølgning en gang om året eller hver anden år. Det er ikke sket, og det er ikke godt nok.
2: Tak fordi du er med her, Jan Herskov.
6: Velbekomme.
2: Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti.
1: Jeg kan sige, at vi her på 25-årsdagen for terrorangrebet den 11. september 2001, der har vi fulgt den mindehøjtidlighed, som finder sted både i New York og ved Pentagon i USA. Lige da vi gik på, der gik den amerikanske præsident Donald Trump også på talerstolen for at holde sin tale, og han, kan jeg bare sige, holdt en for Donald Trump temmelig kort tale, usædvanligt kort tale, hvor han selvfølgelig mindedes ofrene. Talen er slut her for få minutter siden. Han sagde, at vi må selvfølgelig aldrig glemme det, der skete 11. september 2001. Og så var det en tale, hvor han også bragte krigen i Iran direkte ind i talen. Han sagde, at det er en krig mod syg forfærdelig terror. Vi hylder førstehjælperne og betjentene, og vi elsker dem, og vi hylder de soldater, der lige nu arbejder på at sikre, at verdens største terrorsponsor, Iran, aldrig nogensinde får et atomvåben. Det sagde Donald Trump altså her. Og salen klappede jo så af det her budskab om, at krigen mod terror, den fortsætter. Vi har meget mere om 25-årsdagen her senere i udsendelsen. Hvis havet havde en stemme, jeg ved ikke, om det er for langt ude af det her, Julie, men hvis nu den i dag havde en stemme, så ville den måske lyde, så ville den måske sige sådan her.
2: Der er ikke meget luft.
1: Havet hiver efter vejret, det viser den officielle iltsvindsrapport fra Aarhus Universitet, som lige er kommet. Jens Wirløv Hansen, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
1: Seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience hos Aarhus Universitet. Iltsvindet i de danske farvande begyndte tidligt i år, viser rapporten her. Hvornår begyndte havet at mangle luft?
7: Jamen, det kommer an på, hvilke områder vi kigger på. Der er faktisk nogle områder, der mangler ilt næsten hele året rundt. Men hvis vi ser bort fra dem, og det er kun nogle ganske få områder, så startede iltsvindet sidst i april, har man registreret, at vi var nået ned på så lavt niveau, at der var tale om iltsvind i enkelte områder.
1: Hvor alvorligt er det, at det begynder tidligt?
7: Jamen, det er ret alvorligt, fordi jo tidligere iltsvindet starter i et område, jo længere tid kan iltsvindet strække sig hen over, og jo mere berørt bliver miljøet i det område, så det har større konsekvenser, når iltsvindet starter tidligere.
1: Ja, og konsekvensen er?
7: Jamen, konsekvensen den er, at livet forarmes, altså miljøet forarmes, de dyr, der kan undvige sådan et iltsvindsberørt område, de flygter ud af det, og dem, der ikke kan det, de bliver nødt til at være under de forhold, der er, og hen ad vejen vil de mange steder udvikle sig så gralt, at de går til. Altså, de dør simpelthen.
1: Ja. Der er sat politisk ind for at løse problemet her. Vi så senest den omtalte gødskningslov, som begrænser landmændenes brug af gødning, blev vedtaget i Folketinget for mindre end 2 uger siden. Hvor lang tid vil der gå, før vi kan måle det på havets tilstand? Tror du?
7: Jamen, der vil være en respons på nogle parametre i havet meget hurtigt. Og andre parametre vil tage ret lang tid om at reagere på det. Så det kommer an på, hvad vi måler på og hvad vi tager udgangspunkt i. Under alle omstændigheder, så er variationen fra år til år, den naturlige variation, den er så stor, så der skal en lang årrække til, før at man med tilstrækkelig sikkerhed kan sige, at nu går det i den rigtige retning. Men der vil komme en positiv respons på nogle parametre meget hurtigt.
1: Ja. Men tror du, at vi kommer til at se et tilsvarende iltsvind til næste år igen?
7: Ja, det tror jeg er en mulighed i hvert fald, altså fordi at iltsvind er meget forskelligt, som jeg sagde lige før, fra år til år, så man ved aldrig rigtigt, hvor det ender. Man kan sige, at grundlaget for, at vi får et slemt iltsvindsår i til næste år, den er nogenlunde den samme, som den er i år.
1: Jens Wivler Hansen, mange tak for at være med os.
7: Velkommen.
1: Seniorrådgiver ved Institut for Eco-Science hos Aarhus Universitet.
2: Ja, og når sådan en iltsvind for alvor slår til, så skrumper fiskeriet ned til 10% af det niveau, det normalt vil være. Det viser forskningsresultater fra DTU. Og det er et forskningsprojekt, du har deltaget i. Mads Christoffersen, velkommen.
8: Ja, tak for det.
2: Du er chefbiolog i Tænketanken Hav. Hvordan har I målt det?
8: Jamen, helt kort fortalt har vi målt det rundt om, altså i Bælthavet og mest af alt rundt om Fyn. Og vi har målt det på de nationale målestationer, der måler ilt. Der står derude og måler ilt. Så vi har taget en masse målepunkter derfra, og så har vi koblet dem med det fodaftryk, som man kalder det, som bundtrålfiskeriet laver i samme område i en bestemt periode. Så det er sådan meget kort fortalt den måde, vi har lavet forsøget på.
2: Okay, og så det er jo fordi fiskene smutter til mere iltholdige vande.
8: Ja, så det gør de jo, fordi som Jens også lige fortalte lige før, så er der meget lidt liv, der kan leve under iltmangel. Og derfor så de, der kan flygte, såsom fiskene, torsken, rødspætten, skrubben, de flygter ud til mere optimale områder, hvor der er mere ilt i vandet. Og det registrerer fiskene meget hurtigt, og hvis de har mulighed for at flygte, så flygter de ud i mere optimale områder for dem.
2: Mm. Her på DR har vi talt med en fisker, en mindre erhvervsfisker fra Langeland. Claus Nielsen hedder han. Han siger sådan her om iltsvind.
9: Iltsvind, det har jo altid vundet. Hvis vi fik møde varme i nogle måneder, så blev det altid iltsvind hen i september måned, oktober, afhængig af hvor varmt det blev. Så det har altid vundet. Men nu er der noget andet. Altså, der er dårlig bund hele tiden. Hvorfor det ved ikke? Hvad er det? Hvad fanden der er galt?
2: Ja, så det har altid været der, så længe han kan huske, men at det bliver værre. Og så fortæller han, at han og hans kolleger bliver nødt til at fiske i andre områder. Hvilke konsekvenser har det så for livet i havet, at fiskerne flytter sig? Eller fiskeriet flytter sig?
8: Jamen, altså lige i hvert fald i det studie, vi har undersøgt, der har vi undersøgt fiskeri med bundtrål. Altså de her trål, der slæbes hen over havbunden. Og hvis man forestiller sig, at fiskene flygter ud af et område, hvor der ikke er ilt, så er det rigtigt nok, så skal fiskerne jo finde fisken et andet sted, og så fisker de andre områder, hvor der ikke er iltsvind, hvor fiskene så er. Og det vil jo så betyde, at fiskerne, de skal til at omstille deres fiskeri fra noget, de ikke plejer at gøre, og det kan være, at det er sværere, at deres fiskerimønstre ændrer sig. Og det er en udfordring for fiskeriet, det kan skabe mindre indtægter for dem. Men det er også en udfordring for havet og for havbunden, fordi altså, man forestiller sig, hvis der er iltsvind i et område af havet, og så at der bliver fisket med de her ret skadelige fiskeredskaber på et andet sted på havbunden, så er det ligesom sådan, så er det dobbelt konfekt. Så er der både iltsvind og fiskeri med bundtrål, som påvirker havet. Og det skal så lægges oven i alle de andre ting, der også har en negativ effekt på havet. Så det er en uheldig tendens, at der er det her iltsvind. Både for havet, men jo også for fiskeriet.
2: Og hvordan, Mads Christoffersen, altså vi taler jo rigtig meget om det her for tiden, ikke om gødsningslov og iltsvind og udledning i kystnære områder osv. Er du optimist her? Tænker du om et par år, så forventer du, det ser bedre ud?
8: Jamen altså, som Jens også lige sagde her for lidt siden, så er jeg optimist. Altså, men der skal tages nogle ret skarpe midler i brug. Og det kunne jo eksempelvis være det her med at vi skal reducere kvælstofforbruget eller udledningen. Og det skal reduceres hurtigt, og det skal reduceres måske endda endnu mere, end vi egentlig havde planlagt. Og så kunne man jo også forestille sig, at fiskeriforvaltningen, altså hvordan man, hvor man fisker og hvor mange fisk man fisker, det skal man måske også begynde at kigge lidt på og kigge efter det nye klima og iltsvind. Og så sidst men ikke mindst, så tror jeg, at det er vigtigt at skabe nogle refugier for livet i havet, altså nogle reelt beskyttede områder, hvor der ikke bliver fisket med bundtrål, og hvor livet i havet har mulighed for ligesom at leve og kunne komme sig igen. Og der skal selvfølgelig her også være nogle områder, hvor der ikke er iltsvind.
2: Tak fordi du var med her, Mads Christoffersen.
8: Ja, selv tak.
2: Chefbiolog i Tænketanken Hav.
1: På de sociale medier er der dagen igennem delt mange, mange billeder, voldsomme billeder og videoer fra terrorangrebet i New York for nøjagtigt 25 år siden. som den her, hvor man ser et nyhedshold, som med nød og næppe når at komme i sikkerhed, da det første tårn pludselig kollapser.
10: This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
1: Ja, det var voldsomt, og det var chokerende. Forvirringen var total, som man også kan høre her. Alle begyndte at spørge, hvem var det dog, der stod bag det forfærdelige angreb?
2: Ja, hurtigt blev Osama bin Laden og al-Qaida jo udpeget som de skyldige. Men alligevel så florerede der mange forskellige teorier. Og den dag i dag er der jo stadigvæk amerikanere, som ikke tror på den officielle forklaring.
1: Lasse Engelbrecht, velkommen i studiet.
11: Tak skal I have.
1: Det er jeres udlandsjournalist med særlig kendskab til USA. Du var selv i New York under angrebet den 11. september 2001. Og når vi taler om konspirationsteorier og polarisering, så ved jeg, at der især er et øjeblik, som står klart i din hukommelse fra dagen efter angrebet.
11: Ja, det var jo nogle uger efter, da George Bush holdt, faktisk måneder, så vidt jeg husker, hvor George Bush, han, den daværende præsident, holdt en tale og ville samle verdens lande i kampen mod terror, altså op til invasionen af Afghanistan, hvor han snakker om det, at enten er I med os, eller også er I imod os. Og det hørte jeg, da jeg kom gående på gaden, og så var der en sportsbar, der viste den her tale.
1: Og det var det her klip?
11: Yes.
12: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
1: Enten imod os eller med terroristerne.
11: Ja, og det var jo, altså i USA og i New York på det der tidspunkt, der blev det jo, yes, det blev set som et forsøg på at få folk rundt omkring, eller lande rundt omkring i verden til at bakke op, men det blev jo lige så vel set som et internt spørgsmål, eller det internt ordre nærmest, enten så i med os eller imod os. Sådan så jeg det i hvert fald dengang, fordi jeg allerede på det tidspunkt, selvom der var enormt stor opbakning til George Bush, udenbart efter terrorangreben, så kunne man allerede mærke den der følelse af, okay, der kommer en kæmpe stor reaktion på det her. Hvordan placerer vi os i det? Og hvis vi placerer os for eksempel imod angrebene på Afghanistan, så kan det muligvis få politiske konsekvenser, eller konsekvenser for, hvordan naboen eller personen, der sidder nede i baren, ser på dig. Så jeg kan bare huske, at jeg havde den følelse, og det er jo bare faktisk med at fortsætte. Altså, George Bush blev en enormt polariserende præsident, enormt upopulær på de krige. På det tidspunkt var han det ikke, men det blev han.
1: Så en eller anden form for polarisering blev det her også en start på, kan man sige. Men var der også allerede i dagene efter, var det også der, du begyndte at høre de første konspirationsteorier?
11: Ja, altså samme dag som angrebet skete, mens der stadigvæk var ild i tårnene, der stod den berømte konspirationsteoretiker Alex Jones jo og sagde, at det her, det var et inside job. Det var altså regeringen, der havde gjort det. Han havde sådan set rejst rundt med ideen om, allerede i sommermånederne inden angrebet, at den amerikanske stat ville udført terrorangreb og give Osama bin Laden skylden. Det var altså, jeg tror, det var i juli 2001, han gjorde det. Mm. På dagen for angrebet, så lagde han så endelig skyld. Det der, det er planlagt og udført af den amerikanske stat på en eller anden façon. Og al-Qaida, eller hvem man må give skylden, er kun en slags dukker, vi har brugt i det her store spil for at opnå et helt andet mål, end det vi fortæller befolkningen.
1: Ja, og den mistillid, som opstod til den officielle forklaring, blev til en hel bevægelse, dem som så sig som i opposition til den officielle forklaring, kaldte sig truthers. Og fordommen vil jo være, at det er nogle mennesker, som sidder i en eller anden kælder og søger mærkelige informationer på obskure og tvivlsomme hjemmesider. Hvor udbredt var mistroen til den officielle forklaring?
11: Altså, på det tidspunkt der var det jo dybt usmageligt at sige noget, der bare mindede om de ting, Alex Jones gjorde, hvis man var i New York, og hvis man var rigtig mange andre steder i USA. Det var, altså, jeg kan huske, da jeg læste om det, det tror jeg var dagen efter, der tænkte, det er simpelthen løgn, at der er nogen, der siger det. Men teorierne og alle de spørgsmål, der rejste sig omkring terrorangrebene, alle de forskellige tvivlsspørgsmål om gerningsmændene, om hvordan kunne tårnene styrte sammen, så videre, så videre, så videre, de blev brugt med det samme af folk, der alligevel gik og stillede sig selv de der spørgsmål. Det er godt nok også vildt, hvordan kunne en mand med turban i Afghanistan og en AK-47, hvordan kunne han udføre det der? Så mange mennesker stillede spørgsmålene, hvordan er det her muligt? Men derfra så til at give staten skylden, der er trods alt ret langt.
1: Jeg sad og så på mindehøjtideligheden i New York i dag for ofrene fra terrorangrebet, hvor man kan se, at den her opfattelse af, at sandheden ikke er kommet frem, stadigvæk eksisterer. I New York, der var der pårørende, som læste navnene på ofrene op, og på et tidspunkt så er der en af de pårørende, som kommer med en appel.
13: James E. Cove.
14: And my aunt, Lisa Marie Terry. For 25 years, the deep state has hidden the truth about what happened that day 25 years ago. President Trump, you're our last hope. Release the unredacted files that implicate Saudi Arabia while what's left of the victims' families are still alive to see it.
1: Ja, han taler jo så om, at den dybe stat har gemt sandheden, opfordrer Donald Trump til at offentliggøre dokumenter. Altså dokumenter, som han mener kunne vise, at Saudi-Arabien står bag det her terrorangreb, og der er nogle ofre, som ønsker sig en eller anden form for erstatning den vej rundt måske, at Saudi-Arabien bliver gjort ansvarlig. Men hvad ser du det her som et udtryk for?
11: Det er jo ret interessant, det der er sket siden 9-11 og til nu, og den måde Trump han bruger de her teorier på. For mens, altså umiddelbart efter terrorangrebene, da Alex Jones gik i gang med sine teorier, der var han jo i meget, meget grald opposition til George Bush. Altså George Bush blev set som den her, en slags dukke, der blev ført af en international globalistisk elite, og som i dybest set var ude efter at lægge den amerikanske befolkning og verdens befolkning i lænker, så eliten kunne blive ved med at berige sig selv og få det bedre. Det var jo position mod Bush. Det lidt ironiske i alt det her er jo, at den gruppe mennesker, altså Alex Jones og det der kæmpe store miljø, der er omkring ham i USA, det blev trukket ind af Donald Trump i 2015.
1: Han blev på en eller anden måde talsmand for dem.
11: Han blev talsmand for dem. Hans, skal vi sige, markedsføring af sig selv som en mand, der taler op mod staten, tør at sige hvad som helst til eliten i Washington, de globale eliter, til FN, til EU osv. Det var ham. Det var Donald Trump. Og pludselig gik de over på hans side. Alex Jones blev en kæmpe stor Trump-fan, fordi han så i ham en mand, der tog at sige nogle af de samme ting som ham selv. Men den næste krølle på det er jo, at det er de mennesker, der er ved at forlade Trump nu. For nu ser de ham pludselig som staten. Nu ser de ham som en repræsentant for alt det. Og der er det sjovt, at du spiller det klip med en mand, der siger de der ting. Vi tror på dig, du er det eneste håb, vi har.
2: Men hvad skyldes den der talsmontale? Bare at Trump har haft magten for længe?
11: Det skyldes, tror jeg, primært krigen i Iran. Skyldes der også økonomi, men Iran-krigen har betydet utrolig meget for, at alle de her konspirationsstemmer i USA er gået imod ham. Det er jo ikke bare Alex Jones, som jo altså har haft milliarder af hits på sine forskellige platforme. Det er også Tucker Carlson, det er Candace Owens, det er Megyn Kelly. Det er en hel masse mennesker, en stor kæmpe underskov af folk, der har været MAGA-influencer ude for den her konspiratoriske højrefløj, men som nu vender ham ryggen igen. Og ser ham, ligesom de så George Bush i sin tid.
1: Og den her bevægelse af truthers, eller konspirationsteoretikere, er det en bevægelse, som vokser, eller er den på retur?
11: Det er lidt svært at sige. Det er jo enormt besværligt at måle konspirationsteorier, fordi de i sagens natur er helt vildt forskellige, og de kommer i alle mulige afskygninger. Men jeg kan jo se, at der har været opbakning til sådan noget, som Alex Jones sagde tilbage fra starten, altså tilbage fra, da han startede sine 9-11-teorier, på omkring 30% i nogle målinger. Hvis du kigger på Trumps historie om valgsvindel, så ligger vi også der omkring. Så der er sådan en gruppe i den amerikanske befolkning, der ligger på omkring 30%, der er rimelig tilbøjelig til at hoppe på de her fortællinger, og som alle sammen ligger, skal vi sige, i den der muld, hvor man ikke tror på staten, hvor man tror, de kan finde på hvad som helst.
1: Lasse Engelbrecht, mange tak.
11: Selv tak.
1: DR's udlandsjournalist med særlig kendskab til USA. Jeg kan sige, at i næste time, der får vi besøg af en af dem, som længe troede på konspirationsteorierne, men som i dag er kommet på andre tanker. Vi taler med ham, når klokken bliver cirka 5:30.
2: Nu er der radiovis.
15: Der er lige nogle minutter til, at du får en radioavis og anden halvdel af dagens P1-orientering. Og indtil da, så kan vi lige lytte til Carpenters og Close to You.

0: Efter lidt musik, så vi nu fremme en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken er 23.
1: Der er brug for endnu større indsats for at begrænse landmænd i at gøde deres marker, det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag offentliggjorde en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt, og iltsvind jagter fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kolund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
2: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
1: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødsningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning. For det siver fra markerne ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men det er ikke nok, siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
3: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
1: For en mindre by kan tilflytter være guld værd, men i Odder er indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi mange flytter til kommunen lige nu. Så borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten og lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint fra næste år, siger hun.
4: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
1: Og så selvom borgmesteren godt ved, at man skal passe på med den slags, for ellers kan kommunerne blive pålagt en kollektiv modregning i bloktilskud.
4: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
1: Hørsholm, Holstebro, Morsø og Hjørring får også mulighed for at hæve skatten med 5, mens 5 kommuner skal sætte skatten ned. Udlænding- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de er eller aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været i tænkeboks oven på 2 domme, som blev afsagt af Højesteret i efteråret 2025. Dommene indebærer, at ministeriets praksis ikke ubetinget kan fastholdes, lyder det i en pressemeddelelse. Og hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, at man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det videre i pressemeddelelsen. Dermed nåede vi frem til vejret. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, og det bliver skyet med få byer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.

0: Der bliver stadig læst navne på ofrene for terrorangrebet den 11. september 2001 op ved mindehøjtideligheden i New York i anledning af 25-årsdagen i dag.
1: Deeply loved our families, our friends, and most especially his five children. And I'm sure his greatest pain was not meeting our sixth, who was born in February.
2: Ja,
0: næsten 3.000 mennesker omkom den dag. Og navneopvæsningen har været i gang i flere timer. Allerede nu, det tager lang tid at læse alle de navne op.
2: Ja, det var et angreb, som ændrede mange amerikaners liv, men også ændrede verden. Og også kom til at påvirke det at være muslim, både i USA og i Danmark. Vi taler med et par af dem, som indirekte kom til at mærke følgerne af angrebet. Det gør vi lige om lidt.
0: Selvom det altså er 25 år siden, så florerer der stadigvæk mange vilde konspirationsteorier på nettet. Var det et inside job? Kan flybrændstof smelte stål? Og hvorfor opsagde nogle virksomheder deres kontorer i World Trade Center bare få dage før angrebet? De bliver kaldt truthers i USA. Herhjemme kalder vi dem konspirationsteoretikere. Thomas på 31 var en af dem. Han købte ind på alle teorierne og dyrkede dem med andre i miljøet. I dag er han ude på den anden side. Men hvad var det, der sugede ham ind? Og hvad var det i sidste ende, der, som fik ham til at vende konspirationsteorierne ryggen? Vi taler med ham her i den her time.
2: Ja, så skal vi også tale med den danske kunstner Jens Galschiøt. Hans skulptur Skamstøtten, sådan en 8 meter høj orange skulptur, sådan et spir kreeret af menneskekroppe, der sådan er viklet ind i hinanden, spiller en stor rolle i en retssag i Hongkong. Tre aktivister er blevet dømt fængselsstraffe. Og Skamstøtten her var et mindesmærke for de demonstranter, som i 89 blev dræbt på den himmelske fredsplads i Beijing. Nu kæmper Jens Galschiøt, kunstneren, for at undgå, at den kinesiske stat knuser støtten her. Vi taler med ham sidst på timen, altså lige inden klokken bliver 6.
0: Ja, i studiet der er vi Julie Toft og Søren Carlsen. Og i morges, i Pitmorgen, der kunne man sende en sms ind til programmet og fortælle, hvordan man oplevede 11. september 2001 her på 25-årsdagen for terrorangrebet. Og så tækkede blandt andet den her sms ind.
2: 9/11 ændrede nærmest alt for mig. Hvordan jeg så verden, hvordan jeg forstod mit eget ophav, min identitet og ikke mindst frihed. Jeg var en anden Ali efter den dag.
0: Ali er min Ali. Velkommen.
2: Vi har dig på en linje her. Værsgo.
0: Ja, hej Ali. Du er, hej. Du er dansk-iransk forfatter og debattør, og det var dig, som sendte den her sms ind til os. Du var 19 år gammel, da terrorangrebet fandt sted. Hvordan oplevede du det dengang?
3: Ekstremt surrealistisk. Jeg kan huske, at jeg kom hjem fra fodbold. Jeg brugte rigtig meget tid på fodbold dengang. Så jeg var kommet hjem fra min første træning og tændt for CNN. Det var sådan en mærkelig ting, jeg gjorde. Og så blev jeg bare fanget af det, jeg kunne se. Så var det første tårn, der var jeg i. Jeg tror ikke, det var i brand, det var jo i flammer, eller hvad hedder det? Der kom røg ud af det, hedder det jo så, ikke? Og så stod jeg der og var sådan helt mundlam og satte mig i sofaen, og så bevægede jeg mig ikke før, jeg tror, midnat, da vi skulle i seng. Mm. Så det var en mærkelig ting, og jeg kan også huske, da min far kom hjem fra arbejde, så var han sådan, nå, hvad er det for en film, du ser? Og så var jeg sådan, det er ikke en film. Det er virkelighed. Og så satte han sig også bare ved siden af mig, og så sad vi der og stirrede, uden at sige et ord til hinanden.
0: 19 år gammel, og du skriver så, at 9/11 forandrede nærmest alt i dit liv. Hvordan det?
3: Men jeg tror, det var sådan et uskyldighedens øjeblik, der blev knust på en måde. Altså, jeg har jo tidligere skrevet det her om, at jeg er sådan en 9/11-generation. Jeg sammenligner meget med murens fald. Det er nogle forskellige ting, men alligevel for mig var det et øjeblik, der ændrede mig. Jeg tror, det var der, hvor det gik op for mig, at der var nogen, der ikke var glade for den livsstil, jeg havde, og mine venners livsstil, og den frihed og demokrati og alt det, vi stod for. Og ikke nok med, at de ikke kunne lide det, så ville de faktisk destruere det, gøre os noget ondt. Så det var sådan en uskyld, der blev taget, og samtidig så gik det også op for mig, at jeg skulle vælge side, og det var noget, jeg aldrig rigtig havde forholdt mig til, selvom jeg også var minoritetsetnisk og hed Ali og var kommet til Danmark som 5-årig. Ja. Det var ikke sådan voldsomt fyldt så meget i mit liv, men lige der, det øjeblik og sidenhen, så var det som om, at enten er du med os, eller også er du imod os. Og det var sådan en, det var faktisk meget, det var virkelig noget, der satte sig i mig.
0: Ja det, og det kan vi tage det der med at vælge side, men allerførst så skriver du, at du blev en anden Ali. du blev pludselig opmærksom på, at du hedder Ali. Hvordan det?
3: Ja. Jamen,

0: Jeg er jo faktisk Ali fra Mellemøsten, og nu begynder det at betyde voldsomt meget. Og det var også der, jeg på en eller anden måde begyndte at sådan indse, at altså religion også spiller en rolle, eller gør det. Det var mærkeligt, og det var et mærkeligt øjeblik.
1: Så du skulle på en eller anden måde svare for mere end dig selv, når du blev spurgt om noget?
0: Ja, det kan man jo godt sige. Altså, jeg stod jo sådan et eller andet sted i en situation, hvor jeg... Altså, fordi jeg hedder jo Ali og er minoritetsetnisk og ikke ligner lige etnisk dansker, så når jeg nu spillede fodbold med nogle af mine andre venner, som også er minoritetsetnisk baggrund, så var de jo sådan meget sådan lidt, jeg synes, det er fedt, det der skete. Og sådan, nej, jeg synes ikke, det er fedt. Jeg synes overhovedet ikke, der er noget af det, der er fedt. Samtidig med det modsatte, der var jeg også sådan lidt, hvad er du så? Altså, er du egentlig muslim? Og, altså, det der i forhold til, hvilken religion man er, med ens etnicitet og... Hvem holder man med? I kan jo alle sammen huske, hvad George Bush sagde. Det begyndte at fylde voldsomt meget, måske ekstra meget for sådan en som mig, som var sådan fanget mellem to verdener. Ikke?
2: Ja. Ja, og vi kan jo lige høre, hvad det var, George W. Bush, som jo var præsident dengang. Han sagde, da han indledte sit krig mod terror.
3: Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
2: Ja, enten er du med os, eller også er du imod terroristerne. Det ramte dig på en eller anden måde, det her. Hvorfor følte du, det var nødvendigt at vælge side?
0: Jamen, altså, det er meget vigtigt at sige det her. Altså, alle de ting, jeg kommer med her, jeg prøver at holde det meget til mit personlige oplevelse, og nærmest dannelsesøjeblik, ikke? Altså, så som menneske. Og jeg har sådan en... Jeg føler lidt, og det, jeg kan også mærke det, at det var et valg, jeg skulle træffe. Altså, det var et form for menneskeligt krav. Så hvis du er en del af det vestlige samfund, og du er minoritetsetnisk, og du har et navn, som hedder Ali, altså som Ali, og du bor i Danmark, så skulle du dele med vælge side nu. Altså, det er nu eller aldrig, ikke? Og det var en mærkelig ting, men samtidig så vil jeg også bare igen sige fra det menneskelige perspektiv, jeg kunne godt forstå det. Altså, jeg har også skrevet om det her gennem tiden og talt meget om det her. Altså, hvis jeg havde været amerikaner, så havde jeg meldt mig i hæren med det samme. Altså, fordi
1: at
0: jeg følte
1: det. Hvad gjorde du så, Ali? Altså, du stod der, så blev du fornedret med et krav om, at du skulle vælge side. Hvad gjorde du så?
0: Jamen, jeg tror, jeg gik i panik. Altså, jeg tror, der var mange som mig, der gik i panik. Og så stille og roligt følte mig frem. Altså, de næste par dage, par måneder, år. Det var jo mærkeligt at være i. Og på den måde prøvede jeg jo at navigere mig igennem det. Men det var jo en anden verden.
2: Var det overhovedet svært valg at tage?
0: Nej, det var det jo ikke, men samtidig så har jeg jo sådan, en mærkelig type, der tænker for meget over tingene, ikke? Så jeg sad og så tænkte, at det var da voldsomt, at jeg skulle gøre det. Altså det var da voldsomt, at jeg på en eller anden måde fra nu af skulle være ekstra opmærksom på at påpege, at jeg nu holder med Vesten og med demokrati. Og det er jo i sig selv fint nok, igen, jeg prøver at sige, det er jo menneskeligt, men jeg synes bare, det var... Altså, det ændrede den måde, vi så hinanden på. Jeg mener også, fra mit eget perspektiv, min egen lille analyse, at det var første gang, dem mod os virkelig blev cementeret fast. Altså, enten er du ligesom os, eller er du ligesom dem. Vi taler meget om alt det her med splittelse, og mange nævner Trump og sådan noget. Altså, jeg synes, vi kan gå tilbage til, at det var noget andet, der satte det i gang. Det var det her terrorangreb. 9-11, der virkelig altså, bladede en væg mellem os. Ikke? Så det er det, jeg prøver at påpege, at der skete bare noget menneskeligt i mig, som er svært at forklare, men det skete.
1: Ændrede det også dit eget syn på dit ophav på islam?
0: Altså, jeg taler aldrig om religion, og det gør jeg ikke, fordi at for det første synes jeg bare, at folk skal blande sig i, hvad man tror på, og for det andet så synes jeg, at det er ekstremt nuanceret at tale om ens religion. Så jeg vil ikke sige, at jeg lige pludselig satte mig ned og sagde, at jeg er muslim eller ej mere, fordi det ved jeg ikke, og det har jeg heller ikke lyst til at sige højt, om jeg er eller ej. Men jeg blev opmærksom på, at nu var der nogen med et religiøst baggrund, som gik i krig mod de vestlige værdier og den demokrati og den frihed, som jeg var vokset op i, og som jeg elskede overalt på jorden, og som i virkeligheden også bare var et angreb mod mine venner, der jeg spiller fodbold med, at det var nu blevet en front, hvis I forstår, hvad jeg mener. Det var noget, jeg skulle forholde mig til. Jeg skulle forholde mig til, at min mormor var troende muslim. Og så var jeg sådan lidt, wow, hold da op. Og det var noget, der sat sig i mig.
1: Mm. Tak, fordi du var med her.
0: Det var så lidt.
1: Forfatter og debattør.
2: Og med os her i studiet har vi nu dig, Imran Hussein.
4: Ja.
2: Velkommen.
4: Jo, tak.

0: talsperson for Dansk Muslimsk Union. Du var lidt ældre end Halime Minali den 11. september 2001. Du var 29 år gammel. Du var netop begyndt i et nyt job hos en amerikansk virksomhed, og du var i et telefonopkald med din chef, da forbindelsen pludselig røg. Hvad skete der der?
1: Ja, det var faktisk min første arbejdsdag, og vi skulle snakke om, hvilke opgaver, hvordan vi skulle fordele ansvar osv. Det var sådan en international job, hvor jeg rejste meget, og vi stod egentlig og prøvede at finde ud af, hvordan vi skulle klare hverdagen og de ting. Og lige pludselig så er forbindelsen væk. Og jeg tænkte, har jeg sagt et eller andet, eller hvorfor ligger hun bare? Fordi og efter det, altså man kunne ikke komme igennem, og jeg kan ikke huske, om den ringede eller noget, men der var i hvert fald ingen forbindelse. Og så er man sådan lidt i panik, selvom jeg var 29 og godt vidste, at jeg nok ikke havde gjort et eller andet, men det var bare underligt. Og det første var jo ikke, at man så tænder radioen. Jeg sad i min bil og var på vej et eller andet sted hen, og var jeg lidt i panik over det. Og da jeg så får tændt den radio, så kan jeg så høre, at der har været det her forfærdelige angreb. Ja. Og så tænkte jeg, det må være noget med det.
0: Ja. Og Ali her, han fortæller så, det var et definerende øjeblik for ham. Det forandrede mange ting i hans liv og i hans identitet, kan man sige. Mm. Hvordan kunne du som ung muslimsk mand på det tidspunkt mærke sådan i de efterfølgende dage, uger og måneder, at der var noget, der havde ændret sig?
1: Altså, jeg var opvokset i Danmark. Jeg er født her. Og jeg synes, der var et Danmark, eller en verden, kan man sige, før 11. september, hvor det at være muslim var begyndt at blive lidt mistænkeliggjort i 90'erne. Men i Danmark, der mærkede vi det ikke lige så voldsomt. Vi havde et Danmark, hvor der var en Nyrup regering, hvor der var mange tiltag for at prøve at imødekomme sådan hverdagsdiskrimination og sådan nogle ting. Men efter 11. september, så mange af de organer, der var sat op til at holde øje, de blev sat i stå. Der kom en Foghs regering, og lige pludselig så var der ikke midler til at arbejde med de ting. Så derfor så kom der sådan en...
0: Men du var også i en position, hvor du er hvor du rejste meget, for eksempel.
1: Ja.
0: Helt konkret.
1: Ja, der skete der jo det, at lige pludselig de her random checks, som der er i lufthavnene, dem var jeg ligesom... Det var random, at jeg altid skulle være en del af det. Og vi blev altid tjekket på den måde. A, det er, at du ligesom bliver tjekket ligesom alle andre og kommer igennem. Men jeg skulle altid i det særlige rum og lige tjekkes fra ende til anden og så videre, ikke?
0: Kan du forstå, at der blev set skævt til dig som muslim i den periode?
1: Jeg kan huske den periode, at jeg var lidt irriteret over det hele tiden, fordi nu rejste man meget, og det skulle ske hver gang. Men jeg tror godt, jeg kunne se, at det var måske det, der skulle være til, for at vi kunne føle os mere sikre.
2: Det bliver som en mild reaktion. Altså, at du bliver irriteret over, at nogen... Der ligger en mistanke, en lille anklage måske også.
1: Der ligger en stor anklage på det tidspunkt.
2: Ja. Det er du ikke, altså, var det bare en irritation?
1: Jeg vil sige sådan her, at når man er vokset op som minoritet et sted, så har du sådan en overlevelsesmekanisme for mange ting i hverdagen. Og jeg tror, at den havde slået lidt til for mit vedkommende. Også i det tilfælde her. Fordi vi var jo lige så forfærdet som alle andre. Jeg havde det lige så skidt, da jeg så det, som jeg tror de fleste. Og derfor så tror jeg bare, at altså for os er det jo sådan, når der sker sådan nogle ting her, og heller ikke lige så forfærdeligt, men når der er nogen, der har været ude og været idioter og slået nogen ihjel eller noget, så bliver vi lige så forfærdet som alle andre, og bagefter så begynder vi, håber ikke, det var en muslim. Ikke? Fordi så er det som om, der skal være sådan en dobbeltkonfekt eller et eller andet nyt paradoks, der skal stilles op. Og så skal hele min identitet igen til diskussion. Så jeg ved ikke helt, hvornår det kom, om det lige var de dage eller lige tiden efter. Men der er jo sket meget siden, kan man sige. Så der husker jeg det ikke som, at jeg havde sådan ekstra forfærdeligt ved, at jeg blev tjekket. Det er noget, vi bare har begyndt at vende os til, tror jeg.
0: Men en eller anden form for irritation, trods alt. Den her begivenhed, hvis du sådan skal se på det lidt bredere her, hvad gjorde den ved det muslimske samfund i dag?
1: Ja, vi blev meget utrygge og nervøse ved den mistænkeliggørelse, der var. Og rigtig mange lukkede sammen og ligesom bare var sig selv og vil helst ikke snakke for meget om andre politiske temaer og så videre, fordi man hele tiden var bange for, at man skulle stilles til ansvar for et eller andet, eller man skulle sådan tage et særligt tage afstand på en særlig måde over for det her eller noget, fordi som jeg sagde tidligere, vi var lige så forfærdet som alle andre, men vi følte ikke større ansvar end andre for det, der var sket. Altså, vi følte måske lige så meget som alle andre, at det her må aldrig ske.
0: Men vi så jo også, at der faktisk var nogen i muslimske miljøer, som hyldede Osama bin Laden, som fejrede angrebet. Der var også, det kom i årene efter, ikke, radikale celler i vores samfund, blandt andet omkring nogle moskéer i Danmark, som sendte jihadister til Syrien for at kæmpe for islamisk stat osv. Der var planlagt et terrorangreb herhjemme. Synes du i dag, at de muslimske organisationer, imamer, talspersoner, moskéer dengang, gjorde nok for at bekæmpe den radikalisering dengang?
1: Altså, jeg anser ikke folk, som begår sådan nogle forfærdelige handlinger, som repræsentanter for islam på nogen måde. Og jeg føler heller ikke særligt ansvar over for de her mennesker, som kunne begå andet end det, vi gør som samfundsborgere. Vi lever i et retssamfund. Og der har vi et system og en måde at håndtere sådan nogle mennesker. Det, for mig er det ikke nogen, der repræsenterer min religion på nogen måde. Og så kan de råbe det ene og det andet, og synes, de gør det. Sådan er der så mange mennesker, der går ud og gør noget, så bagefter finder de på dødssyge undskyldninger for, fordi de har gjort det. Men det skal ikke gøre, at vi som mennesker skal begynde at stå til ansvar for alle mulige andre menneskers handlinger. Som, altså, der findes mange tåber i verden.
0: Ja, ja.
1: Og desværre findes de også i vores kreds, hvis man kan sige det sådan. Så hvis nogen, der har været ude og hylde det, så er det i hvert fald ikke nogen, noget stort antal, eller nogen, der har været ude og repræsentere noget stort.
0: Ja, ja, men det er sådan den der refleksion, og hvordan skal man reagere, ja, i den situation? Ikke? Vi så Muhammedkrisen, som kom nogle år senere i 2005 og 2006. En gruppe imamer rejste til Mellemøsten med Mohammed-tegningerne og var med til at ophisse gemytterne der mod Danmark, ikke?
1: Jo.
0: Og det er så en periode, kan jeg se, hvor du også selv var med til at arrangere demonstrationer mod islamofobi, altså sameksistens og mod islamofobi. Man kan spørge, hvorfor rettede du kritikken ud af mod islamofobi, i stedet for måske at se mere indad mod de muslimske miljøer, som var med til at optræde?
1: Den demonstration, vi lavede, den var faktisk en reaktion, hvor vi søgte dialogen. Det var en åben diskussion, hvor vi både havde en præst og en... vi havde også invitation ud til Mosaisk Trossamfund, som det hed dengang, og de gejstlige, kan man sige, blandt muslimer. Og så var det ellers til folket om, at nu skulle vi gå, og det var, så vidt jeg husker, kaldte vi det en march eller et eller andet. Det var for fred. Det var for ligesom, at nu skulle vi stå sammen på trods af de her tegninger og alt det, vi gik og følte. Og så når man så snakker med medier og andre, så skal der jo være noget, som man ligesom kæmper for. Og det vi sagde, det er, at vi søger en fred, men der er noget i samfundet, som vi mærker mere af. Og den mistænkeliggørelse kaldte vi så islamofobi. Og siger, at det er noget af det, vi synes, det skal vi undgå. Jeg kunne lige så godt have sagt, vi skal ikke have diskrimination på baggrund af, at der har været de her tegninger eller de her forfærdelige angreb 11. september. I skal også huske, der var også de her krige på samme tid med Irak og Afghanistan, ikke? Så der skete rigtig meget i verden på det tidspunkt. Og der var mange fløje, og så var der konspirationsfolk og alt det her. Så vores opgave, som vi så det, som de, kan du sige, organiserede danske muslimer, det var at skabe sammenhold med samfundet.
0: Ja. Så hvor ser du det her i dag, her 25 år efter?
1: Der, hvor jeg ser det i dag, det er, at vi står i et samfund, hvor vi stadig er til diskussion. Jeg har det sådan, at når ting bliver politiske, så bliver de meget polariseret. Men når jeg ser den hverdag, som den organisation, jeg repræsenterer 56.000 muslimer, så mange medlemmer har vi i vores, og vores påstand er, at 99% af danske muslimer har et velfungerende hverdag i det danske samfund, sammen med de andre borgere. Men lige så snart der kommer op på et politisk niveau, så er det som om, vi skal have nogle poler, som man skal diskutere, og så finder man en enkelt eksempel på det ene, eller eksempel på det andet, og så begynder vi at slå hinanden i hovedet med det. Men i hverdagen, der fungerer vi jo. Vi har et arbejde alle sammen. Vi fungerer med hinanden. Jeg møder op her, og det er jo ikke, fordi der er nogen, der behandler mig anderledes, end de behandler andre. Og når jeg går tilbage på mit arbejde, så arbejder jeg videre sammen med mine danske kolleger, som jeg altid har gjort. Så hverdagen, synes jeg, på mange fronter, er meget fin. Og så er der nogle ting, jeg selvfølgelig godt kunne tænke mig, at der var mindre af. For eksempel, hvis folk ikke bryder sig så meget om min religion, som vi kan mærke på sociale medier osv., det kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig at undgå.
0: Ja. Imam Hussein, mange tak for at komme ind.
1: Tak for, at jeg måtte komme.
0: Altså talsperson for Dansk Muslimsk Union.
2: Rusland har skruet op for sine luftangreb i den ukrainske havneby Odessa. I den første halvdel af i år har der været 72 angreb på havnefaciliteter og på skibe, men alene siden juli har der været 139 angreb. Og det er et problem for Ukraine, hvor byen er et vigtigt knudepunkt for eksporten. Velkommen til dig, Christian Magnus.
3: Jo, tak.
2: Christian Magnus Damsgaard Jensen, deres reporter i Ukraine. Beskriv lige først for os, hvor stor en del af havnen i Odessa, hvor meget fylder den havnen? Altså, hvad er det for en by rundt om havnen?
3: Jamen, det er jo sådan en altafgørende livsnerve, ikke bare for Odessa, men for hele Ukraine. Altså op mod 90% af al ukrainsk eksport, som skal af søvejen, det skal igennem Odessa, så den er totalt altafgørende. Og bare sådan en lille korrektion eller tilføjelse, altså i sådan Odessa-regionen her, der ligger ud til Sortehavet, der er tre havne. Der er Pivdanny, Chornomorsk, og så er der altså Odessa-havn, så det er sådan tre havne, der ligger sådan lidt trip-trap-træsko ud til Sortehavet, som jeg i øvrigt står og kigger ud på lige nu. Jeg ved godt, det er lidt et sidespring, men også bare for at vise sådan kontrasten herover, altså til højre for mig, der render folk rundt i badetøj og bader og drikker kolde drinks og børn, der leger på en legeplads. Og til venstre for mig, der står jeg og kigger på en havn, hvor der er lige præcis nul aktivitet. Jeg kan se, der er siloer, som er blevet smadret af hvad der enten er droner eller missiler. Alle kraner står stille, og det er jo altså havne, som plejer at arbejde i døgndrift. Altså 24 timer i døgnet, og når jeg snakker med folk på gaden, så siger de også, altså sådan, at byen lyder anderledes, fordi man er vant til at kunne høre den her sådan konstante summen fra havnen af kraner, der bevæger sig, containere, som bliver flyttet og sådan noget. Så det har hele tiden været sådan en baggrundsstøj, som folk, der bor, kunne høre. Det er bare slut nu, der er stille i Odessa.
2: Jeg ved, du har interviewet administrationschefen for havnen i Odessa. Han hedder Mikola Kravchuk. Vi kan lige prøve at høre, hvad han fortalte dig.
4: Нажаль, дійсно дуже складна ситуація, враховуючи те, що врожай цього року по зернових досить хороший.
2: Han siger, at det er en svær situation, netop fordi årets kornhøst er ret god og har et stort eksportpotentiale, men der kan ikke rigtig komme noget ud, fordi havnen så godt som er blokeret. Christian Magnus Damsgaard Jensen, hvilke udfordringer fører det med sig, når havnen altså bliver angrebet 139 gange på bare 2 måneder. Du har jo selvfølgelig været lidt inde på det her.
3: Ja, det er jo en de facto lukning, og det betyder jo også, at man skal finde andre veje og eksportere korn. Altså nu står vi her i september måned, da jeg kørte herned fra Kiev, og så med retning mod Odessa kunne jeg også se, at høsten var stadig i gang flere steder i Ukraine, og de plejer jo så at læse deres ting på lastbiler og så køre dem til havnen i Odessa. Den tid, den er forbi. Enten skal man finde nogle andre havne i Ukraine, og det er havne, som har langt, langt mindre kapacitet end de tre havne, som ligger her i omkring Odessa. Eller også skal man simpelthen fragte det via landvejen. Og det er jo alt sammen med til at gøre produkterne dyrere, og det er også ting, som gør, at eksporten altså, har taget drastisk fald. Sådan før juli måned, altså for bare 2 måneder siden, der var der mellem 10 og 12 skibe, der anløb havnen her i Odessa, altså den, der ligger Odessa havn, om dagen. 10-12 skibe om dagen. Nu der er vi nede på 3, måske 4 om ugen. Så det er en virkelig, virkelig stor nedgang.
2: Og hvad er udsigten til, at den kan komme i gang igen?
3: Ja, de er jo ikke særlig gode. Altså forventningen er her, at de her angreb, de bare tager til. Altså så, i dag, der var jeg ude i nærheden af Chornomorsk, som er en af de her tre store havne, der ligger i Odessa og omegn. Og der mens jeg sad og interviewede en landmand, så fløj der en af de her Shahed jet-droner hen over os. Så det fortsætter bare. Og det er hver dag, og det er hele tiden, så der er ikke nogen udsigt til, at Rusland ligesom standser de her angreb på havneinfrastrukturen, som jo er et forsøg på også at smadre det lille spinkle potentiale, som Ukraine havde for også at tjene sin egen penge, og ikke var nødt til ligesom at forlade sig på den her støtte fra Europa, for eksempel.
2: Pas på dig selv, Christian Magnus.
3: Skal jeg nok.
2: Så altså deres reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
0: Mange mennesker er stadig samlet i New York på den sydlige del af Manhattan ved Ground Zero, hvor der bliver holdt mindehøjtidlighed i dag for ofrene for terrorangrebet den 11. september 2001, altså for 25 år siden. Fire præsidenter har været til stede ved mindehøjtidligheden. Joe Biden, George W. Bush, Bill Clinton og Barack Obama har været der alle sammen. Ved Pentagon, altså hvor det tredje fly styrtede ned, der har der også været mindehøjtidlighed i dag, hvor præsident Donald Trump har holdt en tale, en usædvanlig kort tale for ham, hvor han selvfølgelig mindedes ofrene og sagde, at kampen mod terror den stadigvæk foregår her 25 år efter, og satte det direkte i forbindelse med krigen i Iran.
2: Det er til lyd direkte live fra New York, vi skruer lidt op for her. Det er jo altså I was only a year old, vidner, so I don't have any memories of you. Beretninger om de folk, der døde, hvis navne er skrevet ind i monumentet der på Ground Zero.
0: Men selvom det meste af USA i dag er samlet i højtidelighed omkring det, der skete for 25 år siden, så er der stadigvæk mange, som ikke tror på, at det, de har fået at vide, skete den dag rent faktisk skete. De tror ikke på den officielle fortælling om terrorangrebet den 11. september.
5: For 24 years now, politicians, the media, intel agencies in this country and abroad have all demanded that you believe the official story about 9/11. And here's what it is. They tell you a group of Al-Qaeda-affiliated terrorists, many of whom were known to U.S. intel services, somehow managed to evade capture for years as they planned the most significant and elaborate terror attack in human history. We're told that despite repeated encounters with the FBI, the CIA, local law enforcement, airport security, foreign intel organizations, the right information somehow never made it to the right people. The government failed because it just didn't have the intelligence it needed. That's the story. That story is a lie.
0: Yeah. Her er det den kendte konservative debattør Tucker Carlson, som på trods af rapporter og redegørelser stadig ikke køber den forklaring, som vi er blevet fortalt, nemlig at det var Al-Qaida og Osama bin Laden, som stod bag terrorangrebet.
2: Så han er ikke alene jo.
0: Nej, det er han ikke.
2: Der er jo helt vildt mange på sociale medier og så videre, som stadigvæk deler videoer og konspirationer her, altså 25 år efter. Altså hvad hørte vi Tucker Carlson sige her i 24 år, så den er fra sidste år videoen. Mm. Men den lever stærkt.
0: Thomas Bøje Kallestrup, velkommen.
6: Jo, tak.
0: Du er bygningsmaler, og så er du, eller var, en af dem, som troede på de her konspirationsteorier. Du har fortalt din historie til Dagbladet Information. Du var 11 år den 11. september 2001, og i årene efter, der blev du langsomt opslugt af de teorier, som florerer blandt andet på nettet. Hvad var det, der vækkede din interesse for det her terrorangreb?
6: Jamen, man kan jo egentlig sige, at det hele det bunder i, at jeg havde en mistillid til, at systemet kunne fungere. Jeg oplevede jo selv en mor, der kæmpede med et jobcenter på grund af en lungesygdom, og hun kæmpede altså i 7 år, før hun fik anerkendt førtidspension. Og det var nogle af de ting, der så talte til, at jeg kunne ikke stole på systemet og medierne. Og det har egentlig været med til at danne den grobund for, at jeg kunne finde et fællesskab i et alternativ informationsmiljø, hvor jeg har mødt nogle ligesindede, hvor vi har følt os som de her systemkritiske mennesker.
0: Ja, hvad var det for nogle grupper, du fulgte?
6: Det var blandt andet sådan noget som Fredsgartnerne, en lille græsrodsbevægelse, der startede ind i Hammel. Og den tog vi så med videre til Viborg og gik og delte nogle flyers ud omkring det.
0: Ja, og hvor havde I jeres teorier fra?
6: Jamen, jeg havde mine teorier. Altså, jeg mødte dem på 4chan og ikke kun. Jeg begyndte jo at søge de her alternative medier, og jeg faldt over 8kun og 4chan. Og der gik mange teorier om både Rockefeller-familien og 9-11, og at det skulle være et inside job, og det var i virkeligheden USA, der havde trænet Al-Qaida, og det var sådan nogle teorier, jeg ligesom blev opslugt i, fordi det talte til en i forvejen mistillid, jeg havde til både myndigheder og medier.
2: Var der slet ikke noget af det, hvor du tænkte, det er for langt ude?
6: Nej, fordi det gav egentlig meget god mening for mig på daværende tidspunkt. Og jeg vidste jo ikke bedre, kan man sige. Jeg er så også blevet ældre med tiden og har jo så lært en hel del, ikke? Men nej, det har jeg ikke. Jeg anså bare mig selv som værende en systemkritiker i virkeligheden.
0: Ja.
6: Så det var
0: teorier om, at Rockefeller-familien var indblandet, at det i virkeligheden var våbenindustrien, der skulle tjene penge, eller Israel havde en finger med i spillet, og sådan nogle teorier, som du troede på. Fandt du beviser for det?
6: Nej, det gjorde jeg. Det gjorde jeg faktisk ikke. Og det er også det, der er lidt sjovt, når jeg kigger tilbage igen, fordi de eneste beviser, der er, det er, at myndigheder kan tage fejl, myndigheder kan love nogle ting, som så ikke bliver opfyldt, og det kan godt skabe den mistillid.
0: Hvad gav det dig, at ligesom at gå med den teori, altså have den tro, når du vidste, at alle andre mente noget andet?
6: Jamen, det gav mig en følelse af kontrol. Fordi selvom der måske er en ond plan, så bare det at have en følelse af kontrol gør også, at man kan lægge en plan for det, og man kan handle på det. Og det gav mig simpelthen en følelse af kontrol og fællesskab også i virkeligheden. Ikke?
2: Handlede det også om, at dem, der så ikke troede på jeres version, men troede på det, myndighederne sagde, at de var sådan naive eller blinde eller gik bare rundt og troede på hvad som helst?
6: I hvert fald naiv. Det var det, jeg tænkte.
0: Ja, og du fik også venner i det der miljø. Hvordan foregår det altså, i sådan et miljø?
6: Jamen, det jo foregår jo egentlig meget fredeligt, kan man sige. Man mødes med nogle ligesindede, og man finder hurtigt ud af, hey, du mener lidt det samme som mig, og så klumper man lidt sammen i de her små grupper. Og det kan man så sige, det er så vokset sig ret stort efter coronaen. Så det er egentlig bare ret fredeligt, altså man møder nogle mennesker, og så finder man hurtigt ud af, at hey, du er ligesindet, vi tror på det samme.
0: Ja, den ene teori fører den anden med sig, kan man sige, fordi du bliver også interesseret i andre teorier. Banksystemet, global finanspolitik, og som du nævner her, coronapandemien, der er du også aktiv. Faktisk i en grad, hvor du siger til din lungesyge mor, at hun skal lade være med at lade sig vaccinere.
6: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Hvad sker der der?
6: Jamen, der sker jo egentlig det, at jeg er meget bekymret for de her langtidseffekter af vaccinen. Og det var jo relativt nyt, at man hørte om de her mRNA-vacciner. Så jeg var jo i virkeligheden bekymret for, om de kunne have nogle uhensigtsmæssige bivirkninger. Og det frygtede jeg lidt. Jeg var lidt bange for, at eliten faktisk kunne have en bagtanke med, at vi skulle have alle de her vacciner lige pludselig. Og derfor så sagde jeg jo egentlig til min mor, at jeg ville ikke tage vaccinen, hvis jeg var hende, fordi vi ikke kender til langtidseffekten. Det viser jo så bare senere, da jeg så begyndte at revurdere min overbevisning, at langtidseffekten, den skal egentlig vise sig ret hurtigt, når det gælder vacciner, fordi det er ret hurtigt ude af kroppen igen.
0: Ja. Og det var så også på det her tidspunkt, som jeg forstår det, at du begyndte at se lidt anderledes på tingene.
6: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det var simpelthen sådan en snebold-effekt. Det ene, det tog bare det andet. Jeg opdagede, at vaccinerne, der var der nogle flere nuancer i det, og sagde så til min mor, at jeg synes, hun skulle tage vaccinen, og at jeg selv ville gøre det, fordi jeg vurderer, at jeg har taget fejl i det her. Og
0: Ja, men, prøv lige at forklare, fordi det er jo interessant, der er jo mange mennesker, der går rundt og tror på de her ting i årevis og bliver ved med det, men du begyndte så at se tingene på en anderledes måde. Var der noget, der triggede det? Altså, du siger, at du begyndte at undersøge det med vaccinerne, men hvorfor gjorde du det?
6: Jamen, det gjorde jeg jo egentlig, fordi at jeg fra mit bagland oplevede en ret voldsom reaktion, da jeg spurgte ind til en kilde med hensyn til, at vi skulle producere biovåben i Europa. Og grunden til, at jeg egentlig spurgte om den kilde, det var egentlig, fordi jeg mødte en person, der var meget venlig, og som egentlig bare spurgte ind til kilder og brugte nærmest sådan en sokratisk spørgeteknik over for mig. Og det gjorde, at jeg blev selv lidt nysgerrig på, hvad bygger vi egentlig det her på? Og så spurgte jeg efter en kilde, og sagde så til en daværende kammerat, at jeg havde skrevet til Mads Palsvig og spurgt ham angående det her med de her biolaboratorier. Og det blev jeg så mødt med trusler. Og det gjorde, at jeg blev nysgerrig. Jeg tænkte faktisk, hvorfor må jeg ikke spørge om det? Det er jo relativt fredeligt spørgsmål. Det er jo bare, om jeg kan få en kilde på det her. Og det var simpelthen det, der var med til at sætte gang i min nysgerrighed og begynde at revurdere, om der var flere ting. Altså, hvor meget har jeg egentlig misforstået? Hvor meget er jeg egentlig blevet misinformeret? Så det var det, der vækkede min interesse. Det var, at personer, jeg kendte i over et år 10, lige pludselig sidder og tror mig, bare fordi jeg stiller et spørgsmål. Og det undrer mig.
0: Ja, og så går du til det, som man ville gøre det sådan lidt mere videnskabeligt, kan jeg sige. Altså, du begyndte at søge rigtig dokumentation.
6: Ja, det gjorde jeg. Både dokumentation, der både kunne be- og afkræfte de overbevisninger, jeg nu måtte have. Og så gjorde jeg det bedste for ligesom at lægge mine følelser til side og sige, prøv at høre, følelser, de skal ikke, altså, der lukker den kritiske del af hjernen ligesom ned. Hvis jeg sidder og bliver sur, så kan jeg jo ikke tænke rationelt.
2: Må jeg spørge, stille spørgsmål, Thomas? Jeg er lidt i tvivl, om jeg skal stille det, fordi måske er det, det ved jeg ikke, måske er det irriterende at få det spørgsmål. Men de her konspirationsteorier og lysten til at beskæftige sig med dem og miljøet omkring dem, er det på nogen måde knyttet til hash også lidt?
6: Nej.
2: Nej, overhovedet ikke. Det er min fordom.
6: Ikke for mit vedkommende i hvert fald.
2: Nej.
0: Men har du reflekteret over, hvad det er i dig, som gør, at du hopper på den her limpind, kan man sige?
6: Ja, altså, det har været meget følelsesdrevet. Meget følelsesdrevet fra min side. Jeg har lynhurtigt sprunget til nogle konklusioner, i stedet for at prøve at kigge lidt mere nuanceret på det. Ja.
0: Hvad har det betydet for dig at forlade det her miljø? Altså, hvis du har været en del af det her miljø, nu er du ude, du er bygningsmaler. Mange oplevede jo, som du siger, under corona, at venner og familiemedlemmer faldt i nogle kaninhuller osv. Hvordan har det været for dig at forlade miljøet?
6: Jamen altså, det har jo i første omgang været enormt hårdt. Fordi at, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg har rendt rundt og haft ondt i maven. Det er jo et helt identitetskollaps, jeg har lavet. Og samtidig med det, så har jeg også måttet skifte mange i mit fællesskab ud. Simpelthen fordi, at vi kunne ikke snakke sammen lige pludselig. Så på den ene side har det været sindssygt hårdt. Men på den anden side, så har det også været en lettelse at ligesom få sluppet det her syn. Og ligesom anerkende, at verden er bare ikke sort-hvid. Altså, verden er fuld af farver. Og det er altså vigtigt at få nuancerne med.
0: Ja. Det kan jo være svært at diskutere med konspirationsteoretikere, ikke? Fordi man kan være meget overbevist om, at den teori, man har, den er rigtig, og så videre. Hvad kan få andre til at løfte blikket og måske prøve at gå lidt mere nuanceret til værks?
6: Jamen, jeg vil umiddelbart sige, at være nysgerrig og lade være med at afvise på forhånd, det kan gøre meget. Men jeg tror også, at hvis man oplever de ting, som jeg ligesom har oplevet, så vil det meget naturligt ske, at man begynder at tænke over, hvad er det egentlig, jeg tror på? Fordi, altså, vi kan jo ikke vide alt. det er jo fuldstændig umuligt at vide alt.
2: Mm. Og hvordan i dag, altså vi bliver hver dag blæst igennem anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, fra alle mulige informationer, som er svære at gennemskue, som er svære at tjekke, og så er det letteste jo ligesom bare at sige, godt, det tager for gode varer. Men hvordan, hvad er din refleks i dag?
6: Min refleks i dag er, hvis jeg støder på noget, hvor jeg tænker, ah, så begynder jeg at prøve at søge op på kilder, der kan måske afkræfte, og så tjekker jeg baggrundskilden. Altså, jeg laver simpelthen baggrundstjek af kilden. Altså, er der nogle økonomiske interessekonflikter i det? Det er sådan nogle ting, jeg går ind og kigger på. Og så gør jeg mit bedste for at tage en vurdering ud fra de oplysninger, jeg kan finde frem. Ikke dermed sagt, at jeg altid har ret, for det har jeg da ikke. Men jeg gør mit bedste for ligesom at være lidt mere kildekritisk, og ligesom at kigge på, hvor kommer kilderne fra. Og ja. Det er sådan blevet min højrebens refleks i dag.
0: Mm. Mange tak, Thomas Bøje Kallestrup, for at fortælle din historie her.
6: Selv tak.
0: Altså bygningsmaler og tidligere konspirationsteoretiker.
2: Ikke bare én, men flere sædbanker er blevet politianmeldt. Det fortalte sundhedsminister Ida Auken i dag til DR.
7: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
2: Hvem og hvor mange og hvorfor der er blevet anmeldt, det ønsker Sundhedsministeriet ikke at oplyse i dag.
0: Meldingen kommer efter, at DR i går kunne afsløre, at en af de største sædbanker, European Sperm Bank, er politianmeldt af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. En enkelt donor er ophav til 110 danske børn. Det er 4 gange de anbefalinger, der gælder i dag.
2: Og der er jo altså 2 store sædbanker i Danmark. Der er European Sperm Bank, som vi taler om her, så er der Kryos, som også er blandt verdens største. Men de seneste år er der også åbnet flere nye sædbanker. Og en af dem er du direktør for, Sascha Vejrup. Velkommen.
8: Jo, mange tak. Tak fordi jeg måtte komme.
2: Du er direktør for den sædbank, der hedder Premier Sperm Bank.
8: Ja.
2: Og jeg ved, I åbnede i sidste oktober. Stadig en meget lille virksomhed, hvis man sammenligner her. Omkring 20 danske donorer har I nu, er det rigtigt?
8: Ja, det er omkring.
2: Ja. Og I har et amerikansk moderselskab.
8: Ja.
2: Vil du ikke starte med at forklare, hvorfor er det en god forretning, eller hvorfor er det potentielt en god forretning for en amerikansk virksomhed at åbne en sædbank i Danmark?
8: Jo, altså man kan sige, det har ikke været tilladt at sende europæisk sæd til USA, og det er det stadig ikke i dag. Men i starten af sidste år, der begyndte der at være nogle forlydende om, at FDA ville kigge ind i at åbne op for, at man kunne sende europæisk sæd til USA.
2: De amerikanske sundhedsmyndigheder.
8: Lige præcis. Ja. Og i den forbindelse, så var der nogle amerikanske sædbanker, der tænkte, at det gav god mening at etablere sig i Europa, så man på sigt måske kunne få importeret noget sæd ind fra Europa af.
2: Mm.
8: Ja.
2: Men det venter I så stadigvæk på, at det skal ske?
8: Ja, det er ikke sket endnu, nej, kan man sige.
2: Så hvordan ser markedet så ud for jer i dag?
8: Jamen, markedet ser ud som, at vi kommer til at skulle levere til Europa. Der kan vi jo distribuere rundt, og selvfølgelig til de danske klinikker. Så det er lidt det, der er fokuset for nuværende.
2: Men det er jo noget, vi taler meget om, sædbanker. Der er Kryos og European, som er nogle af de største i verden.
8: Mm.
2: Altså, er det stadigvæk godt at være sædbank i Danmark relativt til så mange andre lande?
8: Ja, det er det, og man kan sige, at i Danmark har vi jo haft en lovgivning, som har været til at arbejde med i forhold til at etablere og drive en sædbank. Vi har haft nogle muligheder, men vi har også haft klare rammer for, hvordan det skulle gøres. Og hvis man sammenligner os med andre europæiske lande, der måske har været lidt rigide på deres lovgivning, så har det været et godt sted at drive sædbank, og det kan man jo også se på, at vi har verdens største sædbanker kommer fra Danmark af. Så ja, det er godt, men der er jo ikke nogen tvivl om, at jo længere vi kommer frem, jo mere det er nødvendigt, vi kigger ind på de forskellige perspektiver, der er i sæddonation. Vi har jo et kæmpe ansvar som sædbanker, både over for de donorbørn, der kommer til, over for familierne, men også rigtig meget for de donorer, som giver den gave, det er at komme ind og donere.
2: Men der har været rigtig meget opmærksomhed omkring det de seneste dage. Flere sædbanker er blevet politianmeldt, hørte vi nu. Sundhedsministeren beskriver miljøet i den her branche sådan her.
7: Jeg synes, det er helt utroligt, at der har været så meget rod med de sædbanker. Jeg tænker, om det nærmest har været det vilde vesten. De har i hvert fald opført sig sådan, og det er også derfor, Styrelsen for Patientsikkerhed nu har politianmeldt European Sperm Bank.
2: Ja, men det siger hun altså på baggrund af det, der viser sig at være mange lovbrud over mange år. Mm. Det involverer rigtig mange mennesker. Hun kalder det det vilde vesten. Hvad siger du til det?
8: Jeg synes, at det er lidt ansvarsfralæggende fra myndighedernes side og fra politikernes side, må jeg være ærlig indrømme, fordi selvfølgelig de sager, vi ser nu, de er alvorlige og de er bekymrende. Men vi har også en branche, der har prøvet at råbe myndighederne op igennem flere år i forhold til, at vi gerne vil have et donorregister. Vi vil gerne have bedre kontrol. Vi har brug for nogle tilsyn, som er ordentligt og struktureret. Så på den måde, så synes jeg ikke, at man kan rigtig bare lægge det over på sædbankerne og sige, at det er det vilde vesten. Der synes jeg også, man bliver nødt til som myndighed at kigge lidt ind af og se. Det er også der har tilsynspligten, det er også der laver lovgivningen, så selvfølgelig bliver vi nødt til at være lidt mere på.
2: Du sagde også, at der er bare, altså Danmark er godt, fordi der er klare rammer. Der har endda været sådan lempelige regler, ikke? På nogle parametre i forhold til andre lande. Der har været nogle klare regler. Det, der er at tale om her, er jo nogle, det er jo sådan, det ser ud, nogle store sædbanker, eller en stor sædbank, som har brudt de klokkeklare regler i lang tid.
8: Ja, og det skal man slet ikke undervurdere konsekvenserne af, og der sidder også nogle patienter derude, som er dybt berørte, der sidder nogle donorer, som føler sig utrygge, og nogle donorbørn, som ikke helt måske ved, hvad fremtiden bringer. Men man skal også kigge på den udvikling, branchen har været igennem, og den udvikling, branchen har været igennem, har været på eget initiativ. I forhold til kontrol med danske graviditeter, der har branchen selv valgt at indføre pregnancy slots, og det kan være et ret kompliceret term, men hvor man simpelthen går ind og tildeler en ret til en graviditet i Danmark.
2: Altså når du køber sæd i en sædbank, så medfølger, du kan kun købe sæd fra en donor, hvor der er et ledigt pregnancy slot.
8: Lige præcis, og det er jo igennem over de senere år, at det er noget, som har taget fart i Danmark, at det er sådan, man håndterer det. Vi har en brancheforening, som har valgt på eget initiativ at etablere et donorregister for at sikre sig, at der ikke er donor, der donerer flere steder. Så de initiativer, der er sket, er jo på branchens initiativ, hvor man har råbt op til myndighederne og sagt, vi har brug for hjælp til at gøre det her til et myndighedskrav, vi har brug for hjælp til, at det her det skal blive kontrolleret.
2: Mm. Ja. Nu ser du donorregister her. Der ved der er mange, der efterlyser et offentligt donorregister, fordi det, du nævner her, der er ikke det er været 10 ud af 70 virksomheder i branchen, der rent faktisk er tilmeldt.
8: Mm.
2: Og Kryos, den ene af de store sædbanker, er for eksempel ikke tilmeldt det.
8: Nej.
2: Men det, vi diskuterer i dag, er jo også reglerne for, hvordan man er stillet, hvis man donerer sæd, eller hvis man har købt sæd, eller er barn købt sæd. Ikke? Og der er der jo sådan en twist, fordi European Sperm Bank siger, vi kan ikke oplyse, hvor mange børn en donor har været ophav til. Vi må ikke sige det til donoren, hvor mange der er i Danmark, for det bryder nogle GDPR-regler. Vi må heller ikke sige det til familierne, hvor meget den enkelte donor, hvor mange familier den donor har været ophav til, fordi det er donorens data.
8: Mm.
2: Familierne står, de vil gerne vide det. Mm. Hvad siger I til jeres donorer?
8: Til vores donorer, så fortæller vi dem, at de har ret til at se deres filer hos os. De har ret til at få indblik i, hvad vi har på dem, og dermed også på, hvor mange graviditeter de er ophav til. Det, der er problemet...
2: Okay, så I fortolker reglerne lidt anderledes
8: og det er jo det, som kan blive problematisk, fordi at man ikke har nogen klare regler for, hvordan de her regler skal tolkes. Så det er jo der, hvor det er en gråzone, hvor jeg jo egentlig også rigtig godt kunne tænke mig nogle klare retningslinjer fra myndighederne og sige, jamen det er sådan her, reglerne er. Og så kan man sige, at det er en stor branche, men det er også et nicheområde. Så vi kan jo ikke, det er jo ikke alt, der er beskrevet. Det er ikke alle situationer, der er beskrevet. Men de her situationer har vi virkelig brug for, at der kommer noget klarhed over, hvordan vi skal håndtere.
2: Mm. Tak fordi du kom, Sascha.
8: Selv tak.
2: Sascha Vejrup, direktør for Premier Sperm Bank.
0: Vi slutter i Hong Kong, og hos dig, Jens Galslødt. Sødt. Velkommen.
9: Tak for det.
0: Du er kunstner, og din skulptur, Skamstøtten, har de seneste år været bevismateriale i en retssag. En sag, som der i dag, tidligere i dag faldt dom i. Allerførst, kan du ikke lige helt kort beskrive din skulptur?
9: Det er en 8 meter høj skulptur, sådan tvistet i sådan rundt, sådan Eiffeltårnsagtig en, som består lidt af, hvad hedder det, af en hel masse kroppe og mennesker, der altså presset sammen i sådan en oblisk form med 50 mennesker kroppe i fuld størrelse. Det er en meget voldsom skulptur. Det er et dødsmonument over massakren på den himmelske fredsplads, ja, som så har stået i Hongkong i 25 år.
0: Ja, et mindesmærke for de demonstranter, der faldt på den himmelske fredsplads, dræbt der i 1989. Og den har så stået foran universitetet i Hongkong som et symbol for ofrene her. Men for nogle år siden, der blev 3 aktivister anholdt for at arrangere årlige mindehøjtideligheder for massakren. Og skamstøtten indgik i sagen mod dem, som bevis, fordi aktivistgruppen hvert år gav sig til at vaske den her skulptur. Retssagen er så afsluttet, som sagt. Aktivisterne er blevet idømt fængselsstraffe. Men vi ved ikke, hvad der skal ske med skulpturen endnu. De her 3 aktivister, som er fængslet, hvem er de?
9: Det er Albert Ho, som var tidligere leder af hele Amnesty International i hele Asien. Og så er det Chuk Van Lee, som er fagforeningsleder for alle fagforeninger, slags LO-formand i Hongkong. Og så er det Chung, som er en, hvad hedder det, en kvinde, som er den nye leder, og hun er menneskerettighedsadvokat. Det er de 3, der nu sidder i fængsel. Og egentlig er de jo både i Hongkong, men også i min optik, faktisk helte. Det er faktisk dem, der har været med til at lave en masse socialt system og en masse fagforening og en masse gode ting i Hongkong i mange, mange år. Jeg har kendt dem i sidste 25 år.
0: Hvordan har du det med, at de nu er blevet dømt?
9: Jamen, det er en frygtelig historie. Og fordi, altså, de der mennesker har jo offret deres liv på andre menneskers velfærd. Og nu skal de røgne op i et fængsel. Den ene af dem, Albert Ho, er meget syg af cancer. Og han har så siddet der i 5 år. Altså, jeg synes, det er skamløst, at mennesker, så gamle mennesker, jeg er selv 72, vi er nu, og de er 75, nogle af de 2, at de skal sidde i fængsel for at have lavet det her. Altså, Kina har opført sig fuldstændig skamløst i den her sag. Og de bliver dømt for noget, som de har gjort før den her lovgivning var der. Det er jo nogle ting, som de bliver dømt for, som er 10 år gamle og 20 år gamle. Så det er fuldstændig grotesk med tilbagevirkende kraft. Lige pludselig opdager man, det man har gjort, det har været ulovligt. De har også siddet i parlamentet, i øvrigt. Alle 3.
2: Men Jan Skalsø, din skulptur der, altså lige nu er den i Hongkong.
9: Den er låst inde i en container i Hongkong lige nu, og ligger foran retssagen.
2: Og hvad skal der ske med den?
9: Det er der ingen, der ved. Altså, det skulle i virkeligheden være konfiskeret. Det var det, retssagen handlede om i dag. Dels handlede det om strafudmålingen, så handlede det om et stort bibliotek, som om massakren på den himmelske fredsplads. Og det blev besluttet, at den skulle konfiskeres og brændes. Og den eneste grund til, at min skræmstøtte ikke er blevet knust, er, at jeg har krævet den private ejendomsret over den. Så lige nu kører der, altså dommeren turde ikke overlevere den til konfiskering, og nu, sagen skal ikke gå om, men i hvert fald er der så diskussioner om en afklaring af ejerforholdet omkring den. Hongkongs regering mener, at den er givet til demokratibevægelsen, og jeg har hele tiden fastholdt, at det er min, og det siger demokratibevægelsen også, at det er min. Så det er en tvist omkring ejendomsretten, der kører lige i Hongkong, som bliver en større sag formentlig.
2: Men ville du kunne tage over og hente den så?
9: Altså, hvis vi bliver frigivet, hvis jeg kunne tage over og hente den. Jeg kan nok ikke komme ind i Hongkong, det ville være et meget stort problem. Jeg er blevet udvist flere gange. Men jeg har faktisk skrevet til dem, i de breve, vi har skrevet til dem, har sagt, at jeg ikke kommer til Hongkong. Det er faktisk mere for at berolige dem. Altså, når jeg kommer til Hongkong, så er der meget highlight på det. Så jeg netop for at berolige dem, og fordi jeg gerne vil have skamstøtten ud, så har jeg sagt, at jeg sender nogle repræsentanter, der kan sørge for, at den her skulptur kommer ud, og den bliver sejlet til Danmark. Altså, det er det, sagen står om lige øjeblikket.
0: Hvordan er det for dig som kunstner at have lavet en skulptur, som er blevet brugt som bevismateriale i en sag mod 3 demokratiaktivister, som faktisk er endt med at blive dømt?
9: Det lyder lidt mærkeligt, men det er faktisk både utroligt smukt, og det er også utroligt dårligt. Den der skulptur har været centrum i en diskussion i hele Asien i 25 år. Man kan sige, at uden den skulptur havde den her diskussion ikke været så fokuseret, som den er. Og det er det gode ved det. Og det dårlige ved det er, at de her mennesker sidder i fængsel og får så mange år. Og jeg sidder her i Danmark med mit rødbedefarvede pas og er uskadt, kan man sige. Det har faktisk folk dårlig samvittighed over, for det er mine venner. Altså, det er folk, jeg har kendt, og vi har arbejdet sammen i mange, mange år. Og jeg kan ikke gøre noget. Jeg har virkelig gjort meget for at få dem ud, men jeg kan ikke gøre noget her i Danmark. Så det er faktisk meget ubehageligt. Og, at være i min situation, synes jeg. Så jeg er både glad for, at skulpturen har været brugt til det, og jeg er faktisk ked af, at de sidder i fængsel. Jeg har overkøbet tilbudt myndighederne, at de kan få skulpturen, hvis vi bare kan få det med her folk fri, men det vil det selvfølgelig.
0: Det er det ikke lyttet til. Og din kamp for at få skulpturen hjem til Danmark, den er stadigvæk i gang. Hvis det lykkes, skal den så udstilles igen?
9: Ja, hvis det lykkes, så skal vi, og vi regner øvrigt med, og håber, at den danske regering vil gå ind i det. Vi er nødt til at have noget hjælp til det her. Vi regner med, Lars Løkke træder karakter. Men altså, så vil vi tage den til Danmark, og så vil vi samle den med alle de skader, den har. Det vil sige, at vi har en skulptur, hvor der mangler dele af den. Men det passer meget godt til Hongkong, hvor der også kommer til at mange dele af dokumentationen i kraft af, at de har brændt det. Så på den måde kan man sige, at en skulptur kan ikke som sådan slås ihjel, og slet ikke den her skulptur, den er kendt over hele verden. Så vi laver bare et nyt symbol ved at stille den op. Og jeg tror, det er det, Kina ikke vil have den, det ikke vil udlevere den. Det er det, de er ikke interesseret i.
0: Jens Galschiøt, mange tak for at være med.
9: Mange tak for
0: og
9: det.
0: Og held og lykke med at få den hjem. Altså kunstner. Retssagen mod de tre aktivister er blevet fordømt af FN, menneskerettighedsorganisationer og flere udenlandske regeringer, skriver nyhedsbureauet AFP. Vi har bedt Udenrigsministeriet om en kommentar til Dansk Udenrigsministeriet. De er ikke vendt tilbage.
2: Stein Meyer havde sat PET-orientering sammen i dag. I studiet var vi Søren Carlsen og Julie Toft. Nu er det Radioavis klokken 18.
10: Berlingskes korrespondent Solvej Gram Jensen har dækket Alternative for Deutschlands historiske valgsejr i Sachsen-Anhalt og har fået hårde reaktioner fra læsere, der mener, at medierne ikke dækker partiet neutralt. Så hvordan fortæller man om konsekvenserne ved valget af et parti, som næsten hver anden vælger i delstaten er stemt på, men som den tyske efterretningstjeneste klassificerer som højreekstremistisk? Ja, det spørger vores mediemagasin Tabloid hende om. Derudover ser man også nærmere på, at energiselskabet Andel betaler 8 klimajournalister for at producere journalistik om klimaet. Journalisterne siger, at Andel ikke bestemmer et komma. Men kan journalistik være uafhængig, når en virksomhed betaler for, at den bliver lavet? Det undersøger Tabloid lige efter en radioavis.
11: Valgkampen i Sverige begynder at ligne et nervepirrende tæt løb mellem oppositionen med Socialdemokraterne og den siddende borgerlige regering. Det viser de seneste meningsmålinger. Og her til aften holdt partilederne så den afsluttende tv-debat, inden svenskerne går i stemmeboksen på søndag. Og der er særligt ét emne, som fylder slutspurten af valget. Det fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
12: De borgerliges svageste punkt er en slatten økonomisk vækst i Sverige og en arbejdsløshed, som i europæisk sammenhæng er ganske høj. Og det er også derfor, vi ser oppositionen hamre løs, også her til aften, på lige præcis de blå partier. Og så bliver der, skal jeg lige love for, ellers lovet økonomiske forbedringer, vækst og skattelettelser til højre og til venstre.
11: Og du kan følge det svenske valg på DRTV fra kl. 19.50 søndag eller her i radioviserne. Et regionaltog med 180 passagerer er her til aften afsporet i det nordvestlige Frankrig i nærheden af byen Clermont. Lokale myndigheder oplyser på et pressemøde, at 44 personer er kvæstet. Og blandt de tilskadekomne er en 18-årig kvinde, der er i kritisk tilstand, og hun er blevet bragt til hospitalet i Rouen. De øvrige vurderes ikke at være i livsfare. Ifølge politiet lader tog til at have ramt en ukendt genstand, som fik en togvogn til at vælte og yderligere 4 togvogne til at afspore. USA's præsident Donald Trump har fredag på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt 11. september, for dagen vi aldrig glemmer.
13: That day when our country came face to face with true evil.
11: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre, der blev dræbt, da 4 passagerfly blev kapret af Al-Qaida-terrorister. Et fløj ind i den amerikanske forsvarsministerium Pentagon, et styrtede ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
14: The World Trade said that tower number 1 is on fire.
15: Der er kulsort røg, der vælter ud fra bygningerne.
14: The whole outside of the building was just a huge explosion.
15: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
16: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3-nyheder fra et New York under angreb.
17: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det endegyldigt er slut. Alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
18: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
17: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
11: Natten bliver skyet med få byer, og temperaturen ligger mellem 9 og 16 grader. I morgen mest skyet og dog enkelte byer, men også lidt eller nogen sol af jer til. Fra sidst på eftermiddagen overskyet med regn fra vest. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
10: Du lytter til P1.
19: Når Berlingskes internationale korrespondent Solveig Gram dækker Alternative für Deutschlands storsejr i tyske Sachsen-Anhalt, provokerer det læserne så meget, at Berlingske må lukke for kommentarsporet på Facebook. Jeg spørger hende, hvor meget hun selv bør vurdere, om AfD's valgresultat er godt eller skidt for Europa i sine analyser. Og vi skal også høre, hvordan hun griber opgaven an, når hun rejser til Tyskland og lynhurtigt skal skaffe interviews, finde stemningen og rapportere det hele hjem. Er der gået inflation og show i de politiske pressemøder? Og er der stille og roligt sket en magtforskydning fra journalister til politikerne, som bestemmer over mikrofonen, når det er dem, der inviterer ind? En lytter har stillet os et spørgsmål, og politisk analytiker Jens Ringberg tager os ind i pressemødernes maskinrum. Landets store aviser rydde forsiden til ære for klimajournalister i en storstilet kampagne, som energiselskabet Andel står bag. Jeg spørger klimajournalisten, der er ansvarlig for artiklerne, om det er journalistik, reklame eller aktivisme, og hvad der er galt med klimajournalistikken. Og hvis du synes, at det er alt sammen fint, men det lyder anderledes, og hvor er verden, Marie-Louise Toksvig, som plejer at tale i din radio lige nu? Så ja, hun er optaget af andre opgaver, og jeg, som ellers ofte sidder i hendes øresnegl, passer i dag mikrofonen, og jeg hedder Louise Rømert. Det handler om medier og journalistik. Velkommen til Tabloid. Og jeg er ikke alene i studiet. Hej, Mette.
20: Hej.
19: Du er min medvært i dag, Mette Vibe Utzon, som jeg alle sammen nok kender fra skærmen, hvor du i mere end 30 år har været vært på en stribe tv-programmer om politik, samfund, medier og internationale forhold. Og P1's lyttere husker dig nok især fra Orientering og P1 Morgen. Og jeg kender dig især fra den gang, jeg som nyslået studievært på nyhedskanalen der Update fik interviewtræning af dig, Mette, for et par årtier siden.
20: Det kan vi begge to godt huske, selvom det er længe siden.
19: Tusind tak for at stå ved min side her i denne her udgave Tabloid. Det føles trygt og
20: skarpt. Jeg glæder mig til at være sammen med dig.

0: Mette, du arbejder som moderator nu.
1: Mm. Hvilken... Jeg er selvstændig.
0: Ja, det er det. Hvad for en opgave er du optaget af lige nu?
1: Jamen altså, jeg er jo, når man er moderator, så svarer man jo på de henvendelser, man får. Altså, det ordstyre hedder det også. Det er altså, er det moderaterne, spørger nogen nogle gange? Nej, det er så ikke. Det kan da også godt være, ikke? Men i dag er jeg kommet durk fra Køge, fra Danske Parkdage, som måske ikke så mange uden for landskabsarkitekter og gartner og så videre ved, hvad er, men som er kommunalt ansatte, som er sat til at passe på de grønne områder, sådan bredt, i de danske kommuner. Og i dag og i går har vi snakket om det her med det grønne, den grønne omstilling og det blå Danmark. Altså det her med, at havet kommer. Skal vi klimasikre? Skal vi klimatilpasse? Hvad gør man ved vand, der vælter ind fra både den ene og den anden side? Og det er sindssygt interessant.
0: Og ja, jeg står her og fortæller med armen op i luften. Du er helt begejstret.
1: Det er fordi, i bund og grund er det jo... Altså, det skal ikke lyde som om, så jeg ikke hyret betalt af dem til at moderere deres debatter, for det er jo... Men det er bare for at sige, at den debat, vi har haft i dag, den kunne lige så godt have været i Beethoven-ting. Altså, og det er vildt interessant. Det er historie, det er virkelig... Det er at fortælle historier sammen med dem, som er med til de der konferencer. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er Dansk Industri, eller hvem det nu kan være. Så jeg bliver klogere, hver gang jeg går på arbejde. Det gør jeg også i Beethoven-ting.
0: Det lyder dejligt.
1: Ja.
0: Er der noget journalistik, du savner at lave?
1: Ja, jeg savner at være journalist. Og det er jeg jo i forhold til det med historier, når jeg er ordstyrer, men jeg og fortæller historier, men jeg udkommer jo ikke, og jeg er vant til, det kan du også høre på mig, jeg elsker at snakke ind i mikrofoner næsten, og det gør jeg stadig. Mm. Og så kan jeg måske savne at lave udenrigsjournalistik, ikke? Altså det er jo mit hjertebarn, det var jeg rigtig glad for. Jeg havde et P1-radioprogram, der hed Verdenspressen her, ja. I de her studier, som ligger lige rundt omkring. Og sådan noget. Så det kan jeg godt savne.
0: Så hvordan er det lige at komme herind igen i DR-byen?
1: Det er hyggeligt, og jeg kommer i god tid, for jeg ved, at jeg skal nå at hilse på alle dem, som siger, hej, hvad skal du? Altså, det er dejligt.
0: Er der noget journalistik, som du virkelig ikke vil lave, som du ikke har lyst til at...
1: Altså, i det hele taget?
0: Ja.
1: Jeg plejer at sige, at jeg har ikke lavet hverken underholdning eller sport. Altså, måske har jeg dækket en fodboldkamp en eller anden gang for TV2 Lorge, hvor jeg var praktikant. Men det har jeg jo aldrig gjort. Den slags ting har jeg jo aldrig beskæftiget mig med. Jeg har været enormt glad for alt det journalistik, jeg har lavet. Jeg har været super privilegeret. Også at få lov at lære fra mig. For eksempel til dig.
0: Så. Og sport og underholdning, det behøver du så heller ikke at kaste over i fremtiden. Du stoppede på Radio 4, hvor du var vært på Utzons uge om nyhedsstrømmen. I det sidste program, der siger du, at du fremover blandt andet vil skrive.
1: Ja.
0: Du har udgivet flere bøger allerede. Ja. Kan du løfte
1: ja, men
0: sløret
1: jeg har
0: for,
1: også skrevet, jeg har skrevet med, kan man sige, på en bog, som kommer lige om lidt om på Gyldendal, om Gunn-Britt Zellner, som måske nogen kender, frisør Gunn-Britt. Forretningskvinde Gunn-Britt og Julia Larme, som sikkert rigtig mange også kender. De to er helt vidt forskellige generationer, men to meget, meget stærke kvindelige personligheder. Og så skal jeg måske ikke fortælle det. Udkommer lige med. Det har været meget, meget spændende at være i selskab med de to, kan jeg godt love jer. Så det har været fedt.
0: Det glæder vi os til.
1: Mm.
0: Aflever jeres pressekort. Det der har jo intet med journalistik at gøre. Hvem er det, der har givet Berlingske det hvide snit? Det var nogle af de kontante kommentarer, som en portrætartikel af Stjernen i Alternative für Deutschland. Ulrik Sigmund kastede af sig på Facebook her i ugen. Den populære, storsmilende frontfigur i AfD, Ulrik Sigmund, gav sit parti 43,8% af stemmerne ved søndagens meget omtale.

0: Vi skal til Tyskland. Højrefløjspartiet Alternative für Deutschland opnår ikke absolut flertal efter valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. AfD er dog stadig valgets helt store vinder med 43,8% af stemmerne. Så er du med os fra Magdeburg, Solveig Gram, Berlingskes internationale korrespondent. Velkommen.
1: Lad os så lige byde velkommen til Solveig Gram Jensen, som er international korrespondent på Berlingske. Velkommen til, Solveig.
2: Tak skal du have.
1: Fordi du har jo faktisk været i Sachsen-Anhalt.
3: Så har vi også Solveig Gram igennem. Hun er Berlingskes udsendte reporter i Sachsen-Anhalt.
4: Godmorgen til dig, Solveig Gram.
2: Godmorgen.
4: Godmorgen, international korrespondent for Berlingske. AfD kalder selv det her for et historisk resultat. Hvad er det, som gør det så historisk?
2: Travl uge, Solveig. Hvad er det ved din dækning, der gør nogle af Berlingskes læsere så vrede?
5: Lige det, du listede op, det var en artikel, hvor man, jeg tror, de primært kunne se rubrikken. Og rubrikken lød, kig godt på ham. På søndag kan han forandre Tyskland for altid. Det kan koste os alle dyrt, eller noget af det lavt.
2: Det kan koste Europa dyrt, siger kritikere.
5: Det er nemlig det. Nogle gange skriver også, nogle gange skriver Europa, men det er jo også. Og min fortolkning er, at de ud fra den her rubrik, så tror de, at jeg skriver, at fordi Ulrich Siegmund er blevet valgt, så kommer der migrantkritiske politikere til, og det er det, der kan koste os dyrt. Det er faktisk ikke det, artiklen konkluderer, det er ikke det, det handler om, men det er det, der er deres konklusion, altså at jeg siger, at deres sejr kan koste os dyrt, fordi de er migrantkritiske.
6: Men de har i mange år ikke læst det, hvad du skrev.
5: Præcis.
2: De læser overskriften på Facebook, og så bliver de provokeret. Er der noget anderledes ved at dække AfD nu, hvor partiet ikke længere er et mindre yderparti, men får næsten 44% af stemmerne?
5: Ja, jeg tror, det er blevet mindre, kan man sige, farligt, laver jeg lige citationstegn her i luften, og forsvare den. Simpelthen på sociale medier. Ligesom det er blevet lettere, tror jeg, for tyskerne at stemme på den. De er blevet mere mainstream, fordi de er blevet større, og så er der jo flere, der støtter dem. Så er det lidt mindre farligt at stille sig frem, man er mindre eksponeret. Jeg tror, det samme gælder. Jeg tror, det samme gælder på sociale medier. Man tør mere, fordi at flere og flere bakker op om det, så er det jo ikke så farligt. Det har indtil nu været meget farligt. Eller man kan sige, man kan blive... indtil nu, især i Tyskland, har man risikeret, det gør man egentlig stadigvæk, så risikerer man meget let at få at vide, at så må man jo være nazist eller racist, hvis man stemmer på det her parti. Og det er selvfølgelig det, der ligesom har, eller det er min vurdering, det er i hvert fald det, der har holdt mange tilbage.
2: Er de her følelsesladede kommentarer noget, du tænker over, når du så skriver de efterfølgende artikler?
5: Altså man må jo ikke lade sådan noget, den slags kommentarer, man må ikke lade sin journalistik påvirke på den måde, men det jeg har tænkt på er, fordi jeg har også korresponderet med andre, fordi det der egentlig, det jeg siger, grund til at jeg vurderer i min analyse, at det kan koste Europa dyrt, det er, at det er et meget ruslandsvenligt parti, og det vil jo sige, at hvis de fortsætter med at få magt under alle omstændigheder, kan en ministerpræsident i en tysk delstat, altså bruge sin platform til at påvirke, hvordan stemningen, og det kan blive sværere for den tyske kansler at tage til Bruxelles og sige, vi bakker op om sanktionerne imod Rusland, vi vil fortsætte med at støtte Ukraine. Tysklands støtte til Ukraine er vanvittigt vigtigt. Og derfor vurderer jeg, at hvis det er sådan, at de ikke længere vil bakke op om sanktioner, så kan EU ikke vedtage nogen, og hvis Tysklands støtte til Ukraine falder væk, så tror jeg simpelthen ikke, at Ukraine kan kæmpe længere. Tyskland er den største bidragyder. Og det er så min vurdering, at så står Rusland jo pludselig stærkt, og det kan blive farligt for os. Så det er den sikkerhedspolitiske vurdering. Så det kan jeg jo ikke konkludere anderledes på, som jeg vurderer det. Men,
2: er der noget, du ændrer? Altså for eksempel dit sprogbrug, eller bestemte ord, eller nogle andre måder?
5: Men jeg tænkte på, at jeg kunne godt finde på i en artikel at understrege, at det der gør, at jeg vurderer, at det koster os dyrt, det er, at det er ruslandskritiske. Man understreger, at det ikke er, fordi de er indvandrerfjendske eller indvandrerkritiske. Det må de sådan set selv om, at det skal jeg jo ikke som international korrespondent vurdere, hvad Tyskland gør i sin indenrigspolitik. Det skal jeg ikke vurdere eller konkludere på. Men det, der går ud over Tysklands grænser, som kan ramme os, det er jo min opgave at forklare vores læsere. Hvad, kan det her være gavn os? Nej, det kan skade os.
2: Mm.
6: Men tænker du, Solveig, tænker du mere over, hvilke ord du bruger, når du skriver om lige præcis det parti, end om alle de andre tyske partier?
5: De andre tyske partier er jo mainstream-partier. Man kan sige, at Die Linke vil mange jo også vurdere er ekstrem, og der skriver jeg det venstreorienterede parti. Det har de ikke noget imod, det er der ingen, der bliver sure over. Men med AfD...
6: Det er jo heller ikke

0: noget skældsord rettet.
1: Nej, det, altså,
0: det må man jo godt være, kan
1: ja,
0: man sige.
1: Ja, og man må jo også gerne være højorienteret, men det er jo blevet sådan lidt fyord for dem, der selv er ret langt, altså længere ude end borgerlige, ikke? Også på den højre. Og det er der ingen, der gider blive kaldt. Og i Tyskland er det ekstra, svært, ekstra stigmatiserende på grund af historien selvfølgelig. Men i forhold til, jeg skriver også tit om Frankrig, og også både i Frankrig, og når jeg skriver om Rassemblement National, det tidligere Front National, Marine Le Pen's parti, så skriver jeg faktisk også nationalkonservativ, og det kan I sammen. Frankrig er længere væk, og de har en anden historie. De har en bedre historik oven på 2. verdenskrig, så derfor er det ikke helt så farligt.
0: De stod på den rigtige side af historien.
1: Ja,
0: nogle af dem
1: ja,
0: i hvert fald.
1: De havde det gode, ikke? Skal vi sige det? Han reddede ligesom æren for dem, synes jeg. Men ikke desto mindre, så Frankrig er heller ikke så vigtig. Men der kalder den faktisk også med vilje nationalkonservativ. Det har også gjort med Ungarn og Orbán dengang. Fordi jeg vurderer, det egentlig passer meget godt. De er konservative, men de er jo ikke verdensåbne. De er ligesom i retning af det nationale. Så jeg synes ikke, det er et dårlig betegnelse. Men selvfølgelig er de også indvandrerfjendske i varierende grad.
2: Mette Vibbertsson, har du prøvet at få så barske kommentarer til dit journalistiske arbejde?
0: Altså, jeg er blevet fyret ufattelig mange gange. Både i gamle breve,
2: også
0: altså
2: håndskrevne breve,
0: ja,
2: og så videre.
0: Jeg også lytter og ser, også min chef er derfra. Men tak, Louise, fordi du lige meldte mig om det.
1: Det er lidt værre.
0: Men ja, altså, prøv at høre, jeg har arbejdet for både TV2 og Danmarks Radio. Jeg plejer altid at sige, at jeg er rød, når jeg er i Danmarks Radio, jeg er blå, når jeg er på TV2. Altså, så mener dem, som er sure på mig.
2: Ja, det er virkeligheden ideal.
0: Og det er jo, og så kan det jo være, altså så rammer man vel et eller andet sted meget godt midt imellem. Men jeg har oplevet, da jeg var været på Deadline i en periode, at jeg også kaldte nogen for højere ekstreme. Ja. Og det faldt nogen for brystet. Jeg glemte, hvem det var, jeg kaldte for højere ekstreme. Ja. Men hvor min redaktør måtte sige, det bliver du simpelthen nødt til at skrive undskyld for det må du ikke sige. Som de er jo højere ekstreme. Ikke i ordets forstand, og så var vi ud i en lang snak om det. Ikke? Og derfor er det selvfølgelig også svært eller interessant for dig i forhold til, Solvej, hvad skal du kalde dem? Skal du kalde dem det, som nogen, altså skal du kalde dem det, som den tyske efterretningstjeneste kalder dem, eller skal du kalde dem det, som vil blive den rigtige betegnelse i dansk politik? Den er jo svær.
1: Ja, det er den, og det er ikke fordi, jeg siger, at det er forkert at kalde dem højere ekstreme. Nationalkonservativ er de i hvert fald, kan man sige. Ikke? Så den synes jeg rammer. Og der er ikke andre partier i Tyskland, jeg vil kalde nationalkonservativ.
0: Okay.
1: Men de er alle sammen i virkeligheden verdensåbne, sådan, synes globalisering er en god ting, hvad AfD tydeligvis ikke synes, de vil rulle den tilbage. Men hvis man kigger på årsagen til, at efterretningstjenesten i Sachsen-Anhalt mener, at det her er et højere ekstrem parti, så er der to ting. Den ene er, at de siger for eksempel, at systemet, altså de er meget sådan systemkritiske, de mener, at tyskerne bliver løjet for, fordi at de andre partier ikke i samme grad kritiserer migration, og at man skal lade AfD ud, når de skal kritisere migration. Så de siger sådan, at der er noget, og derfor vurderer efterretningstjenesten, at de er sådan system, at de næsten er sådan revolutionære, at de vil undergrave systemet, fordi de siger, at de andre lyver. Og den anden ting er, at de for eksempel de har sagt, at migranter, det er sådan, de kalder dem knivmigranter, de har kaldt dem pastysker, de har sagt, at migration er sådan en invasion af Tyskland. Og det er selvfølgelig grimt at sige. Men i Tyskland er det specielle, at den første paragraf af forfatningen, den lyder, at den menneskelige ære er ukrænkelig. Og det er det, der gør, at man ikke må sige, altså man forbryder sig direkte mod forfatningen, når man siger sådan nogle ting. Det synes jeg er vigtigt at have med i en kontekst. Det kan ikke altid nå at skrive i en artikel, men det er derfor, de bliver vurderet til at være højere ekstreme.
2: Okay, undskyld. Nu har vi hørt din gode overvejelse omkring ord, og hvad man må kalde et parti, og hvad der vækker kraftige følelser, og hvordan man navigerer det. Men nu vil jeg faktisk gerne zoome lidt ind på selve den arbejdsopgave, det er at være korrespondent, og hvordan du griber det an, når du skal afsted. For eksempel nu her til Sachsen-Anhalt. Hvordan får du egentlig ideen? Hvordan bliver besluttet?
1: Jamen altså, det er lidt mig, der... fordi tyske delstatsvalg, det er typisk noget, folk falder i søvn over. Det kan jeg lige så godt sige.
0: Lykke Friis plejer at være den, der ligesom siger, nu skal jeg også huske, at det er Tyskland i de danske medier. Men sådan er det ikke helt mere.
1: Nej, det er sådan noget, der folk trækker rullegardinen ned. Men jeg har en redaktør, der er lydhør, og så når det er sådan her, at AfD står til at blive det største parti, simpelthen næsten halvdelen af stemmerne. Potentielt kan han jo sætte sig som ministerpræsident, hvis han går sammen med et meget lille, meget venstreorienteret parti. Og derfor var de jo opsigtsvækkende. Så store har de ikke været nogensinde før, og i Tyskland med deres historie. Så derfor var det ikke, altså jeg skulle ikke sige ret meget i virkeligheden, bare at jeg gerne ville afsted, det var vigtigt, så fik jeg lov.
2: Og hvad var det så for nogle historier, som du gik på jagt efter?
1: Jeg vil gerne fortælle, hvem er ham her, Ulrich Siegmund, fordi han er meget speciel. Han er nemlig en positiv, venlig, smilende, jovial figur, i hvert fald på sociale medier, og når han optræder offentligt. Det geniale havde jo været sådan, ja, selvfølgelig må du følge mig en dag, det vil man altid gerne, men det får selv ikke CNN lov til. Han er så god til sociale medier, at han selv kan dosere, hvad folk får at vide. Han kan godt sådan selv være lidt privat og sidde og vise, for eksempel, at han drikker cola og spiser sådan ret basic tomatsauce pasta derhjemme.
2: Men hvordan finder du frem til ham?
1: Hvordan finder jeg frem til ham? Det gør jeg, han findes jo i medierne, og for at få lov at snakke med ham, jeg kontakter deres lokale presseafdeling via nogle tyske journalister, som er mine gode venner, så fik jeg telefonnummeret på ham, som er deres presseperson, og han valgte så kun at svare mig på mail, men okay, som deres helt officielle mail, men han sagde, at du kan tage derhen, der er de og de valgforanstaltninger, som man også kunne have fundet på hjemmesiden, og så gør man jo det som journalist, man stiller sig hen og prøver, og så snart har sådan, her må jeg snakke med dig.
2: Og resultatet, det blev det her.
3: Was genau machen die denen, dass die Sozialdemokraten mit Migration, dass sie dann hier auch machen würden?
4: Ja, sie sind ganz konsequent, dass sie das entscheiden. Das heißt, sie erwarten auch eine Gegenleistung. Das ist ja das, was hier völlig fehlt. Und das trennt auch, das muss ich immer so...
2: Ja, det kan være, du selv lige vil sige, hvad det handler om.
1: Ja, jeg havde set faktisk, at vores kollega fra TV2, Jesper Steinmetz, havde interviewet ham på samme måde, bare lige sådan en stor vifte, og så få lov at stille tre spørgsmål. Og det havde han
0: til et valgmøde, Solvej, ikke?
1: Det var det, der var et valgmøde. Ja. Det her var faktisk fra anden gang, jeg fik lov at stille ham spørgsmål, og det var på valgaftenen. Mm-hmm. Og så vil jeg gerne vide, hvad er der med de danske socialdemokrater, som du synes er så fedt? Og i virkeligheden kunne jeg godt høre, så godt kender han dem, ikke? Det, han kunne sige, det er, at de var konsekvente, fordi der er det mindste, man ved, der er blevet gennemført noget i Danmark, som de ikke har gjort i Tyskland.
2: Hvor interesseret er sådan en type der i at tale med en dansk journalist om dig?
1: Altså, jeg er virkelig ikke højt på hans liste over... Nu vidste han jo ikke helt, hvor jeg kom fra, men han kunne godt se, at jeg ikke havde et stort kamera-crew i ryggen eller noget som helst. Og jeg fik også... Jeg tror, den der video, den er på 2 minutter, så værre var det heller ikke. Men han var selvfølgelig i... Altså, han er en ekstrem... Man står med en mobiltelefon, og han kigger bare lige ind på det der kamera, og han blinker simpelthen ikke. Jeg blinker altid selv, som om jeg fik penge for det, når jeg er på. Han er helt ekstrem, kigger bare, smiler, og så efter 3 spørgsmål... Nå, kan du have det godt, venligt, men nu er jeg færdig med dig, ikke? Men sådan gør han faktisk med alle, og så havde han de store tyske tv-stationer, som selvfølgelig, du ved, blev prioriteret. Men han har bare forstået, hvis du vil ud til folk, så skal du snakke med den. Og længere er den ikke, og han er venlig. Han er ikke sådan, ligesom AfD tidligere har været meget sådan, pressen det vores fjende.
2: Udover at tale med ham, hvordan gør du ellers? Hvor tager du hen, og hvem taler du med for at finde ud af, hvem han er, og hvad han står for, og hvordan han bliver set i Tyskland?
1: Altså, jeg skal selvfølgelig opleve ham selv, ikke, på sådan en valgmøde, og det, der var interessant, det var egentlig ikke så meget hans tale, den synes jeg faktisk ikke var specielt imponerende, han er ikke den store sådan, taler, men inden han gik op og talte, der sad han så i 3 timer og skrev autografer og tog selfies med de der vælgere, tilhængere, som bare sådan også råber sådan, Uli, sådan noget, Ulrich, ikke, til fornavn, fordi de har simpelthen fået sådan en superstjerne, det er endelig blevet cool at stemme AfD, det kunne man simpelthen mærke der, så jeg vil selvfølgelig gerne opleve ham, og jeg vil gerne se de folk, der stemmer på ham, og det jeg også gjorde, det var selvfølgelig at tage, kan man sige, til hans hjemby og andre steder, hvor det ikke er et valgmøde, så man ikke kun møder dem, der kommer for at se giraffen. Og der kunne jeg bare mærke også den der kæmpe forskel, at det ikke er, altså det er ikke flot længere, i hvert fald ikke i Sachsen-Anhalt, at sige, at man stemmer på Alternativ for Deutschland. Det er blevet mainstream.
2: Tusind tak, Solvej Gram, international korrespondent for Berlingske, for at tage os med ind i dit arbejde som korrespondent midt i sådan en stor historie, også for at stille op i diverse medier og rapportere til os.
1: Ser gerne, som man siger.
2: Her på tabloidet, der har vi nogle engagerede lyttere. Tak for det. Og en af jer, Henrik, har skrevet ind til os med denne undren. Måske kan tabloidet svare på, hvorfor pressemøder skal udsendes direkte og uredigeret på diverse medier som DR.dk. Dem, der holder pressemødet, får uhindret plads til at fortælle uden de kritiske spørgsmål, som et interview indebærer. De spørgsmål, journalisterne kan stille til slut, fylder ikke meget. Tidligere var pressemøder noget, journalister deltog i, og så refererede de eller klippede fra det, så der var samme balance som i et interview. Mit indtryk er, at det under covid-19 tog en drejning, der fortsat efter den tid, Venlig hilsen, Henrik. Og tak, Henrik. Det synes jeg er en spændende observation. Er der gået inflation i pressemøder? Sker der en magtforskydning fra journalister til politikere? En af dem, som meget ofte sidder i tv-studiet og forklarer, hvad det handler om ved pressemøder fra politiske landsmøder, Folketingets åbne, regeringsrokader og den slags, det er dig, Jens Ringberg. Velkommen.
5: Tak for det, og det er helt rigtigt. Jeg sidder meget ofte der.
2: Du er politisk analytiker her i DR, og har en lang historie med pressemøder. Du har været journalist i snart 40 år, og kender Christiansborg ud og ind, og arbejdet de seneste 27 år for DR Nyheder. Og lad os begynde ved et af de pressemøder, hvor hele Danmark holdt vejret. Det velkendte pressemøde i Spejlsalen, hvor statsminister Mette Frederiksen præsenterede den nedlukning af Danmark med skoler og daginstitutioner, som fandt sted den 11. marts 2020.
6: Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere, elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem nu. Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud med videre lukker nu. Alle private institutioner, frivillige foreninger, trossamfund opfordres kraftigt til at gøre det samme. Alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde. Det var det, vi ville sige på dagens pressemøde som indledning, og nu åbner vi selvfølgelig op for spørgsmål. Ringberg, skal vi starte med dig?
5: Det er til statsministeren og Sundhedsstyrelsens direktør. Hvis man kigger bagud, så er det jo løbet meget få dage, der er blevet skruet rigtig meget op for virkemidlerne. Det er blevet skærpet rigtig meget. Hvad er det, der gør, at det udvikler sig på den måde? Hvad er kommet bag på jer? Eller sagt på en anden måde, kunne man lige så godt have gjort det samme i fredags?
2: Ja, Jens Ringberg, det var jo simpelthen dig, der fik det
0: Jens
2: første
0: Ringberg.
2: Spørgsmål. Ikke? Du var på pressemødet, da Danmark blev lukket ned. Var det her et vendepunkt i forhold til brugen af pressemøder?
5: Jeg synes, Henrik har helt ret i, at der skete noget med pressemøder i det der forløb omkring covid. Og det kan vi så komme tilbage til. Det er også noget, det, som gør, at vi nu har et andet forhold til dem og har brug for at diskutere mere, hvad vi gør ved dem. Men der skete noget der, fordi det var så stærk en situation. Det var jo en situation, hvor folk døde helt reelt af den her sygdom. Og der skete jo så det, at pressemøderne blev... Vi har jo altid sendt pressemøder, når det var store, vigtige ting, men her blev de sådan meget, de foregik om aftenen i den bedste sendetid. Mette Frederiksen begyndte at kigge forbi mig, havde han sagt, kigge direkte ind i kameraet og tale direkte til den danske befolkning. Så de fik en anden status. Jeg kan også mærke, folk på gaden, hvis ellers man måtte gå på gaden, havde mening om, hvad man havde spurgt om. Der var nogen, som synes, man havde stillet virkelig åndssvage spørgsmål, og så er der også nogen, som synes, det var okay, det man havde spurgt om. Så de fik en anden status der. Og det er jo så det, som er ved at finde et leje her efter covid, hvordan vi så håndterer pressemøderne. Vi kan komme tilbage til det, men vi diskuterer sådan set meget i DR-nyheder, hvornår vi sender pressemøder, hvad for nogle platforme vi sender dem på. Der er jo flere muligheder nu, end der var før, så det er på mange måder lidt anderledes end før covid-forløbet.
2: Og hvis du skulle sætte nogle ord på, hvorfor er politikerne blevet så glade for den her måde at få deres budskaber ud til danskerne på?
5: Jamen, det tror jeg, at de er, fordi de drømmer om, at det kommer ufiltreret ud, og det gør det jo også, så længe de selv har mikrofonen. Det, som jo er vores opgave, og som vi bruger en del tid på at diskutere, det er jo så, hvad putter vi rundt omkring pressemøderne? Hvad er der før? Hvad er der efter? Hvad er der dagen efter, kan man sige, at de har fremlagt noget? Fordi hvis man bare sender de rene pressemøder, og så med et begrænset uddrag af journalisternes spørgsmål, man forsøger at sende dem alle sammen, men hvis man cutter meget hurtigt, ja, så bliver det jo en form for magthaver TV. Og det kan bare sige til Henrik og dem, der lytter med, det er vi sådan set ret opmærksomme på. I min egen redaktion, DR's politiske redaktion, har i samarbejde med resten af det her nyheder, den her sommer, der er ikke blevet sendt et eneste partiernes sommergruppemøder. De er ikke blevet sendt på DRTV, men de er til gengæld ligget i vores liveblog på DR.dk, sådan så folk, der sådan dokumentarisk gerne vil se de her sommergruppemøder, pressemøder, kunne se den. Men det er udtryk for, at vi har diskuteret, hvad vi synes, vi skal gøre ved de her.
2: Ja, fordi det er klart, hvad er det for nogle diskussioner, I har, når I vurderer, om et pressemøde skal sendes eller ej?
5: Min egen tilgang er i hvert fald, at der altid skal udøves journalistik, kan man sige, i forbindelse med pressemøder. Det er ikke nok bare at sende noget. Der var covid jo. Det var jo også journalistik, at vi stillede også spørgsmål. Men det var jo også, hvor myndighederne gav nogle beskeder. Jeg synes, det er ret vigtigt, at der altid er en form for optakt, en analytisk optakt, en journalistisk optakt, men det er lige så vigtigt, at man også tager pressemøderne ned. Og der er en spekulation fra den anden side, fra politisk hold. De elsker pressemøder, de elsker også de her doorsteps. Altså noget af det værste, jeg synes, det er, når der er lavet et politisk forlig, hvor 6-7-8 partier har lavet et forlig, at så forestiller de sig, at så skal vi sende 6-7-8 ordfører og stå og sige foran en eller anden glasdør, og nu har de lavet et godt forlig. Det kræver i hvert fald journalistik, så jeg synes, Henrik har fat i noget, men jeg kan også sige til ham, at vi arbejder faktisk også med at diskutere de her ting. Mm. Men det ændrer sig under covid, og det har de selvfølgelig fået smag for, ja, dem, der udøver magt i det her land.
2: Når du siger, at det er noget, vi snakker om osv., er det så også et udtryk for, at der simpelthen er kommet for mange, at nu må vi stoppe lidt op?
5: Jamen, jeg synes ikke, man kan kritisere politikere eller andre for at holde for mange pressemøder.
2: Det okay, at vi dækker for mange, mener jeg, i DR for eksempel, at der bliver dækket for mange pressemøder.
5: Det kan godt være, at vi gjorde det i en periode efter covid, og det er også derfor, jeg siger, at nu er der en diskussion om det. Den er så mere kompliceret i dag, end det var for nogle år siden, fordi vi nu kan gøre det, som vi eksempelvis har valgt med sommergruppemøderne. De bliver ikke sendt på tv, de bliver ikke sendt på tv live, men vi lægger dem i toppen af vores liveblog for dem, der gerne vil se den. Det forhindrer bare ikke, at der så skal laves journalistik, og det gør der så også i liveblogen. Men det er klart, at der var nogen, der fik blod på tanden under covid-19, og Mette Frederiksen kan jo godt stadigvæk finde på det. Nu har jeg ikke set pressemødet omkring folkeskolen, men Mette Frederiksen kan jo godt stadigvæk finde på at kigge ind i kameraet og tale direkte til danskerne. Og så, er det jo, så bliver vi jo koblet af som medier. Ja. Det synes vi jo ikke selv er meningen.
0: Ja, du siger, Jens, det er Mette, der spørger dig.
5: Hej, Mette.
0: Nu. Hej. Vi to har jo talt med hinanden som i interviewform masser af gange, Jens. Og jeg tænkte på, om du kunne måske komme lidt mere ind på, hvad er det, vi ikke får, når det bliver sådan noget doorstep, og det bliver sådan nogle livestreamede, hvad hedder det, pressemøder. Hvad er det, vi som brugere ikke får?
5: Ja, vi får jo ikke den kritiske dels analyse, som er sådan mit eget gebet, men heller ikke den kritiske journalistik nødvendigvis omkring det, der er blevet besluttet. Og der er der jo også mange sådan små konflikter, måske hen ad vejen. Vi oplever, at folk laver store politiske aftaler, altså partier, ministre, og så udleverer de materiale, det skriftlige materiale om forliget meget sent, så der ikke kan stilles ordentlige spørgsmål på pressemøderne, for eksempel. Det er jo noget af det, man risikerer, hvis man bare sådan ufiltreret sender en hel masse pressemøder. På den anden side, det skal ikke være for heldig. Vi vil også gerne fortælle nyheder. Mm-hmm. Og ofte repræsenterer et pressemøde jo også en nyhed. Så ideen er jo, synes jeg, at man skal vurdere, er det nyt, ser det ud til, at der kommer noget nyt, og dels, hvordan behandler man så tingene journalistisk. Og det er jo sådan en evig kamp og proces, der foregår. Og der har vi jo nok lidt forskellige interesser, også om magthaverne.
0: Men politikerne
5: ved jo, roller, vi har.
0: Og de ved jo også godt, politikerne, at når du får tid til at læse de der mange papirer igen, så er det blevet næste dag måske, og så er vi videre, ikke? Og så er der noget
5: andet, jo, det er vi, hvis vi er dårlige journalister.
0: Men ja,
5: vi arbejder også selv nogle gange med det begreb, der hedder dag 2-historier, altså hvor man siger, der var et stort pressemøde i går, de præsenterede en masse på glittet papir. Holder det egentlig? Mm. Så det, igen, mit svar på mange ting her i livet, helt generelt, det er simpelthen journalistik.
2: Ja, altså Jens Ringberg, hvad hedder det? Det her med, at politikerne kan finde på at måske holde nogle informationer og en ordentlig stak papirer, de så giver til journalisterne i sidste øjeblik, inden pressemødet går i gang, så de ikke har den bedste chance for at finde ind til, hvor skoen trykker i for eksempel et eller andet udspil. Er det sådan et trick, politikerne har ligesom til at styre de her muligheder, journalisterne har for at stille kritiske spørgsmål? Er der andre tricks?
5: Det er der i hvert fald en mistanke, man kan få. Selv tror jeg, de vil sige, at det er praktiske grunde, at de er først lige blevet færdige, og det kan godt være rigtigt nogle gange. Andre gange kan man godt få den indtryk, at det er meget nemmere, hvis ikke man har læst papirerne igennem. Det tror jeg jo er en dårlig strategi, for så bliver vi bare opsiddet og stiller mere kritiske spørgsmål. Men vi stiller så kritiske spørgsmål på et løst grundlag, kan man sige. Altså, der er jo måske også noget med, at vi nogle gange bliver ramt. Der er lige en klokke, der ringer her, hvor jeg er. Det skal ikke tage af.
2: Okay.
5: Der er selvfølgelig også noget med, at vi skal passe på nogle gange at blive utålmodige. Altså, hvor vi måske synes, vi har sendt et langt pressemøde, hvis vi sender dem på tv, hvad vi jo gør, hvis vi synes, det er væsentligt nok. Og så skal vi hurtigt videre, fordi det er i en tv-flade. Og der skal man måske også nogle gange sige, at vi skal have de kritiske spørgsmål med. Vi skal have tid til at analysere i studiet eller senere, hvad det egentlig er, der er foregået.
2: Der er også det her med, at der ligesom på de her pressemøder er en forventning om, at hvert medie må stille to spørgsmål. Gør det det nemmere for politikerne ligesom at slippe udenom i forhold til et interview, hvor man inviterer en politiker ind, og så hvor man kan stille opfølgende spørgsmål? Det her kutyme med to spørgsmål til hver.
5: Ja, det var en uskik, der opstod under corona, helt klart. Det her med de to, det var ikke noget, der står i grundloven, eller i nogen form for medieansvarslov, der kunne stilles to spørgsmål. Men der er generationer af politikere, kan jeg mærke nu, som nærmest tror, at det er sådan, det er. Det er det jo ikke. Det er jo kun, fordi man beslutter sig til det. Og det skal man jo så også prøve at gå op imod, hvis man kan.
2: Det her med, at der er kommet mere live-tv, altså i DR har vi TV Live, før det havde vi det Update, TV2 har News, tror du også, at ligesom behovet for meget nyhedsindhold har skubbet til, at det faktisk godt kan betale sig ligesom at fylde fladen ud med de her pressemøder? Det er belejligt.
5: Ja, det skal man måske især spørge TV2 News om i virkeligheden, som jo dem, der sender allermest.
2: Nu er de her ikke til at svare
5: nej,
2: for sig.
5: Men det dur jo ikke. Altså, det kan jo ikke være fyldt at sende pressemøder. Man skal jo sende det, fordi man mener, at det er, at der er nyhedsværdi, og så fordi man synes, det er noget, man kan behandle sådan ansvarligt journalistisk. Og jeg har ikke noget imod pressemøder. Jeg har noget imod, hvis de kommer til at stå for meget alene. Men det gælder i virkeligheden alt kommunikation fra magthavere. Det gælder jo også kommunikation på sociale medier, på alle mulige andre steder. Hvis det står blot, at det står alene, så bliver det jo skævt. Det er jo derfor, man har journalister her i verden.
0: Jens, og i hvor høj grad oplever du så, at de pressemøder bliver brugt som undskyldning for, nu har vi ikke at stille op til interviews? Altså, er det blevet sådan, jamen nu har vi ligesom sagt, hvad der var at sige på det pressemøde, nu stiller vi ikke op til flere interviews? Er det sådan, det er blevet?
5: Nej, det synes jeg faktisk ikke er en fair fremstilling.
0: Okay.
5: Jeg synes faktisk, at der helt generelt er OK stor vilje langt hen ad vejen til at stille op. Altså, jeg kan egentlig ikke komme i tanke om nogen, der har afvist at blive interviewet af DR's politiske redaktion, fordi der har været et pressemøde. Det vil jeg faktisk ikke sige, men lad nu være med at sprede ideen, for så får de nok den idé.
0: Sorry, du har ret.
5: Ja, nej, det er okay.
0: Ja.
5: Ej, det vil jeg sige, det synes jeg ikke er en fair kritik, faktisk.
2: Mm. Yes, ja, jeg synes lige, vi skal høre, Jens, der er noget om din mikrofon. Jeg ved ikke, om du kan holde den lidt væk fra, hvis den sidder op og noget. Til SF's sommergruppemøde i august, der gik pressemødet måske ikke helt efter planen, da indrigsminister og økonomiminister Pia Olsen Dyhr fra SF åbnede for spørgsmål.
7: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
8: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
9: Så er det din tur, Morten.
10: Jamen, det er lidt i samme boldgade.
9: Lad mig lige svare færdig. Nu har I afbrudt mig mange gange. Jeg synes... Nej, det har I. Min pointe er, at han er ikke ansat længere. Han er ikke ansat længere i SF. Han er ikke ansat i Økonomiministeriet. Den sag er derfor afsluttet. Der var mange andre ting, jeg kunne have forestillet mig, vi kunne snakke om. Men I har så valgt at prioritere jeres tid på det. Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge om noget politik. Ja, undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
2: Jens Ringberg, hvad var det, der skete her? Det var som om journalisterne havde slået sig lidt sammen og fulgte op på hinandens spørgsmål, apropos de to spørgsmål, vi talte om før. Den grundlov blev ikke lige holdt her. Hvad var det, der skete på det pressemøde?
5: Jo, jeg tror måske nok det med de to spørgsmål blev overholdt, men,
2: ja, men altså
5: der
2: det
5: er
2: så
5: mange,
2: med,
5: der ønskede at spørge om det, om
2: ja,
5: det samme.
2: At de spørger om samme, ja.
5: Ja, præcis. Jamen, det var jo, at der ikke kom nogen svar. Jeg vil egentlig ikke sådan give karakter til præstationerne på nogen af siderne af det der pressemøde, men der kom jo ikke svar, og derfor blev det spurgt mange gange. Nu er det ikke rigtigt, der ikke blev spurgt om andet, som Pia Olsen Dyhr har sagt her, for det blev der jo faktisk. Der var adskillige kolleger, der spurgte om andre politiske ting. Men det var jo et eksempel på et pressemøde, som fungerede virkelig, virkelig, virkelig, virkelig dårligt, fordi der ikke kom nogen svar, og så var der også mange, der spurgte, om det samme kan vel godt tillade sig at sige. Men det er jo ikke sådan, så der er foregået en eller anden form for koordinering. Jeg har tit været udsat for sådan den modsatte kritik imod medierne. Hvorfor følger I ikke ordentligt op på hinandens spørgsmål? Hvorfor er I ikke så ikke mere sammen, når der er nogen, der ikke vil svare? Og det plejer jeg at sige, det synes jeg er meget dårligt, hvis vi begynder på det. Der er ikke noget værre, synes jeg, end hvis journalisterne sådan kommer til at optræde sådan meget ens. Der er en stor styrke, at vi er forskellige og har forskellige ting. Men der er selvfølgelig også den svaghed, at det kan politikere spekulere i. Men her kan man i hvert fald sige, at der er mange, der er redde i samme retning.
2: Hvor meget taler I egentlig sammen, jeres journalister, der er på pressemødet, sådan inden I går ind?
5: Ja, det vil jeg sige, som det vil jeg selv sige, som er meget lidt i virkeligheden. til gengæld er der jo opstået, og det opstod vel også meget under covid, men var også sådan før måske, at der er en eller anden form for, altså der er en eller anden form for rollefordeling, at vi, DR TV2 typisk er dem, der har de første spørgsmål, og måske nogle gange spørger lidt bredere, og så bliver det mere nichepræget måske, når man kommer et stykke hen i pressemøderne. Og det var der også meget kritik af under covid. Folk synes, vi spurgte alt for venligt, måske fra TV2, og andre synes, vi spurgte forkert også. Så der opstår jo nogle underlige mønstre hen over tid ved de her pressemøder, som måske kan meget godt få brudt op en gang imellem.
2: Jeg talte med en anden politisk analytiker fra en anden tv-station, som sagde, at han savnede pressemøderne som arbejdsredskab. Altså det her med, at man kunne møde op med ulet hår og lige spørge lidt til den sag, man lige sad og skrev på eller arbejdede på. Hvad tænker du?
5: Jamen, jeg var også ude for under covid, at der var en avis, der skrev, at jeg havde grebt tøj på og krøllet tøj. Det passede simpelthen ikke, men det gør jeg ikke. Altså, jeg bruger ikke min tid på at savne noget, der var engang. Altså, vi er der, hvor vi er nu. Der sendes mere live-tv, og det gør pressemøderne så også. Altså, det er bare sådan, det er, og så må vi prøve at være så dygtige journalister i den ramme, som det er. Det andet gider jeg ikke bruge min tid på.
2: Men er der sket noget med, at her, når pressemøderne bliver sendt live, og kameraet så filmer på politikerne, og så vender kameraet og filmer på journalisterne, der stiller spørgsmål, at så bliver journalisterne jo en del af showet, og det også ændrer lidt karakteren af de her pressemøder?
5: Det ved jeg ikke. Altså, jeg opfatter aldrig mit arbejde som et show. Det gør jeg ikke. Men det er jo selvfølgelig rigtigt, at der i hvert fald vi så under covid, og det kan jeg også stadigvæk se, at der er en vis opmærksomhed om det, men det må vi jo så lære at leve med. Og så vil jeg også sige, der er jo så også en hel del af mange pressemøder, som ikke bliver sendt, hverken på TV Live eller på TV2 News, eller i vores live-blog, altså på DR.dk. For mange gange fortsætter pressemøderne et godt stykke tid efter, at vi er gået af eller gået over i formfælden til det efterbehandling. Og det er jo så der, hvor dem, der har helt naturlige, mere særlige interesser, altså fagblade, nichemedier, der kan stille deres spørgsmål. Og det ser man jo ofte, dog ikke hos SF, der blev det jo afbrudt meget hurtigt.
2: Mette Vibe Utzon, det er vel lidt et show, altså et pressemøde, når det bliver filmet, og man filmer journalisterne også?
0: Ja, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, jeg har det lidt ligesom Jens. Det er vores arbejde, og nu er det blevet endnu mere, både Jens og jeg er vant til at tage tøj på. Vi håber, andre ikke synes, at det er grimt. Men altså, i hvert fald ikke forstyrre det, vi siger. Ikke? Også det er det samme at være vært, det ved du selv. Så nej, jeg synes ikke, det er et show, men det er klart, at når det bliver livestream, eller når der er så mange af dem, som Jens også beskriver det, så kommer det til måske at være i fokus, fordi man sidder og tænker over, når det er sådan, hun ser ud, hende, der skriver i Berlingske om det tyske valg, eller hvad det nu kan være, ikke også? Men jeg tror ikke, jeg vil sige, at det skygger for selve indholdet. Formen, som vi også taler om her, kan være med til at gøre, at der er nogle informationer, vi måske ikke får lige så tydeligt. Men selve det, at det bliver, at det kommer i medierne, kan jeg heller ikke rigtig finde ud af, hvad man egentlig skulle være rigtig super over, hvis jeg skal være ærlig.
2: Tror jeg,
5: og så er der måske, og så må jeg så bare få en ting til. Der er måske også en ting, der er vigtigt at få sagt. Der er ikke nogen, der skal tro, at et pressemøde på noget tidspunkt kommer til at give svar på alle spørgsmål, eller komme i dybden med alle emner. Det vil ofte, og sådan synes jeg også, det skal være, hvad starten på en journalistisk proces. Men det skal man nok gøre sig klart. Hvis man synes at se, der bliver svaret meget udenom, så er det jo vores opgave at spørge igen. Spørge igen dagen efter, og måske sågar også igen dagen efter, hvis vi synes, vi ikke har fået svaret
0: nok. Og synes jeg jo også vigtigt, rigtigt, og jo også vigtigt at sige, at politikerne skal jo også tale til borgerne, til vælgerne. De skal jo også have en mulighed for på en eller anden tidspunkt at sige, hvad de har på hjerte retfærdigvis, ikke?
2: Og det giver vel også noget for lyttere og seere osv., at man kan se politikerne sige det, de mener, og der er jo meget andet end selve ordene, men hvordan de udtrykker det osv.
0: Og Pia Olsen Dyhr eksemplet er jo godt eksempel på, at de har også noget på spil. De kan gøre det godt, de kan gøre det virkelig også gøre det dårligt nogle gange. Ikke?
5: Det er meget afslørende, det kan det være.
2: Mm. Tusind tak, Jens Ringberg, for at være med her i Tabloid.
5: Det var en fornøjelse.
2: Nu skal det handle om klimajournalistik. Og så tænker du måske, åh nej, Gab, det orker jeg ikke. Ikke klima. Jeg ved godt, at klimaforandringer truer jorden, og det er vores egen skyld, og jeg gider ikke at høre om det. Mette Vibutson, har du det sådan?
0: Nej, men jeg kommer også lige fra Køge, hvor vi diskuterede, at vi skal gøre ved den stigende vandstand og alt muligt andet. Ja, men det er jo historier, der skal fortælles på en interessant og vedkommende måde, ligesom alt muligt andet journalistik. Nu lyder det ligesom Jens Ringberg, men jeg mener det faktisk, at jeg synes, at han har ret i mange ting.
2: Og vi slipper heller ikke for klimahistorier, fordi emnet er for vigtigt, og der er alt for lidt journalistik, der handler om klimaet. Det mener forsyningsselskabet Andel, som sælger og distribuerer elektricitet, internet, elbiladeløsninger osv. Andel har lavet den her reklame, der kører i TV.
11: Klimaet bliver altid sat til sidst. Der er altid noget andet, der er vigtigere.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%.
13: Jeg synes, at mediebranchen mangler mod i forhold til at løfte klimadagsordenen.
2: Ja, mediebranchen mangler mod til at løfte klimadagsordenen, hører vi her klimajournalist Christine Røg sige i en direkte kritik af mediernes klimadækning med det. Mener du, at der er noget galt med klimadækningen?
0: Det er et stort spørgsmål. Altså, ja, måske er der, men jeg synes på den anden side, der er rigtig mange journalister, som gør deres bedste for at gøre det rigtig, rigtig godt. Og som kæmper mod den følelse, som du måske beskrev i starten, ikke? Altså, som kæmper mod, hvordan får man det igennem på redaktionsmøderne, hvordan får man det ind i spalterne, hvordan får man lov til at lave klimaprogrammer osv. Altså, interessen går jo op og ned, ikke? Altså, og sådan er det jo også med værdispørgsmål. Sådan er det med indvandringsspørgsmål osv. Så den hænger så rimelig godt fast, kan man sige. Men altså, og stiger jo nærmest kun. Men altså, ja, og det er egentlig synd, synes jeg, fordi jeg tror, vi skal arbejde på at fortælle historierne mere interessante. Fordi det er jo sindssygt vigtigt. Og lige om lidt står vi i vand til knæene, havde jeg sagt. Og vi bliver nødt til at tage os af det. Og hvordan, det har jo været journalistikens opgave altid, hvordan får vi brugerne til at lytte, når der er svære ting, vi gerne vil tale med dem om, og fortælle dem om, ikke?
2: Ja, og der er noget, der tyder på, at folk ikke er så interesserede, som man godt kunne ønske sig. I hvert fald er antallet af klimaartikler i Danmark faldet med 57% på 5 år, ifølge Verian, som koncernen Andel har betalt for at undersøge, hvor meget der bliver skrevet om klimaet. Og det du altså ikke, mener energikoncernen, som derfor har sat gang i noget atypisk kampagne. Den 1. september købte Andel forsiderne af Politikken, Berlingske, Børsen, Jyllandsposten osv. for at give plads til, at klimajournalister kunne få bragt deres artikler. Det er svært at løse klimakrisen, hvis vi ikke taler om den, stod der. Artiklen Andel har så betalt 8 klimajournalister for at producere 12 klimaartikler, som udkommer fra nu af og til årets udgang i danske aviser. Hvad er det for nogle klimahistorier, der mangler? Ændrer det noget af at invitere journalistik ind på annoncepladsen? Og hvad sker der med den frie presse, når virksomheder reklamerer for bestemte emner i den her gråzone, kan man sige, mellem det kommercielle og det redaktionelle? Det skal vi tale om, Sofie Hvid. Velkommen.
14: Tusind tak.
2: Du er klimajournalist og er altså hyret af Andel til at være redaktør på de her 12 klimaartikler, som udkommer på forsiden af de danske dagblade. Hvad er det for nogle historier, som aviserne mangler at trykke?
14: Jamen, altså, de historier, vi har i den her kampagne, er jo, det er jo de historier, der er kommet ind for de freelancejournalister, som har været en del af kampagnen. Og derfor kan man sige, at de er jo ikke nødvendigvis repræsentativ i forhold til, hvad det er for nogle historier, medierne mangler at dække. Det er et stort spørgsmål, hvad er det for nogle historier, vi mangler at dække? Jeg tror, det er jo måden, vi dækker klima. Jeg er meget, meget enig med dig, Mette, at det er for vigtigt til, at det ligesom, altså det vi ved fra forskning, det er, at klima, eller klimajournalisterne oplever ligesom, at netop at klima skal indgå i medierne sådan nogle lidt mere kommercielle logikker med, bliver det nu engageret med, bliver det lyttet, bliver det læst nok?
0: Og clickbait, der er nok ikke meget clickbait.
14: Der er nemlig ikke nok clickbait.
2: Det er det, og det skal vi tale om, hvordan man gør klimajournalistik til clickbait. Men lad os lige få på plads, Sofie, hvis du skal definere, hvad er så en klimahistorie egentlig?
14: Ja, men altså, i virkeligheden så er jeg, man kan næsten sige, det er dumt, at jeg er klimajournalist, fordi jeg er træt af ordet klimajournalist, fordi klimakrisen er jo en strukturel udfordring, så jeg mener jo, at al journalistik har en klimavinkel, og at vi burde have klimaet med ved hver eneste redaktionsmøde. Og derfor så er, når jeg siger, at jeg er klimajournalist, jamen så betyder det bare, at jeg har måske en linse at se historier igennem, som er, at jeg har noget viden omkring klimakrisens årsager og konsekvenser og en masse forskning i, hvad er det, der skal til.
0: Må jeg godt spørge, hvad betyder det, at du er klimajournalist? Altså, hvor kommer du fra, Hanne?
14: Godt spørgsmål. Ja. Jamen altså, jeg er jo en del af en lille uafhængig virksomhed, der hedder Klimajournalisterne, hvor vi er tre journalister.
0: Okay.
14: Og det er derfor, jeg sådan kan kalde mig klimajournalist. Det er også fordi, det er det navn, vi har valgt. Og i virkeligheden, nogle gange, så skulle vi måske have valgt et andet navn. Men nu er det altså det, vi kender, klimajournalister.
0: Og I freelance og skriver klimahistorier for alle medier? Eller
14: jamen, vi skriver ikke så mange historier, faktisk. Okay. Vi laver podcast.
0: Okay.
14: Og den slags. Man
0: producerer journalistik om det klimaet. Okay. Mm-hmm. Ja.
2: Men jeg synes lige, vi skal høre, hvad er det så for en opgave, som Andel har betalt dig for at løse?
14: Mm. Jamen, altså, min opgave har været at finde journalister, der vidste noget om klima, som ikke sidder inde på medierne, for det er klart, de kan ikke være en del af sådan en kampagne her. Og det var svært nok i sig selv, vil jeg sige, at finde 8 journalister, der beskæftiger sig med klima på freelance.
2: Hvorfor er det så svært?
0: Fordi de ikke kan leve af det.
14: Ja, lige præcis. De kan nemlig ikke leve af det.
0: Nej.
14: Vi fandt dem, og de har så selv putt ind med deres historie i forhold til, hvad vil de gerne skrive, så det er meget blevet defineret efter, hvad de havde lyst til. Og så min opgave var været som redaktør at læse igennem og sikre, at det hele var i orden, og sørge for også, at de, at alting holdt.
0: Og det skal faktatjekke.
14: Præcis. Og det skal siges, der har været fuldstændig vandtætte skodder. Andel har ikke måttet overhovedet rykke et komma i den her kampagne. Og som jeg kan forstå det ud fra det bureau, der har ligesom sat det hele i værk, det er ret mærkeligt, eller sådan, det er ret utraditionelt, at dem, der betaler gildet, de ikke må røre ved indholdet. Men det har de altså ikke måttet. Så det har vi, og det, ellers var jeg heller ikke gået med.
2: Ja, fordi hvilke sådan overvejelser gjorde du der i forhold til din sådan journalistiske frihed ved at lade dig betale, kan man sige, for at lave journalistik?
14: Jeg gjorde mig mange overvejelser, men man kan sige, for mig at se, var det jo en at sige nej til, at nogen kommer og siger, det du synes er det vigtigste i verden, det vil vi gerne lave en kampagne om. Har du lyst til at bidrage med nogle artikler og hjælpe med at få det her ud? Ja, det havde jeg. Men det er klart, jeg har haft nogle overvejelser i forhold til, hvordan jeg fremstod, fordi nu er jeg også blevet en visuel del af kampagnen, og det er mere det, jeg har haft overvejelser omkring, om jeg havde lyst til, at mit ansigt skulle stå på den her kampagne.
2: Hvorfor sagde du så ja til det?
14: Jeg vil nok også ønske, at jeg kunne have bedt nogle andre om det, tror jeg. Men nu var det, altså det var også sådan lidt, jeg vil også gerne have det her til at lykkes. Og i sidste ende, så kan jeg godt, jeg kan godt stå til måls for budskabet i den her kampagne.
2: Hvad er det, der gør, at du godt kan det?
14: Jamen, det er, at jeg, kan man sige, nu er vi jo, vi kan gå længere og brokke os over ting, også klimajournalister, og det her er jo en måde at sige, prøv at høre, vi vil faktisk virkelig gerne have, at der sker noget på det her område. Jeg vil ønske, at det ikke var Andel, der skulle have lavet den kampagne, men at det var danske medier, der havde ringet og sagt, hey, skal vi ikke sætte fokus på det her? Men det har de altså ikke gjort.
2: Hvorfor ville det være bedre?
14: Ja, fordi at det ikke er en virksomhed. Og selvom Andel er et andelsselskab, så ville det jo have været en meget bedre platform.
2: Hvorfor egentlig? Altså, hvis det ikke gør nogen forskel på det indhold, der kommer, om det er betalerandel eller ej, vil du hellere have lavet det for nogle andre, som ikke var en virksomhed?
14: Ja, selvfølgelig, fordi det, vi ved jo godt, hvordan det er, når der er nogen, der peger fingre af mediebranchen. Det bryder de sig ikke så meget om. Og det er klart, når det er nogen uden for mediebranchen, så er det jo endnu værre. Så det her, det havde da været klart bedre, hvis det var for eksempel danske medier, der havde, eller hvis det var et medie i sig selv, der havde sagt, nu vil vi eddermem sætte fokus på det her, fordi det er ikke godt nok.
2: Og hvis vi så skal tale om, hvorfor gør medierne ikke det? Hvorfor sætter medierne ikke fokus? Altså sådan en historie, som jeg står med her, som ligesom har taget forsiden, kan man sige, af Jyllandsposten med overskriften Systemfejl blokerer klimahandling. Det er din artikel her. Hvorfor er den ikke på forsiden, uden at være betalt for det?
14: Ja, det må du spørge dem om. Det ved jeg ikke.
2: Nej.
14: Altså,
2: kan det være, fordi artiklen ikke er en forsidehistorie? Altså, at det ikke er noget, som folk vil købe aviser for at læse og er nok interesseret i, til at det kan stå på forsiden af sig selv?
14: Altså, at repræsentanter for vores embedsværk i vores politiske system går ud og siger, der er simpelthen så store systemfejl, der betyder, at det politikerne lover, det kommer ikke til at ske. Det synes jeg faktisk er så vigtig en historie, at den godt kunne stå på forsiden af sig selv.
2: Hmm. Hvad skal der så til for, at den slags historie kan stå der uden at blive finansieret af kommercielle interesser?
14: Altså, der skal jo det til, at man måske i højere grad rykker klima helt ind i kernen af, altså et af de absolut vigtigste ting, vi ser som medier, som public service, at vi skal bruge krudt på, og at vi ikke bare skal gøre, som vi plejer, fordi vi kan, det hjælper ikke noget, at vi bare får flere historier, hvor der står ordet klima eller CO2. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi skal blive... altså, det skal være vores skuffespørgsmål, når der kommer en ny finanslov, i stedet for at snakke om, hvordan skal det finansieres? Hvordan lever det op til klimaloven? Hvordan skal det her se ud i forhold til fremtidige generationer? Altså, der er simpelthen noget viden der, der skal ind i rummet, som ikke er der i dag.
2: Men man kunne også sige, at nu der er krig i Ukraine. Vi har en AI-forsker, der siger, at i USA her, siger, at inden for 10 år, så kan det være, at vi alle mennesker er udslettet. Der er altså nogle ret voldsomme emner i spil, som klima ligesom er op imod og slås om opmærksomheden med. Hvorfor er klima vigtigere end de andre emner?
14: Det er et stort spørgsmål, men man kan sige, at meget af det hænger jo faktisk sammen. Altså også måden, vi skal løse de her ting på. Hvis du begynder at snakke AI, så kan jeg snakke strømforbrug og datacentre, og måden, vi i dag brænder strøm af, som om der var ingen dag i morgen. Så det, altså igen, der er et klimaperspektiv også der.
0: Og jeg også godt lov at sige, at vi laver masser af kampagnejournalistik på alle mulige andre emner. Altså, Berlingske Jyllandsposten laver kampagnejournalistik på islam i øjeblikket. Hver gang jeg åbner mit feed, så kommer der historier om muslimer. De er alle sammen negative, mere eller mindre, vil jeg så sige. Ikke? Altså, der bliver lavet masser af kampagnejournalistik, bare ikke om klimaet. Måske lige Dagbladet Information laver, det gør de faktisk. Ja. Og Politikken gør måske også nogle gange, og det kan også godt være, jeg har overset, at Berlingske har gjort det, eller Jyllandsposten.
14: Det har de ikke.
0: Men det er bare for at sige, det er jo redaktionelle valg, vi træffer hver evig eneste dag, og det der kan man sige godt om, synes jeg, er, at måske jeg kom til at læse det der, fordi jeg tænkte, hov, ups, det er da en reklame, jeg sidder og læser nu, ikke? Men altså, man kan sige, begrundelsen er jo, I prøver ligesom at rykke det tættere på redaktionslokalerne ved at provokere lidt også. Ja. Eller det gør I måske ikke, det gør andel, ikke? Og der er jo det galt med det, at det er købjournalistik. Det er også derfor, du står og vrider dig lidt, og vil ønske, at det ikke var det. Ja. Og det ikke var dit ansigt på købjournalistik. Fordi hvis der er noget, man har betalt for noget, så kan man altid beklikke det. Man kan altid sætte spørgsmålstegn ved det. Og det skal vi også gøre. Og derfor skal du også gøre det, Louise, i det her program. Mm. Men man kan bare sige, det der med, at noget ligesom er en kampagne, og man kører big time på det, det gør vi med alle mulige andre emner også.
2: Hvad hedder det? Og faktisk så fortalte du mig, at du skulle have været med i Godmorgen Danmark i sidste uge og tale om klimajournalistik, men du blev aflyst.
14: Ja.
2: Hvad var det, der skete?
14: Jamen, jeg var sådan set lined op og havde fået de praktiske anvisninger til, hvordan jeg kom ind, og det var sammen med Klimarådet, så jeg var sådan, det er fandme fedt. Jeg kan få lov til at komme ind og snakke substans, hvor er det dejligt, til en målgruppe, som jeg normalt ikke taler til. Og så ringede de om mandagen og sagde, at nu var der mødt en ny redaktør ind, og fordi det hele var betalt af andel, så ville de ikke længere køre historien.
2: Og jeg talte faktisk med dem, og fik den her besked fra dem om, hvorfor de aflyste, det skrev det, da vi blev bekendt med, at Sofie Hvid er hyret af energikoncern Andel, som står bag den nye undersøgelse, som blev til grund for den aktuelle historie, som hun var gæst på, vurderede vi, at det var et problem for troværdigheden i hendes udsagn som uafhængig erfaringskilde. Når der kan stille spørgsmålstegn ved en kildes troværdighed, så har vi alene ved mistanken et problem. Derfor valgte vi at aflyse Sofie Hvid.
0: De har ikke lavet deres research ordentligt, inden de har inviteret dig. Det er en lille smule småpinligt, kan man roligt sige. Altså,
2: det var nogle andre, der havde legnet op, og så var der nogen, der overtog det, og de var ikke inde at se i selve undersøgelsen. Eller de gik ud fra, at når det er betalt, jamen så kan vi ikke... Og jeg har faktisk fået tjekket de tal, som viser, at der er en klimadækning, der er nedadgående og i det analyse, og de bekræfter, ligesom, der er den tendens der. Men rammer det dig som journalist og formidler, at du bliver betragtet som købt, simpelthen, så du ikke kan komme ud med din budskab?
14: Det gør det da. Det der er der ingen af os, der har lyst til det, selvfølgelig. Især fordi jeg synes, det er unfair i den her forbindelse, fordi der faktisk er gjort rigtig meget for at sørge for, at der ikke, altså at der er vandtætte skodder mellem os og dem. Så det synes jeg det er lidt synd, at det skal komme til at fylde så meget.
2: Mette Vibutsen, kunne det være vejen frem for klimajournalistikken, sådan 12 artikler her? Kan det rykke noget?
0: Tror jeg virkelig ikke. Jeg tror, det er livsfarligt at begynde at købe journalistik. Men omvendt, så vil jeg sige, at vi står og snakker om det nu, og jeg kom til at læse det. Og jeg synes, det var enormt interessant, og så opdagede først, hovvendigt, hvad er det egentlig, jeg læser? Ikke? Så det kan jo være, jeres håb kan jo være, at der er nogen, der læser om klimaet, som ellers ikke ville have læst de artikler. Men er det en vej frem? Nej.
14: Det er fuldstændig. Altså, vi gør jo ikke det her, fordi vi håber, nu skal vi til at købe os til journalistik i medierne. Vi gør jo det her, altså mig og de andre journalister, der var med, fordi vi håber, vi kunne starte en samtale om, hvordan bliver vi bedre til det her?
2: Og den samtale er hermed i gang. Tusind tak, Sofie Hvid, og tusind tak, Mette Vibe Utzon, fordi I vil være med her, og for at du vil være min medvejt, Mette.
14: Tusind tak for at komme.
2: Tabloid slutter her. Dagens producer er Frederik Ernst, og jeg hedder Louise Rømert. Tabloid er tilbage med Marie-Louise Toksvig ved roret om en uge. God fredag.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd. Om lidt, så kan du komme med på første række her på P1. Og her undersøger Anne Kortsen, Gustav Hagild og ugens gæst Nynne Bjerg Christensen, om duft kan have haft noget at gøre med det tyske parti AfD's sejr i delstaten Sachsen-Anhalt. Derudover kigger man også nærmere på 9/11-mindekulturen, om størrelsen er afgørende på et kort, og om vi er blevet dummere. Så kom med på første række, lige på den anden side af en radioavis.
5: Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at man alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af borgere, der ellers var stillet det i udsigt. I alt har 2055 borgere fået besked på, at de vil få dansk statsborgerskab, men det er trukket tilbage, efter at der blev udskrevet folketingsvalg, og lovforslaget derfor frafaldte. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andet Nini Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
6: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
5: Og kritikken kommer fra flere kredsformænd i Socialdemokratiets bagland, netop på dagen, hvor partiet holder årsmøde i Aalborg. Og ifølge vores politiske analytikere er det opsigtsvækkende, at det socialdemokratiske bagland i så stort et omfang går imod Mette Frederiksens linje i netop udlændingepolitikken.
7: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i. Det gælder også internt i regeringen. De tre andre regeringspartier, de har kaldt det helt urimeligt, at de her godt 2.000 mennesker efterlades i den her situation.
5: Bilister kan skrive under på det. Prisen på benzin og diesel er i øjeblikket tårnhøj. Olieprisen er på det højeste niveau siden maj, og på flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig de 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
8: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
5: Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere, end det var for 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, kan de tydeligt mærke, at dieselpriserne er stiget, fortæller elinstallatør Ole Christensen.
9: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
5: Den afdøde sanger Dolly Parton får opkaldt Nashvilles internationale lufthavn efter sig. Det står klart efter en afstemning blandt lufthavns bestyrelse, som enstemmigt godkendte at gå videre med navneforandringen. Lufthavnen har endnu ikke fået den bestemte ordlyd på plads, det oplyses i en pressemeddelelse. Country-ikonet Dolly Parton døde den 25. august efter kort tids sygdom og er siden blevet begravet i hendes hjemby Nashville i delstaten Tennessee. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten bliver skyet med få byer og temperaturer mellem 9 og 16 grader. I morgen mere skyet og enkelte lette byer, men også lidt eller nogen sol af og til. Præcis på eftermiddagen igen overskyet fra vest.

0: Nå.
1: Ej.
0: Bjarne.
1: Hvad nu er tis?
0: Bjarne.
1: Jeg tror, han er travlt i dag.
2: Læg en besked efter tonen.
0: Hej, Bjarne, det er Ane. Nå. Hej, Bjarne, det er Ane.
1: Og det er også Gustav Hagel. Hej, Bjarne.
0: Ja, du tager ikke telefonen, det er vi meget skuffet over.
1: Og jeg vil også sige, faktisk, lige i dag er du heldig, du ikke tager telefonen, for vi skulle spørge dig ind til noget om vores arbejdsplads.
0: Ja. Hvor ærgerligt.
1: Jeg vil gerne have hørt, hvordan man er en god DR-vært.
0: Ja, hvad forventer du egentlig er en god DR-vært? Jeg vil forvente
1: belejligt.
0: De to telefonen, når man ringede, for eksempel. Men lad nu ligge.
1: Meget belejligt ikke at tage telefonen.
0: Det kan være, vi skal prøve at ringe ham op efter radioavisen.
1: Ja, eller også så...
0: Ja, nå. Bjarne,
1: ja, ha' en god weekend.
0: Ha' en god weekend, hvad du end går og laver.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Ja, velkommen på første række. Jeg hedder Inge Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagel.
0: Og med i studiet har vi ingen ringere end Nynne Bjerre Christensen.
2: Yeah.
0: Velkommen, Nynne.
2: Tak. Jeg glæder mig.
0: Jamen, det er
2: som altid
0: dejligt, du med. Det her er jo programmet, hvor vi ser på tidens tendenser og historier og præsenterer jer lyttere for nogle af de historier, vi synes, I burde kende til.
2: Mm.
0: Og Nynne, du er jo... Altså, jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte. Du er jo journalist.
2: Oh, hatter.
0: Du er forfatter. Du er moderator. Du
2: er forfatter? Nej, det der er jeg ikke noget til nu.
0: Oh, okay. Du anmelder af bøger.
2: Ja, det er noget andet.
0: Du er eventyr.
2: Mm.
0: Du er bilekspert.
2: Mm. Ah.
1: Jo.
0: Mm. Hold nu op.
2: Bliv bilinteresseret.
0: Du er bil...
1: Entusiast.
0: Entusiast.
2: Ja, det kan man godt sige.
0: Du er hundeopdrætter.
2: Mm.
0: Altså, det er jo en palette af ting og sager, som Nynne, hun...
2: Forskellig rettet.
0: Ja, men noget af det, du også er, og som du har været i mange år, du er vært. Og kombinationen af at vide noget om værtskab og biler.
2: Mm. Jeg har fundet det perfekte mix i det.
0: Der har du fundet den perfekte historie, som, det kan lige så godt afsløre nu, handler lidt om Top Gear, som er et legendarisk bilprogram.
2: Ja. Og Grand Tour.
0: Og Grand Tour. Og hvad der skal ske der, det vender vi tilbage til.
2: Mm-hmm.
0: Og hvad god værtskemi egentlig er. Hvad skal vi ellers forbi, Gustav?
1: Vi skal prøve at besvare det oldgamle spørgsmål, om størrelse betyder noget.
0: Ja, det er du interesseret i.
1: Det er jeg meget interesseret i at finde ud af. Og så vil jeg ikke sige mere om det.
0: Nå.
1: Og så skal vi også snakke om, AI bliver vores undergang. Ja. Altså om menneskeligheden bliver udryddet af kunstig intelligens inden for de næste 10 år. Og...
0: Det er vildt, at det bare er et punkt på dagsordenen, bliver nødt til at sige. Men altså, ja.
1: Størrelsen versus gørelsen. Menneskelighedens undergang.
0: Ja.
1: Og om vi kollektivt er blevet dummere, og måske lever i den dummeste tidsalder.
0: Ja, og måske hænger alle de tre ting sammen. Men det vender vi tilbage til. Det bliver i hvert fald to virkelig gode timer.
1: Absolut.
0: Mm. Men inden da, der skal vi jo lige forbi det, vi går og lægger mærke til i hverdagen, hver især. Fordi det kan også have en betydning. Og Gustav, hvad har du lagt mærke til den her uge?
1: Jamen, jeg har lagt mærke til... Det er egentlig fordi, at da jeg kommer ind i det her studie, som vi står i lige nu...
0: Ja.
1: Nu er lytterne her jo selvfølgelig ikke, men vi står i et studie, som er meget dunkelt belyst. Og jeg hader det.
0: Altså overhovedet ikke.
2: Nu igen.
1: Jeg hader det.
0: Har helt oplyst, kan jeg fortælle.
2: Men neon rørs oplyst.
1: Det fik mig til at tænke på, det er simpelthen som at stå altså i 1715 klokken 5 en november eftermiddag. Jeg ved ikke, hvad der sker. Og det fik mig til at tænke på, det er, hvorfor jeg havde... Jeg kan ikke så godt lide den her lyssætning.
2: Nej, det har vi
1: og
2: lagt
1: Og det
2: mærke.
1: Er meget ulig bøsser. Fordi hvis man er hjemme hos et homoseksuel mand, så er der nærmest ikke loftslamper. Der er kun mange små lyskilder rundt i rummene.
0: Det også, giver også et godt lys.
1: Hyggebelysning. Det er...
2: Har I set Gift ved første blik?
0: Mm.
2: Den første?
1: Ja, ja, ja. Mm. Masser af hyggebelysning.
2: Ja, det skal jeg lige love for. Masser af sandfarvet, alting.
0: Ej, de hygger de to.
1: De hygger rigtig
0: meget. Michael og Bubi.
1: Michael og Bubi. De er på en eller anden måde en homoseksuel mands lod i livet at købe små lamper og stille op rundt omkring. Og jeg kender det godt fra mit eget liv, fordi jeg har selv en masse små lamper.
2: Jeg er spændt på at se, hvordan den her historie ender.
0: Det er lidt af en observation.
1: Nej, men det er bare min observation, at homoseksuelle mænd især bare vil have små lyskilder rundt omkring i rummet, sådan så det er hyggebelysning. Jeg kunne forestille mig, at heteroseksuelle mænd vil have en stor lampe, der lyser helt op meget praktisk.
0: Det skal de bede om. Men må jeg så spørge om noget?
1: Mm-hmm.
0: Fordi hvis vi nu køber din antagelse, og jeg skal ikke kunne sige det, du har nok mere erfaring end jeg, men at homoseksuelle mænd kan godt lide små lamper.
2: Mm-hmm. Lampetter.
0: Lampetter rundt omkring, der giver sådan lidt...
1: Det kan være en standerlampe, eller en bordlampe, eller
0: hvorfor synes du så, at det her hårdt, fuldt oplyste studie er dunkelt?
1: Jamen, jeg må være den bøsse, der... Altså, måske er grunden til, at jeg kan se denne her trend hos bøsser, at jeg selv gerne vil have meget lys.
0: Oh, så på den måde skiller du dig ud?
1: Måske har jeg klarsyn.
0: Du har et decideret klarsyn.
2: Altså, vi bør nok sige til seerne, at det har været en diskussion igennem alle de år, Gustav har været med, hvor meget eller hvor lidt lys der skal være i det her studie, fordi man kan nemlig skrue op og ned, og det bliver der så sandelig gjort, så vi andre sidder og føler, at vi sidder glor lige ind i sådan en glorie der, som de bruger et Instagrammer.
0: Ja,
2: altså, der er det sindssygt belyst, når Gustav
1: Jeg kan i hvert fald bare konstatere, at jeg skiller mig ud fra mine landsmænd.
0: Min peers. Hvorfor tror du så, at det ligesom... at mange homoseksuelle mænd godt kan lide små lamper rundt omkring. Hvad kan det skyldes?
1: Jeg tror, at mange homoseksuelle mænd vægter æstetik højere end...
2: Belysning.
1: Ikke, ja, men også end ikke-homoseksuelle personer.
0: Jaha.
1: Altså, jeg tror, det er vigtigere for homoseksuelle mænd, og jeg tror ikke, det handler om, at de skal kunne gemme sig i skyerne.
2: Nej. Altså, jeg er jo sådan en type, der har boet i et hus i 19 år, uden stadigvæk at få en loftlampe op, så...

0: man kan altid se, når det er en enig mand, der bor, for det er sort og hvidt.
1: Ja.
2: Ja, der er meget kraftigt belyst.
0: Ja, og der er noget med farver, ja, som ikke rigtig fungerer.
1: Ja.
0: Så altså, det der er ligesom ikke noget klaviatur at spille på.
2: Nogen. Lad os ikke skære lov i en gang, men der kan måske være noget op.
0: Ja, en lille overvægt.
2: Ja, det kan vi godt.
0: Sort er ikke en farve.
2: Nej. Nå, Nynne, hvad har du gået og tænkt lidt over?
0: Ja, men min observation er en sproglig afsmitning fra engelsk, som jeg meget ofte observerer, når jeg interviewer mennesker. Og typisk mennesker, som har engelsk som arbejdssprog, men dansk som modersprog. Altså, det er jo almindeligt at have det efterhånden på mange store arbejdspladser. Det kan også være forskere eller andet.
2: Ja.
0: Og det er det lille ord så. Fordi disse mennesker starter ganske ofte med at besvare et spørgsmål med så.
2: Hvordan kan det være?
0: Altså, så det kan man se i den her undersøgelse, eller så det, man kan se på denne her graf, er. Og tidligere ville man måske bruge et andet fyldord og sige, jamen det, man kan se her, det er. Men de starter med at sige så.
2: Ah, det har jeg ikke tænkt over.
0: Nej, men det skal du begynde på nu. fordi jeg tror, det breder sig. Jeg synes, der er flere og flere, især unge mennesker, som starter med at sige, at de starter med at sige så. Til alting. Så det vi skal nu, det er...
2: Altså, hvordan gik det i skolen i dag? Så det gik godt.
0: Ja, præcis.
2: Siger de det?
0: Ja, det gør de faktisk.
1: Altså, jeg kan godt genkende
0: og,
1: det hos mig selv.
0: Jeg synes, engelsk. At det er lidt små dårlig dansk, men du har også boet i England og kender britterne meget godt, at de starter meget ofte med at sige so.
2: So what I'm really
0: so
2: saying.
0: Så et eller andet, ikke?
1: The thing is.
0: Ja.
2: Nå, så det kommer over i dansk?
0: Ja. Så det, jeg ville sige med den her undersøgelse, var...
2: Det var en meget jalvingsk observation.
1: True.
0: Det vil jeg simpelthen ikke have skudt i skolen. Altså, det er en ganske almindelig sproglig observation. Jeg kan ikke se, hvorfor Michael Jalving skal have patent på den slags.
2: Nej, det skal han heller ikke.
1: Sproget
0: altså, jeg kan godt lide Jalving, men alligevel.
2: Ja.
0: Ja, det er jo almindeligt, at man bliver sprogvogter, når man bliver plus 50.
2: Så, Gustav, det er noget, du kender til.
1: Så det, der er med det danske sprog, det er jo, at det overtager... Ja, nej, 100%. Altså, det er sådan en...
2: Det ligger... Det vil jeg...
0: Det kommer.
2: Tror jeg simpelthen ikke.
0: Det kommer efter jer.
2: Nå, så.
0: Det kan også være, at det er så lille det ord, du ikke lægger mærke til.
2: Nej, det vil jeg da gå og rygte hos mig selv, om jeg indimellem...
0: Ja, jeg tror ikke, du gør det, men det... Men måske... Men især folk, der har engelsk som arbejdsprog, det er min påstand, men altså... Vi er jo i petitesseafdelingen nogle gange. Nu har vi lige snakket homoseksuel belysning.
1: Og, men vi er også i en...
0: Og fyldord.
1: Men vi
2: lever
1: også...
2: Hvad har du, Anne? Jamen,
1: jeg vil bare lige kort indskud. Vi lever også i en tid, hvor at, altså, det danske sprog er virkelig op til debat. Altså, hver uge har vi en snak om
0: det bliver der
1: et eller andet.
0: Det bliver der påvirket meget.
1: Her,
2: Jo, og det man så altid hører fra sprogforskere er, det er jo ingen grund til alarm. Det har vi altid gjort. Taget andre sprog ind i vores eget, og gjort det til vores eget. Det har vi gjort med tysk, og med fransk, og med engelsk og sådan noget. Men man kan sige, at det accelererer lidt.
0: Helt vildt.
2: Altså, de der anglicismer dukker op efterhånden overalt.
0: Altså, mine teenagebørn, mindst et af dem har svært ved at bruge dansk ordstilling nogle gange, fordi der simpelthen bliver set så meget engelsk YouTube.
1: Ja. Love it.
2: Nå, hvad det hedder, jeg har bemærket noget, og det er rent sådan en anekdotisk bevisførelse, men...
0: Altså, det er ugens observation, jo.
2: Det er ugens observation, så der må man jo sige, hvad man vil. Det er noget, jeg har observeret.
0: Meget anekdotisk.
2: Meget anekdotisk. Jeg har observeret, så kan det være, at I ikke har det, men...
1: Mit
2: skæmligt. Der sker jo altid det, når folk kommer tilbage fra et sommerferie, at så er der den her sådan... de fleste hænger lidt med næbet, det er lidt hårdt at komme i gang, sådan det der, sådan lidt... postferieblues, som alle har. Jeg synes bare, det har været meget mere voldsomt efter den her sommer. Egentlig ikke så meget hos mig selv, nogenlunde som det plejer, men jeg synes, der er mange i min bekendtskabskreds og andre sådan, også længere ude, som virkelig kæmper med det. Altså den her overgang fra at holde totalt fri, sluk for det hele, ikke have noget arbejde og alt det der, og så starte på arbejde igen. Altså, den overgang er pludselig blevet enormt svær at kapere for mange mennesker. Og jeg tænker måske, at det hænger sammen med, at vi lever i så vanvittige tider, hvor det strømmer ind over os med så mange nærmest uløselige dilemmaer, at det glemmer vi, når vi holder ferie, og så vågner vi lidt op igen og bliver altså bare nedtrykt over det. Har I det sådan?
0: Ja. Altså, jeg har det. Jeg synes, det er tungt, når man er færdig. Men det er også fordi, at man knytter en masse forventninger til ferien. Og det tror jeg måske også kan forklare noget af det der, at der er nogle uforløste forventninger til ferien.
2: Altså, man
0: skubber alting hen til ferien, og til, at på den anden side bliver alting godt, og så videre. Og så efter en alt for kort ferie, står man tilbage og finder ud af, at der er sådan set, at problemerne er fuldstændig det samme. Og folk bliver jo også skilt efter ferien, fordi de tænker, nå, men altså, nu giver vi det en chance, og nu skal vi have det godt. Og så kommer man tilbage og finder ud af, at man har nogle irriterende

0: børn, og hvad vi har i frygtelige ægtefælde, og det er et helt år til, indtil vi igen kan knytte nogle forventninger til, at sommerferien løser ligesom problemerne.
1: Altså, forsikringsselskaberne melder, har siden 2018 kunne se en kæmpe stigning i antallet af stresssygemeldinger, og sygemeldinger i det hele taget, lige efter ferien, er det bare stedet stødt.
0: Ja.
1: Og det samme gælder skilsmisser, det kommer næsten altid i ferie eller efter ferie. Mm. Og det bliver kun værre.
2: Men jeg synes, der er også en interessant aspekt i det der med arbejdsliv, altså fordi det, man jo vender tilbage til, det er jo så noget, som måske før i tiden eller for andre generationer var mere identitet og sådan, altså det der centrerede ens liv, hvor der er måske flere, også blandt unge, hvor arbejdslivet ikke er det, man lever for. Det, man arbejder for at leve, og man lever ikke for at arbejde.
1: Ja, præcis.
2: Men jeg ved ikke, altså det er også bare en anekdotisk overvejelse.
0: Men altså arbejdet er jo det eneste, der forhindrer os egentlig i vores fri udfoldelse. Og måske er der også nogle, tror jeg, urealistiske forventninger til, hvad arbejdslivet skal kunne indfri. Og det skal ligesom udfylde alt muligt, og vi har alle mulige idealer om, hvor fantastisk arbejdslivet skal være. Nogle gange er det jo bare snuden i rillen, og så kom der ud af, og så...
1: Ren pligt.
0: Ja, altså vi skal jo tjene nogle penge for at betale vores husleje. Så.
2: Ja, men
0: nogle gange er det jo også bare det, altså.
2: 100, men hvis man ikke synes, det er sjovt, så er det måske lidt mere...
0: Nej, men altså sjovt?
2: Men hvis vi snakker om, hvor den der ferie blues kommer fra. Altså hvis man har en generation, som er gået fra at sige, jeg elsker at gå på arbejde hver dag.
0: Ja, men det er jo også et vanvittigt udsagn. Hvem elsker egentlig altid at gå på arbejde? Jeg forstår det.
1: Nå, men så uindfriede forventninger til ferien og uindfriede forventninger til jobbet kan godt skabe...
0: Kan godt give lidt
1: nedtur.
2: Den perfekte storm for ferie blues. Mm.
1: Ja. Og Nynneville har bemærket, at mange begynder deres sætninger med så.
0: Mm-hmm.
1: Det vil jeg også prøve at bemærke. Og Gustav har en interessant observation omkring belysning i homoseksuelle mænds hjem.
2: Ja.
1: Som ikke gælder dig.
2: Nej, jeg kan godt lide det meget lyst.
1: Godt. Jamen, så er det
0: han er vokset op under et neonrør.
2: Ja, præcis.
1: Han er også fra London. Jo.
2: Jeg er vokset op i Istanbul. I denne her uge kom menneskelighedens undergang 10 år tættere på. I hvert fald, hvis man skal tro en medarbejder fra den AI-virksomhed, som hedder Anthropic. Der er altså den her medarbejder forsker og udvikler kunstig intelligens for Anthropic. Han har også tidligere arbejdet for den virksomhed, der hedder OpenAI. Han hedder Jacob Coxon, og han sagde i den her uge op i sit arbejde og skrev på mediet X, at han har brugt de sidste 3 år på at træne og researche kunstig intelligens hos Anthropic og OpenAI. Ingen firmaerne opfører sig ansvarligt. De gambler med vores liv. Og vigtigst af alt, så skriver han, de mennesker, som bygger AI, tror virkelig på oprigtigt på, at det kunne slå os alle sammen ihjel om 10 år. Altså ved udgangen af det her årti. Det er ikke et marketingstunt, og så kan det godt være, at de siger en ting i medierne, men i virkeligheden, bag lukkede døre, så siger førende forskere og executives hos de her firmaer, at det er så vidt, som AI kan gå. Og han bliver bakket op af en kollega, som siger, at Jacob har ret. Jeg tror helt oprigtigt, at AI kan dræbe alle mennesker. Vi tror helt oprigtigt, siger han, at AI kan dræbe alle mennesker. Personligt tror jeg, at sandsynligheden er større end 10% inden for det næste årti. Så det er jo en ret sindssyg udtalelse. Og den er så også gået, hvad kan man sige, medierne rundt verden over, at denne her tidligere medarbejder turned whistleblower har meldt det her ud. Jeg har lyst til at spørge jer, hvad I tænker om det, eller om I vil høre et klip på hans bud på, hvordan AI kunne være med til at udrydde menneskeheden.
1: Skal lad os bare høre hans forklaring.
2: Ja, lad os høre hans forklaring. Det kommer.
3: It's easiest to understand it if you think about real things that happened 2 months ago. So 2 months ago, AIs hacked into third-party infrastructure entirely of their own accord. And this was like a concentrated hacking spree that they carried out of their own volition. And I think that if you extrapolate into the future the level of capabilities of these AIs, with the same independent volition, they could cause extreme havoc. For example, hacking critical infrastructure, building extinction-level bioweapons. There's a lot of ways that the AI could actuate itself in the world.
2: Ja, så det, han siger her, Jacob Coxon, det er, at for 3 uger siden hackede nogle AI'er sig ind i noget kritisk infrastruktur, af deres egen årsag. Altså, de blev ikke promptet af mennesker til at lave den her hacking-operation. De gjorde det selv. Det, man frygter, der kan ske i fremtiden, hvis den her trend fortsætter, er, at kunstig intelligens selv kan udvikle biologiske våben, kan hacke sig ind i kritisk infrastruktur, og på den måde forårsage ting, som vi mennesker ikke kan kontrollere, og som kan blive vores
4: endeligt.
2: Det er så sindssygt en historie, at stå lidt højt der.
1: Eller det er det jo.
2: Forklare. Hvad tænker I om den, Ane og Nynne?
1: Altså,
2: du gik i panik.
1: Ja, da jeg læste den her overskrift sammen med alle mulige andre overskrifter, tidligere koder hos Anthropic, mener menneskeheden kan dø inden for næste årti. Så forekom det mig af alle andre overskrifter, en eller anden anmeldelse af en svag Netflix-serie nedenunder, alt muligt, hvor fuldstændig, det virkede fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at vi ikke går i altså full-blown panik over det her, og altså ikke straks forbyder generativ AI omgående. Altså, når dem, der ved allermest om det, siger det her, så bør vi da reagere, og jeg synes ikke, der er nogen, der reagerer rigtigt. Det kan jeg ikke forstå.
2: Hvad tænker du, Nynne, over det?
0: Jamen, jeg er jo generelt meget pragmatisk anlagt, og er tilbøjelig til at... Og sige nogle gange, at man skal lade være med at læse nyheder, og så skal man åbne døren og kigge ud, og himlen er stadig blå, og DSB kan stadig ikke få togene til at køre, og Microsofts opdateringer virker ikke på min computer. Og altså, jeg er sådan, ja, yeah, whatever. Altså, vi har det egentlig udmærket sammen.
1: Men det er jo det, der er faren, Nynne.
0: Ja, men, og så når man begynder at læse på, og jeg er sådan set også tilhænger af AI, jeg tror, AI bliver fuldstændig ligesom internettet i dag, eller googling, det er noget, vi bruger rutinemæssigt om et øjeblik, men... Så er der selvfølgelig de her vurderinger af, om det kan stikke fuldstændig af, og når man sidder og læser lidt på det, så er det jo også enormt opsigtsvækkende, at man for eksempel kan bruge AI til, han snakker om bioweapons, altså udvikle biologiske våben, finde svagheder i vores immunforsvar, udvikle mutationer af sygdomme eller sådan noget, som jo ikke er helt så scientific, eller hvad hedder sådan noget, så sci-fi, fremtidsagtigt, som man skulle tro, fordi lige præcis de her AI-agenter ligesom, altså kan få sit eget liv i datacentrene, og åbenbart er sådan et af de der skrækscenarier, er, at der er en AI, for eksempel, er i stand til at, du ved, skabe andre AI ud af de her agenter, og så køre dem i datacentre, som på en eller anden måde er skjult for os mennesker. Det er selvfølgelig en syret ting, men jeg har stadigvæk svært ved at forstå. Altså, så jeg er helt med på, at AI kan bruges af mennesker med onde hensigter, og der er det et meget stærkere våben. Og det synes jeg, vi skal være bange for.
1: Det er en ting, men de kan men også køre sådan, sig selv jo.
0: Ja, og der er jeg mere skeptisk, for der, altså... Kan man næsten ikke altid grave strømkablet op til sådan et datacenter og sige nu... Ja, altså jeg er bange for, hvad mennesker bruger AI til.
1: Mm. Hvad tænker du?
0: Men jeg er ikke rigtig bange.
1: Nej, det tror jeg er fejl.
2: Jeg synes, det er meget svært at forestille sig det her. Altså, det er næsten uden for min forestillingsramme, at menneskeligheden skulle ophøre inden for 10 år, eller skulle, at vi altså skulle... Altså, så på den måde tænker jeg lidt ligesom... Nynne. Jeg vil dog også sige, at jeg var meget...
1: Men det forstår jeg ikke, I gør, kan jeg sige.
0: Men hør lige her, der bor mennesker over hele kloden. Der bor mennesker i meget, meget fjerne dale i Papua Ny Guinea. Der bor mennesker mærkelige steder. Altså ja, selvfølgelig, hvis man smider en hel masse atombomber, så men det er der jo stadigvæk nogle mennesker, der skal gøre.
2: Men jeg altså,
0: hvordan i alverden
1: men
0: skulle
1: det kunne fordi vi har så begrænset viden. I har begrænset viden, jeg har begrænset viden.
0: Ja, og begrænset fantasi.
1: Og begrænset fantasi. Det er jo fair nok, vi ikke kan forestille os det. Sådan har jeg også haft det indtil for nylig.
0: Ja.
1: Og derfor er det nemmere at sige, jamen himlen er blå, og fuglene synger, og jeg skal ud og gå tur med min hund. Men når så dem, der virkelig sidder inde i hjertet af det, beskæftiger sig med det, dem, der ved allermest om det, at dem, der er allermest bange...
0: Men Ane, det han gør, det er...
1: Så bør vi da vågne op.
0: Ja, men han efterlyser lovgivning, og han siger, det vi kan sagtens styre det. Og jeg har det bare sådan... I ved også, hvor meget der er sket på AI-området inden for bare et halvt år, et helt år, to år. Det går simpelthen så stærkt, og lovgivere kan aldrig følge med i regel. Nej. De ligger altid efter.
1: Og det er det, der er svagheden. Derfor,
0: ja, men altså... Jeg
1: synes, man skulle lave en særlov. Jeg synes, man skulle forbyde det omgående. Altså, det er jo ligesom en cancer eller en pest, der breder sig.
0: Jo,
1: og det netop også vores svagpunkt er, at vi er så langsomme til lovgivning, og den her udvikling går så lynhurtigt.
0: Men selvfølgelig skal der være regler for, at man ikke må AI-agenter ikke må lave biologiske våben og sådan noget. Og der findes jo allerede sikkerhedssystemer, som kan fornemme, om der er noget i gang af den slags ting, og man kan afværge det. Og det skal der jo være, og de AI-udviklere skal jo have nogle meget klare grænser for, hvad må de her AI bruges til. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at man ikke lovgiver lovgivningsmæssigt kan finde ud af hen ad vejen. Men det går bare så stærkt, så det tager lidt røm på os.
1: Men jeg synes bare heller ikke, det er godt nok. Det kan jeg ikke forestille mig. Vi skal være helt sikre. Jeg vil gerne være helt sikker.
0: Det bliver du altså ikke inden kl. 16.
1: Jo, der er nogen. Altså, hvis jeg var politiker, så ville jeg virkelig skabe en, altså, sådan en AI-fri, et AI-frit land. Altså, vi bliver nødt til at gøre os fri.
0: Men Anne, der er også kæmpe potentiale i det, og det kan gøre, altså, det kan jo gøre, at vi kommer til at lave vores arbejde 100 gange mere effektivt, og det kan være svaret på mange af de arbejdskraftmangelsituationer, vi har mange forskellige steder og sådan noget. Så en dele af det, tror jeg, vil være fuldstændig som at google om 5 år.
2: Men det er meget skræmmende, at vi ikke har lært noget fra skærmbølgen om, hvor langsomt vi er til at reagere lovgivningsmæssigt på de her ting. Altså, det er fuldstændig sindssygt, at man er sådan her. Vi er alle sammen lige fattet, at det der skærmeksperiment, og vi ikke har kontrolleret tech-giganterne i
1: deres algoritmer.
2: I deres algoritmer lovgivningsmæssigt hurtigt nok. Og at vi så er fodslæbende igen på det her generative AI, det er virkelig sådan. Worrying, skulle jeg sige. Bekymring.
1: Så der er ikke god evidens for, at vi som menneskehed reagerer på de her ting?
2: Nej. Men skal jeg så lade være for børn, eller hvad?
0: Nej, aldrig for lade være for børn.
2: Hvis det alligevel går 10 år, så gider jeg da ikke det der barn med på
1: tømmerflåden. Men vi kan jo ikke bare smide håndklæder i ringen. Men vi bliver nødt til at indse, at det er det onde. Jeg mener, det her er det onde, og det skal stoppes.
0: Men jeg tror, stadigvæk, det vil være drevet af onde mennesker med onde hensigter, og derfor vil vi stadigvæk være inde i et kriminelt felt. Men altså, lad os se, jeg er enig med dig i, at det kommer bag på os, hvor vildt det er, og hvor stærkt det er. Ja. Det er et supervåben.
1: Ja, scary stuff.
2: Mm. Ja. Alle, der lytter med, skal sætte sig ind i det.
0: Mm. Jamen, det kan man. Det kan man jo ikke engang. It's a bloody moving target.
2: Ja. Ja.
1: Nå, men under alle omstændigheder, så skal vi på en eller anden måde lave det her program.
2: Opråb til politikerne!
1: Mm. Ja.
0: Jeg er født optimist.
1: Ja.
0: Skal nok.
1: Det er jeg egentlig også, indtil jeg ikke er det længere. Og det er jeg ikke mere.
2: Det er meget mærkeligt, for jeg er jo pessimisten i det her selskab.
1: Ja. Ja. Mm. Nynne, som jeg sagde i starten, så er du jo virkelig glad for biler. Motorcykler. Og dem, der har det der i blodet, de har alle dage været meget glade for det program, der gik på BBC i sin tid, der hed Top Gear.
0: Ja. Men det rakte faktisk videre end det.
1: Ja, for hvad var der med det program?
0: Jamen, det var ikke kun bilfolk, der var glade for det.
1: Nej.
0: Mange var glade for det. Det var jo verdens mest sete faktuelle fjernsynsprogram på det tidspunkt, da det havde sin storhedstid. Det vil jeg gerne snakke om nu, fordi det er jo et af mine absolute yndlingsprogrammer. Det kørte faktisk fra 2002 til 2022. Men det, jeg gerne vil snakke om her, det er den værtstrio, der var fra 2003 til 2015, fordi der var en helt ekstraordinær værtsdrive, som måske bærer noget af forklaring på, hvorfor det var verdens mest sete faktuelle fjernsynsprogram. For jeg tror faktisk ikke, det har været på grund af bilerne, men noget helt andet. Der var en unik sammensætning af værter, og som jeg sagde, det var et bilprogram, men det udviklede sig med tiden til at være et program faktisk om hvad som helst. Altså, bilerne var midlet, men programmet blev drevet af nogle ret vilde udfordringer, som de her værter skulle løse, og som praktiserende rundt i hele verden, eksotiske lande og kulturer, men altid med de her tre værter og deres kemi sammen som omdrejningspunkt. Og der er tre af dem. Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May. Og Jeremy var sådan den højtråbende, selvbegejstrede motorjournalist. Richard Hammond startede oprindeligt som sådan en lille ung spirvip fra et lokalt radioprogram, der ligesom kigger og manglede sit gennembrud. Og James May, han er ganske enkelt den mest nørdede og introverte og mest usandsynlige tv-vært ever. Men de her tre sammen med fjerde manden, som altså ikke var på skærmen, men var den eksekutiv produceren Andy Willman, de fik nogle virkelig vilde idéer, og det er sådan blandet godt op med tør britisk humor, og så havde de selvfølgelig også et astronomisk budget fra BBC, som de laver fjernsyn for i de her 13 år, bliver det fra 12-13 år fra 03 til 2015. Men altså, selv nogle af verdens mest højt betalte værter kan flyve for tæt på solen, og i 2015, der blev Jeremy Clarkson fyret, angiveligt for at have slået en fra produktionsteamet. Det er velbeskrevet, og der er sagt undskyld og betalt bod og så videre. Og så ville BBC faktisk splitte de her tre op og køre videre med de to andre. Men det ville de ikke, for de var ikke kun venner på skærmen. De var også venner i virkeligheden. Og så gik de her tre i stedet til Amazon.
1: Ja.
0: og lavede deres eget program på Prime sammen med producent Andy Wildman, som jeg nævnte før, som hed The Grand Tour. Der er de nu også stoppet, men af egen drift. Og nu kommer vi så til nyheden, mine damer og herrer. Tak for tålmodigheden. Fordi nu er der kommet et nyt team, en ny værtstrive på The Grand Tour, som er blevet velsignet af den gamle værtstrive. BBC har forsøgt at finde nogle nye værter, og det er derfor, at Top Gear har kørt til 2022. De siger også, de godt kunne tænke sig at genstarte det. Det er bare overhovedet ikke blevet accepteret af seerne. Man har ikke lykkes med at skabe den kemi, og folk har ikke accepteret, at noget kunne træde i stedet for de her tre vidunderlige værter. Og spørgsmålet er så, fordi nu er de tre nye værter, de er virkelig blevet velsignet af de gamle værter.
2: Det er meget fint.
0: Ja, så spørgsmålet er, om de tre drenge der, de kan noget. Og jeg har set noget af det, og jeg tror, det kommer til at tage noget tid. Men måske kan det blive godt. Altså, idéerne er gode. Men der er jo også bare 1000 kilometer mellem de gode værtskonstellationer, og de tager meget lang tid om at udvikle sig.
2: Ja.
0: Og det handler jo om, at man skal kende hinanden godt. Man skal kende hinanden så godt, at man tør drille hinanden.
2: Ja.
0: At man kender hinandens styrker og svagheder, og man tør spille på det. Og de nye der, de hedder James Engelsman og Thomas Holland, de har lavet noget YouTube, de har en YouTube kanal, hvor de taler om biler. Og de er forholdsvis populære, og så har de fundet en togentusiast, som har en TikTok, åbenbart meget berømt TikTok konto, der hedder Francis Bourgeois. Og de tre,
2: er det ham den lidt unge?
0: Nej, han er sådan lidt ranglet, orangeret rør, som elsker tog. Og nogen har sagt om ham, at han er mest entusiastisk af entusiast. Han er meget begejstret. Og de tre, de er så i gang med at finde ud af, om det kan noget. Men det, jeg egentlig kunne godt tænke mig at tale mere om, det er med værtskonstellationer. Om I selv har nogle værtskonstellationer, som I elsker, fordi vi går jo i retning af, at både radio og tv bliver meget mere værtsdrevet, og det er jo typisk set også det der hemmeligheden bag YouTube og influencer.
1: Ja. Altså, det vil sige, jeg synes, der er, altså nu er kemien mellem de tre på det oprindelige Top Gear Grand Tour, altså Jeremy Clarkson og May og Hammond,
0: yes,
1: er jo legendarisk.
0: Pustigt.
1: Og det, der er interessant, er, fordi det var så populært, det program, at tv-stationer i hele verden har prøvet at lave Top Gear. Det har man også prøvet i Danmark.
0: Ja, ja.
1: Men man kunne ikke genskabe kemien mellem de tre. Og det er jo der, hemmeligheden ligger. Og af en eller anden grund, så synes jeg ikke, at det bliver værdsat nok, når man laver tv. At det er, når
0: eller radio.
1: Eller radio. At når der opstår den her meget svært... det er svært at skabe den. Den skal komme af sig selv. Og når den her værtskemi opstår mellem to eller tre værter, at så passer man ikke særlig godt på den. Altså, så laver man en ny konstellation næste gang.
0: Og det
1: altså,
0: tager lang tid.
1: Det tager nemlig rigtig langt. Det eneste stærke par, jeg kan komme i tanke om, det går med Gregers.
0: Ja, og så Esben Bjerre og
1: Peter Falktoft.
0: Og Peter Falktoft fik også lov til at sidde og lave Monte Carlo i mange år.
1: Mm-hmm. Og så fremelsker man, eller også Anders Lund Madsen og Anders Breinholt, som de sorte spejler, man fremelsker en særlig sådan tone, et særligt sprog, nogle sådan running jokes, som seere eller lyttere kan værdsætte. Det tager tid, og det er super værdifuldt, det er super kostbart, men der bliver ikke passet særlig godt på det.
0: Nej, og det er jo det, der gør, at folk de tapper ind i programmer i dag, fordi der er et tilskab, de gerne vil være en del af.
1: Mm.
2: Helt enig, altså i det hele. Jeg synes, det er
0: sjovt. Har du nogle yndlingsværtskonstellationer?
2: Jamen, jeg sad faktisk og tænkte på, at...
0: eller yndlingsværter i det hele.
2: Nu bliver det jo selvfølgelig sådan lidt... Michael Bertelsen og Mads Brygger, altså hendes... er jo en genial, underlig duo, som man altid... Altså, og det er sådan en, det kan ikke...
0: The unlikely duo.
2: Og det findes ikke i virkeligheden. Eller det findes helt sikkert i virkeligheden, men det er sådan en ting, hvor man tænker, at det er noget magi, der opstår, som kun opstår, når de to er sammen.
1: Ja, og det er også noget at gøre med personlighed.
2: Ja.
1: Altså, de tre typer i Top Gear og Mads og Michael er jo også nogle personalities. Altså,
0: yes. Ja, og vi kan vel også nævne to andre fra 24-7. Hjælp mig lige, operaholdet, Rasmus
1: Brun og Kirsten Birgit.
0: Eller Frederik Silius. Ja. Præcis. Altså, jo også et fantastisk kunstnerisk makkerpar.
1: Ja.
2: Men det er sjovt, fordi man jo... Der er ikke en opskrift på det. Altså, så er der sådan noget med, at man skal kaste imod. Så er det sådan noget med, så skal man lave Karen og Huxi, som man lavede på P3 i mange år. Karen
1: Tisted
2: og Huxi Bak, hvor man er sådan, eller ung mand. Men det er ikke altid, det virker heller.
1: Nej.
2: Nogle gange kan det også blive for meget afstand mellem verdenerne. Altså, hvis man vi skal have den unge indvandrerdreng, og hende den gamle, sure, borgerlige dame.
0: Og det vil jeg dog sige med det nye Grand Tour her. Altså, det er meget mere kurateret end tidligere. Jeg tror simpelthen, de tre oprindelige værter, de har simpelthen ikke haft noget manuskript. Og de har jo altid sagt, at det var, altså, deres program var et langt fraklip. Altså, alt det, man ville klippe fra i andre programmer, det har man jo bare taget her. De prøvede hele tiden at presse hinanden ud i situationer, hvor de gik galt og bogstaveligt talt faldt i mudder. Og det, jeg har jagtet med det nye, er, at de søder ved hinanden.
2: Ja.
0: Og det er måske også tiden, det kan også være, det er okay. Men hvis der var en af bilerne, der brød ned i det gamle Top Gear, så ville de andre to jo bare køre. Ja. Og de ville køre storgrinende, så gruset sprøjtede om ørerne på dem. Hvorimod nu her, der hopper de to andre ud og skubber. Og der bliver formentlig heller ikke talt så meget om mandlige kønsorganer osv., som der har gjort. Igen, det er tiden, det er fair nok. Men er der jo vims, der var noget kant? Og det tror jeg er svært at genskabe.
1: Og i virkeligheden, nu sagde du også det der med, i virkeligheden handler det ikke så meget om biler, men det handler om venskab.
0: Mm-hmm. Ja, og det handler om kultur.
1: Det er jo et portræt af et venskab mellem de tre, ikke?
0: Enig. Som man gerne vil være en del af.
1: Ja, og som man jo også på en eller anden måde bliver rørt af.
0: Ja. Og det var det, der var så interessant i denne her sammenhæng, fordi Jeremy havde været en pind i røven, tror jeg, på hele det der produktionshold i en del år, og alt for selvfed og så videre, men de to andre gik med ham. Så det var jo historien om et venskab. Det var ikke historien om et professionelt partnerskab.
1: Nej, det var blevet et venskab, ægte,
0: og de bakkede ham op, og de sørgede faktisk for, at han kom igen, og jo i dag har et vanvittigt populært program, som har løftet hele landbruget faktisk i England, fordi han har lavet på Prime også en udsendelse, der hedder Clarksons Farm, om de trakasserier, som de britiske landmænd de går igennem. Så han er blevet genrejst, og det blev han blandt andet så hurtigt, fordi hans venner bakkede ham op.
1: Godt. Og Grand Tour, det nye Grand Tour, det kan ses på Amazon, hvis man er interesseret.
0: Ja, Amazon Prime, og det er ikke så ring.
1: Nej, prøv at give det en chance.
0: Jep.

0: Er det... Betyder størrelsen noget? Størrelsen på Afrika? Størrelsen på Grønland? Størrelsen på Europa? Det er et spørgsmål, som FN har diskuteret vidt og bredt de sidste par uger. Jeg deler lige et kort rundt.
1: Ja.
0: Lækkert. Og de store, som man kan se...
2: Skal du ikke selv beholde lidt?
0: Jo, tak. Sådan der. Tak, Nune. Mm-hmm. Det er sådan en rigtig håndholdt radio.
3: Ej, hvor er det flot.
0: Det er det, der hedder The Equal Earth Map. Mm. Og mens jeg lige fortæller lidt videre om det, så vil jeg høre, om Otto vil komme ind med det der hedder Mercator-kortet. Og jeg giver kort, dreng. Fordi denne her... for nylig så har FN stemt om, at vi skal erstatte det kort, vi alle sammen kender, Mercator-kortet, med et nyt kort, som hedder Equal Earth-kortet.
1: Og Mercator-kortet, det er det, der hænger i utallige klasseværelser.
0: Det er det, man kender. Det har vi brugt siden...
3: Ej, var det sjovt.
0: Det har vi brugt siden 1500-tallet, 1600-tallet, og... Det skal nu ændres, hvis det er op til FN. De opfordrer i hvert fald til, og det har 160 lande stemt for. Otto, du holder det godt. Du kan også holde det... Ja, det ser fint lige ud, faktisk. Mm. Men hvorfor vil man erstatte et egentlig udmærket kort, kunne man sige? Altså, Amdisen, historiker og vært på Kampen om Historien. Velkommen til første række.
4: Tak skal du have.
0: Altså, hvorfor... Nej, skal vi starte med begyndelsen? Det kort, som alle kender, hvor kommer det fra? Altså det, som hænger i klasselokaler, som er det, man kender normalt, hvor Grønland er rigtig stor, næsten lige så stor som Afrika. Hvor kommer det kort fra?
4: Det kommer fra Belgien. Dernede, der boede der i 1569 en mand, der hed Mercator, og han lavede det her kort grundlæggende. Og det, han gerne ville, det var, at han ville gerne lave et praktisk kort. Vi har det der problem, som vi alle sammen kender, ikke? At der er en eller anden idiot, der har fejldesignet kloden, så den er rund, i stedet for at være flad, så den kan bruges til ordentlige kort. Og det vil altså sige, for at lave et ordentligt flat kort, så er vi nødt til at gå på kompromis et eller andet sted. Og de her mennesker i 1560'erne, de var super interesserede i at se, om de kunne drage ud til fjerne dele af verden og røve de fede ting, der var derude. Så det, de havde brug for, det var et søkort, så de kunne sejle hen.
0: Aha.
4: Og det var det, han designede kort, der var super designet til. Og det har vi så bare brugt siden. Det var faktisk ved at gå af mode for nogle år siden, indtil at det så blev koblet ind i Google Maps, og lige pludselig så blev vi alle sammen hooked på det igen.
1: Men jeg skal bare forstå, at vi er ikke så kortstærk. Så det kort, som Otto, altså for dem, der ikke kan se noget, det er jo de fleste, og du står med et gigantisk, faktisk tredimensionelt kort i en stor ramme, og jeg håber, du kan holde det.
5: Det er lidt tungt, men det er okay.
1: Men det kan man ikke stole på, det kort. Det er faktisk ikke rigtigt.
4: Altså, der er ingen kort, du kan stole på. Nå. Hvis du vil have et kort, der passer ordentligt, så skal du have en jordklode i fuld skala, og det er upraktisk i de fleste sammenhæng.
1: Ja,
4: så det er det. Et kort er altid en model. Ja, en tolkning, og derfor er den også altid politisk og tænkt. Ikke?
0: Og det er præcis det, vi skal tale om. Men inden vi lige når helt derhen, så... Det andet kort her, jeg har delt rundt, som er Equal Earth-kortet, som Togo har foreslået med 160 lande i ryggen. Hvad er anderledes ved det? Altså, hvorfor vil de have en ændring?
4: Det handler om det kompromis, man laver for at gøre det fladt. På det gamle Mercator-kort, der er det, man gør, det er, at man ligesom folder jorden ud, og det vil sige, det, der er øverst og nederst, altså op, tæt op på Nordpolen, og det, der er nede ved Sydpolen, det kommer til at fylde meget mere, end det inde i midten. Så det giver en fortegnelse på den måde. Det nye kort, Peter Skagård-kortet hedder det også, i nogle andre sammenhæng, som egentlig er udtænkt i 1855, men det tager lige lidt tid, før ting bliver implementeret. Ikke? Men det er, at der er nogle buer på, og så har man sagt, jamen så er tingene dimensioneret rigtigt, så Grønland for eksempel er en 14. del af den størrelse. Afrika har det, af de ting, der altid bliver diskuteret. Hvorimod, hvis man kigger på det gamle, det kort, som Otto nu med efterhånden ondt i armene står og holder derovre, så er Grønland faktisk næsten lige så stort som Afrika. Eller ja, i hvert fald,
1: Grønland er enormt.
4: Ja, kæmpe.
2: Lige så stort som Sydamerika.
4: Ja. Ja, fuldstændig, og det er ikke sådan, at det er derude i virkeligheden. Men altså, kort er jo aldrig virkeligheden.
0: Så er der en... Så hvad er deres argument? Altså, fordi der er vel også noget, der er fortegnet på det nye kort?
4: Ja, men der er det noget andet. Altså, der er det i virkeligheden relationerne mellem tingene, der bliver fortegnet. Hvis vi tager det gamle kort, og så vil du gerne sejle fra Liverpool til New York. Det er der historisk set en del mennesker, der gerne ville. Hvis du så laver det gamle kort og tegner en lige linje mellem de to punkter, og du så sætter dig ud dit skib, og så sejler du lige ud på det, så sejler du på den lige pind, og så fungerer det. Så hvis du skal sejle, så er det super godt. Hvis du skal tegne det på det nye kort, så i stedet for at lave en lige linje, så vil du faktisk være nødt til at lave en bue. Ja. Og det gør det ret svært i navigationssammenhæng. Selvfølgelig mest på de store distancer, fordi når det gælder mellem to bygninger, så er det sgu ikke så vigtigt. Men det er det, der... Så fortegnelsen ligger mere i relationerne mellem ting.
1: Ej, hvad er det interessant.
5: Men så for alle os, der ikke skal sejle fra Liverpool til New York, så er det, vi sidder med her i hånden i papir, en nyere model, det giver et bedre indtryk af, hvordan landene er dimensioneret i forhold til hinanden.
4: Ja, i forhold til hinanden, ja.
5: Men det giver mig jo også et indtryk af, at andre dele end det, vi er vokset op i, fylder meget.
4: Jo, men det gamle kort har jo,
5: så altså udover det, det smart, når man skal undertone. Sejle,
4: så er det jo også fordi, at vi europæere har sådan en grundforståelse af, at verdens centrum, den er lige her.
5: Ja. Det er også
4: eller når vi taler
5: jo.
4: Kort, så ligger det over i Greenwich i England, men lige nærheden i hvert fald. Ikke? Altså, så det er sådan en, så ja, det er et kort, der gør, at Europa er i midten af verden, og at det er noget større.
5: Jamen, end... Europa ser mikroskopisk ud på det her kort.
1: Ja, lille bitte.
5: Og ja. Det er Europa så.
4: Ja, relationsmæssigt, ja. Altså, det er forholdet.
1: Det er meget sådan...
0: Så der er simpelthen også et element af det her, der hedder, at en masse lande i det, man kunne kalde det globale syd, siger, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at verdenskortet skal handle om jer igen. Altså, at det altid skal handle om jer. Vi er faktisk en større landmasse, og derfor så skal det også afspejle sig, at vi er en større landmasse. Også sådan, så I ikke sidder oppe i Europa og tænker, nå, men Grønland er da lige så stort og lige så vigtigt som Afrika.
4: Lige præcis, og det kan jeg sådan set godt, hvis man som historiker kigger på verdenshistorien, så kan man faktisk godt forstå, hvis afrikanerne de er sådan en lille smule spidse i forhold til det der med, at vi europæere sætter os selv i centrum hele tiden. Det kan jeg godt se. Men der er en vigtig pointe her, ikke? At dengang jeg var en lille dreng, der havde jeg et skrivebordsunderlag, som var sådan et kort. Min søster havde også et. Jeg kan ikke huske, om det var Europa eller verdenskort. Det interessante her, det er, at på mit kort, der var Danmark blot. Men på min søsters kort, der var Danmark lyserødt. Mm. Og hele den her diskussion, når vi taler om det, det er i virkeligheden en diskussion, er Danmark fuldstændig 100% blå eller lyserødt? Det handler om tolkningen, det handler om, hvad det er for budskab, vi sender i det.
5: Ja, og på det nye kort kan du slet ikke finde Danmark.
4: Nej,
5: ikke
4: nej.
5: Ikke Danmark, det er så lige.
4: Nej, og det er måske især, når jeg nu siger, at europæerne har lidt med noget storhedsvandet og noget selvfed, men så er det altså ikke noget, der er gået udenom Danmark. Måske er det der mere realistisk i forhold til,
5: men altså, den gode nyhed er, kan jeg sige, hvis jeg skal sammenligne det nye og det gamle kort, det er, at med den nuværende geopolitiske situation, må jeg også sige, at Rusland er
4: skrumpet
5: betragteligt.
4: Ja.
5: Rusland er trods alt alligevel stor, men ikke så stor.
0: Men til gengæld så er Krim på det nye kort hverken samme farve som Ukraine eller samme farve som Rusland.
4: Nej. Ja.
0: Krim har en tredje farve.
4: Tredje farve for at komme ud. Men det med farverne, det igen det der med, det er lidt afhængigt af, hvad du gør, for du kan også lave det efter, hvor der er størst kulforekomster, og så bliver der nogle andre farver. Altså, det er sådan lidt, vi sidder og diskuterer om, at Grønland bliver mindre. Jeg synes, der er en vis pointe i at fastslå, at Grønlands størrelse er nogenlunde stabil, uanset hvordan vi tegner det.
1: Fordi det er jo det, jeg vil spørge om. Jeg er virkelig, jeg sidder helt med åben mund, fordi jeg synes, der er kæmpe forskel på de her to kort.
0: Ja, det er der.
1: Og sådan som jeg forstår det, altså, så må du rette mig, så er det nye kort her jo meget mere korrekt i forhold til størrelsen på de forskellige lande.
4: Ja, hvis det er det, du er ude efter, så er det korrekte.
1: Jeg er med på kort, det der med sejlads og sådan noget, men det er jo dybest set det, man er ude efter, når man ser på et kort. Og det må jeg bare sige, så synes jeg, at jeg er blevet ført bag lyset i alle disse år.
4: Der er altså også mange, der gerne vil vide, hvordan tingene er i forhold til hinanden. Så det er sådan, selvfølgelig er du blevet ført bag lyset, men det Grønland gør du hver gang, du bliver udsat for en tolkning. Ikke?
0: Men jeg skal lige nå at have med, fordi det er jo godt. Så det er kultur og den politiske kamp om kortet. Ikke? Altså, USA har stemt nej til det her nye kort, fordi at de selvfølgelig gerne vil have, at når vi kigger på et kort, så er de det største.
4: Bliver mindre, det er træls.
1: Alaska bliver meget mindre på det nye
0: Men det, jeg så godt kunne tænke mig at spørge, altså, det er, der er jo nogle gange, hvor at streger på et kort har en reel betydning i virkeligheden. Man skal jo ikke kigge særlig længe på Afrika for at se nogle meget lige streger, som jo. Vi europæere har tegnet.
4: Og det er helt vildt vigtigt, fordi den måde, vi laver kortene på, altså som historiker, så kigger jeg på, hvad er det for en betydning, de har. De ældste kort, vi kender, der er syd-nord opad på kortet. Fordi det syd var det vigtigste. Verdens centrum lå i Middelhavet, men efterhånden, som vi er blevet rigere op i Nordeuropa, så har vi lige vendt kortet om, så verdens centrum er kommet til London i stedet for. Ikke? Og det fortæller jo noget om noget. Ikke? Du har også netop de lige streger på Afrikakortet. Ikke? Der er sådan en god historie, som desværre ikke er sand, men som til gengæld er skidegod.
1: Kom med.
4: Som dybest set går ud på, at da man skulle lave grænsen mellem Kenya og Tanzania, det gjorde man på en konference i Berlin i 1880'erne, så havde den tyske kejser fødselsdag. Og så ville de jo godt give ham en fed gave. Og derfor så lavede de stregerne sådan, at Mount Kilimanjaro, den kom med ind i Tanzania, og dermed blev en del af tysk område. Så det var sådan en... Men hele pointen i den historien er, at der sidder de der mennesker i virkeligheden. Det vilde, det er ikke, at de giver Kilimanjaro væk. Det er, at der sidder en hel masse mennesker i Berlin, der aldrig nogensinde har så meget som hørt eller været i Afrika, som sætter nogle streger, ikke? Og der skaber jo virkeligheden. Det vil sige, den tolkning, vi har i virkeligheden, er også med til at skabe den, og det er diskussionen handler om.
5: Men altså, hvad er så forklaringen på, at Kilimanjaro kom til at høre til hvad? Tanzania?
4: Det handlede om mand, der havde været nede og forhandle med nogle lokale stammer.
0: Ja, så når vi desværre ikke mere, altså. Ja. Men tusind tak for at komme i studiet og gøre os klogere på kort, og at vi ikke kan stole på at vores virkelighed i hvert fald ikke er så nem, som bare det, vi ser på et kort.
1: Ja, det var meget...
4: Virkeligheden er kompliceret.
0: Ja. Virkeligheden er kompliceret. Det er fantastisk. Altså, om de sådan historikere og vært på kamp om historien. Og Otto, tak til dine stærke arme for at holde det kort så længe.
1: Værsgo. Det var flot. Ja, flot.
0: Han går på universitetet for det.
1: Er I egentlig gode i skolen, I to? Høj karakter, Nynne?
5: Øvre middelklasse, vel, uden at være stjernegod. Jeg var ikke specielt god til at regne i de små klasser, men så alt det der snakkeri, det gik det jo fint med, overraskende nok.
1: Hvad med dig, Gustav? Sidste uge, der sagde du, at du var naturligt god i skolen, tror jeg, var dit udtryk.
0: Ja, det var jeg også. Ej, jeg var meget god til halvdelen af det, og ekstremt dårlig til halvdelen af det.
1: Så du var god til alt det sproglige, knap så god til alt det naturvidenskab?
0: Mange 12-tallere og mange 0-2'ere og 4'ere.
1: Hold da op.
3: Øj, 0-2'ere?
0: Nej, der var ikke mange 0-2'ere. Der var nogle 4-tallere, men...
5: Hvad med dig?
1: Rigtig god.
0: Ja, yeah,
1: men altså, det kan vi ikke komme bag på nogen.
0: Nej.
1: Nå. Jakob Bylov, velkommen til.
6: Mange tak.
1: Jakob, du er læge, og du arbejder i børne- og ungdomspsykiatrien.
6: Det er korrekt.
1: Ja, og... Det er ikke derfor, du er her, faktisk, men det kan vi jo altid vende tilbage til. Men vi skal tale om dumhed.
6: Ja, det er et spændende emne.
1: Ja, og det interessante er jo, at i det, man giver sig til at tale om dumhed, så indbefatter det, at man selv synes, man er klog, og det er dumt. Så det er lidt svært overhovedet at kaste over emnet.
6: Det er meget svært at komme i gang med det, ja. Og også sikkert derfor, at det er sjældent, eller i hvert fald, nu er vi begyndt at tale lidt om det, men ellers ikke har gjort det så meget.
1: Det har været meget tabubelagt.
6: Ja.
1: Jakob, du har oversat et foredrag, som forfatteren Robert Musil holdt. Det har du oversat til dansk. Det hedder Om dumhed.
6: Ja.
1: Hvorfor det, og hvad er det for et foredrag?
6: Altså, der er jo selvfølgelig flere forklaringer, men den ene er, at jeg ligesom mange andre mennesker, måske lidt mere end andre mennesker, har gået og kaldt det mange andre for dumme, eller det var godt nok dumt, og ja, så videre. Og en dag så spurgte min søde kæreste mig om, hvad mener du egentlig, Jakob? Og der kom jeg lidt til kort. Ja. Og den anden ting var egentlig, da jeg startede mit arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien, så tænkte jeg at sige igen, at der var mange ting, som jo kunne være tabuiseret, men det at stille de fleste diagnoser var egentlig ikke så svært i forhold til reaktionen fra forældre eller barnet, men det, når man har lavet en kognitiv test eller en intelligenstest, og den kom tilbage med et dårligt resultat, hvis man kan sige det sådan, så var det altså en meget, meget svær besked at skulle give tilbage. Så jeg fik ligesom en fornemmelse af, at dumheden på en eller anden måde var det sidste reelle tabu tilbage. Mm. Og så med en mere eller mindre tilfældighed stødte jeg så på det her foredrag af Robert Musil, og synes simpelthen, det var så godt til at beskrive nogle af de erfaringer, jeg selv havde gjort mig, og sætte ord på noget, jeg egentlig ikke selv havde haft ord for. Og da det så ikke forelå i en dansk oversættelse, så valgte jeg så lidt dumt selv at gøre forsøget.
1: Det var også dumt gjort.
6: Ja.
1: Og Robert Musil, han arbejder med to forskellige slags former for dumhed. Den funktionelle og den konstitutionelle.
6: Ja, altså det kommer han frem til halvvejs inde i det her foredrag, sådan groft sagt, at have de her to former, hvor at den konstitutionelle eller den medfødte form, så at sige, er den, vi som oftest henfører til, når vi taler om dumheden, men som egentlig... Man kan sige, groft sagt, er et udtryk for en manglende evne eller en manglende kundskab, som altså er medfødt. Mm. Og over for det, så står der så den funktionelle dumhed, som i og for sig ikke er, eller egentlig ikke er udtryk for manglende evner, men mere udtryk for, at de evner, man nu engang har, bliver brugt på en forkert eller på en forkert måde.
1: Ja. Godt. Jeg vil gerne lige spille et klip for dig, Jacob. Mm. Det er fra et pressemøde, som fandt sted i går.
7: Ja. På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud, og sammenlignet med andre lande. Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, de er blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
1: Ja. Er det her et udtryk for, at danske børn og unge er blevet dummere?
6: Altså ud fra det, som statsministeren siger, og også det, som rapporten viser, så er der i hvert fald udtryk for et fald i nogle kundskaber, og altså i sidste ende nogle evner, som man så at sige ikke får tillært sig. Det skriver Musil også lidt om, altså at ungdommen grundlæggende er at anse som værende dum, men mest af alt, fordi de endnu ikke har haft muligheden for at blive kloge.
1: Ja.
6: Og sådan er det jo også, hvis man ser det lille barn. Der er den her naive tilgang til verden, altså hvor man tror, at hvis man får det største glas ved middagsmåltid, så er man også den største, ikke? Mm. Og det skal jo helst gradvist blive bedre og bedre. Mm. Og det kan man sige, der tyder det jo på, at der måske er en udvikling, som går i stå i øjeblikket.
1: Ja, fordi jeg synes jo, det interessante var, at vi på den ene side har det her pressemøde fra i går, som vi, hvis vi skal følge Musils tanker der, jo godt kan handle om altså eller den funktionelle dumhed, at vi ligesom ikke har fået den viden, vi skulle have. Men i den her uge var der også finale i det her program.
8: 10 minus 3.
9: 7.
8: 9 minus 5.
9: 4.
8: 7 plus 6.
9: 11. 12. 13.
10: Jeg er inde i et godt flow, vil jeg sige lige nu. Det går ret godt.
11: Der kom til stregen. Han har da også styr på det.
8: 11 minus 4.
9: 8. 9. 7.
8: 5 plus 8.
9: 9, 10, 11, 12, 13, 14. 13, 14, 15.
1: Ja, det vi hører her, det er fra programmet Danmarks Dummeste, der er kørt på TV2, som dybt set bare går ud på, at du bliver i programmet jo mere forkert, du svarer på forskellige udfordringer, og til sidst er der kun to tilbage, som jo har dummet sig allermest, og så til sidst er der en tilbage, at den person bliver så kåret som Danmarks Dummeste. Og det var så i det her tilfælde Ali, vi lige hørte fra her, som... altså stod tilbage til sidst, og dermed på en eller anden måde kan kalde sig for Danmarks dummeste.
6: Mm.
1: Hvad slags dumhed er det?
6: Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, men her er der i hvert fald på en eller anden måde nogle begrænsede evner, formentlig inden for regnekundskaben. Men
1: der det er ikke kun også... inden for regnekundskab, kan jeg afsløre.
6: Okay, nej, jeg har desværre ikke haft mulighed for at se programmet, men det, jeg vil jo nok tænke sig igen, at der i hvert fald også er noget funktionelt. Det kan godt være, at der er nogle manglende evner, men de regnestykker, som han bliver præsenteret for, dem tænker jeg, det vil han formentlig godt kunne. Måske også under andre omstændigheder.
1: Ja, ja. Præcis. Ja,
5: hvis jeg må udfordre på missen lidt. Det der program, det handler jo om, at hvis man er klog, så ryger man ud af programmet.
6: Mm.
5: Og hvis man ikke svarer rigtigt på de der ret banale, mange af dem er forholdsvis banale spørgsmål, så bliver man i programmet. Spørgsmålet er så, hvad der er dumt, og hvad der ikke er dumt. Fordi i den nye økonomi, som mange af de her influencer, der er med i programmet, lever i, der gælder det jo om at få så meget eksponering som muligt. Så jo længere tid de er i programmet, jo flere følgere får de. Jo flere muligheder får de for at vise sig, at de i øvrigt også er søde og charmerende og underholdende og godt selskab, men bare ikke lige kan regne. De får bevist, at de ikke tager sig selv alt for alvorligt. Og mit gæt er, at det vælter ind med følgere på sociale medier, og ergo får de genereret en indkomst til sig selv. Så hvem er egentlig dum, og hvem er klog?
6: Der tror jeg kun, jeg kan jo give dig ret i, at den rigtig dumme i den her sammenhæng er jo egentlig forbrugeren eller seeren.
1: Men det er også, der ser det.
6: Ja, som det vi får ud af, det er jo, at vi kan føle os klogere end dem, vi ser. Men sådan er det tit forholder sig med dumheden. Altså, at den kan antage alle mulige forskellige former herunder sig selv. Men ja, det er en god pointe. Formentlig,
5: jeg synes også, de får noget af det, fordi det umiddelbare spørgsmål er, hvorfor synes man, det er fedt at være med i et program, hvor man næsten kun kan tabe?
0: Mm. Altså, må jeg tilføje noget til det?
5: Ja, hvis jeg må tilføje, hvorfor være med i et program, hvor man bliver udråbt til at være dum?
0: Jamen, det er fordi, mit spørgsmål gik på, oplever du, at vi i vores kultur, i stedet for at hylde kundskaber, har en større dyrkelse af... Altså, jeg tænker på sådan, det er jo også noget med, at man i radioprogrammer skal være mere umiddelbar. Vi begyndte at sige, at vi føler, i stedet for at vi
1: tænker
0: eller et eller andet. Altså, er der en... Når man kigger på på dumhed, quote unquote. Er der så en eller anden form for større sådan skamløshed eller dyrkelse af det, end der var for, hvad jeg gætter for 100 år siden, for eksempel?
6: Altså, det kan godt være, altså at sige, narren har jo altid fyldt, altså hofnarren og så videre, og klovnen, og ja. Så det er en tilbagevendende figur i kulturen. Men man kan sige, jeg synes, det der er problemet, som derfor jeg godt kan lide Musil, det er at sige, nu der er nogen på den ene fløj, der taler meget om følelser, vi taler slet ikke nok om følelser, og på den anden side, så er der en anden fløj, som synes, vi taler alt for meget om det, Musil, han opererer så at sige med en følsom fornuft og en fornuftig følsomhed.
1: Hvor de to ting mødes.
6: Ja, og egentlig siger, at vi skal have mere af begge dele, men i det rigtige forhold.
1: Det der med, at vi altid godt har kunne lide at grine af den dumme, lidt ligesom vi gør i Danmarks Dummeste, det har Otto, vores praktikant, Otto Korse, faktisk været ude og tale med Sander Funk, der er historiker omkring.
12: Romerne elsker en god idiot. De kan ikke få nok af den slags der. De har sådan en række faste ord for idioter. Altså sådan, den almene tåbe, som det kunne være mig for eksempel, vil være en stultus. Det kan man bruge med hver menneske, som handler tåbeligt, kan man sige. Og så er der også det, der hedder en fatuus, eller en fatua, hvis man er kvinde, eller en morjo, altså der vi har ordet moron fra på engelsk. Ikke? Det her, det betegner rigtige mennesker, som romerne køber og sælger og ejer som slaver, og udstiller som sådan nogle sjove klovnefigurer. Så det er sjovt, at de her mennesker er dumme. Og de kan have forskellige former for fysiske eller intellektuelle handicap, kan man sige, ikke? Som romerne finder enormt morsomt. Romeriet er jo en ret brutal civilisation, og man elsker at grine andre menneskers, så at sige, defekter.
1: Det er jo nok den form for dumhed, som er medfødt, ikke også?
6: Ja.
1: Og som jo er ret uskyldig.
6: Ja.
1: Og som er, du har også brugt eksempler som Forrest Gump, eller den elskelige landsbytosse.
6: Ja.
1: Altså en person, vi griner lidt af, fordi de ikke er helt med, men de gør ikke nogen skade.
6: Nej.
1: Så er der den funktionelle dumhed. Den er farlig,
6: ja.
1: Eller kan være det.
6: Ja.
1: Hvordan det?
6: Ja, altså, der er jo nogle evner, som kan bringes i spil på en uhensigtsmæssig måde, fordi der er nogle evner, så formår man jo sådan set noget, og derfor kan man i og for sig også udrette større skade. Godt tage et eksempel, som I at sige, hvis en, der ikke ved, hvad en kniv og en gaffel og en ske er, kommer til et bord, hvor der ligger de tre genstande, så er der i og for sig ikke noget farligt i det, fordi det vil stå uformående over for de der tre redskaber. Hvorimod en, der forveksler skeen med kniven, kan få ret stor skade i sit ansigt eller mund. Ikke?
1: Ja.
6: Så det med, at man har nogle evner, som man bringer på i spil, eller man tror, man ved noget, man egentlig ikke ved. Det bliver farligt for os alle sammen. Et måske mere sådan aktuelt eksempel kunne være nogle af de her tech-bosser, som på mange måder i hvert fald har en lader til at have et andet forhold til, hvad et godt liv er, end mange af os andre. Eksempelvis førerløse taxaer, hvor man aldrig møder et andet menneske, ikke, og hvor man kan være helt sig selv. Ja, det er selvfølgelig rart, hvis man ikke bryder sig om social kontakt, eller synes andre mennesker er anstrengende. Mm. Men der vil jeg sige, der er der godt belæg for, at de fleste mennesker har brug for at mødes med andre mennesker, om de vil det eller ej. Ja. Så ja.
1: Så det kan man tænke lidt over. Vi bliver desværre nødt til at slutte, fordi vi skal have en radio. Jakob Bülow, læge, oversætter af Robert Muslis om dumhed, som man jo så kan læse, blive lidt klogere af.
6: Kan man i hvert fald.
1: Tak.
6: Ja.
13: Så lander vi snart i Marseille.
14: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
15: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
16: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
17: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
16: Og der var også en duft.
18: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
15: Eventyr i blinde.
19: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
13: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brusiks på.
15: Nu på DRTV.
20: Hjemmeværnet skal være større og stærkere.